0: Asoa hasi zuenetik. Urtemuga hori gogoan, Palestinarekin elkartasuna taldeak deituta manifestazio nazionala egingo dute erresistentzia aurrera Israel desegin lelopean Bilbon. Iruinean berriz, jala Palestinak deituta mobilizazioa eustean garaitzea da lelopean urren ez urren entzun ditzagon Inigo Rodriguez Palestinarekin elkartasuna plataformako kidea eta Eduardo Ibero jala Palestina Nafarroako kidea.
1: Mai gainetu nahi dugu, hemen Euskal Herrian badaudela 11 alderdi, enpresa eta entitate Israelgoekin harremanak dituztela.
2: Kezka handiz ikusten dugu nola Israelek hedatzen du genozidioa beste lurraldetan. Adibidez, Libanoko hegoaldean orain gertatzen ari dena da Palestinan 1988an gertatu zen gauza berbera.
0: Eta gainerakoan Sareek agerraldia egin du Bilbon azken 12 urteotan elkarteko kide izan diren hainbat lagunekin datorren urtarrilaren 9ko manifestaziora deitzeko. Azken urteetan aurrera pauso garrantzitsuak egin diren arren lanean segitzeko beharra nabarmendu dute Amaia Eldezabal bozeramailea.
3: Amaitu ziren urruntze politika, zigorrak espetxeko lehen graduan osorik bete beharra. Baina adierazi behar dugu oraindik bidea dugula egiteko. Motivazio politikoko ieslaririk, deportaturik eta presorik gabeko egoerara iritsi arte.
0: Egun ieslariak 13 dira, deportatuak 3 eta 112 preso daude espetxean. Preso hoietako askok bete duten zigor denboragatik 3. graduan egon beharko luketela aldarrikatu du Sareek. Euskal Herriko bertsolari txapelketa gaurrera segitzen du larunbat honetan Donapaleun jokatutako saioa, lehen faseko 4. saioa Alkaiza bertsolari Nafarrak irabazidu eta honen bestez zuzenean sailkatu da Lekunberrin egingo den 2. faseko saiora. Gaur Tolosan egingo da lehen faseko beste saio bat, honako bertsolariok izango dira Oholtzan, Aitor Servier, Amaia Iturriotz, Eli Pagola, Julio Soto, Oiana Bartra eta Unai Mendiburu arratsaldeko 5:00 hasiko da Tolosako saioa Usabal kiroldegian. Eta gainerakoan eguraldiari dagokionez zenbait lekutan euria barra eta ia etengabe egin dezake oraindik goiza aurrera joan ala atertzera egingo du eta egunaren erdiko orduetan ostarteak zabal daitezke. Egunaren amaieran barnealdean zaparrada mardulagoa bota ditzake, temperatura beroena 23 gradu baxuagoak izango dira, 22-23 graduren bueltan ibiliko dira. Goizetik aurrera ekialdeko haize ahula ibiliko da. Goizeko ordubiak eta 4 minutu besterik ez, albiste gehiagorekin itzuliko gara goizaldeko 3:00 hementxe Euskadi Irratian informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, larunbat iluntzean botatako euri zaparradek uholdeak eta urputzuak eragin dituzte hainbat lekutan. Bizkaia izan da kaltetuena, Bilboko zazpikaleetan esate baterako urak hartu ditu kaleak, Artazako errepidea ere itxita egonda, Leioan Artatzako tuneletako zirkulazioa eten egin behar izan dute, arratsaldean gogotik bota du, eta Arrigorriagan eta Bilbon metro kuadroko 60-70 litro pilatu dira dagoeneko, euriaren ondorioz gorabeherak izan dituzte Getxon, Basaurin, Laudion, Galdakaon, Sestaon eta Erandion. Alerta gauerdira arte egonda indarrean, datozen orduetarako abisu horia ezarrita dago. Bestalde, manifestazio jendetsua egin dute Santurtzin, Anderrentzat justizia eta erreparazioa eskatzeko. Gaztea ekainean hiltzen, Santurtziko udaltzaingoak ura txilotzeko taser bat erabili eta egun batzuetara Ander poliziaren indarkeriaren biktima gisa aitortzeko eskatu dute bertan bildutakoek, lagunek gertatutakoa argitu arte ez dutela etxiko esan dute.
2: Denon artean kaleak astitzen jarraitu behar dugu, Anderren memoria ezahazteko. Ander, kaleak hartzen jarraituko dugu. Ander, justizia lortu arte ez dugu etxiko. Ander, ez aitugu ahaztuko. Ander, herriak ez du barkatuko.
1: Justizia Anderrentza plataformaren izerean Izaro Lopezek eskatu du Ander indarkeria polizialaren biktima gisa aitortzeko, inplikatutako poliziak kargu gabetzeko eta hilgarriak izan daitezkeen armak kentzeko, hoien artean taser pistolak. Eta giza eskubideen aldeko behatokiak aurrera urratsa iragarri du larun bat honetan, duela 17 urte segiko kide izateagatik atxilotu zituzten 29 gazteren tortura salaketak ikertu daitezen, salaketa aurkeztuko dute modu kolektiboan. Guztira Auzitegi Nazionalak 2009an segi gazte erakundearen aurka burututako operazioan 40 gazte atxilotu zituzten, hoietako 32 tortura eta tratu txarra salatu zituen, baina salaketa hoiek artxibatu egin ziren. 17 urte geroago Donostian 32 gazte hoietako 29 justizia salaketa hoiek berriz abieraztea eskatu dute. Aiert Larrarte kolektiboaren abokatua.
3: 32 tortura salaketa hoetatik epaiketara etzan bat bera ere iritsi. Polizia eta Guardia Zibilen izen, abizen eta zenbaki profesional guztiak epaileak badauzka, baina ez zuten epaiketa bat bera ere ireki.
1: Eta Euskal Herriko Bertsolari Txapelketako lehen faseko saioak egiten ari dira, larun bat honetan eginda Donapal Leun, laugarren saioa eta saioa Alkaiza Bertsolari Nafarrak irabazi du eta honenbestez Lekunberrin jokatuko den bigarren faseko saioan bertsotan egingo du. Gaur beste saio bat izango da, kasu honetan Tolosan, honako bertsolariak ikusiko ditugu oholtza gainean, Aitor Servier, Amaia Iturriotz, Eli Pagola, Julio Soto, Oiana Bartra eta Unai Mendiburu. Arratsaldeko 5:00 hasiko da saioa Tolosako Usabal kiroldegian. Eguraldiari dagokionez berriz, igande honen hasieran zenbait lekutan euria barra-barra eta ia etengabe egin dezake oraindik, goiza aurrera joan ala atertzera egingo du eta egunaren erdiko orduetan ostarteak zabal daitezke. Egunaren amaieran barnealdean zaparrada mardulagoak bota ditzake. Temperatura beroenak 23 gradu baxuagoak izango dira, 22 edo 23 graduren bueltan ibiliko dira. Goizetik aurrera ekialdeko haize aula ibiliko da. Goizeko 3:05, besterik ez, albiste gehiago goizaldeko 4:00 hementxe Euskadi Irratian, informazioa noiz nahi interneten aurkituko duzue orain.eus atarian.

0: nolanaz?
1: Ganoraz.
2: Eta itza jolaz ebirtu zenean, komunikazioa atxekin itorri, diversio izaten hasi zen. Eta bersu priakatu zen.
0: Itza jolaz.

Kantatzeko grina dut bizkarrezurrean, bihotze sinesten dut naizen apurrean, nire ahots zaurgarri bezain ziurrean, ta kantatzera

0: Kaixo entzule, ongi izango zaretelakoan gaude, baina alere, ongi etorri gure artera. Hoi bezala, saio honetan bertsoa izango dugu ardatz. Atal honetan, 2026ko Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa lehen fasean murgildu denez, lehen hiru saioetako bertsoaldiak hautatu ditugu gaur besteren artean. Akaso ohiko entzule izango zara eta jakingo duzu, baina bestela esango dizugu, Itzaiolasek ibilbide luzea duen arren, podcast formatuan egiten hasi ginenetik 200. Atala dugula honakoa. Guk entzule batzuen iritziak jaso baditugu ere, zuk gure saioari buruzko iritzia larazi nahiko bazenigu, jakizu aukera izan baduzula. 688-666-000 WhatsAppera bidali, Itzaiolas hitzak eta audio mezua. Noiztik, nola eta zertarako entzuten duzun esanaz, hitzekin jolas egitea gustuko ote duzun azalduz, eta saioari zer kendu edo erantziko zenioken esan nahiko bazenigu, hortxe duzu aukera. Ba, zuen mezuen zain gauden bitartean, asgaitezen, bertsoak entzuten.
1: Itzaiolas Euskadi Irratian.

0: hasi da. Ekin dio dagoeneko Euskal Herriko txapelketak bere bideari. Irailaren 19an hasi zen Azparnen eta dagoeneko hainbat saio osatu ditu. Ba ongi baderitzozue, lehenengo faseko lehen hiru saioak aletuko ditugu gaur. Dagokion ordenari jarraituz, Azparnekotik ekingo diogu errepasoari. Eki Mateorena, Miren Artetxe, Unai Anda, Maian Etxoperena, Xabat Gallete Beditia eta Peru Abarrategi izan ziren bersotan. Kaie maila lanetan, Aritz Bidegain jardun zitzaien. Fase honetako itzordu guztietan, zortziko handian ofiziotan hiru berso, amarreko zortziko txikian ofiziotan iruna berso, lehen puntua eman da hiru berso, amarreko txikian ofiziotan iruna bertso, eta ganbaran ere beste hiru bertso osatu behar izan zituzten bertsolariek. Ba, zortziko txikiko ariketatik Xabatek eta Maianek osatutakoa da segidan entzungo dugun bertsoaldia. Seme alabai autoa utzi ezkero begiratu ote duzu inoiz autoa osorik iritsi ote den?
1: Maiane alaba eta Xabat gurasoa zarete. Maiane gida baimena eskuratu begi duzu. Gaur joan zara lehenengo aldiz lagunekin autoan buelta bat ematera. Etxera itzultzean Xabat gurasoa autoa goitik behera aztertzen ikusi duzu.

Begiratu ez duzu berriz ukituko. Begiratu ez duzu berriz ukituko.

0: Garraio publikoa sustatu behar da. Garraio publikoa sustatu behar da.
1: Orain la urte, open konzepta zertzen berarekin ikasi genuen. Eta azparnen, puntu erantzunetan, dekorazio kontuak egokitu zitzaizkion Miren Artetxeri.
2: Ona lehen puntua.

0: Ganbarako ariketetan puntu gehien batu zituztenak Unai Andarena eta Miren Artetxeren ariketa izan ziren. Onats, Artetxek ondutakoa.
1: Begietara begiratu diozu. Ez dakizu sinetsi edo berriro gezurra erraten ari zaizun.

0: Epaileek euren lanak eginda, Aritz Bidegainek jakinarazi zuen ebazpena. Miren Artetxe izan zen saioko irabazlea, 709 punturekin, eta hurrengo fasera igarotzeko txartela eskuratu zuen. Atzetik, urren ez urren, Maian Etxoperena, Xabat Gailete Beitia, Unai Anda, Peru Abarrategi eta Eki Mateorena sailkatu ziren. Itzaiola saioak ibilbide luzea du Euskadi Irratian, eta saiatu izan gara, unean-unean, dagokion egoeretara moldatzen. Tartean nola ez, teknologiari dagokionez. Irratiz eskaintzeaz gain, podcast formatuan osatzen hasi ginenetik, 200 atal osatu ditugu dagoeneko. Hori horrela, geure buruari lizentzia eman diogu zuen iritziak biltzeko. Eta jaso ditugu zuetako hainbatenak. Noiztik entzuten duzuen, nola eta zertarako, galdetu dizuegu, zerbait erantzi edo kenduko ote zenioketen, eta itzaiola saioa izaki, azken hitzekin noiz jolas egin duten ere galdetu diegu. Jolasean jarri aurretik.
1: Bai, noiz bai, entzun izan dut bai.
0: Nola entzuten duzu?
1: Normalean bidaiak aprobetxatzeko. Autobusa, kotxea, alde batetik bestera, bueltan ibiltzerako momentu ditan.
0: Beraz, aurikularra jarrita eta...
1: Bai, bai.
0: Eta ze plataformatatik?
1: Interneteko plataformatik zuzenean.
0: Entretenitzeko, ez? Edo zertako.
1: Bai, bai, bidaiak, bueno, beste modu batera aprobetxatzeko, bai, entretenitzeko.
0: Zuretzat orduan hitza jolas da...
1: Bai. Entreteni garrita lasai garri, bai.
0: Badago zerbait kenduko zendukena edo erantxiko zenduna?
1: Hola, babatean esan da ez, mantenduko nuke, bere hortan.
0: Noiz, nola eta nun indezu azkena hola hitzakin jolas?
1: Egunerokoan ez, os, azkenean elkartearen bueltan ibilita ba, hitzekin jolas egunerokoan egiten dugu.
0: Bale, eta lagunduko zeinek jolasa osatzen? Hitza jolas?
1: Bidaietako arnaz.
2: Ba, bueno, a ver, errati saioa entzun izan du, eh? Igual ez da betidan nik jarraitu izan dudan orduetan izan, baina, bueno, jarraitu izan dut, itza jolaz, bai. Bai, nik lehenago askoz gehiago entzunen, Nikolas Aldaien garaietan da, asko entzuten hon, eta gero ja asko ba, gutxiago, behar bada, igual, bertsoa bestera batea entzuten dut ja, eta ordu, ba, igual, eguna ere ez da parean tokatu, ez da, gutxiago entzuten bai. Egunerokoan saiatzen naiz hitzekin jolaz egiten, eta... Bueno, izketan, batez ere, bertxotan gutxiago, baina izketan beti.
0: Launduko zenieke jolasa osatzen? A ber ba, hitza jolas?
2: Egitekoa, hobe asko zaz.
0: Eta podcastak 200?
2: Goxo eta 100.
3: Hitza jolas, Euskadi Irratian.
0: Altxasun irailaren 26an egokitu zen lehen faseko bigarren saioa. Honako honetan ere sei bertsolari aritu ziren kantuan Eneko Araiztegi Korta, Inigo Mantzisidor Mantxi, Oier Etxeberria, Imanol Uria, Txaber Altube eta Inaut Martikorena. Hauei gaiak ematen Maialen Belarra aritu zen. Burunda pilotalekuan entzundako 8ko handiko ariketatik Oierrek eta Imanolek ondutako jarduna hautatu dizuegu. Alokairuan bizi eta babes ofizialeko etxe bat erosteko aukerari heldu ala uko ingo zeniokete zuek, ea bazer dioten.
4: Ona hemen, 8ko handiko ariketarako zuen gaia. Oier eta Imanol bikotea zarete eta alokairuan bizi zarete elkarrekin. Babes ofizialeko edo bizitegi sozialeko etxe bizitza bat erosteko aukera egokitu zaizue. Zu Oier, pozik zaude eta aukera ona dela uste duzu. Imanoli, ekonomikoki egin beharreko ahaleginak zalantzak sortzen dizkio.

0: Altsasoko puntu erantzunen ariketen artean, Eneko Araiztegi Kortarena da segidan entzutera goazena. Kirola izan zen kasu honetan, puntuetarako gaia.
1: Korta, ona zure lehenengo puntua.

0: Altsasuko saioko lan puntuagarriak amaitu ostean jakinarazi zuten puntuazioa. 672 puntu tardirekin, urrengo faserako zuzeneko txartela eskuratu zuena, Oier Etxeberria izan zen. Atzetik salkatu ziren, Eneko Araiztegi Korta, Txaber Altube, Imanol Uria, Inigo Mantzis Eidor Mantxi eta Inaut Martikorena.
1: Noiztik noiz eta nola entzuten dudan itza jolas. Aspaldirik entzuten dut, hasi zenetik, esango nuke. Ez dut beti entzuten, baina bai askotan, eta entzuten dudanean ia beti etxeko sukaldean edo autoan entzuten dut. Zertarako entzuten dudan? Ba, batez ere ondo pasatzeko entzuten dut. Bertsozale eta bertsojale borrokatua naiz, eneiz inoiz aspertzen, bertsoak entzuten. Ez da bertsoaren bueltako kontuak entzuten ere. Beti dago zerbait atentzioa ematen didana edo deigarri egiten zaidana. Beti pentsarazten dit, burua martxan jartzen dit eta ez dakit, ba hori gustatu egiten zait. Zer kendu edo erantziko niokeen? Kendu enioke zer kenduko. Eta zerbait erantztekotan, ba, bueno, gaur egungo bertso gintzari eta plazaz plazako bertso jardunari egiten zaion segimenduaz gain, ba, garai bateko grabazioei, astero eskeniko nieke tartetxo bat, 60, 70 eta 80ko hamarkadetako bertsoaldiei. Noiz, nola, non eta zertarako egin beharko genukeen hitzekin jolas? Galdera asko dira batean, baina bizitzea tokatu zaigun mundualdi honetan argi dago gero eta gutxiago hitz egiten dugula, gero eta kamutsago daukagu, hizkuntzaren edo hizkuntza den edo izan daitekeen eskora hori, hitzekin jolas egitea divertigarria ez ezik osasungarria ere bada, eta aldugun guztietan saiatu beharko genuke hitzekin jolasten, eta eskora hori zorroztuta izaten. Hitza jolas, askoren arnaz.
2: Nik txikitatik entzuten dut, hasi zenetik, arte buruetan aitaren etxean egon naizenean beti egon da pizuta jatia. Eta ba, hitza jolas nola ez entzun dugu. Eta beti apreziatu dugu momentu hori eta izan dira arte buru batzuk bazkaldu dugunak ere hitza jolas entzunez. Itza jolas entzuten dut formatu polita delako bertsoak entzuteko eta entretenimendu interesgarri bat eduritzen zait. Ez nioke deusken duko eta erantzirez, baina ala ere proposamen bat egiteko dago galdera hori, beraz agian batzutan aspaldi edo kandutoko bertsukin ez zain aspaldi ere ez, baina jena dut bertsualdi zahago batzuk ere sartzea. Itzekin jolas egin beharko ginuke itzek badutelako garrantzia handia gauzak komunikatzeko garaian eta nahiz eta izaten alden informatiboa edo tono seriokoa jolasetik ere gauza asko adierazten aldirelako. Eta animatzen naiz osatzera, hitza jolas, bertso solas.

0: Lehen faseko hirugarren saioa Lekeition jokatu zen irailaren 27arekin batera. Santi Broward pilotalekua bete jende batu zen, Eneritz Artetxe, Maialen Artzailuz, Anela Baka, Aitor Bizkarra, Aroa Arrizubieta eta Anerperitzen jardunaz gozatzeko. Hauei gaiak Idoia Antzora India gaien mailak eskaini zizkien. Lekeition entzunako lehen ofizioa 8ko handiakoan osatutakoa da, segidan entzuteragoa zena. Eneritz Artetxe eta Maialen Artzailuz boxeoan hasi nahi duen neskatila baten guraso izango dira. Zer erantzungo ote dute aurraren eskakizun horren aurrean?
1: Eneritz eta Maialen gurasoak zarete. Zuen 10 urteko umeak boxeoan hasi nahi duela esan dizue. Eneritz, ez duzu uste aukera ona denik. Maialenek ordea ez du begitxarrez ikusten.

0: Bakak ondu zuen bakarkakoa.
1: Behin eta berriz entzun duzu telefonoan utzi zizun mezua. Oraindik ez duzu erabaki erantzun edo ez.

0: Lekeition ariketa puntuagarriak amaitu ostean, epaileen puntuaketaren berri jakintzen. Ane Labaka izan zen garaile, 681 puntu lortuta. Sailkapenean atzetik izan zituen, Aner Peritz, Maialen Artzailuz, Aitor Bizkarra, Eneritz Artetxe eta Aroa Arrizubieta. Itza Iolas?
1: Eta hizkuntza arnaz.
0: Eta podcastak 200?
1: Ia beste, hainbeste ite ditun.
2: Gure gurasoen etxean irratiak ez du lorik egiten. Hala izan da, bizi izan naizen denbora guztian eta hala da gaur ere. Jakitzen ginenerako martxan egoten zen sukaldean, eta martxan segitzen zuen lotara gindua zenean. Horregatik Itza Iolas umeumetatik entzun izan dugu gurean. Igande eguerdietan propio esertzen ginen bazkaltzera ordubietan puntual xamar. Eta ordu betez gustora egoten ginen maian eserita, batzuetan izketa aldiari eta besteetan irretiari adiago. Iretzat igande eguerdia eskribatzen duen doinua da Itza Iolasen sintonia. Bertsoa puntu eusen ibiltzen oitu gara aspaldian, nahi dugun bertsoa aldien zuten nahi dugunean. Eta Itza Iolasek beste goza bat eskaintzen duela esango nuke. Nik irrati programen nahiko zalea izanik, eskertu egiten dut eseritan norbaitek bertsoari buruz hitz egitea, aukeratutako bertsoaldiak eskaintzea. Ordu betez bertsoa zaritzea eta listo, behirik ere nekatu gabe. Zertarako Itza Iolas, esango nuke aurrez aurreko formatuan estenean ere bertsoaz gozatzeko modu diferente bat izan dezan bertsozaleak, pantailetako erritmotik eta harrapaketatik aldenduta. Ez dakit esaten programari zer kenduko edo erantziko nionken, zaila egiten zait proposamenik egitea. Zerbait esategotan, interesgarria erudituko litzaidake hausnarketarako txoko bat eskaintza. Adibidez, azken boladako dena delako bertso testu inguru bat abia puntu bezala hartuta, norbaiteko ere pentsamentuak konpartitzea, bakarka edo elkarrizketa formatuan. Itzarekin jolas egin beharko genuke, bakarri zein lagunekin batera, divertitzeko ez ezik gure ideei forma diferenteak emateko. Modu polita iruditzen zait, itzek izan dezaketen indarraz jabetzeko. Eta gainera, hizkuntza lantzeko dagoen biderik ederrena hori dela esango nuke, jolasa. Itza Iolas denean, jolasa itza baino gehiago da.
3: Aspaldian ez dut entzun izan, baina historikoki urte askotan bai entzun dut bai. Orduan Nicolas Aldai ibiltzen zen mikrofonoaren atzean, eta gerora urte asko pasatuta gero eukin nuen Nicolas Aldairen semea ezagutzeko aukera, osertz, gure arrauneko entrenatzaia izan zelako, eta hor lotura bereziago bat eukin nuen programarekin.
0: Nola entzun izan dezu? Irratitik, aurikularrak belarrin jarrita?
3: Txikia ginenean, etxeko sukaldean entzuten genuen, eta azken aldietan entzun izan dudanean, ba, kotxean irratia jarrita neukala.
0: Zuk noiz, nola eta nun egin dezu azkena hitzekin jolas?
3: Bueno, ba, ni justo bertsozal elkartean irakaslean eta nabil, eta orduan nire egunerokotasunean, ba, ikaslekin, lankidekin eta hitzarekin jolasten ibiltzen naiz.
0: Launduko zeniake orduan jolasa osatzen?
3: Bale.
0: Esaten baizut, Itza Iolas?
3: Ea basaren kapaz.
0: Eta podcastak 200?
3: Izan daitezela 600.
0: Gauan ote duzuen non geratu zen aurreko irrati denboraldian gure 9koa? Freskatu dezagun ba, Adei Orbitartek Inigo Mantzisidor Mantxiri bota zion 9koa. Entzun dezagun.
4: Txapelketen bidean, hau dezu azkena.
5: Plazetako txoritan neu azkena.

0: Bueno, eta hurrengo puntua Xabi Etxeberriei jarriko jot. Motxian, Zarauzko Motxian bertso eskolan sortzailetako bat gurekin batea. Eta horretaz gain idazle moduan ere ezagutuko dezuena. Hainbat novelan egilea da, komikiak egiten ere jardun izan da. Eta azkenengo urtetan podcasten zurrunbiloan dabil gure belarri, bere anaia Martin Etxeberria eta Oihar Arantzabalekin batea. Eta hausia da beretzako puntua. Sortzaile izatea aukera denean.
1: Ba, jaso dugu dagoeneko Xabi Etxeberriaren 9.
0: Sortzaile izatea aukera denean.
2: Ez pentsa bizi zeranik edenean, 10-8 beste entzat lanean.

0: Nik Betzigua, Julen Gaviria idazle Galdaka Ostarrai pasako diot, aspaliko laguna izateaz gain, idazle bikaina da, liburuta gioi ugari idatzi ditu, itzultzaile bezala bai liburuta bai komiki bikainak euskara ekarri ditu, eta gaztetan bertsotan ibili da. Beretzat puntua, hauxe, goiz batez berriz ere gazteak bagina.
1: Urrengoan entzungo dugu bada, Julen Gaviriaren 9koa.

Gaurkoa, Beñati Bargoien teknikaria eta biok bagoaz. Gaur amaitzeko, orain arte jokatutako hirugarren saioko irabazlearen agurrarekin, Ane Labakaren agurrarekin utzeko zaituztegu. Urren arte, ondo izan eta zaindu.

0: Goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Brasilen presidente aukeratzeko bozak egingo dituzte gaur, lehen itzulia izango da. Egungo presidentea Lula da Silva da hauteskundeak irabazteko favoritoa, baina inkesten arabera oso hurbildu Flavio Bolsonaro, Jair Bolsonaro presidente ohiaren semea, eta beraz seguroenera bigarren itzulia egin beharko dute. Botoen 147 lortuko luke Lula da Silvak, azkena iragarri edo jakinarazi diren inkesten arabera 144 berriz Bolsonarok. Eta gainerakoan, larun bat ilu honetan botatako euri zaparradek uholdeak eta urputzuak eragin dituzte hainbat lekutan, Bilboko 7 kaleetan esate baterako urak hartu ditu kaleak. Arratsaldean gogoti bota du Arrigorriagar eta Bilbo metro kuadroko 60-70 litro pilatu dira. Leioan ura pilatu da, Artatzako tuneletako zirkulazioa eten egin behar izan dute eta gauerdian ireki dute berriro. Euriaren ondorioz beste gorabehera batzuk ere izan dira, Getxon, Basaurin, Laudion, Galdakao, Sestaon eta Erandion. Alerta gauerdira arte egonda indarrean, datozen orduetarako abisu horia dago ezarrita. Eta Katalunian alerta gorrian daude azken orduetan botatako euriagatik. Bartzelonan milatik gora dei jaso dituzte larrialdietako zerbitzuan, hainbat errepide itxita daude eta garraio zerbitzuan ere etenak izaten ari dira. Gainerakoan milaka lagun atera dira larunbat honetan kalera, hainbat iritan etxebizitza duinaren alde. Espainiako gobernua proposatutako bi etxebizitza dekretuak kongresuak atzera bota eta bi aramonean protesta Sol plazanko kanpaldian bultzatu dute, 7. eguna izan dute larunbat honetakoa. Plazaren inguruko kaleetara ere zabaldu da protesta, parlamentuak neurriak atzera bota baditu ere, protestan parte hartzen ari direnek mobilizaziori eutsi diote eta etxe bizitza agendaren erdigunean jartzeko eskatu dute. Etxe bizitza maizterren sindikatuak greba orokorra prestatzen ari direla iragarri dute. Eta milaka lagun elkartu dira Bilbon eta Iruñan Palestinako herriari elkartasuna adierazteko deitutako mobilizazioan. Urriaren 7 datorren asteazkenean beteko dira 3 urte Hamasek Israeli eraso egin eta Israelek Gazaren aurkako erasoa abiatu zuenetik. Iruñean jala Palestinak mobilizazioa deitu du, eustea garaitzea da lelopean. Urren ez urren entzun ditzagun Inigo Rodriguez, Palestinarekin elkartasuna plataformako kidea, eta Eduardo Ibero, jala Palestina Nafarroko kidea.
2: Mai gainetu nahi dugu, hemen Euskal Herrian badaudela 11 alderdi, enpresa eta entitate Israelgoekin harremanak dituztela.
3: Kezka handiz ikusten dugu nola Israelek edatzen du genozidioa beste lurraldetan. Adibidez, Libanoko hegoaldean orain gertatzen ari dena da Palestinan 1988 gertatu zen gauza berbera.
1: Eta Euskal Herriko Bertsolari Txapelketako lehen faseko 4. saioa Alkaiza Bertsolari Nafarrak irabazi du eta honen bestez Lekunberrin ospatuko den edo egingo den bigarren faseko saioan egingo du bertsotan. Gaur beste saio bat izango da, lehen faseko 5. saioa Tolosan, honako bertsolari hauek egingo dute bertsotan: Aitor Servier, Amaia Iturriotz, Eli Pagola, Julio Soto, Oiana Bartra eta Unai Mendiburu. Saioa arratsaldeko 5 hasiko da Tolosako Usabal kiroldegian. Eguraldiari dagokionez, igande honen hasieran zenbait lekutan euria barra eta ia etenik gabe egin dezake oraindik, goiza aurrera joan ala atertzera egingo du eta egunaren erdiko orduetan ostarteak zabal daitezke. Egunaren amaieran barnealdean zaparrada mardulagoak bota ditzake. Temperatura beroenak 23 gradu baxuagoak izango dira, 22 edo 23 graduren bueltan ibiliko dira, goizetik aurrera ekialdeko haize ahula ibiliko izango da. Goizeko laurak eta bost minutu besterik ez, goizaldeko bostetan izango duzue urrengo albiste emankizuna hementxe Euskadi Irratian, ordura artekoa interneten aurkituko duzue orain.eus atarian.

0: Portobelo. Musika arribitxien bila. Hogei urte. Asier Lehozen eskutik.
1: Eta gure bigarren ordua zabalduko duena Exterminator delako disko benetan oldarkor eta aldarrikatzeko modukoa den horren edizio berria da. Primal Scream taldearen tekno alderdia, euren argitalpen berri zar honetan The Bunker Trilogy Mix delakoan argitratu dute eta beraien Exterminator delako Svastika Ice.

Oregonetan Jax Kunerrek egindako remix lanaren ostean esbastika aiz bere garaian ere eta ez bakarrik izan buruari erreparatuta polimikoa izan zena. Brian Scream Bobby Gillespieren bandaren abestia undienetariko bat. Lamb Chop Nashville inguruko taldeak erabateko registro aldaketa proposatuko digu. Punching the Clown delako argiteratuta dagoeneko. Hau da Kurt Wagner, hau da Just West of Nicolette.

giro bareak, naiz eta lasaitasuna ez den justu Lamtxopek sortarazten digun sentimentua. Beraien musikan beti badagoelako tentsioa. Punching the Clown eta diskoaren izenburua Just West of Nicolette izeneko abesti entzun ondoren, euren konposaketa berri onenetariko bat entzungo dugu saioan. No Chicago.

0: Chicago.
1: Lamtxop taldearen Punching the Clowns izeneko diskoa zen hori. Barry Can't Swim izen artistikoa erabiltzen duen musikari eskoziarra entzungo du orain, berarekin Sammy Birgi. Berez, abesti bat egiteko asmoa zokaten elkarrekin, baina horren ondo topatu ziren ba, disko osoa ere egingo dute, eta baita bira ere euren UK garatxe estilo horretan. Hau da, I Could Be Madonna kantuan, Barry Can't Swim eta Sammy Birgi. Thank you.

House musikan izan gara barneratuta, Barry Cantuzuim eta Sammy Virgiren eskutik hilzen unibertsuan barneratuko gara orain Mark Oliver Everett taldeko burua eta baita bizkarrezurra ere arima. Hau da, Cap in Hand.

Cape in Hand, kantoren izenburua argitratuta dagoeneko Congratulations to Me izeneko diskoa, hori da Hills taldearen ekarpen berria. Eta hemen bi musikari, batetik Jazzel izeneko queer aktivista, eta bestetik Robert Moon Joyce delako elkartuta Walk Like Me izeneko honetan, biko moduan euren buruari impini dioten izena da Skuzland, hau da Walk Like Me.

hainbat talde eta bakarlari ari dira udazken honetan disko berriak eta aurrerapen berriak eskaintzen, haien artean The Tallest Man on Earth benetan gogoko dugun artista Joshua Tillman, hau da Colors.

Just Beyond Endless Mountain izango da diskoaren izenburua, Joshua Tillmanen abilezia bestiak egiteko orduan. The Tallest Man on Earth izen artistikoaren atzean dugu beste kantu berri bat, Overboda.

Bakarlari moduan bikain aritzen da, baina kolaboratzen duenean berak aukeratutako norbait are hobeto. Sofia HK entelakoa da parte hartzaile kantu honetan, Overboda du izena, The Tallest Man on Earth and Just Beyond Endless Mountain izeneko diskoan aurkituko dugu. Andy Stott eta Elaine Howley entzungo ditugu elkarrekin. Estudio lana urriaren 30ean aterako da, Late Loop izango da diskoaren izenburua, eta benetan harritu gaitu eta gure harreta jaso du Something in Mind izeneko kantu leun honek. Andy Stott eta Elaine Howley.

Something in Mind izeneko horretan genituen Andy Stoff eta Elaine Howley kolaboratzen eta disko oso bat egiteko asmoz, kaleratzeko asmoz urriaren 30ean. Eta beste biko interesgarri bat hemen batetik ditugu The Lemonheads, 80ko markadan Evan Dando burua lako arrakasta izan dako taldea, eta Almir Sater izeneko musikaria oso ukitu berezia ematen diona biola ukituta disko honi, edo besti honi, beto esan da, Rake da kantuaren izena eta Tones Van Sant zenaren omenez egingo duten Tonesville izeneko omenezko disko horretan aurkituko dugu kaleratu ezen laster. The Lemonheads eta Almir Sater dira kolaboratzaileetako batzuk, Nashvillean jasotako kantuak, beti ere Tones Van Sant erraldoia gogoan, Rake.

Ederra benetan Delemon Heads eta Almir Sater elkartu dituen Tones Van Santen omenezko kantorrek, Van Santek berak idatzitako Rake kantorrek.

kantua zen hori. Everything is Recorded izeneko proiektu benetan interesgarria, baita oldarkorra ere, baita vanguardiakoa ere entzungo dugu. Beraiekin Peter Gabriel kantonetan Beyond the Brilliant Haze. Free, free, free, free.

Craft Your Nose da diskoaren izenburua, Everything is Recorded, eta kantu horretan, ez beste kantuetan, baina horretan bai, Peter Gabriel gonbidatuta. Eta beste hauek dira Cage the Elephant, eta beren Dying in Reverse izeneko abesti berria.

Cage the Elephanten ondoren izenburuari erreparatuta klasiko bat ematen duena besti bat, baina hau ez da Bird on a Wire Leonard Cohenena, baizik eta Keo izeneko Ingalaterrako hiriburuko talde baten abestia. Irailaren hasieran aterazuten Island Records zigiluan beraien Put a Smile on For Me izenekoa, eta beraien estreinekoa den lan honek ekarritako Bird on the Wire, ez Bird on a Wire kasonetan, eta gure saiori amaiera emango diona. Hau da Keo, eta entzun nola dijoan abestia azten bukatu arte. Osondizan besterik ez.

0: Euskadi Irratia. Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun on guztioi, larun bat arratsaldean botatako euri zaparradek uholdeak eta urputzuak eragin dituzte hainbat lekutan. Bizkaia aldean izan du eragin handiena, Bilboko zazpikaletan esate baterako urak hartu ditu kaleak. Arratsaldean gogoti bota du eta Arrigorriegan eta Bilbo metrokuadroko 60-70 litro pilatu dira. Leioan uraren euriten eraginez hartatzako tuneletako zirkulazioa ere eten egin behar izan dute. Gauerdian ireki dute berriro. Euriaren ondorioz beste gorabera batzuk ere izan dira Getxon, Basaurin, Laudion, Galdakaon, Sestaon eta Erandion. Alerta gauerdira arte egonda indarrean, datozen orduetarako abisu horia ezarrita dago. Brasilen bestalde presidente aukeratzeko bozak izango dituzte gaur, lehen itzulia egingo dute. Brasilen ere Hego Amerikako beste herrialde batzuetan gertatu den bezala eskuina gailenduko te den ikusiko da, edota Trumpen itzala zenbaterainokoa den. Egungo presidentea langileen alderdiko kidea Lula da Silva da hauteskundeak irabazteko favoritoa. Baina inkesten arabera oso hurbildu Flavio Bolsonaro ultraeskuinaren hautagaia, Jair Bolsonaro presidenteiaren semea eta ustelkeriagatik ikertu dutena. Azken inkesten arabera, botoen 47% lortuko luke Lula da Silvak, 44% berriz Bolsonaro, beraz seguruenera bigarren itzulia egin beharko dute. Eta larun botonetan berriz ere herritarrak kalera atera dira, etxe bizitza duina eskatzeko, lab sindikatuak deituta milaka lagun atera dira kalera etxebizitza eskubidearen defentsan, Bilbon arratsaldean eta Eguerdian Gasteizen, Iruinean eta Donostian etxebizitza merkatuan esku hartzeko beharra aldarrikatu du sindikatu abertzaleak. Garbine Aramburu labeko koordinatzaile nagusiak bereziki EAJ-aren aurka.
2: Espekulazioaren aldeko jarrera bat eta maizterren kontrako erabaki argi bat izan zen. Eta erabaki horretan kokatu zen EAJ, Junsekin eta UPNrekin batera.
1: Euskal Herriko Bertsulari Txapelketa gaurrera segitzen du. Larun bat honetan Donapaleun jokatutako lehen faseko laugarren saioa Alkaiza Bertsulari Nafarrak irabazitu eta honen bestez Lekunberriko saioan egingo du bertsotan. Gaur ere beste saio bat izango da, kasu honetan Tolosan, honako bertsolariok egingo dute bertsotan, Aitor Servier, Amaia Iturriotz, Eri Pagola, Julio Soto, Oiana Bartra eta Unai Mendiburu. Saioa Tolosako Usabal kiroldegian izango da arratsaldeko 5:00 hasita. Eguraldiari dagokionez, datozen orduei dagokienez, igande honen hasieran zenbait lekutan oraindik ere euria barra-barra egin dezake, ia etenik gabe egin dezake, goiza aurrera joan ala atertzeko joera izango du, egunaren erdiko orduetan ostarteak zabal daitezke, egunaren amaieran barnealdean zaparrada mardulagoa bota ditzake. Temperatura beroenak 23 gradu baxuagoak izango dira, 22 edo 23 graduren bueltan ibiliko dira, goizetik aurrera ekialdeko haize aula ibiliko da. Goizeko 5:04 dira, besterik ez albiste gehiago goizaldeko 6:00 hementxe Euskadi Irratian. Informazioa eskura duzu interneten orain.eus atarian.

0: The Big Country, Horizontes de Grandeza edo Le Grand Espace filmaren soinu banda genuen. Jerome Morrose, musikagile estatu batu harak idatzia, oesteko pelikulen doinua betiko aldatuko zuen eta musika amerikararen esentzia, jotzen da egun. Royal Philharmonic Orchestraren interpretazio bikaina izan dugu eta Jose Serebrier, zuzendari eta kompositore uruguaitarraren aginduetara entzun ditugu. Uruguaiko orkestra edota Jonde, Espainiako gazte orkestra, China naiz Clevelandekoa gidatu izan ditu Serebrierek bere ibilbide luzean.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Eta Hollywoodeko urrezko klasikoen bildumatik, Tommaso Albinoni, italiarraren biolin kontzertuen harmonia, alaitasuna eta dotorezira. Andrew Manze, musika barrokoaren interprete txalotuenetako badugu protagonista. Academy of Ancient Music orkestrarekin batera arituko da Christopher Hogwood zuzendariaren batutapean.

0: Tomaso Albinoni, kompositore veneziarraren laugarren biolin, ari instrumentu eta kontinuorako kontzertuaren alegroa entzun dugu Academy of Ancient Music orkestraren eskutik.
1: Klasikoak eiteben.
0: Eta italialdean segiko dugu, musika bestua izango dugu oraingoan. Veneziatik ez oso urrun, Bergamon sortu zen Gaetano Donizetti, Albinoni baino mende bat beranduago. Rossini eta Bellinirekin batera bel kantoaren podiuma osatzen du. Eta erne, zeren Lucrezia Borgia operako Gennaroren paperean, Xabier Anduaga tenor donostiarra entzungo baitugu. Anch'io provai le tenere, abestuko du. Xamurrak ere probatu ditut.

0: Xabier Anduaga, tenor donostiarra. Egungo talentu handietako bat dela exageratzeko beldurri gabe, esan dezakegu. Nazioartean, son handia lortu duen bakarlaria da, eta besteak beste, New Yorkeko Metropolitan, Bienako Staatsoper, Berlin, eta Londreseko Opera antzokietan abestu du. Donostiako musika amabostaldian 2014an debutatu zuen eta geroztik hainbatetan itzuli da etxera. 2020an esaterako pandemia urte hartako gauri gogoan garrienetako batean abestu zuen Euskadiko Orkestraren musikaz lagunduta. Eta urtetan gogoratuko dena izango da 2022ko udan eman zuen erakustaldia Donizettiren Amesami abestu zuenean. Hemen eta orain Donizetti beraren Lucrezia Borgia operako aria batean entzun dugu.
1: Klasikoak EITB.
0: Pianoa gaur tarte zabala hartuko du gurean. Schubert eta Mozarten pianorako bi pieza entzungo ditugu. Lau eskutara Schuberten opus 51 martxa jotzen, Daniel Barenboim eta Radu Lupu izango ditugu lehendabizi, eta ondoren orkestraz lagunduta Stephen Huff, pianista, Mozarten 21. Kontzertua do maiorrean interpretatzen.

0: Pianista izen handikoenen zerrendetan beti ageri den Daniel Barenboim duoan beste lehen mailako interprete batekin, Radu Lupu, pianista errumaniarra zenarekin batera entzun dugu lehendabizi, eta jarraian piano doinuekin jarraituz Stephen Huff Halle Orkestra taldearekin jotzen Schubert eta Mozarten musikak ekarri dizkigute.
1: Klasikoak eiteben.
0: Eta orain, melodia simple eta guztiz unkigarria duen abesti erlijioso ederrenetako bat aukeratu dugu duo ezin hobean, Ale Jones eta Bryn Terfelen ahots zerutiarretan. Sentimentu bereziak sortzen dituena izan fededuna, ala ez. Panis Angelicus

0: Mendelssohnen eskutuko kajoia miatzeko aukera izan dugu Ricardo Chailly zuzendariari eta Roberto Posada pianistari esker. 2009an Mendelssohn Discoveries izenpean plazaratu zuten bildumatik mi minorreko hirugarren piano kontzertua ekarri dugu. Egileak bukatu gabe utzi zuen eta honen bestez hankamotz egin zituen mende terdi baino gehiago, kompositorearen obran espezialista batek Marcello Bufalinik berregin eta amaiera eman zion arte. Leipzigeko Gewandhaus Orkestra grabatu zuen aipatu ditudan bi maisuen eskutik.
1: Klasikoak eliteben.
0: Versalleseko kortera eramango gaitu erain Musika Antikoa Köln Orkestrak eguzki erregearen kompositore kutxunaren lan bat interpretatuko dute Jean-Baptiste Lullyrentzat esan nahi handikoa gero ikusiko dugunez. Eta dantzaria izandako musikaria handi honen amaiera xelebreaz ere pare bat kontu esango ditugu. Baina lehen da bizi entzun dezagun, Tedeum LV bikoitza V 55 Reinhard Goebelen batutapean.

Bere semearen bataiorako idatzi zuen Jean-Baptiste Lully kentzun dugun lan hori. Zeni izan zen jaio berriaren aita bitxia, erregea, Luis XIV eta kompozitoreak jai handietako pompa guztia eman zion bere obrari. Lully 45 urterekin zendu zen gangrenaz. Entsegu batean, oina zauritu zuen kompa.

entzungo dugu gaur, beste aire batez, pianoan entzuten ohituagoak gaudelako, esaten dut. Ea ba, entzun dezagun, Jose Gonzalo Zulaika Arregi, Aita Donostiaren 6. preludioa, oinazez.

0: Dimitri Sostakovitzen bigarren piano kontzertua genuen Alexander Melnikov errusiarrak jota. Aurrez, oinazez, entzun dugu, Aita Donostiarena. Garaikideak izan ziren biak. Eta zailtasunak izan zituzten biek, hogeigarren mendean. Sostakovitz, 11 aldiz aritu zuen erregimen berak, zigortu egin zuen hainbatetan modernoegia eta antierrikoia zelakoan. Gerra zibila astean, bestalde, Frantziara erbesteratu egin behar izan zuen, kompositore, musikologo eta folklorista euskalduna.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Klasizismo garaira egingo dugu orain atzera. Haydnen Bada Adagio Signorina, hartu lasai neskato, kompositore austriarrak soprano eta orkestrarako idatzitako aria ederra entzungo dugu.

0: Bada adagio, signorina, entzun dugu, Jen Gaiz, soprano israeldararen ahotsean. Eta Haydenek lakoak era espirituosa operarako idatzi zuen abesti horren ondoren dantza musika izan dugu Joseph Straussen polka arin-arin eta labur-laburra jokei izenekoa. Urte berriko kontzertuaren gatik ez ezik, duen akustika bikainaren gatik ezaguna den Bienako Musik Begain aretoan zuzenean grabaturiko soinuan entzun ditugu Bienako Orkestra Filarmonikoko maixuak.
1: Klasikoak EITB-en.
0: Piano doinuetara itzuliko gara. Logan Martin eta Carole Duba frantziarrak arituko dira bakoitza bere pianoan eserita. Louis Theodore Gouviren si bemol maiorreko eskertzoa joko dute. Gozatu!

0: Goizeko seiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun on guztioi, larun bat arratsalde iluntze honetan botatako euri zaparradek uholdeak eta urputzuak eragin dituzte hainbat lekutan. Bizkaia izan da kaltetuena, Bilboko zazpikaletan esate baterako urak hartu ditu kaleak. Arratsaldean denbora gutxean gogotik bota du euria, Euskalmeten estazio batzuetan jasotako datuak dira honako hauek. Arrigorriagan esate baterako 84 litro bota zituen metro kuadroko, Sondikan 81, Abusun, Bilbon 75, Oietxek atzo pilatutako datuetako batzuk. Leioan ere Artatzako tuneletako zirkulazioa eten egin behar izan dute, gauerdian ireki dute berriro, euriaren ondorioz beste gora bera batzuk ere izan dira Getxon, Basaurin, Laudion, Galdakaon, Sestaon eta Erandion. Eta nazioartean, Brasilera begira egongo gara gaur, presidente aukeratzeko bozak izango baitituzte, lehen itzulia izango dute, Brasilien ere, Ego Amerikako beste herrialde batzuetan gertatu den bezala, eskuina gailenduko ote den ikusiko da, edota Trumpen itzala zenbaterainokoa den. Egungo presidentea langileen alderriko kidea Lula da Silva da hauteskundeak irabazteko favoritoa. Baina inkesten arabera oso hurbildu Flavio Bolsonaro ultraeskuinaren hautagaia, Jair Bolsonaro presidenteiaren semea eta ustelkeriagatik ikertu dutena. Azken inkesten arabera botoen 47% lortuko luke Lula da Silvak, 44% berriz Bolsonarok, beraz seguruenera bigarren itzulia egin beharko dute Brasilen. Gai ez aldatuta, Sarek agerraldia atzo Bilbon, azken 12 urteotan elkarteko kide izan diren hainbat lagunekin, datorren urtarrilaren 9ko manifestazioa deitzeko. Azken urteetan aurrera pauso garrantzitsuak egin diren arren, lanean segitzeko beharra nabarmendu dute. Amaia Eldezabal, bozeramailea.
2: Amaitu ziren urruntze politika, zigorrak espetxeko lehen graduan osorik bete beharra. Baina adierazi behar dugu oraindik bidea dugula egiteko. Motivazio politikoko ieslaririk, deportaturik eta presorik gabeko egoerara iritsi arte.
1: Egun ieslariak 13 dira, deportatuak 3 eta 112 preso daude espetxean. Presoietako askok bete duten zigor denboragatik 3. graduan egon beharko luketela aldarrikatu dute Sarekoek. Eta Euskal Herriko Bertsolaritza txapelketa aurrera doa, lehen faseko laugarren saioa larun bat honetan Donapaleun, saioa Alkaiza Bertsolari Nafarrak irabazi du saioa, eta honen bestez Lekunberrin jokatuko den saiora zuzenean sailkatu da. Gaur beste saio bat izango da, kasu honetan Tolosan, eta honako bertsolariak arituko dira oltza gainean, Aitor Servier, Amaia Iturriotz, Eli Pagola, Julio Soto, Oiana Bartra eta Unai Mendiburu. Saioa Tolosako Usabal kiroldegian izango da arratsaldeko 5:00 hasita. Eguraldiari dagokionez, igande honen hasieran zenbait lekutan euria barra-barra bota dezake, ia etenik gabe egin dezake oraindik, goiza aurrera joan ala tertzera egingo du, egunaren erdiko orduetan ostartea zabaldaitezke, egunaren amaieran berriz, barnealdean, zaparrada mardulagoa bota itzake. Temperatura beroenak 13 gradu baxuagoak izango dira, 22-23 graduren bueltakoak. Goizetik aurrera, ekialdeko haize aula ibiliko da. Goizeko 6:04 besterik ez, albiste hauek eta beste batzuk zabalago kontatuko dizkizuegu goizeko 7:00 aurrera Euskadi Irratiko Goiz Kronikan Eider Bilbauk gidatuta. Informazioa eskuratu zue interneten orain.eus atarian.

0: Dorta Unamuno egunon.
1: Egunon, Aloña.
0: Zer moduz Dorta ongi?
1: Oso, oso, oso, ondo, gainera,
0: wow.
1: urdai bain, eh?
0: Abai? Gaur,
1: bai, ja, migrazioetatik etorrita, no? Beste guatetan ere kanpotik egongo, naiz, baina, bintzat gaur, urdai baitik eta gainera, urdai bai bersantarretik gertatik, ze...
0: Abeira.
1: I, bai, bai, esan dute, ba, normalean, ba, etxe ingurutik ere egiten dute, saio, baina gaur esan dut, ba, deitu, urbilduko naiz, lan... tokira edo lan lekura etorriko naiz, eta hemen ditxik, aber, zer entzuten dan, da zer ikusten duan, baina zuzenean, kamerak erabili gabe, ba, bertatik, bai, bai, bai.
0: Zure behiak izango dira garatzure.
1: Gau meraz, Caruso ez duzu entzungo,
0: bintz. Bueno, berdin dio, izango dugu aukera, entzuteko, ez dugu keri aixola, ze badaki gu eukiko dula aukera, eh?
1: Bai, bai, bai, arazorik ez izan horretan, ze fijo aurkituko ikusteko zuela, eta ez hori, bagarri gainera gaur, ba, nahiko alpertuta gango da, ze euria daukagu, ontsu momentuan. Mm. Bai, euria, zirimiri itxibatoran, ba, suabe, botatzen ari da, eta noski, ba, oi harrari ere zaio gustatzen euripian eotia.
0: Ez, aterpean.
1: Eta momentuena, bai, momentu honetan aterpe barruan da, bere neska lagun guztiekin, eta, bai, antxo gustora gango da. Danagatik, ba, onan inguratuta, beraz, gaur, ba, hori altxatu nahi zenean, zerura begiratu, eta busti egin naiz, aspaldiko partez.
0: Gusto eman dizu?
1: Bai, egia, eta gainera, ba, brometan esaten dugu, jago gora turezken nuela egiten
0: zertzen,
1: ez da? Baina, ez, atzoaz izan holan euria botatzen, polito botazuen momentu batzutan, baina hon nino kasko behar da, asko behar da, baina, ze, hau, ikusi dugun bezala, ba, bueno, handik, bintzat baratza inguru guztiak eta belardiak eta arrakalatuta daude, ematen du, ba, oso lehor, lurra, eta, bueno, ba, behar dugu, eta horrela suabe egiten baldin badu, ba, baina noski egunetan egin beharko luke.
0: Gogotiko da gero.
1: Bai. Bai, esan.
0: Ai, bergatu esan?
1: Ez, ba, esatera nindoan, ba, nola euria, baina gero, temperatura oso atzegina da,
0: bai.
1: Amaseik koma bat gradu, zango dizue da hola, eta ezetasuna noski, ba, beti inguruetan gertatzen den antzera, euneko laurogeita amaseiko portzentaian, beraz, eze, bai airea, eta eze ere gora begiratzen baldin badozu, ba, aurpegia bustitzeko beste.
0: Begira, esan behar nizun, atzo arratsaldean nik banekiela, ze bene iragarpena entzun genuen, eta Euskal Mendetik ere santziguten aldaketa zetorrela, banekien euria egin bertzuela, baina esan behar, ez dut aterkirik hartuko. Eta gustu eman zidan bustitzeak, esan behar, bai, begira, faltan somatzen nuen nik sentsazio hau, egia da gero txito bat bezala geratu nintzela, baina, esan behar, ez, sentitu nahi dut pixkat zer den hau, ze, uff, aspaldi,
1: bai,
0: aspaldi hasitzen
1: hori. Bai, eta nik ere esango dizuet atzo, bueno, komeriak egin dituen, bai, txubaskera aurkitzeko eta bai, aterki txiki aurkitzeko eta azkenean lortu den kotxean horre, ba,
0: noiztik zegoen, ez da?
1: Bai, zintuan azpian entxe aurkitu nuen, baina non zegoen ere, bueno, jakin gabe noski.
0: Eta lurren usaina, bustitakoan.
1: Bai, hor gustu ematen du,
0: bai.
1: Batez ere, ba, pasatu dune edo igaro dugun uda ikusita nolakoa izan dan, eta bueno, udaberriaren azkenengo osatia nahiko lehorretik joan zan, eta bai, bueno, kontatzen ibili gara, ba, nola, ba, hilabete hauetan, ba, nola egon zan inguru hau, eta bueno, a ber, aldatzen badoan, eta urrapur bat etortze zaigun.
0: Postuko garela legia, euriagatik,
1: bengoagatik
0: badare.
1: Ni eta inguru guztia, gainera, bai, gero, gu... Egi esan, gizakiok, ba, segituan nekatu egiten gara. Eta, ja, hiru egun euria egiten baldin badugu, ja, Jesus, hainbeste euri, eta hainbeste, zain zer da, eskara konformatzeak errezak behintzat.
0: Atzontzen nio lagun bat esan ez, bai, gogoa badut, baina, begira, nahi dut, konbo arraro bat, nahi dut eguraldi hori azdadila, arropak eraldatzeko, baina, urte osa emango nuke sandaretan, beraz, euria ere, bueno, tamainan egin dezala.
1: Bai. Gau ez egin dezala.
0: Hori da, bai.
1: Bueno, gau ez bizizareten antzako, ba, bueno.
0: Bueno, aterpean gaude, ez du importa.
1: Hori, bai.
0: Aizu, Dorta, ez dizu galdetu, zuk hartu alduzu gaur eguneko lehenengo kafea, alorain dik ez?
1: Ez, nek gainera normalean, jo, eta gustatzen zait kafea,
0: bai.
1: Zoratze, bai. Baina, utzita daukat, kafea, baina, bueno, ez deskafeinatua.
0: Bueno.
1: Eta normalean, bai, normalean nik lehenengo gozaldu egiten dut, ondo, etxian, eta gero daukate horrelako maniatxo bat, ba, joan barri zaten naiz Gernikara, taberna konkretu batetara, ba, bai, ebaki bat hartzera. Ebaki bat, bai, 5 kilometro egite ditut ebaki bat hartzeko, baina da, gauza bat, badakit ez tala jasangarria, eta ez dela, bueno, ez da, segero, bueltan etortzen
0: naiz. Bizioak ere eduki behar dira, tardoan.
1: Bai, aspaldiko urteetan, bai, lagun batzukin eta gelditzen gara kafetxo hartzeko, eta 5 minutuko, 10 minutuko momentu txori, eta zer, eta ebaki batekin, ebaki deskafeinatu batekin, ba, itzel aloña. Martxan jartzeko, ez badut hartzen, hor beti falta ditzen da, bai, eguna ondo hasteko, bai.
0: Ongi, begira, gaur galdetu dugu, ez, hor ere badira,
1: bai.
0: Eskizitoa denak asko somatzen du, non hartu kafea nonez,
1: bai,
0: nongoa den ona, nongoa ez, eta asko kaipatu digute italiarran egitearena, Julenek aipatu digu, eta orantxe intzanek bidali dugu argazkia esan ez, goizateko lehenengo kafea beti utxa eta zukrerik gabe irratia entzuten, eta bidali dugu argazki bat, ba, hortxe, bitro zeramika gainean, italiarra martxan dela, bera...
1: Bai. Jo, balaukat lenguzuat tamen Euskal Herrian bizitzen orain, baina El Salvadorreko dana, eta beraiek kafea eta ekoitze izan dute. Eta ikusteko da nola hartzen duen kafia. Berak gainera ehotu egiten du lehenengo. Osea, bai, ba, kafea osoa dauka. Eta lehenengo ehotu egiten dut, eta gero ur kantitate exaktu batekin, ez dakit badira, 35 mililitro, ez dakit zen badian, eta italiar kafeteratxo batetan egiten du kafia. Eta egia esango dizuet, hartuta nao, eta benetan, bueno, gozoa, baina gozoa. Bai.
0: Ba, gaur zurekin aritko garen bitartean jasoko ditugu mezuak, audio mezuak erantzun ditugu batzuk, testu bai. Mezuak ere jasoko ditugu, ea kafea gaur nondik hartuko duten gure entzuleek, gu entzuten ariko ote diren, eta nolako hartuko duten. Baina guk kafe honen bueltan, aletu barretugu azkeneko asteetako esango dugu, nobedadeak ze izan dira, ez da, padu?
1: Bueno, doinadeak izan dira pila bat, aukeratu egin berri izan dituz batzuk, azkenengo egunetakoak, eta bai, nobedadeak bizitari berriak izan ditugu, egaztiei dagokien labintzat, eta, bueno, ba, begiak alaitzeko moduko bizitariak, ze atzo bertan, bueno, atzo edo eren egun, parkatu, ba, sorpresatxoa izan genuen, ze gure artian hemen, ez egunean, flamingo bat, anastu zaigu, flamingo larroxa bat, bai, polita benetan, eta, bueno, ba, jendeak, ba, segurenik lehen entzuta izango du, ba, nola negua igarotzen, igazko urtean, irailian, urte bete, betxi gora bera dela, ba, 20 flamingo agertu zitzaizkigun hemen Urdaibain, lehenengo aldiz gainera ikusten genituela flamingoak, harritzeko, azan, ze, noski, hain iparrera etortzea, ba, Mediterraneo inguruko egazti batzuk, ez da, ba, ez da, baina guk bizta egin da daukagu, ba, urbiltzen garanean Mediterraneoa, edo Ebroko deltara, Doñana, edo Santa Pola inguru horretatik, ba, flamingoak ikustea, ba, bueno, ba, ohikoa izaten da, baina hain iparrean, ba, gutxitan gertatzen den gauza da, eta izan zen fenomeno bat, ba, Kantauri xurialde guztiko paduretan, ba, flamingoak hartu zian, eta, ba, hortxe aritu ginen, ba, klimaldak eta dela eta ez dela, ba, egazti batzuk, ba, nola, ba, edatu egin diren iparreruntz, egoaldeko egazti batzuk, eta gero kontrakoa, ba, iparreko egazti batzuk, ba, gero eta gutxiago ikusten ditugula, ez da? Eta, kasualitatez gainera, kuriosoa zan, ze flamingoiek ekainera arte egon zian, ekaine hasiera arte, eta gero bapatean, ba, bueno, egaz egin zuten, negu gauera artean digaro, eta joan zian. Eta flamingoak ziren gris kolorekoak, gris zurizka kolorekoak, zeraitik ze gaztetxoak zian, baina orain ikusi dugu, ba, nola heltzen hasi diren, edo adina, hartz adinean gora hasi diren, eta lumak ere, ba, gris izatetik larrosa izatera pasatzen ari direla. Guztiz larrosa ez dago, baina bai, ba, polita benetan ikusi dugu flamingoa egunotan, eta ontxe ere, bueno, bintzat atzo iluntzean hortxe utzi nuen, eta suposatzen dut, bai, lehenengo argiekin, ba, ikusiko dugula, ba, hemen inguruan dagoela, edo lo egiten, edo jaten, edo, bai.
0: Hori flamingoak, baina Beste espezie bat erenik ez dakit oso ondo esango duan, swing izeneko espezie da?
1: Bai, swing da izena.
0: Aira.
1: Bai, swing da izena, mokosa bat baten izena da, eta kurioso da, ze, izena eta dena dauka, ze, justo, mokozabalde honi jarri zizkioten eraztun batzuk, identifikatzeko urrunetik, mm-hmm. baina ba, informazio asko zer gehiago ematen duen GPS horrelako gailu bat ere, mm-hmm. lepoan jarri eta dauka arnestxo batekin, eta hortxe ikuste zaio ba, lepoan GPS gailu hori, eraztun zuri bat letra batzukin, eta beste hankan eraztun gorri bat eta metalikoa. Eta, bueno, sorpresa izan zen, ze, bueno, buk, ba, badago horrelako aplikazio bat, erbereetan eta ba, erabiltzen dana, ba, markatutako, GPS-arekin markatutako mokozabala jarraitzeko. Eta zer da kontua, eta ikusi dugula, ba, swing izeneko mokozabala, mm-hmm. bertan irla txikitxo bat, eta noin, enaiz gogoratzen izena, ze oso izen berezi daukan irla txikitxo batetan jaiotak gaztetxo bat da, aurten abian harrapatutakoa, eta ba, jarri dizkioten gana, eta ikusi da ba, nola handikatera eta gurutzatu duen Frantzia guztia, Frantziako goztanlea, eta, bueno, ba, badara batza hemen, gure artean, ba, laupa bostegun, eta orain, ba, gustatu zaio, ba, baixe, urdaibai, eta urdaibai indabil, iluntzetan etortzen da loitera gure inguru honetara, gero itxasuk bera dagoenean, ba, itxasagarrere urbiltzen da, eta hortxe saltoka dabil, eta kurio zena, ba, egunotan izan dugula bizita bat, gure lagun batzuna, Petra eta Teuniz, eta beraio dira, ba, mokozabalei eta erraztuna jartzen dienak. Eta zer da kontua, eta aurkitu direla, zuinekin, amentxe, beraiek erraztuna jarri, eta beraiek GPS-a uh-huh. jarritako pertsonak aurkitu dira, ba, ba bere, ba, ez dut esango umetxo bat, ez da, baina nahiko, ba, umetxo baten moduan da gaitzako.
0: Normala, zu polita.
1: Sorpresa polita, bai, oso polita, oso polita. Eta esango dizuet, Aloña.
0: Bai.
1: Ni ere sorpresaren zain nago.
0: Hombre, zuen esan duzu izen, izen propioa, la baina nik besti izen propio baten zai jarraitzen dute. Nondabil
1: edorta. Edortaren zain nago. Eta esango dizuet, ba, duela iruzpalau egun erte, ba, ez da la, ez la mugitu antzegoen bera jaiotako, ir, bueno, bera jaiotako, kontura, esan didate, amarrote dituela. Eta, bai, eman didate historia, bere, mokosa balonen historia eman didate, eta ikusi dudana da, dala, Jesus Maria, bertan Terselin izeneko irla batetan jaiotakoa eta bertan kolonia daukana, 10 urte ditu eta normalean urtero ibiltzen da gora eta bera, ba, bai, Herbeeretatik eta gero Cáceres inguruan ba, pasatzen du negua. Beraz, ikusi dut non dagoen eta konturatu naiz ja salto eman duela irla horietatik, Belgika gurutzatu du, Frantzia zati bat ere, eta Bretañan dago, Rennes inguruko, bai, inguruko horrelako urmanetxo batetan, eta antxe ikusten da, ba, azkenengo bieguten egunetan, antxe eman du behintzat. Eta noski, ba, hortik Cáceresera, ba, guere bitarten ba, eta espero dut, ba, olon, bizitatxoa izatia, mendigo gutxira, hortxe biltzen naiz egunero, hainbat aldiz begiratzen, ze hauek behin salto egiten dutenean, nela sazten direnean, kapaz dira, ba, 600 kilometro, olan, saltotxo batetan egiten. Beraz, ba, agian gure gainetik pasatu daiteke, eta, bueno, ba, agurra esan barko diatu edo bestela, ba, Cáceres era hor bildu biharko naiz.
0: Bai,
1: ez, eta erresa ganera, ze, GPS daukalez, ba, jagingo dut metro karratu nun dagoen.
0: Zehaztasun eta zuhurtia guztiarekin orduan.
1: Bai, informazio pila bat ematen dute gainera GPS hauek, bat ez ere, ba, jakitoko zehendeak esango eta zertarako kristo nahi dute jakitea nondi da bilen, ba, horrelako espezie baten kontserbaziorako, azken finean, nondik bere bizizikloa, ze lekutan egiten duen ere oso garrantzitsua da, ze kontserbazio politikak egiteko orduan, ba, jakitea, zeleku diren garrantzitsuak, ba, guztiz erabateko garrantzia dauka. Ze azkenean, ba, bueno, leku hori kontserbatzen, laguntzen duzu espezie hori kontserbatzen, ez da? Mm. Beraz, ba, bueno, batzuri jartzen zaizki horrelako gailu batzuk, jende ez da dilea ikaratu, ze gailu horiekin bizi daiteke, ez dira horren kilo askoko gailuak, gramo gutxi batzuk dituzte, badaude arau batzu gainera, ba, ezin direla jarri, pisuaren 100% baino gehiago, eta azken finean izango litzake bagu ba horrelako kartera batekin edo riñoneratxo batekin ibiltzen garan moduan, ba beraiek ere gai dira ibiltzeko bai.
0: Tira, gaur kafeaz gen musikaren eguna ere badela esan dugu bai. Eta horri helduta zurekin gaur naturak eskaintzen dizkigun zaket doinu musikalei esango dugu erreparatu nahi diegula.
1: Egazte guztiek abestan.
0: Bai, egazte guztiek abestan dute?
1: Egazte guztiek abestu esaten dugunean, noski guretzako abesti bat da ba, doinu polit bat eta horrelako ba, belarritatik ondo sartzen zaiguna. Abestu gure percepziorako nik esango nuke ezetz. Batzuk bai, batzuk musika oso politak egite dituzte gure gustorako, baina denak zerbait bokalizatzen dute. Bokalizatu esaten dutenean da, ba bueno, doinuak egite dituzte. Batzuk guretzako gustokoa badianak, beste batzuk ba, esain beste, baina bai, egazti guztiak denak daukate gaitasuna ba, doinuak egiteko eta noski, doinu erreken azken finean, ba, gure hizkuntzak izango badira moduan ba, komunikatzeko.
0: Eta zergatik egiten dut hori?
1: Bai, normalian, a ber, egaztiek abesten dutenean, ba, bueno, gauza asko esateko izaten da batez ere da komunikazioa, ezta? Eta komunikazioan barruan ba sartzen da, ba bueno, ba besteei abisatzeko, ba lurralde bat norena den edo nire lurraldea zein dan, ezta? Ba sosoak eta jartzen direnean, gainera sosoak oso deigarriak dira batez ere, ba udaberri partian, ezta? Nola ba arbolaren punta batzen jartzen dira edo teilatu punta baten eta handik ba bueno, beraien soinu polit eta bueno, abesti hori izango benuke, ba, abesten dutela, eta batez ere izaten da, abisatzeko beste guztiei, hau, okupatuta dago leku, hau, beraz, arrak, batez ere, ba, beraz, ba, ona ez urbildu, ze, ja, jabea dauka inguru honek, eta batzutan urtara izaten da, beste batzutan noski, ba, zenbat eta politago ozenago, eta doinu lirainagoa abestu, gazti bakoitzaren munduan, ze badaude gazti batzuk esan dut, ba guretzako hain doinu politak ez direnak egiten dituzte, baina beraientzako marabila izango dienak. Baina beste batzutan, ba hori, arrak adibidez, emea erakartzeko, ba zenbat eta hobeto eta gehiago abestu, ba, osasuntxua dagoen seinale, eta bueno, ba, emeak horrek erakarri egiten ditu, eta adibidez, bikote aurkitzeko be, importantea. Eta...
0: Kolorea bezala orduan, kolorea ere esan
1: bai, zaigun
0: bikota bilatzeko izan dela, hau ere bai.
1: Bai, eta gero, ba, gainera koloreak eta ere komunikazio bidea dira, bereien artean. Eta gero, noski, ba, badaude bai, ba, sarre daudenean, edo arriskuak ikusten dituztenean, erabiltze dituzten hizkuntzak. Eta gero konturatu behar garena da, hori, espezie bakoitzak bere hizkuntza daukala. Eta ez dela adibidez, ba, doinu polit bat, ez dakit aukera dagoen entzuteko.
0: Bai.
1: Olan, kantare politen bat, Tontxe Kardelinarena, edo adibidez.
0: Adibidez,
1: eh? Hau, ba, gure belarrietara eta, pues, bueno, ba, nahiko polita egiten zaiguna da, eta pentsa ze polita egiten zaigun, ba, ohitura izan dela, ba, sarri askotan, ba, horrelako kardelinak edo karnabak arrapatzeko eta kaiolatan izateko gure etxetan. Beraz, ba, hori gustatzen zaigulako horrelako kanta, ezta? Eta egi esan, ba, egazti bakoitzak ba, bere kanta dauka, bere hizkuntza dauka, eta bueno, batzutan kosta ere egiten da jakitea zein hizkuntza den bakoitza eta zein dagokion, ezta? Baina komentatuta daukagu, gaur egun badaudela aplikazio batzuk ba, denon eskura daudenak debaldekoak, eta ba, horrek identifikatzen lagun diguna, eta jartzen duguna, ba, basoan edo mendian goazen dian, edo herrian gaudenean ere, eta egaztien doinua jartzen dituenean, txak, identifikatu egiten du, eta kardelina bada, eta bakak kardelina jartzen dizu, edo zozoa, ba, zozoa, eta hori, ba, egazti bakoitzak, bere hizkuntza eta gero gainera, konturatu dara gara, ba, gure moduan, ba, dialekto desberdinak ere badaudela. Azken finean, ba, komunikatzeko era desberdinak, leku desberdinetan, naiz eta kanta edo hizkuntza berdina izan, baina aldaera desberdinak. Eta orduan, ba, gure batxe modan ere, ba, dialektoak ere badauzkate, eta egazti espezie batek ez dauka zertan abestu beharrik, ba, bai, ba, ez dakit, ba, Katalunian bizidan egazti batek, eta Euskal Herrian bizidan egazti batek, gainera ez dute berdina besten.
0: Ara?
1: Bai antzera, baina ez berdin. Beraz, dialektoak esango dauzkatela, eta gero, gainera, hori, ba, niri gertatu zaite, Kataluniako lagun batzukin egon hemen, da harrituta, esan, baina hegazti hori hau da, eta bai, eta jo, ban desberdin jabezten dut, arrazoi guztiarekin, egia, bai, bai, bai. Eta gero gainera, ikasi ere egiten dute, eh? Osa, hegaztiek, ba, bere musika edo esango nuke, ba, musika eskolara joaten dira, laguntzaile batzuk, baituzte horre irakasle batzuk, normalean gurasoak eta izaten dira, inguruko beste gazti batzuk, eta hartzen dituzte, ba, bere helduen kantak, eta horrek ikasi egiten dute, baina noski, ikasi dituzte, baina gero goia bakoitzak bere toketxoa ere eman aldio. Beraz, ba, bueno, ba, hortxe, zaiatzen dira gaztaroan, edo gaztearoan bintzate egaztiak, ba, doinu horrek hartzen, eta, bueno, ikusten zer dan egokiena, edo zer dan gehien gustatzen zaiena, ba, bai, bere ingurasoei, eta beste batzuek, eta, bueno, ikasi egiten dute, alesten, eta hori ere, gerta atzen da, ba, lehen aipatu dudan moduan, ba, kaioletarako egaztiak eta izaten dira, eta sarritan egazti gaztei, ba, nik badakit, ba, jartze zaiziela, beste gazti batzuen musika, ba, CD-ak, edo dana darako, alden CD-ekin izango zan, orain ez da gizolan izango dan, baina jartze zitzaizkian, ba, musikak, dotorenak, ba, beraik ikasten joateko, eta lortzen ziren, ba, egazti, kantari, eta, bueno, itzelak, eta ez hori bakarrik, ba, bai egite ziren lehiaketak, eta orain ez dakit lehiaketaren bat ere badagoela, badagoen, bai.
0: Beira.
1: Bai. Ez musika eskola ere badaukate gaztia, ja? Eta, entzuten duguna, zora garria.
0: Zer da, egaztiko lugat?
1: Bai, noski, gure abez batzatan moduan, basora urbiltzen garenean, hortxe dauzkagu batzuk, hortxe soprano batzuk entzuten izan ditu, gero hor bajuak eta baritonoak ere, hortxe bat, batek markatzen du, hau kopeta zuria, txok-txak egiten duen hori, eta gero hortxe dabiltza, metxo sopranoak, eta, bueno, erazti espezie pila bat, batez ere udaberri goizetan edo zein lekutara urbiltzen bagara, bueno, kontzertu itzela ematen dutenak. Eta aholkatzen dizuet ez oso lasaigarria da. Gainera argibiliko entzuleak eta ordu txikitan eta hortxe ibiltzen garenak, bueno, justo eguna hasten denean, hasten da horrelako kontzertua benetan.
0: Uh-huh. Edo hortaz, zuka izana, doinu bat entzun, kantakera bat entzun, eta jakiteko egazti hori, bueno, haintxe egin duzu adibidea, esan diguzu zein zen, baina gaztea den, heldua den jakiteko,
1: hori gehiagia? Hori, zarritan gehiagia. Batzutan, erazti batzuk badaukatela abesteko modu bat, adibidez mokosa belek, badaukatela abesteko modu bat gaztetan, horrelako, ez dakit, txistuantzerko fin-fin bat egiten dute, eta gero ja, elduaroa iristen zaienean, guri gertatzen zaigun moduan, ez da, pubertaroan aldatu egiten zaigua, botza, butileri batez ere, eta mokosa beleri ere, eta gero egiten dute ganera, abesti, bueno, ez dakit, kantu oso berezi bat, oken, deitzen dana, oso garrabea, eta, bueno, gure belarri eta, bueno, beraintzako itzela izango da, baina guretzako, ez dakit, ze izango nuke, bai, eta gero, egia esan, badaude gazti batzuk, bueno, itzelezko errastasuna daukatela, bai, beraien kantak egiteko, baina baita ere, beste batzurenak imitatzeko, eta hori itzela da, baitu, bitxikeria bat kontatuko dezu, eta Aloña, denok ezagutuko duzuen, norzan, Mozart, ez da?
0: Bai.
1: Wolfgang Amadeus Mozart.
0: Bai.
1: Bueno, pentsa zelako gauza komposatu zituen musikari honek, eta, edo kompozitone honek, edo zai zelan izan, ez da? Esan, bueno, etxean txori bat zeukala, eros egin zuen txori bat, eta zer erosi, eta bueno, gure faunan, esango gunek egazti faunan dagoen, kantan joriena den egazti bat, arabaz osoa. Eta, a ber, entzut, bai, hortxe entzute duzu ezelako, gauza, bereziak egiten dituen, Bai.
0: Bai.
1: Bai, ematen du, a ber, da, kapaz da, hainbeste doinu egiteko, eta badirudi, ba, Mozartek ere, bere arabazoso horrekin, ba, bere txea bizitzen arabazoso horrekin, ba, zertxo bait, gauza batzuk ere, egin omen zituen. Eta inspirazio iturri erabilizuela bintzat, bai, beraz, gure musikan, ba, egaztien doinu ugari, egaztien doinuek, ba, egin dute apur bat, hor hartu, ba, musikariei, ba, hori eman, ez da?
0: Jolasteko aukera eman dikela alegia.
1: Hori, bai, zitzaien ateratz.
0: Baina, egia da, edorta, ez dakit, igual niri gertatzen zait, baina, pixkat entzuteko ondo, baina egun osoan entzuteko, tira nekagarriak edo gogaikarri bihurtzen ere, batzutan doi nago.
1: Bai, eta gainera, arabazosoak, ojo, ze egite duten lo normalean taldean dita, batzutan milaka eta milakako taldetan, eta gure txal gure entortzen baldin bazaizkugu, horrelako zuaizti batera lotara, ba, buf, ez da gizu zelan, kon nekagarri izan lehiken, milak arabazoso entzun dugun doi nioiekin aesten. Beraz, bai, batzutan nekagarri egin lehike, bai.
0: Entzungo dugu besta egite bat, eh?
1: Bai.
0: Hau ondoan eukiko zenu gauean. Wow. Karuso nahiago, karusoren kantua nahiago, gira.
1: Bueno, hori ere neurrian, hori ere neurrian, zego isaldeko iruretan azten denian, ba, hortxe kontu egizaten dian, baina, bai, hamen entzuten dugu, gainera gaueko ebazti bat, ba, ontxe momentuan ez dugu entzungo ze euria da, eta ia dagoeneko Afrikarantza joan da daude, baina zata, oso egazti ez ezaguna, eta behitu zelako abestia daukan, ematen du, ez da, makina bat, bai, zerbait ematen du, ez da, oran, egazti batek egindako doainoa. Eta horren laboten da isildu gabe, eh? Isildu gabe gau osoa. Bai.
0: Guau. Tira, denbora gainera etorri horretik, beste bat erentzungo dugu, ze asko ekarrezka oso.
1: Eta hau jende askok, ba, nik uste dut, jakingo duela ze gaztiren aran. Gainera ez dakit esan kanta, ala perkusioa esan beharko genuken.
0: Egia.
1: Ze mokoarekin egiten du,
0: egia.
1: Baina ez da holan bere iztarritik ateratzen den zerbait. Perkusioa esango nuke dela. Eta gainera izen polita dauka euskeraz, ba, zikoinaren alaka. Bai. Zikoina bikoteak, ba, bere lotura sendotzeko eta egiten duten kanta da, batez ere abiatatik eta egiten duten, eta oso kuriosoa da, egiten duten mokoarekin, mokoa tatatatak irekita itxi, eta horrelako kalaka bat, den, basegoen Euskal Telebistan ere horrelako saio bat kalakan, deitzen zala, eta zan elkarrizketa, eta kalakan azken finean elkarrizketa, nahi duzen, da hortxe biltzen dira zikoina bigotea, ba, bere inartean elkarrizketan kalakan.
0: Musika talde batek ere badu kalakan izana?
1: Ah, bai, egia.
0: Gira.
1: Bai. Beitu.
0: Edorta, amaitu horretik, Gernikara egin behar duzu joan irtena, zerutan jatetzara gutxikora bera kafe hartzena?
1: Bai, ba, zeiterdietan irakitzen dute taberna, eta ni ba, zazpiretarako antxe, zeiterdia pasatxo, bai. Otin jo denpara dukat, baina, orain behitu, gozaldu lasai, eta bueno, bero kafetxo, eta berriz ere, eta
0: gero martxan.
1: Betago martxea, noski.
0: Edorta, agurtu aurretik orantxe idatze digu Jonik, esanaz, egunon edorta, ez hautze aldek Toledoko Puy du Fou parkean egiten duten ikuskizuna berreuntxoritik gorakoa, Zetreria de los Reyes ikuskizuna, azketitik Jonik idatze digu.
1: Ba, ez dut ezagutzen, baina horrelako ikuskizunak, bai, arrapariekin eta egiten dinak oso ikusgarriak izaten dira, ze erakutsita daude, ba, jendeari hurbiltzen, eta eraz egiten, gauzak arrapatzen, ba, jendearen aurrean espektakulo itzelak egiteko, eta Toledokoa ez dut ezagutzen ditut beste legu batzutan egiten diranak, eta zagutzen du jendea ere, ba, Zetrerian da bilena, eta benetan, meritua holan ere jazti bati, erakustia, ba, nola, bueno, oitzia ez da, modu horretan, eta horrelako ikuskizunak egiteko, bai.
0: Edorta, iganderako itzordu bat duzu, azkar batean aipatu nahi baduzu?
1: Tita, bai, gure santuetatik santu handien izango litzake da, gaztien mundu mailako eguna ospatzen da, ba, urriaren lehenengo asteburuan, eta guk igandian hemen ere, ba, izango ditugu horrelako ateireki batzuk, erastunketa aktibitateak egingo ditugu eguraldia lagun badagintzat, eta, ba, esan dagoa, ateirekiak eta debaldeko sarrera, nahi duen guztiaren zat, ez da izenik eman behar ez ezer, bakarrik gauzatxo bat eskatzen dugu, eta da, etortzea, disfrutatzeko gogorarekin, eta hamen inguruan dauzkagun egunero ia 60 espezie desberdin ikusteko aukerarekin. Hori, etortze horrelako jarrerarekin, eta guk hemen eskusa balik hartuko zaituztegu, nahi duzuen guztiok.
0: Ba, Edorta, eskerrik asko, goizeko kaferako konpainia hausie paregabe egitegatik, ea egunean zertze doinu gehiago entzuteko aukera duzun. Eta batez ere gozatu, igandeko santuaz, itzorduaz.
1: Noski baietz. Ba, zuek ere egun non bat igaro, eta urrengur arte.
0: Horixe, ondo da izan Edorta, eskerrik asko.
1: Bai, agur, agur.
2: Argi Ibili irratzaioko asteko momenturik onenak entzuten ari zara. Euskadi Irratian, Argi Ibili, goizero 5:00-7:00.

0: Egunon, egun hau, bizi berria da. Jaun andreok, neska mutikoak, goiziarrak, insomneak eta apostulu edo gnostiko eta evangelio sekretuen artean nabigatzen azkenengo aste hauetan daramatzaten lagunak. Ongi etorri berriro bizi berria saiora. Zure konfiantzazko programa protestantea eta beti esaten dugun bezala, gero eta jende gehiagorena. Zurekin Euskadi Irrateko uin ertziarren bidez edo eitb.euseko uin digitalen bidez.
1: Eta orain arte ikusi dugu Paulo apostuloak ezin izan zuela lehendik zegoen eta berak jasarretzuen mugimendu bat asmatu. Geroago egiaztatu dugu sistema gnostiko handiak bigarren eta hirugarren mendeetan bereziki beratu zirela, baina oraindik salaketarik desarazuena geratzen da. Agian gaur egun ortodoxoa deitzen dugun korronteak ez zuen Jesusen oroimena hobeto gordetzeagatik garaitu, baizik eta liburuak, apezpikuak eta azkenik botere politikoa kontrolatu zituelako baizik.
0: Dagoeneko badakigu zer esaten den. Historia garaiek idazten dute. Eta Cesareako Eusebioren historia eklesiastikoa liburua ireki zen duzunean, hain zuzen ere, apostuluen oinordeko legitimotzat jotzen den eliza baten kontakizuna aurkituko duzu. Beraz, gaur galdetuko dugu ea kanona, tradizioa eta oinordetza apostolikoa aurreko memoria bat babesteko tresnak izan ziren, ala aurkariak ezabatzeko diseinatutako erramintako te ziren.
1: Jadanik gure laguna den Antonio Piñerok argia eta barbia aipatzen du kontrol bideak. Eskriturak, tradizioa, elizako karuak eta oinordetza apostolikoa hain zuzen ere. Ez du askutatzen tresna hauek disidenteak seinalatzeko eta eliza handitik kanporatzeko balio izan zutela.
0: Eta aitortu behar dugu. Erakunde batek autoritatea gehiegikeriaz erabil dezakela. Kristau historioak makillatu behar ez genituzken zentzurak, jazarpenak eta aliantza politikoak ditu. Baina boterearen abusua onartzeak ez dio oraindik galdera historikoari erantzuten. Egitura haiek fedea asmatu zuten ala lehendik zegoen zerbait zaintzen saiatu ziren.
1: Beraz, prestatu kafea laranjazuko eta zure gogokoen jakiak. Kristautasunaren jatorretara egiten areanen bidaia hau hasten baita. Bai.
0: Az gaitezen Piñero jaunaren liburuan bertan agertzen den datu batekin. Kristoren ondorengo 200. Urtean baino lehen, eliza handia deiturikoa jada finkatuta zegoen apostolikoa.

0: sortu nuen oinordekotzat jotzen zen hierarkia baten inguruan, tradizioaren eta komunitate ezberdinen arteko adostasunaren bidez eratutako fede gordailu bat ere bazegoen.
1: Data larrantzitsua da, Nizea baino mende bat lehenagokoa delako eta enperadoreek kristautasuna ofizialki babestu baino askoz lehenagokoa. Apezpiku haiek autoritatea izan zezaketen beren komunitateetan, baina oraindik ez zuten erromatar armalarik ura ezartzeko.
0: Pinero kondoa azaltzen digu Liongo Ireneok gotzainen ondoren gotza jarraipenaren berme bihurtu zuela. Gnostikoen aurkako bere argudua oso zehatza zen. Bere maisu eta doktrinak apostulek elizak eman zizkieten lehen arduradunen ondorengoak ziren alegia.
1: Jakina, apezpikuen zerrenda batak ez du berez frogatzen transmititutako guztia egiazkoa denik. Erakundeek ere beren irabanari buruzko kontakizunak eraikitzen dituzte, baina erakusten du biharren mendearen amaiera aldera eztabaida antzinatasunaren transmisio publikoaren eta lekukoenganako hurbiltasunaren ingurukoa zela.
0: Eusebioren historia narrazioak hain zuzen ere Ireneok Erromako apezpikuei buruz eskaintzen zuen zerrenda gordetzen du. Era berean Clemente apezpikuak apostuluak ezagutu zituela eta haiengandik jasotako predikuak bizirik zirauela dio.
1: Eusebio blauaren mendean idazten du eta kritikoki irakurri behar da. Materialak aukeratzen ditu, historiaren ikuspegi teologikoa defendatzen du eta Konstantino biziki miresten du. Baina ez du besterik esaten, sinatzi esadasunik esaten dudalako. Gutunak aipatzen ditu, egileak zerrendatzen ditu eta azter ditzakegun aurreko lanen zatiak gordatzen ditu.
0: Lekukotasun interesgarrienetako bat Ireneok Polikarpo gogoratzen duenean da. Eusebiok gordetako testuaren arabera, Ireneok berak entzuna zuen Polikarpok Joanez eta Jaunaren beste lekuko batzuez hitz egiten zuela. Ez gaude Konstantinok marraztutako irudimenezko lerro baten aurrean, askoz lehenago aldarrikatutako memoria baten aurrean baizik.
1: Kate horren maila guztiak eztabaidatu ditzakegu. Zaila da baieztatzea jarraitutasun apostolikoaren ideia bat batean agertu zela Elizak botere imperiala lortu zuenean. Pinerok aitortzen du Alexandriako Clemente, Tertuliano, Hipoleto eta Origenesekin ere aurkitzen dugula bigarren eta hirugarren mendeetan.
0: Goazen orain kanonera. Pinerok arrazoi du liburu sakratuen zerrenda batek jokalekua mugatzen duela adieraztean. Idazki batzuk onartu eta beste batzuk errefusatzean, Elizak fedea publikoki definitzeko zeintzuk erabiltzitezken ezartzen zuelako.
1: Baina Pinerok berak manipulazio sinpre baten teoria zaitzen duen zerbait gehitzen du, itun berria ere adostasunezko obra bat izan zela. Bertan elkarbizi izan ziren Paulo, Mateo eta Santiagoren idazkiak eta horiez gain Apokalipsia eta Juanen Evangelioa, beti erorso egokitzen ez diren teologia eta enfasiekin.
0: Hau da, korronte garaiak ez zuen sortu ahots deseroso guztiak desagertuko ziren liburu guztiz uniformea zenik. Pauloren gutunako gorde zituen, baina baita Santiagorena ere, hain ezberdina bazen ere. Lau evangelioak bakoitzak bere berezitasunekin gorde zituen, eta ez bakar bat kontua handiz harmonizatua.
1: Horrek ez du hautaketa ezabatzen, baztertutako liburuak eta ezarretako mugak izan ziren, baina erakusten du kanona etzela bestarik gabe anistasuna ezabatzeko eragiketa bat izan. Tentzio errealak ikuspegi desberdinak eta mendeetan zehar kristauak euren artean eztabaidatzera behartu dituzten testuak ditu.
0: Beno, ba, zer moduz gaurko hemen uzten badugu gure saioa? izango dugu parada astean zehar ikusitako gauzez hausnartzen eta pentsatzen jarraitzeko, ez da? Datorren igandean lagun kristautasunaren jatorritik egiten ari garen bidaioni amaiera emango diogu.
1: Ala iguales. Historiaren kontu hauek beti datu darrian zain geratu behar baitugu eta gurekin kontaktuan ipinen baduzu solas alditxo bat egiteko hone hemen gure telefono zenbakia. Gustura azkenengo asteetan ekarri dugun gaiaz hitz egingo dugu zurekin.
0: Eta agurtzeko Nazareteko maisuaren hitzak uzten dizkizugu. Zerulurrak igaroko dira, baina nire hitzak ez dira bete gabe igaroko. Zalantza eta mesfidantza besterik eskaintzen zaikun gizarte batean nahiko hitz sendoak dira hauek. Balagun, zuretzako Jesusen mezua da. Agur, egunon Euskal Herria.

0: Goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Goiz Kronika.
1: Egun ondi zuela euritek kalteak eragin dituzte bart batez ere Bilboko alde zaharrean, Artekalen 70 zentimetroraino igo zen ura eta noski hainbat etxabe, atari denda eta taberna hartu ditu urak. Bilboz arago Bizkaian izan dira arazoak Getxon, Basaurin, Erandion edota Arrigorriagan, azken honetan egin zuen euri gehien ia 100 litro pilatuta. Berehala joko dugu Bilbora bertara egun argitzearekin batera zein den alde zaharrak erakusten duen argazkia gaur, bestelakoan etxe bizitza eskubidearen aldeko manifestazioak izan dira nagusi, Iruñan, Gasteizen edota Donostian milaka lagun atera dira kalera, putre funtsak kanporatzeko eta etxe bizitzarekin negoziorik ez egiteko eskatuz. Garbiñe Aranburu, LAB sindikatuko koordinatzaile nagusia da.
2: Egoerak eskatzen du etxe bizitzarekin negoziorik ez egiteko merkatuan eskuart eta prezioetan esku hartzea, funts putreak debekatzea eta Euskal Herritik kanpora botatzea, maizterrei segurtasuna eta egonkortasuna emateko kontratuen iraupena mugagabea izatea, edota etxe bizitza publiko gehiago eraikitzea eta egotea, ez?
1: Kongresuan bozkatutako dekretuen edukia ez dela konponbidearen berme, baina egoera arintzeko ezinbestekoak zirela defendatu du Garbiñe Aranburuk eta beraz kritiko azaldu da UPN-erekin eta Eusko Alderdi Jeltzalearekin. Gaur protesta Bilbon egingo dute LAB sindikatuak deituta. Bestelakoan manifestazio jendetsu egin dute Santurtzin Ander gaztearentzat justizia eskatzeko, gogoratuko dugu taser pistola bat erabilita hartu zuela mendian udaltzaingoak eta handik bi egunera ospitalean hiltzela gaztea. Gertatutakoa ez errepikatzeko bermeak eta erantzunkizunak argitzeko eskatu dute besteak beste. Amaiur Renteria justizia Anderrentzat plataformako kidea da.
3: Beste behin ere justizia eskatzeko Anderrentzat gertatutakoa argi adierazteko erantzunkizunak hartu daitezen exigitzeko eta batez ere berriro errepikatu ez daitezen bermeak hartzeko.
1: Manifestazioa amaituta Anderren aitak hunkituta eskerrak eman nahi izan dizkie manifestazioa babestu duten milaka eta milaka lagunei. Urriak 4 igandea da, Lazkaora ere gerturatuko gara gaur egunean zehar.

Gipuzkoako ikastolen aldeko jai berezia ospatuko da gaur bertan ibilian buelta lemapean 50. edizioa da urtengoa Lazkaoko San Benito ikastola kantolatuta euskararen erabilera areagotu eta elkarlana sustatzen jarraitzeko helburuarekin aurtengoa.

0: Ezagun errepide sare nagusira, ea arazorik baote dagoen ordu honetan iratzi zagirre, egunon.
1: Egunon, erne, ene, bat errepidean Tolosa parean Gasteiz aldera, ibilgailu bat bidetik atera da, eta errei bat oztopatzen duela jakinarazi digu segurtasun saiak. Eta atzoko euriten eraginez Bizkaian oraindik gora berarik ote dagoen galdetuta, Erandion Asuan biribilgunean urputzo handia dagoela jakinarazi digute segurtasun saietik.
0: Eguraldiari dagokionez, jakin dezagunea zer dioen datozen orduetarako iragarpenak Nerea Pikabea, egunon zuri ere.
2: Egunon bai, gande honen hasieran oraindik ere zenbait lekutan euria barra-barra ia etengabe egin dezake, goiza aurrera joan ala atertzera egingo du eta egunaren erdiko orduetan ostarteak zabaldaitezke. Egunaren amaieran barnealdea zaparrada mardulagoa bota ditzake, temperatura beroenei dagokienez bizpairu gradu baxuagoak izango dira, 22-23 graduren bueltan ibiliko dira gaur beroenak. Goizetik aurrera ekialdeko haize aula ibiliko da.
0: Aitor Arzeluz eta Igor Martínez Delezea ari dira teknikan eta errealizazioan, goizeko 7:05 dira.
3: Euskadi Irratian Goiz Kronika. Eider Bilbao.
0: Bilboko alde zaharrean bart gaueko urilasek eragindako uholdeen ondorioak ikusgai dira gaur goizean egun argitzearekin batera. Estolda zuloak ez ziren gai izan apenas 3 ordutan pilatutakoa zurgatzeko eta kaleak ibai bihurtuta ura denda taberna atari eta garajeetan sartu zen berehala. Gaur loiak garbitzeko eta hainbat kasutan kalteak zenbatzeko eguna izango dute. Bilboko alde zaharrean da Iker Mojon lankidea. Konta eguzu egunon.
4: Egun honi der Bilboko 7 kaleetan dagoeneko normaltasuna da nagusi, ezer ez gertatu balitz bezala. Zaborra da atzo ur jasaren ondorio nabari bakarra, denda batzuen atarietan pilatzen baita. Metroko geltokia adibidez arazorik gabe martxan dago eta taberna irekitzen ari den langile batek ez ditu kalterik igarri. Garbide eta zerbitzuak lanean ari dira une honetan eta azaldu digutenez lan gutxiago izan dute gaur.
5: Bai, batez ere nota egin da, pues hori, tabernak, pues, igual itxi dute lehenago edo zeo zer, eta gero, pues hori, ez dute boltsak kanpora eraman, eta hori, baina, bueno, oza, denak uraz beteta zegoen. Eta kagu hor, pues, korpontero lleno de agua, pero bueno, ondo, normal ondo.
4: Iluntzean alde zaharreko kaleek Venezia ziruditen belaunetaraino heltzen zenura eta etxetik igerian irten zitekeen hemengo bizilagunak. Etxebarria parketik Unamuno plazarako aldapak malda izateari utzi eta ur jauzi bihurtu zen. Euskalmeten arabera guztira metro kuadroko 84 litro baino gehiago bota zituen benta alta auzoan Bilbo eta Arriago Arrigorriagaren artean, Abusun 75 baino gehiago eta Sondikako Zangroizen 81 litro pilatu ziren eta Galdakaon 48.
0: Eskerrik asko Iker Mojon, zuzenean Bilboko alde zaharretik, izan ere entzun dugu Bilbon soilik ez, Bizkaian oro har beste hainbat tokitan kalteak eragin dituzte urilasek, batez ere errepideetan. Sosdeiak zerbitzuak guztira 150 abisu inguru jaso ditu iluntzeko 8:30 bitarte, iratxe.
1: Bai, Sosdeiak jasotako 150 gertakari horietatik 137 Bilbon izan ziren, gehienak uholde lokalizatuengatik eta ur putzuengatik izan ziren. Errepideetan Leioako Abantzadako tunelak itxita egon dira gauerdira arte, ura pilatu delako barruan, Getxon, Basaurin, Laudion, Galdakaon, Sestaon eta Erandion ere izan dira intzidentziak Sosdeiak jakinarazi duenez. Izan ere Bizkaian gogotik bota zuen atzo arratsaldean, Euskalmeten arabera eta Ikerrek aipatu duenez, duen bezala, Arrigorriagan ia 100 litro, 84 litro bota zituen metro kuadroko, Sondikan 81, Bilbon Abusun 75, Getxon 63 eta Ziortza Bolibarren 61 litro metro kuadroko. Zaparrada handiengatik Euskalmetek abisu horia alerta laranjera igo zuen azken orduan eta gauerditik goizeko 6 arte abisu horia indarrean egonda, guk dakigunez behintzat arazo gehiagorik eragin gabe.
0: Hemendik kanpo Katalunian alerta gorria ezarrita dute, han ere urite handiak dituztelako 20 eskualdetan ezarri dute alerta hori. Bas Llobregat da zonalderik kaltetuena. Bartzelona inguruan larrialdi zerbitzuek 1200 gora bera erregistratu dituzte. Barten Nuria Parlon barne kontseilariak dei egin du.
6: y sobre todo pues evitar los desplazamientos y toda actividad, no solo al aire libre, sino también las actividades
0: etxean que se tenían previstas. Etxean gelitzeko deia zabaldu du Bart, ba egoera erabat ezoikoa dela argudiatuta, mugikortasuna eteteko deia gaur arratsaldeko ordubiak arte. Goizeko 7:09 dira, bestelakoan etxe bizitza eskubideren aldeko protestak izan dira nagusi azken orduotan. Lab sindikatuak deituta gaur hain zuzen ere Bilbon egingo dute protesta, atzo berriz Hego Euskal Herriko gainontzeko hiriburuetan etxe bizitza larrialdiarentzat konponbide eraginkorra eta duina eskatu nahi izan dute. Horretarako etxe bizitza merkatuan eskuartzeko beharra aldarrikatu dute iratxe.
1: Borroka dakiltza etxe bizitzaren negozioari ez, goiburupean milaka lagunek aldarrikatu dute etxe bizitza eskubide. Kongresuan lege dekretuen bozketan kontrako botoa emanda hirigintza patronalaren eta funts putren mesedetan jokatu zutelakoan gogor egin du Garbiñaran Burulabeko koordinatzaile nagusiak bereziki EAJ-aren aurka.
7: Espekulazioaren aldeko jarrera bat eta maizterren kontrako erabaki argi bat izan zen. Eta erabaki horretan kokatu zen EAJ, Junsekin eta UPNerekin batera.
1: Labek egiturazko neurriak aldarrikatu ditu eta horretarako beharrezkoa deritzo etxe bizitzaren merkatuan esku hartzea.
7: Egoerak eskatzen du etxe bizitzarekin negoziorik ez egiteko merkatuan esku hartzea eta prezioetan esku hartzea, funts putreak debekatzea eta Euskal Herritik kanpora botatzea, maizterrei segurtasuna eta egonkortasuna emateko kontratuen iraupena mugagabea izatea, edota etxe bizitza publiko gehiago eraikitzea eta egotea, ez?
1: Labek iragarri du arazoa konpontzeko bere eskura dituen bitarteko guztiak jarriko dituela eta eragile sindikal eta sozialekin harremanak hasiko dituela greba deialdirik baztertu gabe.
0: Espainiar estatuan oro har hiriburu errepikatu da irudi hori Madrilen greba orokorrerantz aurrera urratsa emateko asmo bete aldarrikatu nahi izan dute Madril Mikel Claver.
8: Milaka lagun atera dira estatuko 50 hirietako kaleetara etxe bizitzaren aldeko manifestazioetan. Madrilen 1.000.000 pertsona elkartu dira maizterren sindikatuak emandako datuen arabera. Etxeko giltzak eskuan eta aserri kongresuan ikusitakoarekin greba orokorraren aldeko aldarriak nagusi. Madrilgo maizterren sindikatuak bere egindako mezua kaleko politikaren unea dela diote, greba orokor hori deitzeko unea. Valeria Arraku, bozeramalea.
9: Para conseguir desde abajo acabar con el negocio de la vivienda, queremos rescatar esa herramienta histórica que es la huelga general.
8: Elkarrizketak abiatu dituzte sindikatuekin greba hori antolatzeko helburuarekin, momentuz datarik jartzen ez badute ere, bien bitartean mobilizazioak mantenduko dituzte bai solekoa kanpadan zein auzoetan.
9: Kanpa de Sol ya va mucho más allá de lo de Mari Carmen, mucho más allá del sindicato Inquilinas, ya está en muchas otras plazas y sobre todo ha prendido una chispa.
8: Kanpada ya da sindikatua zaragao doala eta bertako asambladak erabakiko du noiz arte jarraituko duten.
0: Protesta horrekin batera eskuin muturrak deitutakoa Ceutaren inbazioaren aurkakoa, Soleko kanpalekuaren aurka ere bai, azken protesta un nukleo nazional eta demokrazia nazional taldeek deitu dute eta istiluak izan dira poliziak Sol plazara sartzeko ahalegina eragotzi dienean. Eskuin muturreko protestan parte hartzen ari ziren hiru lagun atxilotua ditu azkenean poliziak. Alor politikoan bien bitartean ezker eskuin nork bere jarrerari eutsi dio kongresuaren edo kongresu zuko bosketaren ondoren bi dekretuen gaineko eztabaidan azaldutakoa defendatuz eta hauteskunde orokorrak aurreratzeko aukera hori mai gainean dela Mikel.
8: Kongresuak etxe bizitza neurriak jasotzen zituzten dekretuak bertan bera utzi ostean, gobernutik eskuina seinalatu dute gehiengo sozialaren aurka joateagatik.
10: Extrema derecha, la derecha del PP, UPN también, por supuesto Junts, dieron la espalda a sus representados.
8: Eta Junchek bere dekretua beste behin eskaini duela ikusita, PSOEk negoziatzeko prest dagoela dio, bere bazkideen en sumar beraldetik kalera begira dago. Yolanda Díaz.
11: Bloquearon o parlamento, pero no bloquean a democracia. Nada de decepcións. adiante y a movilizarse.
8: Kalera begira ere Pedro Sánchez, gizartearen erantzuna adi jarraituko du, hauteskundeak aurreratzeko aukera aztatzen duen bitartean. Talde guztiak hauteskundetarako prest daudela diote, hori dio Juntzeko Jordi Turulek.
12: Ara si opten per l'electoralisme, com han fet fins ara, convoquin eleccions, i si convoquen eleccions, doncs escolti, ens trobarem a les urnes, perquè...
8: Alderdi Popularra ere prest, beharrezkoa ikusten du hauteskundeak aurreratzea, eta Sánchezi eskatu dio ahalik eta laizterren egiteko. Alberto Núñez Feijóo.
13: El gobierno está alargando una agonía y ya solo queda una salida. Que los ciudadanos tomen la palabra cuanto
8: antes. Herritarrek gehiago jasaten ez dutela dio Feijóok, etxe bizitzaren egoera gobernuaren porrotaren simbolo gisa aurkeztu duen bitartean.
0: Hauteskundeak aurreratuko ote diren edo ez ikuskizun, Maria Txibite Nafarroko presidenteak nolanahi ere esan du PSOE prest dagoela edozein eszenatokiri aurre egiteko.
14: Yo no tengo ni idea de si se van a convocar elecciones generales. No lo sé. De lo que sí tengo absoluta seguridad es de que el Partido Socialista está preparado para cualquier escenario.
0: Nafarroko alderdi sozialistaren lurralde batzordean egin ditu adierazpenok atzera berriz ere Nafarroko presidente izateko hautagaia izango dela berretsi ondoren. Iruñan bien bitartean Arnaldo Otegik azpimarratu du datorren hauteskunde zikloari herri gisa begiratu behartzaiola. Laura Aznal eta Joseba Asiro Nafarroko gobernuko eta Iruñeko udaleko hautagaiak aurkezteko ekitaldian Otegik adierazi du Nafarroa eredu izan dela autoritarismoari aurre egiteko gobernu eta aliantza zabalak eraikitzen.
15: Nafarroan dena hasten da, ez aztu hau. Eta orduan, ze frogatu, kapaza garela mundu guztiarekin adosteko, marran gure aldean dauden guztiekin, eta gutxieneko akordioak egitea. Guk planteatzen dugu gobernu eta aliantza alik eta zabalenak.
0: Goizeko zazpiak eta laurden Iruñan udaltzaingoak bi gizonezko atxilotu ditu Aranzadi inguruan emakume bati egindako ustezko sexu eraso baten egileak direlakoan onintza segurola.
16: Gertaera salatzeko Iruñeko udaleko bozeramaileen batzordeak aho batez erakunde adierazpen bat onartu dute. Talde politiko guztiek eraso horren aurreko gaitzespen irmoena azaldu dute eta biktimari euren elkartasun eta laguntza osoa adierazi diote eta haren eskubideak eta intimitatea errespetatzea eskatu. Kaleratu duten idatzian, indarkeria sexistaren aurka lan egiteko eta hiri seguru bat bermatzeko konpromisoa berretsi du udalak eta herritarrei jarrera aktibo izateko dei egin die. Horrez gain, baudalbatza osoak elkarrataratze isila egingo du bihar, astelen aurriak bost, eguardiko amabietan erasoa publikoki salatzeko.
0: Santurtzen bien bitartean sarreran ere aipatu dizugu milaka lagun bildu direla Justizia Anderrentzat plataformak deituta ezkerraldean azken urteetan ikusi den manifestazio haundiena izan da. Antolakuntzaren arabera gogoratu taserre pistola bat erabilita udaltzaingoak atxilotu eta bi egunera hilzela gaztea ospitalean. Horrelakorik berriro ez gertatzeko bermeak eta impunitatearekin amaitzeko eskatu dute Izaro López plataformako bozeramailea.
17: Erantzunkizun polizial, politiko eta mediatikoak argitzea. Ander, poliziaren indarkeriaren biktima gisa aitortzea, potentzialki hilgarriak diren polizia baliabideen eta tekniken debekatzea, ala nola, taserrak. Oraindik, Santurtziko kaleetan diharduten inplikatutako poliziak berehala kargutik kentzea.
0: Hondarribian bien bitartean udaltzain batek aste honetan tiro zilduen herritarrarentzat justizia eskatu dute. Hondarribiko Senegaldarren elkarteak deitu zuen atzo manifestazioa Babacar Welleren omenez gertatu zen argitzea eta ez errepikatzeko neurriak hartzea exigitu dute. Bintasar Manco Sengal elkarteko idazkaria da.
18: Porque Babacar, todos sabemos que no estaba bien mentalmente. Hasta la policía sabía que no estaba bien. Tenía que estar en un centro.
0: Denok gara Babacar, krimen gehiagorik ez lemadun pankartaren aldamenean familiak eskerrak eman dizkie, baioan den asteleneko erasoaldi horretan anaia eusten saiatu ziren herritarrei. Goizeko zazpiak eta 18 minutu dira, datorren asteazkenean urriaren 7 beteko dira 3 urte Hamasek Israel erasotu eta honek Gazaren aurkako erasoak hasi zituela. Gazan gertatutako ahanzturan gera ez dadin eta palestinarrei elkartasuna adierazteko manifestazioak egin dituzte larun bat honetan Bilbon bezala baita Iruñan eren ere apikabea.
19: Duela 3 urte Israel Gazaren kontrako gerra hasi zuela eta urte muga hori gogoan milaka lagun kalera atera dira Israel palestinarrekin egiten ari den genozidioa salatzeko. Palestinare Israelekin elkartasuna taldea deituta Bilbon egin dute mobilizazioa, erresistentzia aurrera Israel desegin lelopean. Iruñean berriz Jala Nafarroa Palestinarekin elkarteak egindako deialdiarekin bat egin dute milaka herritarrik eustea garaitzea da lelopean. Eduardo Ibero Jala Nafarroa Palestinarekin elkarteko bozeramailearen iritziz Gazan egindako sarraskia Cisjordanian eta Libanoko hegoaldean ere egiten ari da Israel.
20: Hiru urte beranduago genozidoa ez da eten, genozidoa aurrera doa, izan dira hiru urteko sufrimendoa, hiru urteko zuntzipena, hiru urteko zigorgabetasuna palestinarrentzat.
19: Duela hiru urte Hamasen erasoarekin eta baiketekin hasi eta ondoren Israelek eginiko bombardaketetan 74.000 pertsonatik gora hil ditu Israelek.
0: Brasilen hauteskunde orokorrak dituzte gaur, 150 milioi pertsona baino gehiago daude botoa ematera deituta eta beste ordezkarien batekin batera presidentea zein izango den aukeratu beharko dute Lula da Silva eta Jair Bolsonaroren seme nagusia Flavio Bolsonaro dira favorito nagusiak. Inkesten arabera ezkertiarra da favoritoa alde txikiarekin, bada ere Sao Paulora bidali berezia Eneko Zuberogoitia, egunon.
21: Egunon bai, boto emateko eguna da hemen eta ikusmina ere handia da. 1600 kargu publiko baino gehiago aukeratuko dituzte brasilarrek, dozena bat. Hautagai aurkeztu dira presidente izateko hauteskundetara, baina Lula eta Flavio dira favorito nagusiak. Hala ere, inkesten arabera bigarren itzulia egin beharko da. Neurri gogorrak proposatzen ditu Bolsonarok, kartzela erraldoiak, espetxeratzeko adina jaitsi eta kastrazio kimikoa delitu gile batzuentzat.
22: Eles non vão nos intimidar. Aquí tem sangue de Bolsonaro.
21: Lulak polizien arteko koordinazioa handitu eta prebentzio neurrietan jarri du arreta.
23: Nunca tive injerencia na eleição de outro país.
21: Ekonomian zergak jaitsi eta estatuaren tamaina txikitzea proposatzen du Flaviok, inbertsio publiko handitzea Lulak. Leia estu aurre ikusten da polarizatuta dagoen herrialdean.
24: Tenemos una división muy grande entre las personas.
21: Zalantzan daudenek erabaki dezakete irabazlea.
25: No me gusta los candidatos y no me gusta los que van a entrar.
21: Kampaina nahi zuzen, proposamenetan zentratu baino, beste hautagaiaren aurkako ideiak eta beldura zabaltzen izan dira alde batekoak zein bestekoak.
0: Eta atzera berriz ere gurera etorrita, giza eskubiden aldeko behatokiak iragarri duen aurrera urratxoaren berri, duela 17 urte segiko kide izateagatik atxilotu zituzten 29 gazteren tortura salaketak ikertu daitezen salaketa kolektiboa aurkeztuko dutela. Guztira Auzitegi Nazionalak 2009an 6 gazte erakundearen aurka burututako operazioan 40 gazte atxilotu zituen, horietako 32 tortura eta tratu txarrak salatu zituzten, baina salaketa horiek artxibatu egin ziren. 17 urte geroago Donostian 32 gazte horietako 29 justiziak salaketa horiek berriz abiaraztea eskatu dute. Aiert Larrarte kolektiboaren abokatua da.
26: 32 tortura salaketa hauetatik epaiketara etzan bat bera ere iritsi. Polizia eta Guardia Zibilen izen, abizen eta zenbaki profesional guztiak epaileak badauzka, baina ez zuten epaiketa bat bera ere ireki.
0: Eta Sarek agerraldi berezia egin du, azken 12 urteotan elkarte kide izan diren hainbat lagunekin batera, datorren urtarrilaren 9 presuen aldeko manifestazioa deitu dute.
3: Euskadi Irratian Kirolak.
0: Kirol albisteak goizeko 7 bitarte, Xavier Muro, egunon.
27: Egunon, abia puntu futbola bigarren maila, Ibarrek olatu honean jarretzen du, partiduak irabazten, 7 norketa jarraian irabazi ditu, Jokin Aranberrik zuzentzen duen taldeak atzo Albacete azken zelkatuaren zelaian, norketa Xiberritan galtzen hasiarre, markagailua irauli zuten Arramaginek, Ander Madarigak egin zuen, banako berdinketaren gola, bigarren zatian, Albacetek bere atean bat eta bikoa, eta Pejiño horrelariak bat eta irukoa aurre balioa duten beste 3 puntu zakura. Jokin Aranberri, Eibarreko entrenatzaile azkoitira.
28: Batea esik meritu asko duela, oso menditu behar dengo zati hankan, eta gu ez geha, koma horre hon, ez du, esagon duen gure maia ikonen eman, baina bai atxena ditik aurrean, ja beste talde bat ikusi gala, garbi gauk egin hon, vertikalo izin berri genula, espazizu, geixo atako berri nuzela, agresu, ekizen, zetea esik bestela, golpeotan, bigaren kaida, gira gazten izizkun, eta gure zera esena izan partidu asko jokatzen, ez dute atxena ditik aurrean,
27: Zalkapen hausian, bemenean, lehenengo postuan da Eibar. Gaur San Seren txanda, Zubietan, Granadari, ingo diaurre, Ordubietan, azkeneko partiduetan, Mallorcaren eta Zeutaren kontra galduta, garaipenaren bidera, itzule nahi dute txurirurtinak, Joran Soetegi entrenatzailea.
1: Bai, esperientzia handiko taldi da, ez? Eurege, bueno, zelai erdixen, batezbe, izen naundixek, izen esperientzia handiko izenak, lehenengo maian, partidu asko jogatuko genti, zelai erdixik aurrera da, bai, bueno, arna Naiz eta bar, hemen lehenengo maian asko ikusi egon jentia, ez orduan, ba, bueno, beti bazten dana. Gutzeko kriston aukeri da, barrero be, aurkari oso honen kontra jokatzeko, eta gure partiduk bebai, lehen mailako ritmo hortara gerturatzeko, eta ia hor zelan ikusten garin, ez? Aurreko azteko asko paraute, ba, hori. Guk oso argi daukau, zer ingen duen txarto, zer ikesi behon, eta hortik aurrera, ba bueno, azte honetan, futbolin zentrau, futbolin jokatzen, eta hori itxen bau, ba bueno, gara ikusik hau zinik irazten den.
27: Efe Ligan, Alabesek hirugarren partidua jarraian galdu du, gainera era mingarrian atzo, partiduko azkeneko minutuan, Espainolen kontra gola jasota, Atletikek berriz, bina berdin duzuen Madriden zelaian, Bibian Zultzek egin zituen Zurigorrien, bigolak gaur Eibarrek, Granadan jokatuko duguardiko amabietan, helburua hirugarren partidua errezkan irabaztea, Iñaki Goikoetxea antrenatzailea.
1: Ba, ilusio guztiarekin, ez? Aurre egin behar diogu, eta bueno, eta garaipen mal lortzea, ba, guretzako izango zen ikaragarria, ez? Deskanturatzen aldira, ba, bueno, 13 punturekin iritsi, eta bueno, eta ondo deskantzatzeko.
27: Eta Realak Valentzian izango du itzordua, arratsaldeko 7:30etan aukera ona izango dute txurordinak, ligako lehenengo garaipena eskuratzeko Gorka Alvarez.
2: Sentsazioetan iruditzen zait ondo gendozela, azkeneko partidoetatik, eta emaitza lortu dugula, eta jarraipena ematea izango litzateke lagakoa. Ez azkenean jarraipena ematea lortzen badugu emaitza aldetik, ba lasaitasun handia emango digu, ba gauzak oinarrian berriro heldu, eta bidea egiten jarraitzeko.
27: Anaitasunak aurrera egindu kopan, aldiz Baztanek ez, azkoit taldeak berriro irabaz egin zuen atzo, 2-5 Tedeon talde Rexeraren zelaian, beraz, esan bezala, anaitasuna biharko zozketan izango da, Atletik, Alabez, Osasuna edo Espainol, bi hauetako batek kontra jokatu beharko dute urrengo kanboraketan Espainiako kopan Baztan berriz ez daba, zozketa horretan izango, atzo ez baitzuen kanboraketa irauli etxean, Kalatayud berriro garaile, oraingonetan 1-2. Erremontean buruzuruko txapelketako final ona, lehiatu atzo, Larreta pilotalekuan, Xabi Azpiro zirabazle, 28-29 Endika Barnetxearen kontra, txapela lehenengo aldiz eskuratu du Itziko pilotariak, 29-24 galtzen Juan Larren finala irabazi zuen pilotari nafarrak, hori emendien enpresak antolatu duen azkeneko buruzburuko txapelketa. Xabi Azpiroz eta Endika Barnetxea.
4: Final baten emaitzak balio du, etorri dien guztik ere gozatu induela, ez, finalaz. Beti esaten dugu, ez da nere armaik handina, sakea, ez da nere armaik handina ematea indarra, txikien naiz, eskaxa ez. Lazkal txiki esaten zuna bezala, txiki bai eskaxa ez. Nik ere nere burua, ja, konfiantzakin ikusi dut txapelketa guztin zer, partio guztik irabazita txapela etxea.
5: Nik uste momentun batean, takada indeten hortan, behai ez eutxi izana, ez, Xabik oso ondo jokatu du, bukaeran berriz azkeneko indarrak ateatut, eta hoxe, pena azkeneko falta hoi.
27: Atzoko beste finala, Zubirin, Nafarroko torneoko finala, Uterrakak eta Agirre Zabalak irabazi zuten, 25-27, Otxandorendaren eta Otanoren kontra. Eskupilota, CaixaBank Masterseko finala gaur, Nafarro Arenan, hiru hilabeteko lehiaketari amaiera emango diote Ezkurdi Albizu, eta Elordi, Mariazkorena, Bikotek. Atzo B-serieko finala, uste baino lan gehiago gimerri izan zuten, Pello Etxeberrik eta Unax Landak irabazteko, azkenean 28-18, Jaka eta Eskuzaren kontrako partiduko emaitza una Islanda.
4: Aurretikan egin emeño, ez denora alde nabarmenikan irekitzen, beti atzetikan hor txetortzen zizkegun, eta bukaren eko aurretikan, minio ez zingenun partidu itxiez, bueno, peio katzeu, takan kasta, eta beste herrimo sartu bukaren, eta oso pozikan.
27: Gaur Donosteko atan erugarrena pilotalekuan, hiru hiriburuak, fina horrekoak, elitea maila, Sagardu eta Bergara, Etxegarai eta Kapilaren kontra. Txerrindularetzen, Europako txapelketa jokoan Eslovenian, Ljubljanan, atzotemi bolerinak irabazi zuen, aurreko azte uro munduko txapelketa eta eginda bezala, uso oztola zaundo, 9. postuan, elmogratu zen zarostarra. Pozik zegoen, elmoga puntuan.
6: Esprinean, ba, 8. postua jokatze egin doazen, eta esprinean bigarren indeten ez, bueno, 9. postua lortu edo, orduan, ba, topa marronekin oso oso pozik. Hau da nere demoraliko azkeneko lasterketa, eta, bueno, ba, demoralian guzti modu politoatian itxi detela, eta alde hortatik kanpozik, eta bain, bueno, ba, oporrak disfrutatzeko goz.
27: Gaur azkeneko lasterketa, gizonezkoen elite mailakoa, eta Joni Zagirrek ez du bat demoraldi honetan azkeneko lasterketa egiteko aukera, baztertu hauexek beritzaka.
7: Nik uste kirolaria beti nahiko kaskagorra garela eta bueno, saiatzen garela arazo hauei aurre egiten alik eta ondoen eta bueno, egia esan inguruan daukan jendeak asko lagundu dit eta bueno, mundu guztiari naiz burutik nazten ea ba, bueno, aukeratxoren bat dagoen oraindik bueno, datorren larun batean ba, bueno, bintzete biziketa gainean agur esateko no, dintasune. Oraindik arrabolan bueno, ibiltza, bueno, albidetzen dit, zerula bat dauka jarrita, eta, bueno, min aldetik ez daukat minik, hori egia da, bestalde, ba, bueno, beste gauza bada errepidera iriten, eta, bueno, lasterketa bat korritzea gordun. Ba, bueno, tentuz aztertu barreko egora bada, eta, bueno, ba, alde honak, alde txarrak, bueno, aztertu bat dira, eta, bueno, erabakerik egokiena nik uste hartuko dugula, eta, ea, bueno, posible den badatorren astean biziketa gainean agur esatea bitzet.
27: Zazki boloia atzo Gernikaren estreinua eta garaipena Zeltaren kantxan, gaur Mirai Euskotrenek Enzinoren kantxan jokatuko du, Araskik Ferrolen Aze Biligan, gaurko bi neurketak Koruña Bilbo Basket eta Baskonia Girona, lehenengo federazioan askatuak Gipuzkoak egitxean Ourense hartuko du. Ezko boloian atzo euskal taldeen garaipenak, bera-berak betionekak eta bidasoak irabazi egin zuten. Errutbian, Baiona nagusi etxean, 35 eta 32 Estad Franceren kontra. Atletismoa Berango nazioarteko mila atzo irabazleak Mirian Txerop eta Isaac Nader gaur Donostiako maratoi erdia bat formula gaur jokatuko da goizeko 9:00etan Barengo sare nagusia eta motoetan jokoan Japoneko sare nagusia oraingoz Mar Márquez ez alkapen buru.
3: Euskadi Irratian eguraldia eta trafikoa.
0: Errepide sare nagusira begiratua beste zer, baino lehenea zein den une honetako egoera iratxe izagirre konta egozu.
8: Bai, segurtasun sailetik arazo bakarra aipatu digute, erne N bat errepidean, Tolosa parean Lasarte aldera, izan ere lehen kontatu dizuego, ibilgailu bat bidetik atera dela, ezkerreko erreia oztopatzen ari da, baina azken ordukoa da, ba, auto ilara txiki batzuk ere sortzen ari direla bertan, segurtasun sailen arabera, 600 metro inguruko auto ilarak ditugu Tolosa parean Lasarte aldera.
0: Hori eseke une honetan aintzat hartzekoak eta euraldiari dagokionez ba esan dugu barte euria egin duela gogotik Bizkaian hainbat herritan arazoak sortu dira batez ere Bilboko alde zahar horretan kaleak ibai bihurtuta ba ura sartu da hainbat denda, taberna, garaje eta atarietara badirudi gaur goizean eguna astearekin batera oraindik ere euria egingo duela zarra-zarra hainbat tokitan Euskalmet Miriam Reis egunon.
9: Kaixo egunon.
0: Ala da ez da?
9: Bueno, gaur egoera askoz lasaiagoa izango dugu, Goizean goiz oraindik euria apur bat egingo du, baina goizak aurrera gina ala atertzeko joera hartuko du eguraldiak eta gainera odeiak guztiz desagertuko ez diren arren ostarte politak ikusiko ditugu gaur eguerdi aldera eta arratsalderaen hasieran. Gero, arratsaldean eta gauean hemen zaparra bakan batzuk egin ditzake, baina zer gutxi izango da oso puntualak izango dira zaparra horiek eta toki askotan ateri utziko dio. Eta temperaturari erreparatuz gero, ba ez du aldaketa handirik espero eta epeletik jarraituko du. Beroenak 20 eta 25 gradu artekoak izango dira. Beraz, oraindik euri apur bat egingo du, baina berehala atertzeko joera hartuko du eguraldiak.
0: Eskerrik asko Miriam, gero arte.
9: Gero arte.
0: Goizeko 8 eta ordu erdi barru itzuliko garagu albiste gehiagorekin Goiz Kronikan Euskadi Irratian.
10: Sinestezina ez, baina bertan

0: Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean.
1: Amen.
0: Jauna zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Jainkoaren maitasuna ospatzen dugu mezetan, igande zigande. Gaurkoan, jainkoa mahasti zain zintzo agertzen zaigu. Tago mahastiko langile. Lagundi ezagu leukaristiren ospakizunak, mahastiko partaide arduratsu eta zintzo bezala jokatzen.

0: erruki dakigula jainko guztiza altzua, eta gure pekatua barkaturik eraman gaitzala betiko bizira.
1: Amen.
0: Aintza zeruetan jangoikoari, eta bakea lurrean haren gogoko gizakiei. Hain handi eta eder zaitugulako, gorazu, bereinkatuazu, gorespen zuri, auspezagur, eskerrak zuri. Jainko jauna, zeruko errege, jangoiko aita guztia aduna, jauna zele bakar Jesu Kristo, jainko jauna, jainkoare bildotz, aitaren zeme, zuk entzen duzu munduko pekatua, erruki jauna, zuk entzen duzu munduko pekatua, entzun gure deia, aitaren eskuinaldean jarririk zaudezu, erruki jauna, zu bakarrik santua, zu bakarrik jauna, zu bakarrik goikoa Jesukristo. Espiritu Santuarekin, jainko aitaren argitan, amen.
2: Egin dezagun otoitz. Jainko alguzidun beti erekoa, ontasun guztien iturria. Guk merezi eta uste baino neurri haundiagoan betetzen dituzu gure eskariak. Isurezazu gugana zeure errukia. Askatu gure bihotza beldur guztitik, eta eman, eskatzera ere ausartzez gerana. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan.
1: Amen. Isaías profetaren librutik. Nere adiskidearen izenean nator kantari, maite kantu bat haren maaztiari. Bazuen mazti bat nere adiskideak, mendie galk izenean. Aizurtu zuen, harriak bildu, eta landare aukeratuak sartu. Dorrea eraiki zuen erdi-erdian, eta tolarea jarri. Mahatzona itxaro zuen, eta basamahatza eman zion. Orain, Jerusalenen bizi zeratenok, eta Judako gizonok, izan zaitezte zuek epaile, nik eta nere maaztiak dugun ausian. Zer da nere maaztiaren txat, egin ahal izan eta egin ez dudanik? Zergatik maatzona itxaro izanik, arek basamatza eman zidan? Orain beraz, jakineraziko dizuet nik, zer egingo diodan nere maaztiari. Eziak kenduko diot, larrezoro izan dadin, inguruko horma botako diot, hankapean ibilia izan dadin. Eremu bihurtuko dut, eta ez dute ez inautziko ez jorratuko, sasi eta larrek hartuko dute. Eta odeiai aginduko diet, ebririk ez desatela egin arren gainera. Horra bada, Israel etxea da, diren guztien jaunaren maaztia. Judako gizonak dira hango landare aukeratuak. Jaunak zuzentasona itxaro zuen, eta horra, odol izurketak. Zuzenbidea itxaron, eta horra, garrasio hotzak. Jaunak esana.
2: Eskerrak zuri, jauna.

0: San Pablo apostoluak Filipotarrei. Zenideo, ez euki ezeren kezkarik, baizik eta beti, zuen eskerronezko otoitz eta eskarietan, agertu zuen eskabideak jangoikoari. Eta gogo eta guztiak baino handiagoa den jangoikoaren pakeak, gordeko ditu zuen bihotzak eta zuen gogapenak Kristo Jesusi lotuak. Gainerakoan, ene zenideok, aintzakotzat arrezazue, egiazko, jator, zuzen, garbi, maitagarri izen honeko den guztia. Hartu aintzakotzat onbidetxu edo goragarri den guztia. Egizue nigandik ikasi eta hartutakoa, nigandik entzun eta ikusitakoa, eta pakearen jangoikoa zuekin izango da. Jaunak esana.
1: Eskerrak zuri, jauna.

0: jauna zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Jesukristoren evangelioa San Mateoren liburutik.
1: Aintza zuri jauna.
0: Aldi hartan Jesusek esan zien apaizburuei eta herriko zaharri. Entzun parabola hau. Min batean, nagusi batek mastia landatu zuen. Eta esi zinguratu. Bertan tolarea eginda dorre ere ikizuen. Gero, nekazari batzuei errentan utzirik urrutira joan zen. Matxa biltzeko garaia iritsi zenean, bere morroiak bidali zituen nekazariengana. Fruitutik zegokion partea jasotzera. Nekazariek ordea, morroiei heldu tapatajo beste hil eta beste harrikatu egin zituzten. Berriro beste morroi batzuk bidali zituen, aurreko baino gehiago, eta haiei ere beste hain beste egin zieten. Azkenean, bere semea bidali zien, bere baitarako esanez, izango diote begirune nire semeari. Nekazariek ordea, semea ikustean, esan zioten elkarri, oinordekoa duk, hil dezagun eta guretzat izango duk ondarea. Heldu zioten mastitik kanpora bota eta hil egin zuten. Jesusek galdetu zien, zer egingo die nekazari hoiei masti jabeak itzultzean? Erantzun zioten, errukirik gabe hilko ditu, eta bere garaian fruitua emango dioten beste nekazari batzuei utziko die mastia. Jesusek esan zien, ez alduzu Liburu Santuan behin ere irakurri, etxegilek baztertutako harria giltzarri gertatu da. Jaunak egin du hori gure begien harrigarri. Horregatik diotzuet, Jainkoaren erreinua zuei kendu eta fruitu aterako dion herri bati emango zaio. Jaunak esana.
1: Eskerrak zuri jauna.
0: Evangelio zati askorekin egin genezake ariketa. Zein pertsonaiarekin identifikatzen dut nik neure burua. Eta normalean gaiztoaren papera besteri bota, eta Jesusek zentzarazi nahi gaituenean edo zerbait zuzendu nahi duenean gure bizitzan geuretzat espalitz bezala jokatu. Gaurkoan pentsa genezake mastia, lapurtu edo semietutenak juduak direla edo agintariak edo beste batzuk. Jesus ordea gutako bakoitzari ari zaigu. Mastia, Jainkoaren erreinuarekiko zerbitzua, Eliza bera, ez da gurea, zaintzeko utzi zaigu. Eta hortaz jabetu behar genuke. Bai apaizok, bai Eliz ardura nagusiagoak dituztenek, bai laikoek, bai katekesien dabilenak, bai Elizan edozein ardura duenak, denok. Mastia gure esku utzi izan da, zaindu dezagun, baina ez gera gu mahasti jabeak. Eta zor diogu mahasti jabeari, Jainkoari.

0: Sinesten alduzue jainko aita alguztiduna, zeru lurren egilea?
1: Bai, sinisten dut.
0: Sinesten alduzue, haren seme bakar, Jesukristo gure jauna, Maria Virgina gandi jaioa, oinazetan hila eta obiratua, hilen artetik piztua, eta itearen eskuin aldean jarerik dagoena?
1: Bai, sinisten dut.
0: Sinesten alduzue, Espiritu Santua, Eliza Santu eta Katolikoa, Santuen elkartasuna, pekatu enbarkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizia?
1: Bai, sinisten dut.
0: Genideok, Espirituak gugan sortzen duen semea labatzako konfiantzaz beterik, zuzen dizaizkiogun gure eskariak jaunari.
1: Elizaren alde, fededun guztien testigantza biziarekin, agerdien zaiela gizaki guztiei jainkoaren salbamena. Egigun otoiz.
0: Entzun arren jauna.
1: Herri agintarien alde, izan dezatela argitasuna gizaki guztien arteko bakea, ongizatea eta erlijioa askatasuna bermatzeko. Egigun otoitz.
0: Entzun arren jauna.
1: Gerra eta ezina nozitzen duten herrien alde, indarkeria, zuntziketa eta mina alde batera utzi, eta bizikidetzaren alde joka dezaten. Egigun otoitz.
0: Entzun arren jauna.
1: Hemen bildua gaudenon alde, jainkoak argi ditzan gure bihotzeko begiak, jaso dugun deiaren handitasuna ikusteko. Egigun otoitz.
0: Entzun arren jauna, Jesukristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.

0: Zenideok, egin dezagun otoitz guztio batean, Eliza osoaren oparia, jainkoari eskintzerakoan.
1: Jainkoa goresteko eta gizakia salbatzeko.
0: Onartu jauna, zure naia betez egiten dizugun sakrifizioa. Ta zu goresteko ospatzen dugun eukaristionen bidez, eramazu gugan bere betera, zure salbamenak dakarren santutasuna. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.
0: Jauna zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Gora bihotzak.
1: Jauna gandauzkagu.
0: Eskerrak hangoiko gure jaunari.
1: Egoki da eta zuzen.
0: Egoki da bai eta zuzen bidezko eta salbagarri. Nun nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea. Jauna, atxa guzti santu, jainko ahal guzti duen beti ereko horri. Badakigu, zure ahalmen handiaren egintza dela, gizaki hilkorrei jainkozko zure laguntza ematea. Eta gure izate hilkorretik ateratzea hain zuzen sendabidea. Horrela, gizon baten bidez galduak zirenak, beste gizon baten bidez izan ziren salbatuak. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Honen bitartez zure handitasuna aitortzen du hain geruen taldeak. Beti pozez elkarturik zure aurrean. Onar ezazu jauna, haien gorespenekin bat egin ditzagula guk ere geure kantu hor.

0: santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egitzatzu bada santu ogi eta ardo hauek zeure espiritu isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak, saldu zutenean, eta bere gogoz urutzera zijoala ogila hartu, eta eskarrak emanez atitu zuen, eta bere ikasle jemantzien esanez, hartzazue eta janguztio konetatik. Hau nere gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean afalonduan kaliz harturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztio konetatik, haun ere odolaren kaliza da eta, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere oroigarri. Hau da, sinesmenaren misterioa.
1: Ogi ardo hauek hartzean, zure eriotza dugu aitortzen. Zu jauna, etorri artean.
0: Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogila eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkitzugu, zuri eskerrak emanez aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna mundu guztian zabalduri dagoen zeure eliza. Gaur Kristo eriotza garaitu eta bere bizi hilezkorrean parte izate eman digun eguna, igandea ospatzera hemen bildua.
2: Eramazu maitasun osora, Leon gure aita santuarekin, Fernando gure gotzainarekin, eta Eliz gizon guztiekin batean.
0: Era berean izan gogoan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure senideak, eta hilako guztiak ere harritzatu zeure arpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren, guk guztiok betiko bizi iritz dezagun. Jainkoaren ama Maria bere fina doatxuarekin, haren senar Jose santuarekin, apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean goretza itzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan. Zuri jainkoa itxal guztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospeta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan.
1: Amen.
0: Jesusek irakasten digunez, eskadi izaiogun zeruetako aitari, etor dadila beraren erreinua gure gizartera. Gure aita, zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere. Emaguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzatzu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik. Atera gaitzatzu jauna gaitz guztietatik, emaguzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela.
1: Zeurea duzu erregetza, zeurea kospe eta indarra, orain eta beti.
0: Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pake hauzen dizuet neure pake ematen. Begira zure Elizaren sinesmenari eta ez gure pekatuei. Ta zeure gogoa denez, emaio zu Elizari pake eman batasuna. Errege bizi baitzera gizaldi eta gizaldietan.
1: Amen.
0: Jaunaren pakea beti zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.

0: hemen jangoikoaren bildotza, ona munduko pekatuak entzen duena. Zoriontsua jaunaren maira deituak.
1: Jauna,
0: ni ez nahi zinor zuna ere etxean sartzeko, baina ezazu hitz bat eta sendatuko naiz.

0: Egin dezagun otoitz. Jainko ahal guztiduna, sakramentu honetan parte hartzea kase dezala zurekiko dugun goze egarria, eta eralda gaitzala hartu dugun horretan. Jesu Kristo gure jaunare bitartez.
1: Amen.
0: Jauna zuekin.
1: Eta zure espirituare.
0: Denka zaitzatela jainko ahal guztidunak, aiteak eta semeak eta espiritu santuak.
1: Amen.
0: Zoazte jaunaren pakean.
1: Eskerrak jainkoari.

Igandeko meza entzun duzue Euskadi Irratian. Euskadi Irratia. Goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian, Goiz Kronika.

0: Egun onde izuela, euritek kalteak eragin dituzte batez ere Bilboko Alde Zaharrean Bart Artekalen 70 zentimetroraino igo zen ura eta noski hainbat etxabe atari denda eta taberna hartu ditu urak. Bart normaltasunik ez dela izan nabaritu du gaur goizean kale garbiketa lanetan aritzen den behargin honek.
1: Bai, batez ere nota egin da, pues hori, tabernak, pues, igual litxi dute lehenago edo zeo zer, eta gero, pues hori, ez dute boltsak kanpora eraman eta hori, baina, bueno, oza, denak uraz beteta zegoen.
0: Akaso kalean gaur ez dagoen lana, barruan izango dute lokalak eta atariak garbitzen besteak beste. Bilbo, Zarago, Bizkaian izan dira arazoak Bart, Getxon, Basaurin, Erandion, edota Arrigorriagan, azken honetan egin zuen euri gehien, ia 100 litro pilatuta. Berehala joko dugu atzera berriz ere Bilbora, bestelakoan etxe bizitza eskubidearen aldeko manifestazioak izan dira nagusi, Iruñan, Gasteizen edota Donostian milaka lagun atera dira kalera, putre funtsak kanporatzeko eta etxe bizitzarekin negoziorik ez egiteko eskatuz. Garbine Aranburu, LAB sindikatuko koordinatzaile nagusia da.
2: Egoerak eskatzen du etxe bizitzarekin negoziorik ez egiteko merkatuan esku hartzea eta prezioetan esku hartzea, funts putreak debekatzea eta Euskal Herritik kanpora botatzea, maizterrei segurtasuna eta egonkortasuna emarteko kontratuen iraupena mugagabea izatea, edota etxe bizitza publiko gehiago eraikitzea eta egotea, ez?
0: Kongresuan bozkatutako dekretuen edukia ez dela konponbidearen berme, baina egoera arintzeko ezinbestekoak zirela ere defendatu du LAB sindikatuko koordinatzaile nagusiak kritiko besteak beste UPNrekin eta Eusko Alderdi Jeltzalearekin. Gaur Bilbon egingo dute protesta LAB sindikatuak deituta. Manifestazio jendetsua bestalde Santurtzin, Ander Gaztearentzat justizia eskatzeko gogoratuko dugu taser pistola erabilita hartu zuela mendean udaltzaingoak eta handik bi egunera ospitalean hil zela Gaztea. Gertatutako hori ez errepikatzeko bermeak eta erantzunkizunak argitzeko eskatu nahi izan dute besteak beste Amaiur Renteria, justizia Anderrentzat plataformako kidea da.
3: Beste behin ere, justizia eskatzeko Anderrentzat, gertatutakoa argi adieraz erantzunkizunak hartu daitezen exigitzeko eta batez ere berriro errepikatu ez daitezen bermeak hartzeko.
0: Manifestazioa amaituta Anderren aitak unkituta eskerrak eman nahi izan dizkie manifestazioa babestu duten milaka eta milaka herritarrei. Kiroletan zer dugu azpimarratzeko Xavier Muro egunon?
4: Egunon, Eibar zelkapen buru, Albaceten 3 gol eginda. Sansek gaur Granada hartuko du Zubietan, Efe Ligan. Eibar 3. neurketa erreska dirobazten ahal eginduko da Granadan, Realak lehenengo garaipena eskuratzeko, aukerako partidua izango du Valentzia azken zelkatuaren zelaian. Erremontea Xabi Azpiruzen lehenengo txapela galarretako buruzuruko finalean, Endika Barnetxeari, tanto bakar bateko aldeaz irabazita. Eskupilotan, CaixaBank Masterzko finala Nafarroarenan, Ezkurdi Albizu Elordi Mariazko horrena, eta Saskibaloia Miraiuzko trenen, eta Araskiren ligako estreinua gaur etxetik kanpo, atzo Gernika Garaile Zeltaren kantxan, ACB Ligan, Baskoniak Girona jaseko du, eta Bilbo Basketek Akoruñan jokatuko da.
0: Urriak lauditu gaur, igandia da, Lazkaora ere gerturatuko gara gaur egunean zehar.

pues gaur ikastolen aldeko jai berezia ospatuko da gaur ibilian ibilian buelta lemapean 50. edizioa ospatuko du aurten jaiak Lazkaoko San Benito ikastolak antolatuta euskararen erabilera areagotu eta elkarlana sustatzen jarraitzeko helburuarekin.

0: errepide zaren agusira begiratuta zeberri ordunetan iratxe izagirre.
1: Ene bat errepidean, Tolosan auto hilarak ditugu oraindik Lasarte aldera, ezkerreko erreiak itxita jarraitzen du istripu batengatik eta autoa erretiratu arte ertzaintza bertan da trafikoa bideratzen. Eta horrez gain, atzoko euriteak direla eta urputzuengatik itxita zegoen Bizkaia 7-3-5 errepidea ireki dute Erandio parean Asuan, segurtasun sailak jakinerazi digunez.
0: Eguraldiari dagokionez, datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskal Metetik Miriam Ruizek.
2: Bueno, gaur egoera askoz lasaiagoa izango dugu, eh? Goizean goiz oraindik euri apur bat egingo du, baina goizak aurrera gina atertzeko joer hartuko du eguraldiak eta gainera odeiak guztiz desagertuko ez diren arren ostarte politak ikusiko ditugu gaur eguerdi aldera eta arratsalderaren hasieran. Gero, arratsaldean eta gauean ban hemen kasaparra bakan batzuk egin ditzake, baina zer gutxi izango da, oso puntualak izango dira zaparra horiek eta toki askotan ateri utziko dio. Eta temperaturari erreparatuz gero, ez du aldaketa handirik espero eta epeletik jarraituko du. Beroenak 20 eta 25 gradu artekoak izango dira. Beraz, oraindik euri apur bat egingo du, baina berehala atertzeko joera hartuko du eguraldiak.
0: Aitor Azeluz eta Igor Martínez de Lesea teknikan eta errealizazioan goizeko 8 eta 7 minutu dira.
3: Euskadi Irratian. Goiz Kronika. Eider Bilbao.
0: Eta Bilbora jo behar dugu, bertako alde zaharrean bartekaueko urillasek eragindako uolden ondorioak ikusgai baitira gaur goizean, estolda zuloak ez ziren gai izan, apenas 3 ordutan pilatutakoa xurgatzeko eta kaleak ibai bihurtuta ura denda taberna atari eta bestelako garajeetan ere sartu zen berehala. Gaur loiak garbitzeko, kalteak zenbatzeko eta atzo gertatutakoa babatak besteari kontatzeko eguna ere badute auzo horretan. Bilboko alde zaharrean Iker Mojolankidea, konta eguzu egunon.
4: Egun honi der Bilboko zazpikaleetan dagoeneko normaltasuna da nagusi, kaleak buztitak daude, baina ez ere ez gertatu balitz bezala. Zaborra eta lur ondartsua dira atzoko ur jasaren ondorio nabari bakarrak, baina pixkanaka garbiketa zerbitzuak kentzen ari dira. Metroko geltokia arazorik gabe martxan dago eta irekitzen ari diren tabernek aitortzen digute atzo ura garbitu behar izan zutela, baina batez ere biltegietan, baina gaur dena garbi dutela. Nola nahi ere ez da guztien egoera, estanko baten langilea erabat etxita topatu dugu, denda urez beteta duelako eta horregatik ez ditu adierazpenik eman nahi izan. Gaur kalteak neurtzeko eguna izango da, atzoko zoramena eta gero.
5: Bai, hemen gogorrena izan zen, hemen plaza honetan ikusi zen ura, 30 cm ura. Super gogor, korriente bat bezala, ondartxan bezala, korriente bat, berdina.
6: Segoen dena, super inundatuta, ertzaintzak eta guztiak kamioiz beteta ura hartzen eta izan da movida bat bai.
7: Zoramen absolutu bat, eta bueno, algenuen moduan, aurrean genuen ari lagundu eta batez ere, gueren artean, ez? Larrialdiei deitu eta zuteran telefono hartzen.
8: Bai, beloretaren jo bai. Ba, infernua zen atzo.
4: 3 ordu eskaz izan ziren, baina aldezarreko kaleek Venezia ziruditen, belaunetaraino heltzen zen ura eta etxetik igerian irten zitekeen hemengo bizilagunak. Etxebarria parketik Unamuno plazarako aldapak maldea izateari utzi eta ur jauzi bihurtu zen.
0: Bilbon, soilik ez, Bizkaian oro har beste hainbat tokitan ere kalteak eragin dituzte eurillasek, batez ere errepideetan. Sosdeiak zerbitzuak ustira 150 abisu jaso ditu iluntzeko 8:30 bitarte iratxe.
1: Sosdeiakek jasotako 150 gertakari horietatik 127 Bilbon izan ziren, gehienak uolde lokalizatuengatik eta urputzuengatik. Errepideetan Leioako Abantzadako tunelak itxita egon dira gauer dirarte ura pilatu delako. Getxon, Basaurin, Laudion, Galdakaon, Sestaon eta Erandion ere izan dire intzidentziak Sosdeiak jakinerazi duenez. Izan ere Bizkaian gogotik bota zuen atzo arratsaldean, Euskal Meten arabera, Arrigorriagan ia 100 litro, 84 litro bota zituen metro kuadroko, Sondikan 81, Bilbon abusuko estazioan 75, Getxon 63 eta Ziortza Bolibarren 71 litro metro kuadroko. Zaparra da handiengatik Euskal Metek abisu horia alerta laranjara igo zuen azken orduan eta gauerditik goizeko 6 arte abisu horia indarrean egonda, baina guk dakigunez behintzat ez da arazo gehiagorik sortu.
0: Katalunian alerta gorria ezarria dute gure mugetatik kanpo, anere eurite handiak dituztelako, 20 eskualdetan ezarri dute alerta. Baix Llobregat da zonalde kaltetuena, Bartzelona inguruan larrialdi zerbitzuek 1200 gora bera erregistratu dute. Bart, agintariek etxean gelditzeko deia zabaldu diete bertako herritarrei, egoera erabat ezohikoa dela argudiatuta, eta azaldu dute alertari eutsiko diotela gaur arratsaldeko ordubiak bitarte.
9: Endanean hasi gara udazken asumatzen. Aprobetxatu oraindik luzeak diren arratsalde hauek etxeari barrutik zein kanpotik itxura berri bat emateko. Txillarrak, azaleak, ziklamenak eta zatoz gure dekorazio bilduma berria ikustera. Udazkenean gogoko duzun guztia Endanea Adima Botanikoan. Orain adunan ere bai, Zubitxiki industrialdea 17.
10: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 sosdeiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
11: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Euskadi Irratia.
0: Goizeko 8 eta 12 minutu, etxebizitza eskubidearen aldeko protestak izan dira bestelakoan nagusi azken orduotan. Lab sindikatuak deituta gaur hain zuzen ere Bilbon egingo dute protesta, atzo berriz Hego Euskal Herriko gainontzeko hiriburuetan etxebizitza larrialdiarentzat konponbide eraginkorra eta duina eskatu dute. Horretarako etxebizitza merkatuan esku hartzeko beharra aldarrikatu dute, Iratxe.
1: Borroka da giltza etxebizitzaren negozioari, ez goiburupean milaka lagunek aldarrikatu dute etxebizitza zasko bidea. Kongresuan lege dekretuen bozketan kontrako botua emanda hirigintza patronalaren eta funts putreen mesedetan jokatu zutelakoan gogor egindu Garbiñe Aranburu Labeko koordinatzaile nagusiak, bereziki EAJaren aurka.
12: Spekulazioaren aldeko jarrera bat eta maizterren kontrako erabaki argi bat izan zen. Eta erabaki horretan kokatu zen EAJ, Junsekin eta UPNerekin batera.
1: Labek egiturazko neurriak aldarrikatu ditu eta horretarako beharrezkoa deritzo etxebizitzaren merkatuan esku hartzea.
12: Egoerak eskatzen du etxebizitzarekin negoziorik ez egiteko merkatuan esku hartzea eta prezioetan esku hartzea, funts putreak debekatzea eta Euskal Herritik kanpora botatzea, maizterrei segurtasuna eta egonkortasuna emateko kontratuen iraupena mugagabea izatea, edota etxebizitza publiko gehiago eraikitzea eta egotea, ez?
1: Labek iragarri du arazoa konpontzeko bere eskura dituen bitarteko guztiak jarriko dituela eta eragile sozial eta sindikalekin harremanak hasiko dituela greba deialdirik baztertu gabe.
0: Espainiara estatuan oro har hiriburu ziriburu errepikatu da irudi hori Madrilen greba orokorrerantz aurrera urratsa emateko asmobetea aldarrikatu dute. Istilu txikiren bat ere izan da gauean, protesta, beste protesta bat gehitu denean eskuimuturrak deitutako hain zuzen ere Nukleo Nazional eta Demokrazia Nazional taldeek deitu dute protesta Ceutaren inbazioaren aurka eta Sol Plazako kanpalekuaren aurka, eta istiluak izan dira hain zuzen ere polizia Sol Plazara sartzeko ahalegina eragotzi dienean. Eskuimuturreko protesta horretan parte hartzen ari ziren hiru lagun atxilotu dituzte azkenean. Alor politikoan bien bitartean ezkerezkoin nork bere jarrerari eutsi dio kongresuan bi dekretuen gaineko eztabaidan azaldutakoa defendatuz eta uste eskunde orokorrak aurreratzeko aukera hori mai gainean dela Madril, Mikel Klaver.
13: Kongresuak etxebizitza neurriak jasotzen zituzten dekretuak bertan bera utzi ostean, gobernutik eskuina seinalatu dute gehiengo sozialaren aurka joateagatik.
14: Extrema derecha, la derecha del PP, UPN también, por supuesto Junts, dieron la espalda a sus representados.
13: Eta Junchek bere dekretua beste behin eskaini duela ikusita, PSOEk negoziatzeko prest dagoela dio, bere bazkideen sumar beraldetik kalera begira dago. Yolanda Díaz.
15: Bloquearon o parlamento, pero no bloquean a democracia. Nada de decepcións. adiante y a movilizarse.
13: Kalera begira ere Pedro Sánchez, gizartearen erantzuna adi jarraituko du, hauteskundeak aurreratzeko aukera aztatzen duen bitartean. Talde guztiak hauteskundetarako prest daudela diote, hori dio Juntzeko Jordi Turulek.
16: Ara si opten per l'electoralisme, com han fet fins ara, convoquin eleccions, i si convoquen eleccions, doncs escolti, ens trobarem a les urnes, perquè...
13: Alderdi Popularra ere prest, beharrezkoa ikusten du hauteskundeak aurreratzea, eta Sánchez eskatu dio ahalik eta laizterren egiteko. Alberto Núñez Feijóo.
17: El gobierno está alargando una agonía y ya solo queda una salida, que los ciudadanos tomen la palabra cuanto antes.
13: Herritarrek gehiago jasaten ez dutela dio Feijóok, etxebizitzaren egoera gobernuaren porrotaren simbolo gisa aurkeztu duen bitartean.
0: Hauteskunde orokorrak aurreratuko ote diren ala ez ikuskizun, Maria Txibite Nafarroko presidenteak esan du Espainiako Alderdi Sozialista prest dagoela edozein eszenatokiri aurre egiteko.
18: Yo no tengo ni idea de si se van a convocar elecciones generales. No lo sé. De lo que sí tengo absoluta seguridad es de que el Partido Socialista está preparado para cualquier escenario, porque nuestra postura hoy...
0: Nafarroko Alderdi Sozialistaren lurralde batzordean egin ditu adierazpenak Maria Txibitek, atzera berriz ere Nafarroko presidente izateko hautagaia izango dela berretsi eta gero. Iruñan bertan Arnaldo Otegik azpimarratu du datorren hauteskunde zikloari herri gisa begiratu behar zaiola. Laura Aznal eta Joseba Ziron Nafarroko gobernuko eta Iruñeko udaleko hautagaiak aurkezteko ekitaldian Arnaldo Otegik adierazi du Nafarroa eredu izan dela autoritarismoari aurre egiteko gobernu eta aliantza zabalak eraikitzen.
19: Nafarroan dena hasten da, ez aztua. Eta orduan, ze frogatu, kapaza garela mundu guztiarekin adosteko, marran gure aldean dauden guztiekin, eta gutxieneko akordioak egitea. Guk planteatzen dugu gobernu eta aliantza alik eta zabalenak.
0: Zortziak eta mazazpi minutu dira, Iruñan udaltzaingoak bi gizonezko atxilotu ditu Aranzadi inguruan emakumezko bati egindako ustezko sexu eraso baten egileak direlakoan onintza segurola.
20: Iruñeko udaleko bozeramaileen batzordeak aho batez erakunde adierazpena onartu du eraso sexista irmoki gaitzesteko talde politiko guztiek elkartasuna eta laguntza osoa adierazi diote biktimari, baren intimitatea respetatzea eskatuz. Udalak hiri seguru bat bermatzeko kompromisoa berretsi du eta herritarrei jarrera aktiboa izateko deia egin. Biktimari babesa emateko eta gertaera publikoki salatzeko udalbatza osoak elkarretaratze isila egingo du bihar urriak 5 eguerdeko 12etan.
0: Santurtzin bestelakoan sarreran ere aipatu dizuegu milaka lagun bildu direla Justizia Anderrentzat plataformak deitutako manifestazio horretan Ezkerraldean azken urtetan Bizkaiko Ezkerraldean azken urtetan ikusi den manifestaziorik jendetsuen izan da antolakuntzak azpimarratu duenez. Gogoratu, taser pistola bat erabilita udaltzaingoak atxilotu eta handik bi egunera hiltzela gaztea ospitalean, horrelakorik berriro ez gertatzeko bermeak eta impunitatearekin amaitzeko eskatu dute. Izaro López plataformako bozeramailea da.
21: Erantzunkizun polizial, politiko eta mediatikoak argitzea. Ander, poliziaren indarkeriaren biktima gisa aitortzea. Potentzialki hilgarriak diren polizia baliabideen eta tekniken debekatzea. Ala nola, taserrak. Oraindik, Santurtziko kaleetan diarduten inplikatutako poliziak berehala kargutik kentzea.
0: Hondarribian bien bitartean udaltzain batek aste honetan tiro zilduen herritarrarentzat justizia eskatu dute. Hondarribiko Senegaldarren elkarteak deitu zuen atzo manifestazioa Babacar Güelleren omenez gertatu zen argitzea eta ez errepikatzeko neurriak hartzea exigitu dute hemen ere. Bintasar Manco Senegal elkarteko idazkaria da.
22: Porque Babacar, todos sabemos que no estaba bien mentalmente. Hasta la policía sabía que no estaba bien. Tenía que estar en un centro.
0: Denogara Babacar krimen gehiagorik ez lemadun pankartaren aldamenean, haren senidek eskerrak eman dizkiete asteleneko erasoaldian anaia eusten saiatu ziren Hondarribiko herritarrei. Datorren asteazkenean urriaren 7an beteko dira 3 urte bestalde Hamasek Israel erasotu eta honek Gazaren aurkako erasoak hasi zituela. Gazan gertatutakoa ahansturan gera ez dadin eta palestinarrei elkartasuna adierazteko manifestazioak egin dituzte larun bat honetan Bilbon bezala Iruñan ere nere apikabean.
23: Duela 3 urte Israele Gazaren kontrako gerra hasi zuela eta urte muga hori gogoan milaka lagun kalera atera dira Israel palestinarrekin egiten ari den genozidioa salatzeko. Palestinarekin elkartasuna taldea deituta Bilbon egin dute mobilizazioa erresistentzia aurrera Israel desegin lelopean. Iruñean berriz Jala Nafarroa Palestinarekin elkarteak egindako deialdiarekin bat egin dute milaka herritarrek eustea garaitzea da lelopean. Ibero Jala Nafarroa Palestinarekin elkarteko bozera mailaren iritziz Gazan egindako sarraskia Zisjordanian eta Libanoko hegoaldean ere egiten ari da Israel.
2: Irurte berandoago genozidoa ez da eten, genozidoa aurrera doa, izan dira irurteko sufrimendoa, irurteko zuntzipena, irurteko zigor jabetasuna palestinarrentzat.
23: Duela hiru urte Hamasen erasoarekin eta bahiketekin hasi eta ondoren Israelek eginiko bombardaketetan 74.000 pertsonatik gora hil ditu Israelek.
0: Brasilen hauteskunde orokorrak dituzte igande honetan 140 milioi pertsona baino gehiago daude botoa ematera deituta eta besteak beste presidente zein izango den aukeratu beharko dute Lula da Silva eta Jair Bolsonaroren seme nagusia Flavio Bolsonaro dira favorito nagusiak inkesten arabera ezkerti errada favoritoa alde txikiarekin bada ere. Sao Paulora bidali berezia, Eneko Zuberogoitia egunon.
5: Egunon bai, boto emateko eguna da hemen eta ikusmina ere handia da. 1600 kargu publiko baino gehiago aukeratuko dituzte brasildarrek, dozena bat. Hautagai aurkeztu dira presidente izateko hauteskundetara, baina Lula eta Flavio dira favorito nagusiak. Hala ere, inkesten arabera bigarren itzulia egin beharko da. Neurri gogorrak proposatzen ditu Bolsonarok, kartzela erraldoiak, espetxeratzeko adina jaitsi eta kastrazio kimikoa delitugile batzuentzat.
6: Eles não vão nos intimidar. Aquí tem sangue de Bolsonaro.
5: Lulak polizien arteko koordinazioa handitu eta prebentzio neurrietan jarri du arreta.
6: Nunca tive injerencia na eleição de outro país.
5: Ekonomian zergak jaitsi eta estatuaren tamaina txikitzea proposatzen du Flaviok, inbertsio publiko handitzea Lulak. Leia estu aurre ikusten da polarizatuta dagoen herrialdean.
7: Tenemos una división muy grande entre las personas.
5: Zalantzan daudenek erabaki dezakete irabazlea.
24: Pero me gusta los candidatos y no me gusta los que van a entrar.
5: Kampaina nahi zuzen, proposamenetan zentratu baino, beste hautagaiaren aurkako ideiak eta beldura zabaltzen izan dira alde batekoak zein bestekoak.
0: Goizeko 8 eta 22 giza eskubideen aldeko behatokiak aurrera urratsa eman eta duela 17 urte segiko kide izateagatik atxilotu zituzten 29 gazteren tortura kasuak ikertu daitezen salaketa aurkeztuko dute modu kolektiboan. Guztira Auzitegi Nazionalak segi gaztea erakundea kundearen aurka burututako operazioan 40 gazte atxilotu zituen 2009 atxilotu zituzten 2009an horietatik 32 tortura eta tratu txarrak salatu zituzten, baina salaketa horiek artxibatu egin ziren. 17 urte geroago Donostian 32 gazte horietako 29 justiziak salaketa horiek berriz abiaraztea eskatu dute. Aiert Larrarte abokatua.
25: 32 tortura salaketa hauetatik epaiketara etzan bat bera ere iritsi. Polizia eta Guardia Zibilen izen, abizen eta zenbaki profesional guztiak epaileak badauzka, baina ez zuten epaiketa bat bera ere ireki.
0: Eta Sarek datorren urtarrilaren 9 manifestazioa deitu du Bilbon presoen alde. Azken urteetan aurrera pauso garrantzitsuak egin diren arren lanean jarraitzeko beharra azpimarratuta. Amaia Eldezabal bozeramailea.
26: Amaitu ziren urruntze politika, zigorrak espetxeko lehen graduan osorik bete beharra. Baina adierazi behar dugu oraindik bidea dugula egiteko. Motivazio politikoko ieslaririk, deportaturik eta presorik gabeko egoerara iritsi arte.
0: Gaur egun ieslariak 13 dira, deportatuak 3 eta 112 preso daude espetxean. Preso horietako askok bete duten zigor denboragatik 3. graduan egon beharko luketela aldarrikatu dute. Goizeko 8:24 dira.

0: Joseina Etxeberria, egunon.
1: Bai, kaixo, egunon.
0: Da pentsatzen ari entzan, ta nik zer esan behar diot gaur, Joseina.
1: Ah, bueno,
0: ze
1: orkez,
0: orkezpen egin behar diot.
1: Nik barrura egin dut. Bueno, beti egiten dudan bezala, bai, menik eskatu gabe, gainera, eskerrak. Gainera, pentsatzen ari entzan, agian berandu xamar nator, baina ez, bueno, oraindik ere garaiz nator.
0: Bai,
1: orduan, ez,
0: bai, beti da garaiz.
1: Aizu, ba, gaitzerdi, ze kantonen izen burua beti berandu da, eta enuke nahi olakorik.
0: Oh, ze artista den gure Joseina, mira, ze ondo ekarria.
1: Eider, norbetik esango du prestatuta zeukaten seguro, bat, ba, ez da pentsatu.
0: Ez, bat blokeatzen denerako beste hortiak.
1: Bai, justu, hori izango da. Bueno, ba, egunon, hemen gaude, Baobabs Will Destroy Your Planet izeneko talde honekin. Baobabs Will Destroy Your Planet. Baobabek ondatuko dute, izorratuko dute, suntxituko dute zure planeta. Hori talde baten izena da. Eta norbaitik esango du, nongoako te dira hauek. Ba, kontuz, Euskal Herrikoak, Euskaldunak dira, Nafarotik, Iruñetik ari dira, rock india hau egiten, eta benetan dotore egiten ari dira gainera. Talde honetan abeslari eta gidari Eimar Uberetagoena izeneko mutil badaukagu, berarekin batean era ba beste lau lagun, boskotea da, neska eta mutil, eta lehenago esan dugun bezala, rock indie hori egiten dute. Taldearen izena hartu zuten literatur lan batetik, zelotzen dute batetik musika, eta gero bestetik literatur ukituko testuak ere lantzen dituzte. Eta 2016an ezagutu genituen, duela 10 urte, eta ezagutu genituen era bitxi batean gainera. Ba batean jakin genuelako, Euskal Herriko talde bat Nora eta Londresera, eta Londresen Nora eta Abbey Roadera joan zela diskoa grabatzera. Abbey Roadera lehen diskoa grabatzera. Osan, boa, zeote datorremen, ba begira oso disko interesgarri etorri zen. Beren lehen da biziko disko hori, taldearen izen bereko album hori, lan benetan interesgarri egin zutelako. Gero hortik aurrera jarraitu zuten, egia da azken urte hauetan bakanagoak izan direla beraien diskoak, era bakanagoan aurkeztu dituzte, lan gutxiago aurkeztu dute, baina 2016 honetan berriz ere jarri dira 220-ko entxufean entxufatuta, eta ja badoaz beren velozidadean. Bi epe plazaratu dituzte, lehen da bizikoan hiru kantu etorri ziren, ez esan izenpean hiru abesti, eta orain, aste honetan bertan erakutsi dute bai esan izeneko bigarren epea, eta hemen beste hiru kantu da. Hiru horietako bat hauxe da, beti berandu izenekoa, eta hau da lana izten duena. Baina itxi aurretik onelako seinale eta abestiak ere badatoz, Baobabs Will Destroy Your Planeten EP berrian.

0: Aider, begiak handitu dituzu, bai, ez da talde tipikoa, ez da Euskal Herriko soinua duen talde.
1: Enuen espero, eh? Enuen espero.
0: Hori da asunto, hori da asunto.
1: Ez pasaizu berandutzen itxi dazu, eta kafe bat hartuko dugu.
0: Bueno, behar dugu, ez dugu. Ez karek asko.
1: Edo arte, muxu.

0: Euriteek arazoak sortu dituzte Bilboko zazpikaleetan eta Bizkaiko beste zenbait lekutan Unaiurreaga.
1: Euri gehien Arrigorriagan egin zuen, ia 100 litro metro kuadroko horietatik 40 ordu bakarrean estoldek ekainezka egin eta ura Etxabe, Eskaratz eta hainbat taberna eta dendatan sartu zen Bilboko aldezarrean, Artekalen 70 cm-ko garaiera harrapatu zuen urak.
2: Bai, bai, hemen gogorrena izan zen, hemen, posa, plaza honetan, ikusi zen ura, pues, 80 cm ura. Super gogor, o sea, corriente bat bezala, eh? Ondartxan bezala, pues, corriente bat, berdina.
3: Eso kondena, o sea, super inundatuta.
4: Zoramen absolutu bat, eta bueno, algenuen moduan, ba, aurrean genuen ari, ba, lagundu, eta batez ere, gueren artean, ez? Larrialdi deitu eta zuten telefono hartzen.
5: Bai, beloretaren jo, bai.
6: Ba, infernua zen atzo.
1: Beste zenbait udalerritan ere izan ziren gora berak, Getxon, Basaurin, Galdakaon edota Erandion esaterako errepidetan ere izan ziren arazoak, sosdeiakek 150 gora bera erregistratu zituen gehien gehienak Bilbon bertan.
0: Etxe bizitzarekin negoziorik ez egiteko eskatu dute milaka lagunek Donostian, Iruñan eta Gasteizen.
1: Sindikatuak deituta, putre funtsak Euskal Herritik kanporatzeko eskatu dute Garbini Aranburu sindikatuko idazkari nagusiak EAJ-taren jarrera kritikatu eta egiturazko neurriak eskatu ditu.
7: Egoerak eskatzen du, etxe bizitzarekin, ba, negoziorik ez egiteko merkatuan esku hartzea eta prezioetan esku hartzea, funts putreak debekatzea eta Euskal Herritik kanpora botatzea, maizterrei segurtasuna eta egonkortasuna emateko, ba, kontratuen iraupena, ba, mugagabea izatea, edota etxe bizitza publiko, ba, gehiago eraikitzea.
1: Gaur eguerdian Bilbon egingo dute manifestazioa, atzo Espainiar estatuko hainbat hiriburutan ere protesta jendetsuak egin zituzten eta greba orokorra antolatzeko premia aldarrikatu dute.
0: Jendetza atera da kalera Santurtzin Ander Saezentzat justizia eskatzeko.
1: Zainek taser pistola batekin mendean hartu eta bi egunera erietxean hiltzen gaztearen senideek herritarren babes zabala jaso dute Amaiur Renteria Justizia Anderrentzat herri plataformako kideak berriz alakori gerta ez dadin bermeak eskatu ditu.
8: Justizia eskatzeko Anderrentzat gertatutakoa argi adierazteko, erantzunkizunak hartu daitezen exigitzeko eta batez ere berriro errepikatu ez daitezen bermeak hartzeko.
1: Ezkerraldean azken urteotan egindako manifestazio jendetsuena izan zen atzokoa.
0: Israel Gazan egiten ari dena salatu dute milaka herritarrek Bilbon eta Iruñan.
1: Erresistentzia aurrera Israel desegin eta eustea garaitzea da leloak hartuta manifestazio jendetsuak egin dituzte Palestinarekin elkartasuna eta Jala Nafarroa taldeek deituta. Asteazkenean beteko dira 3 urte Hamasek Israelen aurrekaririk gabeko erasoa jozuela eta harrezkero Tel Avivek gogor egin du Palestinarren kontra. Eduardo Ibero Jala Nafarroa kokidea da.
9: Irurte berandoago, genozidoa ez da eten, genozidoa aurrera doa, izan dira irurteko sufrimendoa, irurteko zuntzupena, irurteko zigor jabetasuna palestinarrentzat.
1: Hil honetan Israelen egitekoak dituzten hauteskundek ez dutela Palestinak biziduen egoera aldatuko ohartarazi dute.
0: Eguraldiari dagokionez, datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskal Metetik Miriam Ruizek.
10: Bueno, gaur egoera askoz lasaiagoa izango dugu, eh? Goizean goiz oraindik euri apur bat egingo du, baina goizak aurrera ginala atertzeko joera hartuko du eguraldiak eta gainera hodeiak guztiz desagertuko ez diren arren ostarte politak ikusiko ditugu gaur eguerdialdera eta arratsalderaren hasieran. Gero, arratsaldean eta gauean ban hemen kasaparra bakan batzuk egin ditzake, baina zer gutxi izango da oso puntu alak izango dira zaparra horiek eta toki askotan ateri utziko dio. Eta temperaturari erreparatuz gero, ez du aldaketa handirik espero eta epeletik jarraituko du. Beroenak 20 eta 25 gradu artekoak izango dira. Beraz, oraindik euri apur bat egingo du, baina berehala atertzeko joera hartuko du eguraldiak.
0: Errepidearen nagusira begiratuta berriz, ordu honetan ez dela aparteko gora berarik, horixe segurtasun sailean esan berri digutena.

0: Kolumbiako Unibertsitateak Xavier Leteren poemen antologia elebiduna argitaratu du 60 Poems izenburupean Oiartzungo olerkari eta kantagilearen 60 poema bildu ditu, jatorrizko euskarazko testuak eta ingelesezko itzulpenak. Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle Lourdes Otaegik, Alez Gurrutxagak, egin dute poemen aukeraketa, Kirmen Uribek berriz idatzi du. Itzaurrea, Ainhoa Agirre.
1: Kristina Dizek itzuli ditu poemak euskaratik ingelesera eta Columbia Unibertsitateko Sandial House zigiloan plazaratu da poema bilduma. Kirmen Uribe.
2: Eta Sandial House horretako taldean nago. Orduan, pentsatu genuen abiaraztea Iberiar Penintzulako hizkuntza guztiak jasotzen dituen bilduma bat. Eta nik izan nien, hasi behar da Xavier Leterekin bai edo bai.
1: Lourdes Otaegik eta Leteri buruzko tesi egin zuen Alex Gurrutxagak aukeratu dituzte antologian datozen 60 poemak eta haren poesia ulertzeko baliagarri izan daitezken azalpenak, testu ingurua, azterketa kritikoa ere beraiek eman dute.
3: Itzaurrean, liburuari egin diegun itzaurrean 20 orrialdetan saiatu gara laburtzen egilearen ibilbidearen eta ezaugarri poetikoen berri.
1: Aukeraketa egiteko bi irizpide hauek erabili dituzte. Leteren poesiaren sakonean dauden ezaugarriak eta irizpide kronologikoa.
4: Pentsatu behar dugu ibilbide luzea egin zuen artista batengan, orduan elementu esanguratsuak, poetikoki zentralak dienak eta baita ere ibilbide poetiko hori nola jaso. Hau da, esaldi tonto batekin esango dut. Ezin zuten 60 testuek izan, 60 eta 70-etakoak.
1: 60 Poems, Xavier Leteren antologia elebidunaren aurkezpena New Yorken egingo dute Columbia Unibertsitatean azaroaren 12an eta aurkezpenean izango dira Kirmen Uribe idazlea, poemen itzultzaile Kristina Diz eta Sandial House argitaletxeko Eunice Rodríguez Ferguson.

0: ayuda. Gasteizen Montehermoso kulturgunean Klaustro Sounds zikloaren denboraldi berria hasiko da gaur arratsaldeko 7:00 aurrera. Raul Lomasen eta Periko Raezen eskutik martxora bitarte 6 proposamen eskainiko ditu zikloak kulturguneko klaustroan eta nabarmena izango da Euskal Herriko artisten parte hartzea Maite Lostiza.
1: Montehermosoko klaustrorako propio sortutako adok ikuskizunarekin hasiko dute zikloa Raul Lomasek eta Periko Raezek lekua berezia da arkitektura akustika eta gertutasuna kontuan hartuta. Sonia Díaz de Corcuera Gasteizko udaleko kultura zinegotzia.
2: Montehermosoko klaustroa leku berezia da eta hemen artistak eta publikoa oso gertu daude. Aurten ere 6 proposamen desberdin izango ditugu urritik martxora. Gasteizko, Arabako eta Euskadiko artista asko izango ditugu gurekin eta hori oso pozgarria da guretzat.
1: Azaroaren 22an Oriol Paresek eta Jaime de los Riosek soinua eta teknologia jarriko dituzte elkarrizketan eta abenduaren 13an Garazi Navasek eta Tunipaneak akordeoia eta automatak uztartuko dituzte Garazi Navas EITB Kulturan.
3: Zukiten dozunari erantzuten dotxo, baina segidan, oza, akzinio eta reakzinio areko segidan, oza, ez da berez elkarrizketa bat, da oi hartzun bat izango balitz modu, ez?
1: Datorren urtean, urtarrilean, Trigger String Orkestrak soinu bidaia bat egitea proposatuko du.
4: Da, horra, post-rock estilokoa, sokasko orkestian dako, dau amien dauta, Euskal Herriko txoko ezberdinetan.
1: Otsaiaren 14an, Koldo Uriartek sortutako hainbat soinu banda pantaila handian entzuteko aukera egongo da irudiek lagunduta eta zikloa izteko martxoaren 14an, Maite Arroita Jauregi Mursegok lau aurkeztuko du.

0: Eibar futbol taldea gozo-gozo, sorkapeneko buru, Albazeten hiru gol eginda, Sansek gaur Granada hartuko du, Zubieta. Efe Ligan, Eibar hirugarren norketa errezkan irabazten ahal eginduko da, Granadan, Realak lehenengo garaipena eskuratzeko aukerako partidu izango du Valentzia, azken katuaren zelaia. Erremontea, Xabi Espirozen lehenengo txapela galarretako buruzuruko finalean, Endika Barnetxeri tanto bakar bateko aldeaz irabazeta. Eskupilota, CaixaBank Mastersa, finala gaur Nafarro Arenan, Ezkurdi Albizu, Elordi Mariezkorena. Zaskibroia, Mirai Euskotrenen eta Araskiren ligako estreño gaur etxetik kanpo, Azokarnikaren garaipena Zeltaren kantxan, ACB Ligan, Baskoniak Girona jasoko du, Bilu Basketek Akoruñan izango ditzordua. Txirrindularitzan uso Ostolazaren bederatzigarren postua, Esloveniako Europako txapelketan, Demi Bolerin entzat urrezko domenia, gaur gizonezkoen lasterketa Eben Epuel, titulo irabazteko prest. Eskubaloia, bete-beteko jardualdi euskal taldentzat, bera-bera, betionak eta bidosaren garaipenak. Eta motor munduko albiste pare bat, Leicester, bezeko bederatzetan hasiko da Baringosaren ausia, bat formula, Verstappenek irtengo du lehenengo postutik, eta motoziklismoa Marc Márquezek irabazi du Japoniako saren ausia. Entzule egunon, goizeko 8:42, hemen txegaituzue, prest eguneko kirol albisteak zuen garatzeko, abia puntu futbola, bigarren maila, 8. jardualdia, Ibarrek olatu honean jarretzen du partiduak bata besteren atzatik irabazten. 7 neorketa jarraian irabazi ditu, Jokin Aranbarrik zuzentzen duen taldeak atzo Albacete azken zelkatuaren zelaian, neorketa zibaritan galtzen aziarre, markagailoa irauli zuten ondoren armaginek, Ander Maderegak egin zuen banako berdinketaren gola bigarren zatian, Albacetek bere atean bat eta bikoa eta Pejiño aurrelariak bat eta irukoa. Urre balio dute, beste 3 puntu beraz Sakura, Jokin Aranbarri, Eibar taldeko entrenatzaile azkoitirra.
1: Batea esik meritu asko dukebela, oso menditu beten gozatian bat, eta gu ez geha komoda egon, ez du, ez dugu gure maia ikonen eman, baina bai atxeen alditik aurrean, ja beste talde bat ikusi gala, garbi hau genon vertikalo izin behar genula espazizu, geixo atakau egin zela agresu ekizen, zetea esen bestela golpeotan, bigaren kaira gira gazten izizkun, eta gure zela esen izan partidu asko jokatzen, ustete atzegin atitik aurrean, hori guzti zaldau gala.
0: Orengo Zeibatarrak zelkapen buru, 21, Castellonek 2 gutxeo ditu, talde Valentziarrak gaur jokatuko duetxean Zeutaren kontra. Albacetek Alberto González, entrenatzailea bota egin du atzoko partidua galduta. Gaur Sansek izango du partidua Zubietan, Granadari egingo dio aurre Ordubietan, azkeneko partiduetan Mallorcaren eta Zeutaren kontra galduta, garaipenaren bidera itzuli nahi dute txuri urdinak, Jonan Sotegi Estafio.
2: Bai, esperientzia handiko taldira, ez? Eurek, zelai erdixen batez be, izen naundixek, izen esperientzia handiko izenak, lehenengo maian partidu asko jogatuko jenti, zelai erdixik aurrera da bai, arnaiz eta bar, hemen lehenengo maian asko ikusi egon jenti da, ez? Orduan, beti bazten dana. Gutzeko kriston aukeri da, barriro be, aurkari oso honen kontra jokatzeko eta gure partidu bebai lehen mailako ritmo hortara gerturatzeko eta ia hor zelan ikusten garin ez.
0: Efe Liga Alabezek 3. partidua jarraian galdu du, gainera era mingarrian, neurketako azkeneko minutuan, Espainolen kontra gola jasota. Atletikek berriz bina berdin duzuen Madriden zelaian, Bibian Sultzek egin zituen zurigorrien migolak gaur Eibarrek, Granadan jokatuko du egordiko 12, helburua 3. neurketa errezkan irabaztea Iñaki Goikoetxea entrenatzailea.
3: Ba, ilusio guztiarekin, ez? Aurre egin behar diogu, eta garaipen mal lortzea, guretzako izango zen ikaragarri, ez? Deskantzuratzen aldira, amairu punturekin iritsi, eta ondo deskantzatzeko.
0: Eta Realak, Valentzian izango doitzordua 7:30, aukera ona izango dute txurri urdinak,

0: Euskararen zelaian, beraz, anaitasuna biharko zozketan izango da aukerak, egokitzeko aukerak, Athletic Alavés, Osasuna edo Espainol. Eta baztan, ez daba zozketa horretan izango, atzo ez baitzuen kanborak eta irauli etxean, Kalatayud berriro garaile, oraingo honetan bat eta bi. Lehenengo federazioan, liga, atzo derbia Lasasarren, puntu banaketa, banagintzuten Barakaldok eta Arenasek, Real Unionek etxean Orenseren kontra honek ere bana egin zuen, eta Lezaman Athleticek Extremaduraren kontrako izango du gaur eguardiko 12etan. Nazioen ligan gaur amaiako lau neurketa, denak gaueko 9ak laurden gutxitan, Gales Danimarka, Grezia Alemania, Herbereak Serbia eta Portugal Norvegia. Atzo Espainiak 3-1 hartu zuen mendean Txekia Errepublika eta Inglaterrak belarrondo kamantzion Kroaziari 8-7. Erremontea buruzuruko txapelketako final ona lehiatu atzo galar eta pilotalekoan Xavier Azpiroz irabazle 30 eta 29 Endika Barnetxearen aurka. Txapela lehenengo aldiz lortu du itziko pilotariak 29 eta 34 galtzen joan arren, finala irabazi zuen ba pilotari nafarrak Oria Mendi enpresak antolatu duen azkeneko buruzuruko txapelketan. Kepa Iribar lankideak kronika.
1: Sinestezina ez, baina bertan ez sinesten, baina bueno, hemenik aurrea, gauen, bilar, aste guztin ospatzekoa.
2: Xavier Azpiroz, finala bukatu berritan oraindik barneratzeke buruzburuko lehen finalean txapela eskuratu zuela. Partida handia jokatuta biak, denetarik izan zuen, aurretik ibili zen Nafarra, 6-3, 10-7, 11-8, buelta eman zion takadarekin Barrenetxeak 11-16, eta 13-19. Berdinketak 21 eta 23. Azpirozek ia erabakita utzi zuen 29 eta 24, baina hortik 29-9. Eta azken zakean, Hernaniarrak, Barrenetxeak aurrenekoa luze, eta bigarrena motz, falta, eta Azpiroz, txapeldun.
1: Final baten emaitzak balio du, etorri dion guztik ere gozatu induela, finalaz. Beti esaten du, ez da nere armaik gaundina, sakea, ez da nere armaik gaundina ematea indarra, txikien naiz, eskaz, baina eskaz ez, Lazka txik esaten zuna bezala, txiki bai eskaz ez. Nik ere nere burua, ja, konfiantzakin ikusi dut txapelketa guztin zer, partio guztik irabazita txapela etxea.
2: Konfidantza hori nabaritu zitzaion kantxean, tantoa apur bat luzatzen bazen, beti beretzat izan oizen atzokoan. 29 eta 34koan ia irabazita ikustetik, 29-9.
1: Ikusten nun, bi hiru pelotazo tanton zehar ematikoak, ez dakit beldurrangatik gehiago ezin ulako, ba, txikituen egon behare bai ikusi, baina eta bera esku eman diot, eta bera reharki muitu du pelota, eta azkenen hoi detaiek die, noain ere ikusi da azkeneko sakea, 5 cm gatik txapela alde batea bestea eroi da.
2: Endika Barrenetxea ere azken zake horren penetan geratu zen, ez irabaztearen arrazoia eskatu genion.
3: Nik uste momentun batean, takada indeten hortan, behai ez eutxi izana. Ez, Xabik oso ondo jogatu du, bukaeran berriz azkeneko indarrak atea jut, eta hoxe, pena azkeneko falta.
2: Zakez bi falta egin zituen Barrenetxeak, 5 lortu zituen era horretan, aldiz Azpirozek 6 tantu. Galtzeagatik ez, baina bestela Barrenetxea pozik.
3: Galarretak mezizun, eta nik uste gaurko finalak dana izan dula, bera aurretik, ni aurretik, bera aurretik, berri zen ni aurretik, uste te ondu diala pelotazo askoko tantuak, ebaite ondia pelotazo gutxikuak, eondia bipaetak, eondia rebotiak, eondu dia nik uste buruz buruko txapelketa batek merezi ditun eta galarretak merezi ditun jokaldi guztik.
2: 1944an Abregok zabaldu zuen palmareza, Xabi Azpirozek itxi du Oria Mendiren azken txapelketan. Ea, etorkizunera begira, ez den izen zerrenda honetako azkena.
0: Eta Zubiriko pilota lekuan, atzo Nafarroako torneoko finala, bibitako leia, Utargaren eta Agirre Zabalaren garaipena 35 eta 27 Otxandorena eta Otandoren kontra. Hori erremintari dagokionez eta eskopilota gaur itzordu Botoloa, CaixaBank Mastersa finala Nafarroarenan, 3 hilabeteko lehiaketari amaiera emango diote Ezkurdia Luisu eta Elordi Mariezkorrena bikotek. Azken hauen aldeko joera dagoela esan galezake, naiz eta Ezkurdiak eta Luisuk ustekabean zabalaren. Eta iztotari ostioleko final aurrekoan irabazi. Ariza Jaztegik ditu xetasunak.
4: Joko puntu honean dauden bibikoten arteko leia izango da Nafarroa Arenakoa. Elordik eta Mari Eskurrenak bikote orekatua osoa osatzen dute berrioztarra, jotzaile handia da, atzeko kuadroetan dagoen referente nagusetako bat, eta gainera udazazoian bere onena erakutsi oidu. CaixaBank Masterra ez da salbuespena izan. Maia bikaina erakutsi du gehien, nabarmendu den pilotaria izan da, eta oso nagusetako nagusi agertu dira udako torneorik luzeenean, Baibera eta baita Elordi ere. Hori gutxi ez eta Nafarroa Arena pilotalekuaren ezaugarriak

0: bikain egokitzen dira Mari Eskurrenaren ezaugarrietara. Aitor Elordik eman digu zergatia.
1: Tano dakigu bolako frontoietan, bolo hundiko frontoietan, ba, bueno, jo nen eskuma horrek ze.
0: Mari Eskurrenak laugarren aldiz irabazi gura du torneoa eta horretarako Elordiren laguntza beharko du. Mari Eskurrenak bere eman ezkero agindu egingo du eta horrek aukera emango dio Mailabiarrari bere errematatzaile zena plazaratzeko. Ez da asko barkatzen duen pilotaria gainera. Elkarren osagarri dira eta orain arte erakutsitakoari ginga jartzen ahaleginduko dira. Jon Mari Eskurrena.
2: Bueno, orain arte dena alde joan zaigu ere partidu guztiak nahiko ongi irabazi ditugu, horrek ere konfiantza baten du, baina bueno, iruditzen zait igandean gaur baino pixka jogatu beharko dugula ere ba txapela hori irabazteko.
0: Baina aurrean izango duten bikotea ez da makala, Eskurdia eta Albizu txapeldun handiak dira, eskarmentu handiko pilotariak, giza honetako partidak jokatzera ohituta daudenak. Eta gainera, behetik gora egin dute torneoan zehar, zalantzati hasi ziren, baina ostiralean maila aparta erakutsita hartu zituzten mendean, Zabala eta Iztueta. Joseba Eskurdiari gozatzen ikusten zaio kantxan, San Mateotan ikusgarri aritu da eta herenegun ere maila aparta erakutsi zuen. Arbizuarrak badaki, euren onena eman beharko dutela, 22. kartoira iristeko.
3: Kriston bikote egiten du ez, Mari Eskurrena kriston udara egiten, master honetako jaunda jabe izaten nahi da, eta Aitor kriston joko puntxokin. Elizondo kriston aurra eman ziun, askoz gehiago izan duzien, da bero, bakiuk gure bersiko behin eman beharko gula kompetitzeko eta aukera egizeteko, da hortzatxe etorriko geha. Jakin da, bero, Aitor, oso momentu honen, daito Marezkorra egitizkion aukera oso onge aprotxan ditula, ba, bueno, gugurea ikia, eta, ber, ba, lortzen duen, ba, txapela ez da, eba, jo, ongi gerra eman, eta, dudara jartzea.
0: Jon Ander Albizu hildo beretik jardunda gaurko finalak duen zailtasuna nabarmendu du, kontrarioek duten maia alegia.
4: Gasera digusten zanez, bikotorek behar nahi jema zoma bono finalen, egon goztiela eta txapelako hautagin nagusik ziela eta ala segitzen duez, gaur ega bono. Naiz hasiera dudatxo batzukin induen partiu bikain indi gero, jonek ematen den nahi torre bakiu zemin iten duen aurren eta bono, saioko geha, gaur bezala esi baiak desero bada ritmoa guk hartzen bat eze Josebak eta bono, har, gure hoi segin da, ba, bintzet finala burrukatzen duen da zati ez irazi.
0: Nafarroa arena ez da beteko, baina pilotazaleak ondo erantzungo du.
5: Antxe izango da, aieste gure lankidea, partioren kontaketa egiteko. Eta atzo, bezireko finala, uste baino lan gehiago egin behar izan zuten, Pello Etxeberrek eta Unaix Landak irabazteko azkenean 22-18 nagusi jakaren eta eskuzaren kontra Unaix Landa.
6: Aurretikan egin egin, ez denora alde nabarmenikan irikitzen, beti atzetikan hor txetortzen zizkegun, eta bukaren eko aurretikan, ez zingenun partio itxiez, bueno, peio katzeu, agan kasta, eta beste erimoa sartu bukaren, eta oso pozien.
5: Gaur Donostian, atan erugarrena pilotalekuan goizean, hiru hiriburuak, final aurrekoa, elite maila Sagardui eta Bergara, Etxegarai eta Kapellaren kontra. Zesta punta, Jaialai Liga amaitu berreta, Winter Serietan. Arituko diren pilotarien zerrenda, jakitara eman duan tolakuntzak, hau isik dira zortzi bikoteak, Barandika Baske, Erkiega Zalegi, Johan Ibarluzea, Goixerri Lekerika, Laduix Manzi, Olaran Gorka, Goitia Oienar eta Urrizti Atain. Xavier Barandikak, gogotxo dagoela esan du, Jaialai Ligako finalean eginda bezala, Tibol Baskerekin jokatuko du.
7: Hailik uste dut ba, brotxe ona montxagula txaskenengo ningo txapelketieri bai, igual, ba, jentik sartuko eskuntxe favorito moden bebai Winterren ikusitxe pa, igezko emaitxek. Baskek lortuan irabaztie, ni lezino gaitxik ezin zinan jolastu. Aurton beste pelikula bada, askotan esan dut, Winterren favorito asko bidien geratzen die. Tentsino askoko txapelketa bada, presino askokoa, bikote oso onakaz, da bueno, oso ondo gomiko da gure bagune urrun heldu.
5: Txirrindularitzan Europako txapelketa Eslovenia, Ljubljanan, atzo Demi Bollerinak irabazi zuen, aurreko aste uroa munduko txapelketan eginda bezala, uso ostolaza 9. pozik ziklista zarostarra.
8: Esprinian, ba, 8. postua jokatze egin doazen, eta esprinian 2. indeten ez, bueno, 9. postua lortu edo, orduan, ba, topa marronekin oso pozik. Hau da, nere demoraliko azkeneko lasterketa, eta, bueno, ba, demoralian guzti modu politoatian itxi detela, eta alde hortatik kanpozik, eta bain, bueno, ba, oporrak disfrutatzeko goz.
5: Gaur gizonezkoen elite mailako proba. Jon Izagirrek ez du demoraldionetan azkeneko lasterketa egiteko aukera baztertu. Hau isek beritzak gurean.
9: Nik uste kirolaria beti nahiko kaskabarra garela eta bueno, saiatzen garela arazo hau aurre egiten alik eta ondoen, eta bueno, egia esan inguruan daukadan jendeak asko lagundu dit, eta bueno, mundu guztiari naiz burutik nazten ea ba, bueno, aukeratxoren bat dagoen oraindik, bueno, datorren larun batean, ba, bueno, pentsete biziketa gainean agur esateko, no, dintasune. Oraindik arrabolan, bueno, ibiltza, bueno, albidetzen dit, ferula bat dauka jarrita, eta, bueno, min aldetik ez daukat minik, hori egia da. Bestalde, ba, bueno, beste gauza bada errepidera iriten, eta, bueno, lasterketa bat korritzea, orduan. Ba, bueno, tentuz aztertu barreko egora bada, eta, bueno, ba, alde honak, alde txarrak, bueno, aztertu bat dira, eta, bueno, erabakerik egokiena nik uste hartuko dugula, eta, ea, bueno, posible den badatorren astean biziketa gainean agur esatea bitzet.
5: Hor, maizteikoak gurean izan bezala aipatutakoa. Zazki boloia, emako mezkion liga, atzo Gernikaren garaipena Celtaren kantxan, gaur Mirai Euskotronek Enzindoren kiroldegian jokatuko du, Arazkik Ferrolen, eta CB Liga, Bilbo Basketek, Koruñare ingo dio bizita, Baskionak etxean Girona hartuko du, eta Donostian askatuak Gipuzkoak Aurezaren kontrakoa jokatuko du. Ezko boloian, emako mezkion ligan, bi euskal taldeak nagusi atzo, bai bera-berak eta baita beti onakak ere, biek irabazi egintzuten Adol Sarasoak datuak.
10: Arratxalde zorion txua, atzoko emakumezkoen lehen maian, selekzioen geldialditik bueltan, replasa beti onakek, 26 eta 21 hartu zuen mendean Porriño denboraldiko bigarren garaipena zakuratzeko eta bera-berak 25 eta 24 irabazi zion Elda prestigiori gaskan. Donostiarrek ligako laun orgeiagokak irabazi dituzte eta atzokoan gainera oso bolada honean zetorren talde baten aurka. Une oro, aurretik joan ziren markagailuan Xabat Belokiren jokalariak atzo lehen entrenatzaile lanetan Jon Begiristainen osasun arazoen ondorioz. Garaipena noski, usurbildarari dedikatu zion Belokik.
11: Ba, Jon, ondo dago, aste beten ez da gukin ongo, seguruna, eta bueno, hasieratikan bere konfiantza guztia eukiet, oso pozik, nigan konfiantza hoi jarri dulako, baita ere klubak ebai, alde hortatikan oso eskertuta, eta bueno, bi puntu hauek ebai, behai eskaini nahiko nizkiloke.
10: Atzo, minutu gutxi batzuk ere, Oiana Murgiondok pilatu zituen, uda honetan 18 urte 7ko munduko txapelduna izan da, eta poliki-poliki minutuak pilatzen, Oiana.
12: Bueno, ba, egia zan beti oindik nerrio pixatekin, baina ekipoko guztia laguntza jatenez, ba, ben askot lasaio. Ba, egia zan oso pozik, eta hori, elburua zan, ba, hori, atope astea liga hau, eta hori ari gelortzen.
10: Gipuzkoaren urrengo erronka, asteazkenean izango da Kanari Handian Rokasaren aurka Superkopa eta Pasaden Ligako arantza gateratzeko helburuarekin. Nafarrek aldiz, Galiziera bidaiatuko dute Guardesen kantxan jokatzeko.
5: Eta Sobal Ligan, Bidasoak neurketak iroazten jarretzen du, atzo Artalekun Puente Genil hartu zuen mendean Mozasean taldeak, 21 eta 25. Errutbian top amala oligan zelkapeneko irugarren postuan da Baiona, atzo irabazi egin zuen, Abironek etxean, ez da Franzeren kontra 25 eta 22. Gaur Espainiako Ligan, Altamiran itzordua, Anporrizia, Pozuelo Gordiko 12. Atletismoa, Berangoko nazioarteko milatzo, Euripean, Isaac Nader, atleta portugaldarrek zigarra aldiz irabazizue, Miriam Txerop, Keniarrek lehenen galdiz, eta gaur 5.000 lagunek hartuko dute parte Donostiako maratoi ardian. Formula Baringo, sare nagusia aste arda, gaurko proba, goizeko 9etarako dago iragarrita, Verstappenek egin zuen atzo, denborarik onena, bigarren zantzen Hamilton, hirugarren Hadjar. Munduko beste albistea, gaur goizaldean Japoneko sari nagusia eta Mar Marquezek Ducatikoak irabazi du Jorge Martin bigarren, Marco Bezek hirugarren GP mailan, Jorge Martinek buru jarraitzen du, baina orain Mar Marquez bi puntura du.
13: Goizeko 9 egunari begira jartzeko ordu Euskadi Irratian.

0: Bai, Bilbon eta Bizkaiko beste zenbait udalerritan garbik eta eguna izango dute gaurkoa atzo arratsaldeko euri erauntzien ondotik gaur giroa lasaiagoa izango dela agindu digu Euskal Metetik Miriam Ruizek.
1: Bueno, gaur egoera askoz lasaiagoa izango dugu, eh? Goizean goiz oraindik euri apur bat egingo du, baina goizak aurrera gina ala atertzeko joera hartuko du eguraldiak eta gainera odeiak guztiz desagertuko ez diren arren ostarte politak ikusiko ditugu gaur eguerdi aldera eta arratsalderaren hasieran. Gero, arratsaldean eta gauean ban hemen kasaparra bakan batzuk egin ditzake, baina zer gutxi izango da, oso puntualak izango dira zaparra horiek eta toki askotan ateri utziko dio. Eta temperatura ari erreparatuz gero, ez du aldaketa handirik espero eta epeletik jarraituko du. Beronak 20 eta 25 gradu artekoak izango dira. Beraz, oraindik euri apur bat egingo du, baina berehala atertzeko joera hartuko du eguraldiak.
0: Bestelakoan gaur lazkao izango dugu arretagune.

0: kilometro festaren 50. edizio ospatuko dute gaur Goierriko udalerri horretan Unai Urreaga.
1: Bai, Antxe Lazkaon egin zuten hain justu ere 1967an Gipuzkoako ikastolen aldeko lehendabiziko festa Beasainekin batera antolatu zuten. Harrezkero, iparraldean zein hegoaldean ikastolei bultzada emateko hitzorduak izan dira urtero. Aurtengoa ibilian bueltan lemapean ospatuko dute San Benito ikastolak antolatuta. 10etan izango da irekira ekitaldia eta hortik aurrera laugunetan banatuta denetariko ekitaldiak. Xeber Altube kilometroak 2026ko koordinatzailea.
2: Lehenengo gunean Edu Zartoia, Eskabidean, Musutruk eta Nafarroa 1512 taldeen kontzertuak izango ditugu. Bigarren gunean, Oinarin datze taldearen emanaldia, Lazkao Mendikoen eta Urretxuaren arteko errekirol desafioak, Amaia Agirre, Aratzi Garzabal, Nerea Ibarzabal eta Andoni Egainetik izango ditugu bertxotan segidan. Hirugarren gunean, Trakamatraka, Goxuan Salsa eta Zutik Elektrotxaren gazgain, egunari amaiera emango dion gozategi taldea ere izango dugu bertan. Eta laugarren gunean, aurrentzako DJ Kaktus, esan ezin, Eider Saez eta Guazenen emanaldiak izango ditugu.
1: Eider esango dugu, Lurralde Busek garraio zerbitzu indartuko duela gaur Lazkaora joan analizatzen.
0: Bestelakoan etxe bizitzaren arazoak kezkatuta, atzo milaka lagun atera ziren kalera Donostian, Gasteizen eta Iruñan, gaur Bizkaiko hiriburuan egingo dute protesta LAB sindikatuak deituta.
1: Eta manifestazio horren buruan Erandioko Los Otxos eraikinetako bizilagunak joango dira etxe gabetu egin nahi dituztela salatzeko.
0: Espainiako gobernuak arazoari aurre egiteko prestatutako bi dekretuek kongresuaren ezezkoa jaso eta gero Pedro Sánchez presidentea gogoeta egiten ari da hauteskundeak aurreratu edo ez erabakitzeko testuinguru horretan gaur Sumar mugimenduak bilera du.
1: Bilera telematikoa izango da, 12:30etan hasiko dute Yolanda Díaz, Ernest Urtasun, Monika Garcia-Rego eta Pablo Bustindui ministroek eta mugimendu osatzen duten alderdiek hartuko dute parte. Bustinduik azken orduotan esan du, urrengo hauteskundeak etxe bizitzaren inguruko erreferenduna izango direla.
0: Hauteskunde orokorrak ez dakigu noiz, baina maiatzean udal eta foro hauteskundeak izango ditugu ara begira Euskal Herria Bilduk gaur Bilbon ekitaldia.
1: Iker Casanova eta Maria de Rio diputatu nagusi eta Bilboko alkate izateko hautagaiak aurkeztuko ditu Ezker Subiranistak.
0: Donostian Euskal Herriko Mugimendu Feministak Asamblea Nazionala egingo du.
1: Zuaizti eskola publikoan 10:30etan elkartuko dira eraiki antolatu borrokatu lematean.
0: Nazioartean berriz Brasilera begira ere izango gara.
1: Presidente aukeratzeko hauteskundeak gaur Lula da Silva egungo ezkerreko presidente eta Flavio Bolsonaro, Jair Bolsonaro eskuimuturreko presidente ohiaren semea dira favorito nagusiak ez dirudi hala ere bietako inork gehiengo osoa lortuko duenik hortaz urriaren 25ean bigarren itzuli egin beharko dela uste da.
0: Berriz ere etxera etorri eta minbiziaren aurkako ekitaldiak ere izango ditugu.
1: Araba martxan minbiziaren aurka lemapean goizeko 11:30etan da itzordua Gasteizko Amazuriaren plazan. Bilbon berriz bularreko minbiziaren aurkako lasterketa solidario egingo dute 11:00etan Guggenheim museoko zabalgunetik aterata.
0: Leiburriaren 4. hau Hegaztien munduko eguna ere bada.
1: Hori dela eta Urdaibai Berzenterrera sarrera doan izango da gaur.
0: Eta Euskal Herriko Bertsolari Txapelketako saioa gaur Tolosa.
1: Aitor Servier, Amaia Iturrio, Otzeli Pagola, Julio Soto, Iana Bartra eta Unai Mendiburu arituko dira bertxotan Usabal kiroldegian 5:00etan da itzordua, gogora ezagun atzo saioa Alkaizak irabazi zuela Donapaleuko saioa.
0: Eta Bilbon Norman Foster arkitektoak Arte Ederren Museoa bizitatuko du.
1: Eraikina berritu eta handitu egin dute, bera izan da arkitektoa eta inauguratu bezperan Foster, ba, Bilbon izango da.
0: Errepidezaren nagusian ez dagoela gora berarik, ala esan digute segurtasun sailean eta eguraldiari dagokionez gogoratu, atertzera egingo duela, ala iragarri digutela Euskal Metetik. Goizeko 9:00 eta ia 6 minutu oraintxe, onaino igande honetako Goiz Kronika ordu bete barru. Goizeko 10:00etan izango duzu hurrengo albiste mankizuna Euskadi Irratian.
3: Goiz Kronika. Euskadi Irratian. Taupaka.
4: Patata, gure etxeko sukaldean gutxitan falta den jakia da, historia luzea duen eta funtsezkoa den elikagaia. Kontsumoa eta ekoizteko lursailen kopurua gutxituz doa zaraban, baina bada bertako patata indarberritzeko lanean diarduenik, Udapa Kooperatiba. Bere Gasteizko egoitzara etorri gara, zertan ari diren, nola lan egiten duten ezagutzera. Lanean harrapatu ditugu soinu hori ez inguratuta. Naiara López de Uralde komunikazio arduraduna da eta berak egin digu harrera.
5: Kaixo, egunon.
6: Bueno, erakutsi diguzu, hemen nola lan egiten duzuen. Gure entzulek jakin dezaten, esan beharko genuken aurreneko gauza da, patata bildu eta ona iristen denetik, gero dendetara iritsi bitarteko prozesu osoa egiten duzuela.
5: Hori da, bai.
6: Garbitu, sailkatu eta ontziratu. Agian esplikatu beharko genieke gure entzulei, irudikatu behar dugula prozesu hori ez eskuz, baizik eta punta-puntako tresneri erabiltzen duzuela, ez? Hori azaldu beharko genuke.
5: Hori da, Udapa jaio zenetik beti egon gara, ba hori gure prozesu lanak erraspe aldera, ba berrikuntzari lekua egiten, ez? Eta prozesua gaur egun ikusten baldin baduzu, ba gure plantan egiten dugun prozesu hori guztia oso mekanizatuta dago, punta-puntako teknologia erabiltzen da, eta beti izaten da, ez? Patata bat ekoizteko eta prozesatzeko prozesu horretan, ba iPhone bat egiteko, ez? Ba, bezain teknologia da dagoela, ez?
6: Bueno, esan dezagun, iaz marka guztiak austetik, aurten ja ia bilketa prozesua amaitzear ez gaudela egoera berean, aurtengo eguraldiak izan duela bere eragina, eta kaltetan, esango dugu, ez, produkzioaren kaltetan izan da, euri gutxi eta bero asko egitea.
5: Hori da, bai, azkenean hemen Araban, normalean, zenen ja, egutegiak aldatzen dijoa, ez urteen poderioz, baina, bueno, normalean apirila maiatza bitartean landatu egiten dugu hemen patata, eta jasotzen dugu irailan, bale, orduan udan egiten duen temperatura eta eguraldia asko baldintzatzen du patataren produkzioa. Orduan kasu honetan, aurten izandako uda izan da kristona, egundoko beroa izan dugu, eta patatak asko sufritzen du bero horrekin, ez? Beroak patata estresatu egiten du, eta patatak berak bere hasi prozesu hori eteten du, eta ba horrek eragindu, ba produkzio gutxiago izatea, patataren tamaina txikiagoa izatea, eta tuberizazioa ere ba txikiagoa izatea.
6: Bueno, datu guztiak biltzeko hortxe puntxun, etorri gara, zuen lanaren atzean dagoen ikuspegia eta pixka bat ezagutzeko. Ze badakigu hiru hamarkada dara mazuela lanean, badakigu nolabait ere patata bere onenean zegoenean baino, gainbehera hasita zegoela, berrindartzeko asmoarekin edo hasi zinetela. Nola izan da garapen hori? Noraino iritsi zen? Eta zuek orain nola ari zarete zulo horretatik berriro ateratzeko lan horretan?
5: Argi izan behar dugu Araba oso leku lurralde aproposa dela, bere klima, bere lurraren ezaugarriengatik, altueragatik ere oso lurralde egokia dela patata ekoizteko. Horregatik duela 50 urte baino gehiago asko ziren patataren alde egiten zituztenak, eta hemen Araba mailan 1500 hektarea inguru landu izan dira, patataktarea inguru landu izan dira. Gehien bat azirako erabiltzen den patata hori lantzen zen, Araba ezaguna zen azirako patata horregatik. Eta hori dela eta estatuko zonalde desberdinetatik etortzen ziren Arabara azirako patata horren bila, horregatik mote de patatero eta olakoa hortik datorkigu. Kontua da, ba, 80ko hamarkadan, ez, Espainiako ekonomia testu inguruari aldatu egiten da egungo Europar Batasunean sartzen denean. Protekzionismoko neurri hori galdu egiten dira, mugazerrak desagertu egiten dira, orduan errazagoa da kanpotik datorren produktuak estatuan sartzean. Orduan hori gertatu zen azirako patatarekin batez ere, ez? Frantzian eta Holandako zonalde hoietan ereindako patata sartu zen merkatuan, eta garaile hoietako nekazariek ez zeukaten erramientarik kompetentzia berri hori aurre egiteko, ez ekiten nola desberdindu zezaketen haien produkzioa, ez? Eta horregatik ba poliki-poliki hemengo patataren errentagarritasun hori beragun zen, eta noski ba nekazariek beste labore batzuk ekoizten hasi ziren, ez? Eta hortik hasi zen pixkat patataren gainbera hori. Justo, ba, patatak bere krisialdirik portitzena bizitzen hasi zen momentu horretan, ba, kasualitatez, ez? Udapa jaio zen, ba, pixkat hori sektorea berpizteko helburu horrekin, ez? Gugunen bilatzen genuena zen patataren produkzioa eta kontsumoa berriro astea. Horregatik hasiera batean, ba, bai bideratu ginen gehien bat kontsumorako patata hori bultzatzera. Eta egin behar izan genuena izan zen, nekazariei erakutsi zer nolako patata eta zein nolako formatua saldu behar zituzten joera, kontsumorako joera berriei aurre egiteko, ez? Zeren lehen ohituta zeuden, ba, patata zikinak ez garbitu gabe lurrarekin zeuden patata horiek zuzenean zaku handi guztietan sartzera, eta ba, 25 kilotako zaku horiek ba, saltzen zituzten, 30 kilotako zakuak saltzen zituzten. Baina orain justo supermerkatuen susperraldia egon zen, ez? Supermerkatuan ja produktuak ziren pixkat
6: gaur egungo begietako konsumoari,
5: bai,
6: ez?
5: Bai, hori da, hori da. Gehiago bideatzen zen kontsumo horretara, ez? Eta orduan produktua bere saldu behar zen. Ez egon norbait, tori patatau oso egokia da egosteko, eramantzazu hau. Ez egon beste norbait horatzean, ez? Produktua hor zegoen, apalean zegoen eta zuk hartu behar zenuen. Horregatik, klaro, konturatu ginen, jendeak formatu txikiago nahi zituela, patatoi garbitu behar zirela, eta batez ere itxuragatik politak izan behar direla.
6: Eta ikusi dugu, lehenengo gauza garbitu egiten duzuela prozesuan, orain garbi-garbi iristen zaizkigula dendetara, egin dituzue, norabide horretan hainbat urrats, ikusi dugu obratan zaudete, orain beste eraikin bate egitear zaudete, horrek esan nahi du, ari zaretela emaitza lortzen, plan estrategiko bat ere baduzue, bueno, zenbateraino lortu duzue bilatzen zenuten hori, eta zertan ari zarete bereziki aurrera begira.
5: Azken urte hauetan ikusi dugu, nabaritu dugu, batez ere, hasierako patata hori lortzean dagoen zailtasuna, ez? Zen azkenean hori merkatuan eskakizun batzuk daude, eta, klaro, merkatuan gehien kontsumitzen diren patata da azi horiek lortzea gero eta zailagoa da, bale? Zen, bueno, abesti batzuk egon dira, eta gero eta zailagoa da. Orduan, guk 2008-tik gure patata, zirako patata ekoizten dugu, baina azken urte hauetan konturatu gara ere, bultzada bat eman behar diogula prozesu horri, batez ere, nekazarientzat ere errentagarritasun handiago ematen duela.
6: Horregatik, ari zarete nolabait ere profesionalizazioa bilatzen, hektarea gehiago bilatzearekin batera, nekazariarentzat nolabait ere jardun interesgarri bat izateko eta erabideragarri bat izateko.
5: Hori da zen, azkenean hori errentagarritasun gehiago ematen du, baina noski lan gehiago ere zeren. Berez patata kontuan izan behar dugu produktu galkorra dela. Prozesu osoan zehar mimo handiz tratatu behar dela. Eta batez ere ekoizen prozesu horretan orduan, claro, ez da berdina gauza bera kontsumorako patata bat ekoiztea edo hasierako patata bat ekoiztea. Orduan, claro, teknika berriak eta zein patata mota landu behar dituzten erakutsi behar diegu. Horregatik, ba, momentu oro gure teknikariek daude haiekin, gure nekazariekin lanean eta teknika berriak bilatzen, batez ere hori patataren osasuna ere hobetze aldera.
6: Zuek patata ezberdinak ekoizten dituzue. Ez dakit merkatuak eskatzen duenaren arabera, hemengo patata motei lekua egin da usteagatik.
5: Ba, pixka bat bi ildo horretatik jarraitzen dugu, ez? Beti izan dugu oso argi guk ekoiztu behar duguna dela merkatuak eskatzen duguna, zeren gero, guk zerbait ekoizten baldin badugu eta gero merkatuan saltzen ez baldin bada, ez du ezertarako balio. Zazien diogu ezan, nekazari itori, zure patatak hemen dituzu berriro, zeren ez izan ditugu saldu. Ez patata hoie irten bide bat eman behar diegu. Orduan, beti kontuan izan behar dugu, kontsumorako dauden joerak, gure bezeroen beharrak azetu behar ditugula, eta gero, noski, hemen munduan zehar, 5000 patata mota ezberdin, baina gehiago dago, eta guztiek ez dira berdinak, noski, bakoitza bere zagarriak ditu, bere beharrak ditu ekosterako orduan, beraz, ezin dugu edo zein mota ekoiztu. Orduan, hemen saiatzen gara, gure lurraldera hobekien moldatzen diren patata hoiek ekoizten.
6: Esan diguzu lehen, nolabait ere udaberri alderako ja zuen patata konsumitua egoten dela, ja salduta egoten dela. Ze motatako patata egiten dira, eta ez dakit bakoitzatik, edo zein dan gehien produzitzen dena, denak ez dira kopuru beretan produzituko pixka bat koka gaitezen.
5: Bale, ba, guk gehien bat produzitzen duguna, ekoizten dugun patata mota, dira Mona Lisa, Lucinda eta Agria, bale? Hiru mota horiek gainera Eusko Label sigilupean saltzen ditugu, eta hori merkatuan harrera ona izaten duten motak dira, ezen azkenean Mona Lisa eta Lucinda oso antzekoak dira, azal leuna daukate, forma ovalatua, itxurosoak dira jarentzat, eta gero sukaldatzerako orduan, prestatzerako orduan edozein eratara prestatu daitezke, bai egosiak, bai frigitzeko ere balio dute, orduan ez oso versátiles, ez gaztelariz duen berean son como muy versátiles, orduan hoiek tirada handia daukate. Eta gero bestalde ere agria mota ere korantz dijoa, zen agria mota da bereziki frigitzeko. Eusko Label sigilua epean desberditzen ditugu biak, ez? Edo zein motatarako balio dituzten hoiek, poltsa berde batean sartzen ditugunak, eta gero ja frigitzeko bereziak direnak agria motarekin, ja ba horia den poltsa.
6: Eta hori konsumitzaileari iristen zaio ohar hoiekin, nola baita
5: bai, jarrita. Bai, irakurtzen alin badute behintzat, bai.
6: Hala ere, ez zarete hortara mugatzen, Eikerrekin elkarlanean egin dituzu ere berriak.
5: Hori da.
6: Beltza eta Edurne.
5: Bai.
6: Zeizenak.
5: Bai. Zelako izen polita.
6: Eta zeiz aurri dituzte biek.
5: Bueno, lehena ipatu dugun moduan, azkenean gabiltza beti kontsumurako joerei begira, ez? Eta urteetan egiten ditugu proba desberdinak jakiteko zein patata berriak ere nola egokitzen diren zonalde honetara. Orduan duela, 5-6 urte edo atera genituen Eikerrekin batera Edurne eta Beltza. Eta Edurne, ba, pixkat jaio zen Lucinda eta Mona Lisaren aizpa izateko, ez? Eta pixkat produzio handiagoa dauka, eta egungo araban dagoen klimara eta ezaugarriei hobeto egokitzen da, orduan gure asmoa da pixkat terrenoa bestei hartzea, ez? Eta, bueno, begi biztaz Mona Lisa eta Lucindaren oso antzekoa da, zeren ere forma ovalatua dauka, azal hori leuna dauka, zuritzeko oso arrasa da, orduan sukaldatzeko ere modu desberdinetan egin dezakegu, orduan ba, etxean kontsumitzeko oso aproposa dela ikusi dugu. Eta gero bestalde daukagu beltza, eta beltza da guztiz kontrakoa. Bale, dendera juten baldin bagara, segituan ikusiko dugu, nabarituko dugu, hori beltza dela. Kolore morea dauka, eta kopuru antioxidatzailea handiak ditu, orduan hori osasunerako ere onuragarria da. Eta, bueno, dauka pixkat forma arraroak batzutan, oza, nahiko balatua da, nahiko luzatua, baina pixkat forma, ez gaude oituta, ez? Igual, Ego Ameriketan mota hoietara oitutagoak daude gu hemen oraindik supermerkatuan ere eta jendea galdetzen du, baina hau patata bat da, baina hau jan daiteke da. Baina bai, bere koloreagatik batez ere
6: denbora gehiago beharko du, ez? Bere.
5: Bai, badoa. Batez ere guk egiten duguna da egu berrietara aldera merkaturatzen dugu, zen orainik kantitate txikietan ekoizten dugu, orduan egu berri tara aldera merkaturatzen dugu, eta gero eta gehiago dira probatzera animatzen diren hoiek, zeren azkenean ba, kolore, bere kolore biziagatik eta bueno, palaterrei ukitu bereziak ematen dizkiote eta, bueno, bai.
6: Dena den, aipatu dugu behin baino gehiagotan nolabait konsumitzaileen behar hoietara egokitzeko ezinbestean aritu behar duzuela, ez? Eta gaur egunko konsumo iturak badakigun nolakoak diren, beraz zuek iritsi zarete ere prestatutako patatak egitera.
5: Bai. Joera hau, ez da gaur koa, duela 10 urte baino gehiago ja ikusi genuen patata freskoaren kontsumoak bera zijoala, orduan hemen udapan magenekien horren aurka egiteko zerbait egin bar genuela, ez, eta horregatik kerketa asko egin genituen zer egin behar genuen jakiteko, ez, eta bueno, konturatu ginen, ba, pixkat hor hildoa zijoala eraldatutako patata hori ba, ekoizten, eta duela 10 urte, 2016an, beste proiektu berri bat sortu genuen, beste kooperatiba berri bat, Paturpat izenekoa, eta bertan egiten duguna da, hemen poltzetan supermerkatura bideratu ezin dezakegun patata hoiek, batez ere bere itxura fisikoagatik, zen itxusiagoak dira, edo ez daukatea salain leuna, edo kolpetxo bat daukate, edo berde iskinaren bat, edo berde jarri da, orduan patata hoiek bizitza berri bat emateko, ez bakarrik animaliei jaten emateko, baizik eta gainontzeko, erabili daiteken gainontzeko patata horri erabili alizateko, ba, Paturpat sortu genuen, eta bertan egiten duguna da, hori, kaltetuta dagoen zatitxo hori, patataren zati hori, baztertzen dugu, patata zuritzen dugu, mosketa dezberdinak egiten dizkiogu, gero erabilpainaren arabera, eta azkenik egosten dugu, eta ja, patata jateko prest ontsiratzen dugu.
6: Egosita jateko prest dugu.
5: Hori da.
6: Eta horrek ere harrera ona du ikusita dauden konsumo iturak.
5: Hori da, bai. Oraindik badago jende asko ezagutzen ez duena, noski zen azkenean produktu berri bat da, eta lehen patata beltzarekin gertatzen den moduan, ba oraindik ez gaude oso ituta olako etxean behintzat, olako patata kontsumitzera, zeren gero tabernetara edo jatetzeratara goaz, eta gehien bat hori da jaten dugun patata edo izoztuta dagoen patata edo moztuta eta za,
6: bai, aurrez prozesatuta
5: hori da
6: goena, ez?
5: Eraldotza dagoen patata hori, bai.
6: Zuen lan honetan mutur batean nekazaria dago, badago lortu duzue erakargarria bilakatzea lanbide hori gazteentzat, erreleboa egotea, hemengo patatak bere tokia berreskuratu bakarrik ez hori utziko badio.
5: Bueno, horretan gabiltza, gure azken plan estrategikoaren arabera, iaz adibidez, 500.000 euroko inbertsioa egin genuen makinaria berria erosteko, patata ereiteko eta patata jasotzeko makinaria horretan, zen azkenean prozesu horiek dira lange gehien ematen dietena beraiei, laguntza gehien behar duten momentu horietan. Orduan makinaria berriarekin ematen dugun zerbitzua handitu dugu eta hori orain usta jasotzen ari garen momentu honetan, bu baguk egiten duguna da, txandak egin eta gure makinariarekin goaz, gure langileekin goaz, eta patata jasotzen laguntzen diegu.
6: Bakarka kooperatibak eskaintzen dien baliabide horiek gabe nekezagoa litzateke edo bideragarritasuna bazailagoa lortzeko, ez?
5: Azkenean makinaria berria erostea ez dago guztien esku. Ezin duzu urtero kriston makinaria erosi edo ezin da, eta batez ere gaztea baldin bazara eta duela gutxi honetan hasi baldin bazara ezinezkoa da.
6: Eta momentu honetan zuen inbertsio ildoa ikusi dugun laugarren lantoki hori prestatzeko, hor dago zuen indarra, zerri begiraz?
5: Ba, pixkat, lehen aipatu duguna, ez? Hasierako patata hori berpizteko, ez? Azkenean, hori lehen aipatu genuna, araba, oso lurraldea proposa da hasierako patata hori ekoizteko, ezin da hasierako patata edo zein tokitan ekoiztu, orduan hori aprobetzatu behar dugu, ez? Planta berri bat eraikitzen ari gara, ia 15 milioi euroko inbertzioa egiten ari gara hori eraikitzeko, batez ere punta puntako teknologia ezartzeko, makinaria berria jartzeko, zailkapenerako ere eta patata hobeto mantentzeko tresnak behar ditugu eta horretan gabiltza.
6: Esfortzu horrek eskatzen du beste muturrean ere erantzuna izatea. Konsumitzailea horretan nola ikusten duzu? Badago prest hemengoari usteko?
5: Kontuan izan behar dugu patata urtaroko produktu bat dela. Urte osoan zehar Arabako patata ez dagoela salgai supermerkatuetan. Merkaturatze kanpaina hori hasten denean oso ongi hartzen du jendeak, ez? Kontsumitzaileak Arabako patata, eta ez bakarrik Euskal Herria mailan, azken urte hauetan gero eta gehiago dira Euskal Herritik kanpo ere Arabako patata eskatzen dutena, batez ere Euskolabeleko patata hori eskatzen dutenak, zeren badakite kalitateko ziurtasun bat dela eta horren alde egiten du. Eta gero noski martzoa apirila bitarte horretan ja merkaturatze kanpaina hori eten behar izaten dugunean, hemengo patata topatzen ez dutenean asko dira deitzen diguten kontsumitzaia, baina nola ez daukazu Arabako patata, ez? Kontuan izan behar duzu orain beste jatorriko patata batzuk ontziratu behar izaten dugula, azkenean patatak bere bizi prozesua daukalako eta ezin dugulako urte osoan zehar kontserbatu.
6: Baina gutxienez egiten den guztia eta egiten ari den alegin hori iristen da kontsumitzailearen gana eta dena saltzen da. Hori bada zenbaiten adierazle.
5: Bai.
6: Banaiara Lope de Uralde, eskerrik asko zuen lana guri ezagutera emateagatik eta hemengo patataren inguruan, Arabako patataren inguruan gure entzulei ere, bueno, hainbat argibide ematen laguntzeagatik.
5: Bai, eskerrik asko zuei.
3: Euskadi Erratian, Taupaka.
6: Ane Otegi, sukaldaritza osasuntsu irakaslearekin osatu nahi genuke gaur patatari eskainitako tarte hau. Lehendabizi, Ane, egunon.
7: Egunon, Marian.
6: Bueno, ezagutu dugu, Udapa kooperatiban zertan nahi dien,
4: ez da ezin basaioa bukatu elikagaionek patatak dituen ezaugarrietaz hitz egin gabe, zuk zer esango zeniguke?
7: Bueno, ba, nik usten da gaur egun ja amaika badarela kontatzeko patatan ingurun, ze urte asko izan die ez da, elikadura, irizpideak beti ziren patatak inkontuz, bauzkalako grasa eta zea, ta, bueno. Pixka bat desmitifikatu inbar dugu, Imarian, porque patata bere garaien ekarri zuten Ameriketatik, hemen landatu zen, eta errotu da, zora herri. Patatak gerratetatik atera gaitu eta gosetetatik atera gaitu. Eta ia da, ba, modernizazio honekin etorri dela patata alderatze hori, ezta? Ba, pena bat da, ze patatak batez ere dauka propietate oso onak asebetetzeko eta erlaixatzeko. Kontu, Ze interesgarria.
4: Bai.
7: Patata dauka gehiena zuntzak eta karbohidratoak. Azukre komplexu hoiek, ezta? Eta azukre komplexu egatik pixkat alboratu egin dugu patata urte askotan, ez? Dietaren diktadura hontan, esango genduke. Patata karbohidrato kate luzea dauka eta gaur egun badakigu behin egosi eta lau ordutan oztu ezkero almidoi hoiek egiten diana da desnaturalizatu, kristalizatu eta hautsi. Eta horrek sortzen du almidoi resistente bat, bai? Orduan, zuntz hori guretzako onuragarria izatez aparte, gure mikrobiotarentzako ikeragarrizko elikagai garrantzitsua da.
4: Horrek izan esan nahi duzu, sukaldatuta berehala jan baino geroago jatea hobea dela?
7: Akabaramos, alaxe. Sukaldariek esango dizute patata bat, behin egosita, ozkaioan sartuta, oia, bueno, ez dakizeta bakizeta. Arrazoi. Textura aldetikan aldatu egiten da, horrexekatik baita ere, estruktura hori ba aldatu egiten da.
4: Izozkaioan ere beti esaten da, sartzen baduzu sukaldatuako zerroi patata ez dezala izan.
7: Ba bai, baina bueno, patata ez dezala izan textura gatik, baina gu orain propietate hitz egiten ari gara, eta propietate horiek oso onuragarriak dira gure bakterioen dako. Guk intestino esteetan eta badauzkagu alako bakteria kolonia dexente, geroz eta ugariago, geroz eta hobeak, eta beraiek elikatzen dira zuntz prebiotiko hoiekin. Hau da, zuk probiotiko bat hartzen dezunen, bai, pastillita, bial, marabilloso hoiek, egiten dezuna da mikrobarietate hori haunditu, bai? Ekosistema haundigo bat sortu, baina ekosistema hori elikatu egin behar da. Eta hortarako zuntza, eta batez ere barazki eta karbohidrato hoien zuntzak dira onenak. Hortaz, guk kozinatzen ditugun patata hoiek bai egosita edo bai laberatuta, ozkaiuan lau ordu pasatu ondoren, izango dira gure bakterioentzako elikagai ikeragarria.
4: Bueno, garbi geratu zaigu patata ez degula gure dietatik kendu behar. Kontua da, udapan esan digute,
7: bai,
4: beraiek patata ezberdinak ekoizten dituztela.
7: Aha.
4: Eta kontua da, errezeta egiterakoan, ez dakizuk erabiltzen ote duzun edo aukeratzen duzun patata horren arabera, gero beste kontua da prestatuta dauden hoiek eta
7: bueno
4: lan gutxia hori nahi duten hoiei begira. Baina bestela ere patata variedadeak ezberdinak badaude.
7: Bai.
4: Aukeraketa egin beharko genuke segun eta zer sukaldatzera goazen, zuk zer egiten daukazu?
7: Etxeko sukaldeetan noski badaude bi patata mota, bai? Bat da zarra eta beste berria. Eta hori oso garrantzitsua da, baina hori gure amonak eta gure amak bazekiten. Orduan, akaso gu galdu dugu ez, sasoiko barazkiekin daukagun lotura hori eta ia ez dakigu. Baina udaberrian patata berria dago eta udazkenetik aurrera patata hori zahartzen joten da. Udaberrikoak dauka ur gehiago eta horrek esan nahi du, ba, segun eta ze prestaketatarako, ba, gutxiago egosita, mantentzen dute ba irmotasun hori eta badaukate alako propietate hoiek. Aldiz, patata zaharrak ba ur gutxiago askatzen du eta azukre kontua, ez? Ba, geixio dauzka. Eta ordun hoiek frijitzeko eta egosteko gixauetan ba komenigarriagoak direla. Adibidez, ez? Hori izan daiteke, ba bueno, klasika.
4: Aholku orokor bat.
7: Hori da.
4: Gero ja gusto kontua egoten delako tartean.
7: Bai, eta gero badaudelako egia da patata mota batzuk, ez da? Ba, uda ba ari da hor ere, ba fundazioa.
4: Bai.
7: Ikusi dituzue, eta bueno, oso interesgarria izan daiteke hau, batez ere industria, elikadura industrian deiten zaiona, ez? Eta gero baitere interesgarria da bertan ekoitzita daudelako. Eta niri hori da puntua gustatzen zaidana.
4: Geroz eta hektarea gehiago eskaini nahi dituztela esan digute.
7: Hori da.
4: Beraz horrek esan nahi du, guk patata hemen ekoitzi eta hemen konsumitu dezagun ari direla lanean.
7: Bai, eta gainera ekoizpen mota hori oso zainduta dagoela. Eta irizpide pixkat ekologikoak erabiltzen dituzte, saiatzen dira, hori dena ondo egiten. Orduan, patata hori oso interesgarria izango da, bertanekoitzia izango dalako, kontrolatuta egongo dalako, eta ahalmena ematen digulako beti patata eskuragarri edukitzeko. Eta hori da interesa.
6: Beraz, desmitifikatzeko esan duzu, patatari buruz dagoen, zuk zeleku ematen diozu dietan, ze beti esan izan da, edo zein etxetan, jatordu bat pentsatuta ez izan da ere dotordu bat, beti daudela arrautzak eta patatak.
7: Bai, eske ala da, eta nire etxean gainera patata horiek egosita daude ja. Edo labean, edo patata kazuelakara azal eta guzti egosten dut, eta horrek irauten ez supostegun ozkaioan ordu.
6: Eta gero joaten zara, elikai batekin edo bestein kombinazioak egiten.
7: Patata brabak hortik egin ditzazkezu, tortilla patata egin dezakezu, patata purea egin dezakezu, patata egosia talkual janen salada baten. Aste guztia patata jaten pasatu alko nuke? Bai, pasatu alko. Ez dut egiten, ze barietatea eduki behar da, baina bai, patata beti. Ozkaioan eta despentsan ere, bai.
6: Noski eta hemengo patata bada hobe.
7: Asko zobe.
6: Zalantzari gabe bagenekin gaur ere, aneotekik lagunduko zigula. Eskerrik asko.
7: Eskerrik asko zuri, Marian, beti deitzatik.

0: Egunon guzti guztioi, hemen txasten da, iganderoko itzordua, osasunetxea saioarekin hemen, Euskadi Irratian. Igor Martínez de Lezea arituko da gaur teknikan eta realizazioan, eta ni neu Mailu Odriozola mikrofonoan esandakoa, Egunon eta ongi etorri. Eta saioari forma emateko badakizue, eh? Ondoan behar dugu Felix Zubia medikua. Felix, egunon.
1: Egunon.
0: Zer moduz?
1: Ondo, ondo.
0: Udazkenean sartu gara, Eta
1: bai, nabaritzen da, bai. Euri pixkat premiere bazen, eta
0: euri alde batetik, eta somatzen dugu inguruan jende hasi dela katarroekin.
1: Bai, urtero bezala, ba, hauek ez dute utz egiten, eta hemen dira, bai.
0: Bueno, zenbait kasutan gripea ere, bai, hori ere hasi gara entzuten. Aipatu behar dugu, Felix, bihartik aurrera martxan izango dela urtengo gripearen eta COVIDaren kontrako txertaketa kanpaina. Beste urte batzuetan baino lehenago dator aurtengoa, Felix, zer dela eta?
1: Bueno, ba, iaz ikusi zen gripea dexente aurreratu zela, eta bueno, badakigu txerto, bueno, lehen da bizi txertaketa kanpaina batek, ba, jende guztiaren gande iristeko denbora behar duela, hau da ez da guazte betean egiten, ez? Tarte dexente behar da, eta gero ondorenean txertoa jarri, eta gorputzak immunitatea defentsak sortu ditzan, ba, behar izaten dazte pare bat edo, eta ba, urten txertaketa aurreratu da gripea aurreratzen bada ere.
0: Osasun langilei egintzaie, urtero bezala dei berezia, txerto hartu dezaten, eta, bueno, urte batez azpiko aurrei ere bai.
1: Bai, baina bueno, nik uste, azkenean, horrelako mezuak ematen direnean eta kontu ibili behar dela zerrezaten ari garen eta norentzat ilizateken bintzat bereziki deigarria, ez hau da. Urte betetik berakoetan txertoa jartzea gomendatu da, hauek direlako, no, orain goz bintzat, lehen kasuak aur txiki hauetan ikusten ari direlako, eta ez aurrentzat beraientzat arriskutsua delako, baizik eta gero hortik transmisio kateak azten direlako, eta ulen gana iristen direlako, ez? Niri txertaketa guztia ondo iruditzen zait, eta aur txikietan ere bai, baina nik uste mezua garbia behar duela. Oda, nor txertatu behar du bereziki, ba, adinekoak, ez, 60 urtetik gorakoak, eta batez ere 70 urtetik gorakoak, hor direlako, bai COVID-a eta bai gripea larriagoa, eta hauek pertsona hauentzat da bereziki gomendagarria, gero gaixotasun kronikoak dituztenak, birika, bihotz, gibel eta giltzurrunetako gaitzak, diabetikoak, eta gero immunitate arazoak dituztenak, ba, kimioterapia hartzen ari direnak, edo tratamendu biologikoak hartzen ari direnak, ez? Pertsona hauek dira bereziki, ba, zaurgarriak edo babesik gutxien dutenak, eta hauek behar dukete bentsat txertatu.
0: Eta aurten ere, txertoguneak zabalduko dira, urriaren 19tik aurrera, jendea errazago joaten da gune horietara, pasaden urtean egintzen lehenengo saiakera, gripearen txertuari dagokionez behintzat, eta, bueno, arrakastatxua izango zela pentsatzen dugu aurten ere hori martxan jarri dutenerako, ez da?
1: Bai, eta erraztu egiten du, ez, ez da txandarik hartu behar, ba, joan tokira, itxaron dagoen hilara txiki hori, eta bertan txertatu, eta bueno, ba, gure osasun zentroan edo txandarik hartu gabe, eta urrez horretan pentsatzen ibili gabe, ba, egiteko modu eskaintzen duelako.
0: Bueno, gripea aipatu dugu, baina COVIDaren kontrako txertoa ere, ba, bueno, horrekin batera hartu dezake nahi duenak, ez da?
1: Bai, egia da COVIDak, bueno, ba, izan du, azkenengo orain pixka bat dira jetxi dela, baina azken azte huetan eta ibili da berriz ere, ez noski lehengo larritasunarekin, baina era berean, bueno, ba, COVIDaren virusare pixka bat aldatuz doa, eta txerto hartzea komeni da aurrez aipatu dugun talde horietan bereziki, ez?
0: Beno, datuak ere baditugu, gripearen kontrako 800.000 txerto prestatu ditu Osakidetzak, COVIDaren kontrako 340.000, eta 225 erizain arituko dira ba, txertaketa talde honetan.

0: aipatuta goazen ondoren osasun etxeko kontsulta zabaltzera, gogoratuko dugu zeintzuk diren gurekin harremanetan jartzeko bideak.
1: Gure WhatsAppa 688-666-000.
0: Edo idatzi bestela ez zuen mezua helbide honetara osasunetxea abildua eitb.eus. Felix entzule batek galdetzen digu ea kolagenoa hartzea ona ote den artrosiari aurre egiteko.
2: Bueno, galdera hau ere klasiko xamarra bihurtu zaigu, ez?
0: Bai.
2: Bueno, egia da, aipatu genuen artrosia daukagunean, kartilagoa gaztelera euskaraz kurruska badezegin egiten dela, eta egia da kurruskaren osagai handiena kolagenoa dela. Ahoz hartuta ze eragindu, bueno, ba ikusi da artrosia pixka bat moteltzen duela, baina ez duela izugarrezko miraririk ere egiten, ez? Hau da, ba, artrosia mantxoago etortzea ekarri dezake, izugarrezko miraririk ez. Beraz, komeni, bueno, hartzeak kalterik ez digu egingo, baina izugarrezko mesederik ere ez. Eta artrosia dugunean batez ere gorputzaren gainpisu hori egin beharko genioke kontu, ez? Hau da, zenbat eta gorputz astunagoa izan, orduan eta karga handiagoa belaun aldaka eta gainontzekoetan, ez, eta lehen prebentzio neurria beraz hori litzateke, eta gero postura kondo zaintzea lanean nola gabiltzan, harik eta fizikoa egiten dugunean nola gabiltzan, eta ikusten mekanika ondo dugula, ez, hasi oinetakoetatik, ibilerara pauso nola ematen dugun, ez, beretan hor jarri beharko genuke indarra. Eta, bueno, ba, gero kolagenoak pixka bat motelduko du, baina ez du izugarrizko bentajarik egiten.
0: Bueno, aurrez hori jakinda, hor, bueno, bakoitzak hartuko du bere erabakia, baina esandakoa, pixua zaindu, eta batez ere posturak eta aipatu duzun hori, kirola egiten dugunean ere, agian ez dugulako behar bezala egiten, hori ere garrantzitsua da hor posturak eta ondo mantentzea.
2: Bai, eta ibilerak, oinetakoak eta gainontzeko gauza guztiak, ez? Zorionez, lehen baino askoz kirol gehiago egiten dugu, baina baita ere askoz gehiago egitean, ba, karga gehiago jartzeko ere arrisku ere bai, ez? Eta horre ere bai, zaintza, bentzate horre zen behar dugu arreta pixka bat, bai.
0: Beno, Carmenek ere idatzi digu, 63 urte ditu, eta artikulazioetan inflamazioa du. Bere galdera da, ea ze janari eta edari hartu beharko lituzkeen inflamazio hori arintzeko.
2: Bueno, hau bestelako gaitzez ari da, ez? Artritizaz ari da, hau da, artrosian arazo mekanikoa daia, ezurrezurraren kontrari da, eta horrek ezurra jan egiten du, artritizean berriz erantzun autoimune badaukagu, da korpuzaren defentzak erotu zaizkigu, eta defentza horiek dira giltzadurari erazotzen diotenak, eta mina antura eta bar eragiten dizkigutenak. Ikusi da, jatorria hori autoimunea dela, da gorputzeko defentzak direla erotzen direnak eta agerralditan joaten direnak, ez? Badirela bolara hobeak eta badirela bolera okerrakoak. Galdera oso polita da, ze hemen bi alderdi ditugu. Bat da, gaitza bera okertu ez da din zer egin dezakegun, baina gero pertsona osotasunean hartu behar dugu, ez? Eta artritiza duten pertsonek alde batetik, ba normalean gutxiago ibiltzen dute, ariketa fisiko gutxiago egiten dute duten minagatik, eta horrek, ba gorputzeko gantz kopuru handitu dezake, muskulua jaitsi egiten ditu eta gorputza alde horretatik ahultu egiten du, eta gainera hartzen diren botiken ondorioz eta batez ere kortikoiden ondorioz, ba eragin hau handitu egiten da, ez? Gorputzean koipe gehiago pilatzen da eta muskulo gutxiago daukagu. Beraz, pertsona oso artritiza bera gutxiagotan agertzeko eta okerraldi gutxiago izateko gauza gutxi egin liteke. Ez, elikadurarekin ez du horrelako lotura zuzenik. Baina, gaitzak dituen albondorioa konpontzeko, ez? Eta daukagun koipegei egi hori eta muskulu gutxi egiri konpontzeko zerbait egin genezake. Batetik, ariketa fizikoa ez utzi. Hau ez da elikadura, baina bai bizioitura. Eta pertsonak mina izan arren, ezina izan arren, ariketa fizikoa egin behar du. Noski bere mugen barruan eta gorputzak alduenaren barruan, baina goazen gorputzari mugimendu ematea muskuluak hobeto sentitzeko eta gainera giltzadurak ere hobetu egiten dira. Eta gero, elikaduraren aldetik, bueno, egin genezakena da, pixua zaindu, batez ere obesitatea zaindu, ez aurrez aipatu dugun arazo beragatik, ez karga gutxiago izan dezaten giltzadura guztiek. Eta gero, ba, elikaduraren aldetik, elikadura orekatu bat izan, zereal osoak hartu, azukre azkar gutxi hartu, haragi gorriak neurrian, eta hortikan aurrera ba gauza gutxi. Kontuz txerriki embutido eta barrekin eta koipe onak hartu. Koipe onak dira batetik olioan daukagu dauzkagunak eta bezalde batetik arrain urdinetan dauzkagunak, ez? Bueno, oraintxe galuzea bukatu zaigu, baina badira beti, ez? Arrain urdina duten, oi koipe urdina duten arrainak, antxoa, sardina, galuzea bera, txitxarroa, berdela orain ez daukagu, baina bueno, talde horretako arrainak izokiare izan liteke, bueno, koipe onak dituzte eta ikusi da pertsona hauentzat ba mesedegarri izan litezkela.

0: hasteko esan zioten, hilabete pasada, dio berak, eta zertxobait mugitzen duela dio, baina minak hor jarraitze omen du. Zenbat denbora beharko du errekuperatzeko, gutxi gora bera, hori jakin nahi du, eta, bueno, argazkiak ere bidali ditu, hor ikusten da, ba, bueno, ebakuntzak utzi dion arrastoa, Felix.
1: Bai, bueno, ba, galdera oso polita da, baina haustura guztiak ez dira berdinak, kasu guztiak ez dira berdinak, ez? Azkenean, bataz besteko bat emango dugu, baina jakitea zehatz mehatz bakoitzean zenbat beharko duen, ba, ez oso aldakorra delako, haustura motaren arabera, egindako ebakuntzaren arabera, pertsonaren arabera, eta bar. Orokorrean, esaten da lehen lau asteak edo geldirik izan behar izaten direla, ezurra ondo osatu bitartean, beraz muga horretan geundeke eta oraintxe hasi da, ez, behar bada, edo ezurraren sendaketa hori bukatu da, baina gero ahunditua gelditzen zaigu alde batetik, eta gero muskulu ahuldua gelditzen zaizkigu geldirik egon direlako, ez? Gero, lau eta sortzi garren astean, hor da, bigarren hilabetean edo mugikortasuna irabaziko genuke, eta tarte horretan hasi beharko genuke, eta bigarrenetik hirugarren hilabetera, da sortzi amabi asteen artean, ba, sendotzea beharko genuke muskuloiek bere tokira ekartzea. Eta gutxi gora bera, pentsatzen da, hiru bat hilabete edo behar direla normaltasunera bueltatzeko. Hau beti bezala bataz bestekoak dira, eta pertsonatik pertsonara ikaragarri aldatzen da, ez?
0: Uh-huh.
1: Orduan, behin ezurra osatua daukagula, eta da bere kasua, mugikortasuna ematen joan behar du, aldela fisioterapeuta baten laguntzaz, ukondoan beti, bueno, bi mugimendu ditugu, ez? Batetik, ba, besoa bera luzatu eta bildu, mugimenduak usten duen bitartean, ba, egiten joan dadila, eta bestalde batetik, eskumuturraren biribilketa edo, hau da, eskua urra, ez? Eskuaren barrua, dea, goruntz jarri genezake edo beruntz jarri, ez? Hori, bueno, pronosupinazioa esaten diogu, hau da, eskumuturraren mugimendu horiek egin ditzala, ukondo gora eta bera egiten duen bitartean, ez? Ba, tarteka, minak usten dion neurrian, ahunditzen baldin bada gelditu, eta tarteka horrelako mugimenduak egin, eta gero fisioterapeuta baten laguntzaz, ba, rehabilitazio osatu.
0: Eta hiru hilabete gutxi gora bera, hori, bueno, kontuan izan beharko genduke beti nahi dugu azkar sendatzea, ezta?
1: Bai, baina horrelako bintzat behar dute bere denbora.
0: Hori da, denbora behar da.

0: Eta askotan gertatzen da Felix saio batean jorratutako gaiak, gaitzak edota sendabideak, ba, harimutur bat baino gehiago izaten dutela. Entzule finak ditugunak, ba, beren kasuak ere azaltzen dizkigute, eta hau da entzule honen kasua. Gogorarazten digu entzule honek, irailaren 20an, ba, orkatilari buruz aritu zinela, 27an, pasaden astean, ere bai, eta tira berak orkatila apurtu zuen aspaldi, 10 metro inguruko jauzi libre batean, astragaloaren nekrosiak oinaze handia ematen bazuen, ba, protesiak etzuela zentzurik hori aipatu omen zenuen zuk pasaden aste horietan, eta artrodesia egitea hobea dela gaineratu, ba, oinaze hori kentzeko, ez da? Bueno, esan dugun moduan, entzule honek orkatila apurtu zuen, eta urte hauetan orkatilan zuen austura sendatu eta orkatil horrek eragin dion oinazea kentzeko zer egin duen aipatzen digu bide luzea, zuk irakurri duzuna. 2017an protesia jarri zioten, eta ordutik, ba, orkatila hobeto du, eta badu gainera, ba, bueno, bere afizioa egiteko edo garatzeko aukera, ez da, mendira joateko moduan da. Esan dugu, Felix, zuk irakurri duzu, oso, ba, bueno, mezu luzea bidali digulako, datu askorekin, zehaztasun askorekin, bueno, ez dakiz zer esango zenioken entzule honi.
1: Bueno. Lehenik eta hemen berari eta beste guztiei, eskerrik asko zaudetelako, ez? Ze askotan muguk irratzaioa egiten dugunean, ba, bai, ez? Airera botatzen dugu zaioa eta pentsatzen dugu, ez? Inork entzungo aldu, bueno, badakigu, bai, ez, badakigu zaudetela. Eta horrelakoek ba indar berezia ematen digute, ez? Ba, guk esandakoa hartu, osatu eta denon artean programa hobe bat egiten laguntzen digutelako, ez? Bueno, pertsona honek izan zuena zen orkatileko austura bat oso gazterik, eta orkatileko austura horren ondorioz astragaloaren nekrosi bat izan zuen. Hau da, kasua ez da erabat artrosi batena. Hau ondo azaltzeko gauza naizen, ez?
0: Bai.
1: Pertsona honek austura bat izan zuen, eta orkatilean daukagu, ba, tibia goitibera datorrena, eta barruko aldetik, kanpoko aldetik peronea daukagu,

0: ez, pintza baten antzeko egitura egiten dute, eta tartean dago astragaloa edo xakapona. Eta astragaloak pisua banatzen du aurreruntz, ez? Oinaren aurre aldera eramaten du pisuaren erdia, eta pisuaren beste erdia atzerantz bueltatzen da kalkaneo izeneko orpoko ezurrera, ez? Eta austura honen ondorioz egin zitzaiona da ezur hori nekrosatu, ezur hori hil. Hau da, austura izan zen, austura horrek odoli gabe utzi zuen ezur hori, eta ezur hori hila zeukan. Eta ezur, auzitako ezur horrek, edo hildako ezur horrek mina sortzen zion, eta gainera belaunean ere arazoak sortzen zizkion, eta belauneko arazo horren sorburua txorkatilan zegoen, ez? Eta austura izan, eta urte askotara hasi zitzaizkion belauneko arazoak. Artrosian ez dago ezurrilik, artrosian daukaguna da, askotan aipatu dugu ez, ezurra ezurraren aurka lanean, eta horrean daukagun kurruzka edo kartilagorei galdu egiten dugu. Bueno, berak aipatzen du, ez, nola artrodesia gomendatu zioten ez dakitzen bat traumatologok,
1: bai.
0: Eta azkenean orkatilan protesi bat jarri eta protesi hori osondo joan zitzaion. Bueno, honek adierazten diguna da orokortasunak ematea gauza bat dela, eta gero kasuak eta kasuak daudela bakoitza medikuntzan, ez? Normala den bezala. Orduan, bueno, kasu honek duen berezitasuna da, berez azpian duena ez dela artrosi bat, hau da ez da jandako kurruzka bat, baizik eta hildako ezur bat. Eta bueno, protesietan zer egiten da, ba, belaunean edo aldakan jartzen direnean, bueno, egitura ezberdinak dira, ez? Da, aldakak L forma du eta buruan bola bat du, ez? Zulo batean sartzen den bola bat, eta aldakan jartzen denean bola hori sartzen dugu beste toki berri batean, baina aldakaren protesiak forma hori behar du, L forma hori behar du, ez? Eta gero horregatik ibilera hasieran kosta egiten da, pisuaren banaketa ere aldatzen delako. Belaunean daukagu izterrezurraren bukaera, eta azpitik tibia eta goiko eta bekoldetik pieza jartzen dira. Eta orkatilean ere egiten dena da, protesiba jartzen denean, egiten dena da, tibiaren goiko aldean alderdi metaliko bat jarri, baina zeramikaz jarria, eta azpiko aldetik, ez, horko astragalo horretan edo horrez aipatu dugun xakoponean, beste azalera bat jarri. Orduan, berez, artrosi bat denean eta urte asko pasa direnean, ez, eta pertsona horren arazoa batez ere mina eta ezina denean artrodesiako zondo funtzionatzen du, kasu ezberdina da. Dena den, eta berak aipatzen digun esaldi bat oso polita da, berak dio, 20. mendeko medikuntza dela artrodesia, eta 21. mendeko medikuntza protesiak izango direla, ez, hau da. Ondo azaltzeko gauza naizen, artrodesian egiten duguna da ezurra finkatu. Hor diren, hiru ezur horiek hartu, elkarri lotu, eta ezur hori finko utzi. Oinak mugikortasuna galtzen du, baina mina erabat pasatzen da, eta pisuaren banaketa ondo gelditzen da. Protesi bat jartzen dugunean, mugikortasuna mantentzen dugu, eta beraz orkatila gora eta bera egiteko gaitasuna mantenduko du, baina protesi bat jartzeak alde batetik duen arriskua da protesiaren bizitza hor dituzten materialek 10-15 urtera pote egin dezaketela, ez? Oda, protesia bera ere desgastatu egin liteke, jan egin liteke, eta bestetik komplikazio kirurgikoak daude kasuen 100%, odoljarioak, infekzioak eta bar. Beraz, egia da geroz eta protesi gehiago jartzen direla, eta geroz eta gehiago jarriko direla, orain arte badibidez, baina oraindik ere gutxi jarritako teknikak dira, berak aipatzen du, bere Europako 6. izan zela, ez? Dauden argitaratzen ari diren seriak eta 50 kasukuak eta bar dira, ez? Da, oso gutxi dira oraindik ere hortik, orokortasunak eta ateratzeko. Eta gero, denek diotela, diotena da, gainpisu handia baldin bada, edo, tibia eta peronearen eta bar, deformidade handia baldin bada, hor protesi batek ez duela ondo funtzionatzen, ez? Oda, protesi bat jartzeko pertsonak ez du gainpisu handirik behar, egitura kondo behar du, oda, tibiak, peroneak eta barrek oso zuzen egon behar dute, austura baten ondorio zorik, horrek, deformidade bat baldin badu, hor protesi bat jartzea ez da posible, eta infekzio aurrikariak dituen arentzatere kontu zibili beharko lukela protesi bat jartzearekin, ez? Bueno, ez dakit ondo azaldu dudan.
1: Bai.
0: Esan nahi dudana da, bi aukerak hor daudela, geroz eta protesi gehiago jarriko direla zorionez, baina kasu bakoitza banan-banan aztertu behar dela, eta oraindik ere belaunean eta aldakan daukagun esperientzia eta daukagun ohitura hori orkatilera iristeko kosta egingo dela, ez? Eta gero, orkatila horrek espadu forma ondo mantendua eta gainpisu hondia baldin bada, oraindik nere protesiek ez dutela ondo funtzionatzen.
1: Uh-huh. Eta kasu honetan pentsa urte asko direlako, ezta? Hasierako haustura hartatik eta bueno, ba lortu da, ezta? Protesia jartzea eta gainera ba bueno, emaitza ona izatea.
0: Emaitza honekin bai bera kontatzen dugu Pirineotan ibili dela, gainera bai. Tontorra hundietan eta bar, ez? Eta uh-huh. Bejonde iola.
1: Bai, eta azte buronetan ere bazuen planamendira joateko, beraz, zuk esan duzuna. Kasu bakoitza aztertu behar izaten dela, hori da garrantzitsuena.

0: Bueno, Felix, eta azken galdera bat erantzuteko moduan gara. Zotinari buruzko galdera bat dugu. Nahiko maiz izaten duen entzuleak zotina, eta gertzen zaion egunetan normalean behin baino gehiagotan izaten du. Bere ustez, gozearekin zer ikusia dauka, baina tira ez dago ziur, eh? Bere aitatxik, aitonak ere sarri izaten omen zuen. Bueno, galdera bat baino gehiago ditu. Zerk eragiten du zotina, eta hau, ba, bueno, guztion interesekoa da gainera. Nola ekidin daiteke eta normal alda maiz sarritan izatea?
1: Bueno, oso polita galdera, ez? Uh-huh. Bueno, hori, berak dion bezala, lehenik eta behin, zotina zergatik sortzen den azalduko dugu. Badugu muskulu bat, diafragma izanezkoa, ez? Diafragmak banatzen ditu sabelaldea eta bularraldea, ez? Biriken azpian jarria dago, eta arnazketako muskulu handia bada. Biriken azpian dago, alderik alde, eta diafragmak egiten duena da, arnaz hartzen dugunean, beruntztire eta birikak bete. Oran, zotinean gertatzen dena da, diafragma uzkurtu egiten dela bat batean, oraindik ere eztarrian ahotskordak itxita daudenean. Horregatik, berak atire egiten du, aireak pasa nahi du eztarritik, baina ezin du, eta horregatik sortzen da, ba, kika edo soinu hain deigarri hori, ez? Eta horregatik batzutan minbera ere suertatzen da, ez? Muskuluak tire egiten duelako eta eztarria itxita dagoelako.
0: Bai.
1: Bai, bueno, ba, zotina izatea edo nahiko ohikoa da, pertsona askori gertatzen zaigu, eta larria da edo kezkagarria da, 48 ordutik gora irauten dituenen, hau da, bi egun baino gehiago gaudenean zotina behin da berriz izanez, edo jan edo lotarako arazoak sortzen dizkigunean, hau da, bi hiru aldiz egiteagatik, bost aldiz egiteagatik ez da zer gertatzen, ja, bi pentsa, bi eguneraino mantentzen baldin bazaigu, edo jateko edo lotarako arazoak sortzen baldin badizkigu, borduan bai, zehor izan litezkelako, ba, garuneko arazoak, erdiko nervio sistemakoak, izan litezkelako botika batzuk ere eragile, hau da, hori begiratu beharko genuke gainontzean, ba, izaten ditugunak eta ordu batzuk irauten digutenean, ba, bueno, hoiek ez dute, bintzat, horrelako horreta berezirik behar. Zer egin genezaken? Bueno, batetik mantzo jan, edo diafragmaren urratzaile handienetako bat oso azkar jatea da, ez? Eta azkarregi jateak airearen pasara sartzen du, eta aire horrek ba, diafragma bera urratu edo uzkurtzera eramaten duelako. Beraz, mantxoago jatea gomendatuko genioke. Gero, gazdun edo alkoldun edariek ere errazten dute. Janari oso biziak edo beroak ere bai. Eta gero, txikleak, erretzeak edo bapeatzeak ere erraztu dezakete horrelako azotin, agerraldi bat edo izatea. Mm-hmm. Eta gero, azken-azkerik urduritasunak eta estresak ere sortu dezakete.
2: Entzun osasun etxeko momenturik onenak Guau plataforma. Osasun etxeko klipak eta saio osoak Guau plataforman. Guau, Euskadi Irratia entzuteko beste modu bat.
0: Beno, Felix, honekin amaitu behar dugu gaurkoa, ea baliagarria izan den, gaurko saioa ere. Datorren igandean ere, me izango gaituzue, ezaztu Euskadi Irratian zuen zalantzak argitzeko asmoz Felix Zubiarekin, mila esker guztioi, eta Felix zuri ere bai, mila esker, eta ea ba, aste hon bat izaten duzun.
1: Bai, eskarrik asko, zure mailu, entzule guztiei, eta gaur sortzi ere, mentxe izango gara.
3: Goizeko 10ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
4: Egunon guztioi, kilometroak festaren 50. edizio ospatuko dute gaur Lazkaon. Orantxe hasiko da irekiera ekitaldia. Ibilian bueltan, horixe aurtengorako aukeratu duten leloa. Izan ere, 1967an Gipuzkoako ikastolen aldeko lehendabiziko jaia Lazkaon egin zuten Beasainekin batera antolatuta. Aurten bildutako dirua San Benito ikastolako eredu pedagogikoa sendotzeko erabiliko dute. Laugunetan banatuta denetariko ekitaldiak izango dira. Aitor Elizaran, kilometroak kultur elkarteko presidenteak, auzolanaren garrantzia nabarmendu du.
5: Auzolana da gure jaiaren oinarria, eta egunean bertan 1000 pertsona baino gehiagok parte hartuko dute eskuz-esku lanean. Auzolan horretan ikastoren izaera herritarra ere agerian geratzen da. Kilometroak Gipuzkoako ikastoren aldeko jaia da, baina aldi berean Euskal Herri osoan behetik gora eraikitzen ari garen hezkuntza proiektuaren eta herriaren arteko loturaren erakusgarri ere bada.
4: Bilboko zazpikaletan eta Bizkaiko beste zenbait udalerritan garbiketa eguna izango dute gaurkoa. Atzo arratsalde iluntze parteko euri erauntziek kalteak eragin baitzituzten hainbat etxabe, taberna eta dendatan. Ia 100 litro bota zituen Arrigorriagan, 40 inguru ordu bakar batean. Honela kontatu digu Bilboko udaletxe ondoko eraikin batean bizi den herritarronek atzo arratsaldean bizitakoa.
6: Bani justu itxean eguen, irugarren pixuan, eta momentu baten itzuneben jentia garrasika, eta hemen tabernatik irteten garrasika, behar di barrezka, erdi... Eta urten itzen balkoia, eta ikusen deben justu mendik eskiletatik bera, ura, bajaikin ebilela, baina asko, eta dana tabernar utzu iala, eta arroa jentia urteten. Eta ikusen deben poliki, eta geixau, eta guri adiez portalian, seigarren eskila arte iritsi da. Eta metro eta gora. Hau dana piztina basan.
4: Gurean gaur giro lasaiagoa izango dugula dio Euskal Meteen iragarpenak, giro nasia, baina lasaia noizean behin zaparrada bakan batzuk egin ditzake, bereziki goizean goiz eta egunaren amaieran, baina ordu askotan ateri eutxiko dio, eta eguerdi aldera ostarteak gailenduko dira. Katalunian berriz alerta gorrian daude Bartzelona eta Gironako hainbat eskualde, Besos ibaia gainezka egitear dago hainbat puntutan. Tordera herrian, Bartzelonan, pertsona bat hildela jakinarazi berri du Salvadorilla Generalitateko presidenteak. Eta Herrioxan, euriten ondorioz, Navarrete herriko kanpina jende zustu behar izan dute bart, 50-en bat lagun zeuden eta ordezko aterpea eskaini diete hotel eta udal azpiegituretan. Bezalakoan Friedrich Merz Alemaniako kantzilerra Kiefen da gaur, ezusteko bisita egiten ari da Ukrainara, eta Volodymyr Zelensky presidenteari esango omen dio, orain arte bezala, Alemaniarren laguntza izaten segiko dutela aurrerantzean ere Ukrainarrek. Eta azken ordukoa Zeutatik trampolin ondartzan dauden milaka migratzaileak handik kanporatzeko operazioa jarri baitu martxan Espainiako poliziak. Estatu osotik joandako agenteak ari dira operazio horretan parte hartzen 350-en bat guztira. Berriz ere gurera etorrita errepidetan Gipuzkoa 11ak eta Gipuzkoa 20ak bat egiten duten lekuan Lasarten Donosti aldera Bizpahiru autok ezbeharra izan dutela esan digute segurtasun sailetik eta ezkerreko erreian traba egiten dutela. Hauek ordu honetan jakingarri. 11etan gehiago.

0: gozatu udazken zaporez. Sagarraren Uztagaraiko Sagardoetxearen eskutik. Urriko asteburuetan, Sagarrariztuko Atera Familian tailerra Sagardoetxea Museoan Astigarragan. Sagarrak bildu txikitu eta estutuko dituzu sagar muztioa dastatzeko. Familian ondo pasatzeko plan ezin hobea. Sarrerak sagardoetxea.eusen. Babesleak Gipuzkoa Turismoa, Euskadi Basque Country, Gipuzkoa Kultura eta Euskadi Kultura. Amalau amabost urterekin, aukera asko irekitzen zaizkie gaztei hezkuntza ibilbidean. Jakiundek antolatutako jakinmina egitasmoak, beren ezagutza zabaltzeko aukera ematen die DBH lauko ikaslei, hainbat arlotako adituen izaldiak entzuteko eta haiekin hitz egiteko plaza eskainiz. Informazio osoa jakiunde.eusen. Babesleak, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako foru aldundiak, Eusko Jaurlaritzako Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Nafarroako Gobernua eta Nafarroako Kutxa Fundazioa.
1: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian. Amara una. Olatz Balda.

0: Aste eta hilabete lehorretatik etorrita, euri premia nabaria da Euskal Herrian. Gauzak baina ez dira esperotako izaten askotan, eta euria iritsi da bai, baina ez nahi genuen tankeran. Estolda zuloak ez dira gai izan, larun bat arratsaldeko euri zaparraden jarioa hartzeko, uarkek gainezka egin dute, eta ualdeak eta ur pilaketak eragin dituzte Bilbon eta Bizkaiko beste zenbait udalerritan. Gaur garbiketa lanentzako eta kalteak zenbatzeko eguna izango dute, koazen Bilbora, Bilboko alde zarrera, bertan baitugu Gontzal Mendibelankidea, Gontzal egunon.
1: Egunon, hola, atzamen, Bilbotik, alde zarretik.
0: Ezerra, nolakoa da, Bilboko alde zarrera topatu duzun irudia?
1: Ba, guke ibilbide egin dugu Arriagatik sartu gara, gutxinaka alde zarrean kale guztiak bir pasatzen joan gara, eta hasieran bazirudien bat dena normaltasunez, dena ondo zegoela, baina iritzi garenean Somera kalearen hasierara, Somera, Arte kale, Dendari kale eta Zamudioko atea kaleak bestak beste batzen diren biribilgune honetara, ba hemen aurkitu dugu parterik gogorrena, agerikoa da atzo hemen izugarria jauzi zela, lokatza dago, lokatza eta nabarmen, batez ere Somera kalean. Eta hemen protagonista nagusiak momentu honetan zuk esan bezala, ba garbitzaileak dira, metro gutxitan, ba 100 bat metroren kontuan hiru kamioi ditugu Bilbo Garbiren hiru kamioi, batzuk handiagoak, beste batzuk txikiagoak, mangera handiak, mangera txikiagoak, baina denak esan bezala, ba geratu den lokatza atera nahian, oraindik lan handia dago hemendik egiteko, eta lokaletan ere, ba gutxinaka hasi da jendea gerturatzen, langileak gertu atzen, egia da ikusi ditugun irudiak kontutan hartuta, eta hemen horremetan ikusten dugun urra rastoa, ba, hogeita mabos bat sentimetroko sentimetro hartu zituen urak hemen kaleetan, ba, kalteak esan digute, nahiko txikiak izan diela, ala ere badira hemen apustu etxe bat zeharo, ba, kaltetuta geratu dena, kristalak ere zapustu ditu, taberna bat ere biribilgune honetako taberna baten kalteak nahiko nabarmenak izango dira, baina gainontzekoak, ba, atzo gaubetik pixka bat gelditu zuenetik garbik eta lanetan aritu dira, egoera nahiko nadela, eta ba, ukolatze ametik jarraituko dugu urrengo minutuetan, ba, dendariekin, tabernatako kidekin hitz egiten, ba, kalteak kontatzen dituztenan, eta ba, horren berri emateko edo saiatzeko behintzat.
0: Ba, saiatzeko behintzat, Gontzal Mendibe, eskerrik asko, geroxego egingo dugu bat, oso berezia den eraikin batetik. Hori da gaurko irudietako bat, eurite horiek utzitako lanak dituzte gaur udalerri askotan, baita Bilboko aldezarrian ere, eta bestea zeruan izango dugu, gaur 4 Hegaztien mundu eguna dugulako.

0: Urriaren lehenengo ekandia dugu eta egun honetan ospatzen da hegaztien mundu eguna, udazkeneko migrazioa hasita gara ezin hobea da, ba, hegaztiak ikusteko bereziki Urdaibain. Europatik Afrikarako bidea egiten ari diren hegaztien geralekua da, Urdaibaiko biosfera erreserba, eta behar du ordu honetan Edorta Unamunok, Urdaibai Bertzenterreko biologoa eta Euskadi Irratiko argibiliko kolaboratzailea. Edorta, egunon.
1: Egunon, olatz.
0: Edorta, nola dago ordu honetan Urdaibai?
1: Ba, pentsatu duguna baino, asko zede, hobeto, ze, bueno, gaur gure santu handienetariko bat da, hegaztien eguna, mundu mailakoa, eta, ba, hori ospatzeko, ba, beti, ba, urriko lehenengo igandean, ba, beti irekitze ditu hemen gure etxeko ate guztiak, eta hainbat aktibitate egiten ditugu, eta, bueno, zalantzan egon gara, ze, atzo botatakoarekin, pentsatzen genuen gaur, ba, euria egingo zuela, eta, zera baino, egun politagoa daukagu.
0: Amai?
1: Lainotuta bai, belaino polit batekin ateri eta ez hori bakarrik. Euriak, ba, bai kalteak dakartza, ba, zuek entzundu, oraintxe esan duzuen moduan, baina baita ere beste lagun batzuk dakartza. Eta horrelako fronteak sartzen direnean, ba, gure artean, gelditzen dira migrazioan dauden hegazti benetan zoragarri batzuk, eta adibidez, gaur goizean esnatu gara, ba, frenteari aurre ez egiteko kontuan, Mokozabal talde itzelarekin oraintxe nabilbe ikusten, nola, iristen ari diren beste, ba, 70 bat Mokozabal, hor zerutik jeisten ari dira hemen gure aurrean, hemen guk dauzkagun pista hauetan, eta bai, hegaldi politak datozenak eiparretik, eta bueno, hegaztiak ikusteko egun zoragarria benetan, eh?
0: Bai, hori galetu behar nezun, nea, alako euri zaparradek eta euri temardulek eraginik balduten hegaztien gan, esan duzu Mokozabal batzuk badituzula inguruan, ez dakit beraien jarrera ere aldatzen den horrelako eguraldiarekin?
1: Bai, bueno, ba, beraiek migrazioan dabiltza, oraintxe ondo esan duzuen moduan, bai, iparretik hegoalderantzako bide horretan, milaka kilometro egin behar dituzten horretan, eta normalean horrelako eguraldiak ekartzen diena da, ba, migrazioan, ba, noski, hor indarra galtze dituzte, ba, eguraldi txarrarekin eta orduan erabakitzen dute, ba, horrelako eguraldiekin gelditzea, eta horrek ematen digu guri aukera beraiek hobeto behatzeko, bestela, ba, gure gainetik igaroko ziran, eta bueno, ba, urrengo geldiunea, ba, gian doñanan edo non baite egingo zuten, baina ez hemen urrai bain. Horrek eskaini dugu, ba, bueno, gaur, ba, hemen dagoen padura, hegaztiz beteta izatia, ez bakarri Mokozabalak. Orantxe momentuan ere, ezke zuzen-zuzenean hau, eta esango dizuet ikusten dudana. Ba, ontxe, zingira mirotz bat agertu da, ba, hemen dagoen zertzetak eta ikaratzen, ze zingira mirotzak gustoko ditu beste hegaztiak, eta ontxe altzeatu ditu kuliska zuriak, udaz, bai, negu zertzetak, bueno, hortxe da hilza saltza itzelian, eta aukera ematen digu, horrelako eguraldiak, eta gero, noski, ba, azken finean ere, hemen ibilbideak eta badauzkagu, behatokia daude, baina, bueno, badago behatoki bat handia dena, gure zentru hau, Urdaibai Bertzenterra, eta hor, aterri, egiten du beti, ze teilapean egongo gara, eta beraz, holako egun batetan holako gauzak ikusteko, zoragarri, benetan.
0: Edorta, okerrez banago, hegazti, handan adituzu ingurua, baina okerrez banago badago hegazti berezi bat, Edorta bai? Izena duen hegazti bat.
1: Bai, eta esango dizu.
0: Eta horren biztaren atzatik, zabiltzate baita ere, ez da? Edortaren bai. Atzatik.
1: Bai, eta ez da gizu ez edako sorpresa, izan nuen lehen gogonea, ze, bueno, ba, badago, holan, gure lagun talde bat, erberetakoa, eta eurake ari dira ikerketa lanetan Mokozabalen migrazioari buruz. Eta jarri dizkiete, hainbat eta hainbat Mokozabali GPS gailu batzu, eta horrela dakite Mokozabal bakoitza zelekutan dagoen momentu konkretu bakoitzean. Eta iritsi zitzaidan mezu bat, ba, lagun batzuna esaten, ba, Mokozabal bati Edorta izena jarri ziotela. Eta, bo, zera baino, ilusio itzela egin zidan, eta, bueno, egonda, orain dala, ba, laupabostegunen arte edo, Terzhelin izeneko irla batetan, antxe, herberetan, eta lako batetan salto eman du Bretainatik pasatu zan, eta ni jarraipen egiten dian, ze badago aplikazio bat, edo zein sartu daitekena, ikusteko non dagoen.
0: Eta guk ere sartu daitezke?
1: Bai.
0: Eta zega, Gizitan, jarri behar dugu, Edorta, ea, bai, Edorta bilatzeko, Edorta jarrita, nahiko?
1: Ez totuzte, baina Global Flyway Network sartzen baduzue, da horrelako lantalde bat, eta Mokozabalen barruan, ba, hortxe egongo da bat, Edorta izeneko, eta hortxe klikatzen baldin baduzue, ba, berak egin duen ibilbidea ikusten da, eta kurioso izan zan, ze eren egun, ba, batian, ba, Bretainatik salto egin, eta Donosti gainetik pasatu zan, Miramon gainetik, egun da 10 metrora, egaz, eta goizaldeko ordubietan, baina gero sorpresa izan zen, ba, Google goizian etorri ginean Urdaibai Basenterrera, edortan non ikusi denun, eta nik bat bai barruan, bai akampoan, paduran, beste edorta. Eta, ba, argazkiak atara genizkion, bideoak, eta, bueno, bere bidea jarraitu du, eta orain Kazeresen dago, zer?
0: Ah, bueno. Bai, bilbide bai, derra, ez da?
1: Bai, bai, eta ja, aitzakia badaukat, Kazeresetik bueltatxo bat emateko, eta hortxe gelditzen bada negu pasan, ba, bueno, ba, bizitan joateko, ba, nire tokaio majo horri.
0: Angel ditzen dira moko luzeak edo egualderago jaten dira?
1: Ez, batzuk gelditzen dira menpenintxulan neguei garotzen, batzuk Urdaibain ere, eta Txingudin ere gelditzen dira, baina gehienak, edo Donjan inguru horretara, baina asko eta asko Mauritania eta Senegal, Afrikako ba, mendebalde horretara, ez da? Ez di mendebalde horretara joaten dira, eta noski, ba, antxe pasatuko dute negua, edo egualdean pasatuko dute, batzuk gure artean, eta gero, ba, udaberrian berriz ere, hasiko dute migrazioa, euren ba, kitak ateratzeko ugal kolonietara, ez da? Eta gu bien bitartean, ba, amentxe, berai jarraitzen, berai kin disfrutatzen, eta, bueno, eta suposatzen dut, ja, dagoeneko ja jende pila bat etortzen hasita dago, ze hamarretan irekitzen genitu nateak, eta jende pila bat etorri eta horria disfrutatzen dabiltza behatokian, ba, jeitsi diren mokozabalekin, gainera hauretako batzuk erastunekin daude, beste batzuk ere GPS daukate, zuin deitzen dan beste mokozabalagun bat daukagu hemen, ontsu momentuan, eta, bueno, ba, saltxa horretan, ba, batez ere jendeari, egaztien mundu hau apur bat hurbiltzen eta, bueno, gure nahi ez da izaten beraiek ikasi izaten zer dan egazti bakoitza, ez, ba, gelditu daitezen, ba, zenolako garrantzia daukaten, ba, horrelako lekuek, ba, bai, Urdaibai, Salburua, Txingudi, eta horrelako lekuek, ba, egaztien migrazioan, eta ze onura dakartzetan, ez da?
0: Bai? Eraztunak aipatu dituzu, ze egazteri jarriko dizkiozu bai? Eraztunak?
1: Bai, gaur ontxe zalantzan egon gara, baina bai sareak irekita ditugu, hasi dira, ba, kaskabeltz batu jausten, txontaren bat ere ikusi dut ja dagoeneko, amilotxak ere badaude, ba, gardantxilioren bat ere ikusi dut, beraz, ja dagoeneko ja badauzkagu egazti batzuk, ontxe hasiko gara ja eraztuntze kontuetan, eta, bueno, jende guztiaren aurrean, ba, ikusi dezaten, ba, nola guk, geuk ere, ba, txoritxikiak ere jarraitzen ditugun, eraztuna jartzen, eta arantzadiko eraztuna, ba, mundu guztitik zehar barreiatzen, ez da, migrazio horietan.
0: Ba, Urdaibai Basenterra ezagutzeko gonbitea gina ezagurtuko zaitugu, edorta unamuno, mila esker, eta oso ondo pasatu, gaztien mundu egun hau?
1: Noski bai, ez gaur disfrutatzeko eguna tokatu zaigu, eta badakizu, amintxe, eskusa balik egon gara, arratsaldeko zeire eta garte nahi, badimazue, urreratzeko moduan.
0: Hori da, eskerrik asko edorta.
1: Seguri, gero arte.

0: Txoriak egan bezala usten zituzten emakume gazteak erronkari aezkoa eta zaraitzuko baiaretan, maulera espartinak egitera joateko. 19. mendearen erdialdera hasi ziren joaten, udazkinarekin batera joan eta udaberrira bitarte maulen lan egiten zuten, gero etxera itzultzeko. Enarak egiten duten moduan eta hortik datorkie ainarak edota enarak izena.
1: Izaban oso gogoan dute ezkondo aurretik emakume hauek nola ateratzen ziren etxetik, Pirineoak zeharkatu eta Maulen, 8 hilabete nola pasatzen zituzten lanean, memoria historikoa gordetzeko asmoarekin eta emakume hauei merezi duten aitortza egiteko helburuarekin, enaren birsortze historikoa berriz ere esango dugu, enaren birsortze historikoa egiten dute urtez urte eta gaur horretan ari dira, honela kontatu dugu, Idoia Laidalga Eibartarrak, ondo ezagutzen du enarek egin zutena?
2: Goizian goiz, pasatzen da la pertsona bat, bandoa irakurtzen kaleetatik, eguneko programarekin pizka bat gogora ekartzeko balen hori zelan egiten zen. Horren ostean, elizan egiten da, garai horretan egon alko zen elizkizun bat, paisak kontatzen dizkie, zer gauza egin darrete, zer ekin duten egin, eta horrelakoak enara moduan joango diren gazte hauei, eta gero egiten da herriko plazan, herriko bertako dantzak eta bandera dantzak. Eta gero horrekin batera egiten da despedida edo agurra, joaten da bakoitza beran etxera, hartzen ditu bere zakua, bere makutoa, eta azten dira poliki-poliki maulera bidea egiten.
0: Zeu gogorra, ez da? Igone, orduko ogibidean gazteak ziren gehienak gainera.
1: Imaginatu, kilometro asko dira egin behar izan zituztenak, 16 urte inguruko neskak zire gainera, beltzez jantzita oso gazteak, olatz.
0: Oso gazteak. Etxe utzi bat zuten gainera, hori da, ez?
1: Etxe utzi zuten, gurasoak, hori da, nahi arrebak, denak utzi, eta oinez ekin zioten Pirinioak zeharkatzari. Lau etapatan, egiten omen zuten bidea, urteko 1000 gazte inguru horiek, gaur egun, Izabako eta inguruko gazteak sartzen dira emakumea hauen paperean, eta bada, egun berezia beraientzat.
2: Rekreazioa gazteak beraiek itzen da, behorduan politxa da gaur egungo, ez dakit 16 urteko gazte hoiek, jaztia enara hoien azalian, jaztia bertan, eta elizara jo, nentzun zermoian zerre botatzen da bene abadiak, eta gero agurtzen hasi eta erretik alde egin, ez?
0: Birsortze edo rekreazio historikoa egingo da goiz partean Izaban, eta jaigiroan emango diote amaiera egunari.
3: Endanean hasi gara udazkena sumatzen. Aprobetxatu oraindik luzeak diren arratsalde hauek etxeari barrutik zein kanpotik itxura berri bat emateko. Txigarrak, azaleak, ziklamenak eta zatoz gure dekorazio bilduma berria ikustera. Udazkenean gogoko duzun guztia Endanea Arima Botanikoan. Orain Adunan ere bai, Zubitxiki Industrialdea 17. 14-15 urterekin aukera asko irekitzen zaizkie gazteei hezkuntza ibilbidean. Jakiundek antolatutako jakinmina egitasmoak beren ezagutza zabaltzeko aukera ematen die DBH lauko ikaslei, hainbat arlotako adituen izaldiak entzuteko eta haiekin hitz egiteko plaza eskainiz. Informazio osoa jakiunde.eusen. Babesleak Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Foru Aldundiak, Eusko Jaurlaritzako Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Nafarroako Gobernua eta Nafarroako Kutxa Fundazioa.
4: Erreforma on bat egin nahi duzu? Utzi Jorge Fernandezen profesionalen aholkua. Sukaldeen, bainugeleen, zeramikaren eta eraikuntzarako beste material batzuen diseinuan adituak dira. Zatoz gure showroomera eta ikusi marka liderren produktuen sustapenak. Orain porzelanosaren egunak, iraiaren 25-etik urriaren 10-era. Jorge Fernandez Belartza. Fernando Mujika kalea 15.
5: Euskadi Irratia.

0: Bilboko kaletara jo behar dugu berriz ere, martxan baita Open House Bilbo arkitektura jaialdiaren 10. edizioa. Normalean bisitatu ezin litezkeen 100 eraikin eta leku, bertatik bertara ezagutzeko modua ari dira eskaintzen, Arriaga antzokia, Ibaigane eta Txabarri jauregiak, udaltzaingoaren eta subiltzaileen egoitzak, Iberdrola eta Bizkaia dorreak, eta baita EITB-ren Bilboko egoitza ere. Tira, basa bezala, zerrenda luzea da, 100 gora eraikin bisitatu daitezke egunotan, eta horietako batean dugu Gontzal Mendibe lankidea. Gontzal, egunon berriz ere.
1: Eguno, nolatz, bai, atzo ikusi genituen, EITB-ko egoitzan kuadrilla pare bat nola lan egiten dugun ikusten, errespetuz noski, galderatxoren bat ere egin ziguten, eta polita da, noiz behin kaolako jendea ba, gure lanagatik interesatuta dagoela ikustea, eta gu gaur, ba, eraikine berezi batera atorgara, eraikine eder batera, bebekakuna bezala ezagutzen den eraikina da, eta arkitektura bitzikriak geroxeago ezagutuko ditu, egunaren, ba, bere historioak deitu digu atentzioa guri. Eta gainera, ba, hori ezagutzeko gonbidatu aparta lortu dugu gaurko.
0: Abai, eta nor duzu ba, aldamenean?
1: Ba, etxe honetan, Euskadi Irratian, eta bereziki, amalagunan ezaguna dugun arkitektu dugu. Andoni Pombo, arratsaldeon, egunon.
2: Kaixo, egunon.
1: Bueno, Andoni, laizter, desartengo gara arkitektura kontuetan, baina atxo telefonoz hitz egiten genbiltza da, kontatu zenidan eraikinaren ezaugarri bitziena bere historia dela. Zertarako eraikizen kuna eraikin hau?
2: Bai, tipologia edo zertarako zein izen zen arrazoia, ez da? Orain dela 100 urte, 1916an inauguratu zen, ireki zen, eta bere, bueno, izenak ja zerbait esaten digu, kuna etxea, ez da? Bere helburu nagusia zen, garai horretan, 20. Mende hasieran, ba, emakumeak lan postuetara sartzen joan zirenez, beharragaitik, gehien bat, familiako bikideak lanean hasi behar izan zirenez, ba, industria eta iluna zen hiri honetan, ba, behar hori sortu zen, ordura arte emakumeak rol hori zuten, ez da, etxean zaintzea zituzten umeak, eta orain ezintasun horren ondorioz, ba, udalak eraiki zuen, ba, aurkitzen garen eraikin hau, ba, egunean zehar, lan ordu hoietan, ba, umeak, 3 urtetik berako umeak, ba, zaindu alizateko, eta gurasoak bitartean lan egin zezaten. Esan dezakegu, ba, gaur egungo haurtzaindegien antza duen, edo ba, hasiera eman zion erabilera bat izan genuela eraikin honetan.
1: Guztiz erabilera. Bai, olatz, boda.
0: Ez, esan emai, galetun egin nuen, ea, bueno, imaginatzen dut urteekin aldatzen joan dela eraikinaren erabilera hori.
2: Bai, beti egon izan da, ba, umekin lotuta, ba, hasieran zaintza zen, ez da, gero eskola moduan ere funtzionatu zuen, ondoren itxita egon zen, eta ja orain dela ba, 5 bat urte berritu zuten bebekak, eta gaur egungo erabilera du, izan ere bere gizarte ekintzetara egokituta dago, bereziki ODS-en munduaren inguruan ba, ba, tratatu eta lantzeko espazioa dira, baita ere badaude zenbait ofizina ba, bekatdunak diren enpresa edo lankidentzat, eta eraberritze horren bitartez, ba, erabilera berri hau eman izan zaio.
1: Gune berezian dago kokatuta, Herribera merkatuaren ondoan, San Anton zubiaren aldaminean, jendazko etortzen alda ona?
2: Ba, bai, egia esan, nik usten dut, irian, ba, pisu historiko handia duen eraikin badela, mundu guztiak, ba, erabilera berezi horrengatik ezaguna duelako, gainera, esan duzun bezala, leku oso berezian dago kokatuta, ikuspuntu ederra du, baina baita ere, iriko puntu askotatik ikusten da, beraz, inguruko, Bilbao zarrare inguruko, ba, ikono bat dela esan dezakegu, baita ere, ba, duen kanpoko itxuragaitik.
1: 1900 eta 14. Urtean eraiki zen, ba, eraikin hau, zeintzuk dira bere ezaugarri nagusiak?
2: Bai, esan dezakegu formaz oso simplea dela, lauki bat izango litzateke, baina kanpotik ja berezitasun horiek ikusten ditugu. Bastida arkitektu munizipala izan zen bere diseinatzailea, argi asko sartzen den eraikin bada, ikusi dezakegun bezala leioak non nahi ditugu, eta kanpo aldetik azelulejua, adreilua kombinatzen dira, eta itxura modernista kutsua duena da, harreran ere badago erlijio estatua txiki bat, eta bueno, maila ezberdinen arabera ba, azulejoak eta dekorazio hori aldatuz doa, baita ere ikusi dezakegu nola azken solairua desberdina den, izan ere txiki gelditu zitzaien eraikina ba, demanda oso handia zegoelako, eta beste pisu bat eraiki zuten 1929an, eta ezberdintasun hori ere nabari da, niko eraikin altua da, inguruan daudenekin alderatuz, eta bitxikeri edo, bueno, datu garrantzitsuenak oietxek izango litzateke, niri egia esan beti ba, gehien gustatzen zaidana da, sartzen den argia, ez? Kokatu da dagoen lekua gaitik, dituen leio handi eta ugarien gaitik, eta nola aurrean ez duen eraikinik itsasadarra dugu, ba egia esan, imaginatu nahi dut behintzat, umeak hemen orain dela 1 urte zeudenean, argiz eta alaita, argiak ematen duen alaitasun hori behintzat izango zutela.
0: Ricardo Bastidak diseinatu zuen, zeintzuk dira bere obran ezaugarri bereizgarriak, eta ez dakit hor bere ikutua ikusten den, eraiki horretan ikusten den, bueno, bere eskua sartu dela?
2: Bai, komentatu dudan bezala, arkitektu munizipala izan zen Bilbon, ba, garai oso garrantzitsuan, mende hasieran, aurreko mende hasieran, eraikin asko egin zituen udalak, eta guztietan, edo batzuetan mintzat, ikusi dezakegu, aipatu ditudan puntu horiek, berak lantzen zituen, ba, Bartzelonatik zetozen tendentzia hauek, esan bezala, adreilua, zeramika, azulejuak erabilera, horrek, ba, estilo, ba, modernista, neomude jarrera hurbiltzen zuen, eta baditu beste zenbait eraikin Bilbon, ba, baita ere kutsu eta ikutu hoiekin alderatuz gero nabari dela ba, esku berdinak pentsatuak direla, adibidez Kastainoseko udaltegia, emakumeak garbitzeko erabiltzen zuten eraikin munizipal bat zen orain dela 1 urte, edo baita ere Zankoetan, EITB-tik oso gertu dagoen eraikin bat, gaur ere zentro munizipal bat dena, baina bere garaian desinfekzio zentro bat zen, eta baita ere fatxada eta ezaugarriak ba, gaur gauden eraikin honen antzekoak dira.
0: Andoni, bisitariek 30 minutu izango dituzte eraikina barrutik ezagutzeko, zer da horrela laburtuta azaltzen zaiena edo nondik nora eramaten dituzue?
2: Bai, azkenean eraikinen barrura sartzeko aukera horrek ba, saiatzen gara aldik eta espazio gehien edo gutxien barrutik ere hobekien ezagutzea, hori dela eta kasu honetan zehazki harreran jaso ondoren dituen 4-5 solairuak ezagutzera eramaten ditugu, bereziki azken solairua, izan ere argi gehien duena da, eta gainera baita ere estalkian lehiate erraldoi badu, horrela ba, bai ikuspuntua non dagoen kokatuta, azken solairu honen bitxikeriak azaldu aldira, eta gero ba, barrutik azaltzen dena bereziki izango litzateke ba, nola eraldatu den eta gaur egunera nola moldatu den, esan bezala ba, bebekak duen egoitza hau jaso alizateko bere barnean.
1: Bueno, gu bizitari paperan jarriko gara olatz, eta gira edarra dugu, gira ezin hobea, ba igual guk ere bizita egingo dugu Andoni, ondo iruditzen bazaizu hemen lehenengo solairua, bueno, solairua utza da, sartzen garenean aurkitzen dugun solairu horretan gaudelako, hemen zer dugu eta zertarako erabiltzen da?
2: Bai, gaur egun, azkenean gutxi hitz egin aldugu ez da, proiektu originalean nola zegoen eraikina ba, aurkitzen garen puntu honetan, baina gaur egun bebekak erabiltzen du iaia kalearen estentzio bat moduan. Gune publikoa bezala tratatzen du, armail batzuk ikusi alditugu, azkenean saiatzen da antolatzen ba, ba, batzarrak, bilerak, aurkezpenak, taberna txiki bat ere badu, eta ideia da nolabait erakartzea jendea eraikin barrura, izan ere ba, sarrerako kota berean gaudelako, eta esango nuke ba, gunerik sozialena edo herriarekin konexioa handiena duela dela lehen solairu hau edo be solairu hau.
1: Igo gaiua hartungo dugu lehenengo solairura joateko, eta bitartan Open Air proiektua edo arkitektura jaialdia ezagutu nahi dugu gehiago, zuzendaritza taldearen edo antolakuntza talde horren parte zara, 4-5 pertsonak osatzen duzue talde trinko hori, egunera ekin baino gehiago sartu dituzue proiektuan, zenolako lana dago horren atzean?
2: Bai, azkenean kapa ezberdinak dituen lana dugu, urte guztian zehar ba, bai babesleak baita ere ba, katalogoa ba, definitzen joaten gara, eta egia da azken hilabete hauetan lana askoz ere ba, intentsuagoa dela, azkenean 600 bolondres baina gehiago ditugu, eta horretarako ba ezinbestean ba giza erlazio guzti horiek ba landu eta guztia koordinatu behar ditugu.
1: Entzengo zenuten, hau ez zuzenekoa da, igoa joan sartu gara, eman diogu botoiari, baina...
0: Egun mozten?
1: Ez, olatz, ez zuen funtzionatzen, beraz eskaileratik gora ari gara, igotzen. Bueno, egun iraiki baino gehiago, asko izango dira berezienak, zuri zeinek ditzen dizu arreta gehien?
2: Bai, niri galdetzen didatenean hori lotza ematen dit, ez da, ze nire erantzuna beti izaten da ezberdina jendeak gehien bizitatu nahi izaten dituen eraikinekin alderatuz gero. Jendeak ba, eraikin altuak, Bizkaia Dorrea adibidez, edo jauregiak ezagutu nahi izaten ditu, ba, bai Ibaigane, Txabarri, Lehen Olabarrik parte hartzen zuenean ere bai. Baina niri egia esan, gehiago gustatzen zaita aipatzea harribitxi txikiak edo izkutuan daudenan hiriak, adibidez, atzo Karreras, Mujika, Galeria, Arte Galeria bizitatu izan zen, oso espazio polita eta niretzat interesgarria, eta alboan adibidez baita ere zegoen arte kolekzio pribatu bat duen alkar espazioa oso interesgarria dena.
0: Andoni, emango digu deskantxuren bat, bestela, nabaritzen da, eskaileretan gora zoaztela, imaginatzen dute, izango dituzuela, ez, proiekturan gehitu nahi dituzuen bestein bateraikin, atazen urtetara begira, ez dakitela lanketan zabiltzaten, pistarik ematerik baduzuen.
2: Bai, azkenean beti komentatzen digute, ez da, 10 edizio izan dira, ja ez duzu izango ezer berririk proposatzeko edo eskaintzeko, eta egia da gero eta ba, lan gehiago egin behar dela zentzu horretan, izan ere ba, bueno, eraikinak irian zehar ba, banatuta dauden bezala, egia da baita ere iriak bizirik dauden entitateak direla, eta horregaitik evoluzioak, berrikuntzak eta eraikin berriak daudela, eta saiatzen gara beti ere ba, jendearen nahiari erantzuten.
1: Hirugarren solairura igo gara, bueno, eskaileretan izan behar dute gorbeiako igoera jartzen duela, eta hala izan da, hiru solairu igo ditugu, baina nekatuta iritsi gara. Bueno, hirugarren
0: solairura...
1: Bai. Hirugarren solairura iritsita, hemen ikusten ditugu, ba, berrogeita hamar bat eserleku, telebista haundi bat, landare batzuk ere bai, Andoni, konta duzu, hau hirugarren pisua da, goian goitik argia sartzen da, leio ikaragarri bat dago, zeintzuk dira solairuanen berezitasunak edo bitxikeriak?
2: Bai, aurkitzen gara azken solairuan, esan dugun, aipatu dugun solairu hori gerora eraiki zena, pizkat txikiagoa da, baita ere leioak ezberdinak dira, eta gaur egun lehen solairuan egon garen bezala, bere erabilera finko edo aproposena da, jende gehien behar duen ekitaldiak batzea, ba, bai katerina dutena edo aurkezpenak, esango nuke lekurik esanguratsuena edo erakusketetarako prestatua dagoena dela. Bere bitxikeria handiena izango genuke ba argia, ez? Argia non nahi dugulako, baita ere goitik, aipatu dugu lehiat erraldoi bat duela, baina iaia telatuaren laurden bat beirazkoa da, eta gainera ireki egiten da, eguraldi ona eginez gero ba iaia kanpoan sentitu alko ginatekelako, eta bueno, ba espazio diafano bat da, pasa ditugun beste solairuak ez dira horrela, bertan ba ja eguneroko ekintzak topatu ditzazkegu, bulego eskemak eta lan egiteko postuekin.
0: Esan dugu aurtengo programan 100 eraikindik gora edo 100 eraikin inguru dituzuela, eta ez dago soilik bisitaririk, poesia, marrazketa, familientzako tailerrak, solasaldiek, zineforuma, askotariko jarduerak, gaur oraindik ordu batzu ditugu Bilboko Open House jaialdiaz gozatzeko, gure entzulek parte hartu nahiko baluten, nora joan beharko lirateke?
2: Ba, webgunean ikusi aldira irekita dauden eraikin guztiak, beraien ordutegiekin, beraien informazio guztiarekin, alata guztiz ere Bilbora hurbildu ezkero Arriaga inguruan informazio puntu badugu, bertan planoak eta informazio guztia jaso alda, eta bueno, irian zehar ere sentitzen da irekita dauden eraikinak beti izango dute kanpoan peto arrosa bat duten Bolondres pare bat ba, prez beti informazioa emateko, urbilduz gero, jendea gonez gero itxaronez bakoitzaren txanda, nahikoa da ba, esperientzia honetaz gozatu alizateko.
0: Ba, hortxe Open House Bilbo ekimena, eundigora eraikien barrotik ezagutzeko, arkitektura bere oiko formatutik kanpo ezagutzeko. Andoni Pombo, Open House Bilbo ekimeneko antolatzailea, eskerrik asko.
2: Eskerrik asko zuei.
0: Eta Gonzal Mendibe, gero egingo dugu bat berriz ere.
1: Gero arte.
0: Gero arte, bai.
3: Oi! Belarra larretik behira, bekotit tira, eta tira, eta tira, eta osnea utzira. Izozki goxo-goxoak ateratzen dira, eta dastatu desira, batxuz zure maira. Maala, maala, gauza ederra dala, maala, maala, produktu naturala.
4: Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Erreforma on batekin nahi duzu? Utzi Jorge Fernandezen profesionalen aholkua. Sukaldeen, bainugeleen, zeramikaren eta eraikuntzarako beste material batzuen diseinuan adituak dira. Zatoz gure showroomera eta ikusi marka liderren produktuen sustapenak. Orain porcelanosaren egunak, iraiaren 25etik urriaren 10ra. Jorge Fernandez Belartza. Fernando Mujika kalea 15.
7: Euskadi Irratia. Adi. Atal honetan ez dugu pertsona normalik nahi. Ez ditugu ohiko bizimoduak eta ohiko historiak maite. Litekena da, datozen minutuetan deseroso sentiaraztea. Zure eskemak apurtzea. Juan Aldaz, soziologoaren eskutik, traidoreak. Zuzentasuna, gainbaloratuta dago.
0: 1942, Donostia. Iparraldean erbestean ibiltako irakasle batek euskarazko eskolak berreskuratu ditu Donostiako partezarrean. Fermin Kalbeton kaleko 26. zenbakian, bere etxean bertan, hasi da eskolak ematen partikular gisa. Eskolak klandestinoak dira, noski, euskaraz ikasteko eta irakasteko aukerarik ezpaitako frankismo garaian. Eta han, bigarren solairuan dagoen etxe horretan, 15 metro kuadratako gela horretan, aurrak lurrean eserita ditu la ematen ditu eskolak.
8: Egunon. Kaixo Andoni.
9: Kaixo.
8: Egunon. Utxillakako. Maider, ergelkeri gabe. Amak sinatu heldu atzoko barra.
10: Bai, ondo zeño.
8: Artu zabiertzo, koro. Irakurri 3. Horrian. Adi denope.
10: Ogia, garia bildu ondoren, egara batera errota batera eramaten da. Han erretariak alea eioaz...
0: Ikastelaren berpizkunderen eragile eta arduradun, euskaltzale berritzaile eta bidegile, neskamutikoen eta helduen maistra, eta andereinoen andereinoa. Alakosia zen Elbira Zipitria, alakosia zen gaurko traidorea.
11: Txori bakoitzak bere abestia. Herri bakoitzak bere hizkera. Euskaldunak euskera. Guk ahal ditugun hizkuntza gehienak ikasiko ditugu. Buruan 3 edo, baina bihotzean bakarra. Gurea.
0: Juan Aldaz, egunon.
9: Kaixo, egunon.
0: Elbira Zipitriaren hitzok jarri ditugu bere bidearen eta bere aldarrikapenearen muina baitira, ez? Mm-hmm. Euskara beti ardatz izan du Elbira Zipitriak hasiera-hasieratik.
9: Bai, hala da, birarentzako euskalgintza, abertzaletasuna eta erlijioa baziran 3 zutabe bere, bueno, irakaskuntzari eta herrigintzari zegokionean. Eta bai, bere poesia moduko hontan ikusten den moduan argi zuen, ba, batira, hizkuntzak eta ikastea beti ere garrantzitsua zela, baina hizkuntzak ez dirala bakarrikan komunikatzeko, baizik eta badirala beste zeozer, eta noski berak dion moduan euskara beti bihotzean.
0: Euskara beti bihotzean, eta gure irudimenean etxean eskolak ematen irudikatzen dugu Elbira Zipitria, irakasle euskaltzalea, baina joan gaitezen hasierara 1906 Zumaian jaioa, zer nolako bizimodua izan zuen Elbirak lehen urte horietan?
9: Bueno, ba, txikitandik hiru anai arreba, bere aita argina eta antzalan arrazoiengatik donostiratu behar izan ziren aipatutako jada horren ospetsua dan etxe hortara. Horren bueltan ezin astu, ba, bueno, euskalgintza eta bertzaletasuna zen orako garaiak bizi zituen eta hasiera-hasieratik eta etxan diru askorik ez bazan ere, ba, laguntza ezberdinak tarteko berak bere irakasle ikasketak egin alizan zituen, ez? Hori beti izan da, izan zan berarentzako zutabe eta tira. Erresteratua izan aurretik zen hori berarentzako bai izan zala mugarri bat, ez da, iparraldera erresteratu zaneko garaia, sarara hain zuzen ere, ba, zira batetan hor aurrez erritu zen etxe eskoletan lanean eta eten bat izan zitekena hori, egiaz nola esan mugarri hori, balio izan zion, ba, beste hori xerekin, Barandiaranekin, eta horren garaiko euskaltzale horren, bueno, egun ospetsuak izan ditezken hoiekin hitz egiteko, jarduteko, eta gerora ba bere ikastolen sustraiak edo erroak izango ziren proiektuari ekiteko behin Donostira bueltatu zanean.
0: Bai, Ipar Euskal Herritik bueltan eskolak amaten hasi zen etxez etxea hasiera batean, eta gero bere etxean aipatu dugun etxe horretan ematen zituen eskolak, dozena bat aurre izaten zituen, ordutegi diferentetan, eta andereinoen andereinoa dela ere esaten dugu, andereino asko formatu baitzituen berak, gerora etorri ziren andereño asko, pasabait ziren bere ikasgela berezi horretatik, baina hori bai, edonork ezin zuen praktikaldia berarekin egin, eh? Oso zorrotza zen baldintzei dagokionez.
12: Elbirak ezinbestekotzat jotzen zuen urtebetez berarekin praktikak egiten aritzea bere irakasteko metodoa jasotzeko. Bere ustez, hori egin gabe etzegoen metodoa jasotzerik. Gero, urtebeteko prestakuntzaren ondoren, andereño berriak ikastola zabal zezakeen. Ez zuen edonor onartzen praktikak egiten bere ondoan. Lehenik eta behin, irakasle tituluduna izan behar zuen ezinbestez. Halaber, nahikoa zabalduta zeuden zurrumurruen arabera, praktika horietan parte hartzeko, ezkongabea izan behartzen. Bere izaerarekin bat zijoan jarrera zen hori, berarentzat aurraren heziketan familia oso gune garrantzitsua baitzen, eta amek egun osoa behartzuten egin behar horretarako. Ez zuten beraz, astirik etxetik kanpoko lanetan jarduteko. Bere metodoaren funtsa jasotzeko baldintza bizitzea zen, ikustea, entzutea, behatzea. Horrela jasotzen zen metodoaren logika. Horretaz guztiaz hobeto jabetzeko, banaka hartzen zituen praktiketakoak. Lekukoen arabera, oso zaila zen agertzen zuen bizitasunari, erritmoari, jarraipenari eta irmotasunari jarraitzea. Bestalde, oso zorrotza zen praktiketan ari zirenekin, ikasitakoa espazuten erabat ongi egiten, herri eta egiten zien. Askotan azalpenak gaur arte irauten zuten, antza berak ere haien beharra zuen bere bakardadean nolabait betetzeko. Praktikak Elbirarekin egin zituztenen esanetan, indartsua zen eta andereño gaiak ez ziren ausartzen ezer esatera.
0: Juan, bere metodologiarekin ez ezik, metodologi hori praktikan jarri bertzutenekin ere oso zorrotza zen.
9: Bai, ala diote denek, ez, oso zorrotza zara eta kaso ere ultra ortodoxoa bere moduetan, pasioz bizizuen bere ofizioa, bere pasioa zan eta berak uste zuen bere moduan lan egiteko horrela behar zuela izan, ez da, ikusi du ere zen horako profila, berak ere, nola esan, andereinoaren arketipo hori irudikatzen zuen eta hori birsortu nahi zuen beste andereinoen ganez, emakumeak ere denak, eta nolabait ere ama izateko beste modu bat modura gaso ere irudikatu liteke, eta bai, denek dioten moduan, bere lanazan pasioz, eta lehengo gauza behar luke behar zuen izan, eta hortarako batira urtebeteko esperientzia hori, bere zurruntasun hori, nola nahi ere aipuan entzuten dan moduan, askotan pasio hori ere ez dakigu ezote dan berak zituen

0: testu ingurura nola esan, ekarri nahi zuen. Berak azkenbatean hiru ardatz zituen, erlijioa, euskalgintza eta herrigintza, ez? Eta berarentzako azkenbatean mundu mailan, Europa mailan ematen ari ziren berrikuntzaek ere bere, bueno, esparrura ekarri nahi zituen, eta zentzu hortan berak aitortze ez bazuen ere aintzindaria ere zala esan liteke, ez? Berak esatezun etzula ezer berririk asmatu, baizik eta garaian garaiko berrikuntza geurera ekarri baino zitula egin. Nik ez nuke alakorik esango, ze uste dut bai ala bai egokitzapen hoietan eta berak lan egiteko izan zuen modu hortan egiaz berritzaia izan zala, bederen euskalgintza eta herrigintzari dagokionean.
1: Ardatzek aldatuta irakasleen rola ere aldatu zuen, Juan?
0: Bai, azken batean ordura arte eta oraindik egun nola esan, badirudi irakaslea dela dakiena eta arek ez transmititzen du edo botatzen du ez dakiten horien buruak betetzeko. Eta bere fokatzea gehiago zan aitortzea nolabait bera errestatzaile bat zala, ez? Eta nolabait berak hor aldietzen zuena da aurrek beti ere zentroan jarrita, eta hori egun oso normaltzat hartu ezakegun hori garai hartan etzen horren normala, bere bizipenetatik, esperientzatik, familian bizi zuenetik, bere hirietan bizi zuten eta horretatik bizipen hori lehenengo pertsonan jartzen zuen, eta hortarako berazan errestatzaia, ez? Ezan ordudurako logika hori goitik berakoa edo esango genuke. Eta bere lan egiteko modua ere ezan ohikoena, lurrean botatak, esperimentazioak, txangoak ere oso...
1: Urgulera joten zen, ez da?
0: Urgulzan beraren zako, nola esan, testu inguru ezinbesteko bat, baliabide pedagogiko ezinbesteko bat, eta baita ere ekartzen zitun bere lagunak zitun garaiko hainbat eta hainbat euskaldun zar, edo beren euskalkiak ere aurroiek entzun zitzaten.
1: Kontuan hartzeko da baita ere, Elmirak aniztasun funtzionala zuten ikaslek ere hartzen zituela?
0: Ba, oso, bueno, aipatzekoa da zenola Miguel Mari egia kareagarekin egin zuen lana, ez da, 25 urtez, Down sindroma zuen aurra, gerora ere gizondu zan aurrura ere, baina urtetan nolabait berak Elvira aldarrikatu zuena zan, behar bereziak zeuzkaten pertsona hoiek eskubidea ere bazutela ikasteko, eskubidea eta gaitasuna ere, ez? Eta baita ere gaina talde orokorrean ere txertatzarena. Egun gauza hoiek normaltzat eta eskubidetzat jasoak dauzkagun arren ez dira beti horrela izan, ez? Eta Elvira berak ez bazi esatemazuen ere zala aitzindari izan, pentsa, ez? Hori garai hartan egiteak zenolako, bueno, aurrera pausoa edo aldaketa suposatu zuen.
1: Hezkuntza eskubide aldarrikatzen zuen, nonahi, eta hezkuntza nonahi ikusten zuen, ze adibidez, eskola garaian patioa edo eskolaz kanpoko tartei ere garrantzia ematen zien,
0: ez? Bai, bere bizikoa eta gurasoak ere implikatzen zituen, ez? Bere kuadernotxoekin eta bestela, oharrak bidaliz bere semealabeen bitartez, bere gurasoak ere irakurrita bueltan erantzun zezaten, berarentzako azken batean aurra behin zentroan jarrita ikasketa prozesua ezan mugatzen bere etxeko pareta horietara, baizik eta ikasketarako aukera ziren bizipen guztiak, ez da? Jolas garaian ere izan ditezkeen gatazkak, talkak, txanguetan aurkitu ditzakezun dena delako animaliak, landareak, denak ere balio dute gainera, ez bakarrikan nola esan, ez? Animalia ikusten duzulako biologia lantzeko, baizik eta matematikak, edo historia, edo dena delakoa, ez? Eta berak ere gaina oso presente zituen beste erako ezagutzak, baserri ezagutzak, nola esan, berak azken batean esperimentaziotik eta horrak zentroan jarrita, erdigunan jarrita, aditzera ematen zuena zan, nolabait non nahi zegoela, ikasteko aukera, eta ikasteko grina pizteko desiori aktibatzeko, bazer esanik ez, ez? Aurra zentroan jarrita, seguraski asko zazera beraz jarri guazala.
2: Dakigun bezala, aurrek mila galdera egiten dituzte eta Elbirak gehienetan erantzun zehatza presti izan arren, tarteka esaten zien. Andereinoak den dena ez daki eta urrengorako ikasiko du. Baita ikasi ere, naiz eta horretarako baserritarren berezko jakinduria edota ataungo jakintxuaren gana jo behar izan.
1: Berak ere abaresgarriago egiten zuen nolabait bere formakuntza, ez? Aurren bitartez, ikasleen bitartez berak ere ikasten zuelako.
0: Bai, noski, azken batean ni guzte irakaskuntzara dedikatzen diranak edo garenok irakasteko ikasi behar duzu, ez? Hor, azken batean dialogo bat aktibatu beharra dago eta ez zer polita baldin badago irakaskuntzan da, zer horrek ere ikasten dezula. Dialogo hori eteten danean nik uste bestelako zeo zertaz ari garela eta nik uste Elbira Zipitrak hori nabarmen adierazten zuela, ez bere, nola esan, bere bizitzen.

0: Zitzan, zentroan irakaskuntza zegoen, seguruenik bere proiektua tarteko berak ere asko ikasi eta bere bizitzare aberasten zuelako.
1: Elvira Zipitriaren kurrikulumean datu asko daude, baina askorentzako harrigarria izango da nori nork formaren sortzaile izan zela bera.
0: Bai, berari aitortzen zaio, ez? Ordura arte nola san euskeraren, euskalkien bueltan eta nola orden bat edo zen nola irakatsi zitekeen lantzerako garaian, ordura arte guk egun horren normaltza daukagun nor nori nor formula hori agente, paziente eta recipiente zen gaztelaniatik hartuta, ez? Eta hortan ere berriro, behin eta berriro diogun moduan bera aitzindari edo berritzai izan ezala uste batzuen ere izango izan ba, pentsa, ez? Hori formula horri zenbateraino zenbat pertsona euskaldun du dituen, familia euskaldun zar edo euskaldun berrietan, ez?
1: Nortez, eta zenbat burua uste,
0: Zenbat burua uste, abestiak ere egin izan dira horren bueltan, ez? Humoretik bizkat hori sufritu pairatu dutenei ba, tira, beste buelta bat emateko, baina tira, bai, hori aurrera asmakizun hori bere da eta aitortu beharra zaio.
1: Euskal gintzan garrantzi handikoa izan da Elvira, berak egin duen ekarpena, baina harritzeko bada ere, euskara batuaren aurka zegoen.
2: Elvira Zipitriak ez zuen begionez ikusten euskara batuaren kontu hori. Bere ustez, euskara jatorraren kalterako asmakizun bat besterik etzen. Ez zuen inondik inora pentsatzen euskara biziberritu eta indartzeko modua izango zenik. Aldiz, euskara galtzeko bide egokiena zela pentsatzen zuen. Ondorioz, euskara batuaren arerio porrokatua agertu zen eta bere indar guztiekin egin zuen euskara batuaren kontra. Ikastoletan, euskara batuaren aldeko iritzia nagusitu bazen ere, Elvirak tinko jarraitu zuen berean, baina azkenean bakarrik geratu zen.
1: Normala den moduan, garai haietan euskaldun zarra askorentzako oso arrotza zelako euskara batua.
0: Bai, pentsa azken batean Euskal Herriek daukaten berezitasun bat da horren testu inguru esparru txikian zenbat euskalki edo dauden, ez? Eta egia da badela aberastasun bat, baina transmisiora begira edo nik uste orain historiak edo ematen digun emaitzetik nabarmena dela batuak egindako ekarpena, ez? Baina bere garaian beraren zatori irudikatzen zuen nolabait euskarak zuen anistasunaren galera bat bezala. Eta bai, amorratua zan euskaltzale, amorratua, pasioz eta bizi zuelako euskalgintza, baina amorratua ere bereziki azken urtetan amorru bizi, haserre bizi izan zuelako, da bueno, ikastole bizi izan zuen nondik norako hori, eta ba, euskara batua zen nola gaiendu zen, nola baita esango genuke euskalkien gainean, ez da.
1: Ez da bezala iritzi berekoak ziren asko orduan, eta iritzi berekoak ere topatu ditzakeko egun.
3: Eta baina orduen, euskeraz, etxe barruen bakarrik, eh? Kampuen erderazen bizan. Orduen.
4: Bai, dana erderaz. Hori duk egukupenie, ez dakiula euskeraz irakurtzen?
5: Oin, batu hori azidan ez dira oso diferente da, desde luego. Hori azten mazea lehizten. Pentsau inberdezu zetik asko, ez da zuen zenditzen zati, oso diferente itxenda.
4: Idazten da irakurtzen, nahi kostait ezat. Da askotan pentsatzen, irakurri berdia bata jarduzet irakurtzen, da bi irubiderrez, irakurri ber ulertuko balde mazioze.
5: Hori ere ez dugu gugentenditzen, zatek guguri edugu, eta hor itz asko dientenditzen ez txugunak.
6: Oitu itxenda, baina hasieran oso zaila intzizaiten, eh?
7: Azaren gerra urretiko Xabier Txota haren moduan beste liburu asko. Arik idatzi ziren, H barik eta beste oingo modismo barik.
5: Eta oso artifiziala ez, eta H, zopak izu zer, ze izan za momentu hartan H sartzea.
1: Eztabaida morduan garaiaietan euskararen norabideak nora jo behar zuen erabakitzeko talka handiak euskaldun zarren artean.
0: Bai, eta egun ere, ez, nola esan, azken batean euskera bizi mantenduko badegu, bizitasun hori nola aktibatu eta pentsatu beharko genuke, ez, eta hor badago belaunaldi arteko transmisioa, ez, eta nola esan, askotan, bueno, ortodoxo eta heterodoxoien talkan, ba, batzu igual arreta deitzen die bro esatea gazteek txo beharrean, ez, eta hiru letra berdin, baina askorentzat igual emozionalki ozeano bat edo badago tarteko, baina igual ez da horren besterako, eta onartu beharko genuke euskera biziko bada, ez? Tagian, besteak beste nola esan, gainbera do dekadentziaren diskurtsoa begiratzen dugunean edo esaten dugunean, Elvira Zipitraren garaiari erreparatzen badiogu, bagian ez gaude horren geizki, ez da? Ez du esan nahi lan egiteko askorik ez dagoenik, inolaz ere, baina agian umoretik, ez? Amore eman gabe, eta nola esan, ez? Transmisio hortan pixka gure humoretik helduta eta gazteek egun esaten duten moduan, akaso pentsatu harko genuke euskaura edo farmeatzen hasi behar dugula euskara bizi mantentzeko, ez da? Baina tira, nortaki. Ba, argi dagoena da, guri dagokiguna dala saiatu eta saiatzea, Elbirak egin zuen modura, eta nola esan, askotan esaerak dion moduan, loreak edo landarea bizi dedin aziak hil behar du, eta Elbira Zipitrea azia izan zen zalantzari badetik.

0: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Bilboko Aldezarrean, Artekale, Dendarikale eta Zamudioko Ataria Plaza dira. Atzo arratsalde iluntze parteko euri erauntzien ondorioz kalte gehien izandako guneak. Etxabeak, tabernak eta dendak garbitzen eta kalteak zenbatzen ari dira gaur goizean, jabeak. Hauxe, bitxidenda bateko jabeak negozio barrura sartutakoan aurkitu duena.
2: Sartu de ez berroei sentimetro dolan sartu de, eta, bueno, ba, eskara egon presteute honetarako, ze, bueno, ba, ordenadorak eta CPU-ak egon direz bean, eta, bueno, ba, gauze batzuk estropea binakuz. Eta, karo, egurre be, ba, oinemun ningo dau, horri ikusten dozu moduen, ba, karo, egurre eta egurre, ez direz oso kompatibleak. Baina, ba, bueno, hau da buena.
1: Gaur goizean argindarrarekin arazoak izaten ari dira Bilboko zazpikaleetan. Katalunian berriz jada bi dira euriten ondorio zildakoak, bat Montornès del Vallès herrian hilda, bestea Torderan eta Pineda de Marren beste pertsona baten bila ari dira. Bartzelona eta Gironako hainbat eskualdek alerta gorrian jarraitzen dute. Eguraldi asko zobearekin Lazkaon martxan da 50. kilometroak festa. Gipuzkoako ikastolen aldeko jaia sortu zen Baiarara, Goierrira itzuli da. Han ikastolen ekarpena goraipatu berri du Irantzu Amundarain Lazkaoko ikastolako lehendakariak.
3: Ikastolak herritik sortu ziren, klandestinitatean. Uraso talde batek euskeraz ikasteko eskubidea genuela sinetsi zuelako. Diru eta baliabiderik gabe aurrera eramandako proiektuak izan ziren ikastolak. Baina realitate bihurtu ziren proiektu ere bai. Eta gaur egun Euskal Herriko 7 lurraldeetan ditugu ikastolak. 115 ikastola ditugu Euskal Herri osoan. Eta horien lana, irakasleena, gurasoena, ikasleena, funtsezkoa izango da biharko Euskal Herri Euskalduna lortzeko.
1: Hemendik aurrera festa giroa izango da nagusi lagunetan banatuta denetariko ekitaldiak prestatu dituzte San Benito ikastolako kidek. Esan sindikatuak salatu du Santurtziko udaltzainak mehatxuak jasaten ari direla Ander Saenzen eriotzagatik. Gogora ezagun, gaztea joan den ekania liltzela, udaltzainek taser pistola batekin mendean hartu eta handik biegunera. Komunikatu batean, esanetik diote, familiak egia jakiteko eskubidea duela eta gertatutako argitzea exigitzen dutela beraiek ere, baina ez ez duela justifikatzen polizia agenteak eta Santurtziko alkatea bera Itziar Karrozera jeltzalea jasaten ari diren mehatxuak. Nazioartean Irango atzerri ministroak Abas Aratxiko hartarazpena egin die Ameriketako Estatu Batuei. Gerrarentzat ez dela irtenbide militarrik existitzen esan die.
4: Hamsenon dar rostoi diplomasi
1: eta diplomaziaren bidea defendatu du eta berriz ere gurera etorrita minbiziaren aurkako ekitaldia gaur Gasteizen eta Bilbon. Araba martxan minbiziaren aurkale mapean, goizeko 11:30 da itzordua Amazuriaren plazan Bizkaiko hiriburuan berriz, Bularreko minbiziaren aurkako lasterketa solidarioa oraintxe hasiko da Guggenheim Museoko zabalgunetik aterata. Bildutako diru guztia Zamudioko zik biogune zentrora bideratuko dute Bularreko minbiziaren inguruan ikertzen jarraitzeko. Errepideta nazional 628an autoilara sortu da Hondarribiko sarreran eta eguraldiari dagokionez, odeiak urdinguneekin tartekatuko dira, baina eguerdi aldera eta arratsalde hasieran ostarte zabalak agertuko dira. Baliteke, arratsaldean eta gauean, anemeka zaparrada bakan batzuk egitea, bereziki barnealdean. Temperatura maksimumak 20 eta 25 gradu artean ibiliko dira gaur. Hauek orduanetan jakingarri, 12:00 gehiago.

0: Saioaren hasieran iragarri esan dizugun moduan markatu iragarri ez, adierazi dizugun moduan uharke gainez egin dute azken orduetan eta uholdeak eta ur pilaketak eragin dituzte Bilbon eta Bizkaiko beste zeinbait herritan. Joan gaitezen berriz ere Bilboko alde zarrera, bertan dugu Gontzal Mendibe lankidea eta han topatu ditu ba, euritek eragindako pare bat lokal ez da, Gontzal egunon?
1: Egunon, olatz, bala da, amaretan agurtu dizudan toki berean jarraitzen dut, hemen somera arte kale Zamudioko atea batzen direne biribilgune horretatik gertu, eta lehen ez bezala, badira ja orduak eta minutek aurrera inala, agertu dira lokaletako arduradunak, garbik eta lanetan, eta ba, ondorio kalteak kontatzen eta zenbatzen ari dira, lokal batzuk argi gabe ere geratu dira, eta gu igotzekin gaude, Zuluaga bitziteiko arduradunetako batekin, Igotz, nola duzu zuen lokala?
2: Bueno, ba, ure gaz egonda, ure eta lupetxa, topegu sartu garenean, eta, bueno, ba, argien arazoa daue bai, ze lokala gehienak esteke, bueno, etxeak eta esteke ez argirik, eta, bueno, guri torriaku, eta zigara garbitan, lehenengo lupetxa atara, ure atara, eta, bueno, oin ikusten aperra, ba, ze... Zer pasedan edo, zer deko guntxartu edo estropeute edo.
1: Bitziak eta liberatzea lortu duzue?
2: Bai, bitziak ez teki arazorik. Beha, bueno, beste gauze asko dauz, bitzitegi beten be, ba gauze asko dauz. Eta, bueno, ordenadora, grabetakoa eta gero terminalak eta horrik azgabi zoin. Bueno, lehenengo egurre zikitu, zehostan txan emoningo dau. Eta gero hasiko gara ordenadorak eta ikusten aber ze beste daño dauen.
1: Non harrapa zintuen euri jasa horrek?
2: La bola negra ikusten, osea, que bitizu. Telefonoa zelan egon zan momentu horretan.
1: Ba, zutare egon zan. Ez da lehenengo aldia gertatzen zaizuena, orain dela urte batzuk ere gertatzen zitzaizuen. Ez da egite kalde honetan ematen den arazo bat den?
2: Bueno, ez da oikoa. Lehena egon zian ugoldeak eta laro eta iruen, eta orduen bai egon zirala. Bai, ostantzean ez da oikoa hau gertatzea, ba, egon gozan hain baten eostrui dute, edo ez da hit. Uh-huh. Ez da hit, nik egizan ez da gizaitik izin den, bai, ez jaku pasau, ez da hit, akorduen holan beste baten, beste behin, oindala urte asko, pasesan be, holango antxeko bat, aputxo bajutsua hoa, bai, bueno, normala ez da.
0: Igotz, imaginatzen dute, bueno, aldameneko lokalak eta kalean dituzuen gainerako lokalak eta dendak antzeko ibiliko direla?
2: Bai. Uh-huh. Bai, bueno, ba, gu baino txut, guzikan argi etorriaku, bueno, gure alboko guztiek argi bari deuz, eta hori, ba, bueno, ba, beste arazo bat da. Ze azkenean, gu, bueno, ba, argi egaz alduzu ikusi, eta, bueno, ba, garbitako be hobeto iten duzu, eta alduzu, esteit, ba, joan probetan ordenadorak, eta, ia ondo doazen.
0: Uhum. Bakalteak neurtzeko eguna gaur, garbiketarako baita ere.
2: Garbiketa
0: horrena, eta gero kalteak ez zenbatu.
2: Lehen zikitu, bai, hori kalteak ikusteko ba, beako dire. Segun betxuk, ia, egurrek zelan reakzionetan dauen, ba, asko zabaltan bada, edo gitxi, edo zelan ateak eta kajoiak eta horri gauzek direz. Uhum. Agein sufritan da hori nako lango urek.
0: Ba, Igotz, eskerrik asko gurekin hitz egiteko tartetxu bat hartzeagatik. Eskerrik asko Gontzal eta gero xego dugu bat, bai?
2: Venga, ba, eskerrik asko.
0: Gero arte, bai.

0: gaixotasuna momentu batean aparkatuta utziko dugu tartetxe batean, eta gure liburuen tarteari helduko diogu, Janire Atxurra hemen dugulako, Maiaren bueltan. Janire, egunon, aspaldiko.
1: Zelan, aspaldiko.
0: Denbora pasada, eh?
1: Oh,
0: Azkeneko zitzen genuenetik, noiz izan gozen hori urba horretik?
1: Ba,
0: ekainean edo.
1: Bai.
0: Zer moduzko hilabeteak izan dira hauek?
1: Onak!
0: Onak esango gu.
1: Pertsona oso optimistira, eh? Gero, gabetan, elotara noin inezatot, uff, gauza larregi buru, baina egun izi, rumorone gona.
0: Así que ondo. Humore honez, morena, ah, torri zaigo, zekolako kolorearekin. Esan digu, abuztuko kolorea da, horrein dik urrian ere baduzu, eh?
1: Bai, eske preocupanti da ondi nio, urrien prakamotxakin noiela.
0: Bai.
1: Zitakipa.
0: Bueno, gurekin izan zintukun azken aldian, zure proiektu berria aurkeztu zenigun, justu podcasta.
1: Bai.
0: Naturaltasunez eguneroko kontuei buruzko proposamenetako mendiak egiten dituzu bertan.
1: Bai. Jo, gentike, jende askok ez da ikusten, nire amak esatez, esko niño ez totopetan? Bat da, YouTube-en, eta da, zerin, guau.
0: Ikusi, guau, eta YouTube-en.
1: Bai,
0: eta
1: gainera.
0: Eta zarek jarri behar du jendeak.
1: Justu.
0: Eta horrekin nahiko.
1: Horrekin nahiko. Bi denbora aldideko, ja?
0: Ai!
1: Eta laua tal izango di. Da, ostras, ba benetako. Arrotasuna bat esatot, benetan, nik oinarteinotan gauzarik onena dela. Onena da. 10 minutuko bidizuk izango di, baina di bakarrizketa txikizek izango bat zinbodun. Eta betu nina zela fana podcastak lau ordukuk. Lehenako nire youtuber favorituk iko ban, 2 ordu eta 40 minutuko hori da zenoan. Buah, pertzulot izartuko. Nik geroa da luzeau, eh? Geroa da nahi xaot. Baina honen niri di 10 minutukuk.
0: 10 minutuko komendioak?
1: Bai. Komendizuk eta neure historiz a...
0: Azure historiak ere kontalizta,
1: bai. Bale.
0: Beretan
1: oso barregarri.
0: Eta zer nolako harrera izan dute?
1: Ba...
0: bideoek?
1: Ba, nik ez dut uste oso handiz, eh? Karo, guau numeru nik ez dakit edaz. YouTube-en ikustu da...
0: Ez duñok jendeak zerbait esaten aldizu edo...
1: Ah, bai. Jente gitzik ikusten da, baina ikusten da benak ezateste oso hona dela, eh? Daigune, jente ezko ezazte bene bentan, enabil guaizena ikiaren esaten, baina egune alegretatzola. Bai. Da postena, bitu. Bi pertsona badibe, da batan iraitxe da besti dirama, ba postena, benetan be.
0: Zendo. Tira, ma, proposamenak egiteren ez duzu berria, horre egiten duzu, justu podcastea, baina amara unara saiora horretara tortzen zara, gomendioak ematera, gure buktukerra zana, liburuak ekartzen dizkiguzu 15ean behin, eta gaurko saioarekin, gaurko gomendioarekin zabalduko dugu ikasturte honetako gomendioen zerrenda, ez da?
1: Bai.
0: Eta zein da gaur aukeratu duzun liburua, zein da gaur ekarri diguzun liburua?
1: Bueno, lehenengota bat, esangot, barrixo badan hon horrentzuten da bena, nik irakurtatu zela jentik esatestezan liburuk. Nik inoz ez dut elegitzen liburu bat, ze oso txarren horretan, eta asko juzgetot. Nik espatxate guztetan portadigulo eneban erosiko, edo sinopsi jatzeko espatxate guztetan eneban erosiko, edo zelako motako liburu dan jakingo eneban, baigulo eneban erosiko, adibidez poesia. Nordun esan dut, hamendik aurrera, horre barrera danak apurtzeko, nik bakarrik gomendatzez dena.
0: Bueno, gure entzulek ere gomendiorek baldin badaukate, 6-8-8-6-6-6-0-0-0 zemakira idatzi ezatela, eta aurrez irakurretaz baldin badaukaba, bueno, akaso Janirek izango tartetxo bat irakurtzeko, ez da, eta hemen komentatzeko.
1: Bai, eta ordun, ongo azteku da, datorren nudan ez gara hemen biziko Ane Zubeldina.
0: Ane Zubeldiarena. Eta zer iruditu zaizu?
1: Ba, eske esan dutena, ez totales irakurten, zeren buruz doien, hasi nintzen liburu irakurten, da bigarren atalin ja pixka sospetxetan hasi nintzen, ez da, esanaban, uf, ja, galdueina, ez dut irakurri, txarto irakurriot zer, eta gero konturetu nintzen, ipuin liburu badala. Eta niri horre gehien guztaten
0: dizkadi.
1: Bai, zer niri guztatez historia motxak arindoi esenak, adibidez atalape liburu normal bat bada espada, ipun liburu bat atalape motxa guztatez.
0: Gaina hori, batzutan oso ondo datorkigu, ez lanetik topera egirizten gara etxera.
1: Egunin bat irakurri zenke, da gero pentsau, da horren buruz berbaen, eta bat espaixatzu guztetan, ba, pixka atezatuzu, benga, pare bat horri irakurrikotaz, da gero beste barri bat azten da. Niri hori pira guztate. Eta ja, laugarren edo posgarrena da, menea mara unan irakurtoguna ipun liburu bat. Eta hau pila guztatat, eh? Eske, ez daukat, beste zerrezateko. Gainera ikutzen daugai bat nire asko guztetan jatera. Ze, klaro, nia zenintzen irakurten da lehenengo, eneban hartzen ez da. Zeren buruz doien edo zelan lotzen izen historiak. Eta esperientzik ezazte da idazlik dana sosegatik egin dabela. Itz bat ez da hor kasualidadez edo gure barik idatzik. Dana da 8.000 biderrez pentsetik. Osa, pentsaute. Dardun ipes 8.000 biderrez pentsetotaz gauzak. Eta nik ustot liburu doiela gauzan amaieran buruz. gauzan amaieran.
0: Gaur dema dute aman komunean
1: bai,
0: zerbait.
1: Nik usto baiet, gero berak esango eskuan egia hori holandan, baina nire teorizi botakot. Nire teorizi da, amaitz egiten da dela berba, gauzan amaieran buruz. Jente asko ritxako guztetan honen gauzan buruz berba ekize, igul psikologikokik gauzak mobitzetzoz barrun. Baina, hamen eliburu baik egiten da berba, bizi baten amaieri zer da, erizotza. Etapa baten amaieri zer da, ba igual, nera bezarun amaieri. Edo zure betiko etxi txibiozu da mudantza bat behal dago izen traumatiku. Ni akortana, psikologu nengunin, ni bilurra motesten nire etxi izti Bilbon, da zetezen, klaro, ez hori bet dolu bat da. Uh-huh. Bestera bateku, baina bai bada dolu bat, zure betiko leku bat izten zaz. Eta horren gauzan buruzekin dau berba, gainera epoka desberdinetan, berrogeiko amarkadan aldau izen, oin aldau izen, eta etorkizun distopiko baten be, bai bada historia bat. Eta sei historia di, motx-motxata, jentiri atzera botate da liburuko lan lodiz edizenin, hasi genaitz betesan hau motx-motxada, tita irakurten da, eta hori da politxe, bakotxa, gauza baten buruz doi, hilo bategaz hor juntaute, baina epoka diferentitan, personaje diferentitan, estilo desberdinetan idatzik ebe bai, hori bena jutezan, esan dutan alem ni gulni poesia ni nire kabuz eneban irakurriko. Eta hemen dekegu atal bat poesiana, da pilo bat guztau jate, inorrez botati atzera. Niak hortan Amorante Frantzesa irakurri noen inpozean, horri bardinen bibider irakurri bineban ulertzeko, bueno, nundik emotesten airik, txarto, ze oso gatsa itxizate hori irakurti, baina hemen dauen atala poesiana, igul ni, zeiretatik nire favorituena izen da. Horreik esku berba, ba, bikote harreman baten, amaieri, adibidez. Uh-huh. Enoi, spoiler gehiagera.
0: Hori da, spoiler raskorik gabe.
1: Eta dize, bai. Hori da liburu.
0: Hori da liburua eta hori eta zuk baduzu esaten bezala zure teoria. Amaieren inguruko liburu bat, ez?
1: Bai, hori da.
0: Bilduma bat. Ane Zubeldia Marriña, idazlea egunon.
2: Egunon.
0: Ala, ondo esan aldu berak. Amaieren inguruko bai. Liburu bat alda.
2: Bai, beste, asmatu zu, bai. Eta behar dut nik idazten hon bitartean ez nuela horretan pentsatu, normalean gauza batzuk asko pentsatzen dire, baina askotan ez dakizu ondo zertan ari ziren eta zertaz ari ziren, eta gero ikusten diozu zentua, batez ere irakurleek esaten dizutenean.
0: Gero egiten dituzu loturak. Bueno, agurtu zaitugu, baina zaitugu zorion du, zoriona, atorren udan ez gara hemen biziko liburuaren aurretik argite hartu zenuen kontra poema bildumagatik eskuratu baituzu aste honetan, 2026ko poesia gaztearen Miguel Hernández saria, ane ez dakite zuzten harrapatu zintuen albiste honek?
2: Bai, izan da, este oso bitxia, ba, nekilako oso ondo non sartu, eta, bueno, bai, ez ustean, ba, zail ikusten, ba, nekin autarraia nintzela, Euskal Zaindiak proposatzen dituelako hainbat lan, orduan, zuk bak izu, aurkeztu zaituzten edo ez, baina, ba, bueno, oso zail ikusten nuen, ez dute inoiz euskerazko lanik saritu, sarik eta horretan denago, eta bueno, zaila iruditzen zitzaidan, ordu, bueno, ba, oso pozik eta horrenik ba, aterrizatzen albisteak.
0: Non harrapatu zituen, albisteak?
2: Ba, harrapatu ninduen lanean, ba, justo Mejillon Tigreko Eiderrekin eta Arkaizkan horrekin, hemendik iruaztera, poesia eman aldi txiki bat daukagu hemen Arrasaten, eta ba, hori prestatzen harrapatu ninduen, orduan, ba, oso polita izan zen ere, ba, justo literaturari esker ezagututako lagunekin jasotea deia.
3: Inguru giro beroan beraz, gainera diozu, ane, euskaraz inoiz txaritu ezten liburu bat dela, itzuli, oraindik itzuli ezten liburua da gainera?
2: Bai, bueno, sariketarako itzuli nuen, ba, epaimaiak eukizetzen erdera.
3: Uh-huh. Zuk itzuli zen nuen?
2: Bai, ni lanbidez itzultzaia naiz eta baina poesia itzultzea, bueno, egitezen munduko gauzari divertigarriena. Eta orduan, ba, bueno, hor jolastu nintzen testuakin eta gaztelerakin, eta bueno, ba, orain ea bidea egiten duen erdera zarritaratzeko, baina benik hori, ba, egin beharreko bidea.
0: Tiran, esku artean dugun liburua ez da poesia, ez da poema liburu bat, poesia duen arren.
3: Atal bat
0: bintzat bai. Zein generotan, kokatuko zenuke?
2: Ba, a ber, narratiba da azkenean, ez? Eta janirek izan duen betzela, ba, ipuimako eta gai desberdin bat jorratzen du, eta nisaiatu naiz, jorratu nahi nuen gai bakoitzari aurkitzen forma egokia. Eta orduan badaude hiru ipuin edo direnak pixkat formato klasiko narratiba normalago esango dut. Eta gero beste hiru bat dago eguneroko moduan, argazki batzuekin, bueno, argazki kuadro huts batzuekin, gero badago bezat poema forman, eta gero azken bat, ba, holako audio, bueno, bai, eguneroko audio moduan edo idatzita. Uh-huh. Eta orduan, ba, bueno, postura izasko, hasi zera jarri izko, eta zaten, aia, ba, igual, ze gustatu. Eta nik gero zezako.
0: Eta... Basta zentzen duen nire, horrelakorik. Zuk esatea damo, no ez zaitasko gustatu, eta gero idazlea sartzea.
1: Ba, a ber, normalin, joe, batene esan eban oso, ba, esan, niri gauza txarrak esati etxate guztetan, haitek beti zatezten gauza txarrak esatekutan ez esan ezer, da ezer espok ezu politxe esateko, ba, igulo beto zaz isilik. Ze nonok beran bizot guztiak esekien dagoen inlan bat, jo, ni neukino, horregatik ningin oz, en aurrun helduko kritikak egin ze, bai kostea eta asko ze, azalin ipinjena, ezin jot, da baten bai esan eban, jo, babitu, ba, pixkat pesau eizate ez dakizer, da meni rati zen esan da, idaz lire txakon asko guztau, da hortik aurrera esan eban, bueno, ba, ez paukete zer politxezateko, no izerra esatera, baina, eske, bestelan, eneban ez ebe zango, hori bai, eneban esango gai zer txarra, baina ez ebe zona bez. Vale. Laixote zebez, esan?
0: Orduan, janire
1: esaten bot, janire isilik.
0: Hori da, janire isilik sumatzen malma duzu, eh?
1: Hori da, bai.
0: Hortxe duzu epista, eh? Usatu etzailan enseñan.
1: Bai, ze gauza txarrak esati, etxate begitzen zen nik dekeda nire eskubideri. Gainera, sozer proiektu bat sortu zunin zuri dana inbeste, non hori ilusinio ikentzi, kritika destruktibu ni ena horren alde. Ez que, ez, beharrezkuk di, destruktibuk ez?
2: Destruktibak, ez konstruktibak, nikon hartuko nituzke.
1: Horretxa, jipa, baina nizu.
2: Batez ere, bai.
1: Hori da. Osea, nik
2: gainera,
1: esan.
2: Ez aitortu behar duela gauza bat dela, ez nekiera zuzinela. Gazte honetan egon ez zure, deskurritu zure kontua eta zure bideo pila bat ikusten. Eta kristen grazia ikusten. Eta denekien zuzinela. Eta denekien zuzinela. Esan dutena zure izena, eta kristen justu, guau, no seketan zan dut. Aia, mapera da.
1: Ez que igun nire bide jo keko zitxe esatu zuar, eskutxau ekin akurten baki, ez dakipa.
2: Que bat, kristen grazia ikusten benetan.
1: Bai, ba...
2: Ez dut eter txarrik esateko nik ez.
1: Bai, baina, alo, ez tozten... hori, esatut, hobeto isilik ezer zatarra esan baina, nire iritz, eh?
0: Bueno, esan duzu, gustatu zaizula.
1: Bai.
0: Zer gustatu zaizuk egin?
1: Niri, gioi idazten egon gunin, denpura guztin, igul tonteri jat, da, igul ez da oso galdera sakona. Baina, geizien gustau jaten atala izin zan, aparte de poesia, da, beste bat ikendu abena, etorkizun distopiko baten buruz.
2: Bai.
1: Bunkerra baten buruz. Eta, galdera bodun ipinin eban, ze piloa gustau jaten hori atala da, horretxerik bueltak emoten egona, da, protagonistik esaten dau, euren buru aurkesten, imaginau, bunker baten, etorkizun distopiko baten, ez da, da zure buru aurkestu biozu. Da, ze esango zu, da nik esan eban, ostras, esan biot, TikTok erran azela? Leiken abe? Lehen guxengo nintzen bunkerretik urtetera, dardun esan atzen, idaz lire galdetu bitzen, ia berak zelan, zu zelan presentauko zinen, bunker baten, etorkizun distopiko baten. Zelan bai. Dengo zendur.
2: Uf, ba, nik uzutera beliko nukela nere baza segurua dela esote itzultzaian eitzela eta izkutza
1: ikikiala.
2: Bizitza realean ere batzutan gertatzen zait zene galetzen dira nerea zertan egiten dudan lan eta karo, ba, nina iz erdi itzultzaia autonomo klasiko bat, erdi farandulera, baina garaian arabera, ba, gehiago nabil farandulan, edo idazketan, edo ez dakitzen, eta hor dut zaila egiten zait, esplikatzea, eta hor dut zuzenean jotzen dut, oza, esan edut, elkarrezketa azaleko batean, non persona horrekin ez dudan harreman asko zaila dukiko, ateratzen dut nire txartel erresa dela, ez itzultzaia naiz, eta hor dut jendea lasai geratzen da, azalpen horrekin, eta ematen dut asko persona funtzionalagoa gizarte honetan.
1: Bai.
2: Eta ja,
1: ez que hori da, neuke zara. Zer esango neuke. Baina, ez que olako xe liburu guzti dat ez. Elagunekin konversazio bat atara laben liburu bat. Da horretxo bat ikustau jate, da horretxeri bultak moten honen zen. Egon atzeren guatala salako da, kare, atzeren guatala da nin hori segatzi jatzu, ez da? Da, beste galdera bada, Zu bazekizu ze ordenetan ipiniko zenduzen atalak. Ze oso garrantzitsu da segaz aztogun, da segaz amaitzogun. Ze adibidez, bitu neuri bunkeran egun lehengo kuixemazan edo bigarrena, etxaten amengatuko, da beti galdetuot. Osa, ipuin liburu baten, zelan elegitzu zu ordena?
2: Ba, nahiko bukaeran erabaki nuen. Ze karo, joan nintzen idazten, ere bai, denboran nahiko espaziatuta, zenotze, igual, idazten un ipuin bat, gero beste lan bat neukan, handik iruia betera beste bat, eta hola, ez? Uztut horrek, liburu honi mesede egin diola, ze azkenean pixka eta aztuta neukan aurrekoa, tardun beste mundu baten zertuko aukera aukidut, eta tardun teko bere izita daude ipuinak eta ipuinen barroko munduak. Mm. Eta bukatu nuenean gutxi gara, edo jan egonean azkena idazten, esan un, lehenengo ipuina da, idatzi nuen lehenengo, eta azkena da, idatzi duan azkena hori bai. Eta gero barruan, ba, lehenengo hiruek daukate tematika pixkat familiaren bueltako tematika bat, pues lehenengoa da nera txonak kontatu zian historio bat bere haurtzaroari buruz, eta hortik tiraka eraiki dudan fikzio bat. Bigarrena nere familiak eta familiaren memoriak presentzia daukate, eta hiruarrenan ba, laulen guzinean arteko historia bat. Orduan, ba, hiru horiek elkarrekin jarri nitun, eta gero bigarren zatian, ba, pixka bat... ba, badago bat dena pixka zientzia fikzioa, persona bat joaten dena bueno, jariatzen dugulako lika edo lirdinga bat, eta doa bizitzatik lika horren barban, eta ordon bigarren zatirako utzi nituen pixka bat, ba, zientzia fikzioa, destopia, ba, pixka bat formalki ere zirenak pixkatola, eta poema hori esan duzuna gustatu zaizuna, ba, izan zen kapritxo bat nahi nuelako idatzi, oza, nik beti izaten nun enula maitasunari buruz idatziko, eta ordon erabakin nun idaztea, eza, a tope con el amor. Digo, es que nahi dut idatzi historia bat, maitasunari buruz eta musikari buruz. Eta orduan, ba, bueno, poema hori ateratzen dena, ba, espero dudana, jendea proiektatuko dela historia horretan bere maitasun historia eta austurekin onerako.
1: Di, super Instagrameroko esaldiek, super sakonak, super corazón roto, indirecta, directa. Es que pia usatzen. Ni pia usatzen. Ni horretan, es que, me encanta. Ni super sartuten engun, egite esan.
0: Aipatu ditugu askotariko ipuinak direla, oso anitza direla, ankariari dagokionez, pertsonaiei dagokionez. Atzetik aurrera ibili gara, multzokatu ditugu. Guazen horreneko arrean zatitxo bat entzutera.
4: Trenaren abiadurak tramankuluaren pixua eta nekea salatzen ditu. Eta puska batera, zenbatzea zere aspertu zarazu. Hankak dilindan dituzu. Galtza motzek agerian uzten dute zure eskuineko belaun urratua. Etzara lurrera heltzen oraindik. 8 edo 10 urte dituzu. Leiotik begira zaude, erritmo zehatzean jotzen duzu kristala atzekin, eta ikarak hartzen zaituenean nahi gabe egin ohi duzunez, eskolan errenkadan jarrita beste mutikoekin batera kantatzen duzun doinua abesten duzu, baina apeka. Aitak herrira bidali zaitu, aitona laguntzera, emaztea baitu, hiltzorian. Ez da zure amona. San Sebastianen igozara, eta buruz dakizkizu, jakin beharreko izen guztiak biderako. Burgoseko muga igaro eta puska batera, Quintana Pailan jeitsi behar duzu. Gero, aitona etorriko zaizu bila, eta arekin joango zara, Fresno de Rodillaraino, oi bezala.
3: Hauxe, Ane, zuk aipatu duzun aitona kontatutako histori hori, ez da? Zenbat du, fikziotik eta zenbat, errealitatetik?
2: Errealitatea, ez nuke, 15%. Ez, berak kontatu zian historia hori, zela, ba, joan zela behin, bere aitonaren bigarren emaztea hiltzorian zegoenean, aita bidalizula Burgoseko herri hortara, bere familian herria da, Fresno de Rodilla, existitzen da, 13 biztan lehitu.
3: Izan zara, eta... zuzten, bide batez?
2: Bai, joan nintzen, eta uste nun, deskurrituko nula lan ezagiz, eta besteria herri bada.
1: Baina, romantzita hon bizan,
2: bai, hori da. baina, bueno, eta ordun berak premisa hori eman zian. Eta, ba, a ber, dut, idazten dugun pertsonek, gutxi gora bera badakigu susmatzen, non dagoen historio bat. batzutan da sensazio baten edo oroitzapen konkretu baten edo argazki baten, eta kasu honetan Aitonak emantzian lerro bateko sinopsi horretan nik zelan hemen historia badago. Eta eukinun bueltaka denbora asko ipuño, bueno, historia hori, eta azkenean ba ondorioztatu nun oso historia egokia zela hitz egiteko aur batek nola egiten dion aurre lehenengoz eriotzari, ez? Mm-hmm. Eta gainera, nere ez zera esan gaut. Nera Aitonak Gerra Zibila bizitu izan zuen, orduan ba, eta nera Aitona izan da beti, ba, persona neko beldurtiare zutorregatik. Eta orduan nahi izan un, ariketa hori egin, gerturatzeko bere gana, bera izan zen aur horretara gerturatuz fikzioaren bitartez. Esan nahi dute, gero, ba, nera Aitonak euskeraz, justu daki, eta orduan ez nahi ziritsi berari itzultzera, eta egia esan, ba, horrentxe bertan, ba, bueno, kostatzen zaio, igual, ulertzea realidadea, eta pena daukat ez durako irakurri, baino aldi berean, besaten on, irakurri zan malo esango zian, esto no fue así! Bueno.
5: Eta zuk zer erantzuko zenio, ke orduan.
2: Bueno, es que fikzioa da.
1: Ah, es que hori xe da magis. Es que... Hori da zentzortzuzuna gerora. Gainera gai hain potenti, eh? Lehenengo eta potenti da, eh? Bai.
5: Bueno, gainera kak ez ditugu galetuko. Ze, jendeak irakurri barko du. Atorren nudan ez gara hemen biziko zei ipuñe izosatutako liburua. Janire, norbaiti gomendatu barko zenio, zein gomendatuko zenio, que mundu guztiaren zako da?
1: Nikolan ipuin liburuk eta beti gomendatzotaz euskeraz irakurten hasi nahi daben jentiri. Bebai jenti nahi daben aprobau beste estilo batzuk. Bada jenti bakarrik historia narratibu irakurten dabena, bada jenti bakarrik gaur egungo dialogo asko dauen liburu, ni hasiera nolaku nintzen, eh? Ni lehena bakarrik erderaz irakurten eban, eta guzti daten romantze kutre bakarrik dialogo dauena. Eta hola ipuin liburuk esan dotana, irakurten hasi nahi daben zako jentintzako, nintzako bikainek, edo nontzako, eh? Baina zototan, jo, iguletxatzu guztetan lehengo atala zelan idatzik edo, bai bakizu urrengo historizik diferenti da. Uh-huh. Dordun, zeure estilu topetako, harin horiteko, gainera motxada, denporarik ez tekegun jentintzako, bai. ba horren zako. Eta disfrutetako da, deskubritzako. Gogudekon jentintzako, egizesan.
5: Ba, hortxe duzu, disfrutatzeko liburua, disfrutatzeko bai. Moduko liburua, atorren udan ez gara hemen biziko. Ane, Zubeldia Magriña, idazlea, eskerrik asko gurekin tartetxo bat hartzeagatik, gurekin hitz egiteko tartetxo bat hartzeagatik, eta zorionak berriz ere, eta Janire Atxurra, gure buktokerra, hitz egingo dugu, ama boste, atorren nugu, ez denez, hemen dikana, ama boste gurera, hitz egingo dugu berriz ere, bai?
1: Bai, eskerrik asko.
5: Azte polita pasa.
1: Eskerrik asko, ane.
5: Agur, agur.
6: Ana bilduko da ubikata. Lagun danek, erdoguk ere binero aketu horretik.
7: Arazoa!
8: Zagartau da.
6: Tripo bat.
9: Inurri Itxuak, Ramiro Pinillaren eleberri entzutetsuan oinarrituta, Urko Olazabal eta Itziar Ituño protagonista dituena. Urriaren 9an zinema aretoetan bakarrik.
10: EITB-ren eskutik.
11: Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urtera arte eta 7 urtera arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
12: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
13: Erreforma on batekin nahi duzu? Utzi Jorge Fernandezen profesionalen aholkua. Sukaldeen, bainugeleen, zeramikaren eta eraikuntzarako beste material batzuen diseinuan adituak dira. Zatoz gure showroomera eta ikusi marka liderren produktuen sustapenak. Orain porcelanosaren egunak, iraiaren 25etik urriaren 10ra. Jorge Fernandez Belartza, Fernando Mujica kalea 15.
14: Euskaditik mundura. Bazatoz, lagun gaitzazu jatorritik gorenera. Euskal Kirol elitea gara. Talentua, lana, sakrifizioa, grina eta helburuak gara. Laguntza gara, talde bat gara. Baxteam Fundazioa, goi errendimentuko euskal kirolarekiko konpromisoa.
15: EITB-ren eskutik.
16: Euskadi Irratia.

0: Lazka martxan da ortengo kilometroak jaia, Lazka oku ikastolak antolatuta egun osoko festa duzu ebertan, aurtengoa berezia da gainera, izan ere duela 50 urte hasi zen kilometroak jaia ospatzen Lazka on bertan. Beasaingo alkartasun alizeoak Lazka oku ikastolarekin batera jai bat antolatu zuten, ondoren etorriko zenaren inguruan gehiegi pentsatu gabea, pentsa, 1977 izan zen hori, eta ibilian, bueltan da kilometroak jaia Lazka ora edizio biribila ospatzeko. Jaiak hasita behar du, goizeko 10 izan baita ekitaldi instituzionala, eta hortik aurrera bada Lazkaon zerregina. Mailu Odorio zola dugu Lazkaon bertan, Mailu, zer nolako giroa dugu?
1: Ba, giro ederra, eh? Eguraldia ederra, eguzkia ateratzen hasi da, eta berotu ere egiten du pikin bat, eta giroa berriz, ba, esandakoa, ederra, jendea pixkanak agerturatzen ari da, eta hemen, ba, prestatu dituzten gune desberdinak jendez betetzen ari dira. Ikusi ditugu familiak, ikusi dugu jende heldua, aurrak ere asko, gaztetxoak ere, bai, erronka dute, badakizue, azken urte hauetan, kilometroak jai honetan, erronka izeneko, ba, bueno, jokoak eta martxan jartzen dituztela, pixka bat gazteak, ba, jaian murgildu daitezen, modu osasuntxu batean, eta horretan ari dira, ba, momentu honetan, laukune prestatu dituzte, hori da, ikastolan dago gune nagusia, eta, bueno, ba, musika nahi duenak badu, orain, ordu honetan aukera, Eduz Zardoia ari delako gune hauetako batean kontzertua eskaintzen, izango dira trikitilariak, bertsolariak, herrikirolak, bueno, mila gauza.
0: Mila gauza, eta zuen zabiltza.
1: Bai. Baninago, badakizue, aipatu duzuzuko latz, kilometroak jaiak, 50 betetzen dituela, eta hori dela eta Lazkaoko ikastolako ikasleek, batxilergoko ikasleek, ma oso ekimen berezia prestatu dute, oso politia, denboraren tunelean jendea nolabait sartuko dute, edo proposamena behintzat hori da, ezta? Denboraren tunel batean sartzea, sei tunel prestatu dituzte, eta, bueno, ekimen honen nondik norakoa kontatzeko, hemen txeritugu gurekin, ba, horretan aritu diren bi gazte, Amalur Agirre Zabala eta Mara Naldaiz, egunon bioi.
2: Egunon.
1: Beno, denboraren tunela, zer da hori?
2: Bueno, ba, guia euskera batzorden parte eta kilometron 50. Edizioa dela eta, ba, nahi genion eman garrantzie, ba, urte guzti hauei. Eta hortako prestatu ditugu sei tunel eta sei tunel bakoitzen, ba, amarka bat azalduko da. Eta seigarren tunela izango da etorkizunea behi da. Eta hor nahi diegu eman garrantzie, ba, gazte izan ere, ba, guia etorkizune. Eta, hoxe.
1: Lan handia eman dizue, augustia prestatzeak, Amalu?
2: Bueno, ba, zehose indeu lana, baina, bueno, dan azkenen pertsona askoko talde bagea, 40 gare eta laguntza asko dauke, hasi que, pixke, ba, indeu.
1: Bueno, zuei lehenengo amarkada, bueno, hasieran gaude, olatz, hori ez du esan, lehenengo tunelean, bai, lehenengo tunelean, 1977-tik, 1986-ra, dijoan tunela da hau, 1977-an egintzen lehenengo kilometroak jaia, hemen bertan, eta, bueno, hortik abiatuta esan dugu, 1986-garren urtera arteko kilometroen nolabaiteko errepasua egiten da hemen, ezta?
2: Bai, jarri du, egur bakoitzen, ba, amarka bakoitzeko argazkik eta nun zan eta zegunetan izan zan daula, eta ba, kilometro bakoitza azalduz, ba, informazioa jarri deu, nahiko bisuala, ba, argazkik eta hola erabiliz, eta bertan bazaltzen da urtea, leloa, eta nun izan zan da pixka bat helburuk.
0: Uh-huh. Imaginatzen dut, Mailu, ez dakite baiek entzuten hauten?
1: Ez zaituzten entzuten, baina bueno, nik egingo dizkiet galderak, zuk egindako galderak egingo dizkiet.
0: Imaginatzen dut honek ere, balio izango ziela, bueno, ba, pixkate kilometroen ibilbideaz ikasteko, ez, azkenen amarka egin berrezen dutela nori, ikerketa lan hori, eta imaginatzen dut horrekin ere ikasiko zutela dezente.
1: Bai, olatxe galdetzen du, ez da, ikasiko zenuten zerbait zuek lan hau egindu zuen bitartean, atzera behira jarri zarete, dokumentazio lana egin behar izan duzu, pixka bat nolakoa izan da prozesu hori, eta zer da geratu zaizuena?
2: Ba, urte bete ongea lanen, udan ongea bilerak eta antolatzen, eta, bueno, ba, ikusi deu lan asko indala urte guzti hauetan zehar, baina guaindik ere, ba, badaula etorkizuna beha lan bat iteko, euskeran alde, eta, ba, pixka bat hortan jarraitzeko gogoi piztu zaigu, ez?
1: errepasatuko dugu, hemen dagoena, sartuko gara tunelean. Jende asko dago momentu
0: eta gainera. Nolakoa da, tunela, esan du, egurrezko esan du.
1: Bai, bai, bai, egurrezko egitura bat da, eta tunel antzeko bat esango dugu, pasadizo bat, eta egur bakoitzean, ba, jarri dute panel bat, eta panel horrek eramango gaitu, ba, kilometroaken edizio desberdin batetara, ez da?
2: Bai, oida. Adibidez, hemen daukeu, ba, behatzigarren kilometroak, ba, izango zala, ba, laroita bosten, eta izan zan Zumarra Aurretxu eta Legazpin, eta izan zan, bai, ba, horriak sei baten, eta, oi, ba, Zumarragan, eta, bai, ba, oixe.
1: Bai, bueno, nik geldialdia egin nahiko nuke, hemen daukagu Donostian egintzena laurogeita iruan, laurogeita batean Arrasaten, baina hemen, hola, berezi-berezia, irurogeita mazazpikoa da, ez da? Pixka bat, pentsatzen dut gainera 50 urte bete diren honetan Lazkaon duela 50 egintzen hori, bueno, modu berezian landuko zenutela, ezta?
2: Bai, azkenen lehenengoa izan zan, ta hoi ba
1: ari dira, bueno, esango dugu. mai batean egon behar dute, Marak eta Malurrek, ai, eta sigiluak jarri behar dituzte. Ze, bueno, honek denboraren tunelak gero badu nolabaiteko saria edo zozketa, ez da? Kontaiguzu pixka bat hori ere, zer den jendeak egin behar duena, etorri, sigilua jarri?
2: Ba, ere eskorri batzuk, eta eskorrietan dare, tunel bakoitzeko adierazita. Eta gukiten deu zigilo batekin, ba, zigilau, eta inbarra dau, ba, danak betetzen dituzunen, ematen ez duizena, eta numeroa, eta gero zezketaten sartzezea, eta gero saltzen da, ba, kilometratako merchandisinge, kamisetak taula.
1: Jende asko etorri da zigiloa jartzera, eta momentu honetan esango dizu, Mara eta Malur nerekin daude, hemen izketan tunelaren barruan, eta tunelaren hasieran dago maia, eta jendea, ba, bueno, horrari dira, bakoitza bere paperean zigiloa jartzen.
0: Baina,
1: beraiek ari dira, jendea etortzen da eta taka egiten du.
0: Ah, vale.
1: Jotzen du, paperan zigilua jartzen du, eta kasik zuen beharri gabe.
0: Zigilua jartzeko lana jarri diete, eta guk lanetik atera ditugu, ez?
1: Guk lanetik atera ditugu, bai.
0: Bizka bat, beste lan batzuk jarri dizkiegu.
1: Bai. Eta hemen ari ginen, ez da, Lazkaokoa ze berezia izan zen?
2: Bai, esan bezala, ba, lehenengo izan zen, eta, ba, lan handie egon zanatzen, ze lehenengoa izanik, ba, asteko hori beti izaten da, hasierak beti izaten diezaiek, baino danan elkarlanen, ba, azkenen atea zan, eta, bueno, ba, 50 edizio izan diegoen arte, asike.
1: Zuek uste duzu, zuek egin duzuen lan honek, lagunduko diola jendeari, ba, kilometroak jai hau beste modu batera ulertzen?
2: Bueno, ba, nik uste dut, ba, igual visualagoa eta igual ba jendei gehi erakartzen diola, ba, azkenen argazkiz beteta dago, eta informazioz beteta, eta familikin datortzeko, ba, nik plano nahi ruitzu zait, eta ba, tunel guztik pasatzen, ba, ondo pasaik ez zula. Eta gaztek baita lanen ikusita, ba, igual beste herritako gaztek ere laniteko lanoi, ba, gogoi sartu zaie, eta nik uste dut, ba, ipolitiala baita.
1: Bueno, gure eraman gaitu beste urte batzuetara, bai. Hemen agertzen diren pegatinak, logoak, ezagutzen ditugu, badugulako adin pixka bat, urte batzuk baditugulako. Bueno, bost tunel dira, bost hamarkada, seigarrengoan etorkizunera begira jarri zarete, zer mezurekin?
2: Bueno, ba, gazten etorkizune dela, ez, eta ba, euskalan alde gure lana aukeula iteko, eta hoi, aldaketan parte izateko gure bai.
0: Ba, hor txaldaketaren parte izateko utziko ditugu, lanean utziko ditugu Mara eta Ama Lur, lana badute eta hor, bueno, beraien tunel horretan, gaztek izango dira aldaketaren parte etorkizunen, eta hor txari dira lanean etorkizuna euskalduna izan dadin. Mara eta Ama Lurri eskerrak eman mailu, eta
1: bai, eskerrik asko bioi.
0: Gero xeko, gero arte.
1: Hemen ebiliko gara, gero arte.

0: abestia entzuterakoan pentsatuko zuen horbaitek, hauek zoratuta da biltzala, horrendik lau hilabete falta dira eta inauterietarako. Ba, behar badaztertxoait zoratuta ibiliko gara, baina abestiaren autuan nahita egindakoa da, eh? Inauteriak otxailean hasiko diren arren, hemendik gutxira urriaren 18tik aurrera, aratuztetan murgiltzeko aukera izango delako, Euskal Herriko zenbait txokotan, Gontzal, egunon berriz ere?
1: Kaixo, olat, berriz ere, ba bai, aukera izango da, eta hori, ba, benetan behan zerki taldeari eskerri izango da. Zuk esan bezala, urriaren 18an Sopelan estreinatuko dute bidutzian zerki berria, eta eman duzu pista, Inauteriekin zerikusia dauka. Bada, ba, laura salduta, aurrentzako sortutako antzerki hau, Inauteri gau baten inguruan kokatzen da, beldurra lantzen duen obra da, eta guk azalpen luzea eman dezakegun arren, segurunago Patrizia Urrutia antzerkaren zuzendariak, gu baino azalpen hobeagoak eta zehatzagoak emango dituela. Ba hori jakinda, ostiralean egin genuen berarekin itzordua, Berrizeko kulturretzean, bertan ibilili direlako entzaiatzen, eta zer esango dizut, ba, aurrentzako izango da antzerkia, baina Patriziarekin izandako sola salia eta gero, ba, neuk ere obraz gozatzeko, niri ere obraz gozatzeko nahia piztu zitzaidan. Patriziak berak azaldu digu nolakoa den familientzako sorturiko obra hau. Patrizia, egunon.
2: Egunon.
1: Bidutzi sortzen dabil, laster erdituko duzue, 18an, baina azgeite zen entzulea kokatuz, nola aurkeztuko zenioke obra oraindik ezer ez dakien entzule bati?
2: Divertigarria, optimista, liluragarria eta hunkigarria. Hiru urtetik orako aurrentzat eta familientzat zuzendutako humoresko sorkuntza originala, antzerkia, musika zuzenean eta txotxongiloak uztartzen dituen antzeslana izango dela eta hori izango litzateke, holan tita baten laur.
1: Beldura eta umorea dira aurraren ardatzetako batzuk, ume izen garenean denok izan ditugu gure beldurrak, nola eramaten da hori umorera?
2: Ba, itxu, hain zuzen, aurtzaroan

0: Hemen du moduko honetan, ba, posik.
1: Zan, zuk sortutako tekstua da. Zerraitik egin dizu auto hori? Akaso zuk ere izaten aldituzu bueltan txikitako mamu horrek?
0: Ba, tarteka bai, gero, ez da, gero, toketan jako, esatia, ba, geure barruen da bene neskatila txikiari, ba, lasai, ez da, elduaren, oza, elduak eskutik eldu, eltzea neskatia, eta esatea, venga, hau, onega saldo, ez da? Eta tarteka bai, ba, geure inguruen ikusten dugu zen aurren gan edo, ba, direla seme alabak, direla loak, direla, ez, aurreta gaztengan, somatzen dugu zen, bori, ba, bildurrei begira, ez da, eta horrei erantzun emoteko gogorretatik edo sortzen da, ba, bidutzi idazteko edo abian jartzeko impultsoa bebai.
1: Bidutzi txekiak erronka bate dauka antzeslan honetan, gaberdia baino lehen norbait ikaratzea. Zergaitik jarri diozue hain egiteko berezia?
0: Bueno, ba, ipuinetan bezala, ze ipuin klasikoen gramatika nolabait ekarri dugu antzerkira bebai, ze ipuin klasikoek bebai, ba, betetzen dute erritu transizionalaren paper hori bebai, ez da? Azteko bide horretan, ez da? Eta, ba, ipuin klasikoetan bezala, ba, beti protagonistak egin behar dauz iru saiakera, ez da? Bere erritu transizional hori lortzeko, ez da? Edo, bueno, iru saiakera. Ikusten dugu, ez da bezala lortzen gauziek lehenengotan, ez da? Eta, bueno, ba, hori buruen, ba, gure bidutzi da munstro txiki bat, eta inbar dagoena gau horretan da, berak bakarrik, beste norbait ikaratzea lortzea, eta horra aurkitzen dugu ilauteri gauen erdien, posik eta gogotsu bere erronka betetzeko, eta aldi berean, ba, bera be, ikaratuta, aber zer aurkituko dauen, eta horre aurkituko dugu ze mosorroak, munstroak, danak, bueno, ba, ilauteri eta kaos edo anabasa horretan danak elkarrekin elkarrekin topetan, elkarrekin dantzan, elkarrekin tirabiran edo.
1: Bidutxik areio nagusi bat izango du, Eureka doktorea, bidutxe harrapatu, aztertu eta Nobel saria irabazi nahian arituko da medikua. Zein da bere papera?
0: Gaiztuana. Hermenegildo Eureka doktoria da, zuk esan bezala, oso gaiztua, bai, ipuin klasikotan bezala, barri dori da, gaitza, eistatu nahi du, ikartzeko, ulertzeko, Nobel sari irabazteko, eta bere larruarekin beroki bat egiteko bebai, beharrezkoa bada. Eta bere abadoa laguntzaile batekin, Aitor, bai, da, gazte bat, ba, nola baitetzekela zer egin momentu horretan bere bizitzarekin, ikasi lanean jarri, eta, bueno, ba, horre praktika batzuk egiten da hor Eureka doktorearekin, eta, bueno, bikote komiko oso divertigarria osatzen da bebe, bai, biek elkarrekin, eta Aitor salbatuko du.

0: Gonzal, beldurra aipatu du behin eta berriz Patriziak, eta inauterietan makinatxo bat izaten dira beldurra ematen saiatzen diren umeak, ume bihurri batzuk.
1: Bai, nien nintzen horietakoak, baina kuadrian izaten nituen beti beldurtzen saiatzen ziren horietakoak, eta bidutzi ere hala ibiltzen da, eta beldurren gaiari helduta, ba, lehengo eta oraingo umen beldurrak antzerakoak diren galdetu diogu zuzendariari. Entzun dezagun bestak beste bere hausnarketa.
2: Edo zein herritako plazan gertaziteken, eta lan hasten dabe bai ikuskizuna, ordeko guzan irutxo txongiloek alako sarrera ematen dauzkue historiora, eta zaten dauzkue, hori, orain kontatuko dena, aspaldian gertatu zala, ba hori, herri bateko plazan, iauterian gauean, ez da, tarduan orgorrasten da dana, eta iauteriak ez dira, aukeratu dugu antzerki egoera hau, ba, oso egokia delako hitzekin behar dugunari buruz hitz egiteko. Eta zerbait, beste zerbaitetara, beste zerbait izatera igaro behar denean horri buruz, tarte hori buruz hitz egin behar badugu.

0: edo beste zerbaitetan bilakatu, osea, aste prozesu horretan edo bilakatze prozesu horretan, baina uteriek bebai batetik aukera hori ematen dozkuet, denak beste zerbaitetan bilakatzeko aukera daukelako, ohiko ordena bebai irauli egiten dalako, eta bebai badaukielako hori ba, itun kolektibo erraldoia delako, ez da, irudimenak eta kaleak hartzen dituelako, ez da, irudimenak jolasak, nolabaiteko ordena edo ba, hori, iraule egiten delako egun horietan, ez da?
1: Obrak aurren beldurretara begiratzen du, aldatu aldira lehengo umeen eta oraingoen beldurak edo antzekoak izaten jarraitzen dutela sumatzen duzu?
0: Wow! ba, nik esango nizuke, bueno, orain, gure umeek eta gure gaztiek aurregin bar diote, etengabe munduaren akaberari, ez da? Nola bai sentzazio hori daukagu, ez? Baina, bueno, bildurre potol hori ez gain, astean edo, hori, batzutan ume izatetik edo, hori, ba, ama edo baitarekin lo egitetik, bakarrik lo egiterako pausu horiek edo nera bezaroaren hurbilkera edo eltze hori, ez da, bebai irugarren, badago beste irugarren pertsonai edo laugarren pertsonai bat, zera, amaika pertsonai egiteko ditugu hiru aktoreok, Ainararen pertsonai da dena, bere kasuan bebai, nabarmentzen da, edo nabaria da, ba, momentu, harrapatzen dugula momentu batean, bildurra ematen gotzena, ba, astean izuzen, ez da? Ume izateari usteari, ez da? Bere munduan gehien gustatzen jakona dara dira jauteriak, eta jauterietan mozorratza eta jolaste hori, eta batian bere lehen guileroko adeltzen jako, eta badaki, baduka informazio guztie, badaki naturala dela, badaki normala dela, badaki baina justo gaur ez, eta justo gaur, eta nik jolastu nahi dut, baina ja nagusi izan bat, oza, ez dakit, horre, ataka horretan aurkituko dugu Ainara, eta bueno, azkenean hiru gaztiek edo hiru aurre eta gaztiek nolabait elkar lagunduko dute aurkituko dute modua elkar laguntzeko bakoitzak kudeatu behar duena edo onartu behar duena onartzen edo, bai?
1: Hiru urtetik gorako aurrentzat da bidutzi antzeslana, baina familia osoari zuzenduta dago. Nola lortzen da aur batek eta heldu batek estena berean gauza berarekin barre egitea?
0: ba, nik esango nuke, ba, a ber, batetik erreferenteak dagoz adin tarte ezberdinetarako. Gero badago eta hori, eta igual gauza beraz ez dute danek barre ingo, baina eukiko dabe danek edo bakoitza bere dagoen unetik sosek oihartzun egingotza. Eta ingo du barre, ezta? Hori bebai bai puñetan bezala berriro ere, hemen ez da morale jarik egongo, baina bakoitzak behar duen hartuko du dagoen bere bizitzan dagoen unetik eta umorearekin gauza bera gertatuko da, ezta? Bakoitzak barre egingo du agian berarengan oihartzun gehien dauken erreferentziarekin, ezta? Bai.
1: Musikari ere garrantzi handia ematen diozue zuek. Zertan lagunduko du musika, zer biatu duzue musikaren bitartez?
0: Gurean, beti benetan beteatroko sorkuntzetan, musikaten antzerkia oso estuki lotuta doaz, hasiera batetik. Batzuetan testua idatzita egon aurretik, ja, badagoz abesti batzuen zirriborroak, eta gero abesti horiek bilakatzen dira batzuk pertsona, ja, beste batzuk historio, beste batzuk hasieratik bukarara da agertzen dira, eta, bueno, musika bada bebai lehen esaten bagenuen jauteriak direla itun kolektibo bat, ez da, irudimenaren alde, musikak, bebai jolasten du paper garrantzitsu bat koesiorako, ez da, eta taldean gauzak sentitzeko emozioaren eroale bezala, ez da? Tardun egin dugu ze abesti jostagarri, tuntunak, ikaragarriak, bebai, eta esan gurot. Eta oso aberatsak bebai, euren izaeran abesti danak, koherentzia bat aukie, baina oso aberatsak, eta uste dute gure artean, bai pertsonaien artean, bai aktoren artean, eta bai publiko eta antzeslen artean, konektatzeko beste modu bat badela bebai, musika eta abestiak kasu honetan, Euskal, baten bat bukatzen dugu danok elkarrekin abesten.
1: Ja, ja.

0: Urriaren 18 gero eta hurbilago dugu, aste pare bat baino ez da gelditzen. Imaginatzen dut Gontzal, prestaketa lanak amaituta, bidutzi osatzen duten artistak atzera kontaketarekin hasita ibiliko direla.
1: Ia eginda dituzte, Berrizen ibili dira, Durangon ere ibili ziren bertan aste guztia entzaiatzen, aste hau hartuko dute sopela bidera egiteko eta azkenengo asteak bertako kulturretzan emango dituzte, eta zuk esan bezala olatz, urrionen 18an emango dute lehenengo emanaldia, sopelan, kurtzio kulturretzan, eta ostan etoriko dira Eibar, Elorrio, Durango, Bilbo, Zumaia edo Hernani, eta horren ostean, hogeita hamar emanalditik gora, Euskal Herriko txok, kulturretze eta areto desberdinetan, eta norbaitik historioak erakarri badio, benetan antzerki taldea jarri interneten eta bertan eskura daitezke sarrerak.
0: Esan bezala, urriaren 18tik aurrera, Euskal Herriko hainbat antzokitan gozatu dalko duzue, bidutzi obra hiru urtetik gorako aurrei eta familiei zuzendutako umorezko antzerkiaz.

0: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Eguerdion guztioi, borroka da giltzalemapean etxebizitzarekin negozio egitearen aurka manifestazio abiatuko da ordu honetan Bilboko plaza eliptikotik. Lab sindikatuak deitu du protesta, atzo Donostian, Gasteizen eta Iruñean egin bezala. Bien bitartean, Espainiako gobernuak etxebizitzaren arazoari aurre egiteko prestatutako bi dekretuek kongresuaren ezezkoa jaso ostean, Pedro Sánchez presidenteak gogoeta egiten segitzen du, hauteskundeak aurreratu edo ez erabakitzeko. Eta testu inguru horretan gaur, Sumar mugimenduak bilera egingo du. Bilera telematikoa izango da, 12:30etan hasiko dute. Yolanda Díaz, Ernest Urtasun, Mónica García, Sira Rego eta Pablo Bustindui ministroek eta mugimendu osatzen duten alderdiek hartuko dute parte. Bien bitartean EH Bildutik Oskar Matute kongresuko diputatuak adirazi berri du, Ezker Subiranistak herritarren eskubiden defentsan lanean segiko duela Madrildik.
2: Guk ez dugu Airbnb edo idealistako putreen deiri jaso aste hontan. Ez, jakin badakitelako ez ditugula espekulatzaileen interesak ordezkatzen. Guk jendearen interesak ordezkatzen ditugu. Kaleetan ikusten ari garen indar itxaropentsuaren eskutik, etxebizitza eskubidea posible egingo dugu. Garrantzitsua delako mobilizatzea, noski baietz, garrantzitsua den bezala kaleetako aldarriak politika publiko bihurtzea. Eta guk konpromiso horri eutziko diogu.
1: Bestelakoan Lazkaun Gipuzkoako ikastolen aldeko 50. kilometroak gaur bertan Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak euskara indartzeko beharraz marratu du.
3: Euskara indartu behar dugun ikastetzea, etxea, kalea, eta gizartea behar dugu eremu guztietan. Euskara maitatzea garrantzitsua da, baina ez da nahikoa. Erabili egin behar dugu, transmititu egin behar dugu, eta erabilerarako aukera errealak eta sendoak sortu behar ditugu danon artean. Belaunaldi berriek euskaraz bizitzeko gaitasuna eta konfiantza behar dute.
1: Eguraldia lagun, Gipuzkoa osatik joandako jende ari da festaz gozatzen Lazkaun.
4: Azpeititiken.
5: Hernanitik. Normalean urtero etortze gara, ni ez naiz gozatzen aber txiki-txikitan entortzen nintzen, baina bai, ohitura handia daukagu.
6: 2003 izan zen hemen, bai joe, ordu notzea reintzon gaur aldearreko giroa dau, baina bueno.
7: Egun politxe esatu.
6: Bai, egun politxe, eta giro landutare politxeagoa.
8: Arrasate, aretsabaleta eta eskoditzatik, Arizmendik astolatik etorri gare lanera ona, bai.
1: Nazioartean gaur Brasil arretagune presidente aukeratzeko hauteskundeak dituzte Lula da Silva, egungo ezkerreko presidentea, eta Flavio Bolsonaro, Jair Bolsonaro, eskuimuturreko presidente ohiaren semea dira favorito nagusiak. Ez dirudi hala ere bietako inork gehiengo osoa lortuko duenik, hortaz urriaren 25ean bigarrengo itzulia beharko dela uste da. Justizia soziala eta segurtasunaren aldeko lana defendatu ditu Lulak.
9: Con a fuerza do povo y las bendiciones de Dios haveremos de reconstruir este país. Viva a democracia! Viva el pueblo brasileño!
1: Bolsonaro berriz gastu publikoa murriztu beharra eta merkatu librea babestu ditu.
10: A única chance de o Brasil voltar a ter uma democracia é com Flávio Bolsonaro presidente.
1: Gurera itzulita errepidetan arazorik ez, eguraldiari dagokionez, giro nahasia, baina lasaia agintzen digute gaurko euskalmetetik egunaren amaieran, litekena da zaparradaren bat botatzea bereziki barnealdean, baina ordu askotan ateri egongo da eta eguerdi aldera ostarteak galenduko dira. Temperatura altuenak 20 eta 25 gradu artean ibiliko dira denean. Hauek ordu honetan jakingarri, ordu batean laburbilduko dizkitzuegu goizak ekarritakoak, goizak gaur albistegian.
11: Urriaren 8 eta 9 atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihurtitzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
12: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
13: Gozatu udazken zaporez, sagarraren usta garaiko sagarduetxearen eskutik. Urriko asteburuetan, sagarrari zuko atera familian taierra sagarduetxea museoan Astigarragan. Sagarrak bildu txikitu eta estotuko dituzu sagar muztioa dastatzeko. Familian ondo pasatzeko plan ezin hobea. Sarrerak sagarduetxea.eusen. Babesleak, Gipuzkoa Turismoa, Euskadi Basque Country, Gipuzkoa Kultura eta Euskadi Kultura.
4: Euskaditik mundura. Bazatoz, lagun gaitzazu jatorritik gorenera. Euskal Kirol elitea gara. Talentua, lana, sakrifizioa, grina eta helburuak gara. Laguntza gara, talde bat gara. Baxteam Fundazioa, goi errendimentuko Euskal Kirolarekiko konpromisoa.
14: EITBren eskutik.
15: Euskadi Irratia.
16: Amarauna, Olatz Balda.

0: sartu atera etengabean gabiltza, aurten bertan ospatzen baidia kilometroak eta bertan baita gure lankide Mailu Odriozola egitarauak dituen bitxikeri guztiak biltzen. Euskalduna ari da kalaka urberrien bila erroak eraldatuz kilometroak dio aurtengo aldirako sortutako kantuak. Tira, ba, aizeki bikaina iruditu zaigu urberrien bila dabiltzen horiekin hitz egiteko, ez daigone?
1: Hori da, zorionez, amaika dira eta lan horretan dabiltzanak. Berbeon esaterako berriki jarri dute martxan Euskara Kirol eremuan sustatu asmo duen egitasmoa. Bermeoko udalak luzatu die erronka eta kirolariek nola ez hor dago hartu.
0: Ba, Euskara sustatzeko esan duzu.
1: Euskara sustatzeko, azalduko dugu.
0: Baina zertan datza, bai, konta iguzu.
1: Bida, elburua, entrenamenduetan, aldageletan, zelaian, Euskara sustatzea da haulat, gurasoak eta entrenatzaileako hartu baitira aurrek gerozta gehiago jotzen dutela gaztelaniara.
0: Eta hezkuntza ohiturak aldatzeko zer egin daiteke? Ba, galdera horri erantzun asmoz gonbidatu ditugu Euken Sánchez, Bermeoko futbol taldeko bozeramailea eta Iker Romero Urdaibai Eskubaloi taldeko zuzendaritza taldeko kidea. Egunon bioi?
2: Egunon.
0: Euken, zergatik dira entrenamenduak, aldagelak, zelaiak eta armaiak hain garrantzitsuak euskararen normalizazioan?
2: Azkarean, ba, guretzat oso garrantzitsua da, gienetan umeentzat, ba, euskara sustatzea. Zeraitik, gaur egun ikusten dugun moduan, ba, gehiago galtzen ari da euskara. Eta herri honetan, azkanean, kultura oso garrantzitsua da. Eta guretzat euskara ez da bakarrik gure hizkuntza, sino gure kultura ere bai.
1: Mm-hmm. Eta horretarako, kirol taldeek, Iker, nolabait, ba, behar beharrezkoak zarete, ez?
3: Bai, bai, azkenean, ume eta gazte asko mugitzen dugu, da euker esan da den moduen, beraie futbol eta gu eskubaloian, ba ikusten dugu gero eta euskera ditziago erabiltzen dutela umea, ba, kirol arloan.
1: Egoera ikusirik, egoera kezkatzen zaituzte, eta hori horrela urritik aurrera zenbait neurri hartuko dituzue, zer iritzen xeatzen baditugu, euken esaterako, lekukoak kirolariei emango diezue, haiek euskaraz gidatu ditzaten beroketa errutinak, ez?
2: Ba, eguk prestatu dugu PDF bat moduan, non daude gure beroketa eta lusaketa errutinak erderaz jarrita eta gero euskerara itzulita. Holan ez dakitenak, gero entrenatzailak, ba, dakaun entrenatzaile kanpotarrak erabil dezaketen.
1: Izan ere, orain artean pentsatzen dut, gida hori izan ez dutenez, gaztelaniaz egingo zutela?
2: Karo, azkanean kanpotarrak direnez, ez dakide euskeraz hitz egiten, orduan gaztelaniaz egiten zuten entrenamentu guztia.
0: Eta bada esmatu behar izan duzuan edo iztegian begiratu behar izan duzuen itzik euskara zerabiltzera ohituak ez gaudelako?
2: Azkanean ni euskaraz bizi izan dudalako, nik euskaraz badakit hitz horrek eta nik euskaraz ikasi dudat. Orduen niretzako ez da izan gatza itzultza, baina azkanean berarentzat bai dala gatza.
1: Iker, entrenatzaileak euskaraz hitz egitea gauza bat da, eta taldekide batek beste taldekide bati euskaraz egitea beste bat. Gazteak beraiek bihurtu nahi dituzue hizkuntza eragile?
3: Bai, bai, azkenean klubean hiztegi bat egin dugu, euskarazko hiztegi bat, non hitz teknikoak azkenean hitz asko erderaz hartzen ditugu, bermuta da holan, da azkenean nahi duguna da, ba, hitzaiek euskaraz egitea, ba, toki aldaketa, eskintxua, da horreleko hitz teknikoak, sobretodo.
1: Kanpoan egin dituzuen, eraldaketez mintzo gara, kasu honetan ba hori ez, entrenatzaileek nolaiteko lekukua utziko diezuela kirolariei, baina armaietan ere hartu dituzuen neurriren bat edo beste. Euken, Bermeo futbol taldean esaterako, euskarazko animazio esaldien zerrenda osatu zue, okerrez bagaude, zuk zeuk idatzi dituzu, nolakoa izan da hartutako lan hori?
2: Baskanean ikusi dugu ez dela karrike arazoa jokalarien artean, baita zaleak ere erdera pia bat erabiltzen dute animak ematiko zakaitik. Azkanean fuerzelaietan gehiengoa erderaz da, orduan guk talde moduan, bueno, ni bozera maie moduan hartu dutun lana, ba, esaldi horiek entzuten ditudanak erderaz, ba, euskara itzultza eta eure bialtza.
1: Adibiderik ematerik baduzu?
2: Azkanean gauza erreza bat, como vamos, vamos, ba, aldu esan aupa, aupa, ero no dejar, aldu esan ez utzi, holako gauzak.
1: Aha. Eukenek itzuli ditu esalde horiek, eta Iker, zuek berriz Urdaibai Eskubaloi taldean kantiko edo abesti bat euskarara ere ekarri duzue?
3: Bai, bai, oindala urte pare bat, senior taldeko jokalari bat, ba, abesti bat asmatu zuen, eta zelaietan abesten nabe, sobretodo seniorrak, neska jolazte doren, senior mutilak, eta ja gazteak bebai azira abestuten, da hau bebai erabiliko dugu, ba, familiei botateko, da, beraiek bebai partiduetan abesteko.

0: Iker, dirudinez jokalariek azkar ikasi dute kantua?
1: Bai, bai, azkenean beraiena da, da orain klub osoari zabalduko dugu.
2: Uh-huh. Eta gurasoek zer esan dizuete, aldaketa eskatu duten gurasoek izan dira?
1: Gura aldetik, ba, guraso asko bai egiten dabe euskeraz, da animate euskeraz, beste batzuk ez da behitzen, ba, azkenean, ba, ja, horreko astean bilera bat egin genuen, azaltzeko ze berrek udalan zer iniziatiba sartu garan, da jentea pozik dago.
2: Beste neurri bat ere aipatu duzue, udalerriko kirole referente euskaldunekin topaketak egitea. Iker, zergatik da ingarrantzitsua gazteke kirolari euskaldunak aurrez aurre ezagutzea?
1: Ba, azkenien beti ikusten dugu kanpoko jokalariak, eskubaloia, ba, beti ikusten dugu igual noluegakoak, eta holan da, eskubaloi jokalari oso gana dektugu, hamen basauriko da Gorka Nieto, gero Maitan Etxeberria bera-beran jolazten da dena, da azkenien euskalduna dira, eta partidu internazional jolazten da, eta guretzako oso garrantzitsua da berai, ba, beraiek ere du izatea, ez bakarrik kanpoko jokalariak.
3: Ez baita gauza bera euskaraz egin behar da esatea, edo horren duzun kirolari bati entzutea euskaraz egiten. Euken, eta maitzen joateko, badago beste neurri bat, agian armaiako kantu batek, baina oihartzun txikiagoa duena, baina egunerokoan oso presente dagoena. Entrenatzaile euskaldunen eta familien arteko komunikazioa, alegia, WhatsApp bidez, mantentzen duzuen komunikazio hori, aleginduko zarete, are gehiago euskaraz izan dadin, ez?
4: Azkanean, hori bai oso garrantzitsua da, gaitik azkanean guk euskaraz dakigu, entratxai euskaraz dakigu, aitak eta amak ere bai, eta azkanean ez dakit zer gaitik, ba, erderaz bidaltzen dugu WhatsApp mezuak. Orduan, guri asmoa da, aurtonik aurrera ez, aurton bakarrik, euskaraz bidaltza ahalden dena, eta ez dakienak, ba, laguntza eskatza, ero, itxortzaile bat erabiltzea.
2: Ba, Euken Sánchez, Bermeo Futbol taldeko bozera mailea eta Iker Romero, Urdaibai Eskubaloi taldeko zuzendaritza taldeko kidea. Eskerrik asko gurekin izateagatik eta laster batean euskarazko oihuak iruz eta ostenago entzuten ditugun Bermeoko zelai eta kantxetan. Mila esker bikote.
1: Eskerrik asko zuei.
5: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Erreforma on batekin nahi duzu? Utzi Jorge Fernandezen profesionalen aholkua. Sukaldeen, bainugeleen, zeramikaren eta eraikuntzarako beste material batzuen diseinuan adituak dira. Zatoz gure showroomera eta ikusi marka liderren produktuen sustapenak. Orain porcelanosaren egunak, irailaren 25etik urriaren 10ra. Jorge Fernández Belartza, Fernando Mujica kalea 15.
8: Mira, ma bilduko da goikatza. Egun danak, erdugu karabinero aketu horretik.
9: Arazoa! Zagartau da.
8: Tripo bat.
10: Inurri Itxuak, Ramiro Pinillaren eleberri entzutetsuan oinarrituta, Urko Olazabal eta Itziar Ituño protagonista dituena. Urriaren 9an zinema aretoetan bakarrik.
11: EITBren eskutik.
12: Euskadi Irratia.
13: Amara unan. Ez tok armairu.
2: Iñigo Aramburu.
14: Hola, aspaldiko.
2: Egunon eta aspaldiko.
14: Bai.
2: Zer modu zibilizara?
14: Oso ondo.
2: Bai.
14: Oso ondo egi esan eta ona itzultzeko desiatzen, irrikitan.
2: Eta ona zatoz Lazkaotik.
14: Bai, Lazkaotik zuzen
2: gainera. Zuzen zuzenean, kilometroen jai horretatik.
14: Bai, ala da.
2: Zer moduzko giroa izan duzu?
14: Ba, giro mundiala deu. Eguraldi usten nahi da, momentu, zeurik ez dauku, lainotuta eta euski pitxin bat ere bai. Beraz, nik uste gaurko egune berezi eta biribila izango dala.
2: Lazkaotik. Eta lanak jarri ezkizute ez da?
14: Bai, lan pixkin bat ere izan deu, baina bueno, gustoz eginiko lana da.
2: Zer egin behar izan duzu?
14: Ba, arropa bat zorden ibili naiz, eta ondoren gaur goizen ere bertan irratin egon naiz.
2: Eta arropa bat zordean zer egiten da?
14: Ba, arropa bat zorden aurtengo kilometrotako arropa diseinatu deu, arropa
2: merchandising bezala.
14: Eta hortan jardun deu.
2: Hortan ibili zara.
14: Bai.
2: Bueno, gaur bestelako kontuen inguruan itze egingo dugu, gero xo egingo dugu bat berriz ere Lazka horekin, Mailo Odariozola lankidearen bitartez, baina aurrez heldu diezaiogun ez dokar mairuri, amaraunako estilismo tarteari, eta gaur dena dela estilismoa zarituko garaina, ez hainbeste, ez?
11: Ez hainbeste.
2: Ez hainbeste, gaur ligatzeko kontuak ekarri dizkiguzu.
11: Bai, nik gaur kontan olatz gai sakon bat ekarri dizuet, izan ere gai serioi buruz ere, izain dezakegu,
2: bai, udaneako
11: balio deu. Olatz, zuri sekula gertatu zaizu, norbaitekin geratu, eta arekin itzeiako garaien, zaletasunek partekatzeako unen, ostra! Zenbat ez gauzatan koinziditzen deun, eta zenbat gauza ditugun aman komunen, eta hori pentsatzea. Sekula gertatu zaizu?
2: Neri ez.
11: Zuri ez?
2: Neri ez. Esan behar dut, neri ez zaidala inoiz gertatu. Beti parekoak esaten dut, bueno, ba, kaso, elkarren artean, ba, izango dugu zerbait komunean, deskubretuko dugu, ez?
11: Bai.
2: Urrengo zitaren batean.
11: Bai.
2: Ez gertatu, baina egia da osoiko dela, eh?
11: Bai.
2: Kaderrian askotan entzun izan dut hori.
11: Bai, izan ere, azken urte hauetan gainera, asko ugaritu den profila da performative mailarena.
2: Performative mail.
11: Bai.
2: Gizon performatiboa.
11: Gizon performatiboa.
2: Eta horrek zer esan nahi du?
11: Gizon performatiboa egoeraren arabera aldatzen den gizona da, bere gustok behintzat, segunetan orekin geratu den testu inguruaren arabera, alde batera edo bestera jo dezakena.
2: Nola?
11: Bai,
2: gustuen
11: bai.
2: Araberakoa.
11: Gustuen araberakoa. Demagun, zu mutil batekin, eska batekin, dena delakoarekin geratu, eta askotan, pertsona horrek aurretik investigazio lana eginen du. Eta badaki...
2: Na, vale.
11: Modo batera edo bestera zuk nondik jo dezakezun eta berak ere hala egiten du.
2: Orduan bere nortasuna nolabait pixka bat egokitzen du, ezta? Egokitzen joaten da.
11: Hala da. Orduan nik gaur olatz lau profila aurkeztuko dizkizut, zuk eta gure entzulek kontu handiz jokatu dezaten hemendik aurrera, horlako egoeran baten aurrera.
2: Gizon performatiboen artean badago sailkapen bat, ez?
11: Bai.
2: Lau profila ekarri dizkiguzu zuk?
11: Bai. Lau profila hauek moldakorrak dira.
2: Ah, vale.
11: Beraz, hauekin ere kontuz, hau larrialdi kontu edata.
2: Vale, Lena. Lena, bota.
11: Kultur zale xamurra edo sentibera. Honekin, normalean, edo oroar behintzat, lehen zita tabakaleran izango da, Donostin. Edo horrelako leku modernitoren batean.
2: Vale.
11: Berarekin geratu eta seiun urrutitik antzemango dezu zein dan. Panazko galtzak, eta artilez eginiko jertxea daramatzalako. Jantzita. Eta gainera, tote bag edo telaz eginiko poltsa bat ere bai. Berarekin eseri, eta badaki, zuk irakurketa atsegin dezula. Orduan, seiun gai aterako du. Eta ondorengoa galdetuko dizu. Irakurri dezu Uxu Alberdiren azken novela. Eta, zuk noski irakurri dezu. Eta berak, hau galdetuko dizu. Zer helarazi dizu, liburu honek, zer sentitu dezu honekin.
2: Burure etortzen zaizkit bat oinok egeko, eh? Horrelako bat oinok egeko burure etortzen zaizkit
11: bai. Nik uste dut, bai ez.
2: Oie, geneko zabalduta daude horiek, eh?
11: Bai, eta askotan zinefiloarekin ere nahastu daiteken profilara, beraz.
2: Zinemaldian ere agertzen dira horrelakoak, eh?
11: Batzuk izan ditugu. bai, joixe. Hau lehena.
2: Hori lehena.
11: Bota lehena.
2: Bigarrena.
11: Musika zale alternatiboa. Ok ere, ointxok bezala ezin lo, tokitan topatzen dira. Hauek ere kontu zolatz badute eta estetika zehatz bat. Galtza zabalak, oinetako gastatuk.
2: Bala?
11: Eta ondoren kamiseta ere demoraren poderioz xaretu dena. Eta musika talde batena da.
2: Hori esan marrez zonez, ha? Musika talderen batena. Galtzak askotan izaten dira, zera, bakeroak, ez?
11: Bakero.
2: Desgastatuak edo vintage
11: bai.
2: Tankerako, ez da?
11: Bai, Levisek badi,
2: ba,
11: ez dino,
2: hombre.
11: Bueno, zesanik ez. Eta berarekin eseri, eta setiun galdetuko dizu, aizu, Merina Grisen azkeneko albume nolako eritu zazu. Eta agian, hor berak, bado, beste alde batetik irteteko aukera, zezuk Merina Gris atseginez badezu, galdetuko dizu. Eta mirua, zer. Azken jira, amaitu da. Zeingo dute hemendik aurrea. Ordon batetik ezpada, bestetik izango da.
2: Lortuko du. Lortuko du.
11: Eta gainera, musikazale alternatibo hauek, badute manipulatzaile kutsua ere. Ordon, hauei, arreta berezi ipini, olatz.
2: Bale, hauei inkontu zibili behar.
11: Bai, gainera askotan izaten dute bueno, superioritate, sentsazio edo sentimentu hori. Ordon, zuk ez badezu atseginean musika, kontuz.
2: Bai, askotan izaten da, bueno, zuk ez duzu ulertzen,
11: ez? Zuk ez duzu ulertzen,
2: zuk ez duzu ondo ulertzen, ez dakizu zer nolako lana dagoen horren atzetik eta ez duzu ulertzen.
11: Hori da.
2: Horrelakoak izaten dira.
11: Bai.
2: Bueno, hirugarrena.
11: Fantasio zuena niretzat, mendizalea.
2: Bale.
11: Mendizaleak... Zita antolatzeko garaian proposatuko dizu larraitzen geratzea. Izan ere, Instagramen ikasi duelako, igandero txindokira igotzen zarela. Orduan, ez taularraiz bezalako lekuik arentzat. Geratu, eta jantzita behintzat Salomonekin ikusiko dezu. Badaki, zuk hori atsegin dezula. Orduan, galtza teknikok eta jaka ere alamuzkoa.
2: Baina hauek sekulako inbertsio egin marko dute, ez? Ligatzen hasten diren orduan. Hemen... Egokitu behar badira, eta norberaren gustotara egokitzen baldin badira, eta gainera neska batekin edo mutil batekin, baino gehiagoarekin ateratzen baldin badira.
11: Zerrako presupuestoa. Hemen diru eda, hola, atzatzazula guzte.
2: Esango nuke.
11: Bai.
2: Oiek mendizaleak.
11: Bai, vale. Eta amaitzeko.
2: Bota.
11: Herritar jatorra. Zuberarekin geratu.
2: Bueno, ondo,
11: ondo.
2: Herritar jatorra, ondo.
11: Nik uste profil onargarrina hau izan daitekela.
2: Vale.
11: Herritarrarekin geratu. Herriko tabernan noski, eta lehen hartu emanean zuk badezu susmoa hemen zerbait badala. Herria sartu eta dana ikaso egiten die. Ez daukezue aurrea ikeik. Bati ezpada, lehen guzui, izebai, launei, danekin itzeiteko gogoa dauke eta gaina baita zua orkestekoa ere. Hau dezer oso xamarra egin liteke.
2: Hau ba,
11: delako, bai. Eta ostra agian zu ere ez zaude momentua proposenean. Ordun, herriko tabernara sartu.
2: Hau da, herriko sozialena, ez
11: bai,
2: da? Hau da, mundu guztiarekin hitz egiten duen hori.
11: Bai.
2: Bale, bale.
11: Sartu tabernara, eta segitun mugikorra ipiniko dizu, ui, mezu bat. Eta, pantailan amonarekin argazkia dauka.
2: Ai. Horrekin puntuak ere bazten ditu, eh?
11: Asko, baina hori da bere trikimailua, amonarena.
2: Ah, bale.
11: Ze handik ordu batera esango dizu, jo, barkan antzazu baino amonarekin erosketak itea jombarren dauket, izan ere bihar bazkari edauku familikoa, eta amonari ere bertan laundu beharren nau. Ordun, handik ordu batera, zita bukatu, muti amonaren ajun, eta amonaga joa kokotea aino dago, bere biloba ikustez, ez tolako entenditzen zergatik beakin horren beste denbora pasatu behar. Ez du entenditzen, baino...
2: Baina botellak erakutsi behar du,
11: botellak erakutsi behar du,
2: bera, hombre... Orduan, amona ligoterako erabiltzen du.
11: Bai, hala da. Eta hemen zerrendan sartu ez dudana, baina orain txeotu zaidana. Eskalatzailea.
2: Bueno, baina eskalatzailea mendizalearen antzekoa da, ez?
11: Bai, zuk eskalatzailei buruz zeiritzi daukazu olatz. Izango zenuk ez zita bat eskalatzaile batekin.
2: Ez dakit, sektak moduko bat da hori, eh?
11: Horregatik. Agian mendizalena ez da horren mugimendu sektarioa.
2: Ez, baina eskalatzailena bai.
11: Eta txirrindulariena.
2: Bueno, hori ja, beste kontua da. Bueno,
11: baina, eskalatzailearekin bigarren zita behintzat rokodromoni izango da.
2: Hori seguro. Esan dugu, hauek plantak egiten dituzela nolabait beraien nortasuna egokitzen dutela
11: bai.
2: Gustuko duten mutile edo neskarekin ateratzeko, eta planta horiek noiz amaitzen dira? Aurreneko zita, migarren zitan, behin harreman hasten denean, nazkatzen direnean, noiz erortzen zizki kapa hauek guztiak?
11: Ba, olatz, nahi zuri bezala gertatu zat, eta sekulazita bat izatea konbeintzet, inork ez do nigan olako interesik izan.
2: Inoiz ez duzu izan ola moda kontuetan ez dakita ditua den norbait, edo, ez?
11: Sekula ez.
2: Hori izango da, beste olako profilago egiratzen dituzulako.
11: Hori izango, olatz.
2: Imaginatzen dut, ez?
11: Baina nahi ere gustauko litzaiak egunen baten, norbait izatea aurretik nere profil eta nere gustu gidatu dituna eta pikin bat nigana egokitu dela.
2: Ez dugu zorteri izan, eh?
11: Ez neska.
2: Kasu hortan ez. Bueno, entzuleren batek izama du horrelako bueno, sortea ez dakit esan, baina performative mail edo gizon performatiboa.
11: Bai.
2: Mesez, 6-8-8-6-6-6-0-0-0 zemakira jatzi ezela, bai. Eta kontatu diezagula, noiz erotzen zaizkion kapa bai. Hoi guztiak, alegia sortu duen pertsona jorren bai. Bueno, kapa guztiak.
11: Egia da nada olatz gure entzule asko jada ezkonduk izango dila,
2: bai,
11: beraz,
2: bai.
11: Agian eurek ere bizizan dute performative mail bat ezagutzea eta agian berarekin ezkontzea.
2: Nah, noski.
11: Orduan, zuek noiz konturatu zineten, zuen senarra emaztea, etzala olakoa, eta mekatxiz laman.
2: Alegi, ez zitza jola gustatzen.
11: Ziri esartu ditu hain gontan. Noiz oartu zineten hortaz.
2: Ez zitza jola batera gustatzen mundi, mendira joatea adibidez.
11: Hori da.
2: Asiera mail, aurreneko bizita eta mail, eta gero ja, ez mendira, ez zinemara.
11: Ez zinora. Eta kontuatzeako behan du. Beraz, esantzazue zuek ere noiz bait hori gertatu zaizuen.
2: Inigo Aramuru, performative mail edo gizon performatu duen inguruan gaur. Inigo, eskerrik asko, lazka ora egin duzu buelta orain?
11: Bai, ala joango naiz, kotxe hartu eta setu naiz bertan.
2: Magueren lazka horagoa segidan, iragarki batzuk eta kilometrotan izango gara bueltan.
12: Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urtera arte eta 7 urtera arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Erreforma on bat egin nahi duzu? Utzi Jorge Fernandezen profesionalen aholkua. Sukaldeen, bainugeleen, ceramikaren eta eraikuntzarako beste material batzuen diseinuan adituak dira. Zatoz gure showroomera eta ikusi marka liderren produktuen sustapenak. Orain porcelanosaren egunak, iraiaren 25etik urriaren 10erara. Jorge Fernández Belartza, Fernando Mujica kalea 15.
6: Euskadi Irratia.

0: Gatazka horakoaz bueltan, kilometroak jaia ospatzen ari baitira bertan, Mail Godorriozola, zer moduz doa goiza?
1: Oso ondo, zoragarri doa goiza, giro aparta dago Lazka on, eta, bueno, jendea gerturatzen ari da, pixkanaka guneak jendez betetzen ari dira, eta lehen esan dizuete denetarik gazteak daude asko, familiak ere bai, aurrak, eta jende heldua ere bai, denetarik, denak etorri dira festa girora, eta beno gu hementxe gaude, ikastolaren ba, aurrek aldean, barrutikan kanpora atera gara, hemen ditugun hiru gonbidatuekin hitz egitera.
0: Hiru gonbidatu
1: ditugu, eta hauek emango digute pixka bat, edori nahi genukegu behintzat, eman diezagutela, Lazkaoko ikastolaren, edo egin diezagutela argazkia. Gurekin ditugu, Irantzua Mundarain, ikastolako lehendakaria da bera, eta gaur hemen tokatu zaio, urpegia batean nolabait, eta erakundetako ordezkariekin eta egotea. Luis Mari Aldanondo ere hemen da, irakasle izandakoa, zuzendari lanetan ibilitakoa, eta izema kontu kontatzeko, ez da Luis Mari?
2: Bai, batzu bai.
0: Batzu bai. Mailu, barkatu, bai. Hemen txeru, gorendik, bai, irugarra matu bai ere badugu, bota.
1: Bai, horregaitik, Maritxu Dorronsoro ere irakasle izandakoa hemen txedugulako gurekin. Olatz?
0: Bai, ez bai. Amarri zuen, Irantzua Mundarain eta Luis Mari Aldanondoren izanak hemen ituela alboan apuntatuta. Dai. Eta hemen txe aldamenetik pasatu zaiti nigo Aramburu, eta esan dit, oie, nire familiakoak dira.
3: Egunon, padrilla.
1: Egunon, Inigo, egunon.
3: Bai, Luis Mari, ez dautzen aldazu.
2: A ver.
3: Luis Mari, egunon. Baldak
2: bai,
3: izto.
2: Bai.
3: Hau txakatik ez dautu naztu.
2: Bai. Bale.
1: Ederra egin dugu. Gaur Inigo hemendik ara bidali dugu, eta ni etorri nahi zona, pentsa, Ez dakite kanbi hori edo aldaketa hori ona ote den,
3: Seitu nahi zuetan.
0: Seitu nahi zuetan. Joan horretik, konta iguzu zuk zure bizipenetatik abiatuta nolakoa gogoratzen duzun, ikastola.
3: Ba, egia esan oso horritzapen politiek ditut Lazkaoko ikastolan, izan ere nere lehenengo andereinoa irakurtzen eta idazten irakatsi zidana bertan da zuekin Maritxu Dorronsoro. Eta asko zor diot Maritxuri. Oso kutxune dut Maritxu eta oso une politia hauekin konexioa egin eta horta zoraitzea.
4: Nik ere bai, Inigo, nik ere bai.
3: Eskerrik asko, Maritxu.
0: Tira, Mailu, bildu dituzun, ikastolako kide, eta irakasleen bitartez, hor nolabait ikastola ez dagutu nahi genuen, ez da hori zen asmoa.
1: Bai, Irantzu, eta zuri egingo dizugu galdera, zuzara momentu honetan Lazkaoko ikastolako lehendakaria. Nolakoa da Lazkaoko ikastola?
5: Ba, Lazkaon daukeun ezaugarritako bada ikastetxe bakarra ikastola dala. Ordun Lazkaoko ume guztik hemen daude matrikulauta. Ordun Lazkaona ez da herri txikia izan, 1200 ikasle baino gehia dauzken ikastola bada, ia Gipuzkoako haundietakoa. Ordun hori ikastola haundie.
1: 1963an sortu zen, oker ez bagaude behintzat, mantentzen dira garai hartako helburuak oraindik ere.
5: A ber, elburue beti izan da, ikastolan elburue beti izan da euskal kultura eta euskal nortasuna mantentzea, eta noski euskaran alde, euskal hezkuntza baten alde lan egitea, eta euskaraz ikasteko eskubide hori bermatzea, ez da ordun. Nik usten dut, elburuek beti berdinek diela eta beti iraungo duela, erabatea edo bestea, moduk aldagindie, garaiek aldagindie, baina elburuen nik usten berdine izate jarraitzen dola.
1: Luis Mari, zuk 11 urte pasa dituzu hemen ikastolan lanea.
2: 11 eta irakasle bezala beste gehiago.
1: 11 zuzendari bezala, ez baitugu esan?
2: Bai.
1: Zure lotura ikastolarekin handia?
2: Bai, alein egin genituen, begarraien.
1: Zuk gogoan izango duzu, duela 50 urte hemen ospatu zen kilometroak jai hura, ez da?
2: Bai, Jose Miguel Barandiaran buruzala, hartu zen hemen, behar zindi barrena, eta gehi jente bildu zen. Eta ordungo jendetza baetzan, no? Gaur egungo bezalakoa, baina jendetza desente da garai hartako eta hasera izateko.
1: Hasera eta nor pentsatuko zuen gero zer etorriko zen horren atzetik, ezta?
2: Bai, nik uste dut federazio bete-betean asmatu zuela, ba beste herrialde eta zabaltzekin, eta kilometroak gaur egun dauken arrakasta eta euskararekiko lotura, ba beste lurraldetare banatzea.
1: Urte asko pasa dituzuzuk ikastolan, esan dugu zuzendari bezala, irakasle bezala, urte zailak ere bai pentsatzen dut.
2: Bai, hasieran danontzat zantzien zailak, bai zuzendari bezala eta bai andreño bezala eta danok zerrein izan dugu garai hortan. Eta gaur egun, ba, bueno, egina dago behintzat eraikuntza eta nundi norakoa. Eta oain behar da, ba, oi mantendu eta indartu, eta batez ere euskararen erabilera zabaldu.
1: Bueno, nola ikusten duzu, Maritxuri egingo digo orain galdera, euskararen erabilera, hori jarri digu mai gainean Luis Marik. Maritxu, nola ikusten duzuzuk?
4: A ber, niri pena izugarria ematen dit gure ikasleak izan direnak, orain gurasoak direnak, eta beraien artean erderaz ikusten ditudanak, seme alabai eta txokurrei bai euskeraz, baino beraien artean, ba, eta hori guretzako da izugarrizko mina, osea, bihotzeko mina handia. Baino, ba, hori xe dau. Oldarraldi alde guztitati datorkigu, eta orduan, ba, hoiei frente nola egin, ba, hor dago gure lana.
1: Bueno, ikastolaren ez dakit oinarrietako bat izaten da herriarekiko lotura hori lantzea, ez da? Herrigintza hori da, bueno, azken hilabete hauetan zuen ahotan eta entzun izan duguna. Zer nolako lotura du Lazkaoko ikastolak herriarekin, esan diguzu? Ikastetxe bakarra da, bueno, herriko aurrakona etortzen dira, gaztetxoak ere bai, baina lotura hori. Irantzu.
5: Bai, ni ikusten dut erabatekoa dela. Egi esan, Lazkaon nahiko herri moitue da, gauza asko antolatzen die, eragile asko dare, eta nik uste dut ia danakin daukela ikastolak harreman zuzena. Bai, dantza taldeek, musika taldeek, beste eragile kultur taldeek, danak, eta esanguratsu da urte guztin zehar denak parte hartu duela, gaur bertan danak presente zeren, eta danak beraien babesa eman digute, eta hori guretzako oso, oso pozgarria da.
1: Bueno, eskuntzan gauzak ikaragarri aldatu dira.
2: Bai, bai, noski behiatz. Nik uste dut, oen dioz zerregine badaukela ikastolak, beste leku batzuta zabaltzeko. Ikastola izan da, beste instituzio guztietara euskararen indarra eta kultura zabaldu duena. Eta hori mantendu eta geroari ere, ba, hori behiratu darko zaio.
1: Umeak aldatu dira, gazteak aldatu dira, gurasoak ere aldatu dira, eta irakasteko modua ere aldatzen joango zen, Maritxu?
4: Bai, bai, izugarri, bo, hasieratik ni 75ean hasi nintzen lanean, hemen Irantzu ikasle izan nun.
0: Bai,
5: bai, bai.
4: Eta bai, hasiera hartatik ez genuen inungo materialik, ez zegoen ezer, ez testolibururik, ez ezer, orduan, oraindik ere txotxakin da potxokakin anilitzen ginen, eta geroa, ba bueno, oain jundaia, bueno, ba bai, ikasleak asko aldatu dira, eta gurasoa. Lehen, gurasoen implikazioa genuen laguntza edo zer gauzetarako, zeren etzan bakarrik klasea ematea. Udalekutara joatea, gurasok ere joaten ziren. Beraien lana gurea, eske kontinua zen, eta oraingoa ja, ba justu igual beste extremo batera joan gea, eta hor daukagu kriston erronka.
0: Ikastolaren menpea, uzten dutela alegia?
4: Totala, totala, eta gehiago, ba, ezin dutelako. Askok eta askok behintzat.
0: Ikastola ere aldatzen, bueno, barkatu bai. Mailu, bai, ez galdetu nenuen, ikastola ere aldatzen joango zen, azpigitura aldetik ere izango zuen egokitzapenen bat azken urteotan.
5: Bai, bueno, Maritxuk esan duen bezala, ni kasi-kasi hasieratik nabil ikastolan, eta eraikin asko pasatu ditut, eta guain aurren garen eraikin aurre, ni ordun nola zan, EGB, seigarren maian honen intzan, honea ordun pasa ginen, eta izan ginen lehenengo promozioa bupetako hemen ingendunak. Bai, eta ordun dio ja eraikinek nahiko fijok die. Lehen hau publika zan eraikine ere orain ikastola da, eta gero dare, ba, Mikel Armantentzen da, baina nik usteet hiru eraikin horiek darela, ez da? Bai, baina lehen hau, ba, garajetan, hasi ginen, parrokin, udaletxen.
0: Eta garajetatik egin duzu bidea.
5: Hori da, hori da. Guen behintzat, ba, hiru eraikin dauzkeu, fijo, eta, bueno, momentuz beteta.
1: Bena, hau, zemagarren kilometroak da hemen, Lazkaon...
5: Laugarrena.
1: Laugarrena. Lauak dituzu gogoan zu, Plismari?
2: Bai, beste bat egin gendun ordizita Lazkaon bitarten, 2003 baitare Lazkao berriro nintzen, eta oain, laugarrena.
1: 2003ko ura gogoan duzu,
2: Bai, batzak ondo erregadi auta izan ziren, eta gu ere bai, baina horixe izan zen, eta gaur behar duen erregadioa aurretik egin izan balo asko zobe, baina euskadaren erregadioa behar deuguk.
1: Horre lehorte desientekoa deuta.
2: Bai, bai, hor, hoi busti behar da asko, ja, eta busti eta indartu, eta landara berrik busti hori hartzen badue, ba, honin.
1: Ze politia.
0: Busti aldi honek ere lagunduko duela, gaur jende zabildu delako Lazkaon. Okarrezpanago, Mailu, zuk ere izan duzu tartetxu bat han bildu den jendetzarekin hitz egiteko, ez da?
1: Bai, izan dut tartetxo bat, eta jendea pozik etorri da, festarako gogoarekin. Ez dakit astiri dugun esan didatena entzuteko.
0: Bai, baduko.
1: Bueno, ba, entzun dezagun, zer esan digun hemen jendeak.
6: Etorri da, oida, ba, umekin egune pasatzea, ematen segura aldi hona ingo do, eta, ba, bueno, ekitaletan parte hartzea, kontzertuk ikusi, puzgarritan ondo pasa, denetik itean.
7: Zerostitik, hemen nola festa dian, pues, hemen goak dian, eri lengusuak eta nire ama.
8: Arratxaldean guazeneko kontzertura.
9: Hore, etatik, oso ondo pasatzea, eta, ba, euskeraz asko hitz egitea.
10: Ba, horako ospakizunetara, kilometotara, eta herri urratxera, eta hola.
11: Ba, hemen dauden kontzertuak eta bar ikustea. Eta, bertxoak edo.
12: Lazkaon bizi nahi, senarra Lazkaokoa, eta umek ere bai, Lazkaokoak.
1: Bueno, orain barra baten atzean harrapatu zaitugu.
12: Bai, goizetik, dara mago hemen. Dana prest daukeu eta gogokin gaude. Gustatuko litzaidake ba kontzertu batzuk ikustea, gero umekin ba baita beste kontzertu batzuk dare, umekin jungo naiz edo nere kabuz ni nahi deten nahi itera.
0: Bueno, norberaren planak egiteko,
1: Bai. Galdetuko diegu, ze plan duten, Maritxuri esaterako.
4: Bueno, ba, nik hau bukatu eta txoma batean noa lanera, osea, que han aurkitzuko nazu, etortzen baseate.
1: Esan dugu irantzu, goiz-goizetik lanean dabil, arduradunekin, erakundetako ordezkariekin, hemendik aurrera zer irantzu?
5: Ba, lehenengo etxea junda playera jarri behar ditut. Eta gero ja, ba, protokolokokin gilduko naiz, eta lauetan daukeu balorazio bilera, eta hortxe.
1: Bai, egun guztian egon behar duzu ezuek zain, ez da? Zaintzen giroa. Eta Luis Marik?
2: Bai, adierazi nahi dut, La Pueblakin beraldiko lotura izan da Lazkaoko ikastolak. Eta horreako jun eta harrikuta galditu nintzen, zenbat euskera itzekion da La Puebla da Labarkan. Ikeragarri itzekion da. Ikastola bakarra da, batxilergoa dauke, ingurko herriko getortzen die, eta Lazkaon urte desentea dantor die euskera indartzea. Ikera garritzekion da euskera.
1: Ira, posgarria da hori.
0: Posgarria da, bai. Posgarria da hori ikustea.
1: Landaria
0: guztitzen ari garela ikustea. Bueno, oraindik 11 jarduera eta 11 kontzertuaz gozatzeko aukera duzuei Lazkaon. Festa giro ederrean murgiltzeko. Arratsaldean esaterako eskabidean izango duzue Nafarroa 1512 goxuan salsa esan ezin goazen Eider Saez jende mordoa Lazkaon kilometroen jaiaz gozatzeko. Irantzu Amundarain ikastolako lehendakaria eta Luis Maria Aldanondo baita Maritxu irurogeita hamabostetik irakasle ikastola horretan. Eskerrik asko irukote, gurekin hitz egiteko tartetxoa hartzeagatik, eta Mailu Odriozola, eskerrik asko zuri ere Lazkaoko giroa ekartzeagatik.
1: Beno ba, ba...
13: Eskerrik asko zuen.
0: Boka duzio bat hartu, atxeden pixka bat hartu, eta gero izango dituz eta lanak aurretik.
2: Bai, eta zuk ere aleginek egin.
1: Eskerrik asko, agur.
0: Eskerrik asko, agur.

Hau panorama gure joango ginateke, eh? Lazkaoko kilometroetara, hortxe dut igone urta zalankidea parez pare baiet baiet esaten. Zese jatera, kontzerturen batez gozatzera gozate gizadibidez, ez dakit, Igor Martinez de Lezeare iritzi berekoa den, ez jara monik egiten. Bueno, joango liratekenak gure urrengo bidatuak dira, eh? Aioran parantza eta Aitor Altuna ere gustura etorriko lirateke gurekin eta...

0: Eztabaidatzen hasten zarete, aurretik igual bai. Baina behin eztabaidatzen hasita, ze politikariek, fijatu naiz, eta politikariek urgeiago edaten dute, elkarrezketetan.
1: Pentsatzeko, disimulatzeko.
0: Izango da.
2: Bai, eta nemoen baten bat almendra bat jantzuna, eta...
1: bai, koronavirusko
2: bai,
1: gerentea, Espainiako koronavirusan gerentea.
2: Almendra bat jantzuna.
1: Bai, bagu normalean beti edaten dugu, sartu baino lehen, eh?
2: Bai, urpila bat, tututututututu,
0: hidratatuta. Behin hidratatuta.
1: Pitxer batzu daude hor, bai, behin bat puzkatu genun, bietako batek. Ez dut esango zene, baino ia gorria zeukan. Eta...
2: Enaiz, oso pertsona, bueno, enaiz ez baldara.
0: Bueno, aiora, nik esan barretzut, iruz palau puzkatu ditu dela.
2: Ah!
1: Pitxer!
0: Ah, bai, produkzari...
2: Ibiltzen danari pasatzen
0: zailo. Euskadi Irratiko produkzio taldeari esan bar diot. Baietz, ni izan nahi zela, bai, askotan horrutzi ditut, apurtuta.
1: Eta zein zenun apurtutakoa gero horrutzi beste nondoan? Olatz, olatz, guk abixatu ingen nun.
2: Nik eron abixatu, aitarrek abixatu zun. Ai, ora poskatu, zeitze?
0: Zein abixatu zenioten?
2: Gorkari.
0: Nori? Gorkari. Eta gorkari gaztu egingo zitzaion.
1: Zintzango batzen zen.
2: Horri pasatzen egin
1: zan. Zintzango batzen zen.
0: Baina ez dugu normalean iturriko ura daten duzu, ez hemen iturriko ura jartzen
1: dugu. Iturrikoa, iturrikoa. Botellakoa ez dina, bai, hombre.
0: Bueno, aiorek dio ez ez.
2: Nik botellakoa edaten ez.
0: Hortan ere ez da bidatzen.
2: Aitor.
1: Aiora.
2: Aitor.
1: Meze, ez que nahikoa.
2: Nola aldu esan... Zidugu astero etorri eta beti deseado zegoan.
1: Nola aldu esan pertsona batek, behak edateula botellako ura.
2: Nik nahiago ez botellako ura.
1: Tau ibakarrik edatezu?
2: Albaet bai.
1: Etxean?
2: Erositet.
1: Lotxa hundia, aiora eske.
2: Zeratikan.
1: Ai, ama, erridikuloa. Ez dalako posible.
2: Erridikuloa?
1: Bai, erridikuloa. Ez dalako posible. Horrek? Eukita, txorrotako ura hor, eote erosten astero botillak, ez da zilegi.
2: Zilegi ez dakit, osasungarriago ziur.
1: Osasungarriago ingurumenaren zat? Ama lurraren zat, aiora?
2: Barkatu, nik ez ditut plastikozko botillak erosten, kristalezkoak erosten ditut, zepuzte ustezu. Argumento ekologista ezin ez zuela erabili, ola eta ola, eh? Ondo behiratu berrezu, zepuzte
1: izan. Aiora, oida gezurra, eta bi, bidria benetan reziklatzen dela, hori ez daude frogakorrenak. Ez dakigu benetan bidria bertziklatzen den, aiora.
0: Eta hiru. Zemot irabazen duzu higien, aiora?
1: Euskarrik asko.
2: Bueno, ba, irulan edo lauzpabos landazkaten ontan, ba, botillako gura erosi dezaket. Ai ba, ze, ezina, ui, eta gara Netflix danek ordintzen zute. Ba, nik ura erostet.
1: Osa da, besten gainetik egoteko behar bat asetzeko, eskuragarri dakazun, produktu erosgarri bakarra.
2: No, ze ondo iteitun esaldiak izan honek. Azten da izenak bat abestean aletik zehatzen, pum, eta aditzan zai, zesango, eta pum, ja, bukatu
1: gata.
2: Eta izten du, aditzakin, aditza iriste gaianeako, nik jazak izertaz zaidan.
1: Atzerakarra izela.
2: Eta
1: hola
2: irabaztegu, zaiten du, atzerakarrakin irabaztegu pertsona horrek.
1: Atzerakarra izela.
2: Ulertzen dute bere argumentua.
0: Euskal Tegiko irekasle izan dela, eh?
2: Ez dute zer ulertzen.
0: Eta hori gainera, ez dela horrein dikasi, bere argumentu historikoekin,
2: argumentu historikoak. Argumentu historikoak nik ekarren jetu non, ea?
1: Ikustezu ez.
2: Eta argumentu historikoak nik ekarri dut, gaina badukat bat.
1: Habera, kontatik guztu, aira.
2: Argumentu historikoak, habera, Aitor, zukze uste ez du? Ur guztiak diala botileratzeko modukoak? Ba ez. Ez dia.
1: Bale, erantzuteko asma neukan, baina, bale.
2: Ze ustezu? Gaur egun martxan dauden botilako uren enpresak nun ustezu? Noiz ustezu sortu ziala?
1: Ez dakit.
2: Aspali, baina nun sortu zian, hori da importantena.
1: Pospotzu baten ondoa.
2: Ez, baitur buruen ingurutan. Adibidez, Insaluz sortu zan, Lizartzan. Insaluz iturburuaren inguruan. Betelu iturburuaren inguruan. Zeatik, baurko ura berezia zalako eta mineral bereziak zitulako eta horiek osasungarriagoak zialako. Ordun, gerora iturburuen inguruko ura botilaratu danean, zeatik izan da. Ez da bai dantako galdera, Aitor, zein da? Zer da nobea? Ze ur da nobea? Ba, ura berez, obea da botilaratutakoa, bestela ez dute botilaratuko. Hau da, botilaratu dute zerbaiten gatik, mineral gehiago dauzkalako.
1: Bakiztu zer dakan gehiago botilako urak? Bisfenol A eta eftamlaloktoak.
0: Zer barkatu?
1: Ez dakit zer dian.
0: Ez da ez zer.
1: Baina irakurri eta oso txarrak diala. Eta mikroplastikoak ebai aiora. Aizea edaten, plastikoa.
2: Zeon zerren gatik dira obeak. Berez, eta horrek, berez, botilako urak obeak dira. Gero, osartzen da, ordainduna ez unura gatik, ala ez, edo bat, edo bestea. Baina, obea da botilako ura, ez da bai daren galdera hori da, gorazteizut. Bai, obea da.
1: Zerztezu,
2: baina zituzea ur mineralen kontra juten, Europako tradizio baten kontra juten.
1: Ezin eguna, Euskadi Irratiko entzulei, eman mezu

0: negazionistak, botiak hura ez da hobea. Aiora, ez hartu parte konspirazioan, porque gora ziko zea, que txoriak ez dela existitzen, lurra planoa dela, talako gauzea.
1: Txoriak ez dela.
0: Bai, jendea hor dago, aiora, jendea hor dago, talaguntza behar dut, ez duke nahi zuere, zerrenda hortan sartzeko beharrik egoterik. Botiak hura kanza pore txarra, askotan, eta ez da mineralen gatik, edo gongarriagoa alako edo.
1: Eta da? Txorrotekoak ez dauka zapore txarrik.
0: Nere txokoak ez.
1: Bai, neski, karo, ez, eski, atrako ya argumentu emozionala, zuzte ustez du, Aitor? Ze, ez da labizi inguru erabat privilegiatuan, ez daukazula erabateko ur privilegiatua zure eskura. Eta beste nun bait bizi balin bazea, eta ezakizu ur hori edan garria danala ez, ze, ez dezu botilako ura dango, botilako urak ez du existitu behar. Zein da zure argumentua orain?
0: Aia saia zen iduzten pertsona txarra naizela.
1: Ez que ezakiz, nik uste pertsona honek nahi du jendea gaixotzea, berako ukitzea, eta deshidratazioz hiltzea. Hori da pertsona honek nahi duna.
0: Nik ez zain, ai, ora. Nire etena da, jendeak eratea txorrotako ura. Ta ez gastatzea plastikoa alperrik.
1: Ez dut.
0: Gero, taberna batean, zaue bazkaltzen.
1: Zaze manipulazio zikina.
0: Zorelagunekin, ezakize, eta galetzen izu zerbitzariak, ura, nestu, eta bai, mesez, pitxarreko ura. Orgatzea oso ondo. Ta esate du zerbitzaria, jo, eski jende hau kontzientziatua.
1: Ez, jende hau da xurra. Hori da pasatzen zaiona. Bere lagunekin balin badin joa, ez dutela urik hartu nahi, zean gatik xurra dialako.
2: Zortzi gaina eta gero txorratako gura, ez da, pitxerra.
0: Bai, pixka jisteko.
1: Karo, eta orduan, beak eskatzen dunean pitxerra, ze bestek ez dute eskatu nahi, eta Aitorrek eskatzeu. Aitorrek eskatzen dunean, eta esaten dionean kamarirak, bai, badugu pitxerra. Ba, oso ondo gelditzen da kuadrilaren aurrean, eta orduan puntuak irabazteitu kuadrilismoan jarraitzeko eta validatua izateko.
0: Zauriak.
2: Eta poria aipatu duzuela, egia da, motilara tutako uraren artean, bueno, aldeak badaudela, bale, marken artean, eta txorrotako uraren artean, ez zaizuela iruditzen batzuetan sukaldekoak eta komuneko urak ez duela zapore berdina.
0: Bueno, egia, bueno. Komuneko txorrotak, inkluso dutxakoak esango nuke, eh?
2: Dutxatik gura dutxatik
0: edatzen du. Batzutan sartzen zai pixka bat.
1: Azte garria dutxatik ino naiz.
0: Bai.
1: Zesta?
2: Bistan da.
1: Ai.
0: Egia bereziki zapore desberdima dutela.
1: Hori
0: egia, baina berez ez dugu hortik edaten. Nik uste...
1: Zalantzari gabe.
0: Hori egia da.
1: Baina zei edaten. Ez dakik guzti egian edaten. Zte pasadan obi hoietatik. Ez dakik guzti ikutu dun.
0: Nere ustez kontua, ura dela, ura, eta jeneak emateola hor mistizismo bat, eta olako magia bat, ba, bueno, ba, ura, txorrotakoa izan, edo izan, ezak ez da iturburutakoa, ez ditugu markak esango aiora. O eskatu igu olatzek, sartu baino lehen baino, ba, esan dituzu.
1: Pelotismoa, espalditik ez dautzet olatzen, puntu guztiak ibazkan.
0: Daude botila batzuk,
2: eta urbedeinkatuaren inguruan zer iritzi duzu, eh?
1: Urbedeinkatuan, bira, ni informatu naiz kontu honekin. Eta botilatu zen lehenengo ura da bedeinkatua izan zana.
2: Abai?
1: Bai, Leon laugarrenak entzuzen ere.
0: Eta?
1: Erritu greziar eta judutarretik dator. Eta bedeinkatzen zuten ura botilatu zuten gero saldua alizateko.
0: Ezke dirua batzen denbora guztien aiora. Hordakazuzera esartuta zeu buru nahezula dena diruakin ordaindu eta konpondu eta ja txorotako ura ordaintzezu zure zergekin eta baian hori eta listo. Ez dakazu beste ez gastatu alperrik.
1: Nei, oain kuriosia dakatzen, niko hain probatu nahez.
2: Horre dela esan diozu.
0: Bueno, diru gutxikoa. Zesan du bos lan, alitu eukiz sei ere. Kontua, zema esan
1: ba, txotan eukiz da nitut sei ere. Ez, nik dakat kuriosia da, baina junet, Aitorren dutxara, ur hori probatzea.
2: Pues, probatu darko dugu.
0: Bastante ona, eh?
2: Aitor, eta izotzen kontuarekin, adibidez?
0: Bai, hor egia, aitortu behar dizuet, nina txortan aldekoa beti. Baina izotzak, etxean itean izotzak emateate kriston nazka. Etxeko iturriko ura alda edan, baina zin da izoztu.
2: Zergati?
0: Ez zindu serio esan. Ez que da gauza bat, ez da euneko unegia.
1: Momentuan asmatzen egia.
0: Ite baituzu izotzak etxean, etxeko kongeladorean, zure izotzen kubiterakin, izotzak egiteko gaiuarekin, kriston azka mateu gero, kriston azka
2: mateu. Baina zergatik.
0: Kriston zapore arraroa. Ka, batzutan aldu izan, kutsatua onduan daukan da beste likagai izoztu bat.
2: Izan diteke arraiarekin, adibidez. Artzaion
0: zua esatzula, bapatean este agüita kon hielos, koktel de gambas, ez? Eta gero urtzen dira oso azkar. Ordu, nao, txorrotaren alde uneko eun, baino, aitortu behar izuet, izotzak beti zorrokoak.
2: Eta gazdu nura, Orain modan dago, gazten artean, ba, alkoholik ez denateko, ba, jende asko gazdun ura hartzen du, ura gazarekin.
1: Bai.
0: Horren inguruan ez dugutzen jaio eta biok.
1: Ez da gure estiloa.
0: Hori da, ez dugu adostu lehenago, baina ez gabe
1: ados. Ez dugu itzaien, baina ez gabe ados. Osea, banekin ez gonde ados eta dos gonde da hontan.
0: Ta jendea horrek nazka mate igula.
1: Bai, zergatik.
0: Ez gabe lako ados.
1: Tapatzen nahi dia.
2: Ba,
0: jende asko ez da ondo burutik.
1: Bai, bai. Hori da, orain esaten dan red flag horietako bat.
2: Baina zergatik?
0: Nazka mate ulako. Osa, ez dezu beharrik edateko uragasakin. Uragasakin da gauzat, ja pasazena.
1: Pretentziosoa?
0: Bai.
1: Zatik ez dezu ura eskatzen zin maz. Baso bat ur.
0: Nekoa da.
1: Hemen ez da gasakin edaten.
0: Eta bestela, ananazuku bat.
1: Zatik ez dezu ananazuku bat nahi.
0: Tal cual.
1: Zatik eskatu bat dezu uragasakin. Eta ordein du 2 euro uragasakin edateko.
0: Ogeio.
1: Aldezunean ura eskatu txorrotekoa eta listo.
2: Orduan txorrotekoa.
1: Ez, baina ordein du barbalin bat dezu. Ordein du insaluz edo betelu edo markaren bat esaten nahi nahi guztiak.
0: Ai, beste ba.
1: Aukeratu bat, emat. Solan de cabra zer esan.
2: Bueno, isiloko gara, aioren parantza, iturra altu una marka gehiu ez esateko. Ez gerrik asko bikote. Tira, dugu ere bakoa, zalbiztegiak gainean ditugu eta datorren larun batean itzuliko gara goizeko 10:00 ordura arte, ondo segi.

0: Arratsaldeon deizuela, Bilboko alde zarrean bart gaueko euritek eragindako loiak garbitu eta kalteak zenbatu nahian ari dira gaur bertako bizilagunak, dendariak eta ostalariak.
1: Ba, eskara egon presteute honetarako, ze, bueno, ba, ordenadorak eta CPUak egon direz bean, eta, bueno, ba, gauze batzuk estropea bineakuz. Eta, karo, egurre be, ba, oinemon ningo dau, neko arazoa da.
2: Momentu baten ja, ura jesten hasi zanean, eta lortu binean alkantari apruat garbitzia, eta ja, ura jetxi zanean, tabernakoak bai etorri zian, eta apruat danon artian, garbitu geben, zela bai, kanpoko parte hau.
0: Eta lan horrekin batera, haserrean ebai, estolderia garbi izan balitz bart gauekoa ezatekeela gertatuko azpimarratu baitute denek ere. Bilboko udalak bere aldetik jakinarazi du 201 inzidentzia zenbatu zituztela, udaltzaien eta suhiltzaien lanari esker egin zitzaiela aurre eta gaur ere lanean jarraitzen dutela. Udaletik diote, estolderia egoera honean dela eta arazoa sareak xurgatu dezakena baino euri gehiago egin zuela izan zela. Bestelakoa da giroa igande honetan eta batez ere ordu honetan Lazkaon.

0: Gipuzkoako ikastolen aldeko jaiaren 50. edizio ospatzen are dira ikastolek egindako ekarpena goraipatuz eta euskararen erabilera sustatzen jarraitzeko dei irmoa eginez. Edizioz edizio jaiak izan duen bilakaera gogoan gerturatu dira gurasoak nagusienak disfrutatzeko gogoz berriz etxeko txikienak.
1: Adibidez, erronkan asko gustatzen zain, nerabek ekartze ditu eta hori oso importantea. Segume gurasoekin etortzea, baina nerabek bakarrik etortzea askotan eta etortzea oso importantea da, osea que bueno, gauza batzuk hobetu jala iritzu zait.
2: Azpeititik,
3: eritik,
2: urreztiatik.
4: Italia ikusi dela, guan, aigona, pintxu janaien.
5: Pintxu.

0: Bestelakoan atzo bezala gaur ere etxe bizitza eskubidearen aldeko manifestazioak Bilbon Lab sindikatuak deituta etxegabetze arriskuan dauden Erandioko Los Otxoseko bizilagunekin abiatu da manifestazio hori. Borrokarako deia eginez beharrezkoa baldin bada greba orokorra babesteko asmoa ere azaldu dute bertaratutakoek. Iñigo Alonso Lab sindikatuko etxe bizitza lorreko ordezkaria.
1: Gaurkoan bildu gara hemen, demostrau egin delako bakarrik borrokaren bidez gauzak aldatu daitezkela, eta azken egunotan bizi dugunaren ostean, uste dugu inoiz baino gehiago kaleak hartu behar ditugula, eta exigidu orain injusto dena bihar ez izatea. Beraz, deia egiten diogu mundu guztiari borrokak mantentzera eta mobilizazio guztietara joateko.
0: Eta kulturaren alorrean, Bilboko Arte Ederren Museoan izan da gaur goizean arretagune nagusienetakoa. Museo handitzeko lanak erakutsi baitizki agintariei eta kazetariei bihar inaugurazio ofiziala eginatarian Norman Fosterrek lanak handitzeko ardura arro hartu zuela esan du.
2: It's been an extraordinary privilege and honor to contribute to this city. To Bilbao by the metro.
0: Arte Ederren Museo handitzeko lan hori arro hartu zuela eta pozik azaldu da gaur erakutsi duen emaitzarekin, pozik Bilbori egin dion ekarpenarekin. Kiroletan zer dugu azpimarratzeko, Xabier Muro, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, Nafarroarena, CaixaBank Mastersa, titulua finala, Elordik eta Mariezkorrenak, torneo zon eginda bezala, kantxan agindu nahi dute gaur, bikote indartxonen garaipena, saiesten ahal eginduko dira, eskarmentua soberan duten Ezkurdia eta Albizu. Futbola, Ibarrek, bolada ezin hobean, jarraitzen bigarren maila, salkapen buru, Albaceten atzo, zazpigarren orketa jarraian irabazita, Sansek gaur, Ordubietan, Granada hartuko du Zubietan. Efe Liga, Ibar Granada ari da jokatzen, oraingoz utxean da partidua, Realak lehenengo garaipena eskuratzeko aukera nodu, Valentzia azken zelkatuaren zelaian, eta saskioloian oraingoz Bilbo Basket galtzen ari da Koruñan, 51 eta 49, beste euskal taldea ari da jokatzen, Gipuzkoa, eta oraingoz bintzat talde gipuzkoarra Ezindoren kantxan irabazten ari da 50 eta 48.
0: Errepidezaren agusira begiratuta partekorik ez dela ordunetan hori segurtasun saien esan digutena, gertakarien alorrean berriz aipatzekoa Tolosaldean Hernio Zabalmendian eroriko izan duen 62 urteko mendizalea erreskatatu behar izan dutela gaur goizean helikopteroz Tolosako Usabal futbol zelaira eta handik ambulantzian erietxera eraman behar izan dute. Eta eguraldiari dagokionez, datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskal Met Miriam Ruiz, arratsaldeon.
4: Datozen orduetan giro lasaiarekin jarraituko dugu. Egia da, hodei trinkoagoak sartuko direla eta han hemenka zaparra bakan batzuk egin ditzakeela, baina tira, zaparra horiek oso puntualak izango dira eta gainera gaur leku askotan ateri eutsiko dio. Eta biharko ez du aldaketa handirik espero behar, tarteka bagirona hasia eta aldakorra izango dugu. Zenbait momentutan odeiak gailenduko dira zeruan eta orduan zaparra bakan batzuk egin ditzake, batez ere egunaren hasieran eta maileran, baina ordu askotan ateri utziko dio eta gainera zenbait momentutan eguerdi aldera batez ere ostarte zabalak irekiko dira.
0: Aitor Arzeluz eta Igor Martínez de Lezea ari dira teknikan eta errealizazioan, arratsaldeko ordu bate eta 7 minutu dira.
5: Euskadi Irratian Goizak gaur. Eider Bilbao.
0: Bilboko alde zaharrean garbiketa lanetan aurkitu ditugu buru belarri gaur goizean bertako bizilagunak, ostalariak eta merkatariak. Bart gaueko euriteek eragindako loiak lehen bailen garbitu nahian bihar astean normaltasunez hasi alizateko alden neurrian. Behintzat horrekin batera haserrea da nagusi Bilboko auzo horretan. Estoldek mantenu eta garbiketa falta nabarmena zutela diote eta Bilboko udala egin dute horren erantzule. Bilbotik zuzenean Iker Mojón, arratsaldeon.
6: Arratsalde honei dela zazpikaleetan gaur gogoan izan dituzte 1983ko uoldeak, atzokoak ez dira ailarriak izan, baina ondorioak izan dituzte, artekali eta dendarikali izan dira eremu kaltetuenak, bertan pilatu zen ura asko, Begoñatik eta Iturribide kaletik jaisten baitzen. Horregatik gaur ura ateratzen egon dira bertako saltokien jabeek.
7: 40 centímetro dolan sartu de, eta, bueno, ba, eskara egon presteute honetarako, ze, bueno, ba, ordenadorak eta CPUak egon direz bean, eta, bueno, ba, gauze batzuk estropea binakuz.
8: Saramen absolutu bat, eta, bueno, algenuen moduan, ba, aurrean genuen ari, ba, lagundu, eta batez ere, gueren artean, ez, larrialdiei deitu, eta zutela telefono hartzen.
9: Eta guri adiz portalian, seigarren eskila arte iritsi da. Aixa metro eta gora.
6: Etxipena sumatzen da bizilagunen aurpegietan eta haserrea ere bai, euren esanetan ez tolda garbi egon izan balira uoldeak saiestu aliziren.
10: Pensar en algún posible atasco, en un posible déficit de mantenimiento de alcantarillado, pues igual tampoco es descabellado.
6: Nola nahi ere Bilboko udalak estolderia ongi zegoela dio, baina sarera surgatzeko gai den baino ura gehiago sartu zela azaldu du. Hiru ordu eskasetan Bilboko alde zaharra Venezia bihurtu zen eta 200 intzidentzia erregistratu ziren Bizkaiko hiriburuan. Lurralde osoan egoera antzekoa izan da, Arrigorriagan ez da Sondikan esaterako ordu betean metro kadroko 40 litro inguru bota zituen, aurreko datuen bikoitza.
0: Gure mugetatik kanpo Katalunian alerta gorria ezarrita dute bi hildako eta herritar bat desagertuta dagoela berri eman dute bertako agintariek gaur goizean. Demoralearen okerrena pasa dela azpimarratu dute, bai, baina oraindik ere kezka eragiten dute hainbat ibairen emariek eta alertari eusten diote. Batez ere 8 eskualdetan, Maider Eguez, Arratsaldeon.
11: Arratsaldeon, bai, ba Gironako Ridaura eta Daro ibaien emariek gainezka egin dutela jakin berri dugu. Besos ibaiak daraman urremariak ere asko kezkatzen du eta Babes Zibilak ez alert mezua zabaldu du goizean ibai horrek gainezka egiteko duen arriskuagatik Bartzelonako iparraldean. Santa Coloma de Grameneten esaterako Besos ibaia 3 metro terdiko mailara iritsi da eta agintariek beheko solairuak uzteko eskatu diete biztanleei uolde arriskua dela eta. Eta bai denboraleak hildakoak ere eragin ditu biak Bartzelonan. 65 urteko gizon bat Torderako kanpin batean hilda, horma bat gainera erorita. Eta beste gizon bat Montornès del Vallès herriko garaje batean hilda urak harrapatuta. Gainera, suhiltzaileak desagertuta dagoen pertsona baten bila ari dira Pineda de Marren Bartzelonan ere. Denboralea Gironako eta Bartzelonako kostaldea ari da bereziki zigortzen eta bertan alerta gorriak indarrean jarraitzen du. Kaltetutako eremuetan 17.000 bezero baino gehiago daude argindar hornidurari gabe. Kataluniako gobernuak azpimarratu du erregistro euritsuek ez dutela aurrekaririk eta kontu handiz ibiltzeko eskatu du gutxienez arratsaldeko ordubiak arte.
0: Ordu bata eta 12 minutu, Lazkaon bestelakoa da giroa ordu honetan. Gipuzkoako ikastolen aldeko jaiaren 50. edizio ospatzen ari dira eguraldia lagun eta giro paregabearekin. Nabaria da jaia sortu zentokian ospatzen ari direla, ordukoak gogoan hartuta ikusi ditugu behin birritan, baina etorkizunera begira ere bai, azpimarratu dutena da eta goraipatu ere hein handi batean ikastolek herriari eta euskarari egin dioten ekarpena. Lazkaon onintza seguro lalankide, Arratsaldeon.
12: Arratsaldeon, bai, euskararen, euskal kulturaren eta herri ekimenaren aldeko aldarri irmoarekin abiatu da 50. kilometrok jaia hemen Lazkaon. Eta herri honetan izan da, ba, ezinbestekoa zen Lazkao txiki oroitzea, bera izan delako herri jakituriaren adierazle onenetakoa. Ba, berak utzitako ondareak goraipatu eta ikastolek euskararen transmisioan izan duten garrantzia azpimarratu du Begoña Pedrosa hezkuntza sailburu, eta gogoratu du euskara eta hezkuntza eskutik doazela.
13: Euskarak eta hezkuntzak eskutik helduta joan behar dutela. Euskara gure identitatearen parte da, gure kultura ulertzeko gakoa da. Eta aldi berean etorkizunera edo etorkizunerako aukerarik eta indartzuena.
12: PISA txostenaren emaitzak ere izpide izan dira, eta horiek erabiliz murgiltze eredua zalantzan jartzen dutenei mezua luzatu die Aitor Elizaran kilometroak kultura elkarteko presidenteak.
14: Murgiltze ereduan sakontzeko garaia da, ez ura zalantzan jartzeko. Euskara delako gure herria josten duen aria eta herri kohesiorako bermea. Argi diogu, euskal hezkuntzak eta euskal gizarteak euskara gehiago nahi eta behar dute.
12: Ba, 50. edizio honetan Gipuzkoako 31 ikastolari aitortza egin zaie, eta jaiaren lekuko berria ere aurkeztu da. Orain arteko lekukoa Antxon Mendizabal eskultoreak egina zen, eta hemendik aurrera ba Gotzon Uegun artistak sortutako pieza izango da, ikastolaz ikastola ibiliko dena, eta lekukoa estreinatzen lehena Bergarako Arantzadi ikastola izan da. Ba, datorren urteko kilometroak jaia prestatzeko ardura beraiek dutela.
0: Horrela abiatu dute beraz 50. jai hori Lazkaun, aurrerantzean pentsatzen dugu festa izango dela nagusi, egitarau betea prest baitute datozen orduetarako, ez?
12: Bai, goizak aurrera ginala, gero eta jende gehiago bildu da hemen Lazkaun, eta ordu ere ba horretarako aproposa denez, ba pintxo, talo eta barrak eskuartean dituztela ikusten ditugu gehienak. Euskararen aldeko aldarriaz gain, ba festaz gozatzeko aukera ere izaten da, eta huts egin gabe urtero etortzen direnak ere aurkitu ditugu.
15: Azpeititik, Urreztillatik.
16: Ekitaldia ikusi dela, pintxu janaien.
17: Hernanitik, urtero etortze gara.
18: 2003 izan zen hemen, bai, joe, ordu notze arraintzon gaur aldearreko giroa dau.
19: Arrasate, aretsa baleta eta eskoditzatek, Arizmendik astolatik etorri gare lanera ona, bai.
20: Egia da, buelta bat eman bartitzaiola gauza batzui, eta aidi asmatzen, pixkanaka,
21: konzertuz. Nafarroa, o, eskabidean, altzeko baita eskabide, Nafarroa, musutruke bai.
12: Ba, egun osoan zehar 50 jarduera baino gehiago egongo dira lau gune nagusitan banatuta. Iturralde aparkalekuan adibidez musika da nagusi, eskabidean edo Nafarroa 15-12 taldeekin, Lazkao txiki plazan, herri kirolak eta bertsolariak, hirugarren gunean, ba, ikastolan, gozategiren kontzertua dute, eta gaztetxoek ere, ba, itzordua laugarren gunean izango dute, hartzaldeko 3:00 inguruan, goazenen emanaldiarekin, ba, ikusten duzun modura. Eguraldia eta giroa lagun eta denentzako gustoko modo. Bueno, denek gustokoa aurkitzeko aukera ere eskaintzen da hemen Lazkaun.
0: Eskerrik asko onintza, bestelakoan etxebizitzaren ingurukoak gaur ere izpide, atzo Donostian, Gasteizen eta Iruñan egin bezala gaur LAB sindikatua deituta etxebizitza eskubideren aldeko manifestazio jendetsua egin dute Bilbon. Sindikatu abertzaleak berretsi du bere esku dagoen guztia egingo duela arazoa konpontzeko eta kalean borrokatzeko beharra aldarrikatu du, greba orokorra baztertu gabe iratxe izagirre.
22: Borroka da giltza etxebizitzaren negozio hori ez, goiburupean 100 lagunek parte hartu dute Bilbon LAB sindikatuak deitutako manifestazioan. Manifestazio buruan, etxegabetzea arriskuan dauden Erandioko Los Otxos etxeetako 125 familien ordezkariak ikusi ditugu. Ostiralean kongresuan gertatutakoaren ondoren aldaketa borrokaren bidez etorriko dela uste du LAB sindikatuak. Iñigo Alonso, LABeko etxebizitza saileko arduraduna.
1: Ba, gaurkoan bildu gara hemen, ba, demostrau egin delako bakarrik borrokaren bidez gauzak aldatu daitezkela, eta azken egunotan bizi dugunaren ostean, uste dugu inoiz baino gehiago kaleak hartu behar ditugula, eta exigidu orain injusto dena bihar ez izatea. Beraz, deia egiten diogu mundu guztiari borrokak mantentzera eta mobilizazio guztietara joateko.
22: Eta greba orokorraren aukera ere mai gainean dute.
1: Hori hitz egin beharko dugu, Euskal Herriko realitatea zein den, baloratu, baina gu, bagaude prez, guztia hitz egitera eta aukera guztiak baloratzeko.
22: Manifestarien artean, haserrea nagusi.
23: Etxebizitza duin baten alde, zare publiko baten alde, eta hori lortzeko egin behar duguna, bai, manifestazio honetara abiatuta, bai, greba orokor bat, ez hitzaren alde, eta bai, fondo buitreak nolabait, espropiatu, desjabetu.
22: Labek berretsi du harremanak hasiko dituztela gainerako eragile sozial eta sindikalekin etxebizitzaren egoera konpontzeko aleginetan.
0: Auzi hori tarteko eta diputatuen kongresuan bi dekretuek porrot egin eta gero hauteskunde orokorrak aurreratzeko aukera da mai gainean horiek egin daitezen data eta guzti hitzetik hortzera dabilen azaroaren 29an egin daitezen estatuko aldizkari ofizialak deialdi hori astearte goizean argitaratu beharko luke gehienez jota. Beraz, datozen orduak erabakigarriak izango dira Pedro Sánchez, Espainiako gobernu presidenteak, ze asmo duen jakina izateko Madril, Mikel Claver, arratsaldeon zuri ere.
2: Arratsaldeon, hauteskunde aurrerapenaren aukera gero eta gertuago, gobernuaren parte diren Sumarreko alderdiak, Izquierda Unida, Comuns, Más Madrid eta Sumar mugimendua bilduta daude momentuotan, egoera politikoaren irakurketa egiteko, baita aurrera begira jartzeko ere, otsailan abiatu zuten hauteskundetarako bidea, baina aurrera pauso gutxi ikusi ditugu oraingoz. Momentuz ez dute autoagaririk aurkeztu, izen ugari entzun dira Pablo Agustindui, Ernest Urtasun edota da Colau besteak beste, azkeneko egunotan baina Monika Garziaren izena izan da indar gehien hartu duena. Bihar bilera berri bat izango dute talde parlamentarioa osatzen duten beste alderdiekin batera eta orduan bai prentxaurrekoa egingo dute erabakitakoa plazaratzeko iragarpen handirik egingo ez dutela adierazi badute ere. Dena dela, hautagaia izendatzeko premia gero eta larriagoa da, ikusteko dago ezkerreko alderdien arteko akordiorik dagoen ala ez. Podemosek Irene Monteror jarri du hautagai bezala ezkerreko indarren arteko primaria irekiak eskatuz, ala ere hauteskundeak baino etxebizitzaren egoerari irtenbidea eman barzaiola dio Jone Belarrak.
3: Gente no quiere elecciones, quiere soluciones. Si calculan que ahora mismo sus intereses electorales, los intereses partidistas están por encima del derecho a la vivienda, nosotras no estamos ahí. Berririk
2: ez momentuz Moncloatik, gobernuko kideek ez dute aukera horri buruz hitz egin izan nahi asteburuan zehar, baina ideiak indarra hartu duela dirudi, etxe bizitzaren aldeko mobilizazioak baliatuta, ezkerreko alderdien balizko berrindartze bati probetxu ateratzeko unea izan daiteke, hain zuzen etxe bizitza kanpainaren erdigunea. Jarriz. Azaroak 29a aipatu da bozketarako data posible bat bezala, horrela izateko Sánchezek bihar egin beharko luke iragarpena, deialdia astearteko estatuko boletin ofizialean agertu dadin.
0: EH Bilduk azpimarratu du koalizioak etxebizitza arloan jendearen interesak defendatzen jarraituko duela etxebizitza eskubidea gauzatua izateko eta Eusko Alderdi Jeltzaleak kongresuko bozketetan izandako jarrera kritikatu du Oskar Matute diputatuak, Iker Casanova eta Maria del Rio Bizkaiko eta Bilboko hautagaien aurkezpen ekitaldian parte hartu du Oskar Matutek. Xabier Urte, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon bai, etxebizitza arloan bestelako interesei jaramonik egin gabe EH Bilduk herritarren nahia defendatzen jarraituko duela nabarmendu du Oskar Matute kongresuko bozeramaileak.
5: BNB edo idealistako putreen deiri jaso aste hontan. Ez, jakin badakitelako ez ditugula espekulatzaileen interesak ordezkatzen. Guk jendearen interesak ordezkatzen ditugu. Kaleetan ikusten ari garen indar itxaropentsuaren eskutik etxebizitza eskubidea posible egingo dugu.
4: Jeltzalek etxebizitza dekretuen bozketan ambiguotasunez eta oker jokatu dutela gaineratu du Matutek. Dekretu bati bai esan da, besteari emandako ezezkoa estalina izan dutela uste du, Juntzen jarrera ere kritikatu du. Aste honetan argi geratu omen da, funts putrek etxebizitzak erosteaz gain alderdiak ere erosten dituztela. Kaleko aldarriaren aldean espekulatzaileak defendatzen dituzten eskuinak galtzen ari direla ere gaineratu du. Bizkaiko Foru Aldundirako eta Bilboko Udalerako hautagaien aurkezpen ekitaldian parte hartu du Matutek, bertan Iker Casanova aldu nagusirako hautagaiak aldaketarako garaia dela azpimarratu du.
24: Tarain hautezkun honetan gure erronka izango da ez soilik EH Bilduk lortzea inoizko emaitzarik altuenak, baizik eta hauek izatea inoizko hautezkunderik lehiatuenak.
4: Bilboko udalaren eredua agortua dagoela esan du bestalde Maria del Rio alkategaiak.
25: Bilborako proiektu faltan daude, euren proiektua aspaldi agortu zelako. Euskal Herria Bildu hiriaren erdigune politikoa hartzera dator.
4: Eta erronka ongizatea bilbotar guztiengana iristea dela gaineratu du.
0: Udal eta foro hauteskundei begira bestea, Jose Ignacio Asensio Gipuzkoako sozialisten burua estela atzera berriz ere Gipuzkoako diputatu gaia izango datozen hauteskundeetan. Asensio bide batez bihar zuzenean izango duzu Euskadi Irratiko Faktorian goizeko 8:30 aurrera. Bestelakoan Santurtzin eta Hondarribian azaldu diren pintaden aurkako salaketa egin dute. Esan sindikatuak lehendabizikoan Hondarribiako Eusko Alderdi Jeltzaleak berriz bigarrenean Unai Urreaga.
6: Esan sindikatuak salatu du Santurtziko udaltzainak mehatxuak jasaten ari direla Ander Sanzen eriotzagatik. Gogora ezagun gaztea joan den ekainean hiltzela udaltzainek taser pistola batekin mendean hartu eta handik bi egunera. Komunikatu batean esanetik diote familiak egia jakiteko eskubidea duela eta gertatutako argitzea exigitzen dutela beraiek ere, baina ezer geztuela justifikatzen polizia agenteak eta Santurtziko alkatea bera, Itziar Karrozera Jeltzalea jasaten ari diren mehatxuak. Hondarribian bien bitartean ustez ertzain bati labanarekin eraso egite hartzela, udaltzain batek tiro eginda hiltzuen Babakar Ueleren kasua tarteko, Bingen Zupiriaren aurka ezezagunek egindako pintaketak gaitzetsi ditu herriko EAJak.
0: Arratsaldeko ordu bata eta hogeita iru, Brasilien hauteskunde orokorrak dituzte gaur, 150 milioi herritar baino gehiago daude botoa ematera deituta, eta besteak beste presidentea zein izango den aukeratu beharko dute. Lula da Silva eta Jair Bolsonaroren seme nagusia, Flavio Bolsonaro dira, favorito nagusiak inkesten arabera, ezkertiarra da favoritoa alde txikiarekin. Bada ere, Sao Paulora bidali berezia, Eneko Zuberogoitia aurrera.
7: Boto emateko eguna da hemen eta ikusmina ere handia da. 1600 kargu publiko baino gehiago aukeratuko dituzte brasildarrek, dozena bat. Hautagai aurkeztu dira presidente izateko hauteskundetara, baina Lula eta Flavio dira favorito nagusiak. Hala ere, inkesten arabera bigarren itzulia egin beharko da. Neurri gogorrak proposatzen ditu Bolsonarok, kartzela erraldoiak, espetxeratzeko adina jaitsi eta kastrazio kimikoa delitugile batzuentzat.
8: Eles não vão nos intimidar. Aquí tem sangue de Bolsonaro.
7: Lulak polizien arteko koordinazioa handitu eta prebentzio neurrietan jarri du arreta.
8: Nunca tive injerencia na eleição de outro país.
7: Ekonomian zergak jaitsi eta estatuaren tamaina txikitzea proposatzen du Flaviok, inbertsio publiko handitzea Lulak. Leia estu aurre ikusten da polaritzatuta dagoen herrialdean.
9: Tenemos una división muy grande entre las personas.
7: Zalantzan daudenek erabaki dezakete irabazlea.
10: No me gusta los candidatos y no me gusta los que van a entrar.
7: Kampaina nahi zuzen, proposamenetan zentratu baino, beste hautagaiaren aurkako ideiak eta beldura zabaltzen izan dira alde batekoak zein bestekoak.
0: Kieven Friedrich Merz Alemaniako kantzilerrak zentzugabeko gerra aukerarazteko eskatu dio Vladimir Putin Errusiako presidenteari Ukrainara egindu. Aurrez iragarri gabeko bisita Merzeke eta bertan gerra krimenak egiten ari direla azpimarratu ondoren neguaren gogorrena iritsi baino lehen gerra gerarazteko eskatu die Errusiako goi agintariei armak isilarazita hitz egite errezagoa izango dela esan du Alemaniako kantzilerrak. Hain zuzen ere Europara begira, Euskara Europan ofiziala izango dela hitzemandu Jose Manuel Álvarez, Espainiako atzerrigaietako ministroak bain zuzen ere tribuaren berbak Euskal Telebistako lehenengo kanalean gaur gauean emango duten saio horretan egin dioten elkarrizketan. Horrekin batera lehen atalean Kike Amonarriz eta Izaro Arruti Madrilgo Euskaltzaleekin bilduko dira Iratxi Izagirre.
11: Europako batasunean ere, Euskara katalanerekin eta galegoarekin batera, ofiziala izan dadin eskaera egina dutela gogoraraziz hasidu elkarrezketa Jose Manuel Álvarez atzerrigaietarako ministroak. Hala, herrialde gehienek proposamena babesten dutela, baina aldiz beste batzuek denbora gehiago eskatu dutela eskaera aztertzeko erantzido ministroak. Kike Amonarrizek egindako elkarrezketaren bukaeran berriz, Euskara Europan ofiziala izango dela berretsi du Álvarezek eta Euskaraz gainera.
26: Eta bukatzeko, ministro jauna, esango diguzu esaldire mate euskaraz?
27: Vamos allá. Euskara Europan ofiziala izango da.
11: Kike Amonarrizek eta Izaro Arrutik Madrilgo euskaltzaleak elkarrezketatuko dituzte denboraldi berriko lehen atalean.
28: Botako dugu, txotisa?
29: Botako dugu.
28: Ea.
29: Ea.
30: Hari, hari, hari.
11: Euskadi Irratian ezaguna dugun Carlos Cid eta Almudena Miragaia dira protagonistetako batzuk.
31: Madrildar zara, peto petoa.
32: Madrildar gutxik esan dezakete ni bezain madrildarrak direla.
33: Nire ama Kordobakoa da, aita Madrilkoa. Eta nire nuen ezer ezagutzen euskarari buruz.
11: Tribuaren berbak gaur gaueko 10 eta laurdenien hasita ETB baten.
0: Aurrez kanbon Euskal Pastelaren festaren 28. edizioa ospatzen ari dira. Eguzki kantolatuta ehunka lagunek eta Ipar Euskal Herriko gastronomiako fradiek hartu dituzte kaleak. Unai Macias.
34: Giro aparta kanbon musika eta gastronomia festa batean uztartuta. ehunka lagun bertaratu dira eta 35 pertsona hartu dute parte Euskal Bizkotxa honenaren lehiaketan. Magali Dapeg izan da irabazlea.
1: Ça fait très plaisir de gagner le concours. C'est une recette
34: d'une irabazi ondoren, ez da Euskal Bizkotxa honena egitea bakarrik. Tradizioa zaintzea ere bada Vicente Maritxular, Sarako Gatobaz Museoko kidea.
12: Mon grand-père et mon père faisaient déjà des gâteaux. Je suis tombé un peu.
34: Lehiaketa Zarago tailerrak ere egiten ari dira Euskal Bizkotxaren sekretuak ikasteko. Beñatagi Senpereko gozogilea.
13: Aujourd'hui on fait des ateliers pour les toutes les personnes qui veulent s'inscrire.
34: Jairindoko jardunaldiak arratsaldean jarraituko du. Une honetan jendea bazkaltzen ari da Euskal Herriko ohiko produktuak dastatzen. Aspaldi

Eta maitzeko Nacho de Felipean kuarteto Filiperena gaur Bilboko Arriaga antzokian arratsaldeko 7:00 aurkeztuko dute Abandonatuak diskoa. Gaurko saiorako sarrerarik ez da, baina biharko beste bat antolatu dute. Arratsaldeko 7:30 izango da biharkoa, esan bezala Bilboko Arriaga antzokian.

0: Arratsaldeko ordu eta terdiak jota, errepidetan apartekorik oso ordu honetan, hori ze segurtasun sailen esan digutena. Eta eguraldiri dagokionez datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskal Metetik Miriam Ruizek.
1: Datozen orduetan giro lasaiarekin jarraituko dugu. Egia da, odei trinkoagoak sartuko direla eta han hemenka zaparra bakan batzuk egin ditzakeela, baina tira, zaparra hauek oso puntualak izango dira eta gainera gaur leku askotan ateri eutsiko dio. Eta biharko ez du aldaketa handirik espero behar, tarteka bagiro nahasia eta aldakorra izango dugu, zenbait momentutan odeiak gailenduko dira zeruan eta orduan zaparra bakan batzuk egin ditzake, batez ere egunaren hasieran eta maileran, baina ordu askotan ateri eutsiko dio eta gainera zenbait momentutan eguerdi aldera batez ere ostarte zabalak irekiko dira.
0: Eta hoesek jasota aurrerantzean kirol albisteak, Xabier Mura, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Nafarroarenan gaur itzordua CaixaBank Masterseko finala Elordik eta Mariezkorenak torneo osoan eginda bezala, kantxan agindu nahi dute gaur bikote indartxu honen garipena saiesten. Hale ginduko dira, eskarmentua soberan duten Ezkordia eta Albizu. Bigarren maila futbolean Ibarrek bolada ezinobean jarraitzen du Salkapen buru Albazeten zazpigarren orketa jarraian irabazita eta Sansek ordu erdi eskas barru Granada hartuko du Zubietan. Eta Granadan bertan ari da jokatzen Eibar Efe Ligan orengo zeleia utxean da Realak lehenengo garipena eskuratzeko aukera ona du Valentzia azken salkatuaren zelaia. Zaskibroian, Bilbo Basket, bil.ko aldeaz galtzen ari da Koruñan, ACB Ligako partidua, Baskonia Girona, gaur buesan arratsaldeko zazpietan, eta emakumezko ligan, Ensino Mirai Euskotren, orengo ze talde, Gipuzkoarra, markara joan aurretik da, 49-76, Arazke gaur Ferrolen jokatuko. Txirrindularitza Esloveniak Europako txapelketa azkeneko lasterketa hasi berria, Ebene Poelek lehenengo aldiz irabazi nahi du titulua, atzo uso Ostolazaren 9. postua, Demi Bolerinentzat urrezko domina. Atletismoan 50 urtez gorako munduko marka egin du Marcos Gay Keniarrak Donostiako maratoiardia Maitane Melero izan da eguneko beste irabazlea. Errugbian Espainiako ligan ordizia horrengo zaurretik, Pozoloren kontra, 21-24. Eta sarrera honetan beste bi albiste motor mundukoak, bat Formula Max Verstappenek irabazi du Barengo sare nagusia, motoziklismoan Marc Márquezek lortu du garaipena Japoniako sare nagusia. Entzuleok, arratsaldeon, ordu bata eta 23 minutu, Kirol Legez eta azteko eskupilotako berriak CaixaBank Mastersa gaur bukatuko da, gaur finala, Nafarro Arenan, hiru hilabeteko lehiaketari, bukaere emango diote, Ezkurdia Albizu eta Elordi Mariezkorena bikote, gazken hauek dira irabazteko autagai nagusiak, baina kontuz, Ezkurdia eta Albizu sasoi honean daude, hori irakutsi zuten ostiroleko final aurrekoan. Gaurko norketa interesgarren atarikoa, Ariz Aiastegi lankideak.
2: Joko puntu honean dauden bibikoteen arteko leia izango da Nafarroa Arenakoa. Elordik eta Mariezkurrenak bikote orekatua osoa osatzen dute berrioztarra, jotzaile handia da, atzeko kuadroetan dagoen erreferente nagusietako bat, eta gainera udazazoian bere onena erakutsi oidu. CaixaBank Masterra ez da salbuespena izan. Maia bikaina erakutsi du gehien, nabarmendu den, pilotaria izan da, eta oso nagusi agertu dira udako torneorik luzeenean, baibera eta baita Elordiere. Hori gutxi ez eta Nafarroa Arena pilotalekuaren ezaugarriak bikain egokitzen dira Mariezkurrenaren ezaugarrietara. Aitor Elordik eman digu zergatia.
3: Tano dakigu bolako frontoietan, bolo hundiko frontoietan, bueno, jo nen eskuma horrek ze.
2: Mariezkurrenak laugarren aldiz irabazi gura du torneoa eta horretarako Elordiren laguntza beharko du. Mariezkurrenak bere eman ezkero agindu egingo du eta horrek aukera emango dio Maiabiarrari bere errematatzaile zena plazaratzeko. Ez da asko barkatzen duen pilotaria gainera. Elkarren osagarri dira eta orain arte erakutsitakoari ginga jartzen ahaleginduko dira. Jon Mariezkurrena.
4: Bueno, orain arte dena alde joan zaigu ere partidu guztiak nahiko ongira hasi ditugu, horrek ere konfiantza baten du, baina bueno, iruditzen zait igandean gaur baino pixka jogatu beharko dugula ere ba txapela hori irabazteko.
2: Baina aurrean izango duten bikotea ez da makala, Ezkurdia eta Albizu txapeldun handiak dira, eskarmentu handiko pilotariak, giza honetako partidak jokatzera ohituta daudenak. Eta gainera, behetik gora egindute torneoan zehar, zalantzati hasi ziren, baina ostiralean maila aparta erakutsita hartu zituzten mendean, Zabala eta Iztueta. Joseba Ezkurdiari gozatzen ikusten zaio kantxan, San Mateotan ikusgarri aritu da eta herenegun ere maila aparta erakutsi zuen. Arbizuarrak badaki, euren onena eman beharko dutela, 22. kartoira iristeko.
5: Kriston bikote egiten du ez, Mariezkurrena kriston udara egiten, master honetako jaunda jabe izaten nahi da, eta Aitor kriston jokupuntzokin. Elizondo kriston aurra eman ziun, askoz gehiago izan duzien, da bero, bakiuk gure bersiko bena eman beharko gula kompetitzeko eta aukera egizeteko, da hortzatxe etorriko geha. Jakin da, bero, Aitor oso momentu honen, da ito Mariezkurrena egitizkion aukera kosonga proietxan ditula, ba, bero, gure aitia, eta, berba, lortzen duen, ba, txapela ez da, baina ongi gerra eman eta doan jartzea.
2: Jon Ander Albizu iloberetik jardunda gaurko finalak duen zailtasuna nabarmendu du, kontrarioek duten maila alegia.
6: Hasera digusten zanez, bikotorek behar nahi jamazo mauna finalen egon goztiela eta txapelako jota gina usik ziela eta ala segitzen duez gaurre mauna. Naiz hasiera dudatxo batzuk ininduen partiu bikain indi gero, jonek ematen denan aitorre bakiu zeminiten duen aurren eta saioko geha gaur bezala esi baiak. Dezero bada ritmoa guk hartzen batez Josebak eta bueno, ber, guri hori segin da, bintzet finala burrukatzen duen da zati ez irazi.
2: Nafarroa Arena ez da beteko, baina pilotazaleak ondo erantzungo du.
1: Eta noski, erantzun horren berri izango dute gure entzule, gaur zuzenean jarretzeko aukera izango duzue, CaixaBank Masters-a finala Nafarroa Arenan. Hori maila nagusian eta atzo B serieko finala uste baino, lan gehiago egin zuten Pello Etxeberrik eta Unax Landak garaipena eskuratzeko, azkenean 22-18 irabazle jaka eta eskuzaren kontra Unax Landaren itzak.
7: Aurretikan egin emin, ez den hori alde nabarmendikan irikitzen, beti atzetikan hor txetortzen zizkegun, eta bukaren nahiko aurretikan, minon ez zingenun partio itxiez, bueno, peio katzeu, takan karsta, eta beste erimoa sartu bukaren, eta oso pozian.
1: Eri jakaren itzak, akatz gehitxo, intzituen berak hori...
8: Burrukatu deu, arpegi eman deu, esan etena arkaitzek netzako irabazteko muko partido indu, eta pena bat horretik genez, iruitz zaitelako... horre indituten akas batzuk pixkate gutxio izan balie partidu aurratatzeko gai izango ginela.
1: Eta erremontea, buruzuruko txapelketako finala oso polita atzokoa lehiatua Galarreta pilotalekuan Xabier Azpiroz irabazle beraz txapeldon 30 eta 29 Endika Barnetxearen kontra neorketorren kontaketa izan genuen oskiratzo gurean Kepa Ribar lankiden eskutik atarekoa.
9: Sinestu zina ez, oantxe bertan ez di sinesten, baina bueno, hemenik aurrea, gauen, bilar, aste guztin ospatzekoa.
1: Xabier Azpiroz, finala bukatu berritan oraindik barneratzeke buruzburuko lehen finalean txapela eskuratu zuela. Partida undia jokatuta biak, denetarik izan zuen, aurretik ibili zen Nafarra, 6-3, 10-7, 11-8, buelta eman zion takadarekin Barrenetxeak 11-16, eta 13-19, berdinketak 21 eta 23. Azpirozek ia erabakita utzi zuen 29 eta 24, baina hortik 29-9. Eta azken zakean, Hernaniarrak, Barrenetxeak aurrenekoa luze, eta bigarrena motz, falta, eta Azpiroz, txapeldun.
9: Final baten emaitzak balio du, etorri dion guztik ere gozatu induela, ez, finalaz. Beti esaten dugu, ez da nere armaik gaundina, sakea, ez da nere armaik gaundina ematea indarra, txiki enaiz, eskaz, baino eskaxa ez, ez. Lazka txiki esaten zuna bezala, txiki bai eskaxa ez. Nik ere nere burua, ja, konfiantzakin ikusi dut txapelketa guztin zer, partio guztik irabazita txapela etxea.
1: Konfidantza hori nabaritu zitzaion kantxean, tantoa apur bat luzatzen bazen, beti beretzat izan oizena azokoan. 29 eta 24 ia irabazita ikustetik, 29-9.
9: Ikusten nun, bi iru pelotazor tanton zehar ematekoak, ez dakit beldurrangatik egio zinulako, ba, txikituen egon behare bai, ikusi, baina, eta bera esku eman diot, eta bera gor reharki muitu pelota, eta azkenen hoi detaiek die, gain ere ikusi da azkeneko sakea, 5 zentimetro gazdik txapela alde batea bestea eroi da.
1: Endika Barrenetxea ere azken zake horren penetan geratu zen, ez irabaztearen arrazoia eskatu genion.
10: Nik ustez momentun batean, takada indeten hortan, behai ez eutxi izana. Ez, Xabik oso ondo jokatu du, bukaeran berriz azkeneko indarrak atea jut, eta hoxe, pena azkeneko falta.
1: Zakez bi falta egin zituen Barrenetxeak, 5 tantu lortu zituen era horretan, aldiz Azpirozek 6 tantu. Galtzeagatik ez, baina bestela Barrenetxea pusik.
10: Galarretak mezizun, eta nik ustez gaurko finalak dana izan dula, bera aurretik, ni aurretik, bera aurretik, berri zenia aurretik, ustez ondu diala pelotazo askoko tantuak, ebait ondia pelotazo gutxikuak, ondia bipaetak, ondia rebotiak, ondu dia nik ustez buruz buruko txapelketa batek merezi ditun eta galarretak merezi ditun jokaldi guztik.
1: 1944 Abregok zabaldu zuen palmareza, Xabi Azpirozek itxi du hori amendiren azken txapelketan. Ea, etorkizunera begira, ez den izen zerrenda honetako azkena. Eta beste albiste bat, erremontean, atzo Zubirin, torneoa, Nafarroako torneoko finala, eta Utergak eta Arrizabalagak irabazi zuten, 25 eta 27 Otxandorena eta Otanoren kontra.
11: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekopek, Laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu, zatoz Konfekoop ezagutzera. Konfekoopek 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 70.000 enplegu baino gehiago sortu ditu. Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
12: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Euskadi Irratia.
1: Futbola F ligako partidua jokoan, Granada Eibar neurketa, unoretan 83. minutuan da eta utxean dago, oraingoz golik ez dago partidu honetan. Bien bitartean Realak Valentzian izango du gaur itzordu arratsaldeko 7:30etan, aukera ona itxuraz, txirurdinentzat ligako lehenengo garaipen askuratzeko azkenaren zelaian arituko baitira. Gorka Alvarez entrenatzaileak dio Europa Kopan, jartxe talderen kontra irabazita, taldean sentsazio onak antzematen dituela.
13: Pentsazioetan iruditzen zait ondo gendozela, azkeneko partidoetatik, eta emaitza lortu gula, eta jarraipena ematea izango litzateke lagakoa. Ez azkenean jarraipena ematea lortzen badugu emaitza aldetik, lasaitasun handia emango digu, gauzak oinarrian berriro heldu eta bidea egiten jarraitzeko.
1: Alabesek atzo, hirugarren partido jarraian galdu zuen, modu mingarrian gainera, norketako azkeneko minutuan Espainolek gola eginda, Atletikek bina bertiendu zuen Madriden zelaian, Bibian Schultzek egin zituen Zurigorrien bi golak. Eta bigarren maila, Ibarrek bolada onean jarraitzen du norketak erraz irabazten, atzo zazpigarren norketa jarraian irabazi zuen Jokin Aranbarrek giratzen duen taldeak. Egia da, Albazete azken selgatuak marka joan aurre hartu zuela, baina ondoren, bi garazatian, Eibartarren erantzuna iritsi zen, Ander Madregak egin zuen banako berdinketaren gola, Albazetek bere atean bat eta bikoa, eta Pejiño aurrelariak bat eta irukoa. Jokin Aranbarri, Eibar taldeko entrenatzailea.
14: Abiasek meritu asko dukebela, oso menditu behar dengo zatian, eta gu ez geha, komodo egon, ez du, gizagon behar gure maia ikonen eman, baina bai atxeen alditik aurrean, ja beste talde bat ikusi gala, garbi hau behenon, vertikalo izin behar genula, espazizu, geixo atakau egin zela, agresu egin zen, zebiasek bestela, golpeotan, bigaren kaila, gira azten izizkun, eta gure zera asen izan partidu asko jokatzen, eta atxeen alditik aurrean,
1: Horrengo zibartarrak zelkapen buru, 21 punturekin, Castellonek 2 puntu gutxiago ditu, talde valentziarrak gaur jokatuko du etxean Ceutaren kontra, Albazetek atzokoa galduta, Alberto González, entrenatzailea botatu. Eta beste euskal taldeak Sansek gaur Zubietan, laiztaraziko den partiduan, ordubietan jokatuko du, aurkaria Granada, azkeneko partiduetan Mallorcaren eta Ceutaren kontra galduta, garaipenaren bidera itzuli nahi dute txuri urdinak Jonas Otegi entrenatzailea.
15: Bai, esperientzia handiko taldi da, ez? Zeureke, zelai erdixen, matezbe, izen naundixek, izen esperientzia handiko izenak, lehenengo maian partidu asko jokatuko jenti, zelai erdixik aurrera doa, arnaiz eta bar, hemen lehenengo maian asko ikusi egun jenti da, ez orduan, beti bazten dana. Gutzeko kriston aukeri da, barriro be, aurkari oso honen kontra jokatzeko eta gure partiduk bebai lehen mailako ritmo hortara gerturatzeko eta ia hor zelan ikusten garin ez.
1: Eta Espainiako kopan anaitasunak aurrera egin du, aldiz bastanek ez. Atzo, azkeitiko taldeak anaitasunak irabazi egin zuen berriro bi eta bost itzuliko partidua Tedeon talde Rixararen zelaian. Loren Barnedo anaitasunako entrenatzailea.
16: Oso pozik gaude lortutakoarekin. Bigarrenez lehenengo mailako talde bat jasoko dugu Txerloian eta hori oso albiste pozgarria da. Gainera kanporaketa on bat egin dugu, bai joaneko partidan bai bueltakoan eta atzo era ezin jobean borobildu genuen partidoa. Eta beraz oso pozik.
1: Loren Barbado entrenatzailea. Beraz anaitasunak biharko zozketan parte hartuko du. Athletic, Alaves, Osasuna edo Espainol egokituko zaio hauetako bat. Loren Barbadok euskal talde bat nahi du noski Espainolez.
16: Aldela euskal talde bat jasotzea gustatuko litzaiguke Txerloian. Berdin digu, ez? Athletic, Alaves, Osasuna, hiru hoietako baten aurka jolastea polita litzateke, bai gradak betiak ikustea eta giro giro on bate izatea zelaian, hori da nahi deguna, eta ea biharko zozketan zer gertatzen den.
1: Anaitasuna beraz hortxe, zozketan bonboan izango da, esan dugu, bastan ez, ez da zozketan izango atzo ez, peitzuen, kanborak eta iraguli etxean, kalata jut berriro garaia, horrengunetan bat eta bi. Ligara itzulita lehenengo federazioa, jokoan den partidua, Lezaman Athletic galtzen ari da, Extremaduraren kontra bat eta iru, Azola Cesarren derbia banagin zuten, Barakaldok eta Arenasek, eta banabaitere Irunen, Real Unionek eta Ourensek. Nazioen Ligan gaur amaiako lau partidu, derak ordu berean, gaueko bederatziak laurden gutxetan. Gales Danimarka, Grezia Alemania, Herbereak Serbia eta Portugal Norvegia. Atzo Espainiak iru eta bat irabazi zion Txekia Republikari eta desenteko astindu abantzion Galtarra Kroaziari utxe eta zazpi. Zazkiboloia, ATB Liga, jokoan Akoruña Bilbo Basket, azkeneko laurdenen da neurketa hori, eta orengoz bintzate galtzen ari da talde bizketa larogeita zei eta irurogeita emeretzi. Gogora ezagun, arratsaldeko zazpietan, eta ez seietan, seietarako zion iragarrita gaur itzordua buesaren angaztize, baina azkenean zazpietan jokatuko da, Baskoniak Girondarengo diaurre, Ostiralean, Euroligan, Milan irabazi zion, gaur beste hainbeste egiteko helburua du Paolo Garbitiren taldeak. Irabazi beharreko partidua, hori dio etxenetako zazkibola dituak Mikel Garitalandiak.
17: Ikusi egin beharko da fisikoki nola erantzuten duen, ba oso aste gogorra izan duelako, baina garaipenetik dator, etxean jokatuta, ba bultzada hori izango du, eta Girona ba gauza Koruñaren gauza bera, ez, erritmo handiko taldea, Maklung eta Jasel Perez izango dira jokalari arriskutsuenak.

0: Bera-bera eta betionak irabazleatzo etxeko partiduetan, bidasoak ere, etzion bautxegien hartalekon aso baligan, aduruz alasua, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Xavier, bai, alaxe da, arratsalde zorion txua atzokoa, bai, emakumezkoen ligan, eta baita gizonezkoetan ere, emakumezkoen ligan, replaza betionakeko 26 eta 21 hartu zuen mendean Porriño, denboraldiko bigarren garaipena zaguratzeko, eta bera-berak 35 eta 24 irabazizion, zablasteko handia beraz, ela, prestigio hori Azkan Donostiarrek ligako laun norgehiagoak irabazi dituzte eta atzokoan gainera oso bolada honean zetorren talde baten aurka. Une oro aurretik joan ziren markagailuan Xabat Belokiren jokalariak atzolen entrenatzaile lanetan Jon Begiristainen osasun arazoak tarte garaipena noski usurbildarari dedikatu zion Belokik.
2: Jon, ondo dago. Aste beten ez da gukin egongo seguruna eta bueno, hasieratikan bere konfiantza guztia eukiet, oso pozik, nigan konfiantza hoi jarri dulako, baita ere klubak ebai, alde hortatikan oso eskertuta, eta bueno, bi puntu hauek ebai, behai eskaini nahiko nizkioke.
1: Gipuzkoaren urrengo erronka, aste azkenean izango da Kanari Handian Rokasaren aurka Superkopa eta Pasaden Ligako arantzak ateratzeko helburuarekin. Nafarrek aldiz, Galiziara bidaiatuko dute Guardesen kantxan jokatzeko eta gizonezkoen ligan Bidasoak berak bezalaxe laugarren garaipen arreskadan eskuratu zuen Artalekun atzo Puente Genilen kontra Irundarrak 31 eta 25 nagusitu ziren Unai Emeriri egindako omenaldiaren ostean eta gainera Aimarrira eta Pibote gazteak debuta egin zuen golarekin hausezioen pozaren oski Aimar Ira eta
3: partian nik uste generalian nahiko kontrolatuta jundala gora berak eukitugu partio baino nik uste nahiko gusta bukatu dula bueno, nere aldetik debutakin oso pozik gaina etxian lagunekin eta familiakin ba oso ondota gaina golakin ba zino beto.
1: Urrengo erronka Europan izango da, etzi Portugalen, Madeiran Maritimo taldearen kontra.
0: Ederki, ador, eta txirrindularitza Europako txapelketa jokoan Eslovenia, Ljubljanean, gizonezkoen elitea mailako proba, ari dira lehiatzen, txapelketako azkenekoa, ordubeteko lana baino ez darama tropelak, 186 kilometroko ibilbidea dute txirrindulariek. Renko Ebenepol irabazteko hautagai nagusienetako bat da, aurreko asteburuan Montrealgo munduko txapelketan ez zuen bat podiuma zapaldu alizan gaur aukera hobea izan dezake. Ea bat ziritzi duen Xabiru Xabiaga etxenetako ziklismo dituak.
4: Eta Ebenepolek egeta aspaldi izan zuen Europako txapelketa bere helburu nagusietako bat izango zela denbora aldionetan eta den uste dut alako presio pixka bat ere izango duela ikusita munduko txapelketan berak bakarrik ez bere selezio gere utxegin zuela eta arantzori nola edo atera nahiko du, nola edo ala. Kasunetan esan daiteke beraz, bera izango dela, nere ustez behintzat, gidaritzaren ardura izango duena, eta PDSenetan antzeko ezaugarri azkarrak, azken metroetan bizkorra diren gizonak atzeratzeko alegina, 110 pendiza duen 2 kilometroko aldapan egin beharko du, baina komeriek izango ditu, txikone, eta italiarren antzeko igotzaile doaiak dituzen txirrendulariekin. Gero egia da gainera, aurkarien nonaitik atera daitezkela.
0: Eta atzo, Demi Bollerinak irabazi zuen aurreko asteburuan munduko txapelketan eginda bezala, Uso Ostolaza 9. postuan, pozik ziklista lazarostarra, bere demoraldiko azkeneko lasterketan maila ona eman baitzuen.
5: Esprinean ba 8. postua jokatze egin doa zen eta esprinean bigarren indeten ez, bueno, 9. postua lortu edo, orduan ba topa marronekin oso pozik. Hau da nere demoraldiko azkeneko lasterketa eta bueno, ba demoralian guste modu polito batean itxi detela eta alde hortatik kan pozik eta bain bueno, ba oporrak disfrutatzeko goz.
0: Lankauikeko turrak oro bezaldean bukatu da azkeneko etapa, Astana taldeko Mateo Malucheliek irabazi du solkapen nagusian Lenar Jaszczyk irabazitu Tudorrekoak eta Kajorraleko bi ordezkari, bigarren postuan Abel Balderston eta hirugarren esan bezala Kajorraleko Jean Castillon. Joan Izagirre atzo gurean izan genuen eta berak esan du, ez du demoraldi honetan azkeneko lasterketa egiteko aukera erabat baztertu. Badakizue, astenetan bertan entrenamentu batean ezkerreko eskermuturan haustura izan zuela, baina esan dagoa, ez du etxi hausia esan di Euskadi Erratiari Jon Izagirrek.
6: Iguste kirolaria beti nahiko kazka horra garela eta bueno, saiatzen garela arazo hau aurre egiten alik eta ondoen eta bueno, egia esan inguruan daukan jendeak asko lagundu dit eta bueno, mundu guztiari naiz burutik nazten ea ba, bueno, aukeratxoren bat dagoen oraindik bueno, datorren larun batean ba, bueno, pentsete biziketa gainean agur esateko no, dintasune. Oraindik arrabolan bueno, ibiltza, bueno, albidetzen dit, zerula bat dauka jarrita, eta, bueno, min aldetik

0: inek, hori egia da. Bestalde, ba, bueno, beste gauza bada errepidera iriten, eta, bueno, lasterketa bat korritzea, orduan. Ba, bueno, tentuz aztertu barreko egora bada, eta, bueno, ba, alde honak, alde txarrak, bueno, aztertu bar dira, eta, bueno, erabakerik egokiena nik uste hartuko dugula, eta, ea, bueno, posible den badatorren astean ba, biziketa gainean agur esatea bitxet.
1: Pilotara itzulita, Donostiako atan hirugarrena, pilotalekoan, hiru hiriburuak jokoan final aurrekoak lehenengo elite mailakoa, amaitu da, Sagardoik eta Bergarak, 22 eta 16 irabazi diete Etxe Garairi eta Kapellari. Atletismoa Donostiako maratoi erdia ipadezagon, korrikalarien festa gaur ezean Donostiako kaleetan, 5.000 lagun korrika, eta berria gizonezkoen zelkapenan izan dugu, Marcos Gay Keniarrak irabazi du ordu bete, 3 minutu eta 46 segundo, eta marka egin du, 50 urtez gorako mailan, munduko marka ondu du Marcos Gay, Azkoitia Azpeitian ezaguna, 3 aldiz irabazietakoa, gaur Donostian, egan egindu ba, Marcos Gay, bigarrena iraiz, Arrozpide izan da, emakumezkotan, Maitane Melero Garelle, 43 urteko atleta, 300 sasoi betean jarretzen du, egindako denbora, ordu bete, 15 minutu, eta 44 segundo. Judoa, munduko txapelketan, Ariane Toro Nafarrak, 3. aldiz sartuko du parte, lehiaketa astelenean, bihar hasiko da Azerbaijanen, eta aruntza abiatu horretik, mintzatu da Euskadi Irratiarekin, esan bezala, protagonista, Ariane Toro, bere hitzak bildu ditu Jon Altunak.
2: 9. izan zen Abu Dhabin, 2024 mundialean, 5. pasaden urtean Hungarian, eta gogotsu hitz egin du judoka Nafarrak, 3. aldiz, senior mailako munduko txapelketan parte hartu aurretik. Gainditu ditu lepoan izan dituen arazoak, eta prest da, Ariane Toro, Bakuko tatamian lehiatzeko.
3: Oso ongi sentitzen naiz, azken hilabetetan entrenatu aldut etxean, joan gara kanpora ere entrenatzera, eta, bueno, nire sentsazioak oso onak izan dira. Eta nire asmoa, pues, beti horrea da, nahi dut disfrutatzea orain arte egin dudan bezala, nire konpetizia asko gustatzen zait, eta, bueno, pues, ongi egin konbate guztietan.
2: Uneotan 5. postuan dago munduko rankinean, 42 kilo zazpikoen kategorian. Favorito nagusia, Krasnikiko Sobarra baja izango da, baina esaterako Uta Abe, japoniar izarra, Azerbaijanen izango da. Mediatikoki biztan da ezetz, baina judokek eurek mundiala ia joko olimpikoen pare jartzen dute. Ea zer egiteko gai den Toro, denboraldiko lehiaketa garrantzitsuenean. 3. eginda da urten Europako txapelketan, zilarra lortu zuen Parisko Gran Slamean, eta brontzea Lausanan.
1: Ea ba, sortea duen bihartik aurrera. Ordu bata eta 47 minutu, azken orduko albistea futbolean, Efe Ligako partidua, amaitu berria Granadan, ez du irabazi barrek, baina puntu balio txelortu du Iñaki Goikoetxearen taldeak, utxean amaitu da Granada Eibar.

Bostean bukatu berria Espainiako ligako leia Altamiran. Anbordiziak irabazien du 45 eta 24 Pozueloren kontra. Atzo top amaloko neurketa, Baionak Abironek irabazien zuen 35 eta 32 Stade Francaisen kontra.

Bat, Formula Baringo sari nagusia Max Verstappenek irabazi du. Demoraldiko lehenengo garaipena lortu du munduko txapeldunak. Bigarna izan da Antonelli, hirugarren tokian Hamilton. Ordu terdiko atzerapena izan du sari nagusiak euriagatik ondoren gainera kotxe batzuen arazo teknikoen ondorioz etenaldik izan dira, baina esan bezala onena Max Verstappen izan da.

0: mundoko beste berria, motoziklismoa Japoniako sari nagusia eta maila nagusian GP proban Ducati taldeko Marc Márquezek irabazi du, eta 5 puntu beraz berezat, bigarren postuan Jorge Martin Aprilekoa eta hirugarren talde bereko Marco Bezzecchi. Eta puri-purian dago mundiala, salkapen nagusia Jorge Martinek buru jarraitzen du 323 punturekin, baina orain Marc Márquez 2 puntura baino ez dago. Urrengo igandean Indonesiako sare nagusia. Bukatzeko mendi lasterketak izan ditugu ugari gainera, adibidez Zorreaga Zubirin, Asier Gutierrezek eta Nerea Jasok irabazi dute. Txingudin Ondarribian, Ander Aramendi eta Silvia Bilari izan dira garaileak, hemen errepideko proba. Sorgine lasterketa Txondo Aspen eta hemen bi irabazleak Aitora Juria eta Oiana Zubillaga. Etxarri mendira Joan Etorria lasterketa honetan Aimar Azpidoz eta Eneritz Karasatorre izan dira garaileak, eta Santurtzin Serantesko igoeran Mikel Larrinaga eta Josone Kampo. Horren beste zameitu egin badugu kirol tartea, urrengo itzordua lauretan izango zue, ondo izan.
1: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Arratsaldeon, Bilboko alde zaharrean 201 familiak etxean argindarrik gabe segitzen dute atzo iluntzeko euri erantzien ondotik. Juan Maria Burdo alkateak esan berri du estolderia sistema ondo zegoela, baina bi orduko epean litro asko bota zituela eta ezinezkoa izan zela haiek denak zurgatzea. Kalteak jasan dituzten negozioi laguntzeko berriz bihar bulego bat zabalduko dutela iragarri du.
3: Orain badakigu kalteak dauzela hainbeste merkat dendetan, eta gaur goizean gure zinegotzia kontsiklabe egonda harremanetan dendeekin, eta bihartik aurrera ensantzen zabalduko dugu espazio bat laguntzeko datuak eta dokumentazioa, beharten dokumentazioa egiten eta prestatzen laguntzeko dendei seguruekin reklamazioak egiteko.
2: Katalunian bien bitartean bildako eragin ditu denboraleak eta oraindik desagertuta dagoen beste baten bila jarraitzen dute. Okerrena pasa dela eta une honetatik aurrera emandako alerta gehienak bertan bera utziko dituztela esan berri du Salvador Illa Generalitateko presidenteak. Bestelakoan atzo bezala gaur ere etxebizitza eskubidearen aldeko manifestazioak Bilbon Lab sindikatuak deituta etxegabetze arriskuan dauden Erandioko Los Ochoseko bizilagunekin abiatu da gaurkoa. Kaleko borro roka ezinbestekoa dela eta ez dute baztertu greba orokorra babesteko aukera ere. Iñigo Alonso, Lab sindikatuko etxe bizitza lorrekordezkaria.
4: Demostrau egin delako bakarrik borrokaren bidez gauzak aldatu daitezkela, eta azken egunotan bizi dugunaren ostean uste dugu inoiz baino gehiago kaleak hartu behar ditugula eta exigidu orain injusto dena bihar ez izatea. Beraz, deia egiten diogu mundu guztiari borrokak mantentzera eta mobilizazio guztietara joateko.
2: Etxe bizitzaren gaia tarteko ikuskizun bestalde, Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak hauteskunde orokorrak aurreratzeko erabakia hartuko ote duen ala ez. Nazioartean Brasilien gaur presidente aukeratzeko hauteskundeak nahiz eta badirudien bigarren itzuli bat beharrezkoa izango dutela, inkestek berdinketa aurreikusten baitute bi hautagaien artean Lula da Silva eta Flavio Bolsonaro dira aurrez aurre, eta Israelek jakinarazi du bihartik aurrera Gazako eta Cisjordaniako mugak erabat itxiko dituztela, segurtasun argudiatu du Katz defentsa ministroak erabakiaren berri ematerako orduan gogoratuz ostegunean beteko dela urteurrena Hamasek aurrekaririk gabeko erasoaldia egin zuenetik. Errepidezaren nagusian une honetan ez dela parteko goraberarik, hori segurtasun sailean esan berri digutena, eta eguraldiari dagokionez oro har datozen orduetan ostarte zabalak izango dira, baliteke arratsaldean eta gauean hemenka zaparrada bakan batzuk egitea atzera berriz ere, bereziki barnealdean, baina oraingoan ahulak izango dira. Ekialdeko haizea ibiliko da, iparrekialdeko ukitu batekin arratsaldean, eta temperatura maksimoak 20 eta 25 graduren artekoak izango dira. Arratsaldeko ordubiak eta 3 minutu oraintxe, besterik ez gure aldetik ordu bete barru arratsaldeko 3etan izango duzu hurrengo albiste emankizuna Euskadi Irratian.

0: Barroko garaiko musikagile ospetsua Tommaso Giovanni Albinoni Venezian sortu zen 1671 urtean familia aberats batean. Beraz, nahi zuen musika idazten zuen ez baitzegoen ez Elizaren ez inoren enkarguen beharrean. Batez ere, oboerako kontzertuengatik ezagutzen dugu. Eta Pierre Parlot, Frantziako oboista ospetsuenetako baten interpretazioan entzun dugu, bi oboerako opus 9garrenaren alegro eder hori. Gogoratu bestalde, 1978an jakin zela, ordura arte, Albinonirena zela uste izan genuen adagio ospetsua beste batek idatzi zuela. 1945an Remo Giazzotto izeneko musikologo italiar batek konposatu zuela. Eta pentsatuko zuenez musika klasikoaren historian izan den deskubrimenturik harrigarrienetako bat izan zen hau. Egileak berak aitortuta jakin genuen Mysteries of Venice deituriko liburuan onartu baitzuen.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Adagio, itzak astiro, esan nahi du italieraz. Aldiz, usandizagarenaren moduko minuetak frantzesetik datoz. Menu txikia da. 17. mendean, Frantziako gortean, modan zegoen, pauso txikiko dantza batetik pasatu zen musika klasikoaren iztegira.

0: Gabriel Mura, gure garaiko zuzendari poloniarrik, onenetako batzenak zuzendu zuen, Euskadiko Orkestraren interpretazioan entzun dugun minuet hori. Jose Maria Usandizaga musikagile donostiarrak Opus 14 suiterako komposatu zuena 17 urterekin. Bertan, Parisen barneratua zuen guztia islatu zuen, hainbeste liluratu zuten abanguardiako mugimenduak. Beste hau beste.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Joaquino Rossiniren aria eder bat entzunez egingo dugu aurrera. Belaunaldi berriko tenor ospetsuenetako baten Larry Brownleerekin batera Erromako Santa Cecilia Akademiako Orkestra izango da. 19. mendeko musika sakroaren gailurretako baten Rossiniren Stabat Materretik Cuius Animam Gementem zoragarria interpretatuko duena. Eta ondoren, erritmo aldatu eta azkartze aldera. New Yorkeko Orkestra Filarmonikoa hartuko dugu. Leonard Bernstein, zuzendari ospetsuaren patutapean, Prokofiefen lehen re maiorrean sinfoniatik alegroa ekarriko digute.

0: Leonard Bernsteinek 11 urtez gidatu zuen New Yorkeko Orkestra Filarmonikoa 1948-tik 1969-ra eta ondoren zuzendari emerito izendatu zuten bere estilo sutsu eta keinu biziengatik nabarmendu zen. New Yorkeko orkestra zuzentzen hasi aurretik, Broadwayeko musikal ospetsuenetako baten partitura idatzi zuen. Berea da West Side Story antzeslanaren musika. Musika klasikoan ez ezik, antzerkian ere figura ikonikoa da beraz. Eta mundu mailako ospea izan zuen, lehen orkestra gidari estatu batu arra izan zen. Eta Ipar Ameriketan inoiz izan den, zuzendaririk sonatuena ere bai, dudari gabe. Aurretik, Lawrence Brownlee, abeslaria, entzuteko modua izan dugu estatu batuarra, hau ere, beste orkestra ospetsu batekin. Erromako Santa Cecilia Akademiarekin grabatu zuen Rossiniren Stabat Mater, eta gaur entzun duguna, Cuius animam que mentem, delako kanta zuragarria izan da.
1: Klasikoak EITB.

0: Turismo Gotxolkek pianoaz edota organoaz lagundutako sopranoaren zati datzi zuen Ave Maria, unkigarria entzun dugu Melissa Barrick abeslariaren ahotsean. Berarekin batera Hot Springs Music Festival orkestra ere entzun dugu Richard Rosenberg zuzendariak gidatu ditu. Gottschalk, Louisianan sortu zen eta bere musikak Ameriketako Estatu Batuetako kapitulurik koloretsuenetako bat osatzen du. Kreolien Chopin moduan ere ezagutzen dugu eta New Orleanseko naiz Karibeko musika sinkopatua jasotzen lehena izan zen.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Eta 19. mendeko konpositorekin segiz, Mendelssohnen Sinfonia Eskoziarra entzungo dugu jarraian Europako Ganbera Orkestraren eskutik. Vivace non troppo pasartean gidatuko ditu Yannick Nezet-Séguin zuzendari Quebectarrak.

0: Johann Strauss aitaren Spergalopp genuen Bienako filarmonikoaren eskutik. Hiriburu honetako simboloetako baten Spanische Hofreitschule Espainiako zaldiketa eskola ospetsuaraino eraman gaituzte galopean. Viena ezagutzen ez duenak ere inoiz ikusiko zituen telebistan bertako zaldiak musika klasikoaren doinura dotore dantzatzen urte berriko kontzertuaren emanaldian.
1: Klasikoak ITV.
0: Azkar egin dugu Bienako joan etorria eta tita batean egingo dugu orain Italiako barrokoan kokatuko gaituen saltoa. Gasparo Zanettiren dantza bat interpretatuko du Rinaldo Alessandriniren Concerto Italiano taldeak.

0: Kontzertu italianoren grabazioak referentzia bertsioak dira. Rinaldo Alessandrini zuzendariak 1985ean sortu zuen talde hau eta bere historia Italian emantzen antzinako musikaren berpizkundearekin bat dator. Gasparo Zanetti, kompositore eta violinista milandarraren Il Scolaro per imparare a suonare di violino izeneko obraren sarrera eta baleta jo dituzte.
1: Klasikoak EITB.
0: Orain euskal musikaren gailurretako bat. Guri diren 10 melodiak eta ibilbide oparoa duen euskal soprano baten ahotsean entzungo ditugu bertatik bi pieza. San Urbanen bezpera eta alabatua. Miren Urbieta Vega, abeslari donostiarra, eta Ruben Fernandez Agirre pianoan ditugu. Barakaldun sortua, Bienan zein Munitzen egin zituen ikasketakonek, eta kantarien akompainamentuan espezializatu zen.

0: Resurrección María Azkuek Euskal Kantutegian jasotako abestiak orkestratu zituen guridik 10 Euskal Melodiak izeneko lanean. Melodia ezagun horietako bi, San Urbanen bezpera eta Alabatua entzun ditugu, Miren Urbieta Begaren agotzean, Ruben Fernandez Agirrek pianoan lagunduta.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Beethoven eta Mozart tendoinuak izango ditugu hemendik aurrera. Eta hasteko, entzun ze bitxia Olivier Vernet frantziarrak organora ekarritako pieza hau.

Ez oikoa, ez da, kontua da, Mai Beethoven bilduma osatu zuela melodia ezberdinekin Andreas Filcher, kompositore alemaniarrak, eta oinarri modura

0: Academy of St. Martin in the Fields, Neville Marineren zuzendaritzapean genuen munduko ganbera orkestra ospetsuenetako bat. Mozarten Eine kleine Nachtmusik haueko serenata txikiaren romantze mugimendua interpretatu dute. Sir Neville Marineren orkestra ospetsuak, bestalde, Londresen 1948an lehen kontzertu eman zuten Elizaren izena darama.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Eta honen bestez, kompositore eta musika klasikoaren son handiko obrekin sekiz eta interprete famatuekin. Beethovenen doinuetara itzuliko gara. Re maiorreko opus 61 biolin kontzertuaren Rondo Allegro 3. Mugimendua entzungo dugu Alemaniako Isabel Fausten eskutik. Claudio Abadoren Mozart orkestrarekin batera arituko da.

0: Arratsaldeko 3ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, Madrilen Pedro Sánchezek hauteskundeak aurreratu edo ez gogoeta egiten segitzen du. Aste honetan, Espainiako Kongresuak etxebizitzaren inguruko bi dekretuak atzera bota ondoren. Testu inguru horretan, Oskar Matute, EH Bilduren diputatuak esan du, Ezker Subiranistak herritarren alde lanean segiko duela baita Madrildik ere.
2: Guk ez dugu Airbnb edo idealistako putreen deirik jaso aste honetan. Ez, jakin badakitelako ez ditugula espekulatzaileen interesak ordezkatzen. Guk jendearen interesak ordezkatzen ditugu. Kaleetan ikusten ari garen indar itxaropentsuaren eskutik, etxebizitza eskubidea posible egingo dugu. Garrantzitsua delako mobilizatzea, noski baietz, garrantzitsua den bezala kaleetako aldarriak politika publiko bihurtzea. Eta guk konpromiso horri eutsiko diogu.
1: Pepetik berriz, lehenbailehen hauteskundeak deitzeko eskatu dio Miguel Tellado idazkari nagusiak Sánchezi.
3: Pedro Sánchez sigue tumbado en el diván de la Moncloa ordenando a Tezanos hacer encuestas a toda prisa, pensándose si convocar las elecciones ya o dejarlo para dentro de unos meses.
1: Eta etxebizitza politika honena PP boterera iristea izango dela, erantzi du. Lazkaon, Gipuzkoako ikastolen aldeko 50. festa gaur. Jaia eta aldarrikapena eskutik helduta urten ere. Aitor Elizaran, Kilometroak Kulturelkarteko presidenteak murgiltze eredua defendatu du.
4: Murgiltze ereduan sakontzeko garaia da. Ez ura zalantzan jartzeko. Euskara delako gure herria josten duen aria eta herri kohesiorako bermea. Argi diogu, euskal hezkuntzak eta euskal gizarteak euskara gehiago nahi eta behar dute.
1: Eguraldi ona lagun, jendetza elkartu da Lazkaon.
5: Azpeititiken. Urreztillatik.
6: Ekitaldia ikusi dela. Pentsu janaien.
7: Hernanitik. Urtero etortze gara.
8: 2003 izan zen, hemen. Bai, joe, ordu notze arraintzon gaur aldearreko giroa dau.
9: Arrasate, aretxabaleta eta eskoditzatik, arizmendik astolatik etorri gare lanera ona, bai.
10: Egia da, buelta bat eman bartitzaiola gauza batzui eta aidia asmatzen, pixkanaka.
11: Konzertuk, Nafarroa, eskabidean,
12: antzeko baita eskabide, Nafarroa, musutruke bai.
1: Eta 5:30etan hasita gozategi taldeak emango dio bukaera aurtengo festari. Datorn urtekoa Bergarako ikastolakoek antolatuko dute. Brasilen botoa eman berri du Lula da Silva egungo presidenteak karguan jarraituko duen edo ez, gaur hasiko da argitzen, lehen itzulia dute. Inkestek bigarrena beharko dela diote eta eskuin muturreko Flavio Bolsonarorekin lehiatu beharko duela. Lulak esan du herritarrek ankerkeriaren edota demokraziaren artean aukeratu beharko dutela.
13: O que está en jogo é a definição de um projeto de Brasil. O povo vai ter que escolher entre o fortalecimento do regime democrático ou a barbárie.
1: Aurretik, Bolsonaro adierazi du gobernatzeko prest dagoela eta herrialdeak ez dituela Lularen beste 4 urte jasango. Ekialde hurbilean Yemendik berriena presidentetza kontseiluko buruak iragarri du herrialde osoa kontrolpean hartzeko operazio militarra hasiko dutela. Gogora ezagun Saudi Arabiaren babesa duela nazioarteko herrialde gehienek aitortzen duten Yemengo gobernuak, baina herrialdearen zati handiena utien kontrolpean dagoela eta azken horiek Iranen laguntza dute. Eta Ukrainiatik berriz, Volodymyr Zelensky presidenteak adierazi du, Putinek Ukrainaren erresistentzia gaitasuna aldu nahi duela, azken egunotan Kiev hiriburuaren kontra egindako aire erasoak areagotuta. Friedrich Merz, Alemaniako kantzilerrarekin batera agerraldia egin berri du Zelenskyk, Merzek bisita egin du gaur Ukrainara ustekabean. Merzek Putini eskatu dio, geldi dezala bere hitzetan zentzugabea den gerra. Errepidetan eragozpenik ez, eguraldiari dagokionez, Euskal Meteoren iragarpenak dio, noizean behin zaparrada bakan batzuk egin ditzakela bereziki egunaren amaieran, baina ordu askotan ateri utziko diola. Temperatura altuenak 20 eta 25 gradu artean ibiliko dira gaur. Hauek ordu honetan jakingarri, 4etan gehiago.

0: Ekosfera, Guillermo Roa.
1: Esaidazu zer gertatuko den bihar, ziurtasunez, eta soriontsua izango naiz. Edo soriontsu gehiegi baldin bada, behintzat, lasaiago bai. Lasaiago biziko naiz.

Kaixo denoi, ongi etorri ekosfera da. Aizu, bihar zer, euria egingo du ala ez? Eta etzi? Eta etzi damu? Bueno, segurasko ez dago arazo hundirik hiru galdera hori erantzuteko, baina iragarpena azaroaren amalaurako edo baldin bada? Orduan zer, erantzun diezaiokegu egun horretan euria egingo ote duen galderari? Bueno, erantzun bai, baina ziurtasunik ez erantzuten dugun hori zuzena denala ez. Eredu meteorologikoak onak eta konplexuak dira, baina ez da inbeste. Azararen amalaua urruti dago oraindik iragarpen on bat egiteko. Baina galdera bat, eta adimen artifiziala? Non sartzen da adimen artifiziala meteorologian? Hori ere badago, eta ez da gauza berri bat. Esparro askotan bezala adimen artifizialak aurrerapen harrigarria izan du azken urteotan esparro horretan. 2023an geneukana aipagarria da, baina ez da ezer orain daukagunarekin konparatuta. Adibide ona da, 2023an Pangu Weather izeneko eredu bat oso lehiakorra izan zen iragarpen ertain batean. Eta beste eredu batzuek segituan utzi zuten atzean Pangu Weather hori. Zenbait kasutan, iragarpenak hobeak ziren iragarpen klasikoak baino, ez bakarrik lehiakorrak. Adimen artifizialeko eredu berriek eszenatoki asko aldi berean kalkulatzen zituzten eta ez zuten bakarrik probableena ematen. Oraingoz, adimen artifiziala meteorologian emaitza onak eman ditu fenomeno globaletan. Temperatura globalak, haizen norabide globalak, urakanen ibilbidearen iragarpenak, hori ez dago batera gaizki. Baina fenomeno lokalak ez ditu ainondo iragartzen, adibidez bapateko eurite bortitz bat, edo haize azkar bat, edo atmosferaren beko geruzetan gertatzen dena. Horregatik, oraingoz ikusten dugunaren arabera, etorkizuna ez dirudi denik adimen artifizial hutsa iragarpenetan, baizik eta ohiko eredu meteorologikoekin batera lan egin beharko duela. Eta noski, baita meteorologoen intuizio eta jakinduria baliatu beharko ditu.

Honek gogoraz idit, Orkolaga, meteorologoaren bizitza zitza egin genuenean, ez? Donostiako igeldoko behartoki meteorologikoaren sorrera, eta garai hartako meteorologia, ez? Gogoratzen dut, asko kostatzen zitzaiola garaiko aurrerapen zientifikoak ontzat ematea, Orkolagari. Ez zituen gustoko, eta, bueno, fenomeno jakin batek, arrazoia eman zion behintzat momentu hortan, Galernak. Oso fenomeno berezia da. Asturias inguruan hor kostaldean sortutako baldintza batzuen ondorioa da, bueno, baita kostaldea nolakoa den. Eta badakizu, Bizkaiko eta Gipuzkoako kostan galernek dute sekulako eragina. Hor dago efektu bortitzena, ez da? Oso zaila da galernak iragartzea. Noiz etorriko diren, noiz sortuko diren. Oso fenomeno bortitza eta bapatekoa da. Oraindik ere zailak dira iragartzen, baina gare hartan, ba, imaginatu. Eta horretan, ematen zuen Orkolagak sekulako intuizioa zuela, tresneria zientifikoak lortzen ez zuena, berak egiten zuen. Ez beti, noski, baina trebezia ondia zuen horretan. Eta garrantzia ondia zuen, arrantzale askok, bizirik irauntzuten bere iragarpenei esker. Jesuita zen, apaiza, eta Padre Borraskas deitzen zioten Orkolagari. Pertsona interesgarria, beste garaibatekoa. Baurixe garaiko zientziak ezin zuena egin, honen intuizioak egiten zuen nolabait. Bide batez, eta pixka bat gai aldatuta, Tiempo de Victoria pelikula gomendatzen dizuet. Bigarren mundu gerran, de eguna ospetsuari buruzko historioa. Normandiako lehorre eratzeari buruz. Baina meteorologuen ikuspuntutik ikusita da pelikula. Hiru eguneko aurrerapenarekin iragarpen meteorologiko ziur bat, ia ezinezkoa zen garai hartan. Eta hortxe dago kontua. Eisenhowerrek behartzuen. Hiru egun lehenago iragarpen fidagarri bat izatea eta ia ezinezkoa zen. Baina itzul gaitezen gurera, gaur, hemen. Gaur eta hemen, alate guztiz ere, eta oraingoz behintzat, ezinezkoa da ziurtasunarekin esatea azaroaren 14an euria botako ote duen ala ez. Eta ez dut uste, adimen artifizialak hori konponduko duenik behintzat oraingoz. Eta nik esango nuke arrazoi zientifikoak daudela pentsatzeko hori inoiz ez dugula lortuko. Txistea nahi baldin baduzu azaroaren 13an lortuko dugu. Ez, baina txistea bazter batera utzita, ez dakit nik lortuko ote dugun horrelakorik egunen batean. Beste kontu bat, adimen artifizialari eta meteorologiari buruz pentsatzen ari nintzela, bueno, galdera logikoena planteatu nion neure buruari. Adimen artifiziala erabiltzen da gaur egun eguneroko iragarpen meteorologikoetan? Ba bai, erabili egiten da. Bada zentro bat Europan, deitzen dena EPE Ertaineko iragarpenetarako Europako zentroa, eta haiek garatu zuten adimen artifizialeko eredu bat, AIFS eredua, AIFS. Okerrez banago 2025an garatu zuten, uste dut baietz, orduan aurkeztu zuten. Eta bai, eguraldia iragartzeko erabiltzen ari dira AIFS eredu hori. Beraz, adimen artifiziala meteorologian ez da laborategiko bitxikeria bat, edo prototipo bat, edo horrelako zerbait. Benetan, erabiltzen ari dira egunerokoan. Nik gainera, aipatu dut lehen Pangu Weather, eta orain aipatzen dut AIFS. Baina eredu gehiago daude eta tartean utzi dituz gauza asko eta xehetasun asko. Bide batez, zer da EPE Ertaina meteorologiako esparruan, etengabe ari naiz aipatzen, ez? Ba, hiru egun baino gehiago eta 15 egun baino gutxiagoko EPE hori, tarte hori, denbora tarte hori, hori da EPE Ertaina meteorologian. Alegia, kontsulta egiten baduzu nolako eguraldia izango duzun datorren astearen bukaeran, ba, horixe da EPE Ertaina. Hain zuzen ere, Tiempo de Victoria pelikulan behar zutena, ez? Eta ez zeukatena. Hiru egunerako iragarpen fidagarria. Gustatu zitzaidan bai, pelikula. Ba, onaino esan behar nuena, meteorologia eta adimen artifiziala eta iragarpenei buruz. Espero dut egunen batean meteorologo batekin aitzegin alizatea honi guztiari buruz. Baina orain, bueno, goazen aurrera. Kontu honekin bueltaka geratu naiz eta, bueno, ez gara iritsi zeobiaren egoera aipatzera. Beraz, aurrera.
astero ekartzen dugu zenbaki bat ona ekosferara, eta badakizue zenbaki hori da zenbateko kontzentrazioa duen CO2ak gure atmosferan. Mauna Loa Sumendiaren behatokian neurtzen da datu hori, beste hainbatokitan ere bai, baina guk erreferentzia hori erabiltzen dugu mundu osoak bezala, egia esan behar. Eta, bueno, bitxia da, normalean egunero izaten die ziren neurketak garai batean, orain tarteka ez dira egiten, egunero ez dira egiten, eta gure aste honetako egoera da, aste artetik ez dela egin. Irailaren 22an neurtutakoa da guk daukagun azken datua. Egun horretan, 425.80 ppm izan zen kontzentrazioa, eta horixe, hori da gure gaurko datua. Hori zer da, asko edo gutxi. Noski urtean zehar, ziklo batean, CO2ak gora eta bera egiten du. Orduan ikusteko benetan zer evoluzioa izan duen edo izaten ari den, ba aurreko urteko datuarekin konparatu behar da. Aurreko urteko irailaren 26ko datuarekin konparatuko dugu. 424.29 ppm izan zen orduan. Ba, urtetik urterako aldaketa hori, igoera hori, 1,5 ppmkoa da. Berez, datu hori ez da oso handia, 4 ppmko edo 5 ppmko saltoak izan ditugu aurreko urtetan, orain izaten ditugu 1 edo 2 ppm normalean. Nola nahi ere, igoera da, eta horrek esan nahi du, oraindik ere CO2aren kontzentrazioa igotzen ari dela. Albiste ona izan daiteke, ba, igoera erritmoa moteltzen ari da, hori ematen du. Auskalo, baina hori ematen du, baina ez da albiste ona, noski. CO2aren kontzentrazioa igotzen ari da, ez da albiste ona. Eta gainera, beti esaten duguna, kezkarik ez izateko, izan beharko genituzken baloreak, 480 ingurukoak izan beharko luketa, eta ez 420, 430 balioen inguruan. Gaur Javi Oskoz etorreko zaigu ekosferara Don Boskoko automobilgintzako irakaslea. Kontua da, urriaren batean DGTek indarrean sartuko dituela arautegi berriak, hiriko mugikortasunarekin zerikusia dukatenak, patinetekin, bizikletekin, kotxeekin, motuekin, eta Javik azalduko dugu ze aldaketa dauden eta nola eragiten digun. Beraz, ongi etorria bezala, Javi Oskoz. Ba, hau da gure eskaintza, zu ongi etorria zara, murgildu zaitez gure ekosferan.

0: Ekosfera, Euskadi Irratian. Ekosfera.
1: Urriaren batean, aste honetan, aldatuko da DGT-aren arautegia. Arau berriak egongo dira, arlo pila batean. Eta hortaz, ba, duela hilabete bat esango nuke, Javi Oskozek, Don Boskoko automobilgintzako irakasleak eta gure kolaboratzaileak eta lagunak, deitu intzian, bueno, edo idatzi intzidan, esan ez, haizu, merezi du honi buruz hitz egitea. Javi, kaixo, ongetorri.
2: Kaixo, bai, eskerrik asko.
1: Bai, eskerrik asko zuriz, ze, egia da, DGT-ek arauak aldatzen dituenean, konturatzen naiz, ez naizela adi egoten noiz den hori. Gero ja ikusten dute behar bada teleberrien edo nunbaiten gaur egunen edo, eta esaten dute, ba, arautegia aldatu da, ara.
2: Ba, oizen, egun hauetan zeurazki tope aituko dire, komunikabidek hori dena azaltzen, baina igual akaso batzuntzako igual berandu gixamar, o igual, egia da, albistegietan asko botatzen dituztela gauzaiek askotan, baina gure gazteak albistegiak ez dituzte ikusten. Orduan, saiatu inbarkera, ala modun, gauza hauek danak azaltzen mundu guztiari iristeko, ez? Oain dikan, ube amaseia mundu guztiak ez du erosi.
1: Bide bat ikusitut ja batzuk martxan. Tokatu dezkit.
2: Honean interrela, hortxen zaun bat.
1: Bai. Eta bai, bonen ikustu dute, zuk esaten zenuena, ez? Erabiliala gure zalantza guztiak, gure aserre guztiak eta pasatzen duten dira, eta zentzua ikusten diogu, eta, bueno, oituko gara.
2: Hori da, eta, bueno, hori datozten aldaketa hauek ere, nik uste gehientxuna zentzuzko diala, bai, eta igual akaso aplikatzen aizien gauzak ziala, da hori dun, ba, bueno, ja, bide batez aprobetsatu indue, ba, normatiba ontan berriz ere sartzeko.
1: Hasi baino lehen gauza bat esan behar izuta, udara honetan Ingalaterran egon naiz eta gauza kurioso bat ikusi dut karreteratan, batez ere hirietan, bueno, gurutze bideak dauden tokietan, eta batzutan semaforo bat hortzeon, eta kartel bat azpian esaten zuena, argia berde jarri arte hemen itxoin edolako zerbait. Eta nik pentsatzen, jo, eski hori da, semaforo baten funtzionamendua.
2: Hori da, ez? Hori
1: behar dezu semaforoen funtzionamendua azaltzea hor kartel batean, semaforoen onduan. Eta jende hau ez da ergela, esan nahi dut horretarako arrazoi bat egongo da.
2: Ba, bai, zozeatik jarriko zuten, da, jendia, ba, ez da, urduri jarrikoa, semaforuan zai onda, eta ja ikusten duenean, ja, bueno, gutxi falta da, ba, ez, berdez jarri aurretik gan, seguraski atea ingo, eta, bueno, kuriosu, abeintzat, bai, niko, holako ikestugu ikusi hemen, igual, baina igual komeni izango litzake, oitako leku batzutan oi jartzia, bai.
1: Kuriosu egiten zitzaian, eta esaten, no, hau Javi kontatu behar dira. Tira, urriaren batean, DGT-ak arautegia edo, bueno, araudia aldatu egingo du. Eta arlo pila batean eragiten du horrek. Basadia zu, zuk egindako eskema bat, hemen zei atal nagusiekin, mugikortasun pertsonaleko ibilgailuak, ziklistak, motoak eta ziklomotoreak, gorri segurtasunaren uala, bide errail berriak eta peatonak, eta aurrak, ba, bestea. Joango gara pixkanaka batetik bestera, baina egia da, aitortu behar dizut, adibidez, bide errail berrien kontua, ez nuela bat ere espero. Aldaketa horiek, bueno, garrantzitsuak dira, ez? Garrantzitsua baino gehiago, aldaketa handiak izan daitezkela batean, ez? Eta jendeak
2: kontutan eukibarrekoak, ez? Azken finean saiatu nahi dute ere bai teknologia berrietara ere bai aktualizatzia, ez? Gaur egun kotxe askok ere informazioa ematen joaten dira. Bai? Eta hemendikan gutxira segurazki UE16 hori, famoso hori,
1: bai,
2: ondo martxan jartzen danean, eta hori dena ja martxan jartzen danean hemendikan gutxira, ez dakit urte bat, bi, iru, ez dakit zemate izangoa, baina ja behintzat normatiba ja eraldatuta dakate, suposatzen da informazio hori kotxe berrietan ere ateako dala, adibidez, kotxe bat matxuratua da honean. Uh-huh. Bai, informazio hori askotan guk kotxe ikusi baino lehen, informazio hori, opanelen bitartez, gure kotxearen bitartez, bai, kotxeak pantaila bat irtez, abisatu ingo diulako, abisatu ingo diulako, kotxe bat matxuratua da, hola, aurreago. Ez dakiz emateko iztatzea. Bai, ba, jakin inbar dugu, ba, inbar duguna da, abiadura murriztu, hoi bat kilometro ordutan, bai, gutxienez, bai, uh-huh. Eta gero kotxera iristen geanean, bat koma bost metroko tarte hau tximar diogu, bai, ziklistekin bezala. Bai, hori abelde batetik gan. Eta gero, bestetik gan, askotan gertatzen dana, ez, hemen, geosta gutxio gertatzen da, baino elurra egiten dunean, bai, askotan kaosa sortzen da.
1: Bai,
2: bai gure autopista maravilloso hontan, elur pixka botatzen dunean, kaosa mantentzen da. Orduan ja, erabaki dute, ba, elurra egiten dunean, ta autobidea baten guazela, aurreratzia debekatuta gertatzen dela. Elurretan nahi baldin badu, eta zuritzen nahi baldin bada, bai, bata bestian atzetik anjumar du. Azken finean, ezkerreko erraiak, ezkerreko karrilorek libre usteko. Zehose gertatzen baldin bada ere, ba, kitani besa pasalet, ala izateko, ambulantziak, zuhiltzaileak, bai, horiek danak toki jaukitzeko pasatzeko. Bale? Uh-huh. Batez ere horregatik gan, bai, hori ezkerralde hori dana libre utzi. Eta gero askotan hori pasatzen dela autobideetan, normalian eskuineko errei hori gehien erabiltzen dena nola dan, hor elurrari kuajatziak, zuritziak gehiago kostatzen zaio. Tardun ze pasatzen da, ezkerreko errei era pasatzen gehanian, hor ja elur deixente nola goten da, orduntzen azten dira arazoak. Kotxea moitu, kontrola galdu, bai, edo besterik gabe patinatzen azten dela eta kieto gehatzen gehala, beraz nahi gabe autobidea blokeatu iten dugu. Bai, eta hori askotan pasatzen da. Igual ez dago aparteko eserre, ez dago istripuri, baino kotxeak aurrera. Ezin dute jarraitu, eta orduan blokeatuta gehatzen da. Orduan, komeni da, oain kasualidez, bueno, urriak baten, bueno, hori, oain gogorarazten nahi gea, baino, claro, elurra etortzen danean segurazki aztu ingo zaigu, bai? Eta bat ema, ba, autopistan di joala, eske ni baditut, eske ez du jartzen neumatiko ona baldin bat jozu posible duzula, ez horrakoik, ez da aurre ikusten, baizik eta ez, elurretan nahi du, favorez eskuitik anjo, bai? Baino, bueno, pasako dire, gauzak, baina bueno.
1: Bueno, beti pasatzen dira, baina estatistikoki murrizten baldin badituzu pasatzen direnak, ba, ja aurrerapen desente handia da, ez?
2: Hori da, baina bat pasatzen baldin badu, blokeatzen baldin badu, akabo, bai, berde berdin bai, eta hori dena DGT-an bere izunakin hor dator, eta gehien txunak 200 euro. Ja zenbaki ja borobil xamarra hola bilatu due, gauza haue guztien zako, eta ia dana ateratu duzten norma berri guztiak kumplitza estianak 200 eurokin juteia, bai? Beharriz ere ez astutzeko, bai? Hori seguro etzaiko astutze. Eta gero, gaur egun ba, mugikortasun personaleko ibilgailu hauek, ez? Horren beste burua uste kartzi izketen udaletxeei, eta ez? Nundik anjon behar dute, errapidetik, bai? Espaloitikan, txalekoa bai, noiz, aurrak bai, ez, bueno, hori dena ja, alako baten ja indute, normatiba berria, eta ja jarrita dakate gutxieneko adina, bai, ala bai, ama usturteko izango ala, bai, beraz ama urteko gaztetxo bat, ikusten baldin, nire semia, ba, berez, ezin du.
1: Baina horretaz ari garela, motordunak dira bakarrik, hor sartzen diren esan.
2: Bai,
1: motordunak, ez?
2: Beste patinete normalak aurrak ibiltzen janak, horiek ez. Consideratzen deiana mugikortasun personaleko ibigailuek, bai, vehículos de movilidad personal, bai, elektriko horiek, gaur egun asko ikuste janak. Bai, ala bai, ja, kaskoa derrigorrezkoa da. Bai, urriak batetik aurrera. Oain arte hortza on, eske udaletxe baten jarri dute, beste baten ez, oain ja, denetan txalekoa bai ala bai, eta txalekoa baita ere, bai, txaleko reflektantia, hori ere bai, eraman in behar dute. Batez ere, nola ditzen zaiok, errepartun da ibiltzen janak, ridersak, edo, bai, riders. Bai, riders hoiek, baita ere, motuan baldin bai joazti, errepartun, bai? Ba, janaria jastit eta horrelako plataformetakin banatzen, baskari ja o afari ja banatzen nahi dianak, hoiek ere bai, bai, txaleko eramanin bar dute. Bai? Zergatik anbere izten txuen, moto normalakin dabiltzanak edo ridersak motoakin dabiltzanak, ba, ez dakit, baina behintzet, hoiek lanin daude eta hoiek txaleko reflektantia eramanin bar dute.
1: Orain buruz ari nahi, baina imaginatzen ditudanak edo gogoratzen ditudanak eramaten dute norberaren enpresaren zea,
2: txaleko txoa edo bai.
1: Ba, bai. Bada hori estandarizatu nahi dutelako.
2: Hori da, eta hori ba, bai, naiz eta Just It jarri o, zea, o telepizza olako ma jarri, ba, oain txaleko hori behintzate reflektantia izan behar du. Bai? Ibilgoi horren argiak beti piztuta, bai? Eta
1: egunez ere bai. Egunez ere bai.
2: Egunez ere bai, bai? Eta herrietatik kanpo atetzen baldin badire, bakarrik baimendutatko, ibilbideetatik kan, ba, bide gorri zabalak eta horrelako lekutatik kan. Bentsat ja espaloia bentsat debekatuta dakate eta ordun espaloitik kan espaldin badi joten, o bide gorri hoietatik kan edo bestela errepideko kaltzada, osea, azera o hartzenetik barkatu, bai? Hortik kan joan barko lukete. Bai, orduan, horreri gehitu inbartzaio edozein patinete edo patinete elektriko hauek, bai, edozein ja ez dutela balio.
1: Ja.
2: Bai? Ja, velozidade abiadura batetikan aurrerakoak 20 km ordutik gora, bai, horrea. Esan genezake. Danak matrikulatuta kakotxen artian egon inbarko dute, bai? Lizentziatxo bat atean inbarko dute, bai? Ala bai, oain arte batzuk ja hasi die egiten, beste batzuek oain nikan ez, baina suposatzen da, urria batetikan aurrera, ja denak klasifikatuta egon barko dutela. Bai? Eta horrengoa, ziklistak, txerrindulariak.
1: Bai, bai? Aldaketa gaude, bai.
2: Bai. Kaskua, derrigorrezkoa, hiri arteko bideetan. Hori ere, leno alazan.
1: Bai, bai.
2: Alazan.
1: Bai.
2: Bai? Baina hain berriz ere, inkapie edo ezagik berriz ere, markatu nahi dute, bai, ala bai. Haro, gertatzen dena da, batzutan, ez, irigunen gabiltzala, gure irigunetako bidegorrietatik gabiltzala, eta bueno, gu, 16 urte baino gehiago lazkaun, ba, kasko igabe jutia bakaula, baina igual akaso, ez dakit, tokatzen da igual, okurritzen zaitez, askoiti aspeitia, ez? Herri txiki, hola, juntu xamar daudenak. Ni askoitik nabilela txirrindan da, ondo nabil, baina aspeitia gumar dut, loiolatik pasata. Bai, errepide hori nazionala da.
1: Bai.
2: Ez da irigunea. Beraz, hor, kaskoa derrigorrezkoa dakat. Bai, batzutan, nahi gabe, ba, errepide nazionalak hartzen txugu, ez irigunekoak, beraz kontua euki bar dugu hortan ere, ze errepidetan gabiltzan, bai?
1: Pero kaso honetan, nik uste dut kaso honetan justo bada bidegorri bat, ez?
2: Bai, hor badago bidegorri bat, baina batzutan gertatzen da txirrindulariak akaso, bueno, bidegorretik naiz junko errepidetik kanpo nahi. Ba, bidegorretik kasko igabe jutia bagazu, baina errepidea zanpatzen baldin baduzu, kasu hortan, bai, erne, kaskoak injumar duzulako. Kasek hobena, beti kaskoa eraman da, listo, ez?
1: Eta, bueno, ba, azkoit eta azpeiti ez daude, pegatuta bata, bestea,
2: ez da, bueno.
1: Badoen kasuak, bastakit, Donostia Renteria, edo bastakit, Basauri eta Etxeberri, edo, bastakit, man, hor, muga non dagoen hiri arteko zea horretan, ez? Hor biak lotzen dituen karretera bat
2: normalian errepidean bertan nunbaite han jartzen du. Ze karreteran izena, ez? La N-626, N-632, N-240, ez?
1: Edo ja, G, ez da gizert.
2: G-I, G-I, ez da gizert, ez?
1: G-I, ez da gizert, ez?
2: G-I, ez da gizert, orduan, ja, izen hori baldin badu, hori ja, errepide hori, ja, esan genezake, ez da lairigunekua. Bale? Orduan, kontuz, porque holako errepide dexente daude. Bai, batez ere hor, esan da, gua, irien arteko errepide horiek normalian ez dire ez batana, ez bestiena. Baizik eta, pues, diputazioanak, gobernuanak, edo danadalakoanak. Bai? Orduan, kontuz, orde, bueno, nien mendikan horrega jungo naiz, oso ondo, baino, justo, iritikan atetzen zarenean eta beste herrira sartu baino lehen, hor segurazki zanpatzen duzun errepide hori nazionala da. Bale?
1: Ados.
2: Gero?
1: Hori ez da aldaketa bakarra, hori da.
2: Bai, raiderrak, badaude, raider edo banatzaileak, lehen esan txugunak, ba hemen ere, patinetean jun beharrean, motoan, ziklomotorrean jun beharrean, txirrindan jutez balin baia, txirrinda elektriko tanda, dexente jute maitea, hor ere bai, hauek beti, bai alabai, kaskua eta txalekua. Bai? Berriz ere, identifikatzeko hiek lanin daudela. Bai? Eta gero, kotxekin gabiltzanak eta zea batekin, ziklistan batekin, txirrindularin batekin aurkitzen baldin bagara, abiadura 20 kilometro ordu murriztu inbar dugu, txirrindulariakin aurkitzen geanean, eta gutxieneko tartea aurreratzeko beti bezala 1,5 metro. Bai? Bai alabai, gero ere, betiko zalantza, baino marra zuzena baldin badago bi erraien horti hortan, bai? Marra kontinu hori, horren nio, zanpatze bakat, bai, de hecho, esaten dutena da, kontrako errei hortara aldatzeko oso zorikan, tartia usteko, bai? Beste karriretik anjun behar balima guzo, lasai juteko onartua baitago, bale? Ez dago izunik, beti ere noski segurtasunez egiten balin, bale? Bai? Baino, tarte hori utzi behar da, aurreko beste karriara pasa gaitezke, eta tarte hori 1,5 metrokoa izan behar dula, bai ala bai, bale? Gero, ziklistak hirugunean bide horrik espaldin badago, ba, erditik juteko aukera dakate eta preferentzia dakate.
1: Erraiaren erditik.
2: Bai, hori da, erraiaren, karriaren, erditik jutea dakate. Bale? Gero, guk kotxekin baldin bagabiltza, eta aur gure aurretik, erditik, ziklista bat, txirrindularin bat baldin badijoa, 5 metroko distantzia utzin behar diogu, bale? Eta, hiriguneetan, bai, baldin badago bi nonazkoetako zea bat, nonazka bateko erreil bat baldin badago, prestatuta baldin badago, ziklistak, txirrindulariak, kontrako zentzuan ere jutia badakate. Hori Donostin ere pasatzen da, kale batzutan, sartzen zarara kotxeekin, da derrepentian ziklistak, txirrindulariak parez-pare frentez. Ez, hau zer dihua? Ez, bere tokitik dihua, hor markatuta dakate, metro bat, metro eta pikoko, zera, marra batzu dazkate, eta jutia badakate. Bai, ez dakate zergatikan, erreil karril horren zentzua, errespetatu behar.
1: Bai, nik uste dut gainera toki batzuetan jartzen duela, ez? Kotxean zoazela irakurtzen duzu. Hemendik norabide honetan ezin duzu pasa, ez bada ziklista zarenik.
2: Bai.
1: Eta hori markatuta egoten da, dena den.
2: Bai, ezke markatuta omar du. Markatuta espaldin badago, prinsipio ziklistak ezin duin. Bale? Nik izautzet jutenako ikusit jutena bentsa markatuta askate. Bai? Gero mototan, hemen bai, bueno, aldaketa hola, takit, hau bai, bestiak aurre ikusten zian. Nik uste, nola patxere markatu inbartzien, nahi inbartzien, da nik uste ja, klaro zaola, hoi pasako ziela. Baina, bueno, motoetan neri bentsat, oain eskularruak eramatiana, bai, eskularruak eramatiana, ba, bueno, pixat, aldatu inda asuntua, eta derrigorrezkoa izango da. Ez edo zein eskularru noski, homologatutako eskularruak, bai? Normalian, mototan erabiltzen den eskularruak, goiko parte hortan plastikozko edo karbonozko zea batzuk, zuntza batzuk ikitzetue, ez erretzeko, ez gastatzeko, kolperik ez emateko, bai? Eta, bueno, hoi azken finan, egin diote Frantziari kopiatu, bai? Frantziako estatuan aspalditikan, bai, eskularruak derrigorrezko hazian. Eta gero bestia, zapatilla edo zapata oinetako itxillak, osea txankletakin da.
1: Hau da, pixka bat, baina ez dakit zergatik harritu nauen. Derrigorrezkoa zapata itxillak eramatea, baina
2: eskuterrekin ibiltzeianak ez dakit zentzu, bueno, zentzua. Zentzua, bueno, nik uste asko zio bigoa dala, edo zen gauza pasata ere.
1: Kontrol gehiago da.
2: Kontrol gehiago zanpatzeko. Baina, klaro, martxetako motokin ibiltzen geanak eskuin eta eskerreko hankak behar ditugu. Bai, frenua zanpatzeko, zein martxak aldatzeko. Tardun, txankletekin beti trabatzeko arriskua dago palankakin, ez? Horbeko pedaloikin. Tardun, nik uste playerakin, playera edo oinetako itxillakin aritzia, nik uste asko ze egokiago da, zeo ze logikuago da. Bai, gero, beste gauza bat, oso importantia, mototan, kasko homologatuak erabili behar dira. Bere garaien bota zuten kasko txikilla hauek aurretikan irekita zauden, oiek jet, deitzen diren oiek debekatu ingo zituztela, ez. azken ez dituzte debekatu, baino hori bai, kasko danak kodigo bat edo homologazio zenbaki bat eukin mar dute, bai, jakiteko homologatuta duenak. Zenbaki hoiek dire ECE, bai, eta gero dire 2206 edo 2205. Bai, koe kaskoan barruko etiketetan edo hemen atzekalden pegatina batekin edo margotuta eramaten duten nomenklatura edo zenbaki homologatu bat da. Bai?
1: Eta kasko motak dauka zer ikusia moto motarekin.
2: Ez luke behar.
1: Edo zen kasko
2: homologazio hau baldin badaka. Bai, egia da jet kasko hoiek aurretikan irekita dauden hoiek, ba normalean ez direla ikusten, ba moto hondillakin aritzen dianak, hoiek kasko elegantean. Bai, hori da, ez daka zentzuik. Bai, batez ere, ez du ematen, baino kaskoiek aurpegia ez dute horren beste tapatzen, eta gero abiadura haunditan, edo bintzat 1 kilometro egun dagoi autopistan, edo zein harrikoskor, edo euli, edo listor bat, hola, aurpegian jotzen baizu, mina mateizu, orduan hor betire kasku ona eramatea, itxilla, ona ez, itxilla eramatea, nik uste derrigoz rezkoa izan marko litzakela. Bai, orduan, gauza bat bestiakin jutea normalian, ez?
1: Logika
2: duna, baino esan dakoa, moto txikilekin ibiltzeianake, kaskoa homologatu behar du izan. Nik uste orain dela urte gutxi erositako kasko bat baldin bada, bai, homologazio zenbaki hori badakala. Asi, nik uste gehientxunak ez dutela kaskoa aldatu behar izango. Baino alere, barruko etiketan edo atzekaldiontan, damakin zenbaki hori, nola esan dut, ECE, barkatu, 2205 edo 2206, zenbakia baldin badaka, ba, printzipioz, ez da arazoik izango. Bale?
1: Bai.
2: Noski, esan bezala, olako gauzak espalime kumplitzen, hemen ebai, 2205, osea, 200 euroko izuna izango da. Bale? Segurtasun uala, bueno, hemen
1: bai.
2: Persona, esan genuen zegoen, eguneroko persona kotxikin ibiltzen geanak, ba, ez digo bateria afektatzen, ez? Segurtasun uala beti izango da, derrigorrezkoa. Baina leheno bai, esan genezake, ba, zaudela, persona batzuk, langile batzuk, taxistak, edo autoskolatoko irakasleek, bai, edo hainbat langilek, bai, nun etzakaten derrigorrezkoa, bai, segurtasun uhalakin jutia. Gaur egun ja, nik uste alere ilatasista danak eta autoeskolatoko irakasletanak eramaten zutela. Batez ere, kotxe berria baldin badakazu, pitatu iteulako, eta pinta, ja, alarma saltatzea lako kotxen, eta arduen nahi eta nahi ez, ja, jarri teuzulako, ez. Baina, behintzat, gaur, etzagun tipi, joder, esango eba, hori da, etzagun regulatua, orduan, ja gaur egun, bueno, regulatua dago, bai? Eta gero hori bai, hemen salbuespen bat badago, ambulantzietan lan egiten duten langilek, bai, batez ere atzekaldi hortan daudenean, emergentzietako larrildetako momenturen baten, ba noski beraiek, ba, persona eri dagoen persona horrekin, ba, ez dakate segurtasun nola erabili beharrikan, bai. Eta gero azkenekoz, peatoiak eta
1: peatoien kontua, bai.
2: Bai, bueno, hauek nik uste herri askotan egiten diren gauzak ja berriz ere normatiba hontan ezarrin diala, ez? Adibidez, eskola bide seguruak. Herri askotan, bai, ja markatuta daude gure aurrak eta eskoleta juteko, ba, erabili behar dituzten, ba, bideak, ez? Gehien erabili behar dianak, ez? Ba, hori, ba, bueno, ja DGT-en onartu edo ja erregulatu india, badute aitortza juridiko bat, bai, errekonozimento juridiko bat, nun edo zen gauza pasata ere, ba, preferentzia bat dakala aurrak, bai, auto, rider, txirrinda edo moto o dana dalakoan kontra, vale? Eta hori, eta gero erregulazio txiki bat jarri diete zer nolako bideak izan behar duten, esan genuen zeke zenbateko zabalera izan behar duten, zenbateko tarte auki behar duten errepidekin, paretekin, beti ere semaforok dauden tokirik digan izan behar diala bide hauek, bai? Pentsat, minimo bat, homologazio minimo bat jarri diote herri guzietako bide hauek danak berdintxuak izateko. Eta gutxi gora bera, ba, hausen izango zandana, bai, ez da lagutxi, bai, bakoitzak ikusi marko du ze normatibak afetatze joan, ni txerrendan ibiltzen naiz, ni zera motu ibiltzen naiz, langilea naiz, bai, ez, baino, gaur egun badago informazio desente, webetan eta, eta nik uste komeni dala, errepaso bat egitea jakiteko, a ber, ba hori, zandakua, eskularruk, kaskuak, edo dana txaleku erosi berdeten, edo dakaten patinete elektrikoa, ba, zagarreta bota berdeten, ozein berdeten.
1: Ez baita aitzakia bat, esatea nik ez nekien araua horrela zenik, ez ezagutzea araua, ez baita aitzaki bat, ez
2: hori da, hori beti ala izan du da, eta ala zeitzen du. Ala zeitzen
1: du. Ala zeitzen du ditzen, bueno, aurretegia aldatu da, eta ze gauza pila bat zehaztu dira, baina zehaztu diren gauza asko nik uste ja pidean zidela, bai. Eta ja horrela erabiltzen genituela, ja berez, ez? Bueno, ez dela...
2: Esan dagoa, etzauden tipifikatuta, bai? Etzauden tipifikatuta. Eta bira, ai, bataztu zaida. Bataztu zaida esatea, eta gainea oso importantia, oso motorrena, motorrena. Ointxen, errepaso egiten egin txanda, ikusiet, salta bindetela. Motorrak, ziklistak, oza, motorra barkatu, batzutan, kotxian goazela, bai, ba igual, iristen gara zea batera, semaforo batera, edo agian kola baten gaude, ez, eta trafikoa mantxo dijua, eta motoak azten zaizkio eskubitik pasatzen, bai, eta beti zalantza dago, oiek eskubitik pasatzia bakate, zenbateko tarti utzi behar dit, bai, ba, gaur egun, ja normalizatuta dago, eta motorrak jutia bakate eskubitik. Baldin eta, 30 kilometro orduko abiadura espaldin bada pasatzen. Hale? Beraz, sandakua, semaforo batea iristen gara, ama bosto gehiko txean gaude gehatuta, moto bat, nahi izan ezkero, ez taka zergatikan ezkerretik hon bihar. Eskubitik, jutia baka, baldin eta esan bezala, 30 kilometro orduko abiadura espaldin bau pasatzen. Hale? Eta esan dagoa, zuk esan zenuna, jo, eske gauza batzu ja egiten ziren, baina ez zauden inune idatzita. Bai, orduan, beti hor, kaso hauetan zalantza horreotezan. Jo, eske nik nahi gabe, eman egiten baldin badiot, eta ez da gizer, ba, kaso hontan, esan dagoa. Jutia nola badakan, berak preferentzia daka. Vale?
1: Bebe, garrantzioa da hori, bai da, laketan niretzat, bost dakit,
2: Bai?
1: Bebe. Arraro sentitzen, naiz? Atasko batean nire gotxeak inagoenean, bai. Eta motoan hondik pasatu behar duen, edo?
2: Ba, oain, bi aldetetik anpasatzia badakate, bale? Orduan, ezkerretik anpasatzen nahi baldin badu noski pasatzia badaka, bai? Baina eskubitik anere, esan dagoa, Baldin eta 30 kilometro orduko abiadura espaldin bada pasatzen, bai, pasatzia badaka, bale?
1: Tira, ba, interesgarria da, edozein aldaketaren aurrean, jakitea zein diren aldaketa horiek, eta horrein berri emateko, esan dugu, egun hauetan, segurasko, arituko garela komunikabideetan, bueno, asko hitz egiten aldaketa honi buruz, baina nik uste dute DGT-ak berak, egin behar ditu kanpainak oso argi usteko arau berriak, bueno, eta behar badago goratzeko, ez? Arau zaharrak ere, bai? Ez? Indarrean mantentzen diren, oie?
2: Bai, bai, sare sozialetan, batez ere. Gure gaztiak eta, porque ez du ematen, baino, normatiba hau dana, gehientxuna gaur azaldu detena, gaztiegiri desiente implikatzeie.
1: Claro.
2: Patinetiak, ziklomotorrak, txirrindak, esandako eskola bide horiek denak, gaztientzako bideratuta bezalako normatiba bada, bai, bestiak ere hor daudela, ez? Kotxikin da, motuak eta eskularruk eta hori dena, baino txirrindan da, patinetetan da, holako ibiltzeienak, orduan, nik uste, hori, guk ere guraso bezala ere, kuenteatzen bali maga, gure seme alabeire, gogorarzin beharko dugu aldaketa hauek, bai, eta altanto marko dugu, eta gero, ez da gazteregin nola heldu, nola informazioan nola itxiarazi, ba igual eskoletan ere bai, holako formazio txiki bat ere inbarko da, bai, berez egiten da, bai, eskola askotan egiten da.
1: Nintzen bat ere egiten, eta nire alaba jaso izan du.
2: Bai, guk gure ikastetxian Don Boskon, ba mugikortasuneko ikasliak dazkau, eta juten geha, eskoleta, aur txikilekin ba formazioa hori ematen, bai, batzutan irakaslea juten geha, beste batzutan gure ikasleak praktik eta bezala area jutea, ondo etortzen baitzaie, ba, benetako praktika bat egiten, ez? Eta, ba, oain prestatzen ari gean formazioetan, bai, pare bat eskoleta jumar dugu gure ikaslekin, eta informazio hau, ba, helarazien bar diegu gure bueno, gazte horiek eri, pues hori amar, amaika, amabi urteko gazte horiek, ba, batez ere, ba, argi ukitzeko, porque batzutan, ematen dugu, uste dugu, ja, gure semealabak, ja, badakitela stop seinale batek zer esan nahi dun, edo, ez, bidegurutze batea iristen geanean, semaforuan gutxi gora bera, ja, hori ja barneratuta dakate, baina hainbat eta hainbat seinale beraiek ez dituzte ulertzen, normala dan bezala, ez? Kontrako norabidean norabideko seinalia, edo esan dakoa zedal paso, stop, oie denak guretzako normala die, baina gure seme alabak ez dute zergatikan oie jakin behar, bai? Ez dakite ze preferentzia zein edakan bidegurutze bat ten, edo, ez, edo bidegorritan, edo zebrabidetan, orduan gauza haiek nik uste eskoletan ere ba, eman inbarko litzazkela ematen diena, baino zehose geixo, bai, edo txirrinda nola erabili, bai, gauza haiek, nik uste
1: nik proposatuko diet, ba, diot jendeari orokorrean, bai etxean eta bai eskolatan, ba, dibidez ekosfera hori hartzeko ekosfera programa hori hartzeko, eta aizue, entzun, eta bueno, zalantzari baldin badok ez du, gero da den mila baliabide galderak egiteko, baina behintzat hemen modu ordenatu batean saietu gara ematen informazio hori.
2: Hori da.
1: Beraz, eskertzen dut pila bat, beti hori zen ni konturatu baino lehen, ekarri didazulako arautegi moldaketa hauek, aldaketa hauek, eta hori zen. Javi Eskoz.
2: Eskerrik asko.
1: Boskoko automobilintzako irakaslea. Eskerrik asko.
2: Zuei.

Ba, ekosfera honi amaiera emateko, alda dezagun gaia azken kontu bat kartzeko, naururi buruz hitz egin behar dugu.

txikia da eta Nauru ekosferara ekartzeko arrazoia da? Bitxikeria geografikoen blog batean irakurri dudan bitxikerietako bat, hain zuzen ere. Testuak esaten zuen blog horretan, lau herrialde daudela munduan, 100%-ean urbanizatuak. Alegia, herrialde osoa dela hiri bat. Laurak dira txiki-txikiak, eta haietako bi, akaso hiru, espero ziteken zerrenda horretan egotea. Vatikanoa batetik, Monako bestetik, horiek logikoenak dira. Hirugarrena Singapur da, eta hor zalantza handiagoa daukat nik, erreserba natural / parke txikitxo batzuk dituelako, bueno, hiriaren iparraldeko ere muetan, eta ezagune txiki bat ere badu bertan, eta, bueno, beraz ez dakit zer irizpide erabiltzen duten esateko den-dena urbanizatutako ere mua dela, eta noraino dan hiria, noraino parkea, bueno, baina izu, ontzat eman liteke Singapur zerrenda horretan dagoela. Beraz, Vatikano, Monako, Singapur. Eta zerrenda horretako laugarrena, Nauru da. Nauru oso bitxia da. Oso txikia da. Munduko hirugarren herrialde txikiena. Vatikano eta Monako ondoren, ez zuzen ere, ez? Uartea... Ba, hori ze, uarte bakarrak osaten dut, eta uartea 4 edo 5 kilometro luze da. Eta ez dakit izango ditu bi zabalera, horrelako zerbait, besterik ez. Guztira, 21 kilometro karratu besterik ez ditu Nauruk. Eta populazioa ez da hundia, 11,600 biztanle baino gutxiago dira. Baina benetan, uarte osoa dago urbanizatua. Horrek, harritzen ninduen eta... mapara jo nuen, eta ez dakit. Nik esango nuke esetz. Ez dagoela guztiz urbanizatuta. Nik proposatzen dizuet hori, Google Mapsen sartzea, han bilatzea, Nauru, eta, bueno, sateliteko irudiaren bitartez begiratzea, ea ados zaudeten nirekin edo ez. Baina nola esan, oso itxura berezia du. Kostalde osoa da 100-150 metroko franja urbanizatu jarrai bat. Alegia, kosta osoa dago urbanizatua hori bai. Baina hori, 100 metro, 150 gehienez. Eta horren barruan, pentsa, aireportu bat ere badago. Nazioarteko aireportu bat, noski. Edo zein negaldi doalako ja beste herrialde batera, ez? Nazioarteko aerodromoa esango nukenik, baina hori ere, bueno, zuek esan, begiratu eta zuek esan. Baina orduan, kostaldea baldin badago urbanizatua zer dago erdialdean? Ez da sumendi bat, ez da duna bat ere erdialdean dagoena. Oinarrian, fosfatoz osatutako uartea zen. Eta zen, esan dut, eta ez dut esan, da. Hori izan zen gainera haien drama, kolonialismoaren biktimak izan ziren, eta gero baliabidean jabeak, beraiek, baina baliabide horiek, fosfatoak alegia, bukatu egin ziren. Eta historial, bueno, triste xamarra bat du. Guazen pixkanaka.

Gaur egun erdialde osoa, Naururen erdialde osoa meseta bat da, eta Aire Zabaleko meategi baten itxura du. Bueno, Aire Zabaleko meategi bat da. Baina noski, agortutako meategi bat. Niri gogora ekartzen dit Leongo Las Medulas. Ezagutzen duzue, ez? Edo bintzat irudiak ikusi dituzue. Garai bateko urre meategiak ziren, baina ez lurpekoak, baizik eta Aire Zabalean daudenak. Eta erromatarrek ustiatu zituzten Las Medulas. Ustiatu zituzten gainera agortu zituzten arte. Ba hemen, Naurun, antzeko itxura duen paisaia bat geratzen da, arrazoi beraren gatik. Batzuetan, 15 metro altu diren kare harrizko zutabeak geratzen dira zutik, eta oso paisaia berezia da. Ematen du ilargiko paisaia bat, tartean landare ugariekin noski. Ez dut historiako kontakizunetan galdu nahi, baina behintzat datu batzuk. 19. mendean, alemaniarrek ustiatu zituzten Nauruko fosfatoa eta guanoa, alegia hegaztien gorotza. Kolonizazio historia luze eta tristea da alemaniarrak hasi, eta gero ingelesak etorri ziren, eta gero australiarrak ingelesekin eta Zelanda Berrikoekin, gero bigarren mundu gerran Japoniak

konkistatu zuen Nauru, eta gerra bukatuta australiarrak bueltatu ziren inglesekin eta Zelanda Berrikoekin batera Commonwealth horren barruan. Asko-asko laburtuta, azkenean, 1978an, Nauruk independentzia eskuratu zuen. Historia luzea da, baina munduko errepublikarik txikiena sortu zen orduan. Horrekin batera, baliabide natural horien jabe izan ziren hortik aurrera, eta noski, izugarri aberastu ziren fosfatoa eta guanoaren merkatuarekin. Noski, fosfatoa eta guanoa gortu ziren arte. Gaur egun, Nauru krisi sakon batean murgilduta dago, eta gai geopolitikoak atsegin badituzue, ba, bilatu ezazue informazioa. Naururen, Txinaren eta Taiwanen arteko harremana adibidez oso mamitsua da. Diplomaziaz, diruz eta estrategiaz betetako historio konplexua da. Bueno, gaur egun, okerrez banago, Nauruk eta Taiwane eta harreman ona dute. Benetan, gai hauek gustoko baldin badituzue, niri entzun beharrean bilatu ezazue informazioa, oso mamitsua delako, oso luzea, nik kontatu dezakedana baino luzeagoa eta mamitsuagoa. Inguruko herrialde guztiekin daukate harreman konplexua eta, bueno, ez da inerrexa kontatzeko, baina benetan bilatu nahi baldin badituzue jakin. Nauru munduko errepublikarik txikiena, garai batean aberatsa, gaur egunez. Eta blog baten arabera, munduan erabat urbanizatuta dauden lau herrialdetako bat, naiz eta ni ez dagoen oso ados horrekin. Baina zein naiz ni hori epaitzeko, ez da? Aizue, mundua. Interesgarria da mundua, ez da?

Nik esango nuke baietz, interesgarria da mundua. Beste hainbat gauza ere bai, gure egunerokoa barnez, Javi Oskozek gure egunerokoaren zati bat ere ekarri digu. Datorren astean berriz ere izango gara hemen zuekin. Aste honetan gainera Passion for Knowledge kongresu zabala izango da Donostian, eta sorpresaren bat edo beste ekarriko dugu ekosferara, ba, bertan parte hartu dutenekin. Baina hori hurrengo programan ikusiko duzue. Ordura hartu izan. Agur.

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, Sumar mugimenduak jakitera eman du urriaren 17an iragarriko duela Espainiako hauteskunde orokorretara aurkeztuko duten hautagaiaren izena. Sumar osatzen duten Sumar mugimenduak, Izquierda Unidak, Más Madridek eta Komun taldeak batzarra egin dute gaur eta bertan erabaki dute bi aste barru aurkeztuko dutela Frente Amplio izena hartuko duen ezkerreko koalizio berria, baita proiektuaren bide horria ere. Espainiako Kongresuak etxebizitzaren inguruko bi dekretuak atzera bota eta Pedro Sánchezek hauteskundeak aurreratu ditzakela zabaldu ostean dator Sumarren erabakia. Kalean etxebizitzaren aldeko aldarria bitartean ez da isildu. Lab sindikatuak deituta etxebizitza eskubideren aldeko manifestazio jendetxo egin dute Bilbon. Sindikatu abertzaleak berretsi du bere eskudagoen guztia egingo duela arazoa konpontzeko eta kalean borrokatzeko beharra aldarrikatu du greba orokorra baztertu gabe. Ostiralean kongresuan gertatutakoaren ondoren aldaketa borrokaren bidez etorriko dela uste du sindikatuak. Iñigo Alonso, Labeko etxebizitza saileko arduraduna.
2: Gaurkoan bildu gara hemen, demostrau egin delako bakarrik borrokaren bidez gauzak aldatu daitezkela, eta azken egunotan bizi dugunaren ostean, uste dugu inoiz baino gehiago kaleak hartu behar ditugula eta exigidu orain injusto dena bihar ez izatea. Beraz, deia egiten diogu mundu guztiari borrokak mantentzera eta mobilizazio guztietara joateko.
1: Labek berretsi du harremanak hasiko dituztela gainerako eragile sozial eta sindikalekin etxebizitzaren egoera konpontzeko ahaleginetan. Eta Bilboko alde zarrean atzo izandako uolden ondoren Juan Maria Burto alkateak esan du eskolderia sistema ondo zegoela, baina bi orduko epean litro asko bota zituela eta ezinezkoa zela haiek denak xurgatzea. Kalteak jasan dituzten negozioei laguntzeko bihar bulego bat zabalduko dutela iragarri du alkateak.
3: Orain badakigu kalteak dauzela hainbeste dendetan, eta gaur goizean gure zinegotzia kontsiklabe egonda harremanetan dendeekin, eta bihartik aurrera ensantzen zabalduko dugu espazio bat laguntzeko datuak eta dokumentazioa, beharten dokumentazioa egiten eta prestatzen laguntzeko dendei seguruekin reklamazioak egiteko.
1: Katalunian bien bitartean bildako eragin ditu denboraleak eta oraindik desegertuta dagoen beste baten bila jarraitzen dute. Okerrena pasa dela eta unionetatik aurrera emandako alerta bertan bera utziko dituztela esan du Salvador Illa Generalitateko presidenteak. Hala ere, arriskua ez dela erabat desagertu azpimarratu du.
4: I entrem en una etapa diferent i durant tota la tarda i durant tota la pròxima nit hi ha probabilitat alta d'aiguats torrencials dispersos en tota la zona.
1: Arratsaldean eta gauean euriteek Katalunia iparraldeko kostaldea astinduko dutela azaldu du. Frantzian bitartean 400 ikastetxe baino gehiago itxita egongo dira bihar ikasleak egiten ari diren protestak direla eta. Hezkuntza ministerioak emandu datua eta gaineratu du protestak hasi zirenetik Frantziar estatuko 24 ikastetxeren aurkako erasoak izan direla eta hezkuntzan aritzen diren 78 langileek zauriak izan dituztela. Hezkuntza sistemaren egoeran gero eta kezkagarriagoa dela salatu dute protestan ari direnek. Errepidetan ez dago arazorik, segurtasun sailan esan digutenez, Euskal Meteo iragarpenaren arabera, arratsaldearen hasieran ostarteak zabalduko dira, baina iluntzean anemenka euria egin dezake, bereziki barnealdean. Temperatura maksimoak 20 eta 25 gradu artekoak izango dira. Uraldetik besterik ez, arratsaldeko 5etan izango duzu horrengo albiste emankizuna, informazioa unioro eskura, interneten orain albiste zerbitzuan.

0: metge, Alda! És triquimallu bat, Alda! És rural kutxaren supergordailua da!
1: Zatoz gure bulegoetara edo informatu zaitez nafarroako ruralkutxa.com webgunean eta
0: zatoz supergordailuen aldera!
2: Amalau amabost urterekin, aukera asko irekitzen zaizkie gaztei hezkuntza ibilbidean. Jakiundek antolatutako jakinmina egitasmoak, beren ezagutza zabaltzeko aukera ematen die DBH lauko ikaslei, hainbat arlotako adituen izaldiak entzuteko eta haiekin hitz egiteko plaza eskainiz. Informazio osoa jakiunde.eusen. Babesleak Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako foru aldundiak, Eusko Jaurlaritzako Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Nafarroako Gobernua eta Nafarroako Kutxa Fundazioa.
3: Euskadi Irratia.

0: baina 6 eta 8 bitarte protagonista ezberdinak entzutearekin batera, pilota izango da gaurko saioaren protagonista nagusia. Gaur amaituko da ia hiru hilabetez luzatu den CaixaBank Mastersa maila nagusiko finala Nafarroa Arenan jokatuko da, eta garaipenaren leian arituko dira Ezkurdia Albixu eta Elordi Mari Ezkurrena bikoteak. Guk bertan hirukotea izango dugu prest. Ariz Gaiastegik kontatuko digu finala, protagonistak Adur Sarasuak geure ganatuko dizkigo, eta partidaren inguruko xehetasunak gure adituak Oinatz Bengoetxeak emango dizkigu. Horrekin batera, 6 aurrera Gaskan ere izango gara. Askatuak Gipuzkoa taldeak lehen federazio mailan Ouren Seren bisita jasoko du, eta horren lekuko izango da Txetxu Urbieta. Oparientak ilan berriz, Surne Bilbaok datorren igandean Miribillan jokatuko duen partidarako bi sarrera ditugu zuen artean banatzeko. Burgosen kontrako neurketa arratsaldeko 6 hasiko da. Zozketan parte hartzeko bidali mezua Bilbo eta zuen izen abizena jarrita 688-666-000 gure WhatsApp zenbakira. Teknikan eta errealizazioan Jose Bartzeluz eta Ander Lizazo, arratsaldeko 4:07 dira. Errepasa ditzagun eguneko albiste nagusiak. Balkontuekin abiatu behar dugu, oraintxe amaitu baita Zubietan Hypermotion Ligan Sanseren neurketa, eta Jon Ansotegiren taldea markagailuan 2-8 irabazten joan den arren, Gorosabelek eta Karrerak lehen zatian minutu baten buruan egindako bi golen ondorioz, bazkenerako 2-3 galdu du. Granadak 3 golak bigarren zatian egin ditu, 3.a 82. minutuan. Efe Ligan berriz, Eibarrek puntutxo bat atera du Granadaren zelaian. Hasi bezala, amaitu da Granadaren eta talde armaginaren arteko neurketa. Realak bere aldetik, 7:30 jokatuko du Valentziaren zelaian. Txirrindularitzan Europako txapelketa gizonezkoen lasterketa nagusia ari da jokatzen, oraindik ere 41 kilometroren faltan dugu lasterketa, azken itzulian ziklista guztiak bat eginda doaz. Juniorren lasterketan Naxara Odriozolak 41. postuan amaitu do. Lankauiko turra amaitu da sailkapen nagusia Lenart Hastentzat. Izan da baina Kajarruraleko biziklista igo diura podiunera. Bigarren kaxoian kokatu zaigu Abel Balderston, eta 3. postuan amaitu du Jan Castellonek. Azken etapa Astanako Mateo Malutxelirentzat izan da. Pilotan aipatu dugu gaur CaixaBank Mastersaren finalarekin itzordu nagusia Nafarroa Arenan dugula. Ezkurdia Albixu eta Elordi Mari Ezkurrena bikoteak izango ditugu aurrez aurre. Eguerdian berri Zatano 3. pilotalekuan 3 hiriburuak torneoko final aurrekoak jokatu zaizkigu, eta Sagardui Bergara eta Ibarrola Oza eta bikoteak dira finala jokatzeko sailkatu direnak. Sagarduik eta Bergarako 22 eta 16 hartu dituzte mendean Etxegarai eta Kapeian, Ibarrolak eta Ozaetak berriz 17 utzi dituzte Benito eta Aldai. Saskibaloian ACB Endesa Ligan Surne Bilbaok galdu egindu luzapenean Leima Koruñaren kontra 104 eta 101 emaitzarekin. 7 izango da Baskoniaren txanda Gironaren kontra. Emakumezkoetan Mirai Euskotrenek garaipena erdietsi duen sinoren kantxan 43 eta 62 nagusitu da Azumuguruzaren taldea. 6 estreinatuko da denboraldi honetan CaixaBank Araski Baxi Ferrolen kantxan. Eta ordu berean aipatu dugu lehen federazio mailan jarriko dugula guk arreta, Askatuak Gipuzkoa taldeak Ourense hartuko baitu Gaskan. We'll be right back. Errugbian, Orezko mailan, Anpordiziaren garaipena aixe 45-24 nagusitu da Goierriko taldea Pozueloren kontra. Areto futbolean, lauterdietan jokatuko du Xotak Elegidoren kantxan. Belargaineko jokeian hirugarren jardunaldian iritsi da Realaren garaipena, Valentziaren zelaian 2-3 nagusitu dira txuri urdinak. Magnus Ligarekin 6:00 izango dugu itzordua Angeluk Poweren pistan jokatuko bai. Atletismoan Donostiako maratoi erdia jokatu da emakumezkoetan Maitane Melero nagusitu da ordu betea 15:44 denbora eginda. Gizonezkoetan Iraitz Arrospidek bigarren amaitu du Mark Kiptoren gandik 44 segundora. Kiptokek ordu bete 3:47 osatu du ibilbidea. Munduko Rally Txapelketa amaitu da Sardiniako sari nagusiarekin eta azea amaiera izan duen mundialak. Azkenerako Elfin Evansentzat izan da titulua 37 urterekin lehenengoz munduko txapeldun. Oliver Solberrekin sekulako leia izan du, azken Power Stagean erabaki da titulua eta bertan azken bi bihurgunetan Solberrek istripua izan duela eta esan bezala, Elfin Evans munduko txapeldu. Bat formulan, Bahreingo sari nagusian Max Verstappenek denboraldiko lehendabiziko garaipena eskuratu du. Kimi Antonellirentzat izan da bigarren postua eta Lewis Hamiltonentzat hirugarrena. Motociclismoan Japoniako sari nagusia GP mailan Marc Márquez garaile, Motobian Izan Guevara eta Moto3an David Almansa. Eslalomean Espainiako txapelketak jokatu dira Seon Kabatean Maialen Txorraut Espainiako txapeldun Miren Lazkanoren aurretik eta Zebatean brontzezko domina irabazi du Nora Lopezek. Clara Olazabalek berriz laugarren amaitu du. Mendi lasterketak ere bai, batean eta bestean Atxondo Aspe sorginen lasterketa ia 12 kilometroko proba Aitorra Juria eta Oiana Zubillaga izan dira bi irabazleak. Txingudiko proban berriz Ander Aramendi eta Silvia Bilan eta Etxarri Aranatzen jokatutako mendira joan etorria lasterketan Aimar Azpiroz eta Eneritz Kasaratorre izan dira bi irabazleak. Santurtzin Serantesko igoera jokatu da Mikel Larrinagaren eta Jasone Kamararen garaipenarekin. Eta body surfa ere aipatu behar dugu. Angelon jokatu baita azken proba eta bertan Uaina Kailani egoaz lapurtarrak, biarriztarrak munduko body surf txapelketa irabazi. Arratsaldeko 4:15 dira, Horietxek egunak emandakoak eta egunak ekarriko dituenak aipatuta, orain segidan, Hawaira begira jarri behar dugu datorren asteburuan Konako Ironmana jokatuko baita, eta bertan profesionalen artean lehiatzen Mikel Ugarte arituko da. Mikel Ugarterekin Jon Altunak hitz egin du.
1: Mikel Ugarte, kaixo, arratsaldeon.
2: Arratsaldean.
1: Bueno, aloha, esan beharko dizut, ezta? Zer moduz Hawaii aldean, zer moduz abiltza?
2: Ba, ondo, hemen ondo, ba, beruakin eta humeda de xentekin eta, baina ondo, nik uste Euskal Herrian itxen dagoena, baino giro bi egin dagoela hemen.
1: Nolako parajeak dira, Hawaikoak, Kona ingurukoak?
2: Jo, ba, karretera nahiko amerikanuak dira, zabal-zabala, recta luziak, hori sumendia handi badago albuan eta nahiko kuriosua da zekero hori baitxasua nahiko bueno, lurra ikusten da perfecto urdina ez dakit paraje nahiko kuriosua da gu Hawaii irla ustosazti irla diala eta gu horretxeko baten gauz ondixenian eta ondiokan egirlian beste aldera eta esgarazuan da uste parajeak nahiko diferentiak diala, baina hemen gu gauzen lekuan, kailuak ona irikik nahiko gertu, bori, estatu batuak diala argi ikusten da, bori, bat ezbe karreteran itxuriatik eta, mea gero hori nahiko kuriosua da, ba, sumendixakin eta itxasuakin, eta bueno, nahiko politia da lekua.
1: Datorren aste buruan, urriaren 10ean da proba, munduko txapelketa, Ironmana egiterazoaz konan, dena den zuek ja egun dexentea dara matzazue bertan, ez da? Iraiaren 20ean uste dut iritsi zinetela.
2: Bai, hori da, amengo azkenean ekomento temura klima nahiko gogorra da, ba, hori bero eta humedade oso altuakin, eta bueno, ba, prestaketan zati bat zan bukaerako astetan karrerako egoerara adaptazin hori lortzei, orduan ba, hori lasterketa baino hogei egunen hau etorri ginean, ba, hori ba, bertan zirkuituan fuerte entrenau eta ba, klima horretara ba, aldan neurrizan behintzet oiketako.
1: Ze gorputzaldi daukazu, nola sentitzen zara? Hasi dira tximeletak dantzan sabelean zure estreineko munduko txapelketa konako Ironmana egin aurretik?
2: Ba bueno, lehenengo egunak ba bueno, nahiko gogorrak izan, bueno, gogorrak baino ba, nahiko gogorrak izan zian, ze justo alturako konzentrazinotik netorren. Ixo eta 10 orduko viaje bat onaino, 12 orduko aldaketa bat, orduan bari. Goizeko 3:00 iratzarria zeuzen, nekatuta, gorputzaldi nahiko txarrekin, baina bueno, eguna pasauela, ba nahiko ondo inaiz behintzat bueno, hemengo egoerara eta entrenamentu on batzuk behintzat sartu dut. Hemen, eta bueno, ba, lehenengo egunetan da eze bilen triatleta asko hemen ingurua, baina ja azkenengo egunetan ja hasi da jenti etorten, eta bai, ja buru datorren astekuan, bai, apentaiken hasita, o bai, esan dako mura tximeleta horre, ba, bueno, nos venga etorten dia.
1: Zer buru jarri dituzu, Mikel, zer eginda zeundek gustura proban?
2: Jo, nahiko komplikaua da elburu bat jarti hemen, ez? Irtera puntuan ba, munduko 55 triatleta honenak egongo gara, orduan, joder, a ber, erantzune zamurrena izango zen, esati hemen egotia nahikoa dela, ez? Baina, bueno, ere sortara etorri, burruka itxera etorri naiz, eta egizia esan ez dakize postutan ibili alko nintzen, aurrekotatik gertu seguru ez, baina esan dakua, postuako etxatik burrukatukot, eta joden, hola karriretan oso importantia da bintzete danen mutia eta bintzete elmugara egun hortan ninjako lana bintzete zeukan danen muti izan, oza, bintzete danen mutia, ez? Ez dakit postu bat esan bia baldin bane behen, ez dakit, nik ustete hogeta mar barruan sartu ezkero, nik ustete, bueno, ontxe bertan firmako nebela horringuruan ibiltia.
1: Hori lortzeko, egin beharko dituzu 3,8 kilometro igeri, 140 kilometro bizikletan, eta ondoren maratoia, 42 kilometro korrika, bata bestearen atzetik segidan, erraz esaten da, Mikel, baina egin behar da.
2: Bai, esan erraz egin da, baina eguna luzia izaten da, bai, zekaino horiko izan, goizeko 6:00 hasten da karreria, orduan ba, 3:00 aldera ja iratzarria, gehi isa 8:00 karreria, ba, puf, ba, luz egin da, bai. Eta batez ben maratoiko azkenengo kilometroak oso luz egin dira.
1: Hori segaldetu behar nizun, azken finean, Ironmana biziraupen proba bada, ez da? Kasik fisikoa baino gehiago, batez ere azken zati horretan?
2: Bai, eta hemengo goeri ikustu handiokan gehiago, hau esamen zandakua, karreterak ikusten duzu, beste gehiago, 4-5 kilometro korrektak dira, ikusi jenda bukaeria, eta ondokan asko falta, orduan ba, buruari kontra asko itxeko karrera bada, ba, hori, ba, berua eta humedadia gehituta, normalian karreak oso gorrak izaten dira, ba, ikusten datorren zapatukua ondokan gorrago izango dela, baina, bueno, presgau sortarako eta berzer urteten da.
1: Ez dakit zehazki zure zenbagarren Ironmana den konakoa izango den, Mikel, zenbada euskazu eginda?
2: Jo, ba, konta oinbio konen, baina nik uste eta hau amar amaika garrena izango dela.
1: Beraz, badaukazu esperientzia horrelako proba bat prestatzen, nola sartu zitzaizun horrelako distantziak egiteko harra, zer karrapatu zintuen triatloitik eta bereziki Ironmanak nola erakarri zintuen?
2: Jo, ba, nik, bueno, txikitatik kirola beti nire familixan oso sartut egonda, bai, atletismoa, txirrindularitza, igeriketa, ba, batez ere resistentziako kirolak, bai, familixan txikitatik, txikitatik jarraitu izan du, eta ba, oindela urte asko, enbruneko Ironmana esautu neben, nik ez dakit orduan, ba, amar urte beukiko, ez dakit beukiko neben, eta ordutik, ba, beti kirolian sartuta tal, eta, ba, asiretan distantzia motzian asinitzen konpedile, baina, bueno, nik buruan baneukan urtiak aurrera fanala, distantzia luzian akaboko nebela. Eta hori, ba, poliki-poliki, pausuak emunda, erriko triatloitatik asitza, ba, poliki-poliki gorantz, eta, bueno, ba, hemen gazuzunduko txapelketa baten, nik askotan handiokan esto sinizketan beti broma maure esan dut, baina oinatiko tipo bat hemen munduko berrok eta mauste honen artian egotia ba ez dakit nahiko ameritxu dala uste dut, baina bueno ba bakoitzak bere historia eukiko eta bueno, ba neri hau da.
1: Bai, eta benetan historia polita eta oraindik ere ba urteak badauzkazu aurretik historia hori luzatzen jarraitzeko. Aizu bitxikeria bat, zenbat jan eta edan dezakezu Ironman proba batean? Ezakit hori gaur egun bagizu oso modan dago, zer jaten den, zer edaten den, zure kasuan kontatzerik izango zenuke nola egiten duzun pixka bat hori hidratazioa eta bueno, elikadura nola zaintzen duzun, bai proba aurretik, proban zehar eta proba ondoren?
2: Bai, a ber, ba aurreko proba horren aurreko astetik ja batez behi hidratu esente sartzen hasten zara eta hidratu eta hidrata zinua, bai likidua bakarrik eta sodio aldetik eta ba, desente, normala baino desente gehi dolerten. Eta karrera egunean, igariken normalien ez da ez sartzen, eta gero bizikletan normalen orduko 120 gramo hidrato inguru sartzen dut eta korrika 70-80 gramo orduko hori karbohidratuak eta likidoa ba hemengo, osea, hemengo hori ikusita gero eta gehiago sartu hobeto, baina ez dakit orduko litro bat bintzete datia bintzeko meni da. Bai, eta gero bari burutibera botatzen duzun likiduak eta ba ez dakit. Geota geixo bota, hobeto. Osa, gaur justo entrenamentu luze bat itxetik nator, eta uste dute litro erdiko 30 biro inguru gazta dutela, edaten emena eta gainetik botaten emena kontuan hartuta.
1: Ikara harria.
2: Ba, aurrekoan supermerkauan berrogeiko paka erosik eta gaur 30 hortz bandia.
1: Amaitzeko azkena, Mikel, bueno, zu horrein konan zaude munduko txapelketa balora dezagun ezta, Eneko Llanosek bertan lortu alizan duena podiuma zapaltutakoa da, Ironmaneko munduko txapelketan, eta zu horrein balen pertsonan bizitzen ari zarela konturatuko zara noski, zezaia den hori eta zemeritu daukan Enekok.
2: Bai, oza, Eneko kinebena urte hartan, kristona izan zen, kristona. Oza, nik uste dute gutxi balorauta dagoela, beak bai urte hartan, bai beste urtetan hemen ninjauena, ez? Eta Enekotik aparte, euskaldun gutxi gongara hemen profesional maian konpetitzen, eta horrein artian Gurutze Fradesek behemen ninjadakon karrerak esan dakua, oza, dia asko balorau biharreko errendimenduak. Bai.
1: Baia ba, Mikel Ugartek urriaren 10ean daukan munduko txapelketako estreineko horretan zelan egin dezakeen eta guk ba honena opa diogu Euskadi Irratiko kuadrilaren partetik. Mikel, benetan mila esker gure deiari erantzuteagatik eta jarriko gara zurekin harremanetan konaren ondoren ere. Eskerrik asko
2: zuei.

0: Holy Ghost.
1: Campo de Cristo de Silencio.
2: Arratsaldeko laurak eta hogeita zazpi minutu. Hawaitik Zubietara begira jarri behar dugu. Sansek galdu egindu luzapenean 2-3, Granadaren kontra 2-8 bazten joan den partida. Entzun dezagun Jon Ansotegi Zubietako prentxaretoan.
3: Apa Jon, arratsaldeon. Bueno, ze amaiera kruela, ez da?
4: Bai. Amaieri, hoxez, laruta mapiko harren minitxun, kornerra, ez da ondo defendidu, eta gola sartuzko ez, baina, bueno, nik uste, amaieri baino gehiago, bigarren zatixan azierik, nik uste bentzetor galdu hule partidu ez, lehen zati oso hon bat eta gero, deskantzun, berrota bosgarren minitxun, berrota zeigarren minitxun urten, eta ja, hasieran idei bardin jarraitz izan, aurrin sakatzen, baloi kosten hor, atzin baloiaz ondo ateatzen ari ginen modun, eta nik uste 46. minututik aurra ez daule egin hori, eta hori eitxila gaunin hor hasi daia partidu buelta moten, ez gero eleike berba, sinio puntualak ez da izer, penaltixe besti, baina nik uste partidu galtzen hasi garile geure burutik bigarren zatixen urten eta ez gaunin jarraitzule lehenko zatixen etxen ari nena.
3: Eta pena baita ere ez da lehen zatian izan dituzuen aukera hori guztiak ez aprobetxatzea, ze bi eta utxekoa igual motz gelditzen zen markagailuare iruditu zaigu hasiera batean.
4: Bai, egizia da hori ez, lehen zatixen nik uste ondo aukeratu gule nundik sartu, ondo aukeratu gule bale esan euki, Laportuta gero bai aurra jogatzen ondo aukeratu hau, eta horrek ere imin egitzi ez, baina esatezut. Berrota os minintxu jogatzen hemen ez da nahi inon kontra. Eta gaur, argi guzti da hori ez. Bigarren estrategia hasita ensegida, ja, gauzak itxegi lagaitzeule, geuk, nik uste gaur, eurre bemeritu matauko, baina gaur geixi esan dela geure failu, eta bueno, ikesi hemendik irakurri ondo analizatu ondo se pasedoan eta saiatu hemendik aurrera ba bueno geupo bai deskantzun ba klik hori gaur atzera jaune ba bueno aurrera egin eta hemendik ikesi eta ja konpetitzen aste garen.
3: Badakite zarela asko arbitrajea hitz egiteko baina konkretuki, bueno, akzio batzuk aipatu dituzu zure iritzia jakin nahi nuke penaltiaren inguruan eta baita gero kendu duten txartel gorri horren inguruan ere.
4: Ez dut, oso urruti dago, ez dut ikusi, bitau bat dago eta espada berrebizeo ba izan ingo zan, ez dakit, eta txartel gorri zen izkaterio ditxu, eta rebizeo dago, eta kendu indago gordun, zaitzut. Hemen, bakizu ezin, Danielana da, bigarren zatezien gure talde pasagoak ona ez paseti. Eta nik beste zertan pentsetan paseteoten denpuri, eta horretan pentsetan galtzeotena, ez? Horretan nik oso argi duket zer dan importanti, zer dan hobetuko gaitxune, eta oso argi duket gaur guk zer jaun ondo eta zer jaun txarto. Eta txarto jaun hori geixia ez pasetan alegin dukona, zehatzut analizaute ja gure deskantzun ze pasadudan, ze mesu bialdu haun, zelan bialdu mesu hori, ze argi ikusi da mesu hori ez dara iritsi, horren analizatu dana eta konklusioak atera eta aurrera jarraitu gotzen.
3: Azkenan iraldetik ez da bolada, erraz ez da bolada ona, baina bueno, ni aurrera egitea baino ez da gelditzen, datorren astean beste aurkari zuzen bat daukazu eta.
4: Bai, beti zate honez, partidua galtzen zunin edo gaurko modun, bigarren zatiko lehenengo 25 ordu erdi hori, aintxarra, bueno, guk nahi ez teusen gauza gehitzen eitxe honin, ba nik uste dut azerre txajuti normala dela, azerre goizela txa, eta hori ez, baina, bueno, analizeuk hau, ikusik hau zei haun ondo, zei haun txarto, eta ez betitza dut duena. Azte hartin zeiatu dugu berriro, Zubieta etortzen, berriro lanerako goguaz, da alba da irribarra batekin.
2: Betikolez, Jon Ansotegi zintzo eta autokritika eginez, Sansek bigarren zatian eman duen itxuraren inguruan, bi eta utxe irabazten joan erlaxatu eta azkenerako esku utxik hirugarren porrota kateatuta Sanse momentu hauetan. Arratsaldeko laurak eta hogeita mai minutu dira, bere ala egingo dugu Nafarroaren arekin arratsaldeko lehen hartu emana, baina horren aurretik Bakiora begira jarri behar dugu. Gaur Bakion Euskadiko surf zirkuitoko hirugarren proba jokatu baita, eta jakin nahi dugu nola joan den bertan kontua. Horretarako Edorta Insunza, Euskal Herriko Surf Federazioko ordezkaria dugu gurekin. Edorta, kaixo, arratsaldeon.
0: Kaixo, arratsaldeon.
2: Bueno, zerremandu egunak, nola joan da kontua Bakio aldean?
0: Bueno, eguna oso ondo joan da, orokorrean. Olatu, zieran olatu txikitxoak izan dugu, baina bueno, gero baldintzak hobetzen joan dira, eguraldiak ere asko lagundu digu, oraintxe bertan ondartza eguzkitsua dugu, eta egu polita, oso polita orokorrean, uste jendea posik irten dela gaurko domeka, gaurko igandean.
2: Eta irabazleak nortzuk izan dira, Edorta?
0: Bueno, ba, nesken aldetik, Letizia Canales lehenengo postuan, Garaie, eta bigarren postuan Sol Borelli, hirugarrenean Zaio Ortega izan dugu, eta azkenik laugarrenean ere Oian Egoingi. Eta mutilen sailkapenean, bueno, Ruben Vitoria txapelduna sailkatu da, ondoren Markel Bizkarguenaga, bigarren postuan, eta San Antxoarena hirugarren, eta Oian Ortega laugarren postuan.
2: Gaurko proba honekin, okerrezpanago erabaki da, ez da Mundakako azken proba nortzuk jokatuko duten?
0: Hori da, bai, badugu horre zurlarien zerrendatxo bat, Mundakako txapelketan zelkatu direnak.
2: Eta hor pentsatzen du, bueno, lehia estu eta ikuskizuna ez dela faltako, ez, Edorta?
0: Hori da, ez, espero dugu itxasoak, bueno, behar dituen baldintza ederrak bidaltzea, Arinagoko azken bi hiru urteetan bezala, eta, bueno, espero dugu show pizka bat erakustea Euskal Herri mailan.
2: Oso ondo, ba, Edorta Insunza, Euskal Herriko Surf Federazioko ordezkaria, mila esker, hiru erregen mailaren deiari erantzuteatik, segi ondo, gozatu arratsaldeaz.
0: Iberdin, arratsaldeon, ondo segi, erret asko zuei.
2: Bueno, gaurtxe notizia, Leti Canales eta Ruben Vitoria nagusitu direla gaur Bakion. Eta orain bai, Nafarroaren arekin lehen hartu emana egin behar dugu, gaur bertan erabakiko baita, Bamaia Nagusiko CaixaBank Mastersa. Ariz Gaiastegi, arratsaldeon.
5: Aitan Urbieta, arratsaldeon zuri ere, eta arratsaldeon Euskadi Irratiko kuadrilla guztiari.
2: Adur Sarasua ere bertan da, adur, kaixo, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon Maitano, arratsaldeon, aritz hemen urrutitik, eta arratsaldeon Euskadi Irratiko entzule guztiari.
5: Maitano ditu diezu?
2: Maizano,
6: Maizano,
2: bai.
6: Maizano, igual frontoi barruan egon da, Tano, Maitano, hor bien arteko zara.
2: Bai, zutu noztiarra ere
6: basua eta... Bai, bueno. Zago, eixke ere, Maitane, gaur Maitano.
2: Ez, Maitano behin nahikoa da, adur? Behin nahikoa da. Bueno, bikote, ze itxura dauka Nafarroarenak, hemendik minutu batzuetara izango duen arekin pentsatzen zer ikusirik ez daukalaritz.
5: Hori da, momentuz ez dauka zer ikusirik, batetik esango diegu gure entzule eta asko ezagutuko dutelako, Nafarroa arena nolakoa den, alegia goiko armaia kendu egin dute edo ez dute gaurkoan jarri, eta horren bestez ba ez dute 3000 lagunentzako armaia jarri, 2000 lagunentzako baizik, eta horren bestez ba bilduago egongo gara gaurkoan, eta dagoeneko ba hasi dira lehen pilotazaleak sartzen. Hau ere ez da ohikoa izaten, sarri izaten dugu, ez, behin jaialdia hasi eta kafea eta bazkalondoa eginda sartzen dela pilotazalea, ba jaialdiko lehen partea jokatzen ari direnak leian ari diren bitartean, baina gaurkoan, bueno, salbuespentxo bat ere bai, izan ere, ba oraindik ere asko geratzen da, ia 40 minutu geratzen dira ba jaialdia hasteko, eta lehen zaleak ba 10-12 izango dira oraindik ere, baina dagoeneko euren lekua hartzen ikusten dugu, eta gainerakoan ba jaialdiari hasiera emango duten lau pilotariak ere, bueno, ba aurki hasiko dira beroketariketak egiten, Iker Larrazabal eta Beñat Resusta ikusi ditugu, eta hain zuzen ere, ba, Iker Larrazabalekin dago, ba, horre berotzen hasi aurretik, adur, bera, aurrera adur.
6: Bai, eta berotze hasi aurretik, ba, oraindik fresko Iker, kaixo, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon.
6: Orain txiritsi zara.
7: Bai, orain ja prestatuta, eta bueno, beretzen dugun, eta zuzentzatzeko daukagun.
6: Bueno, imazekin batera, parean Dario eta Resusta, zer aurrikusten dezu gorkoaren inguruan.
7: Partido oso gorra, ez? Justo txapelduraren kontra, bikote oso ona, fizikoki oso onak, baina bueno, Anderrekin ondo modatzen naiz, saiatuko gara hori gure joku egiten eta alduguna egiten.
6: Pelotari batek bete nahiago du Iker finala jokatu, bueno, atarikoak ere behintzat giro aldetik eta antzekotasun zertxo bat izan dezake, ze jendea torri egingo da eta Nafarroarena bete egingo da.
7: Bai, beti da polita lehenengo partidua jokatzea, ez? Baina, bueno, espero nuen hemen finalean egotea, ezin izan dut, baina, bueno, partidu hau polita da, nik uste inbiente polita egongo dela, eta, bueno, polita da partidu hau jolaztea.
6: Uda badoa, nola joan zaizu, gustora?
7: Bai, justo Gasteizen finalean egon nintzen, Logroñon partidu polita egin nituen, ba, bueno, uda polita, ez, partidu askorekin, eta, bueno, posik horrekin, orain lauterdia llegatuko da, eta, bueno, espero bari, txapelketa hona egitea eta alduguna egitea.
6: Horri buruz gero, galdetuko dizu eta maitu bestean. Iker, eskerrik asko eta zorte hon.
7: Eskerrik asko.
6: Hortxe ba, Iker Larrazabal, aritz, itzada zuria da.
5: Hori da, Iker Larrazabal, badagoeneko, ba, etzi aste artean Bizkaia pilotalekuan egingo den Kaiolako aurkezpen horri begira, benetan interesgarria datorrelako, ba, bueno, ba, denboraldi berri honetako lehen txapelketa ofiziala eta kantxan, harrapatu du hain zuzen Adur Sarasuak maitane, Iker Larrazabal, eta kantxa benetan bikaina da hemen pilotan ondo jokatzeko aitzakiarik ez, eta ia, ba, zer eskaintzen diguten, batez ere, ba, finalean hariko diren lau pelotariak izan ere, ba, jaialdia hasiera mateko, ba, batetik aipatu berri dugun Iker Larrazabal eta Ander Imazariko dira Dario Gomezen eta Beñate Resustaren kontra eta gero torriko da ba, jaialdiko plater nagusia eta benetan ederra dator finala CaixaBank Masterreko finala gogoratu ia hiru hilabetetan zehar lehiatu den txapelketa izan dela sei bikote, beraz goi mailako sei bikote, ze normalean binakako txapelketetan sortzi bikote izaten dira eta txapelketa honetan murriztu egiten dute zeira horrek esan gura du, ba, ale eta maia handiagoa egoten dela, eta biztan da ez dela ofiziala, baina sekulako maia egoten da, eta hemen gaur egotea, ba, bibikoten zate gauza handia da, baina behin hemen egon da, ba, behira bazte izaten dute xede, eta zentzu horretan, ba, Aitor Elordik eta Jon Mari Eskorenak sekulako ligaiska egin dute, zei partidatik boste irabazita, elkarrekin jokatu dituzten bostak gainera irabazi, zekaldu zuten bakarrean, ba, Mari Eskorenak kale egin zuen, eta final erdietan ere, ba, Artola eta Resusta, ba, ondo hartu zituzten hemendean, beraz bueno, ba, sekulako bikotea osatzen dute, elkarrondo hartzen dute, elkarren osagarri dira, Mari Eskorenak eman egiten dio, jotzaile haundia da, dominatzaile haundia, eta Aitor Elordik berriz, ba, tantoa amaitzeko ez dauka arazorik, eta horren bestez, ba, batak besteari ematen dionean, ba, hauek bikota handia egiten dute, eta gaur gainera favorito izango dira, besteak beste, ba, Aitor Elordik, ostiraleko partida ostean aipatu zuen arrazoiagatik, Mari Eskurrena, edozein pilotalekutan goi mailako atzelaria baldin bada, onentxuena, onena, ez bada, ba, frontoie honetan, ba, bere doaiak areta gehiago azaleratzen dira, ba, ba, pilotak hartzen duen buelo famoso horregatik, berez, joa hondiko pilotaria baldin bada, ba, zer esanik ez, Nafarroa arenan jokatzen duenean eta horren bestez, ba, bueno, eurak dira favorito, baina aurrean izango dituzte bi veterano, bi urrezko bi veterano, Joseba Eskurdia eta Jon Ander Albizu, eta hauek ere ez dira makalak, txapelun haundibi, eta hauek ere, ba, hauek gehiago kostatzen zei, elkar ondo hartzea, baina beti gora egin dute txapelketan zehar eta benetan ondo llegatu dira finalera, finalerritan Zabala eta Iztu eta baligaiskako beste protagonistak hartu zituzten mendean, ondo hartu gainera eta zer esango dugu, Joseba Eskurdia sasoi betean dago, Zamateotan sekulako maila erakutsi du eta Jon Ander Albizu ere, ba, garantiazko pilotaria da, egungo binakako txapelduna Lasorekin batera, eta horren bestez hauek ere, euren amaten baldin badute gaurkoan ikuskizun, latza ikustetik gertu egongo gara. Adur, esan duzuz, lehen bueno, bakantxan zaudela ez dakit, final handia jokatuko duten pilotariak hor bueltan ikusten dituzun oraindik ere aldagelan dauten.
6: Momentuz, ez hemen esaino Ragertu, bai, Rezusta ikusi dugu lehen hemen, ba, pixkat beroketariketak egiten, ia erreboteko zulo horretan, Iker Larrazabal ere gurera etorri da, baina beste guztiak momentuz behintzat ez dira gertu, berriz ere, ba, Larrazabal eta baita Ander Imaz bere bikotea ere, ba, hementxe sartuko dira berriz ere, beroketariketak egitera, beraz, momentuz gero estelarreko eta finaleko lau pilotariak ez dira gertu Nafarroarenan, arituko dira horri inguru horretan, aldageletan, edo bestelako azkeneko prestaguntzak egiten aritz, hementxe ditugu bi pilotariak, ea Ander Imazi galderatxo bat, kentzerik, bai, Ander, kaixo, bai, utzi lasai toaia,
5: Hori da hori, atrako egin diozuna,
6: Hau, bai, atrako bat egin dio, barkatu, Ander, barkatu eta Arratsaldeon.
8: Arratsaldeon, bai.
6: Zer modu zaude?
8: Ondo, gustoa, azkenean egun politia jokatzeko, eta bueno, aste buru politia atzo partida gorri bai, eta berba, atzoko bezala gorri irazteakon.
6: Eta honekin uda ere badoa, orain finala izango dugu horren ostean, zu kontentu zeure buruarekin, egindako lanarekin uda osoan zehar.
8: Bai, azkenean maila handia da, eta bueno, partido desinte jokatzeko aukera aukidut, azkenean lesioak errespetatu diat, eta bueno, handikan uda bukatzen edo, baina bueno, partido desinteko hastia dazkat, eta er maila hona matuten, eta hoxe helburua.
6: Gaur parean buruz buruko txapelduna, beste txapeldu handi bat errezusta, bikoteko gorra, parean gaurkoan.
8: Bai, oso bikote gorra, azkenean Dario txapelo irazunetik konfiant askoekin dabil, eta maila asko igo dut, eta baina beti da ez garantia handi bat atzian, oso zaila beti gaitantua sartzea, eta bueno, partido zaila dago, baina bueno, larrakin espali jokatu gabe eta beak eguno alimak edo zein irazeko kualidadea azka eta ber rondo laguntzen jaten.
6: Hori Xabarezu, Larra Zabalere ondo dago, beraz gaurkoan aurrean ere aurreko kuadroetan, ba tantoak ondo bukatzen dituen aurrelaria izango duzu.
8: Ba, Larrak azkenean doai asko azka, erritmo handia jartzu eta bueno, atzelaia urrutitik laguntzeko almena handia daka eta bueno, haber niko ondo laguntzen jaten, bile partido bat ditugun eta bueno, irazten bago bai aste burarri izango ditzake.
6: Azkeneko Ander porra bat finalerako badaukazu, favoritoren bat.
8: Bueno, fronteo enten marizko ikustu pixkat dominatu daitekela, dezakela ez, azkenean pelota bizitxan mara balin bago diferentzia ondia markatzen nahi da, eta bueno, pixkat behin alde ikustu, baina bueno, veteranoak hemen mandikan gerra mateko daude, eta gustatuko leake pixkat behieke, ba bueno, mentzera gauzak zail jartzea behie.
6: Eskerik asko, Ander, eta zorteon.
8: Vale, oso ondo.
6: Oso ondo ba, Ander Rimas, beraz, bikote urdina ja da harrapatu egin ditugu, gorriak momentuz ez dira gerturatu, lehen esan bezala rezusta ikusi dugu, Dario momentuz ez agertu, beraz, Aritz pilotariak beroketariketak egitera, ikusi dugu ere beste lankidea ere iritsi egin dela, denak prest.
5: Mikel Bilbao, Mikel Bilbao, Mikel Bilbao. Real Jasebainok ordu erdi lehenago, akaso, ba, kaseta ditan sartu zenetik lehenengo aldia izango da, ordu erdi lehenago etortzen dela bera, pilotalekura, beraz, gaur notizia hemen daukagu. Notizia jaialdea ze horretik hementxe da.
6: Bakero urdinak, kamiseta niki txuria, ni justo alderantziz. Hori ezakit ere, estilo aldetik hori veteraniarekin aldatu egiten den edo.
5: Bueno, edadearekin akaso bai, bueno, Mikel ez...
6: Edadea ez veterania kontuz,
5: Veterania.
2: Prakasuriak ausarten kontua da, adur, Prakasuriak estitu edo nortzen.
6: Eta Maitane, eta zuk ikusi nauzu zer bazkaldu deten, eta arrastore bat ere utzi.
2: Bai, makarriak tomateekin utzi dute.
6: Eta gainera eta perra bete egin dut.
2: Mutxi jaundia zapazuleta, bai.
6: Bueno, jarain barra ondo. Oso ondo. Eta sufritu egiten dugu.
2: Bueno, ba, ordu lorden arratsaldeko bostetarako, bostak eta laurdenetan hasiko zaigu Nafarroarenako jaialdi hori, CaixaBank Masterseko finala hartuko duena, geroxeago, itzuliko gara gure lankideena. Badakizue orain etxe honetan Euskadi Irratian ostiral gauetan futboltegia izeneko saio berria daukagula, Iñaki Berastegik zuzenduta, gaueko 9:00-etatik 10:00 egun horretan entzuteko aukerarik izan ez bazenuten, bueno, ba, uau, gure aplikazioan ere eskuragarri duzu saioa, eta saio horretan Jagoba Arrasate entrenatzaileak kolaboratzen du ostiralero bere master klasa ematen digu eta hauxe aste honetan Jagobaren master klasa.
9: Jagobaren master klasa.
10: Aste ontako Jagoba Arrasateren masterklasean oso bestelako gai bat jorratuko dugu eta entrenatzaile eta analisten lanera gehiago gerturatuko gara, kamera taktikoa ezagutzeko. Baina zer da kamera taktikoa? Ea gure entrenatzaileak hori argitzen digun. Jagoba Arrasate, Jagoba, gabon.
11: Gabon, Iñaki.
10: Bueno, simpliki azalduta, zer da kamera taktiko hori?
11: Bueno, kamera taktiko da... Ba, bueno, gugu daukagun aukera bat, ba, ikuspegi orokorra eukitzeko partidoena, taldiena, ez? Normalin, futbol profesionalin mediako atxizeneko plataforma irabiltzen dugu danak, eta mediako atxek, ba, bueno, daukez bi aukera, ez? Partidu ikusteko bat, da plano telebizibu zan daigun, ba, telebiztan guk ikusten dugune, eta nik normalin horrik ustetxo azbai partiduk azte burutan, eta gero, ba, bueno, aztin ziarri aztertzeko orduan, ba, kamera taktiko irabiltzen dugu, ze hor daukego, ba, bueno, ikuspegi orokorra bat, eta batez be taldean kokapena ikusteko ba asko zaudi da.
10: Bereziki horretarako da ona, ez? Kokapena, lerroen arteko distantziak, baloi aurrun dagoenean jokalari bat non dagoen ere ikusteko horretarako bereziki da ona zuentzat, ez da informazio hori da benetan ematen duenen artean ona, ez da?
11: Bai, ze plano telebizioak bakarrik baloia jarraitzen dau edo baloian gertu gertatzen dan hori, eta kamera taktikoaz ikusi aldozu ba dana, ez? Zure taldean portaeri, jokalari desberdinen portaeri, baloietik, baloietik urrinen dauzenak zer leitzen daben, eta esan dozu modu, nik bat ezbe kaso horreitzetat, ez? Lerroen arteko distantzi hori, eta lerro beherin be, ze distantzi dauzen, eta ustot hori gaur egun oso garrantzitu dela.
10: Beste zerbaitetarako ere baliagarria izan daiteke, kokapen eta distantzien edo lerroen arteko distantzietatik aratago, beste zerbaitetarako ere erabilgarria izan daiteke kamera taktikoa edo bereziki horretarako?
11: Bai, mila gauzen aldozu jostailu bada gaur egun, eta gero hori editetako aukeri eukezu, eta editetuzun momentun, mila gauzen aldozu, ez, marrazkisek egin da aldozu, fletxak, fokuk, mila gauza, gero moten dozko aukiri bai kamera taktikuk abiadura desberdinetan ikusteko partiduk. Zuke, ni normalin esan daigun abiadura realin ikusteot, baina daukizu 0,5 ikusteko aukiri, askoz geldixau, eta daukizu 1,5 edo bixen ikusteko aukiri bai, ba, bueno, WhatsAppeko audixik modun, ez, baina, bueno, ez da gini eskapa hutsaz, batzuk hor bixen eta ikusten dabe, baina ez niri uste date abiadura realin ikusti.
10: Entrenamenduetara ere aplika daiteke, aplikatzen duzue, teknologia hori izaten da normalean ba, kirol instalazioetan, edo gehien bat hori partietarako mugatzen da, oroar?
11: Ez, balen partietako gauza bat zan, baina entrenamendutan gero eta talde gehiak erabiltzen dabe ba, plataforma desberdinek, ez? Ba, adibidez, Bipro eta olakuk, ez? Orduan, gaur egun kamera horrek be badaukie kamera taktiku, eta guk aztertzen dugun dana, isi dana, izeten da kamera taktiko bidez, eta hain dronakin behaz talde asko lana itzen, eta dronak be ikuspegi hori motetzu. Batez begun nahi dugune da ikuspegirik onena eta gero korrena, eta askotan hor goitxik hartzen dana, eta kamera taktiko horrek erakusten dotzune, ba, zuk bankilotik ezin dozu ikusi edo telebistako imagenetan hori ezin dozu ikusi, eta orduan hor diferentzia ondizio da.
10: Partidoa batean egongo bagina, atxeen aldian, normalean, analista datorkizu kortekin, kamera taktikoaren kortekin edo ez dira kamera taktikoaren kortek izaten.
11: Bai, ez guke bueno, azkenengo osasunan behar, Mallorcan batez behar analisti egoten da goizien, eta guri ja guk behin daukegu ja iPada, eta analisti iritsi orduko, deskansun, guk ja iPad horretan daukagu 4-5 irudi ja kamera taktikun, bale, lehengo zatikuk, ez? Ba, bueno, zuke motetazu garrantzik gauza batei edo bestia, baina adibidez, bastakit, ba, presiñoko lan horretan igual arazuk badukezuz, ba, horren hiru laue imagine heltzen di deskantzun, edo baloi irteran arazun bat badaukezu, edo zozorrondain basu, edo argazkiren bat igual, bat aldi igual luze dauelako, zabal dauelako, orduan, horrek 4-5 imaginak eukitzen dugu zatzen aldi zen, eta oso baliagarri zediz. Azko maten, jokalarizia explikiti ondo da, baina jokalarizia deskantzun, be, da, ba, bueno, buru, ordauk ez, zepazan lehen zatzen, zeizengo abigarren, eta askotan erreza hobe da, imagen bat askoz grafikoa hobe da, eta lau guk, badaztaldik atzenaldi osu erabiltzen da benak eta bideo bat itzen da benak horraz. Egun normalin imaginakin funtzionatzen dugu,

0: erabakitzen dau, ba, ze garrantzi emon horre irudixe edo nondi jo piskatatzen aldiko denbora horretan, ez?
1: Eta galdera orain da, eta zergatik ez entrenatzaia egon armaietan, errugbian entrenatzaia nagusia egoten den moduan, Luis Enrique kaldi den baten egin duen moduan?
0: Bai, babitxu, hori azkenengo Madrilen elkartu ginen entrenatzaileok lehengo aztin, urte ban tema horrek, entrenatzaile batzuk zate behen joe goitxik asko zabot ikusten dela, eta futbola pixkat horretz doiela, eta beste askok, eta tartin nibe bai, ez dugu holan ikusten. Ze azken baten, futbola ikusti garrantzitzu da, noski dela garrantzitzu, baina gaur egun beti dukuzu goixen bat, emat, analisti edo asistenten bat, edo analaku, ez da feedback hori elte jatzu. Eta urtsot entrenatzaile batzuk eulertzen dugu entrenatzailean figuri hor behien be, garrantzitzu dela tensin hori mantentzi jokalarixei, animeti, zuzenketak eitzi, eta nik ustote hori garrantzitzu dela, ez bakarrik goitxik ze irudik ikusten da. Orduan, hor egon zan gure artin beholan, entrantzalean artin olako debate bat, eta esan duzu mon, Luis Enrique hori egin dau, eta igual horretzun lehike futbola, baina nik neuk ez dakit behien ikustot entrantzalean garrantzitzu dela goitxin baino.
1: Eta ulertzen dudanagatik, entrenatzaile batek noski kontuan hartu behar du hor kamera taktikotik eta datorkion irudia, baina entrenatzaile batek, naiz eta berdegunetik izan, non gutxi ikusten den, arazoa ikusten ezpalin badu, ba malo ez da?
0: Bai, ez, bakiz baznan, ez dakit oinen beste datu dukeguz, dain beste gente estafin, eta bai, baina garrantzitzuena entrantzali da, eta berdeko, berdegunin daukesun zentzazin hori, edo, niri pasete jate bai, entramento maitzen da nien zentzazin bat eskuten amarrur, eta gero pasete ez dato guztik, GPS-anak, eta kamera taktikoanak, eta horiana, eta batzun horrek itxen dau, esan daigun, ba, indartu zure zentzazin hori, edo beste datuan pentsa gozta, igual konfundiutena, baina nitzako garrantzitzuena berdegunin pasetzen da nada, eta askotan horre bai ikusten duzu jokalarixen arteko interakzin hori, jokalarixen arteko elkarrizketa hori, esentzazin hori, bat kantzaute bada espada, animaute bada espada, askotan goitxik hori dana ez tozu ondo ikusten, orduan goikun ikustot soporte oso ona dala, baina ni betiko futbolaz eta beko futbolaz eta berdeguneko bizitasun horraz gelditzena bai.
1: Amaitzeko, edo nola, Jagoba, esan daiteke bereziki analisten lana eta baita entrenatzaileona ere aldatu duen aurrerakuntza teknologia izan dela, kamera taktikoaren aurrera pauso hundu izan da.
0: Bai, gaur egun guk partiduko plana edo zan daigun izisa beti geixenok analistia zitzen dugu. Zega itxik, zeberak jaurkarizan kortik eta oso filtreute monten dozkuz, norbena bai, kamera taktikotik, hortik dana ikusi aldi, lerruk aldi, neurtu distantzisak, metruk, oza, dana, ikusileke bai nun dugu zen espazizuk, horrein oso garrantzitzuan itzako, detekteti nun dugu zen espazizuk, eta talde bakotxak espazizuk emoten dutzuz, leko baten edo bestin, emoten dutzuz bizkarrera, emoten dutzuz aurretik, emoten dutzuz zentral eta lateral artin, edo euskarrizen albora, edo, eta hori dana goitxik ikustit, analistik hori zuri dana pasetan ikustu hori oso garrantzitzuan, hori gaur egun, analistiaz batera itxen dugu guk lana, gero egize da, ba, bueno, analista batzu dauzela zelaire portan dizenak, beste batzuk ez, baina eguzto teknologizik emondozkun aukera bat dala, eta hori guztot gaur egun danok aprobetxeten dugun sozer dala bai.
1: Oso, no, ba, Jago Barrazeteke, mila esker zure bazalpen honegatik. Mila esker eta urrengo estirale arte, Jago, ba.
0: Bale, agurrineki.
2: Txerrindularitzan azken 10 kilometroetan sartuta Europako txapelketa, Renko Ebenepul eta Julio Txikonedoaz lasterketa buruan, atzetik datozen txerrindulariekiko, eskaronirekiko, 43 segundoko tartetxoa eta beste jarraitzaileak minutu eta 15 segundora. Datoz, Beñat Fernandez egin behar diogu berriz segidan, Tokia, Kepa Iribarrek egindako erreportaje honen bitartez.

0: 18 urte ditu Beñatek, 19 egiteko dago, eta Red Bull Rookies txapelketa irabazita, prez da munduko txapelketara jauzi egiteko. Moto iruan arituko da Ando Aindarra.
1: Bueno, azkenen Rookiesen, pues ya iaz ya kompetitu nun. Urren gurten ya Moto 3en beste liga bat da, así que ikusiko da beste muz. Konstiente naiz kostatuko la, baino, a ver, segun, o sea, posiblea, baino, oso zaila.
0: Urte zituenean igozuen aitak motor batera lehenengoz eta gaur arte. Rookies txapelketan gidari guztiek motor berbera dute, beraz, parekotasuna handia da, eta gidariak dira diferentzia bakarra. Eta

0: hartu beharreko ezaugarriak, esaterako, arintasuna.
1: Pues azkenen pisua eta dena kontatzeu, así que, pues hoy azkenen motor mundun, pues dena da pisu potentzia, así que. Gimnasioa ez hainbeste, eta itetena da nere pisuakin, o sea, igual, pues hoy dominak edo flexioak eta hola, pero pisuakin ez dut asko iten, eta, bueno, gehiena kardioain, eta korri, eta bizikleta, eta, pues, atope.
0: Malgutasun ere garrantzitsua da, batik bat, erorketarik izaten bada.
1: Karrera guztin baino lehenago beti pues hoy estiratu itezu ta azkenen pues dena pues por si acaso está erortze bazea holako zerbait pues flexibilitatea gainea oso garrantzitsua.
0: Eta noski, lasterketa hauetan egoten den tentsioarekin alor psikologikoa.
1: Osea, ni psikologa aukat, Valentziakoa. Berarekin hasi nintzen noain dela bi urte olako zerbait, eta super ondo. Nahitak eta pues, ekipokoak eta ena esateute pues, progresio oso ona inula, eta emateu oso otzan aizela, pero igual barrutik piskatur dori nago, baino ni saiatzen aiz, eta bueno, emateu ondo daola, así que pues, hola jarraituko.

0: Denboraldi berriari begira gauzak argi ditu Beñatek moto irurako.
1: Espektatiba zero, eta helburu asko. Dena eman, osea, ez dut zer. Beti, pues hoi, evoluzionatu, gitarri bezala eta pertsona bezala. Pues hoi, beti nere maksimo manta. Eta ja ikusiko egurren gurten. A ber, ni konstieten aiz, pues hoi, zaneten bezala, pues kostatu ingo, baina, a ber.
0: Level Up MTA taldean korrituko du KTM motor bat gidatuz.
1: Ona, ekipo ona. Denbora gutxi dute Moto 3-eko txapelketan, pero oso oso ondo indute, osea, eta gidari oso onakin, así que estruktura oso ona ukate, a ber zemuz.
0: Dena korapilatzen da, mundu mailara jauzi egitean batipat diru aldetik.
1: Diputazioak intaena, pues, ondo, pero, gileo, berdeuz, eta gainea, urren gurten, pues, askoz gehiago. Aurten izan da Europa guztin, eta urren gurten, pues, mundu guztin izango da, así que, abioiak taena, pues, askoz garestiak dira, así que, ikusiko, a ver. Dena, a la aventura.
0: Motoziklismoa ez da kiroli gerrazena epe ertain luzeko proiektuak egiteko. Munduko txapelketan ikusten alda luzaroan beinat?
1: Hola jarraitzen ba naiz, pues seguro baiet. Azkenen zure balioa da, zure azkeneko posizioa. Así que ikusiko, ni beti neo bena emangoet, beti saiatuko naiz. Osea, bakit karrera bat ez dala nere finala, pero azkenen, pues hoi, beti demostratuen bat zuze, azkenen zure azkeneko karrera baliozu.
0: Beñat Fernández, urratxe zurratx, motor gaineko ametsa gauzatzen ari den gidari gaztea.
2: Moto iruan ikusiko dugu Beñat Fernández, gaur Japonian izan dugu motoziklismoarekin itzordua, moto iruan David Almansaren zat izan da garaipena, moto bian izan Gebara nagusitu da, eta maila nagusian, GP mailan berriz, Mark Marquezek eskuratu du. Garaipena gogoratu oparien takilan datorren igandean Zurne Bilbao Miribillan jokatuko duen partidarako, bi sarrera ditugula zuen artean banatzeko, zozketan parte hartzeko, idatzi mezua gure WhatsAppera, Bilbo eta zuen izena bizenak jarrita, 6-8-8 666-000 zenbakira. Arratsaldeko bostak dira, albisteak jaso behar ditugu Euskadi Irratian, Xavier Urteaga arratsaldeon.
3: Arratsaldeon Maitane, arratsaldeon guztioi, etxe bizitzari lotutakoak albiste, Jon Insausti Donostiako alkateak Azora eta Naiz Homes taldei proposamena egin die hirian abiatu dituzten etxegabetze prozesuak bertan bera utz ditzaten. Udalaren alokabide programaren bidez maizterrek errenta ordainduko dutela ziurtatuko die udalak eta etxe bizitzetan egon litezken kalten konponketa bere gain hartuko du Jon Insausti.
4: Modu horretan danak irabazi dezakegu. Etxearen jabeak segurtasuna izan dezake, edozein kasutan ordainketa eza edo kalterik baldin badago, etxe horiek aseguratu egingo dituelako udalak, baino bestalde donostiarrak ere etxean bizinegunak ere irabaziko du, izan ere sistema honen bitartez presioan tope bat, muga bat izango duelako.
3: Martxan dauden etxegabetzeak gauzatzen badira, baldintzak betetzen dituzten maizterrei bizitokia utziko die udalak, hala esan duen Saustik, eta bitaldeek irian utzik dituzten 120 etxe bizitza inguru neurriko alokairuan jartzeko eskaria ere egin du alkateak. Euskal Herria Bilduk bestalde adierazi du etxe bizitza arloan jendearen interesak defendatzen jarraituko duela etxe bizitza eskubidea gauzatu alizateko. Eusko Alderdi Jeltzaleak etxe bizitza dekretuen bozketan ambigotasunez eta oker jokatu zuela adierazi du Oskar Matute diputatuak. Junsen jarrera ere kritikatu du, aste honetan argi geratu omen da funts putrek etxe bizitzak erosteaz gain alderdiak ere erosten dituztela, kaleko aldarrien aurrean espekulatzaileak defendatzen dituen eskuinak galtzaile gertatzen ari direla gaineratu du. Etxe bizitza arloan bestelako interesei jaramonik egin gabe EH Bilduk jendearen interesa defendatuko duela adierazi du Matutek.
5: Guk ez dugu Airbnb edo idealistako putreen deiri jaso aste honetan. Ez, jakin badakitelako ez ditugula espekulatzaileen interesak ordezkatzen. Guk jendearen interesak ordezkatzen ditugu. Kaleetan ikusten ari garen indar itxaropentsuaren eskutik etxe bizitza eskubidea posible egingo dugu.
3: Bestelakoetan Lazkaon Gipuzkoako ikastolen aldeko 50. festa gaur, jaia eta aldarrikapena eskutik helduta aurten ere, Aitor Elizaran kilometroak kultura elkarteko presidenteak murgiltze eredua defendatu du.
6: Murgiltze ereduan sakontzeko garaia da, ez ura zalantzan jartzeko. Euskara delako gure herria josten duen aria eta herri kohesiorako bermea. Argi diogu, euskal hezkuntzak eta euskal gizarteak euskara gehiago nahi eta behar dute.
3: Eguraldia lagun, jendetza elkartu da Lazkaon, bosterditan hasita gozategi taldeak emango dio amaiera aurtengo festari. Eta Tolosan, Usabal Kiroldegian, Euskal Herriko Bersolari Txapelketako saioa orain hasiko da, Aitor Servier, Amaia Iturriot, Zelipa Gola, Julio Soto, Oiana Bartra eta Unai Mendiburu arituko dira bertxotan. Errepidetan ez dago arazorik esan digute segurtasun sailean, Euskal Meten iragarpenaren arabera, arratsalde hasieran ostarteak zabalduko dira, baina iluntzean anemenka euria egin dezake bereziki barnealdean. Temperatura maksimoak 20 eta 25 gradu artekoak izango dira. Guraldetik besterik ez, arratsaldeko 6etan albiste gehiago Euskadi Irratian, informazio une oro duzu eskura interneten, orain albiste zerbitzuan.
7: Hiru erregeen maila.
8: Ametsa alda. Ez. Trikimailu bat alda. Ez. Rural kutxaren supergordailua da. Wow!
9: Zatoz gure bulegoetara edo informatu zaitez Nafarroako ruralkutxa.com webgunean eta zatoz supergordailuen aldera.
10: Amalau amabost urterekin, aukera asko irekitzen zaizkie gaztei hezkuntza ibilbidean. Jakiundek antolatutako jakinmina egitasmoak, beren ezagutza zabaltzeko aukera ematen die DBH lauko ikaslei, hainbat arlotako adituen izaldiak entzuteko eta haiekin hitz egiteko plaza eskainiz. Informazio osoa jakiunde.eusen. Babesleak, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako foru aldundiak, Eusko Jaurlaritzako Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Nafarroako Gobernua eta Nafarroako Kutxa Fundazioa.
7: Euskadi Irratia.
2: Arratsaldeko bostak eta bost minutu dira, hiru erregen maila Euskadi Irratian, Esloveniara begira gaude, eta ze amaiera izan duen Europako txapelketak Renko Ebenepul eta Julio Txikone esprinbetean elmugaratu dira, ez batak ez besteak ez du garaipena ospatu, fotofinishak erabakiko du norden Europako txapelduna. Julio Txikonek jo du esprina azken metroetan, tartetxua zabaldu du, baina azken metro benetan indartxoak egin ditu Renko Ebenepulek eta esandakoa biak elkarrekin elmugaratu dira, eta oraintxe garaipena Renko Ebenepueli eman diote erloioaren kontra munduko txapeldunak errepideko Europako txapelketa irabazi du Julio Txikonerentzat, beraz, bigarren postua. Ikaragarria benetan bien arteko leia, esprina Julio Txikonek zuloa zabalduta zeukanean, atzetik aurrerako benetan indartsua eginda Renko Ebenepul belgikarrak irabazi du Europako txapelketa. Arratsaldeko bostak eta sei minutu dira, joan gaitezen Nafarroa arenara, arratsaldeko lautardiak aldera egin dugu bertan lehen hartu emana, ea orain ze ambiente segiro dagoen pilotalekoan, Aritz Gaiastegi.
11: Bueno, girotzen ari da... Bai, Sanadur.
12: Bai, barkatu zaitor elordin irekin daukat, Aitor, kaixo, arratsaldeon.
13: Bai, berdin.
12: Zer moduz, uguna?
13: Bueno, oso ondo, ikizan, bueno, olako partidu importante baten aurreko orduek egizan, bueno, oso berezizia egizaten diela, eta, bueno, alde horretatik, gustora gau esela, hamen egin duen egon, txapelketa hau presentazuan egunin, eta, bueno, egizan, txapelketa ligaxka oso on batein de, bueno, puntu eneltzega final honetara, eta bueno, disfrutatzeko asmugokin.
12: Jende guztiak dio favorito nagusiak, zaretela gaurko finalerako, Aitor Elordik zer dio?
13: Bueno, ez dakit, nik uste txapelketa honetan, batanak izin dela partida irekek, guraldetik, bueno, oso ondo konpenetrat, oso, bueno, partido oso onak joguz, baina, bueno, azkinin dano deku hamen gaitasune, edo zinek ezin irabazteko, eta, bueno, lehenako mikus izan zelako partida da reiben, teorian, bueno, ligazka jarrek partute, zabala, teiztuta, baizien, favorituek eta bueno, kasu honetan be ba bueno, Josebak eta Albizu oso on batein de partido aurrera ateratzi ira lortuen eta bueno, gaurkuen be ba esatu dutena, ez? Edo zeinek dutena, ez? Irabasteko gai da, eta bueno, nik uste ba, partio gorra gaula.
12: Zu ondo baldin bazaude, Jon ere ondo baldin badago, zaila da, zu jaurre egitea, uda osoan iadna irabazi dezue bakarra galdu, baina orduan unaxekin jokatu zenuen, txapelketa duela ia bi jabete hasi zen, eta orain finala. Ba, bueno, ginga jartzea falta zaizue.
13: Ba, Jolan da, eta bueno, horren bile urteko, bile... Ezkenien, ba, bueno, izan komenta osu moduen, txapelketa oso borodil bat eitxie lortu dugu, eta, bueno, oin, ba, bueno, tokatzen jakon moduko amaiera bat nahi otzu guemon. Normala moduen, ba, bueno, orkariko gorra deko guz aurrin, eta, bueno, latz inbiko gu lana, baina, bueno, izan, ba, ilusin daute guzela, partidu edar bat eitxeko, eta, bueno, a ber, disfrutatzen guen kantxan, hori dela importantiena, eta helburu lortzen guen.
12: Azkareko biak, Aitor, parean oso bigote eskarmendatua, oso ondo ari dira beraiek ere, ezkurdiak ere uda oso ona darama, partio zaila izango da. Zue favorito kiniletan bintzat hori diote, baina partio zaila.
13: Bai, duda barik. Lehen komentago moduen, segurek oso sendo heltzen die eta sentsazio oso honekin, ostiralien bai, bueno, ikusi izan ba partido bete-beteko ibela, Jon Anderrek oso faio gutxi tamen, ba bueno, bere errestasun horrekin altura RS topatzen dago, eta bueno, aurreko aurrelari xe, ba, bueno, errezkentzotze peloti, eta bueno, Joseba ikusi zen, ba, bueno, nahizte tanto askotan domina dute egon, ba, bueno, gero sartze zanien mine itxeko gaizala, eta bueno, sartze zanien egiz zen, ba, zulu errez ikuste bala, eta bueno, alde horretatik, ba, partidu zaila dugu.
12: Azkenekoa, frontoia hundia da, altua da, buelo dauka, ezakit gakoa zein den, Jonek atzean jodezala oiden moduan, ez zuk ondo bukatzea zeintzuk dira gakoak?
13: Bueno, gaku esango neuke, ba, oin arte jokatu egun eran jokatzi, ez? Egiz esan, ba, bueno, Jonek konfiantzak indabilatzeko kuadrotan, ni bai aurreko kuadruetan, eta bueno, ba, konpenetrazio igualakin jarraitzi, oin arte jarraitzu egun moduen, eta, bueno, hori lortzu egun dugu, ba, bueno, nik uste, ba, bueno, aukera dugu zela partida aurrera ateratzeko, eta horren bila jongoa.
12: Eskerrik asko, Aitor, eta zorte hon.
13: Bale, eskerrik asko.
12: Hortxe ba, Aitor Elordi, aldageletako batuneltxoan sartuko da orain, Mikel Bilbao lankidarekin ere izketan, gero beste pelotariren bat, beste finalistaren bat ere, ba, izango dugu gurean aritz, eta bien bitartean, ba, estriuzko neurketak izango diren lau pilotariek esan behar duen, baina dario uste ez zetela ikuste, beraz ziru pilotari beroketarik eta egiten, eta tantaka ere aritz, Nafarroarena betetzen ari da.
11: Ba, bueno, oraindik ere utxuneak falta dira eta bitxia izan da hemen egokitu dute leku bat edabideentzat eta era berean, ba, jente arruntarentzat saldu dituzte sarrera batzuk eta hemen nahastuta egon behar gara guztiok. Logroñotik etorri de pilota sale bat daukagu ondoan, zaldibartik etorri den beste bat ere bai, eta pentsa, 3000 laguneko frontoi batean eta horrela ibili beharra, baina bai, hoxe gertatu da eta hoxe da, dagoena, baina bueno, horrelako gauzak ere, bueno, ba, esan behar dira eta uste konpondu behar direla, zebestela astu egiten dira eta behin eta berriz errepikatzen dira.
2: Bai, lanera joaten gara, lanera joaten gara, ez dezatela pentsa arratsalde pasa joaten garela eta eduki gaitzatela. Kontuan, adurri esan behar diogu gehiegi ez dadila barneratu tuneltxo horretan, Aitor Elordirekin izketan ari zen bitartean, ba estaldura hortxe mugan zeukalako, bere ala bueltatuko gara Nafarroaren ara, lau minutu barru espero dugulako bertan jaialdiaren hasiera, gehiago falta da Gaskan, askatua Gipuzkoak taldearen neurketa hasteko, baina nik ez dakit, ba, Gaskako giltzake poltsikoan sartuta, ba, bertako ateak gure nagusi jaunak zabaldute dituen, Txetxu Urbieta, arratsalde on.
14: Urbieta maitan entzule lagun arratsalde on, Gaskatik giltzak neudauzka, neuk ireki ditut, aurrintzeko sartu dira lemizi, eta ondoren askatua Gipuzkoa basketekoak.
2: Eta erlaxatu egin da, hortxe zaude, holki batean lasai ederrean eserita, ikusi zaitut.
14: Nola ez naiz ba egongo maitane, belarri eta Euskadi Irratia hiru herri maila jarri ezkero, erlaxatu eta lasai egon beharra dago, goxo.
2: Bueno, ze ambiente entzuten dugu hor, pista kantxa hotxa, berotzen ari dira jokalariak edo ze martxa daukazu, zer ikusten duzu momentu hauetan?
14: Bai, bi taldeak kantxa gainean daude, jokalari dena berotzariketak egiten ari dira, nire aurre aurrean dauzkat Askatuak Gipuzkoa Basketekoak, Ourensekoak bestaldean, Ourensen Xabi Oroz Azkoitiarra daukagu, Montxo López entrenatzaile mitiko ere bai, eta Gipuzkoa Basket, Baligako bigarren jardunaldia, lehendabiziko neurketa ezustean Granadan irabazita, ba, taldea erabat aldatu da dator, Iaztik hiru jokalari bakarrik gelditzen dira, Gaizka Maiza, Hanslik eta Estur, beste guztiak berriak dira, eta gaur espero da sarrera ona izatea Gaskan, eta zaleek eroen talde berri honekin gozatzea. Aurrekonturik xumeenetakoa du aurtengo liga honetan Askatuak Gipuzkoa Basketek, baina pasaden astean erakutsi zuen, ba, talde handien aurka lehiatzeko eta irabazteko gai ere badela, eta ikusi egin behar, 2 metro eta 24 zentimetroko bi jokalari dituen talde honek gaur zer eskaintzen digun.
2: Ba, kontatuko dugu seietatik aurrera begi bat hortxe Gaskan izango dugulako. Begiekin ikuste ere kosta egin zaigu Errenko Ebenepulala Julio Txikone nork irabazi duen Europako txapelketa, fotofinishak belgikarrari eman dio garaipena, beraz urrezko domina Renko Ebenepulentzat. Julio Txikonek kolkoratu du zilarrezkoa eta Cristiane Scaroni italiarrarentzat izan da brontzezko domina, benetan leia estua Esloveniako Europako txapelketa horretan, eta leia estua Sardiniako rallian ere bai, munduko rally txapelketako azken proba jokatu da Italiako lurretan, eta esan dugu Elfin Evansen eta Oliver Solberren artean ere bazken Power Stagean erabaki da munduko txapelduna. 37 urterekin Elfin Evansek irabazi du estreinekoz mundiala, eta nolako gidaria den galdetu diogu Txus Jaiori.
15: Bueno, badaluko ya, 2006ko munduko rally txapelduna Elfin Evans da, eta urte pilo bat txapelketan borroka egon da ebilitxe gero, ba, azkenien, ba, ere bazi dugu, ez? Urte askotan aurro biherrekin, otanekekin bibili burrukan, eta, bueno, aurten azkenengo karreran, ba, Oliver Sorbekin jokatu dugu txapelketi, azkenengo tramoen, hau, emozionen dite politxe izan da, eta kurba din falta, ba, Solber ruten inda, eta txapelketi, ba, eban segirun, da, ez? Evans asko jaingo zumon familia izan de aurretipe beran haitxe pilotu izen zan munduko txapelketan dekorretzaban Inglaterranko txapel duna bizendakue, eta bueno, ba, mutilau lehenengo forren ebilizan, eta ben, ba, urte pilo baten ja Toyotan, ez? Eta bueno, ba, sorion zi beste ikestagatzen, hasi que a ber, ben, datorren urtien zelan aztenan barri de txapelketie, ba, kotxe barrezi.
2: Bueno, ba, ikusiko dugu, baina benetan ederra izan da, azken proba, azken uner arte ezpaita erabaki munduko txapelduna. Arratsaldeko 5:04, basekulako puntualtasunarekin pilotarien aurkezpenetan murgilduta Nafarroaren anaritz.
16: Hori da bai, lau pilotariak ari dira aurkezten megafoniatik, txalo zaparra da laurentzat, gure ondoan dagoena, esan dugu Lorroñotik etorri dena dela, eta honek tarioren aldeko afustu garbia egindu aurkezpenean, eta orain, ba, Leon Castilloak gurdin erakutsi digu, eta horren bestez Larrazabali eta Imazi egokitu zaie lehen sakea egitea, oinatz Bengoetxea ere, ba, tantaka, pausos paso gerturatzen ari da, jente asko agurtu ostean, aurki izango dugu hemen leitzarra, eta ia bat denok kabitzen garen, zebenetan oso edabide gutxirentzako lekua jarri dute, ez da gizema detorriko garen maitane, baina leku askorik ez da, eta ia ba denok kabitzen garen.
17: Joseba, arrela dur. Bai, hemen irekin Jon Mariezkorena, Jon, Arratsaldeon.
18: Arratsaldeon.
17: Finala, gero ia dena irabazi dezu, uda osoan zehar, lehen elordi iresan dio, ginga, falta dela.
18: Bai, hori da, txapel eta borobila egin dugu, jokatutako partidu guztiak batera irabazi ditugu, eta gaurkoa ginda jartzera, partidu zaila daukagu aurreti, baina ea txapel hori eskuratzen dugun.
17: Nola ekarri dezu besoa, astintzeko prest?
18: Gatu?
17: Besoa, nola ekarri dezun, astintzeko prest?
18: Bai, hori beti, ja, eskantzatu dugu, atzo nahiko lasai hartu genuen eguna, indarrak berritzeko, eta gaur da tope.
17: Kaioak eta bestelakoak ere ondo?
18: hasi horretik esango izuz bai, baina, bueno, gero gerta daiteke edo zer gauza, espero dugu hori perfecto goteare eta ea partidun bat egiten dugun.
12: Zuek, aditu behintzat diote favoritoak zeratela parean, oso eskarmentatuak diren bi pilotari joan, zer aurre ikusten dezu?
18: Bueno, partido zaila ez, ikusten aurreko partidan ere Martxel eta Javi favoritoak zirela, eta erraz irazituten Jonander eta Joseba, así que topera jokatu barko dugu hor 22tik gertu egoteko eta hori egitera aterago gara.
12: Beraiek agian zertxobait beti gora egin dute zuek, goitik gora, ez? Ez dezu ere berantzkao bide hori inoiz hartu, zu partidak galdu zenuen, hori ere lorde galdu zuen unaxekin, baina beste guztiak irabazi, eta bikote honena izan zarete.
18: Bai, espero dugu gaurkoan ere gora joatea, ez? Berriz ere partidu zaila esan dakoa, baina bai, oso ongi elkarortu elordik eta biok, egia da Aitor ere oso momentu honean dagoela, rematatzaile oso fina da hor aurrean, eta bueno, ni gauzak errazten baizkiot, ba, berarentzat ere hobe.
12: Gaur atzeko kuadroetan ere zuk, arerio komplikatu izango dezu, ez da beste joetzaietako bat?
18: Bai, hori da, aurtengo binakako txapelduna, Jonander, badakigu, nahiz eta plantillako helduena izan kiston joko maian dago ere, oso arriskutsua da, asko, buena asko egiten du gainera, eta bueno, saietuko gara hor errebotetik, edo errebotetik inguruan edukitzen.
12: Eskerrik asko, Jon, eta zorteon.
18: Eskerrik asko.
12: Hortxe bai, Jon, Maria Ezkurrena, orain jaia kantxan sartu egin gara estaldurak eta errespetatzeko, aritz eta hasi egin da? Lehenengo neurketa.
16: Hasi da neurketa eta lehen tanto ere jokatu da, bigarrena ere bai, baina eta errezustak erreboteko zuloan jarri du pilota eta ezin Anderri Masek eraman eta dagoeneko gurekin da, leitzar raundia, oinaz bengo etxea, Arratzaldeon.
19: Arratzaldeon dena, izen martxa.
16: Bueno, mentxe gainera, lehen ibili gara berbetan, ba nola ikusle, zaki nola esango dugun, ikusleentzat salgai jarri dituzten guretzat egokitutako ba, leku honetako eserlekuak eta ez dira gure alboan doden hirurak bakarak, beste bat ere etorri da.
19: Beste bat, aserie etorri.
16: Aserie
19: nere lekun zegoala.
16: Ikaragarria, oinatz eserita dagoen eserlekuan sarrera dauka aseriak.
19: Erra diu. Hortan utziko diu.
16: Gauzak aldrebes egiten hasita, ezin aldrebesago egin. Hiru eta huts, hasi da jaialdia oinatz, baina hemen denok ari gara begira, ba, finale handiari eta esaten ari ginena, atzo aipatu genuena, lau pilotari horiek euren ematen badute final handia ikusteko, ba, aukeran egongo gara.
19: Bai, espero dudik gabe, ez? Masterseko finala, lehenbiziko A seriekoa eta lehenbiziko partidu hontan pilotari handik daude noski, baino importantzi gehiena beti bezala estelarrek edukitzen dut eta bueno, ikusiko, berzen guzko atzaldea pasatzen duen hemen Naparroa arenan.
16: Eskerrez, Imazek eraman indartu orain baina eta errezusta guztiralean jokatu zuen hemen orduan ezin garaipena eskuratu eta horren bestez bagaurre jaialdiko lehen partida jokatu behar bergarakoak bostetik pilota atzeratu Anderri Mas eskuinez hortzitik pilotaren bila botera jarriko da Dario Gomez lesio luze baten ostean berriz ere kaiolako leiarako gertu eta lesioak sekula ez dira ongietorriak izaten baina pentsa oinatz irabazten duzu buruz burukoa gerriko gorria urte guzti irako daukazu, uda ere ba, inoizko onena hasiera batean, zorrek aukerak zabaltzen ditu, ateak zabaltzen ditu, eta min hartzen duzu.
19: Bai, hola izaten da, eh? Darion urte berezina izaten altzena urtengoa txapeldun gelditu ondoren, eta lesio potente bat, eta horri eta batzutan gelditu on beharra, eta bai, ez da suerte ahundi egi esan, ez? Txapeldun gelditu ondorengo urtea eharra izaten da, ba, bueno, leku guztietan txapeldun bezala enpresak ere saltzen dizo, eta bueno, zure berezi sentitzen zara, ez? Txapeldun izan ondoren. Eta bueno,
16: ez du saturatzen, berezi sentitzen zara, baina ez du saturatzen, edo bueno, saturatu dezakeune batzuetan.
19: Urte bat aguantatzen da.
16: Bila ez.
19: Di seidun irazi baldin bai jozo ere nik uste aguantatzen dela ere, bai, txapeldun izatean presio protagonismo berezi hori nik uste denak aguantatzen dula.
16: Lago eta huts, maitan ezuk esan, eh?
2: Bai, txundituta nago, ari gara behin eta berriz ikusten fotofonisa, Renko Ebenepul eta Julio Txikonerena.
16: Bai, eta ez daukazu argi.
2: Ez dauka garbi. Ez da ikusten normalean, ez da marra botatzen dutenean, ikusten bai. Da gurpil bat aurreratuago bestea baino, bai. Nik ez dut hori ikusten, milimetrikoa da. da ikaragarria, ez
19: zinezteko. Jo, izan ditek ere pare-pare nahi atzea, ez?
11: Ah, bueno, ba horre barrarekin gertatzen den moduan, jokoskanpokoarekin, sinistu egin behar, makinak.
2: Bai, ba horixe, baina da, milimetrikoa, ba horixe da, milimetrikoa, ez dauka beste deskribapenik, da...
11: Txiko milimetro batek ze alde daukan, kasu netan, azpitzapeldunak esango du.
17: Milimetro eta aukoren... Txikon eta Renkoren arteko espreinak Donostian ikusi ditugu,
11: Bai, Donostiako ikusi ditugu, eta kaso gehiago ere ikusiko ditugu, goi mailako bi txirrendulari direlako, Italiak gaurkoan zilarra eta brontzea, eta hemen kazetariak sartu ari gara, leku bari geratu behar gara, gaurko izan behar da mundial aparroaren ane.
2: Ikaragarri gara edo nula ere, horrelako pilotaleku berriak egiten dituztenean, ez edukitzea toki bat prest kasietarien zat, lana fundamentu segina alizateko, esan nahi dut, arazo,
11: jarren dike
2: maitxo bat edo.
11: Hori da, maitxoa badago, ezke gaina hori da, maitxoa atarata dago, eterneteko kableak aterata daude, eta maitxoak eta eterneteko kableak dauden lekuetan, jente arruntaren zat, pilotazalaren zat, zarrerak saldu dituzte. Ezke hori da, sinistea kostatzen dena. Dena dago prest...
17: Oñatzi esango diot, azeriak leku kentzen badio, joan daude jaurreko kuadrotara, eta adidez orain Dario kendu dezela bertatik, eta bertan ipintzea,
19: Eskerrak aserie tipo majoa eta dinamikoa den, da geldik edo jare etzaio asko gustatzen, da esan diot, geldik noiz egon du, ez era, zoizak hortik. Eta bai, hor da bi, ondo ondago, aserie.
11: Humoretik hartu beharko dugu, baina genetan akatza potologa, eta, bueno, zeiotasunak entzen dio kontuari.
19: Bestela gaur aserien ere parte ez denen komentariota.
11: Bueno, eskerrez, Larrazabalek atzera, lehen tantua egindute urdinek, Larrazabalek eta Anderrimazek, eskerrez, resustak orain, azpitik sortira, eskerrez, Anderrimaz, aire sartuko da, Dario, aire kontrazoan, Larrazabalek zabalera, orain, Dariok deja da, Larrazabalek jaso, eskerrez, baina, resustak lautik, atzeratu, bederatzigarren kuadroan, imaze, gortxe, pelotaren bila, txokoan, luze, jokatu du, Dariok, Resusta, eskerrez, bipareta egin du oso arroa, zabaletik bildu kasu honetan Larrazabalek, eskerrez pilota arrotu eta atzeratu Resustak, momentuz Resusta imazi bizkarra erakusten lehen tantu hauetan.
17: Aritz.
11: Aurrera du.
17: Bai, Jonander Albizu nirekin dago, Jonander, arratsaldeon.
20: Bai, txatan.
17: Haze finala daukagun aurretik.
20: Bai, espero ez, final honbat izatez, jende xente, aurreko nena meinte politia zen, eta honagar partidu honbat ikusteko gaiden, gu gure aldetisa joko emintzat eguneko une maten, eta binezko une guzti partidu arrata edikola.
17: Final aurreko nagien ezin eten favoritoak, irabazi eta ondo egin zenuten gainera, finalean ere zarete favoritoak, zer aurre ikusten dezu?
20: Bueno, aurreko berdine pasatzen ez, egida no, bikote hau presentatzeko unetik ikusten zala finalen ioteko no, gautai nagusiztiela, txapelako ere bai, eta no, gaurre ea die favorito garbi, baina bueno, aurreko bezala saioko gure maila ematen, nik uste gure inezkio, ba bueno, gerra bizkat eman daikeula, eta zehati ez da irabazi.
17: Zuek gauza on asko dituzue agian, bertute horietako bat, esperientzia da, hori urteak pasala irabazten den gauza bat da, hori ere final batean garrantzitsua da, Jonander?
20: Bai, gertaulik ez, aurreko nebo, no? Bikote gazte baten kontra, teori meintzat gu baino, fresko, baina bueno, lan ingen hon, lan horrek garaipen emantzun, da bergaurri pasatzen, ez, ikusikoa. Bueno, eak freskura geixeo daukela, baina bueno, abergu gure haitzen daun.
17: Nekatuta, eskuak eta?
20: Ez, ondo, ikusen ondo bukau inun, aspalditxon eskutatik ondo nabil, inungo arazi gabe, eta bueno, ondo betzen, hau pixkat ikusi, eta ondo betzen duen gorputzen, ondo aktibo, eta ondo hasten gehan.
17: Zein izango da gorko gauketako bat, Jonander?
20: Bueno, atzen igual biskat ez, jonek, ba, bueno, imaten aste mazai izan gabeai eustea, baina, bueno, nik uste atzeti biskat eutxi ezkio, ba, bueno, tanto matzutan haber behar hartzen duten atzen, eta gero, ba, betiko ez, regalo gutxi, ja, regalo, ba, bueno, behar baino gehiago inezkio, gale hosti orde entzen, eta, bueno, haber, hasieratik ondo hasiz, ba, gure lana ondo egiten duen.
17: Eskerrik asko eta sorte hon.
20: Mal, eskerrik asko.
17: Hortxe ba, Jonander Albizu, Aritz, eta gorriak bien bitartean, bosgarren egin dute.
11: Hori da, bost eta bat aurreratu dira Dario eta Resusta dominatzaile ari dira oinatze nagusi partida hasiera honetan.
19: Momentuz da gintzat, eta guen hemen Errioxako kazetari batekin, bueno, Dario pixkanaka idela ere bai bere jaioko hartzen, eta oi, usan duna, ez? Ba, txapeldun gelditu eta lesio bat etortzea ere ez dela gauz polit bat, baina, bueno, pixkanaka emango dio buelta, eta importantena lesioa superatzea, eta pixkanaka ja berriz bere jokoa eta gozatzen astea.
1: Inatz, gaur zaudete hemen etxeko gazte biak, zaudete, elkartu zarete, eh? Anaia sartu berri.
19: Bai, anaia, guantxe, torri da bazkalduta, elegante. Ez nu. Etorriko zenik eta gontxa aurkitua, bai.
1: Ez da plantxarra.
2: Zer dio marka gailuak, Aritz?
1: Dario eta Rezustak, bost, arrazo alegin daimazek.
2: Bai, Adur?
21: Bai, azkar batean, Joseba Azkurdia gurekin da, zegero ja tantoak aurrera doaz, eta zikute guztain, Joseba Aratxaldeon.
22: Bai, Berdin.
21: Aldixuk esan berri digu, ondo dagoela, zu zer modu zaude, aurreko egunean mitzat ondo.
22: Bai, gustoa, lengo unoko partidukin, Jon Andre Kriston partidin zuen, nire gustoa, sensazio politiakin, da, bueno, gaur beste partidu zailu bat, beste erronka bat, eta, bueno, haber, ba, ongi bihotu eta ongi hasteigan.
21: Favoritoak, kinilek diote behintzat, beraiek direla, zuk zer diozu?
22: Bai, du diga, beha, azkenean, bueno, behiek Kriston torne egin duek, Kriston masterra, eta, bueno, azkenen jaunda jau behizin dira partidu guztitan, da, bueno, gugure ikia, ez, jakin da partidu zaila dakoula, ba, konpetitzea, gauza ongi ikia, da ber, ba, hasiati, ba, ongi sartuta astegan partidun.
21: Udo osoan zehar maia ikara garri eman dezu, Josera, ondo zaude, ezak ez zer iritze daukazu zure udaren inguruan ere?
22: Bueno, gustoa, indako udalakin egi esan, partidu onak eta txarrak ebai inditut, baina bestela sensazioz da gustoa nabil, gauza ongi inez, eta disfrutatzen egi esan, da, bueno, guru da, oita maustruzera ezkeu, da, bueno, alik eta denboa gehien, partidutan disfrutatzea da, ongi kompetitzea, gure maia alik eta ben ematea, eta errolaxia esaitze dugu.
21: Gaur zer, Joni pelotak entzea, asko sartzea, zindakakoetako bat?
22: Bueno, saitu berrako inkomodo duten behaiek ez, Jon jaunda jabe balimado bosteko hortan jai daukau, eta, bueno, haber ez da den komodo, haber jokuen hasten asmatze deun, Jon Anderrek lehenkoan Kriston partidu dintzun, da gaurre biki merrako ez partidu ona, eta, bueno, haber balortze deun.
21: Xerik asko eta sorteon.
22: Bale, zuri.
2: Bueno, ba, entzun ditugu, finala jokatuko duten lau protagonistak, orain sartu irten batekin behar dugu Gaskan, askatuak Gipuzkoa taldeko bigarren entrenatzailearekin, Jon Gonzalezekin baita okagu, Txetxu Urbi eta aurrera Txetxu.
23: Jon Gonzalez, Arratsaldeon.
24: Arratsaldeon.
23: Berriro ere liga berri bat, eta txan lehen dabeizeko partida hori bai, Granadan irabazita ja beste aurpegi batekin, ez?
24: Bai, beti garantzitsua da lehen jornada irabaztea, horre konfiantza matulako aurre denboraldi luze baten ondoren, eta gogotxu, ba, etxen lehenengo partida jokatzeko, eta gure zalegoan aurren, ba, nolako talde osatu den erakutsi alizateko.
23: Zalantza asko, ikuskezun egoten da demoraldi azera batean talde bat, eta batez ere, ba, saskibaloian normalean talde guztiak goiti bera aldatzen direlako, askatuak Gipuzko basketek iazko hiru jokalari bakarri ditu, Granadan, azebeti jetxi berri baten orka irabaztea zuentzako, kolpe hona izango zen.
24: Bai, bai, ia talde osoa berri daukago, eta lan asko izan dugu horren boraldian, ba, kontzeptua finkatzeko, eta nik uste Granadan partiu politiatera zitzegula, gauzak ondatera ziren, partiu plana baseatz mehatz bete genun, eta Granak nahiz da talde hona duki, ba, gure armak maiganean jarri genitun, eta garaipenakin botatzeko aukera izan dugu.
23: Hiru jokalari gelditzen dira iaztik, Geizka, Ondra Hazelik eta Esturuk, beste guztia berriak dira, ez eguzu, taldea jarraitzea ezaparte, ze jokalari jarraitu behar dugu bertu hartutik?
24: Bueno, nik uste taldeak ba arma asko dauzkala, joko antolatzei lanetan ba Lukas eta Geizka dauzkagu, ba lehen gurte baino puntu desente gehiago dauzkagu posizio horretan, gero jaurtitzaia pina ditugu, ba Koko, Brian eta Ondra bera ere, eta gero Mats defensako lan bikaina egiten, Gerai lesionatuta egonda aurre morel guztien, eta horren pixana katalean sartze jun barko du, eta gero barrutik, ba bi handiak ditugu, bi hogeitalako bi jokalari, espero dugu, ba, beren presentzia nabaritzea zona barruan, eta lau posizioan, ba, bi jokalari oso, bueno, jokatzeko gaitasuna aukatenak, bos bezala ere jolastu dezaketenak, eta bersalitate handia emango digutenak.
23: Koko aipatu zu, Falko, izango dela pentsatzen du, frantziarra odolotzekoa, pasaien azten 21 jaurtitzailea aparta omen da.
24: Bai, bai, odolotzeko jokalaria, ba, partioa bero jartzen denean, baloia eskatzen duen horietako bat, eta Granadan, bueno, azkeneko laurdenean partiu bikaina egin zuen, eta ba, iruko erabaki horra sartu zuen, ba, partiu irazializateko.
23: Atzo Xabi Azpirozek esaten zigun txapelduna remontean, bera txikia, baina ez dela eskasa, bi metro eta 24 cm bi lagun dituzue, Bankomen eta Pauste, hauek handia badira, ezakite eskasak edo fuerte diren.
24: Bueno, aurten apostu berezia egin dugu, ba, presupuesto apala daukagu ligako beste talen alderatuta, eta zerbait berezia egitea erabaki dugu, bi jokalari oso altu, ba, beste taleak ez dituztenak. Horrek, ba, gauza positibo asko eman dizkigu, ba, batez ere defensan, ba, presentzia asko daukate, eta erasoan, ba, erasoko rebotean eta, ba, blokeuzteneko goratan, ba, oso altu iritsi daitezken bi jokalari.
23: Eta Jon González, bigarren entrenatzailea Tolosarra, Donostian ja hirugarren urtea beteranoa ja hemen, nola bizi zara?
24: Ondo, ondo, ilusio askorekin, eta, ba, etxealenego partia urduri, ba, tximeletak zabelean esaten dan bezala, eta gogo askorekin, ba, jendeari irakusteko, ba, talde aldatu degula, baino gogo berdinarekin jarraituko degula.
23: Eskerrik asko, Jon.
24: Zuri.
2: Ba, hortxe, Jon González, seietan hasiko da askatua Gipuzkoaren neurketa, Ourenseren kontra, gogoratu, ACB Endesa Ligan, Zurne Bilbaok galdu eginduela 104 eta 101 Leima Koruñaren etxean, eta datorren igandean Miribillan Zurnek jokatuko duen partidarako bi sarrera ditugula, 8 aurretik egingo dugu zozketa, igandean 6 da Burgosen kontrako partida neurketa hori bertatik bertara ikusi nahi izatera. Bueno, ba, gure zozketan parte hartzeko aukera daukazue, bidali WhatsAppa Bilbo eta zuen izena bizenak jarrita 688-666-000 zenbakira. Emakumezkoen liga ere hasi zaigu, garaipena eskuratu du Mirai Euskotren taldeak gaur Ensinoren kantxan 43 eta 62ko emaitzarekin. Lara González, talde donostiarreko jokalaria da.
0: Kaixo, ba bueno, oso partidu serio eta oso izan da talde osoaren aldetik. Esan behar dugu, bueno, ba, kontzentratuta datea gehala lehenengo minututik, defentsan nahiko, bueno, ba, gogor egon geha, eta, bueno, horrek konfidentza gehiagorekin eman di, bueno, konfidentza gehiago eman digu erasoan, bueno, ba, hobetu edeteko. Ta, bueno, nik uste dut oso posik nahola, bueno, ba, taldearen lana egindun lanarekin.
2: Araskiren txanda, arratsaldeko 6 izango da, Baxi Ferrolen kantxan. Sargaitezen, berriro ere, Nafarroarena, naritz.
16: Bueno, ba, bigarren tanto egin berri dute Larrazabalek eta Imazek, eta zuzenean Zaskira joan dira, euren gustoko pilotaren bila, momentuz kolore gorriarekin hasi da neurketa oinat.
19: Bai, momentuz Larrazabalek eta Imaz ez dabiltz oso gustora, onai bezain gustora, eta bai, pilota aldatzea oso logikoa da, ez? Eta berbizkoate dinamika aldatzen zaioan.
16: Bueno, ba, hortxe, pilota aldatu dute, eta sakea egiteko gertu ikusten dugu Iker Larrazabal, Gaztetxoak ere bai, hor, bueno, ba, folioa eskuia artean hartu eta fotografo eske, hor ikusten ditugulako, ba, elor...
3: Ni ere benago, Aritz, ni...
16: Zure bait, zure eskatzen
3: zute? Albixinen 20 centimetrora dago, neri izidate zer eskatzen.
16: Ikaragarria da, ikaragarria da, erabideak sartu eta sartu ari gara, hemen ez dago lekurik guztiontzat. Radio Euskadi ez da iritsi, eta dagoeneko ez daukagu eser lekurik. Ez da posible, ez da posible.
2: Gero, erreklamazioa utzi, Aritz, dagokionari.
16: Bueno, ni bialdu ya mezua Azpeko eta Baikoko, bueno, ba,
2: beraz erreklamazio egina dago, sondo.
16: Egin dago, ba, ez da posible.
19: Aurretik,
16: ez da posible.
19: Bukaera ikusi gabe, oraindiken,
16: Ez da gidana.
2: Ba, baina traza segitu hartu dio oinatze Aritzek.
19: Bai, seiun hartu dio, egi.
16: Ez da gite uren kontua da edo Nafarroarenan sarrerak kudatzen dituena dena, baina hori normalean enpresek kudatzen dute, ez?
19: Enpresak manekatzen du hemen hilo guztik.
16: Bueno. Bozera jarri da Dario, moztu egindu, Larrazabalek pilota ratu eskerrez, defentsako lanean, moztu orain ebeina resusta egindartzu, bikaina, bo, haze pilotaka da, eskua sartzeko ia aukerarik ere, ez Larrazabalek txalo zapara da, beina terresustari 8-2.
19: Eharra izan du da, resustan ezker mozketa hoi, erditik, kantxa erditik, ezkerrez, ezkerrera, dotorea izan du da.
16: Bueno, ba, 8-2, aurreratu dira gorriak, Dario eta resusta, eta momentuz partida ziera benetan ona egiten ari dira, eta markaioak islatzen du, ba, kantxan ikusten ari garena. Hortxe da, Dario, sakia egiteko gertu, ezkareko pilotaria, abai hartu demeni ibili gara, lorroñoko lagunari galdezka, ez esan digu Zabalaren laguna dela, eta ea nongoa den, ze nahiara aipatzen dugu guke beti, baina entzun izan dugu, eta ala da, Logroñon egin duela bizi guztia ume umetatik, eta
19: bai,
4: Eta nongoa den, eta...
19: Zatena, ni bere galdetzea da hobena, eh? Hemen bakuitze da... Sentitzen den legukoa, beak erantzun behar du hori.
16: Galdetu ingo dugu urrengo batean Javi Zabala berari, eskergantxo bikaina orain bai Iker Larrazabalek iruaren tanto urdin entzat, iru eta sortzi oinatz.
19: Olia izan du da, Larrazabalen gantxoa, eharra izan du da, hor motz-motzen, bizi-bizi, ezin eraman dario.
16: Eta galdetu behar dizut, pilotalekoaren zaugarrian inguruan, hemen buruzburukoak eta asko ikusi ditugu, kaiolakoak ere bai, binakakoak gutxizeago, txapelketakoak ealegia, baten bat bai, buruzburukoaren zatetan esaten dute, defentsan aritzeko eta pilotaleku ona dela, oraindik eta gastatu barik dagoela, eta Zabaletik eta denpora ematen duela, gero atzean karga hartzen duela erentzun dugu, zeratako...
19: Bai, beti esan izan du, ez? Pilotaleku bakoitzek bere karakteristikak ditu, zergatik hori nik guaindiken ez dakit inorre ez diotatu zein den arrazoie, hain diferentek izateko pilotaleku guztik, ze ala die, denak die diferentek, batzuk igualtzuk izan dare bakoitzek bere zitasuna dauke, eta pronton honek berezitasunetako bat da atzen mine ikera garriken dela, eta beste bat oso importantea, aurreko rematerako ez dela eskertu, ez? Gorra da, aurren rematatzeko, gurutzatzeko eta mine ikeko errematatzaile puroantzako aurrelarintzako gorra da. Da ikusten da, remate kantitatea partiduko beste leku batzuta baino askoz gutxio izaten da.
16: Eta horrek finalera begira, akaso eskurdeari eta albizuri mesea apur bat egin godie?
19: Iruitzen zait, bai, pixkoat kantxak, gero ja ba, pilotari bakoitzek bere maila ematen aldo, eh? Naiz eta ez izan zure frontone matxea edo zure karakteristinkatzat hobekin nahi baten den frontona, gero bakoitzek bere euneroko maila pelotistikoa izaten do, ez du esan nahi ez dare erabaki horre izaten aldenik kantxa bat inondik inora, baino bai, Lordi bezalako errematatzaileen ato bat entzat ez da hain ona, baino eraberen Jon Mareskorena bezalako jotzaile bat entzat oso ona, zehat atzen mine beste kantxa batzutan baino gehiago egiten da.
16: Bueno, bederatzigarren tanto egin dute Gorriek, Maitane, Dariok eta Rustustak, bederatzi, Larrazabalek eta Imazek, lau.
2: Aibatu dugu txirrindularitzan Europako txapelketan Renko Ebenepulek zintzilikatu duela edo kolkoratu duela aurrezko domina, Julio Txikoneren zat izan da zilarrezkoa fotofinixak erabaki beharri izan du irabazlea, benetan estua izan delako esprin hori, Christian Escaroniren zat izan da irugarren postua eta Urko Berrade berriz hogeita bosgarren postuan sailkatu da. Amaitu berri dena, Bendeko turra da eta bertan garaipena aparte izan ez duena Xavier Berasategi izan da. Euskaltel Euskadiko ziklistak bigarren amaitu du Alexis Renar Cofidi taldeko ziklista frantziarraren atzetik. Euskaltel Euskadiko Gari Ugarte 11. postuan izan da. Euskaltel Euskadi hortxe ari da, uzi puntuak bildu nahian rankinan lehen 30ren artean sailkatzeko, eta ikusiko dugu ba egun hauetan daukan egutegi estuari probetxua ateratzen ote dion, atzo garaipenetik gertu, gaur ere Xabier Berasategik bigarren postua, esan bezala Bendeko turrean. Agostini Kopa ere jokatu da hemen, Paul Lapeira Astanakoak eskuratu du garaipena, Brandon McNulty elkaitu da bigarren postuan eta Andrea Rakagni izan da irugarrena. Eta Lankauiko turrean gogoratu amaitu dela, gaur jokatu da azken etapa, azken etapan Astana taldeko Mateo Malucellik eskuratu du garaipena, sailkapen nagusia Lenart Hastentzat izan da eta Caja Ruralek bete ditu podiumeko beste bi postuak, Abel Balderston sailkatu da bigarren eta Jan Castellón irugarren. Jarrai dezagun Nafarroaren atikaritz.
16: Amaika eta lau, Dario eta Resusta irabazten eta apurtzen ari den sentipena badaukatu inaz.
19: Bai, bolei izan dua bolea Dariona ere hor pikean ola biatu onda pilota hilda gelditu da, eta bai, ala ematen do bizko atoso nagusi dela momentuz behintzat, baki pilotan batzutan joko aldatzen dela momentu batetik bestea, baino momentuz behintzat oso nagusi die bai.
16: Otsa Dariona nahi duena egiteko aukera dejada egindu, ez du erabate asmatu orain esker gantxo hau ere, ez da bakurutzatotakoa izan, eta bere buruarekin sarre txapeldun herri Osarra, Imazen pilotaka da ona bederatzitik behinatea Resusta eskerrez pilotaren bila Larrazabal ezin sartu, eskuinez beste pilotaka da on bat Imazek, bederatzitik, baina terrezusta, orain bolea sartuko da, bikain Larrazabal, eskerrez zabaleratu, Dariok, zabaletik moztu, Larrazabalek eskerrez deja da oso arroa kasuanetan Dariok, rezusta, zeitik, eskerrez pilota atzeratuz, zazpian dago zain, Anderrimaz, eskuin ez oi hartzu horra, aire ez sartuko da, esker paretaren bila Dario, beste aukera bat, deja da bien tartera, bikain, ez du asmatu horreko pilotak dan Larrazabalek entregatu egindu eta ez du barkatu Dario Gomezek.
19: Eskumetu horrekin engainatu dio Larrazabalek, Dario, ke ematen zuen biparetako asartuko ziola, gaina espezialista natoa da, Dario biparetako efektua sartzen eta barrena azkeneko momentun oso ongi, tanto politia indio.
16: Bueno, balen, eten aldi luzera, iritsi gara Maitane Nafarroa arenan, jaialdiko lehen partida, ari gara kontatzen hiru erregen mailarekin bat egin duten entzule guztientzat momentuz kolore gorria dauka lehen parte honek Dariok eta Rezustak 12, Larrazabalek eta Imazek 4.
2: Piraguismoan ur bizietan zeon Espainiako txapelketa jokatu da eta Maialen Txorraute nekaezinak kabatean urrezko domina zintzilikatu du 43 urte ederrekin entzun dezagon lasartearra.
4: Espainiako txapelketa urten normala baino ba beranduago izan da orain urrian eta bueno, denboraldia oso luzea izan da, oso gogorra, oso intentsua eta nei harrapatu ditera bat baian ere deskansuko asteetan, ez? Baino hala ere, bueno, egiteko beharra sentitzen nuen, egin behar nuela pentsatzen nuen eta etorren naiz ba nere oporretan bezala, ez? Ba, hiru aste da mazkit ja pirago oso gutxi ikutzen eta bueno, ostiralean etorri ginean eta kompetizolarun batean hasten zen, eta bueno, ba, junez pixka bat jetxieraz jetxiera, ez, hasierako sensazioa pixka gogorra, kostatzen zitzaidala pixka bat, baina urrengo jetxian hobeto, eta gaur egin esan finaletan, ba, nahiko txukun aritu naiz, eta bueno, pozik egindako lan horrekin. Eta bestalde ere, ba, taldekako jetxieran ere, ba, onde biligera, eta hori ere irabazi dugu, eta bueno, ba, pozik taldearekin, eta giroarekin. Giro oso ona izan da, Euskal Klubak oso ondo aritu dira, bai Atletico San Sebastian eta Santiago Tarrak, eta bueno, bueno, gustora gazteak eta helduak eta guztiak, bez, kirolontaz disfrutatzen eta burrukatzen ikusten.
2: Maialen Txorraute Espainiako txapeldun zeon jogatu den txapelketa horretan, Miren Lazkanok bigarren egindu eta ze batean Nora Lopezek babrontzezko domina irabazi du Clara Olazabal. Laugarren postuan sailkatu da areto futbolean Xota, ari da jokatzen Elegidoren kantxan eta Jipoia jasotzen ari da bigarren zatian dago neurketa eta talde Naparra 6-1 ari da galtzen. Jarrai dezagun berriro ere Nafarroa arenatik lehen etenalditik bueltan berehala izango ditugu eta pilotariak lanean aritz.
16: Bai, hortxe, dagoeneko lau pilotariak gertu ditugu eta oinatza da salta.
19: Zutik, egon berri du, aritz. Zutik, txarro tegin bezala.
16: Ez izteko modukua da, ez izteko modukua gaur gertatzen ari zaigura. Bueno, Dario Gomez, zakea egiteko gertu hemen garrantzitsuena pilota da eta eurat dira protagonista nagusienak. Zaki egiteko gertu, Errio Xarra. Hor da. Abai hartu eta...
19: Ongi dabil, ongi dabil.
16: Bai, ondo itzuli da, ondo itzuli da.
19: Jokukin ikusten zaio, bai.
16: Bai.
19: Ongi dabil.
16: Bueno, zaki egiteko gertu, gero lauterdiko etorriko da, ez da bereze ugarritarak egin egokitzen den... modalitatea, kaiolakoa, kaso
19: motzatzen zaio. Garrotegi egi, garai baten irri ere hola pasatzen zitzaion, da Juanei ere garai baten
16: kosta egite
19: zitzaioan.
16: Pero egokitu zen, baina.
19: Beso luze igilu ego, lauter diego.
16: Bueno, bosgarren tanto egin dute urdine kasunetan, esker gantxos gurutzatzen alegindu da Dario, baina ez du asmatu txapara, zuzen-zuzenan bere alegina, 5-12. Bueno, hortxe da. Zakea egiteko gertu. Hor da, Larrazabal, eta hemen ez da behi da. Azken finean, azalpen aia baten, eta pilota zale arrunta ere, azerre, azken erako inatz.
19: Bai, normala, gaina, bakutzeke gaina sarrera patuta, hemen bere txokoa duke, gaina hor sarrerakoi aintzen do, eta Gu batzuetan hola xe, aurkitzen gara, bai, hola esan ez gu, ustez gu, hau da, gure leku ebeintzati, lanen egin gatzoketa.
5: Ba, eta pilota leku askotan, ba, ez dago erabidentzat egokituta, eta hor, bueno, ba, eserleku arruntetan egoten da Kepa Iribar gehienetan, zurekin batera, baina hemen badago aukera, hori separatzeko, eta
19: baina ez da hola beteka da
5: haundi
19: bat gaur, alabalitz,
5: ona, bai, baina,
19: alabalitz ulertzekoa ote zen, ez, gehiago.
5: Bueno, beinat, resusta pilota atzeratuz, 5:12 gorriak irabazten, azpekoak aurretik momentuz behintzat, behin-behinean, eskerrez resusta, eskerrez eraberean Larrazabal, Zabaletik bildu Dariok, boleaz Larrazabal, eskerrez pilota atzeratu, imazek eskuinez pilotaren bilaboa Dario, eskuinez atzeratu Larrazabalek, resusta, 5:00, moztu. Gure erori zaigu, ja, hau ja dena aldrebesten ari da.
3: Kontu ze ari.
5: Hori ez da. Ez que hemen poltza banatzen ari gara, hau ja, hau da unatz, hau da, hau e. Hemen da buena da.
3: Hau da panora ba.
5: Mikelen poltza eskatu digu, eta Mikelen poltza da, hau. Bueno, eskerrez pilota atzeratu.
2: Urbotila itxita edukitzako meni.
5: Urbotila itxita ezin dut egin baitan,
3: zikendu egiten
5: dut eta tapoa. Tapa.
2: Abai, zuei ere bai, lanerako ere bai?
5: Bai. Oh. Bai. Bueno, Zabalera, hori futbolzuleetan ere bai, bueno, baldin eta erosten baldin baduzu tabernan, eh? Tabernan erosten baldin baduzu bai, beti,
19: Batu ezkeo, zen bertan, uste ikera.
2: Pero, claro, uri gere etzaizue ematen.
5: Ez, hurik ere ez, pilotalekoetan ez da hurik.
19: Ez dut geben gratis deuz.
5: Ez dao.
19: Hure ere.
5: Bueno, zeigarren kantua.
2: Zure kexan hori gaineratu dezakezu. Beste kantua jarri.
5: Behin eskatzen hasita. Ez daukagu arazorik ure erosteko, eh? Erosi berba da, erosiko dugu, baina botein txoat.
2: Detaia.
5: Hori da. Ez dela horren beste. Bueno, adurre horre bidali dugu, hemen ez da olegurik adurre ikusten duzu, hemen ez da okabitzerik, eta pentsa zenbat eseliko dituzun libre zukor. Zenbat,
3: konten duzu. Hemen erre, ba, naiz beda, nire alboa, nire eskuinean 4 bat libre badaude, eta nire ezkerrean beste 3, nire aurrean denak libre daude, zelen bakantxa lurrean nengoan eserita, galtzak ere, ba, bestu egin zaizkin, lentsuria zirenak orain erdi grisak dira, gu naiz, zuek zineten tokira, eta argi esan diazua hemen, ez? Hemen ez gara gehiago kabitzen
5: gure duan, bueno.
2: Bidali egin zaitu.
3: Bueno, gombiatu egin hau bertatik irtetea.
2: Alde egitera.
3: Beste hitz goxo batzuetan esan da.
5: Gainera.
2: Aritzera goxo, bidali zaitu. Goxo.
3: Bai. Gombidapen bat izan da.
19: Elegantzia guztiak.
5: Bidali dut, oinatz busti egin dut, gaurre, ondo da arratzaldea.
19: Neska gazte haure bai.
5: Hore, hori nahi, logroño balagunak pura garri dio.
19: Hau ez dibotada.
3: Behin irakasle bati entzun nion, itxiatea kanpotik. Hori ere, irteteko, klasetik irteteko gombidape bat zen.
5: Gombidapena, eh? Ondo.
3: Bai.
5: Bueno, horrein ari ira, zerbait hemen mugitzen, eta... Bueno, ba, Mikel Bilbaoren entzatere lekutxoa egin dute, eta ia ba ez dugun elkarre zapaltzen. Bien bitartean hemen garantizu.
19: Arte ekipoa gaurre bengu.
5: Folioa, gure apunten folio ere...
19: Guztida,
5: era bat, pixkaba baino, gehiago, beraz beste bat, eskatu beharko dugu.
2: Bueno, txukundu zaitezte zuen, ni jakin nahi dut, 10 minuturen faltan lehen txetxu elasai ederrean zegoen, argazki bat bidali digute eta holki guztiak libre beretza ziren guzti-guztiak, orain neurketa azteko 10 minuturen faltan, txetxu, zure erregetza horretan oinordekorik agertu zaizue, o nola zaude,
6: Berdin jarraitzen dut, Oskar argazkilari artista eta trebea aldemenean jarraitzen, baina orain ja kantxan, pistan batetik bestera abila argazkiak ateratzen, eta ni nire kokaunean, lasai bakar-bakarrik ederkinago, gainera Irene Prentza arduraunak nire ur botella ere karri dit, beraz primera nago, eta poliki.
2: Klasea zer izaten den, txetxu, klasea. Klaseak eta klasea, de toki guztieta.

0: Bezala ja partida hasteko gero eta gutxego falta da eta giroa bat bero egiten ari da kaska kiroldegi zaharkitu honetan.
1: Bueno, 9 minutu baino gutxiago geratzen dira horre neurketari ekiteko. Xota jasotzen ari den jipoia balen aipatuta baino handiagoa da orain 9:01 ari baita galtzen elegidoren kantxan. Jarrai dezagun Nafarroa Arenatik ea paper bustien artean eta kabitu ezin horretan zer moduz ditugun gure lankideak.
2: Bueno, ba, 14:06, ari dira irabazten gorriak eta horixe da garrantzitsuena, alegia, ba, frontoian ikuskizuna gorriak ematen ari dira eta hori kontatzera, etorri garela, hortxe da, errestoan Anderrimaz, Dario pilotaren bila, Peinate, Resustak, Lauterditik pilota atzeratu, aire sartuko da Larrazabal, aire zera berean kantxaren erdi-erditik eta Dario eskuinez bikain orain Larrazabal pilota atzeratu eta baztertu, ezin, Resustak, pilotaka da, edarra, Larrazabalena.
3: Ikusten zen oso gaztoi arri hartzitzaiola, horre bere angulo horrekin zabaletik bildu honen pilotaka hortan.
2: Bueno, zuzenean zaskira berriz ere imaz eta Larrazabal, bueno, eta lehen adur bialdu dugu hemendik edo hor bedaldera, ez bakarri lekurik ez dagoelago, gero etenaldietan eta protagonistaren bat edo kertu baduka, ba, nabitz egiteko eta hori ere baliatu beharra delako.
3: Ez da, geldik egongo da dur. Gaizkiltea, gaztea baita.
4: Hankak estiratzeko tokia eta dena daukate.
1: Hori zuluzea zarela, eh?
2: Bikilo makarro, ja no menditu oinatu, osea que...
3: Karlo hidratoa ya nacho, aquí.
1: Tomatea eta gaztarekin.
4: Tomatea, galtzetan. Pentsa orain nire galtza. Txuriak dira berez, tomate alde batzuetan, gero hor lurrean eserita bini nahi zen.
1: Ederra
2: duxida. Txuri gorria da, orain galtza. Frakak txuri gorria dituzu?
1: Laren gorri zen gorria dago, ez? Tomatea.
4: Ahi beti txuri gorria aritz.
2: Ahi ama. Gatze egin behar dizu, frak horrek, eh? Bueno... Rezu ez da pilotarekin, 7:14, gorria gaurretik, boleaz Larrazabalek, zer egin behar dute urdinek lehen partia honetan, apur bate parekatu gauzak aldatzeko?
3: Errexia erantzune, lehen bailen, 5
2: Larrazabalek gehiago sartu behar da jokoan.
3: Bai, a ber, gehien bat nagusitzen nahi die, Dariok ere ongi jokatzen nahi delako, bainat ere solido da horratzen, eta zai egin nahi zaioa gaurre tanto ikia, ez? Eta bueno, a ber, guain potentziala baukea, Larrazabalek baki golpe haundi daukera, baina gaur ez tabiltz beraien maia iko bena ematen, guain egin mazek ezin eraman pilota gaiztoa, herri zaio,
2: eh? Bai, bainat ondo jokatzen nahi
3: gaur, bainat oso ongi dabil, eta Dario ere oso ongi dabil, eta gaur gehiago izaten nahi die.
2: 15:07, horren bestez, marka joan aurretik azpeko ikotea, Anderrimazek, ba, ikoa den moduan, ba, karri ditu lagunak, eta beste, ba, familiartekoak ere, bai, gurasoak, zenbat kilometro egin dituzten, bueno, guraso askok, euren zenbea laben atzetik, eta Anderrimazenak ere, ba, ez da, partea guztietara, baina ia guztietara.
3: Nik uste beti etortzen dira.
2: Bai, eta nik lehen, bueno, aita berandu ezagutu nuen, baina ama ezagutu dut beti Anderren atzetik, orain aspalditxoan biak etortzen dira, ez da nik lehen etortzen zen aita ere, eh?
3: Euskal Herriko partidutan nik esango nuke beti joaten diela, ala uste dut.
2: Ez da plantxarra, zemia ikusi, pilota guztoko izan ezkero, ba, plan edarra.
3: Edarra plana.
2: Bai. Hortze da Dario indartzu eskuinez, ezin kontrolatu... Larrazabalek eskerrez eramateko moduko zen, egia da bizi eman diola Dariok, pilota abiadura hondiarekin etorri zaiola Larrazabali, baina jasotzeko moduko zen, ez du lortu 16:07.
3: Bai, etorri zaio, ikutu ezen pilota, baina Larrazabalek eramateko moduko, eta bere mine horre erakusten du, ez? Paio bat izan du, bai.
2: Bueno, hortxe da... Zakea egiteko gertu...
4: Eta armaiak poliki-poliki ere, betetzen ari dira, armaiak poliki-poliki, batzuk ere oraindik tabernan daude, ba, urbotilak ez direnak eta eskatzen, eta esan bezala, ba, tantaka, nire parte zen beste armaiak guztiak, ba, betetzen ari dira aritz.
2: Bona hortxe da beste tantu bat, jokoan Anderrimazek eskuinez, Dario rentzat aukera ezin eskerrez sartu, botera jarriko da Larrazabal orain, pilota atzeratu, 8 jarri dur, baina Resusta eskerrez, hor da, da animazek bosterritik mosten ahal egin du da asmoa bai ona, baina txapapera amazazpieta zazpi.
3: Bai, etorrin zaio pilota eta horri jetxina izan du azkeneko momentu, baina txapapera joan zaio eta bai, hor gaur ez da beraien eune izaten Larrazabal eta Imazen eune, gaur ez da hemen Naparroa ere, arena.

0: Bueno,
1: ba hortxe da, sakea egiteko gertu. Beste behin, Dario Gomez, hautsita dago, neurketa hau, oinatz.
2: Bai, aspekoak luzegoak diere, bai, hemen luze izatek asko balido, eh? Fronton hontan esan bezala, ba, atzen emin eiken da, eta karka ekartzen dut, eta hemen pilotari altuk eta indartxuk beraien ba, bentajatxoa ba daukea.
1: Errestoan, Ander Imaz, botera jarrikola, beinat errezusta, pilota atzeratu, eskuinez Ander Imaz sortzita erdian, Dariorentzat aukera, txokoan utzi du, estu aprobetxatu, botera jarriko da, Larrazabal, eskerrez pilota, sortzean jarri du, Beñatek eraman, orain Larrazabalentzat aukera, gainera etorri zaio pilota, botera, lautik, bien tartera, Dariok, ondo, Imazek atzetik aurrerako bidea, ondo egindu, eskuinez sartzeko, zeit erdian, baina resusta, Larrazabal, botera, lautik, pilota atzeratu, eskerrez, ezin, baina resustak bakazun, neurketan egindu lehen akats potoloa izan da, ze hori eramateko moduko zen, 8:17.
2: Bai, ikutu heldu zen biskoat, pilota horrezker paretatik, baina eramatekoa, baina resustan ezker horrekin, ez du ongi sartu eskun, eta bera joan zaio, bai.
1: Bueno, 8:17, aurki bigarren tenaldira iritsiko gara, bueno, maitana, orain garbi daukazu orduan, nork irabazi duen Europako txapelketa, orain dik ez daukazu garbi.
3: Ba, milimetrikoa da, Aritz, milimetrikoa. Bai.
1: Eta atzo ere,
4: Inozenek esan du irabazi duela, ozeo.
1: Epaiek,
4: Inozenek esan
1: du. Ebene poelek.
3: Bai.
4: Eta txaude ados.
3: Bai, ados nago, baina iruditzen zaitik aragarria ze estua izan den. Ze txikonek tartea zabaldu du eta bukaeran harrapatu durrenko, eta irabazi dio, borixe, ze, milimetro bat, bi.
4: Da, igual parena jatu dira, izan ditik, eh?
1: Oso, oso, milimetro bat.
5: Nik argazkia ikusi dut eta milimetro bat izan.
3: Bai, milimetrikoa da.
4: Bai.
2: Bik irabazi hartzuen gaur karrera.
3: Bigon eren amorrua ikusi behartzen nuen.
1: Bai, normala.
3: Oinatz.
5: Maiota arditik ezin da moztu, oinatz.
2: Ja. Bi premio behartzen.
1: Bi eman.
5: Oidai.
1: Eskuinez, Imazek pilota ateratu, 17:08, eskerrez, resusta. Larrazabali, gainera eta ruiz aio pilota, eskerrez Dario, ez du gozatu, Larrazabal defentsan, pilota atzeratu zorain, zeitik baina resustak, pilota arrotu eta zabaleratu, zazpitik bildu, Ander Imazek, eskuizota manoz, bien tartera jokatu buruan, Dario, eskerrez hartu da Larrazabal, Dario berriz ere, botera jarriko da, ez du gozatu, ala ere pilota zazpian jarri du. Imaz, zazpitik zazpira, baina resusta orain, eskerrez. Imaz, eskuinez hartuko da, eskerrez ez hartu beharreko pilota orain zabalera Dariok, iritxe egin dela Larrazabal, oso egora behartuan, bikain moldatu da, sotamano bikaina Ander Imazek orain, 8:30, eskerrez resusta, eskerrantxoa, kantxaren erdi-erditik Larrazabalek, ez du azmatu, 18:08.
2: Ongin ditu movimentu kiker Larrazabalek, baina horre txapara joan zaio, bai, motx-motxeni nahi izan duen gantxo hortan, da 18 garrena, bigarren deskansuan ja aldea oso haundi da, ez bakarra barka daion, kantxan ere bai.
1: Hori da, etenaldi, bigarren etenaldi luzera iritsi gara maitane, momentuz, aspek ordezkariak, nagusi, Dariok eta resustak 18, Larrazabalek eta Imazek 8.
3: Segundoak baino ez 6etarako, aurkezpen nagia da amaitzetik gertu gaskantxetxu.
6: Bai, eta oso momentu unke garrea Mikel Motos agurtzen ari direlako, kluba utzi du, Saskibaloi utzi du, Gipuzkoak azken urteetan eman duen jokalari konentsuenetakoa, eta orain ba omenaldi hori bete-betean, eta Mikel Motosen omenaldiaren ondoren bere alaziko da askatua Gipuzkoa eta Urrintzeren artekoa.
3: Seiak dira, albisteak jaso behar ditugu Euskadi Irratian, Xabier Urteaga, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon maitane, arratsaldeon guztioi, Bilboko aldezarrean atzizandako bolden ostean, Juan Maria Burto alkateak esan du, estolderia sistema ondo zegoela, baina bi orduko epean litro asko bota zituela eta ezinezkoa zela haiek denak xurgatzea. Kalteak jasan dituzten negozioi laguntzeko bihar bulego bat zabalduko dutela ere iragarri du Burtok.
8: Orain badakigu kalteak dauzela hainbeste dendetan eta gaur goizean gure zinegotzia kontsiklabe egonda harremanetan dendeekin eta bihartik aurrera ensantzen zabalduko dugu espazio bat laguntzeko datuak eta dokumentazioa beharten dokumentazioa egiten eta prestatzen laguntzeko dendei seguruekin reklamazioak egiteko.
7: Katalunian bien bitartean bi hildako eragin ditu denboraleak eta oraindik desagertuta dagoen beste persona baten bila jarraitzen dute. Bestelakoetan, Sumar mugimenduak jakitera eman du urriaren 17an iragarriko duela Espainiako hauteskunde orokorretara aurkeztuko duten hautagaiaren izena. Sumar osatzen duten Sumar mugimenduak, Izquierda Unidak, Mas Madridek eta Comuns taldeak batzarra egin dute gaur eta bertan erabaki dute bi aste barru aurkeztuko dutela Frente Amplio izena hartuko duen ezkerreko koalizio berria, baita proiektuaren bide horri ere. Espainiako Kongresuak etxe bizitzaren inguruko bi dekretuak atzera bota eta Pedro Sánchezek hauteskundeak aurreratu ditzakela zabaldu ostean dator Sumaren erabakia. Azaroaren 29a aipatu da hauteskundetarako balizko data modura, egun horretarako deitu nahi baditu bihar egin beharko luke iragarpena Sánchezek, oraingoz ez du deitu biharko agerraldi berezirik. Kalean bitartean etxe bizitzaren aldeko aldarria ez da isildu, Lab sindikatuak deituta etxe bizitza eskubidearen aldeko manifestazio egin dute Bilbon. Sindikatua bertzaleak berretsi du bere esku dagoen guztia egingo duela arazoa konpontzeko eta kalean borrokatzeko beharra aldarrikatu du greba orokorra baztertu gabe. Ostiralean kongresuan gertatutakoaren ondoren aldaketa borrokaren bidez etorriko dela uste du sindikatuak. Iñigo Alonso Labeko etxe bizitza saileko arduraduna.
0: Gaurkoan bildu gara hemen, demostrau egin delako bakarrik borrokaren bidez gauzak aldatu daitezkela, eta azken egunotan bizi dugunaren ostean, uste dugu inoiz baino gehiago kaleak hartu behar ditugula, eta exigidu orain injusto dena bihar ez izatea, beraz, deia egiten diogu mundu guztiari borrokak mantentzera eta mobilizazio guztietara joateko.
7: Nazioartean Volodymyr Zelensky Ukrainako presidenteak esandakoa bere herrialdea Ameriketako Estatu Batuekin eta Rusiarekin batzar teknikoa prestatzen ari dela azaldu du Zelenskik eta iragarri du litekena dela hitzordu hori urriaren amaieran Arabiar Emirerri Batuetan egitea. Etxe zuria ari da bitartekaritza lanetan Zelenskiren esanetan. Errepidetan ez dagoela arazorik esan digute segurtasun sailean eta Euskalmeten iragarpenaren arabera iluntzean hemenka euria egin dezake bereziki barnealdean. Temperatura maksimoak 20 eta 25 gradu artekoak izango dira. Gure aldetik besterik ez, arratsaldeko 7etan albiste gehiago, informazio uneoro eskura, interneten orain albiste zerbitzuan.
9: Hiru erregeen maila.
3: Arratsaldeko 6ak eta 3 minutu dira lanerdietara iritsi gara hiru erregen maila 8ak bitarte izango gara eta zuekin bi zuzeneko ditugu momentu hauetan Nafarroaren Antzerdio markagailuak Ariz Gaiastegi.
10: Dariok eta Resustak 18, Larrazabalek eta Imazek 8.
3: Gaskan ere bagaude Gipuzko askatuak ari da jokatzen bertan Mikel Motus omendu dute eta Motosekin Txetxu Urbieta aurrera.
11: Horrein txene batetik bestera hasiko da partidua Gipuzko basket eta horrein zeren arteoga Mikel Motos, arratsaldeon.
12: Arratsaldeon.
11: Haze omen aldi porik jaso duzun.
12: Bai, inki barria, ez duen espero. Baina, bueno, oso eskertu banago klubai, eta urte guztio hauen gatik, eta ez er, aurrea.
11: Mikel Motos ez azkibaloian eta Gipuzko lotzen arrastoa nabarmena izan da.
12: Ba, oza, hori beste batzuk esan marko dute, ni behintzat nire burua egiko ondo gehatu naiz. Une oro posible den guztia eman dut, bai mentalki, fisikoki, korputza apurte eto elburu hortan, eta bueno, nire burukakiko esan duan modun lasai gatu naiz, eta ba, pozit.
11: Ze sentitzen du pertsona batek bere kamiseta gazkako kirolde egitiz intzilikatzen dutenean?
12: Bueno, ba ez dakit. Beti izan da gaska txikitatik, ba, saskibaloia jaso duen kiroldegik Donostin behintzat garrantzitsuena, eta onai eta ere mejolastu izan zuen, gaskaren gaie garaian, eta, ba, bueno, Gipuzkoatik pasadien jokalari guztitatik, ba, nerea izatea lehenengoa, ez ahit, bueno, asko posten hau, zozerer... Ondo egin duala nikur da, eta bueno, pozi.
11: Eta azkena Mikel Astera doa, askatuak Gipuzko eta Orintzaren artekoa, Xabi Orzain zure lagunaren taldeari gaur irabaziko zaio?
12: Espero baietz, eta espero Xabi gondo jolastea ere.
11: Eskarek asko Mikel eta segi ondo.
12: Aizuei.
11: Hortxe, Mikel Motosen hitzak eta Orintxe, epaile baloia idera, azida partidua.
3: Azida neurketa hori, azida baita Kutxabank Araskirentzat denboraldia, Baxi Ferrolen kantxan ari da jokatzen momentuz, balen minutuetan 9 eta 4 galtzen ari da talde arabarra, eta galdu duena jasota izan da areto futbolean 9-1 makurtu behar izan du elegidoren. Kantxan, Gipuzkoa askatuaken edo askatuak Gipuzkoaken neurketa hasi berria da, amaitzetik gertu egon liteke Nafarroarenan jaialdiko lehendabizikoa, Aritz.
10: Bai, gorriek bentsat azken bultzada ematen baldin badiote neurketari ez da asko faltako, baina urdinek ere ez dut amore eman gura, azken tantua eurek egin dute, alegia Larrazabalek eta Imazek, eta 9 tantu horren bestez, 9 eta 19 horrendik ere, alde haundia Darioren eta Resustaren meseetan, sakia egiteko gertu, Ikerre Larrazabal, eskerrez errestoan, Beinate Resusta bildu eta zeian jarri, zeitik pilota atzeratuz eta eskerparetaren bila pilota kadona, Ander Imazek. Aurrera egin duen Larrazabalek, horre, sartzeko modukoa zeukan, sartu da, baina eskerrez hor txokoan uste dute utzigura zuela oinatz, baina bo, benetan txarto jodu pilota, eh?
2: Gaizkio pilota Iker Larrazabalek eta hor txokoan utzi nahi baldin mazune, bera joan zaio bai, eta bueno, 20. Lortu du eta maten do, laizte rukatuko da lehen.
10: Bai, itxura hori dauka, hazi norketa zienetik, ba oso gorri ari garelako ikusten, eta bai oso nagusi orain arte behintzat Dario eta Resusta. Ezkaraikoa, sake egiteko gertu. Eskuinez Zabalera, errestoan Imaz pilotaren bila Dario, ez da sartu, Resustari utzi dio, neke atzera. Imaz, nahiko egin du hor, ezkerpaetan sartu zaion pilota eramatearekin, Darioren pilota bikaina, 9 Imazek bildu, pilotaren bila doa Dario, txokoan utzi du hilda, earra, ez da, ezker gantxoa, Darioren jokaldirik onena, baina oraingoan hilda txokoan bikain utzi du, 21-9.
2: Bai, espekoa nagusi izaten nahi hasieratik esan dugun bezalaxe, hobekio jokatzen, aprobetxatzen gaina, ba, bueno, bik jotzaileik dira eta beso luzeoekin, mineiken, eta Dario gaur ere ongi aida. Beinat ere ongi aida, baina Dario ere horra aurrene rematatzen, errexai da.
10: Borda, sakea egiteko gertu, Dario Gomez, txalo artean, ezkaraitarra. Eskuinez errestuan Imaz. Dario keinu egin, baina pasatzen utzi, pilota atzeratu, baina Resusta, 9 jarri du, Dario gorain aukera dauka, ez da sartu oso arrotuta etorri zaio pilota, baina Resustak pilota atzeratu, 9:30, ezker paretetik, atera egin du Imazek, nahiko egin du, botera jarriko da Dario orain epikote gorria atzean kargatzen ari da, pilatzen ari zaio lana, Ander Imazi, baina Resusta, 5. kuadroan, ezkerrez, 7:30, Ander Imaz. 7:30, ezkerrez baina Resusta, bolea zorain Larrazabal, ezkerrez defentsa lanean Dario, 6:00 Ander Imaz. 7:30, ezkerrez baina Resusta, pilotaren bila doa Larrazabal, bolea sartuko da, ez du behar den moduan kosatu, 4. kuadrotik pilota atzeratu Dariok, bizi, 8:00 eramana Ander Imazek, ezkerrez txokoan utzi du Dariok, atera eginda pilota Zabalera, kontra zoan Larrazabalek, eta ondoren Dariok, bipareta efektuarekin preso, harrapatu ostean Larrazabal, eta azkenerako amaitu da. Jaialdiko lehen partida, kolore gorria izan duen partida izan da oinatz, hasi eta maitu, Dario eta Resusta oso nagusi, 22-9 irabazteko Larrazabalen eta Imazen kontra.
2: Bai, alaxe eta Dario bere jokaldi berezi horrekin, ikaragarri gordetzen do biparetakoa efektuakin, profesionala hortan eta azkeneko errematare beste asko bezalaxe, beharra izan du eta bai, gehiago izan du eta 22-9 azkenen, bai.
10: Bueno, hemen argiak itzali dituzte Maitane, horrek izango du aurkezpenen momentua izango dela, ez dakit adurrek orbetik zer ikusten duen.
13: Hementxe parean ditut ezkurdi eta albizu, ordoaz kantxara txalo artean bi pilotariak, goerriko gorriz, Dario ere nire paretik pasada, poliki baioterari dira lehen neurketako pilotariak, hemen ere Elordi eta Mari Ezkurrena aurkezpenak egiten, argiak itzaldu egin dira Nafarroarenan eta urregoak irteten oski, ba gerriko urdinarekin Aitor Elordi eta Jon Mari Ezkurrena izango dira, hemen txedoaz biak, hauek ere txalo artean oskiaretz, 4 pilotariak kantxan ditugu.
10: Hora bortxe, 4 pilotariak kantxan, fokoa euren gainean, eurak direlako gaurko protagonista nagusiak, 3 hilabeteko lehiaren ostean, CaixaBank Mastereko finale nagusian dauden 4 pilotariak dira oinatz, eta, bueno, ba, uda, ba, jaialdi honekin amaituko da, Naiz eta guia, udazkenean gauden mukuta mundu guztia, galdera egin behar dizut. Hemen asko hitz egiten da. Batzurentzat, San Ferminak dira, udako torneo nagusia. Adarragako Samateoak ere, asko maite dituzte, oso maitatuak dira. Eta CaixaBank torneo hau da, hiru hilabete horietan zehar jokatzen dena, sei bikote oso potente, luzena ere bada, balorea emate aldera. Eta zuri aukeratzeko eman ezkero, zein aukeratuko zenuke zen?
2: A ber, CaixaBank torneoa pixkanaka gero eta importantzik egio hartzen joan da, enpresak ere eman nahi izan du jolako, luzea delako, pilotarintzat ere beraiek beti ba bueno importantzia eman diolako eta azkenen pilotarik sentitu itendo hori, ez? Importantea dela. Saldu ere ahundi saltzen da txapelketa hau eta bai, pixkanaka noski indarra hartzen joan dela eta beraientzat noski gaur egun importantea dela. Kutxune edo bihotzezkoa igual ez da izango, baina bai importantea noski baitz eta beraieko ibadaki.
10: Bueno, fragak eta ja zikatu zaizkizu.
2: Bai. Lehen bezala xeneok. Boindik ema zeuketan benen unha erizko bat hemen. Hankarten.
10: Bueno, baitan, lau pilotariak beroketarik eta egiten ari dira, baina aurkezpenak egin da, beraz, minutu batzuk bai, oraindik ere, CaixaBank Mastereko final handi hau azteko.
3: Oso ondo, hartu HD-en pikin bat, gazkan bien bitartean, nola hasi zaigu, askatuak Gipuzkoa txetxu?
6: Ba, ondo, hasizeko partida, partidu bizia, gaur egungo saskibaleian joko bizia egoten da, jabetza hundirik ez, eta etxeko taldea, bos minutu, eta hogeita emezortzi segundo falta irenean, lehen laurden amaitzeko, amairu eta amaika irabazten ari da. Lehen dabizuko bizaskiratzeak, Bankomen erraldoiak, lau puntu beretzako, eta ondoren hiru iruko etorri gira, Hazlik lehen dabizikoa, Falkok bigarrena, eta Gaizka amaitzak irugarrena, amairu eta amaika irabazten, askatoa Gipuzkoa Ourinseren aurka.
3: Arratsaldeko seiak eta ia amairu minutu dira Hiru Erregen Maila Euskadi irratian. Arraunari egin behar diogu orain tarte txiki bat, aste honetan jakin baitugu datorren denboraldian Ete Ligan arituko den donostiarrak entrenatzaile berria izango duela. Ibon Urbietaren lekukoa hartuko do Angel Larrañagak. Angel Arrañaga, kaixo, arratsaldeon.
14: Arratsaldeon.
3: Erronka berriari heltzeko prest, Angel?
14: Bueno, utzien barko jo. Apustu desberdina da, baina aurreiteko gogokin.
3: Donostiarrako prestatzaile berria izango zara, Ete Ligan aritu beharko du, aurten mailari eusteko modurik izan ez duelako, eta Ibon Urbietaren lekukoa hartuko duzu. Espero zenuen, eskaintza, nola iritsi da aukera hau?
14: Espero ez. Nik aurrena Orion elkarten lehen nintzen eran, aztelen deialdi jama daukinun, klubetiken. Pentsatu ze aurrengo temporai begira, izango zana, pues, planifikazio aldeko bosbidatxon bat, o asmoko nola engozien, o jakiteko, eta nire sorpresako izan za, pues, aldaketa batzuk nahi dituzela inda, nekin etzula kontatzen, eta, bueno, orxeatea nintzen klubetiken zezer gabe, eta, bueno, ja ofiziala intzanen nertera klubetiken, pues, donostiarrak deialdi intziten eran, pues, egin errabetan jarri, eta, bueno, erabakia hortik etorri da. Ez da sekulan esperotako erabaki bat, baina erronka ibegira luxin dut eta guentxe.
3: Arrobiarekin lanugari egindako gizona zara, eskarmentu izugarria daukana, arraun munduan, eta orain pentsatzen dut, helburu garbi batekin ez da, alik eta azkarren, berriro ere donostiarra Euskotren Ligara igotzea, hori eskatu dizute?
14: Bueno, guai momentuz, kanpo nago porretan, harremana klubekin laburra izan da, dena telefonoz izan dako elkarrezketak izan dira, elburu noski berriz aldan azkarrenen gorako pauso ikusta, ez dakit ze jende geldituan, ze jende eska dauden, bai dala nire tako erabaki bat, goiti hori atorrean klubi, pues pizkate, pues hoy lan asunto horrekin gorakada begira jarri eta indar puntoia berriz lengoko postuta jaitzean ogi lortzea aukera aukiko litzeke, baina ez dakit ze bilatuko naizen, ze ongoan, baina ilusio handiekin.
3: Emakumezko arraunlariekin lan egindakoa ere bazara, ezta? Tolosaldean okerrezpanago aritutakoa, zentzu horretan ere badaukazu esku hori.
14: Bai, orduan beste epoka batzan, orduan emakume arraunarik banko fijon embarkazio txikitan bakaren zeren, trainerok eta ateatzen gauza komplikatu esan, aurreko kontxare parte hartzeko izan genuen aukera Tolosa bezala, 2008 izan zan, orduan klasifikatoria lan bat intzan zala ustez, eta bueno, orduan kanpon gehiatu baina, baina hortik aurrea, pues bida Tolosa guaintze salto eman du nundron, eta bueno, epoka hori pasadia, eta arte hortan lan asko indet, zuk esan ez bezala, bigarrengo txalupatan gauzak sustatzen o lotzen o indartzen, eta bueno, guen gelditu naiz pixkate beste erronka honi begira, pues gauza freskatzen eta idea berri batzuei bueltu ematen.
3: Angel, zuk aipatu diguzu, bapatean etorritako aukera izan dela, besteak beste, espero gabe Orioko atea itxi egin zaizulako bapatean. Nola barneratu duzu, dena hain azkar izan den honetan, nola barneratu duzu bide bat itxi eta beste bat ekiteko aukera?
14: Zai izan da, ze justu oporretatea behar unen eman zien albistea, urrengo goizeko bostetan ja bidaia prestatu agendu nateatzeko, eta bidaia izan da, pues, bizka buru jatea handi bat, izo oso poletakin atean aiz klubetiken, baino kalera, eta bueno, ez dakit bakaren batien bazite joten, no zer da, baino esplikazio handirik gabe, hor gelitun izkapo ez zein datorren, ze azmotan zehatu dan daena, bueno, nik orion kontrastete ezertxarek esango, baino hola sigatu naiz, eta bueno, bestaletik etorri zaiten aukera hau, pues, ez dut pasatzen utzi nahi, eta bueno, bakit desbreina, lan desbrein bat izango ala, beste apustu bat izango ala, beste erronko bat izango ala, baina oso ilusionatu nahu, zira honetan.
3: Hori da, minduta somatzen zaizu alde batetik eta ilusionatuta bestetik, ez? Haze sentimendu nasketa, ez?
14: Nasketa ondia, eta, bueno, gira da, que guaina egun hauek kanpo neoteakin, telefono bueltakata zutan, eta, bueno, animok ematen, alde batetiken, beste batzuk galdezka, ze pasaran, eta, bueno, izan da pixkat eromen txiki bat, eta, bueno, guain honi pixkat bukara mana ionekin, haber dena pixkat bidatze hon, txea bueltatzen izanen, donostikin ja arrematen jartzen naiz, pixkat planifikazio aldetiken aztean gauzakin, da, ber, neskake importantena behiek dia, behak eman bardu emaia, eta horri aurrera, pues, Donostiara beha, pues, lengo kotokin pizkat jartzen aztegian, eta gora bida.
3: Horretarako nolako kuadria nahiko zenuke, Angel, zure esku zer izatea nahiko zenuke gustatuko litzaizuke?
14: Kompromiso talde bat, nun lana ulertzea, nun talde lana ondo ustartzea, eta pixka sinistea, etorkizu nahi begira, pues, lokatzetan sartu behar daula pixkat aurre ateatzeko, ez? Goiko kipok ja osatuta daude, indartuta daude, mai amaten nahi dia, eta errikilikolo dudatan baldima daude talde batek salto emateko oso zai aukiko ula jakin arazi, eta talde bat, kompromiso bete-beteriko talde bat.
3: Oso ondo, ba, Angel Larrañaga, hemendik aurrera Donostiarra taldeko prestatzailea emakumezkoetan eta ligan arituko zaiguna, ba sorterik onena erronka berri honetarako, gozatu oporrez, deskonektatu alden neurrian eta indartxu bueltatu, besarkada bat.
14: Eske, gara gazko baitan,
3: Arratsaldeko 6:19 dira gaskan, 4 minutu baino gutxiago geratzen dira lehen laurdena amaitzeko, Txetxo.
6: 3 minutu eta 17 segundo eta orainan gauzak ezin hobeto, Txeko taldeak orantxe bertan partidako errentarik handiena duelako, 22 eta 16 irabazten ari zen, orain Orenseren bikoa, 22 eta 18, eta azpimarratzekoa, ba oso defensa agresiboa egiten ari da, kontraerasoan erraz ateratzen, eta irukoetan ere asmatzen, eta orain gozgaizka maiza, 2 irukorekin, 6 punturekin, saskiratzailerik onena. 3 minutu eta 17 segundu, lehen laurdena amaitzeko, askatoak Gipuzkoa, 22 eta 18 irabazten ari da, Orenseren aurka.
3: 22 eta 18 beraz irabazten talde de Gipuzkoarra, Arratsaldeko 6:20 minutu dira, gogoratu 8:00 aurretik zozketa egingo dugula, Bilbao Basket, Surne Bilbao datorren igandean Miribillan Burgosen kontra Arratsaldeko 6:00 ikusteko aukera eskaintzen dizuegu, bi sarrera ditugu zuetako baten artean banatzeko, eta horretarako egin beharreko gauza bakarra gure WhatsAppera mezua bidaltzea da, Bilbo eta zuen izen abizenak idatzi eta bidali mezua 688-666 000 zenbakira.

0: Arratsaldeko 6 eta 23 minutu dira hiru erregen maila Euskadi Irratian, bi zuzeneko ditugu, gaskan entzun duzue, askatuak Gipuzkoa irabazten ari dela, Urenseren kantxan eta Nafarroaren Anberri Zaritz, ba pentsatzen dut, laizter batean hasiko zaigula, CaixaBank Masterseko final nagusia.
1: Bai, bai, zeia epaiek ditu dituzte lau pilotariak paseioa egiteko, eta gertatzen ari dira, ba, horren bestez, bai, bai, gerturatzen ari da finalaren hasiera, eta bueneko hor txikusten ditugu erreboteko zuloan, lau pilotariak, Elordi eta Mari Ezkurrena, Ezkurdiarekin eta Albizurekin batera, epaile, Albizurren txagertu da, horra aldagelara zerbaitetara, joan da, taundarra, eta gertu, Gerriko Gorri, zezamezela, Ezkurdia eta Albizu, Gerriko Urdinez, Elordi eta Mari Ezkurrena, adur, ea ba, txapak ze kolore erakusten digun.
2: Ea ba, hortxe da zelaupel pilotaria, baita bi epaiak ere, Jonander Albizu ba, berando iritsi da, ezakit komunetik edo azkeneko konduak edo egin behar zituen, aurkezpenak ere megafoniatik, orain lau pilotarien agurra, ba hemen ia betez, baina bai jendetza etorri da Nafarroa arena da, eta une batetik bestera botako du txampona, ea ze kolore aterako den, eta horren bestez, ea ze pilotari aterako duen lehenengo sakean. Momentuz, orain bai txampona gora eta kolorea gorri izango da beraz, Ezkurdiak aritz, pilotak orain hautatzea noski gorriak, eta Ezkurdiak aterako du lehenengo sakea.
1: Bona ba, Ezkurdia eta Jonander Albizu, gustoko pilota aukeratzen, lehengoan oinatze kexa txiki bat ere egin zuten, semifinalei begira ba, pilota gutxi edo zegoela aukeratzeko esan zuten, bueno, materialak zenbaten ariako garrantzi izan dezakeen gaurko finalonetan.
3: Bueno, pixkoat dute ukitzen, no? Eta jo Marezkurrenak pilota, ba, bueno, bizigua gustatzen zaio, Bote gehiago egiten dona, salia gehiokoa, eta, bai, bere, bueno, portzentai baten bere eragine ukitzen dute pilotak, noski, bai, etzkantxak ukitzen do, pilotak ukitzen do, eta gero, lau pilotaritatiken, bakuitzek bere eragine ukitzen do kantxan.
1: Bai, dudarik pilotak, bueno, ba, normalean izaten du garrantzia, eta batzutan garrantzia handia ere, bai, izan dezake.
3: Bai, batzutan bai, pilotari bakuitzen kualidaden arabera, batzutan nabarigoa izaten da pilotak baten alde pixkoat izatea, edo ez.
1: Gaur egun joera zer da, alegia, gauzak parekatze aldera pilota bajuxeagoa edo...
3: Bai, azkeneko urtetako joera saiatu die enpresak, ba bueno, pixkoa partiu gortzea, baina horrek ez da esan nahi partiu batzutan pilota bizik badaudenik, ez? Bueno, ikusiko gaurre, bueno, zenbateainoko, bueno, eragin eukiezaken pilota mota horrek. Jon Marezkurrena pilota, ba bueno, botea eta salia hundiko zalea da, pilota hartzen jarri nahi duelako logikoki, baina Albizure material horrekin ongi moldatzen da bere beso luze hoikin.
1: Hasi da, finala lehen tantoa jokoan, Albizuren pilotaka da ikaragarria erreboteko zulotik, ezin Jon Marezkurrenak, Jonander Albizurentzat lehen tantoa korrentza, lehen tantoa bat eta huts Ezkurdia Albizu aurretik.
3: Bai, eta gakotako bat hori iruditzen zait izango dela, Jonander Ezkurrenak zenbateko dominioa ezartzen don hor atzen, ze Albizu ere jotzaia beti izan du, pixkanaka ja urte batzuk, bai ikonez pixkanaka golpea joaten da, baina Albizu bainiken bezoluzioekin fresko da, eta bainiken emate jo biota igozo, guantxe eman dio bezala, xe.
1: Albizuri aurpeiratu diouna beti izan da, irregulartasuna gora beratxua dela, eta hori da handikapa, ez?
3: Bai, baina normalen ja azkeneko urtetan ere bera ere pilotari bezala ja, babo, no? Segurtasuna handi batea aldatu da, ez? Gordatzen naiz beregin jogatu nun baten Eibarren, bera debutatu berri ezen, da gaina, partidu importante bat zen, baten parte sartu zen Albizu eta beso luzeekin garai hartan, zaki, hogei bat urte eukiko zekun berak, Eta, buf, bat gora, bestea eskuina, bestea aldea, esibizioa etzu, baina kantxa gutxi sartu zekun. Aldatu da, noski aldatu dela, evoluzionatu asko aldatu da, azkeneko urteetan ja atzelari hobenetako bat da, eta ja beste segurtasun bat ezartzen da, noski.
1: Bigarren tantoa jokoan, pilota atzelatu Elordik, boleaz Ezkurdiak, ezkerrez erdi-erdira Elordik, iritsi eginda Ezkurdiak, bigarren botean eraman duela eskatzen du Elordik, bai,
3: Hala, iruju zeite mendik bueno, atzetik,
1: Maitanek esan beharko dugu hori, Bien bitartan, epaiek ez dute zer adierazi eta tantoak aurrera jarraitzen du, eskuinez pilota atzeratu Elordik. Horda orain, Jon Ander Albizu sortziti, pilotaren bila elordi, Mari Eskurrena entzat, apurba labur geratu zaio, aire sartu da Eskurdia zabaletik bildu, elordik botera jarri da Eskurdia eskerretik eskerrera, eskerrez pilota rotu eta atzeratu, Aitor elordik, Jon Ander Albizuk bostetik, gaiama, lurrera, hor motz geratu zaio, eta huts egindu ematekoa zen pilota lehen berdinketa, Albizuren hutsaren ostean etorri da, Eskurdiak eta Albizuk bat, Elordik eta Mari Eskurrenak bat.
0: Gaskan bien bidartean txetxu, lehen laurdena amaitu da.
4: Eta bigarren astera doa, ze ondo lehen da biziko laurden horretan askatuak Gipuzkoa, NBA-ko markagailua, 29-20 irabazten ari da, Gaizka Maizak 6 puntu egin ditu, Bankomenek 4, Jazlikek 5, Falkozek 5, eta Kapalbok ere 5 puntu egin ditu.
0: 9 puntuko aldea ze irabazten beraz. Jarrai dezagun Nafarroa arenatik aritz.
1: Hortxe da, Elordi, sakea egiteko gertu. Arrotu eta buruz gaine Eskurdiari, eskerrez errestoan Albizu, zazpian Jon Mari Eskurrena bolea sartuko da, bole izta bikaina zelan ez, Joseba Eskurdia eskerrez pilota ateratu duena Jon Mari Eskurrena
0: zalantza zenuten jokaldi horretan, orain txerakutsi digute errepikapena eta Josebak eta biok zalantza daukagu, ze atzeko tomatik iruditu zaigu bigarren botean, baina gero aurretik jarri diguten planoan iruditu zaigu lehen da bizikoan, beraz ez gara laguntza hona.
1: Ardura bakar bat eman dizuegu arratsalde guztian eta ezin konpon
5: hace barra dauke,
0: Folekoaren mailakoa, oinaz.
5: Samarra auke, segun nondik ikusten den, hemendik irutu zaineri bigarrena ote zen baino oso atzetik. Orduan, ba bueno, ez bazen aurretik nere ikusten argi.
0: Claro, eske atzetik gauza bat iruditu zaigu, zuri iruditu zaizuna iruditu zaigu, baina gero aurretik, ba, ez daukago engarpi.
6: Maitane, ez tanto hau, ez da txikon eta renkoren arteko espreinare,
0: Hombre, horretarako, zure bizta beharko nuke gutxien, ez
1: da Erne, txokoan utzi du, Elordik hor sakerreztoan bolea sartu da Eskurdia eta zabalean goxo-goxo utzita, iru eta bat, ze aurrekoa Eskurdaren akatxe izan da, eta iru eta bat.
5: Bai, momentuz bentsat hartu da aldetxoa, guantxe hasia partidu, baina, bueno, sensazio honak inbentsat horra itor Elordi ere rematatzaien atoa, eta gaur berak, ba, eragin eukiko do partidu honetan, noski.
0: Zuen kritikari aurre egiteko zuen osasunean, platano da jan behar dut, zeiterdiak.
1: Osondo, honegin, eh?
0: Ezkerrik asko.
1: Honegin. Eskaini, lehenengo, ustiralean ezen nuen eskaini, eta Joseba Arita eskaini, bintzat.
0: Eskaini nizun mandarina bat.
1: Mandarina bat, eta ero platanoa jan. Eta nik platanoa nahi baduen zer?
0: Sodio, potasioa behar nuen, potasioa.
5: Potasioa behar nuen. Potasioa behar nuen. Mandarina, egoain goxoski daude.
1: Bai, bai.
0: Mandarina, vitamina.
1: Bikaina, Elordik, Elordi, joko puntu osonean dago, Mari Eskurrenaren joak lagundu egiten dio gaina bere jokoa azaleratzen oinatz, eta lau eta bat aitaren batean, eh?
5: Bai, bai, momentuz bentsat olaxe hasi da, ez da peloteo luzerik eta gorrik egon du, eta momentuz bentsat efektibo da biltz, eta aldetxoa hartu du, bai, ikusiko urrengo tantoak nola iztea.
1: Lau eta bat, urdinak, favoritoak aurretik, eta rotu zakean, Elordik, eskerrez errestoan ondo Jon Ander Albizu. Zazpian Jon Mari Eskurrena, pilota atzeratuz, hor da orain Jon Ander Albizu. Eskuinez, zazpitik zazpira, Jon Mari Eskurrena, esker paretaren bila, eskerrez orain Albizu. Aire sartuko da Elordi, zabaletik bildu, nahiko egindu Eskurdiak, eskerrez pilota atzeratu Elordik. Eskuinez, eskuin sotamano zalegia Albizu, boleaz Elordi, eskerrez botera orain. Jon Ander Albizu, lauti zazpira, Jon Mari Eskurrena, pilota atzeratu, zazpitik zazpira, prest, Jon Ander Albizu, boleaz, bipareta orain Elordik, mostu kontrara zoan Eskurdiak, bien tartera, ezin Elordik, eraman, bi eta lau.
5: Pike abiatu jo, eta horre mie ikenda, fronton honetan, erori ikenda pilota, horre txotxinezke horre gaxitoa jartzen da, eta guen pote oso motza pilota horren ondoren.
1: Hori, aipatzen dute, batez ere hemen lauterdiko eta jokatzen dutenek, eskerparetetik eta sarterakoan eta bera egiten duela pilotak zari.
5: Bai, eskerparetak utzi ikendio asko ere bai, eta biparetatako ere asko zabaltzen da pilota, eta hori pilotarik badakien oski, eta hor txotxe eskuinetiken moztu, eta hor pike harrapatzen baldin bai oso, erori ikenda zeio.
1: Bueno, bi eta lau, hor eroriena pilota eramateko alegin horretan Elordi izan da eta mopadunek astea. kantxan orain, bere lana egoki egin ostean, bere lekura bueltan, bi eta lau, Joseba Ezkurdia, zakia egiteko gertu, CaixaBank masterraren finala, kontatzen ari gara, momentuz, Elordi eta Mari Ezkurren aurretik, zakia Joseba Ezkurdiak, erdi erdikoa bederatzitik, Mari Ezkurrenak eraman, gotera jarriko da Ezkurdia, ez du garde moduan bihurritu eta atzera Elordik, sortzitik, Jonander Albizu, bolea zorain, Elordi, eskerrez txokoa bilatu guran Ezkurdia, eskerrez Elordi, esker sotamanoz Ezkurdia, keinu egindu Elordik, eskuinez Mari Ezkurrenak pilota atzeratu, zazpitardian Jonander Albizu, airaren bila Elordi erdi-erdian utzi dio Ezkurdiari honek pilota eskerrez atzeratu, zazpitardian jarri du, pilota gada bikaina orain Jon Mari Ezkurrenak zazpitarditik sortziterdira eta gaina baztertu, ezin eraman Jonander Albizuk, oinatz, zazpian pilota eta jo, eta sortzi eta erdian arrimatu Mari Ezkurrena.
5: Bai, pilotaka da, latza izan du dagoaino Mari Ezkurrena, eta ezin eraman albizuk horre pilotaka histori.
1: Bueno, ba, Mari Ezkurrenak egiten duen lehen tantoa da, bost eta bi aurreratzeko bikote urdina, momentu zadur, pilota zalea, lasai.
7: Bai, lasai pilota zalea, txaloak bai, tanto guztiak amaitzerakoan, baina lasai, ez dago ere momentuz behintzat aparteko bero ez dago giroa, aritz, hori bai, oztozta barruan hor, hori bai, esan bar nuena, ba, sartu direla, falta ziren pilota zale guztiak, lehen neurketan agian ba, taberna inguru horretan zeuden guztiak, jada, eseri egin dira.
1: Bueno, beste tantu bat jokoan, Mari Ezkurrenak bederatzean jarri du pilota, eskerrez bikain, Jonander Albizu, Mari Ezkurrena, zeitarritik ez du behar den moduan gozatu, bildu Ezkurdiak eskuin sotamanoz, Aitor Elordi, irutik sortzira, eramane Albizu, bikote urdina dominatzen tantu hau ere, pilota atzeratu, maia biharrak, libre esaten dio, sale bateke Albizuri, eskerrean joa, ona, Elordik, bildu Ezkurdiak, txokoan Elordik, iritsi Albizu, Mari Ezkurrenak atzera, zeitik, airez Ezkurdia moztu bien tartera Elordik, Ezkurdiak eraman eskatu Mari Ezkurrenak, lautik pilota atzeratu boleaz Albizu indartzu, bostetik bostera azze bi boleizta bai Ezkurdia eta baita Albizu ere
5: azazta plasteko eman dira Albizu
1: libre, eskua zabal eginda
5: pilota gusto aio
1: pilota atzeratu Ezkurdiak, hor da Mari Ezkurrena, zazpitik sortzira zeian Mari Ezkurrena aire sartuko da Ezkurdia, Mari Ezkurrena lauan orain pilota bederatzira eskuinez Albizu gainean da, Elordirentzat aukera eskerrez botera jarri da pilota atzeratzeko zazpian Jonander Albizu tantu gorra hau ere, batez ere Jonander Albizurentzat zazpita erditik Mari Ezkurrena boleaz sartuko da Ezkurdia boleaz berriz ere Albizuarra airez, azkenean botera Elordi ez du behar den moduan gozatu Jonander Albizu gatzetik aurrerako bidea egindu emateko azue maia labur gertu zaio eta gozaka itzorain Jon Mari Ezkurrena tantu aldrebeza izan da batez ere bukaera azkenean irugarren tantua gorrientzat iru eta bost
5: bai Jonen faio izan du da guainankak ez di jongi jarri pilota biskotik utxue gaizki etorri zaio azpitik eta ez du kontakto onauki pilotakin eta bai importantea iruditzen zaikoen Ezkurdiak eta Albizuk tanto batzuk itzaz bestela, ba, bueno, ustez dominatu behar duela, eta maiten donez pilotaka fuertenak jonek jo behar ditu gaur lehenbiziko parten eustea importante iruditzen zaidea jentzat.
1: Baitan,
7: Elordi eta Mari Ezkurren
1: Batanoa berdin duzu.
0: Bai, listo.
1: Bai, zera, berdea, elduta.
0: Ba, begira, zeukan berde puntua eta neri gustatzen zaite, biguna, egina, eldua.
5: Banana o platanoa.
0: Platanoa.
1: Banana
0: xuxu egiten zen, ni platano zalea naiz. Eta bildurra neukan, ze kanpoti begiratuta bazirudien gogor puntua izango zuela, baina aparta zegoen. Bai?
1: Aparta zegoen. Bueno, baina ez da indarra gartuta ja. Gertu, geratzen zeizun ordu tardiari aurre egiteko.
5: Nahiko potasiokin.
1: Ezkurdia zagean, iru eta bost. Hortxe da, pilotaren bila arrestoan boleaz Elordi, botera jarriko da Ezkurdia orain, pilota atzeratu. Sortzi tardia Mari Ezkurrena, botera jarriko da, azkenean aire sartu da Elordi, moztu bien tartera. Elordi berak, hortxe da orain, Mari Eskoreno, nola, bufa, goiko txapela, bestela, euskalo nola joango zen, Mari Eskoreno en pilota kada hori, baina goiko txapa jodu, lau eta bost.
5: Jodu, Aritz, oso, oso.
7: Esan, Aritz, minutu bat genduko diogu Iker Larrazabalik, Arratsaldeon.
8: Arratsaldeon.
7: Ez da zuen eguna izan.
8: Ez, egun no txarra eki dut, beraiek oso ondo jokatu dute, defentsan oso ondo gondire, eta bueno, nik nire gauzak ez dut ditut ondo egin, defentsan txarto gon naiz, erasoan ere bai txarto, baina bueno, partia guetaz ikasi behar da, eta bueno, espero dut ba hori, urrengo partioan ondo gotea.
7: Horain, distantzia berkarkulatu eta kaiolara.
8: Hori da, orain aldatu behar dugu pizkat, ez? Sakea nola bota, gero beste modu bada. Eta bon, espero dugu hori hobeto egotea eta aldugun parti guztiak irabaztea.
7: Norke irabaziko du final orain?
8: Ba, bueno, ez dakit, ez? Parekatu egongo dela. Ba, bueno, igual jonek egingo du diferentzia hemen partidu enten, bueno, igual urdinak irabaziko dute.
7: Eskerrik asko, Iker, eta segi horrela.
8: Eskerrik asko.
1: Baran beste tantua, Jokoan eskuizotan os pilota atzeratu eskurdiak, boleaz Elordi, eskerrez pilota atzean jarri du, Jonander Albizuk, lau eta bost, oinatz, finala dagoela, finala daukagula.
5: Hala irutzen zaite bai, hemen aurretik, bueno, aki favorito Elordi eta Mari Eskurrena diela, mine eikeko gai gehiu daukealako, baina eskurdi eta Albizuk partiu ona eike maldi madu, fronton ontan gainea. Gortzen dela Jokoa eta beraie gortasun guzti hori veteranoak dien bezala xe badaukean, ez? Iruitzen zait niki daula partidu eta zeatik ez irazi gaur Rokero Zarra,
1: gortxe leian eskurdea botiboleo zindartzu beste aukera baduka, keinu egin du Albizu, nahi duen egiteko aukera, pilota gada bikaina eskuin sotaman noz gola berriz ere Jon Mari Eskurrenak zazpitik eskuin sotaman sortu da. Baina gora ies egin dio bigarren arrenkadan, bigarren berdik eta bosna markagailuan.
5: Bosna dago partidue eta gaina itxura ere ona auke. Fresko ikusten zaioa Eskurdia eta Albizuri ere, ongi muitzen nahi pilota eta beterenia guztie hor daukea. Esan duten bezala iruitzen zait nahi lemiziko partea importantea izan dela eta uste maldi badio lemiziko parte hontan Eskurdiak eta Albizuk. Aukerak ikuste izkio bat partidua irazteko.
1: Eta momentuz galtzaile Mari Eskurrena. Oinatz, hiru galdu ditu eta... Bueno, oraindik hasi, baina ez da egin, neurketa, eh?
5: Bai, jonek badaki berak dominatu inbardola, berai, oi, gustatzen zaio gaina, iotzaia bezala eta oilarra hundi bat bezala xe jon, eta soltatzea joan den hiru pilota joan zaizkio gora, baina gozatuta ziren, eh?
1: Bai, bai.
5: Ongi sartuta eskun.
1: Urrun jartzeko modukoak ziren bai. Hor da, Jon Mari Eskurrena, lauter ditik, horrein bai pilotaka da ona, frontizaren erdia baliatuta, eskuinez Jonander Albizu, esker airez Elordi, kantxaren erdian eskerre sartu da, zabaleratuz Eskurdia, bikain Elordi defentsan, botera orain Eskurdia, pilota atzeratzeko, bederatzean Mari Eskurrena. Hor da, Albizu orain, boleaz jarriko da Elordi, eskerrez pilota rotu eta atzeratu Eskurdiak, sortzitik Mari Eskurrena, pilotaka da bikaina, sortzitik zazpita erdira eraberan Mari Eskurrenak, Mari Eskurrenak ez, Albizuk, orain zabaletik, Jonander Albizuk, boleaz sartuko da laugarren kuadroan, Elordi botera, eskerrez Eskurdia botera, eskerrez laugarren kuadro horretatik, Elordi eskatu egin dio Albizuk eta moztu, bikain Jonander Albizuk, eskatu egin dio Eskurdiari eta hor zuloa ikusi duenean, eta jokaldi hori, bikain egiten du ataundarrak, moztu egin du, iritsi dago Elordi baina ezin, jaso, gorriak, Rokero Zarrak, aurretik, 6-5.
5: Bai, ona izan du da Jonanderren mozketa hori, normalen, bueno, lautiken bat faiatu egiten du, baina lautiken igual, bi ere tanto itxetxo hola mozten donen, Albizuk, azpitiken bizi-bizi sartze jo eta pilota kastoak jartzen jo, eta azkeneko urteotan ikuste, azkeneko urte gehien bat, oi, azkeneko irula urteotan mozketak efektiboak izaten dide berek.
1: Bueno, ba, baliatu du, kasu honetan eta aurretik, jarri dira kasu honetan Eskurdia eta Albizu, bost eta bi aurretik egon dira urdinak, baina lau eta hotxeko takadari esker, aurretik orain gorriak, hortxe da Albizu, eskerrez, nahiko alan, eskuin sotamanoz atzera Elordik, boleaz, Albizuk, gainean da, moztu Elordik, Ezkerrez bosgarren kuadrotik albizuk eraman, ea zer egin den Mariezkorenak sartu egin zaio, gorputzera etorri zaio pilota eta ezin behar den moduan gozatu albizuk berriz, min hartu du eskuan, Sotamanos jotzerako orduan, keinuan abarmena izan da, bederatzitik ezkerrez, ataundarrak, ezkerrez, bikain, barruan, elordiren ezker gantxoan, neurtutakoa bikaina, beste berdinketa bat, zeinak azunetan.
5: Beharra izan du da elordin gantxoa, bikaine, eta hemen esaten duna, beti, errematatzea gehiago kostatzen da beste kantxata baino, eta Aitor Elordi ere jokatzeko fresko dago.
1: Bona, ba oso interesgarri maitan, CaixaBank Mastereko final hau, bana, bosna eta orain zeina, hiru berdinketa, Eskurdiak eta Albizuk 6, Elordik eta Mari Eskurrenak 6.
0: Interesgarri aldago, Gaskan, askatuak Gipuzkoaren neurketa, Txetxu?
4: Oso, oso interesgarria dago, etxeko talde oso partida honek egiten ari delako, 5 minutu zehatz falta dira oraintxe bertan bigarren laurdena amaitzeko, eta Unise Markalian pikin bat hurbiltzen ari zelako, Sergio García etxeko entrenatzaileak utxartea eskatu du. 29 eta 23 irabazten ari da, saskibaloi modernoa eginez, oso agresiboa, oso azkarra, kanpotik jaurtik eta asko, porzentai onak eta birrintze derrak ere ikusi ditugu, eta Gipuzkoa basketena aipatzeko da, ba, bi erraldoia bidorreak berea badira, ba, mailako jokalari txikienetako ere Lucas Cabalbo berea dela eta sekulako partida egiten ari da, eta maitane, bitxekeria bat esango izut.
0: Bota.
4: Mundu honetan Luka Doncici eta Poia jarritako gutxi ongo ira, ba, hoietako bat infantilietan, Espainiako txapelketan Luka Doncici eta Poia jarriziona nerea, 10 metrora gukat.
0: Abai?
4: Gaur eguna anonimoa den bat.
0: Abai?
4: Luka Doncici tapoia jarri zion, eta ez asmaz guntza bat, hori YouTube-en ikusi diteke, Aitor Astigarraga Azpeitiarra.
0: Bueno, pentsatzen nuen, etzela Azpeitiatik oso apartekoa izango aipatu duzun protagonista hori. Gauza korrela ditugu beraz Gaskan, jarrei dezagun, bueno, Gaskatik jarraitu aurretik esango dugu atxeen aldian Kutxabank Araski puntu bateko aldeaz galtzen ari dela, Baxi Ferrolen kantxan 43 eta 42 emaitza hori erakusten du markagailuak, eta izotz gaineko hokeian Magnus Ligan atxeen aldian Angelu Bina ari da berdintzen Rouen kantxan. Orain bai, ordu laurdena 7:00 jarrai dezagun Nafarroaren atikaritz.
1: 7:06 Eskurdia talbizu aurretik, eta azken tantoa da Eskurdiarena bikaina izan da.
5: Oso bolilla izan du da tantoa, elegantea. Jokatzeko daude lauek,
1: Bai.
5: Lauek daude, gaur partidue momentu zeintzat politxe di, eta uste partio ondi bat ikusi behula.
1: Ia ba, oinatzen pronostikoak betetzen diren, hortxe da, ezkerrez Eskurdia zabaletik bildu Elordik, Albizuk moztu beste behin, ezkerrez Elordi laugarren kuadrotik pilota atzeratu duran, aire sartuko da Eskurdia, boa, ezker gantxo. Bikaina, laugarren tantoa Eskurdiaren zat esan du Zamatoetan bikaine ibili dela ostiraleko finalerdian ere bai joko puntu onean iritsi da gaurko egunera eta erakusten ari da 8:06.
5: Earra izan du da Eskurdian gantxoa bikaine bai eta momentu zentzat aurretik di eta merituz gaine oso ongi jokatzen gorrik ere.
1: Baitan nik une batez pentsatu dut esan behar zizula Txetxuk Luka Doncicek baino kontratu hobea duen bakarrenetako Azpeitiarra dela, hori izan behar zuela.
0: Eta berazela?
1: Iritsiko da hori ere, iritsiko da, ez? Baina beste ordu erdi eta iritsiko da. Zakea egin duena Eskurdia 8:06 Eskuinez pilota atzeratu dena Mari Eskurrena, ezkerrez Albizu. Gorriak ondo, oinatz, ondo, oso
5: bai,
1: ondo.
5: Oso ongi ikusten zaioa, eta gehien bat, ba, bueno, beste freskura bat, supuestoki beste freskura bat azaldu gartzuela uste ginen gaztek, Elordik eta gehien bat Mari Eskurrena, baino Albizu eta Eskurdia fresko ikusten zaioa, naiz eta betera honak izan, eta pilota oso ongi mugitzen nahi die.
1: Horain ere, latzak ematen Jonander Albizu pilota arrotzen du, eta hemen buelua Mari Eskurrenaren pilotak bakarrik ez du hartzen, pilotak da, galegia, Albizurenak ere bai. Moztu egin du Elordik, ezkerrez zabaleratu, Eskurdiak moztu berriz ere bien tartera, Elordik eskatu Albizuk Eskurdiari eta atzeratuz. Azpian jo Mari Eskurrena, eskuinez, indartzu pilota atzeratuz, airez zahartuko da Eskurdia, moztu bikain, buah, eraman Eskurdiak, bere burua lurra gotata ezkergantxoa, bikaina, Aitor Elordiren tantoa, bikaina urdinen tantoa, nola moztu duen, lehenik eta behin,
9: Mari Eskurrenak zitala zirudien ezinezkoa jaso egindu Eskurdiak, baina gero bere burua lurrera botata, eskergantxo Aitorrel ordik, 7-8.
5: Doktorea izan du da tantoa, azkeneko pilota guztik, Jomari Eskurrena mozketa latza izan du da, Josebak ze pilota altxatu hon, eta bai azkarri bire Aitorrel ordi ere, rematatzaile sen nato horrekin rematatzeko raurrea etorri da, da oso, oso tanto ona izan du da.
9: Hortxe, Iker Mari Eskurren ere ikusten dugu, Jonen anaia, Berriozarko alkate izateaz gain, pilota oso ona.
5: Bai, eta guain berriz, hasi da pilotan da usted aurretik hasi dela guain.
9: Bai,
5: bai, ala esango nuke.
9: Lehen, aipatzen zen, gazteagoa zenean eta afizionatutan ondo ari zenean, eskuetako arazo asko izaten zituela, eta akaso horregatik espaldit, akaso profesionaletan ere ikusiko genuela, ez?
5: Edo? Aurreko ezkerra oso-oso otorea zuen eskuinekin ja kontaktoa ona gehiago kostatzen zitzaion eukitzea pilotakin, baina guain ustez gelakin hasi dela,
9: ustez
5: aurrekoan hori esan zila eta aurretik hasi dela, eta ongi da hori dela, garo, eskutatik egen gaizki biltzen den pilotari batek beti zailegoa eukitzen doa.
9: Gel horrek magia duka zerbait baduka, egon atz?
5: Batzuk esan ditea, etzitz, nik ez probatu guain diken, baukete takoan boltsan hor dauket, guain diken bate ikendu nion probatzeko, eta kuriosidad dauketetako, guain diken ez teotin pereza ikaragarri emateiterako takoa gila, baino batzuri haitu dioat etzaioa gustatzen, baino askori oso gioat etzaioa.
9: Bueno, orain Eskurdiaren akatsa hor eskergantxoz sartu da, eta ies egin dio kontrakantxara, ba beste berdinketa bat, sortzina kasu honetan.
5: Bai, hor rematea txapara joan zaio Eskurdiari, eta alaxe, sortzina da o partidue.
9: Ba, oker espanago.
5: Gori, gori.
9: Bai, Eskurdiak altzen duelen lehen pilota da, lau ditu eginak, elordik lau eginak galduta alerik ez, Mari Eskurrenak eginak bat galduak hiru, eta Albizuri ba, egindako bi apuntatu dizkiot, eta galdutako bat. Aitor Elordi, adur hor behaldean intendenteak eta abardauden tokian, ze arnazten da?
5: Ze saltsa zeo gorra du.
10: Hemen aulkien atzean nago, bizpairu aldiz ere, etorri dira, ze partiduako gorra da, luzerako ere joan daiteke, eta ura une oro hartzen, energiak eta ba beti kargatzen esan bezala, pilotariak ba nekatuta bukatzen dutelako, lehen tantoren batean ere Albizu bete-bete eta zegoen, eta paretan ere, ezkerre paretan ba itxatxi behar izan da, eta aritz, Mari Eskurrenak orain bai, arrimatu eta bera.
9: Bai, akatsa egin du, baina 9:30 eskerpaetan sartu zaio, nik uste dut hori Albizuren tantoa
5: da. Tantoa zeo,
10: bai, tantoa. Egindakoa, bai, bai.
5: Tantoa da.
9: Bai, bai. Ba, Jonan derra bizu, lehen, eta gorriek, da.
10: Eta gorriek barkatu, pilota aldatu berriz ere.
9: 9:08 eta bai bai, oinatzen aurreikuspenak betetzen ari dira, gorriak jokatzeko ikusten zituen eta jokatzeko daude.
5: Bai bai, fresko daude, oso ongi daude, jokukin daude eta partidua irazi dezakea.
9: Hor da ba, Eskurdia zakia egiteko gertu. Akordatzen naiz, torneo hasieran nola esaten, zer egin du errestoan Aitor Elordik, 4:30 sartu da. Boleaz, bipare eta alegia zakearen abiadura baliatuz, eta ezustan harrapatu du Joseba Eskurdia berriz ere neurketa berdintzeko 9:00.
5: Eharra izan du, nola etorri zaion zuzen, eta ze erabaki, ze konfiantzakin sartu dion biperaetakoa. Ez da ikusi ere, Eskurdiako, ezin harrapatu behintzat.
9: Gaur egun,
5: eharra izan du.
9: Zakia egiten duena adi dago egon beharra, ze errestoan Eskurdiak altunak jakak edozeinek, sekulako zarazkia egiteko.

0: egiteko balio izan die urdinei eta 10 eta 9 aurreratu dira elordik egindako 6. Albizu errestoan. Gaina izango te da, bai, gainean da botera jarriko da Maiabiarra, pilota atzeratu bikainari da etan tomaitzen Aitor Elordi. Ezkerrez Albizu, pilotaren bila Elordi, ezker gantxoa, iritsi egin da eskurdia, baina gero eskura etorri zaio Elordiri eta goxo-goxo txapa gainean utzita 11. Urdinentzat, oinaz urdinetan pixua hartu duena, aginte makila hartu duena. Pixua eramaten ari dena Aitor Elordi da.
1: Bai, bai, tanto asko da mazkila Aitor Elordi, hasieratiken ja efektibo dabil, bere, bueno, bere maila hoi da, ez? Aurrari nato izatea, rematatzaile nato, eta ikusten zaio joku askokin daola. Eta gaur ere bai, eh? Ezkurri eta Albizu ongi aide pilotan, pare-paren joan diagoain arte, baina guain bai, Jon Mari Ezkurrena erabaki horra izatea espero ginin, baina momentuz Elordi gehiago izaten nahi da.
2: Eta gaztetxu neurketa aldatu eginda?
3: Aldatu eginda, 14 eta biko partziala sartu ideoloko Urintze kaskatak Gipuzkoaki, eta Sergio Garcia bigarren utxartea eskatu behar izan du, ba, 44 segundo bakarri falta direnean, atxen aldirako defentsan pikin bat, ba, nekea sumatzen hasi da Gipuzkoa taldea, Urintze asmatzen, eta erasoan Gipuzkoak, ba, baloi tontoa galdu ditu, alboko marra zapaltza gaitik bi eraso bertan bera gelditu dira, mate errez bat ere lokok utxegin du, bi jaurtik eta libre ere utxegin ditu lok, eta ondorioz irauli egindu markaila Urintzek, eta esan bezala atxen aldirako, 44 segundo falta irenean, askatuak Gipuzkoak 43, Urintzek 47.
2: Nafarroa arenan lehen eten aldi luzera eramango ote gaitu tanto negaritz?
0: Bueno, ba posible da, 11 eta 9 ari direlako irabazten Elordi eta Mari Ezkurrena, orain mopa pasatzen hor bigarren kuadro inguru horretan, horre tikitaka bizia izan dute, pilotariak elurretik ikusi ditugu, eta hori ondo dago garbitu beharra oinatze, horre mugimenduak azkarrak, violentuak izaten dira, eta irrizte egin eskero, ba, min hartzeko arrisku latza dago.
1: Bai, bai, bai, horre aurreko erristatzeko izerdi putzuoik importante dira garbitzea, bai, noski, horre joaten altzaizo hankata lesio grabe batin.
0: Oinatz, gaur ere pilotari konenaren zairako, bueno, ba, botu eman behar dugu.
2: Atzo hori opinago zabiltzaten, eh?
1: Atzo nik uste sanginuna realitatea izan zela. Erikakak partidu latza intzun. Beste hau zuata, ba, bueno, beti...
0: Irabazari ematen zaio. Ba,
2: berak ere zuen impresiori izan, ez da, Litz?
0: Ez, gero, bo, Erikaka oso autokritikoa izaten da, eta ez zuen gure ikuspuntu bera euki, esan zuen Arkaitz eskuzak partia irabazteko bezainbesteko lana egin zuela, eta berak momentu batzuetan ez zuela baliatu hori. Ni ez nago ados horrekin, eh?
1: Ez, ni ez dara ez nago ados. Erikek ba bere ikuspuntu edukiko do, baina atzo Erikek partidu latza jokatu zuen, latza.
0: Bueno, Elordik egindako beste tantu bat ezker gantxoz nik apuntatu dizkiot. 8, bikain Aitor Elordi, iritsi gara lehen etenaldira. Oinatz, 12 eta 9 ari dira irabazten Elordi eta Mari Ezkurrena.
1: Alde txoa momentuz favoritoantzat, ikusiko bigarren parten joaten dien edo partidu gortzen seitzen done rokero zarrak eutxi ezkeo.
0: Ezkurdiak eta Albizuk 9 Maitane, Elordik eta Mari Ezkurrenak 12.
2: Azken segundoetan gazkan atxen aldire iristeko, Txetxu?
3: Azken erasoa Urintzerintza, 8 segundu atxen aldira neurketa joateko, 45 etxeko taldea, 47 jaurtik eta Urintzerena, eta barrura, azken segunduan barrura, beraz 45 eta 49, eta bigarren partzial hau, hain zuzen ere, 16 eta 29koa izan da, 4 behetik atxen aldira, askatua Gipuzkoa Basket, lehen zati on egin arren, ba, azken minutetako partziala benetan gogorra izan da, aurka izan duena, eta ondorio Sergio Garciaren taldea, 45, eta barkatu 50 galtzen ari da azkenean, jaurtik eta irukoa izan delako, beraz, partziala 16 eta 30koa izan da.
2: Bueno, ba, irugarren laurdena hasi da Kutxabank Araskiren neurketan, behin behinean 43 eta 45 ari da irabazten talde arabarra, Baxi Ferrolen kantxan, txirrindularitzan, Renko Ebenepuel dugu, errepideko Europako txapeldun berria, foto finishean Julio Txikoneren aurretik elmugaratuta, Cristian Eskaronik osatu du podiuna, eta Urko Berrade iruindarra 25. Izan da. Elmugan bende taldeko turrean berriz, Alexis Renarren garaipena Xavier Berasategiren aurretik, Euskal Tele Euskadiko ziklista.

0: Ba, bakekin dugu gaur karrera oso gorra izan zikela. Hasiera dana repetxoz eta bidestuz beteta zeon. Gaina gero egun guztin zehar ia aizea alde izango gendun eta eskapada potente bat iteko aukera hoi zeon. Eta oso atentu atera gara, talde guztie kortetan sartuz. Eta lako baten ja korte hon bat indeu, garitan izartu gea, gari sorte txarra eukido eta kateatea zaio eta deskola goginda grupoti, baina bueno, niko seitu dut. Eta hori esan, ba uste nun aukerak ikudizkegula iristeko, baina pelotoien atzen oso azkar jundi baita, ez dugu utzi margenik, eta harrapa goindi gue. Eta hori esan, espriñako nahiko nekautan egon, dudaskokin zer gineke, baina bueno, gorde junaiz. Eta bukaeran dana ematen zai hau, eta bueno, gaur bingo suerteare pixkat alde eukidez, eta pozik, bigarren postuanekin. Puntu ningurun, ba, bueno, ba, akigu ze garrantzidan dauken lehenengo gehieta marroietan sartze taldentzat, eta bueno, eta azken karreratan aldan guztie emango deu, aldan puntu gehien eskuraten zai hauko geha, eta bueno, gure aitea daukegu, alde uno gena ingo deu, eta temporada daukan ikusiko deu, lortu deun edo ez, bai, bueno.
1: Hortxe, Xavier Berasategi, pozik bigarren postu horrekin. Aitor Elordi bien bitartean sakea egiteko prestaritz.
2: Hori da, sakea egindu, ezkerrez albizuke eraman, Elordi botera jarriko da, sortze egindako Aitor Elordi, eta benetan lehen erdi bikaina jokatu du Maia Biarrak. Pilota atzeratu Eskurdiak, zazpiterdian ezkerrez Mari Eskurrena pilota rotu, eta zazpira, Jonander Albizu, eskuinez pilota atzeratu, bolea sartuko da, Elordi botera jarriko da Eskurdia pilota atzeratzeko, sortzian Jomari Eskurrena. Hor da orain, eskuinez Jonander Albizuk moztu, aurrera egindu, sotamono sartzeko Elordik, boleaz sartu da Eskurdia, ezkerrez gozatu barik Elordi, botera Eskurdiak atzeratu, sortzian Jomari Eskurrena, ez du gozatu, gero moztu egin du ezkerpaletaren bila Eskurdia, garrotu da ies egingo di hor Elordi eramatarekin etzuen nahikoa, ematera joan da, baina ies egin dio pilotak, 10 eta 12.
3: Bai, da ez da ona ausitasun handik ez dara, kantxan behintzat ez da ala palpatzen, eta marka iuna 12-10, Marezkorrenak protagonismo gehiu ukiko zula irutzen zitzaion, jotzen nahi da ion, baina Elordi gehiu izaten nahi da bikoten erantzunkizuna hartu dena guain arte, baina Eskurdia eta Albizu bereien lana ongi iten, pilota ongi muitzen, eta partiu hau peleatzeko aukera guztik ikusten zaizkioa.
2: Bai, bigarren aukera eman zieten bikote oneri eure maila erakusteko, potentziala handikoa berez, baina aurreko aldiz ziren ondo moldatu, eta kaixabank masterra zizenean ez zuten hasiera ona izan, eta baziren elkar hartzeko arazoak zituztela, baina orain ja beste gauza bada, eh?
3: Txapelketa luzeoiko izaten du, batzutan hain luzea izan da gaizki hasitare gero ongi bukatzek.
1: Markagailuaritz
2: 12 Eskurdiak eta Albizuk, 10 markatu Eskurdiak eta Albizuk, 12 Elordik eta Mari Eskurrenak.
1: 7 dira berehala jarraituko dugu Nafarroa arenatik, baina albisteak jaso behar ditugu. Xabier Urteaga, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, Maitane, arratsaldeon guztioi. Iruñako instantzia auzitegiko epaileak fidantzarik gabeko behinbeineko espetxealdia ezarri die emakume bati sexu eraso egitea egotzita aste honetan atxilotutako bi gizonei. Magistratuaren autoak dio atxilotuetako batek sexu eraso egiteaz gain emakume mea prostituziora behartu zuela, besteari sexu eraso delitua egotzi dio. 24 urteko biktimak aurkezutako salaketaren arabera, asteazkenean Iruñeko Arantzadi inguruko kanpindenda batean egin zioten sexu erasoa. Bestelakoetan, Lazkaon egin den kilometroak jaiaren 50. edizioak euskararen, auzolanaren eta ikastolen indarra erakutsi duela azpimarratu dute antolatzaileek balorazioa egiterakoan. Gustura aurreikuspenak gaindituta 1000 lagun bildu dira lako. Xabier Maiza koordinatzailea.
5: Festa bikaina izan da, aurreikuspen guztiak gainditu ditugu, eta bueno, hau festa antolatzeko zalantzaria bertako voluntario guztiei esker izan da, ez? Bai herritarrak, bai herriko eragileak ere bai kanpotik etorri dien guzti horiek.
4: Gaurko festan aldarrikapenerako tarte ere izan da, murgiltze ereduan sakontzeko garaia dela aldarrikatu dute antolatzaileek. Lekukoa Bergarako Arantzadi ikastolak hartu du. Eta bihar inauguratuko da Bilboko Arte Ederretako Museo berritu eta handitua, eta gaur agintariek eta kazetariek bisita egiteko aukera izan dute. Ibilbide horretan lagun izan dute Norman Foster arkitektoa, museo handitzeko proiektuaren egilea. Fosterrek esan du, orea izan dela Bilbon izandako aldaketan ekarpena egitea.
6: It's been an extraordinary privilege and honor to contribute to this city, to Bilbao, by the metro and the
4: Metroko Markesinen diseinuan egindako lana ere gogora ekarri du Fosterrek. Errepidetan ez dago aparteko arazorik, segurtasun sailen esan digutenez, Euskal Meten iragarpenaren arabera bihar eguraldi nahasia izango dugu, hegoekialdeko haize izango da nagusi goizean eta temperaturak gora egingo du. Arratsaldean ordea iparraizeak giroa freskatu egingo du. Guraldetik besterik ez, arratsaldeko 8:00 urrengo albiste emankizuna, informazioa unero duzu eskura interneten, orain albiste zerbitzuan.
7: Hiru erregeen maila.

0: arratsaldeko 7 eta 3 minutu dira hiru erregen maila Euskadi Irratian. Azken ordu betean sartu gara, beraz azken minutuak dituzue gure zozketan parte hartzeko. 8ak aurretik Surne Bilbao Burgos datorren igandean Miribillan jokatuko den partida horretarako bi sarrera ditugu zuen artean banatzeko. Zozketan parte hartzeko bidali mezua gure WhatsAppera Bilbo eta zuen izena bizenak jarrita 688-666-000 da gure zenbakia. Saskibaloian Buesarenan hasi berria da Baskoniaren eta Gironaren arteko partida, binako berdinketa daukagu momentuz markagailuan. Gaskan gogoratu Atxeben aldian 45 eta 50 ari dela galtzen askatuak Gipuzkoa Orenseren kontra, eta Nafarroarenan berriz CaixaBank Masterseko finala daukagu jokoan Ariz Gaiastegi.
1: Seigarren berdinketaren ostean berriz ere aurretik Elordi eta Mari Eskurrena 13 eta 12, harrigarri izan da Eskurdiak defentsan eraman duen pilota, eta gero errazagoa zirudiena beko koltsoia bidali du, baina goi mailako finala ikusten ari gara.
2: Bai, bai, partidu oso nahi gusten aiga, aurren erarik inspiratu daude, esan bezala hemen fronton ontan gaina kosta iten dela errematatzea, eta erremate onak ikusten aiga, atzen ere ongi eide gozo, biatzelari luzeok, eta partidue oso bolik izaten nahi da, bai.
1: Elordi, sakea egiteko gertu, 13 eta 12. Abai hartu du, eskuinez pilota arrotu, eskerrez 9tik, Jonander Albizu errestoan. Resto bikaina, eskerrez 9tik 7ra, eskuinez orain Mari Eskurrena. 8an dago Jonander Albizu. Esker pareta baliatu du pilota 8tik 7ra bidaltzeko. Orain Eskurdiak bi pauso eman ditu atzera ire sartzeko asmoarekin, baina utzi egin dio Albizuri, bolea sartuko dena Elordi da. Eskerrez pilota atzeratu Elordik botera. Elordik ez Eskurdiak 7tardean jartzeko, orain bolea sartuko da Albizuarra, eskerrez eraman Elordik. Beste boleakada bat egiteko keinu egin du Eskurdiak, baina Albizuri utzi di, honek 8an jarri du pilota. Orain bai, aukera dauka Eskurdiak, Mari Eskurrena hanketara jokatu du, orain pilota atzeratu, atzela ilanetan Elordi bikain defentsan, atzera berriz ere kargatzen Eskurdia, ezin eraman Elordik 5. kuadrotik, beste berdinketa bat, 7. 13.
2: Bai, bai, beste berdinketa eta esan duna pixkoat, hasieran Elordik eta Mari Eskurrenak ez hartu izana bentaja lemiziko parten, importantea da oso Eskurdia eta Albizuntzat, azkeneko bigarren parte honetan ere peleatzeko partidu honengatik, eta hortan dabiltze, eta oso iriki guztet bai partidu.
1: Adur, berotzen ari aldira, pilota zale.
3: Bai, niratzekoak bai, ala badara mate, denbora bero, lehenengo batzun alde, gero beste batzun alde, zakite pertsona berdina den, bataren alde eta gero bestaren alde egin duena, neri behintzat ahotsa nahiko antzeko iruditu zait, bueno, igual txaketero ere izaliteke menez zaleren bat, baina bai, berotu da Nafarroarena eta ezagutxirako ikaragarria, izaten ari baita ikusten ari garen finala.
1: Leku hon hartu duzu, leku honak, konten duzu nun zaten.
3: Ninago, ustedet dela gorrien aulkien atzean, justu atzean, ezker gantxo guztietan belotak jo egiten du baorko koltsoioietan, pixka bat pilotariak eta lurera doazenean kolpea ondirik ezartzeko dagoen koltsoi horretan, eta pelota guztiak nire ezkerrankarekin ari naiz kontrolatzen aritz, ezkerra urrezko ez detin joiz izan, horregatik ere kasetarian ez eta ez futbolaria, baina oraindik doai batzuk bat ditut, eta ezkerrarekin esan bezala, lauzpa bost pelota ja da kontrolatu ditut,
1: Eta sorteko zaude, zelen kezka bazen euken, zure frakatxuriak ezikindu goteko, ziren edo...
3: Aulki bat aurkidu dut, uste dut... Esango nuke moparen mudillari agian kendu egin dio dala, baina hor beste aulki baten ikusten dut eserita, lehen hemen besteren bat egongo zen, baina zakit joan egin den, edo behintzat hau, liberatu egin den, eta nien metxe. Xeri nahi, senyori, galdetu gabe...
1: Errotera, jente artera, sale artera! Jon Mari Eskurrenaren pilota erreboteko horma gainditu du oinatz 15 eta 13 jartzeko.
2: Gustoa eman dio, gustoa sartu gerrin eta zartako latza eman dio Jon Mari Eskurrenak, eta bai, igual gaur ez da momentu zainbesteko protagonismo eukitzen nahi, espero bezain beste, baina guaingo hau zartakoa latza eukitzen nahi da. Ez da zainbesteko protagonismo, Galbixu ere oso ongi delako, eta uste nahi zaiolako gozo bieskukin.
1: Ikaragarria izan da, Jon Mari Eskurrenaren pilotaka da, atzelariek ere ikuskizun latza emateko gaitasuna dutela. Berretxiz eta gaurkoan bai atzelariak eta baita aurrelariak ere bikain sortziti Jon Mari Ezkurrena bera pilota rotuaz. Jon Ander Albizu parte handia jokatzen ataundarra ere. Eskuinez sartuko da Mari Ezkurrena. Orain ohitura hartu dute, atzelari askok naiz eta akaso beste sasoi batean eskerre sartzeko ziren pilotak nola sartzen diren, holan gorputzari eraginda eskuinez sartzen dira,
2: eh? Askok eskuinez bai lehen, bai bazien pilotarik, eskuinez eskerretik etorrita ere eskuinez sartzen zienak.
1: Hor da, Elordi boleaz goitik bera, eskerrez eskurdia, lautik botera Elordi, botera eskerrez bostean utzi du pilota. Pilota arrotu eta atzeratu, Jon Ander Albizu galanta dau ere, amargarren kuadrotik, Mari Ezkurrenak, eskuinez, boleaz orain eskurdia erasoan. Elordik eraman, esker sotabanoz pilota atzeratu eskurdiak, aurkari biak inguruan zituela ustetan, dejada orain Mari Ezkurrenak, pilota atzeratu. Eskurdiak, boleaz, Elordik, boleaz, eskurdia, Mari Ezkurrenaren hanketara, eraman Mari Ezkurrenak eskerrez, eskerrez, Albizuke pilota atzeratu, boleaz orain, Elordi pilotaren biladoa, eskurdia, eskergantxoa, zabaletik, bilduta, atzeratu, Elordik, boleaz, Jon Ander Albizuk, boleaz, Elordik, bipareta, iritxe ingo da, eskurdia, moztu, eraman Elordik, eskerrez jarriko da, hirugarren kuadroen, Jon Ander Albizu, dagoeneko atzera joana da, Mari Ezkurrena eskuinez bederatzitik, txaloak gustora oinatz, gaur Nafarro Arena etorri diren pilotazaleak.
2: Denak gaude gustoa gaur partio nahi behide.
1: Horain Mari Ezkurrena dauka aukera, zabaletik, hirugarren kuadrotik, pilota atzeratu, esker paretatik, garbi aterako zaio, Albizuri, eskuinez, Albizu, zeian Mari Ezkurrena pilotakada bikaina. Eskerrez Albizu, eraman bederatzitik, Elordirentzat aukera esker gantxoa, zabalean zain Elordi, moztu kontra zoan, eskoine sotamanoz Elordi, iritsi eginda eta moztu Albizu, gaizto jarri gainera, bikaine, Mari Ezkurrena eskerrez defentsez, boleaz eskurdiak, eraman Mari Ezkurrenak, boleaz berriz ere eskurdiak, eraman Mari Ezkurrenak irugarrena, orain zer Elordi eskurdian ahaztu eginda eta oparitu egindie, jokoaren ekimen hartze, erne! Esker gantxoa Albizuk eraman ezin Elordik ikaragarri hau dau tanto ikusi duguna zutik pilotazaleak hiru boleaka da eskurdiak zein maio zein gaiztoagoak laugarrenean ez du asmatu aukera eman dio Mari Ezkurrenari dominatzera pasatzeko eta orduan agertu da laugarren kuadrotik esker gantxo bikaina eginez aurrelaririk onenaren pare Jon Ander Albizu, amalaugarrena gorrientzat, amalau eta amabos.
2: Zaiatua, eskurdia bolea eta horre ionei behartzen, baina azkenen Albizu ukin behar izan dugu gantxo polit eta jendea irri parrakin hemen etanto duka era honetan.
1: Ikaragarri izan da, haze tanto hau ere, eta erazoan ari direnak ondo ari dira, eta defentsan ari direnak ere bai.
2: Bai, bai, partio oso kompleto izaten ari da, alaie, rematatzaileke azkenen aurrelarik rematak onak ite maldin baitu ere partiuk beti asko irabazten dut, gaur hemen hain zaile den fronton hontan aurrelarik oso ongi ari mugitzen pilota eta atzelarik gozo ari die, eta bai, partio oso politia izaten ari da, bai.
1: Bueno, zaskira joan dira gorriak, euren gustuko pilota aukeratu dute, ausartzen zara pronostiko egiten oinatz edo ja zaila ere da jartzen.
2: Nik esan dut zarrak gaur irazikote duen, da, beraien alde, oita bita, oei, eskurdia talbizun alde.
1: Malau eta mabost, momentuz. Perdinketak, bana, bosna, zeina, sortzina, bederatzina, amabina eta amairuna. Zake egiteko gertu, Joseba Eskurdia. Hor da, eskuinez, eskerparetaren bila, Jon Mari Ezkurrena arrestoan, eskurdiak bolea sartzeko aukera duka, indartu eskerparetaren bila, eskerrez Jon Mari Ezkurrena, keinu eskurdiak, eskuinez bostetik, ez du orain behar den moduan gozatu Jon Ander Albizuk, eskuin sotamanoz, Elordi, eskuinez, zazpitik botera, Albizu, zazpian Jon Mari Ezkurrena, eskuinez, zazpian hirugarren pilotaka da Albizuk, bolea orain ez, Elordi, eskerrez sartu da eskurdia, zabaletik orain eskurdia, moztu, iritsi egin da Elordi eta pilota atzeratu, boleaz orain gozakaitze Albizu, zabaletik, honek ere ez du gozatu Elordi kalegi, eskuinez pilota atzeratu Albizu, gau bai gozatutako izan da, bederatzitik eutzi Mari Ezkurrenak, utzi egin dio atzelariari eskurdia, eskerka da bikaina Albizu, bederatzitik, bildu Mari Ezkurrenak, esker gantxoa orain zabaleratu ze, Eskurdiak ondo defentsane Kaso honetan Maia Bitarra eskerrez pilota atzeratu Maria Eskurrenak eskerrez eraman albizu. Elordi, moztu egin du. Eraman Eskurdiak botela azterrean Elordi. Nekatuta lau pilotariak. Botiboleaz Eskurdia lautik pilota nora joan. Beratzi tardian albizuk eutzi eskerrez. Joan Mari Eskurrena lauan. Beste pilotak ada itzel bat. Botiboleaz hartu ibarko da. Eraman albizuk. Deja de oraina etxokoan, edarra joan, haze tantoa ikusi dugun, berriz ere, zutik Nafarro arenako pilota zalea, bi pilotaka da, bikain erreboteko zuluan jarri dituenak Jon Mari Eskurrenak, bigarrena botiboleoz, eramane Jon Ander Albizuk, eta hirugarren aukeran, deja da txokoan, bikaina aurrelaririk onenaren pare, 16 eta 14.
2: Dotorea izan du da, bai, Jonek askotan ikendo hor jugada aukera aukenen, eta goingoan biparetakoa ez, baino txokoan efektuakin, aurretik zartako latzak Jon Doren, eta bai, guen azkeneko tantoan etan Jon ere pilotaka da haundik jotzen, eta nabarmena izaten nahi da.
0: Bere ala segiko dugu Nafarroaren atikaritz, Saskibaloian, lehen laurden amaitzeko, 2 minutu terdi eskasen faltan, 14 eta 18 ari da galtzen Baskonia Gironaren kontra. Gaskan berriz, 3. laurdena martxan txetxu.
4: Eta Falkozen bandeja batekin 52ko berdinketa, ondo hasida Gipuzkoa oraingo honetan utxartea eskatzen du Moncho López. Ourenseko entrenatzaileak 6 minutu eta 52 segundo 3. laurdena amaitzeko, Ourensek 52 askatuak Gipuzkoak 52.
0: 3. laurdena amaitzeko segundoak baino ez Kutxabank Araskiren partidan, momentuz puntu bateko aldea zirabazten Arabarrak 57 eta 48. Baxi Ferrolen kantxan. Jarrai dezagun Nafarroarenatik.
1: Motz gilatu zaio orain Jon Ander Albizuri eta pilotak gora ies egin dio eta alde polita irutantoko 17 eta 14 kontuan hartuta baroin arteko parekotasuna itzela dela irutanto ja azken txampan sartzera goazenean bada zerbait.
2: Bai, bada zerbait gehien bat, guain beste tanto mal lortzen baldin badu, guain lortzen baldin badu Elordik eta Maria Eskurrenak izan dileke erabaki horra alde txo hau.
1: Bueno, hortxe da, sakea egiteko gertu, Aitor Elordi, pilota arrotu, ala ere zetik, aire sartuko da Eskurdia, ezin eraman, iritsi gara bigarren etenaldi luzera, 18 eta 14.
2: 18 eta 14, bai, guain partidu alde jarri zaioa, guain arte oso parekatu da joan den bezala xe, bigarren deskansora, alde txo politiekin, importantekin Elordi eta Maria Eskurrena.
1: Bueno, adur, zuzau de orain, pilotarien inguruan, bai. Elordi eta Maria Eskurrena aldagelara bidean, korriak hortxe geratu dira, zure ondoa.
3: Bai, nire parean metro batera daukan Eskurdia, eskerreago Jon Ander Albizu biak ere ba arnasari buelta eman nahian, izerri patxetan oski ura ere eraten, besterako gelak edo dena delako dutela likido horiek eta lertutak enoski, ba partidako gorra, finalako gorra izaten ari delako eta horren ondorioz ere gozatzen, pilota zaleak orain musika Nafarroaren anaritz, bigarren etenaldi luzea maikaran.
1: Eroso ikusten dugu hor Adur, ez dakit, pintxo bat, freskagarri.
2: Eroso, nauzi zeok, nauzi hau, Adur, nauzi hau.
3: Lehen esan dizuet.
0: Pilotaria dirudi.
3: Eta kamiseta ordina, alaxe da, begira, telebista parean dago eta horregatik agian, hemen kamara parean dago.
1: Agurtu, agurtu.
3: Nago, agurtuko, ba, nago hemen. Nago, ezakit, nire bolea, nire... besoak, eskuak ez dira buena, baina, bueno, kirolaria bintzat izan naiz, diot, eta iraganean, ze orain ja ikusten hau zu, balasai eixere, eta orain hauek bakorrika eta leian, eta izerretan, eta ikusten ditut, eta inbidea gutxe baten didate,
0: Bueno, sasoia Iraitz Arrospidek ere badauka, gaur Donostiako maratoi erdian, bigarren egindu Mark Kiptoren gandik. 44:14 geratu eta gero, ordu bete 48:17 izan da Iraitz Arrospideren denbora.
5: Kaixo, bueno, gorkoan pozik indakoarekin, proba hon bat izan da, eta, bueno, asmoa zan ordu talau ingurun ibiltzea, eta, bueno, ba, ondo hasi naiz, sensazio honekin, iasan 8. kilometro arte erbi bat bagenun laguntzeko, Kiptori, ba, bueno, munduko errekor hortan laguntzeko, eta egia esan, ba hor nahiko gustura sentitu naiz, eta ondoni joan, eta 8. kilometroan, ba bueno, erbiak ja bere lana bukatu du, Kiptok beste martxa bat sartu du, eta iruditu zaito gehiegitxo zela, eta bueno, nik pausutxo bat atzeratu, eta hortik aurrera, ba, bueno, nire lasterketa egin behar izan dut, kilometro asko ziran, eta bakarkako lana izan da, ez? Eta bueno, ia esan, ba gustora, ez? Nire prestaketa oraindik ez dago puntu-puntuan, azkenean nire prestaketa abendurako izaten da, mendik bilabetera, eta bueno, ba pozik egindako lanarekin, egia esan, eta hoxe, ba orain errekuperatu gaurko saio hau, eta ba bueno, aste datorren astearen ba bukaera aldetik aurrera ba berriz ere hasi entrenatzen fuerte, eta hortako helburuekin, ez, Valentziako maratoian abenduan hasieran ba horreoteko nere formariko nenean.
0: Ordu bete, 4 minutu eta 51 segundo izan da Iraitz Arrospidek bigarren postuan egin duen denbora emakumezkoetan, Maitane Melero nagusi, ordu bete, 15 minutu eta 44 segundo. 7:18, Elordi Sakeraritz.
1: Hortxe da, orain, Mari Eskurren eskuinez pilota atzeratuz, lanak albizuren zot, ai, horrezker paetan sartu egin zaio 19:14, denporaz esnatu dela Jon Mari Eskurrena.
2: Bai, bueno, hasieratik ongi jokatzen egia Jon, baino, guain arte ez du hainbesteko diferentziari markatu, azkeneko txampa honetan zartako latzak eta bera izaten egia ere bai, erabaki horra, eta denbora gutxin, aldea oso importante hartu dioa.
1: Bai, akaso bikote urdinaren momenturik etxarrenetan, eta ia beti aurretik joan dira hori esan beharra dago, Elordik eraman du, bikotearen pixua, baina orain ja Jon Mari Eskurren ari da.
2: Ikaide, bai, guain atzetik Jon asko jotzen.
1: Hortxe da, beste tatu gaiokoan, bipareta efektuarekin da, danto, hori egin gabe, ez da Jon Mari Eskurrena etxera joango, haze bitanto egin duen jokaldiz, bata txokoan deja da egin da, bestea. Bueno, ba, bipareta efektuarekin hau bere-berea duen jokaldia da, 20:14.
2: Beste tanto hon bat, Jon, esan duen bezala xe, lemiziko parten, bueno, ba, ez da hain beste nahar, bendu gehiago Elordi aurren, eta eskurri, eta albizu oso ongibili, eta 14 nahi joan die, usteot, ez?
1: Bai,
2: 14 arte.
1: 13 joan die.
2: 13 nahi joan die, eta guain beste martxa bat sartu dioa, gehien bat asmatu indue, eta Jon Mari Eskurrenak zartako ahondik, eta gaina tanto pare bat ere indik jo dotorek, eta guain bera izaten nahi da. Bai, bigarren parte ontako nagusi.
1: 20:14 bolea txikitu du Eskurdiak, arnaz apur bat emateko bigote gorriari, sorta apur bate izan du horre restoan albizok, azkenean gainean izan da Elordik eraman bai, baina gero bolea amaitu du tantoa Eskurdiak, 15:20.
2: Bai, behartzuen tanto hau, behartzuen, bai. Ze ja zuzen entzistean bestela Elordi da Mari Eskurrena, joku puntxu eharrakin, mineiken denbo gutxin tanto asko indizkio, eta ja, oita bira zisten zuzen, eta moztu dioa behintzate erratxa onori, eta, bueno, aukera ukiko du berriz, ba, bueno, partido gortzeko, eta berrasmatzen duen Eskurdiak eta Albixuk. Guantiken partido eixo ikusi nahi du, ez?
1: Bai, ez du betxera joan guraz, gaur oso onduari dira jokatzen, lau pilotariak, eta horrela jokatzen dutenean, ba gustoa ematen du pilotalekuan egoteak. Bolea zerrestoan Elordi. Eskerrez, dejo da, Joseba, zer egin du arbizuarrak. Hirugarren kuadroan esker paretean, eskerrez hartu da, hildo utzi du txapaganean txokoan pilota, 16:20.
2: Hoxe nahi ginen, hoxe esan du, aber Eskurdiak eta asmatzen duen da, guantxe asmatu dotore, hindo tanto horre txokoan, efektuakin, elegante utzi du Joseba, eskerrez.
1: Zortze egindako Eskurdiak hiru galdutako, zortze egindako Elordik galdutako bakarra, Mari Eskurrenak eta baneko boste eginda eta hiru galduta, eta Albizuk hiru egin eta... Iru aldua, ze partida, ze finala ikusten ari garen, hau da gozatu hau, Eskuinez, errestoan Jon Mari Eskurrena, esker sotamanoz Eskurdia, bolea ze Elordi, albizurentzat aukera pilota atzeratu, lanak Mari Eskurrena, gamargaren kuadrotik, leku dauka, eraman Eskuinez, beste aukera honbate, albizurentzat, beste pilotaka da honbate, ataundarrak, 9:30 orain, Mari Eskurrenak, bolea zeztu asmatu orain, Eskurdiak, Eskuinez, pilota hurri jarriko du Elordik, lanak orain albizuk ditu, esker paretan sartu egin zaio, eutzi, gainean da, motz geratu zaio Elordiri, aire sartuko da Eskurdia, Mari Eskurrenak lauan aukera dauka eta eman dio garanta gozatzen azken tantu hauetan asko gainera Jon Mari Eskurrena. Motzean utzi dio horre Elordik, moztu egin du bientartera Mari Eskurrenak, eskerrez albizu, esker sotamanoz defentsalanean orain Elordi, boleaz Eskurdia, eskerrez lautik pilota atzeratu Mari Eskurrenak, 8:30 Albizu, pilotakada ona, sortit erditik, zeira, eskuinez orain bizkarra erakusten Mari Eskorena Jonander Albizuri, partida undia jokatzen ari den Jonander Albizuri. Mari Eskorena bostetik, bien tartera, mugitu egin behar, kantxan ibili egin behar, Albizu, azken tantu hauetan. Botera jarriko da eskurdia pilota atzeratu egin du, lanak orain, eskerpaitean sartu egin zailolako, baina ondo moldatu da Mari Eskorena. Botera irugarren kuadroan eskurdia mostu egin du indarrean, pilota arrotu eta kendu. Elordik eskerrez, Albizu pilota atzeratuz, bederatzitik, Mari Eskorena, bu, eskuinez, aire sartuko da horre Elordi, Elordi ez eskurdia, Elordik bildu, elgatu, eskatu egin dio Albizuk eskurdiari pilota atzeratu egin du, ies egindakoa gainean, Mari Eskorena, orain txokoan luze Elordik eskerrez, Albizuk hau dau, tentsioa daukaguna Nafarroarenan, boleaz eskurdia, eskatu Mari Eskorenak pilota atzeratu, bederatzean Jonander Albizu, tanto honek asko balio du, barruan da Albizuren pilotaka da, mostu egindu kasunetan Elordik, eraman eskurdiak, defentsan orain gorriak, dominatzen urdinak, lanak Albizuren zat, bederatzitik eskerrez, mucho! Naugarren kuadroan, Mari Eskorenak sekulako aurrera egindu horre, Albizu bolea zindartzu, eskerrez eraman Elordik boleaz eskurdia, eskerrez pilota atzeratu Mari Eskorenak, zazpian Albizu nahiko egindu, hirugarren kuadroan pilota atzeratu Elordik boleaz Albizu, lauan Mari Eskorenak beste pilotak da indartzu bat, orain botera jarriko da Albizu, bederatzitik ezin, bai gainean da ostosta baina gainean da atzera Elordik, aurrera egindu Albizu boleaz bostera, bostetik bostera, orain aire sartuko da, eskurdia, pilota atzeratu.
2: Tanto importantea, hau,
1: Itzau da, itogarria, Mari Eskorenak atzeratu, sortzian da, Albizu, eraman eskerre.
0: Iru minutu
1: pasa. Baliatuz, motz geratu zaio Mari Eskorenari, pilota atzeratu, boleaz sartuko da, Albizu. Elordirentzat aukera, lautik atzeratu, lagundu beharra dago eskurdiak, bolea sartu da Elordik txokoa, tanto! Edarra, bikaina, haundia, lau pilotari jokatu duten, tantoa, urdinak etengabe, erasoan, gorriak, defentsan behin eta berriz eta azkenean, Elordik txokoan asmatu du zabalera joan da. Eskurdia zuloa txokoan 21-16.
2: Harra izan du da, gorrikera herri importantea, esan du gaina oso oso importantea zela, 21-ekoa lortzeko aukera zeukalako Aitorre Elordik eta Mari Eskorenak, eta bai, hainbeste pelatutako tantoan ondoren, azkenen Elordik arkin gainatu du, eta txokotik txokora, dotore utzi du ezkerrez, eta eskurdiak ezin eraman, eta 21-16. Hau, ja, aurre joan azok.
0: 70 pilotaka da izan ditu tantoak.
2: Penakin gaude, gehiago ikusi nahi du gara partidu hau, eh? Oso politia izaten nahi baita.
1: Iruro eta mar pilotak adipatu du maitanek, tantu gogorra eta ondo jokatutakoa.
2: Irea hotzare ja justuan, eh?
1: Ja, larri antzean, baina beste pixkat, eutziko diogu, 21-16, Elordirentzat, bikote urdinarentzat, azken sakea izango da, eta akaso ikusi dugunarentzat horrela amaitu ezkero, inatz, ez dakik horrela amaituko den, ba aldea undie, akaso kantxan ikusi duguna baino, undia goa. Azken sakea, Aitorre Elordik, hortxe da, txalo artean, aire sartu da eskurdia, Mari Eskorenak pilota atzeratu, fautantu izan daiteke, lanak ia erraboteko zulotik, Albizu, kaso, bika inoan derra Albizu. Beste bat, jo, norabu, hausaiagoa, ezin, Albizuk, bikaina finala, oinat Bengoetxea txaloka, Nafarroarenako pilotazalea, zutik, amaitu da, CaixaBank masterra, merezizuen moduan amaitu da, finala hundi batekin, zorionak txapeldu nahi, zorionak Elordiri eta Mari Eskorenari, merezitako txapela, baina zorionak era berean, galtzailei, eskurdiari eta Albizuri partida haundia jokatu dutelako azkenean ordu bete pasatxoko neurketa noinatz Elordik eta Mari Eskurrenako 22 eskurdiak eta Albizuk 16.
2: Bai, bai, partidu oso ona izan dua, oso polite, ikustekoare polite izan duaita, ez ona bakarra, dotore izan dua, erremata oso onakin ditu aurrarik, atzelarik, zartako eharra joitu eta azken gaztetasunak irabazi do. Esan du, veteranoak utxiko otezioa, baina azkeneko txampa hontan gazten freskura hori erabaki garrie izan dua, eta beste abiaduratxo bat ematen zioan azkenen, baina ezkurriak eta albizuk partidu eharra indu eta meritu askokin galdu du gaurre oita bita masei, zorionak elordita Maria Ezkurrenari, esan duna, ez? Gaztetasunak irabazi do veteraniari.
1: Zazpi berdinketa izan ditu neurketak, bana, bosna, zeina, sortzina, bederatzina, amabina eta amailuna egonda, eta gerora bai bigarren zatian ja, ba, abantaiatxo hartu dute urdinek, amazazpi eta amala horreatu da lehenengo, hogei eta amabost ondoren, eta azkenean hogei eta bi eta amazei ordubet eta pare bat minutuko lehiaren ostean, boah, partida hundia jokatu dugu, eta torneoko onenak irabazi dute, oinaz, zeitik bost irabazi dituzte, eurak elkarrekin jokatu dituzten partida guztiak irabazi dituzte, onenak izan dira.
2: Bai, bai, hala izaten da, normalen txapeldune, normalen behintzat, ez beti, baino gehienetan hobenak izaten die, eta finalen irabazten dona, hobena izaten da, eta bai, Lordi eta Marez Kurra bikote bikain egin due, batek jo, eta bestek bukatu, eta lan ona ondoren, beraiek eramango due, basterra.
1: Gaur da egun horietako bat esaten duzuna. Sarrera ordaindu dut eta merezi izan du.
2: Bai, bai, merezi izan du. Batzuetan partiduk ez dira onak izaten, baina gaurkoa oso polita izan du. Ona, kalitate handikoa eta jendea mendiken pozik die etxea ian de hontan.
1: Adur Sarasua, sari banaketa lasten aldoa.
3: Bai, lasten hasiko da, duela minutu inguru pasada nire, edo pasada dira nire paretik bitxapelak eta lau kopak, Aitor Elordi ere, ba, lagelen eturreltxoan daukagu, emendario dago, baina bestak momentu ez dira agertzen, Jon Mari Ezkurrena ere emendator, bi, ba, bikote galtzaiak ere hurbiltzen ari dira beraz, une batetik bestera hasiko da, sari banaketa, orain kantxaratuko dira lau pilotariak, berriz ere, orain dik ezetz esaten diete lehenengo, ba, gaurko galtzaileak, Ezkurdia eta Jonander. Albizu haien bakopak ere jasotzera jarri dute hor ere, ba, podium antzeko holtza hori hor jasoko dute merezimendu guztiz, irabazitako kopan ez eta txapeldunak ez izan, baina txapeldun orde izateare, ba, merezidu eta merezimendu oso zesan bezala hor txeditugu bi pilotariak, eta orain sartuko dira kantxan berriz ere Jon Mari Ezkurrena, Aitor Elordi, Elordi eta Mari Ezkurrena CaixaBank Masterreko bigaraiak ari.
1: Bueno, hortxe ikusten ditu, txapeldunak, azpitxapeldunak dagoeneko hotzan dira. Hortxe da, Txalo Zaparra da, txapeldunen zat, ia ba, nori ematen dioten pilotarik onenaren saria.
0: Zuek nori eman dio zue botua gaur?
1: Guk gaur, Aitor Elordi eman dio, ia ba.
6: Aitor
0: Elordi! Bueno, gaurkoan bai bintzen.
2: Bai. Aitorrek partidu, arraindo. Jonek bai, bigarren parten Jone erabaki horra izan da, Bai, bai, bai, bigarren parten asko jogatu Mari Ezkurrenak.
1: Bai, gaur edo zeinen manda ere, ondo emanda ongo zen, seguruenik, baina, bai, bai, baten bat aukeratu behar, eta, bueno, gainera eskatu digute, ba, neurketa amaitu, baina euskal lehenago emateko, eta orduan, ba, ordurako, ba, oheratxoa, bueno, ba, elordinen aldeko ikusten genuen, eta, bueno, baina, bai, bai, Mari Ezkurrenari eman izan baliot ere, bueno, ba, horreztago ezerre esaterik, adur, segi, sari banaketarekin.
3: Hortxe ditugu, lau pilotaria, bakopak zerura eraman da, pilota zaleak denak, zutik edoia denak, gutxi batzuk ere xeritak ikusten ditu dalako, hemen gaztenak ere, basiladurak, argazkiak eta bestelakoak eskatzen ari ziren, eta tuneltxoretan, aldakeletako tuneltxoretan, pres daude, ba, pilota zale gaztenak ere, berriz ere, Txalo Zaparra da bi txapeldunei kopa lehenik eta behin, ondoren bi txapelak etorriko dira, esan bezala hortxe bi txapeldunak, hogeita bi eta masei Elordi eta Mari Ezkurrena, Txalo Zaparra da Nafarroarenan, aritz orain etorriko da, txapel banak eta hori, momentuz banan-banan bi pilotarien izenak ematen, orain bai, lehenik eta baina Aitor Elordi jantziko du, gero Mari Ezkurrenak txapela soinean buruan edutela bi txapeldunak, CaixaBank Masterreko bikote txapelduna honena, Elordik eta Mari Ezkurrenak egin dute.
1: Hortxe bat, txalo zaparrada txapeldunentzat, txalo zaparrada azpi txapeldunentzat, txalo zaparrada azken finean gaurko lau protagonistentzat, benetan partida ikuskizun aparta eskeni digutelako, eta aurki elkarrizketen txanda izango da, amaitu da udako sasoia oinatz, eta orain bai, ja, txapelketen sasoia ziko da.
2: Guan txapelketak azten die eta lauter digo alaster da, eta ea pilotarik goi baki, eta hain importanten azkeneko urte askotan hain importanten lauter diego tope prestatzen nahi goie, atzelarintzat eskanso biskoat, gusto hartuko de hoi ere, baina aurrelarik egin bat nik uste denak aurrelarik izango diela, ez?
1: Bai,
2: denak aurrelarik izango die,
1: aserian bai bentzat
2: aurrelarik euneko unen prestatzen nahi goie urrengo txapelketa ontako.
1: Bueno, ez da gehieta, adurrek protagonistaren bate izango duen gertu hortzik uste ditugu, Elordi eta Maria Eskurra.
0: Segundo batean, bere alagoaz Nafarroaren ara, Gaskan Txetxu azken laurdena martxan.
4: Martxan, 9 minutu neorketa amaitzeko, Gipuzkoa atzetik da, oraintxe bertan hirugarren laurdena irabaziarren, 66 eta 70 galtzen ari da.
0: Araski berriz, azken txampan irabazten ari da, 61 eta 67 Baxi Ferrolen kantxan, eta Kosnar Baskonia ere aurretik markagailuan, atxeen aldirako 5 minutu eskasen faltan, 41 eta 35 ari zaio irabazten Gironari. Ea protagonista gentzuteko modurik badugu Nafarroarenan.
6: Lehenengo orantxe zandidate telebistak bituela eskubidago, eraz lehenengo bertatik pasako dira, eta gero gurera gainera hor, ba, telebistak elkarrizketak egiten duen tokian gu ezin gara sartu, estaldura aldetik, ba, joan egiten delako, beraz, ba, zertxo bait niregan ekarri barritut pilotariak, eskatuko detitza, baten bat nirekin dudan.
0: Oso ondo, babien bitartean beste protagonista bat entzungo dugu, eskaladan Cáceresen, Espainiako kopa erabaki da asteburu honetan, eta bertan maila nagusian eta 19 urte 7 mailan Ines Aiende Gasteiztarra nagusitu da.
7: Ba, superkampeonatoa 4 egun izan dira, eta 4 egun horietan bloke eta zailtasunean konpetitu dut. Zailkapenak ba, oso ondo joan ziren, eta bueno, ba, zailtasuneko finaletan supermeretzi kategorian lehenengo postua lortu nuen, eta absolutan bigarren postua. Eta hori esker, ba, kopan lehenengo postuarekin amaitu nuen bi kategorietan. Eta bueno, amaitzeko bloken 7. postuarekin bukatu nuen, eta kopan 4. Niretzat arrotasun izugarria da. Banekien txapelketa honetarako egin dudan esfortzua eta eskainirio dan denbora oso handiak izan direla, baina ez nuen espero horrelako maitza lortzea. Oraindik ezin dut sinetsi, baina oso pozik nago irabazi dudalako.
0: Bueno, ba, irabazteak beti ekartzen du postasuna, eta pentsatzen dugu, ba, Elordi eta Maria Eskurrena aritz ere, ba, pozez txoratzen izango direla.
1: Bai, bai, pozez txoratzen, eta hemendik pasatzen ari diren pilotazaleak ere, bai, argazkiak eta atera eta atara ari direlako oinatze Bengoetxeekin, Unai Laso ere hortxe ikusten dugu, honek ere nahikoa lan badauka, baina dira batean, aitaren batean, bueno, ba, hemen pilotazaleak txerako bidea hartuta daude, eta azkar ustu da, bueno, horretarako ere ondo prestatuta dago frontoi hau, gaur frontoia den hau, eta hori ere eskertzen da, oinatz.
2: Bai, bai, jendea, gaur jendea dok, eta bihar lan egon berdik, eta...
1: Bai, hori ere egia da, hori ere egia.
2: Eharra ikusi ondoren, zerbait egin da, etxea, planazo.
1: Bai, bai, duda barik, gaur hori da, eguna borobiltzeko aukerarik onena, hortxe, Unai Laso orain ikusten dugu, eta bueno, gure gana badator hor...
2: Aritzek eskatu dio, eta esan dugu,
1: oinatza gurtzen ari zen, eta azkenean elkarrezketa egin behar, Unai, arratzaldeon.
8: Bueno, hace final ikusi dugu nahar, esan da, eh?
9: Partido oso ona, bai, bai, egia esan ikusteko, lauak usondo ibili dira, eta kriston partida, bai.
1: Bai, inbidea, por bat ere izango zenuen, ez? Horrar maian negotearekin,
9: bai, bai. Egia esan, etxan, nengoen, lehenko partida ikuste, eta hemen ondoan bizinaiz, eta esan dut euskiari, bona, guazen ikustea, eta, bai, bai,
1: ala ere, keixatzeko arrazoerik ez daukazu, da benetan oso ona egin duzulako.
9: Bai, bai, da oso ona, eta gaina... Ongi sentitzen naiz, gorputza ongi daukat, osea, hori da garrantzitsuena. Orain ja partida izango dute asteburuan, lauterdikoa eta tope egon behar.
1: Hori da, orain ja txipaldaketa dago, uda sasoia polita izaten da, torneoak eta irabazi dituzu, baina orain ja txapelketa ofizialak datoz, eta hor ja beste kontu bat izango da, eh?
9: Hori da, bai, orain txapelketa handia, eta bueno, gogoz, ez? Aurreko urtean ez nuen lan jokatu, eta Eta bueno, a ver aurten bueno, lehenbiziko partioa joazi behar, ze bestela kalea, bino bueno, ongi nago, bi entrenamendu ditu, eta ongi.
8: Errespetu ematen du, alegia, zu potentziala handia, Kaiolan irabazitakoa zara, baina eraberian, ba, prebiatik zatoz, lehen partida da, eta aurkariak ere maila honekoak dira, eta ematen aldu errespetua.
9: Bai, hombre, beti, azkenean, bakite, ba, denoge ongi daudela, gaina udan zehar asko jokatu egin dutenak, eta bueno, bai gogo aurrelari guztiak egongo dira, eta aspeko Lordi eta Dario, eta behira, aurkari oso gorrak, ez gaur biak jokatuta, eta bueno, oso ongi gaina.
8: Bueno, ba, astartean ikusiko dugu elkarre aurkezpenean, bien bitartan hartu atxeden.
9: Venga, vale, aio.
8: Bueno, hau etxek, bizkarretakoaren esanak, beti jator gurekin. Ez zailo asko gustatzen, adierazpenak eta abar elkarziatak eta matea, baina, bueno, ba, beti azkenerako onartzen du, eta horrentxe, ari da horre, oinatzen bengo etxarekin berbetan, ez dakidana da, ba, horre, barrunbetan, dagoeneko adurzarazuak izango duen protagonistaren bat.
10: Oraindik, ez dakitondo txuten zaidan, hemen barruan agolako, bueno, oraindik, telebizarekin, lehen pilotaria, Elordi da, ez dakit, 2 minutu inguru dara matza, oraintxe imaginatzen de telena, arekin ere bukatuko dora, orain bai, orain dator gurera, ea Aitor gerturatu daitekeen momentu bat, ea ekartzen didaten zenik, barura guen naiz ausartzen joatea, estaldura horretik momentuz, ondo, ezta baitan,
0: Bai, momentuz bai.
10: Ba, orduan hementxe egingo diogu, ea, bueno, Aitor, arratsaldeon eta zorionak.
11: Ba, eskerrik asko.
10: Gogorra, ezta?
11: Ba, gogorra, egizan, ba, bueno, horre erdi ingurur arte, ba, ba, bueno, hortxe joan gazela, inor, esan partidu bukatzen, eta, bueno, egizan, ba, bueno, sendo gonga zela, eurek ez dutu eskunien beba, bueno, oso sendo gonga defensan, zuluek ondo kurritzek enduzen batak bestianak, eta, bueno, nik uste eurek sendotasun hori nabaritu izen da bienien beba, ba, bueno, pixkate beratorri dira, kukuria jarretxu gu, eta, bueno, horre ondala klabia.
10: Merezimendu guztiz, txapelketa paregaba egin dezuelako txapedunak zarete.
11: Ba, Jolanda, eskin nien, ba, on, edarra, ez? Nik uste merezik endule bukaera hau, gero, ba, bueno, askotan merezi da benak ez dau lortzen helburu, ez? Baina, bueno, gure kasuen, ba, bueno, ligaxka oso on bat einde, ba, bueno, lortu dugu bukaera oso namoti eta bueno, alderdi horretatik guztola.
10: Oso partido ona egin duzu, lehen zatian ba ezker gantxo horiekin, gero Jonek ere zertxo baita utxe egin du markagailua, bueno, hasi eta buka hor egon zarate lehian une oro, baina azkenerako bosta tantoko erronta zuena, eta nagusitasun hori ere ba islatu egin duzu markagailuan.
11: Ba, Jolanda, eskin nien ba esango neukena, ni oso ondo hasi nazela, Joni bizkat hasi horretan kostain jako, da gero partido horrela zoi nien, Jon beti horatorria eta nahi bizkat goitxi bera, ez? Eta bueno, azken nien horrek, izan ba, bat indartzu egon da nien, gero urrengo estan nien egon, ba, bueno, bestie egotiek, ba, on, asko itxen dago, pareja modu asko sendotzen dago, eta bueno, egizan asko disfruta gotela txapelketie, Jonekin jokatu izena, eta bueno, elburu lortu egu, eta bueno, nik uste udara borobiltzen ba laguntzen da bela.
10: Aitor, lehen hori xe esan barrizun, ginga falta, jartzea falta zizaizula bakarrik, jarri diozu, pozik egindako uda saioarekin.
11: Ba, oso pozik, ez? Ezkin nien, ba, bueno, aurretik komentau izoten moduen, bizkate kostain jatan, oporretatik bueltan aurreko urtie kontuten neukitxe, ba, bueno, nahiko exigentita, nahiko onain nahan, gero, ba, bueno, oporren tartio, gitze, gotogu, ba, bizkate urte guztiko karga hori deskonektatzeko, eta, bueno, egizan, ba, ez da, hori gaitxik zano, bestela, o gorpuntzaldi xigola narrapu zuztelakon, ba, hor kostain jatan, gero, atza, motorra martxan ipintzi, baina, bueno, gero, ben, ja, partidu de xente jokatzen hasi nitzen, atza, ritmo hartute, zentzazinok oso gora etorri ziren, eta, bueno, gero, ba, bueno, Jonen mokatzelari harra batekin jokatute, ba, bueno, bikote oso nosatugu.
10: Azkeneko, Aitor, orain Kaiolan, hasiko zara, ostiralean aukeres banago, bueno, zer aurreik usten duzu, nola zaude, nola izten zara, zein helbururekin, noski, bueno, txapela jaztea.
11: Bueno, helburu egazkinin, ba, partidu, konbida, bat anadakiu modon, aurrari bikaini dauz, modalia horretan, ba, bueno, konfiantza hondixe deku pelotari xe dauz, eta, bueno, lehiako horra gongo da. Eskinien, ba, bueno, nire lan txukun batekera urten gona, partidu, dano daki guamen, ba, bueno, partidu jombi dela, dagozen aurkari xeko tuten eukitxe, eta, bueno, aldanik eta gerra gixen emotera urten gona, eta, bueno, ia txapelketa poliote txogun.
10: Eskerrik asko eta zorionak.
11: Vale.
10: Hortxe ba, Aitor Elordi, gaurko MVP-a gainera, ea Mari Azkurrenak ere, une batetik bestera, gurekin, zateko aukerarik dako.
1: Bueno, hortxe, txapeldun handi baten esanak gustora zegoen Aitor Elordi eta Oinatz berak esan du ez. Bat ondo egon denean, ba, berak eraman du pixua eta gerora ba, jeitsi denean besteak hartu du lekukoa eta hori gertatu zaio ez, lehen erdian Elordi bikai eta gero ja Mari Eskurenak hartu du aginte makila.
12: Bai, alaxe izan du da gaina, maten zuen pentsatu ez aukera gaur partidu hontan, baina bai, hasieran Elordik protagonismo haundi eukido, Jonek ez hainbeste, baina bero azkeneko txanpan Jonek eukido hemen gaina fronton hontan eta torneo hontan azkeneko urtean dan, eukidon protagonismoa bai.
1: Bai, eta Jonan Mari Eskurena aipatuta, sei ekitaldi CaixaBank Master honek, bost ekitalditan finala jokatu du, eta horietatik lautan irabazi egin du, ikaragarria.
12: Bai, bai, marka eharra da, ikusten dena, ba, ongi etortzen zaio, ba, bueno, uda azkeneko txampa hau momentu honen harrapatzen du, eta joko askokin haiatzen da beti, eta bai, bai, guain berak ere esan du bezala xe, atzelari gehiena bezala deskantzotxoat, lasaie hartzeko hilabete batzuk eukiko etxo, oazte batzuk behintzat, eta guztua gelditu izan da torneo irazita.
1: Bueno, ez dakit, Adurrek galtzaileren bat hartzeko aukera daukan, Mari Eskurenaren zain dagoen, Adur, zein da argazkia une honetan hor inguru horretan?
0: Uste duteten egintzaiola, galdu egindugula, Adurrekin daukagun konexioa sartuko zen barrunbetan. Bueno, entzuten dugu berriro, Adur.
10: Bai, ez entzun zer galdetu dira zuen, markatu.
0: Ea protagonistarik eskura badaukazun.
10: Mari Eskurena hemen dago, orain beste edabide batekin dago, beraz, honek
0: eta galtzaileen bat.
10: Galtzaileak hemen ez dira, prentxardura duna bai dira hemen, baina begira, orain txe, bueno, lehenengo telebistatik basagar da, Joran del Albizu, gero gure eratorriko da.
1: Bueno, ba, hortxe protagonistak, unatetik bestera izango ditu gurean, ez dakit, hogeita bita amasei galduta final bat gustora egon daiteken bat, baina ez dut uste euren buruei eserra aurpegiratzeko moduan daudenik, ez Eskurdia eta ez da Jonan del Albizu bere.
12: Ez, nik uste oso partidu digno egin duela, ona egin due, eta bai, beti pena izaten da ez irabaztea, baina partidu eharra jokatu azkenen. Gehio izan dugu gaztek.
1: Bai, hori da, eta zuk basenokan fedea, joeratxoa, eta ikusten zen, une batez ere, hauek susteko emateko daude, eta jokoa bazuten susteko
12: bai,
1: emateko.
12: Bai, joko oso bolile erakutsi du epik, Eskurdiare osongi mutu pilota, eta inspiratuta ere momentu askotan, eta Albizuke partiu, erra jokatu daño, azkeneko txampan, ba, freskutasuna eta kalidadea ere, ba, gaztena, dena daukea kalidadea, da gaztetasun txispa horrek erabaki du partidua gaur.
1: Bueno, bortxe gaztetasunen txispata eta indarra eta gaurkoan, bueno, ba, Elordik eta Mari Eskurenak erakutsi dute hori, ez dakite Elordiri egin duen uda honek gerora datorrenari begira, azken finean Kaiolan, bueno, ba, protagonismo izateko eta konfiantza emango dion, ze binakakoak ez dauka zer ikusirik Kaiolako jokoarekin, baina ondo jokatzek beti ematen du indarra.
12: Dudik egin gabe, ez? Azkenen, bueno, momentu izaten die, pilotarinak, pilota momentu honak, joko askokoak, baina bai mental ere, ez? Azkenen txapelketa atxoa irabazita etortzek beti lasaitasun bat emate izo, ez tozo presio, hainbesteko presiorik ere sentitzen, ez? Gauzeko ongin ditu zelako, eta torneo bat irazte horrek emate izo lasaitasun bat urrengora ere lasaixo joateko.
0: Bai, Adur.
10: Bai, barrun betatik, Joran del Albizu, arratsalde, Joran der.
13: Arratsaldeon.
10: Bueno, meritu guztiz, ez, orain oinatzari zen aipatzen, meritu guztiz txapeldun ordeak, eta ez da burua bera jisteko.
13: Ez, nik uste eto, no? Gerra eman diula ez, torneoko bikotei, bueno, bukera arte hor txongea, hor bukera ma, bueno, biru detaiekatik, ba, tarte txartu dut, eta, bueno, fresko xago, aiaudi bukera horta, eta ezin.
10: Hori, saman izun, agian, neke hori sumatu dezu azkeneko tantuetan?
13: Bai, neke baino, eak freskura gehiago zegoela ez, gure, bueno, hortu da nonga, malauta masei gortan demora eskagu ez, baina, bueno, ondo ikuste ginen da segin deu. Eta, bueno, bukan hori ez, biru detaile, banik kora botet emat, Josebak defentsan kanpo botan bat, joneke goza bindu, eta, bueno, ez da, zoerenak emanea, ikeio izan diazken txan bortan, eta gaur asei behar.
10: Finalako gorra izan da, eta gaur Nafarroaren ara urbildu diren pilotazale guztia gustora doazetxera hori ere, ba, bueno, kontuan izateko beste datutxo bada.
13: Ba, hain ikustet, etorrean jendek disfruta dola ez partidu. Barruti bentsa, bueno, partidu ehar bat duzela sentik joenik, eta, bueno, guztak honbadi basko zo, ez, nik uste eta bizioa zaindu barra daula, udontan nebu guztin bezala xe, erantzun indu, eta bueno, guzaiatzen gakantxan. Eguneko nuen maten gaur bezala, mendik aurare, bueno, lautzerdiko jar bat, ikusteko aukera izango dut, da, danon arten gozatzen duen.
3: Galantak eman dituzu, Jon Ander, baita jaso ere, baten bat horre reboteko zulotik ere eraman dezu, lan, ba, galtzak bete lan ibilizara, neurketa osoan zer ere.
13: Ba, ibanek, inoez, azteko ere esan duen, Jonek, bueno, ematen asizko, zaila behi ustea, bakar magaina, bueno, orkoitik pasadit, eta, bueno, esanetena bukera arte eutxi dugu, ingustet, ba, bueno, gerra mandiula, esanetena ez, torneoko bikote, eta, bueno, horrekin, ba, arro.
3: Eta orain, deskantzatzera?
13: Bueno, urrema azten, bi partiu garritazkeia, ostirela eta larun baten, eta, bueno, egida, ba, bueno, txipek aldauta ez, ja, gutabokauta, lauta erdiko, ba, bueno, esanetena ez, kanpotik behi da, gozauko dugu, ba, bitarten jarritako partidutan, ba, bueno, eguneko nemango dugu beti bezala, eta guia, ba, zeharka binaka gorri behi da prestatzen.
3: Eskerrik asko, Jon Ander.
13: Bale, eskerrik asko.
3: Hortxe beraz, Jon Ander Albizu, barrun betatik, Mario Ezkurren abien bitartean ere ies egin du, ja, azkeneko bi protagonistak ekar ditzakegun irratira.
0: Oso ondo, ba, eskatu hitza protagonista daukazunean, bien bitartean, garaipena aldentzen ari zaio, askatuak Gipuzkoari, txetxu.
4: Asunto txarra, gazkan, bi minutu terdi neurketa amaitzeko, 75-82, zazpi puntu baitik galtzen ari da, sarrera orain urritzeko Raselek, baina baloia errebotea Haslik, partidako honen azalantzari gabe, 21 punturekin, botatako ia dena sartu du besteak beste, iruko bost sartu ditu txekiarrak, orain berak du baloia erasoan, bi minutu dela segundu, maizarekin jokatu, esturupe blokeoa, maizaren barnerak eta Rasele pertsonal egin dio, bi minutu oraintxe bertan maitan neurketa amaitzeko askatuak Gipuzkoak 75, Ourinsek 82.
0: Atxeen aldian Baskonia irabazten ari da 44-42 basket Gironaren kontra eta amaitzetik ezin du oso aparte egon Kutxabank Araskiren neurketak Baxi Ferrolen kantxan 82-77 ari da galtzen. Eta oker ezpanago protagonistarekin Adur Sarasua Nafarroarenan aurrera.
3: Txapeldun, ahondi bat egin jo Mairezkurren arratsaldean eta zorionak.
14: Eskerrik asko.
3: Sufrituta, edo bintzat, ba, izerdia bai botata, baina txapeldunak.
14: Bai, bai, eberki sufritu dugu, ez? Batez ere erdi alde hortan, distantziatu gara pixkat, baina gero etorri dira, bi tantotara, tanto batera igual ere, eta bueno, azkenen arte sufritu behar izan dugu, baina garaipena egin etxera pozik.
3: Sei aldiz masterrean, bost final, lau txapel, zaketi bilio, bereziren badaukazun txapelketa honekin.
14: Bueno, zenbaki oso nahi dira, ez? Pozik eginako beste master son batekin, azkenean, ez da erraza inbeste urte jarraian ba, hemen egotea, bikote oso oso indartsua daude, eta bueno, ni ere bikote desberdinekin jokatuta, pozik laugarren txapelonekin, eta ja, aurrera begira.
3: Udako atzelari honen azpazera izan honetakoa bai izan zara, Jon, valorazio bat udarena?
14: Ba oso ona, ez? Batez ere esango nuke oso regularra izan naizela, naiz ta hor uda parte, lehenengo uda partean txapelik ez eskuratu iruditzen zait joku puntu honean negoela, egia da orain bukaera aldean beste bi txapel hauek lortu ditu dela eta bueno, horrek ere pixkat ba paintzen duela eta bueno, eskertuta.
3: Gaur dena berdinduta joan da, markagailoa berdinduta, jotzen azizaren arte hor, hautsi eginda markagailoa.
14: Bai, hori erdialdean iruditzen zait pixkat deskonektatu naizela, iruditzen zitzaidan jokuan ez nintzela gehiagi sartzen, eta bueno, bukaeraldean Aitorrek pilota gehiago utzi dizkit, aurrera pauso bat eman dut, eta bueno, zulo horiek irekita pozik.
3: Gozatu egin duzu?
14: Bai, noski, hemen beti gozatzen dut, bai.
3: Eta gero ere ikaragarria ezta, final bat, bilota zaleak ondo erantzun dute.
14: Bai, gero ikaragarria zegoen, gainera frontoi oso itxur osoa eta polilla da hau, bai naparrentzat eta bai denontzat, igualtxu pentsatzen dugu, eta ea aurrerantzean eta urte askotan hemen egoten garen.
3: Eskerrik asko eta zorion aia.
14: Eskerrik asko.
3: Hortxe beraz, bigarren txapeldunare, Jon Mariezkurrena, pentsa laugarren txapela, aritzek esan duen bezalaxe, masterrean sei aldiz izan da, bost final lau txapel.

0: dago eta biztan da, da amaitu da eta bueno, baikokoak nagusi uste dut adurren mikroarekin aurrera eta atzera da biela eta gazu zerbait esan da biela.
1: Ez, orantxe aterako digutela Joseba Azkurdia, esan digute eta bai, hemen ja, ba, langileak eta osak jasotzen, bukaitu baita, ba, udako jaialde guztiak, edo udako sasoia saioa barkatu bukatu eginda, hemen pantaila ere itzale egin dute, ni ere ba, frontis ingurura atera egin naiz, eta sentsazioa erabate desberdina da, aritz, behin frontoia utxik ikusita, duela ordu erdi inguru ba, lepo zegoenean, pilotazaleak galanki gozatu egin dute gaurkoan, oraindik ere ba, Maria Ezkurrena, orain beste Davide batekin dago, esan bezala Ezkurdiaren zain, Nafarroarenako barrunbetan, estaldurak. Ba, ustean digun momentuz, ezak ez zerbait ararantzen dut, baina momentuz, baietz esango nuke, eta hauek ez dira, hauetako bat, big izan atera dira, Ezkurdia zago, beraz.
2: Efe Ligan Reala gola egindu, Nerea Izagirrek aurretik jarri du talde txuri urdina, zazpiterdietan hasi da partida, 23. minutuan kapitainaren golarekin, Valentziak huts, Realak bat, eta Realak belar gaineko jokeian, lehen da biziko garaipena ere, eskuratu du 3. jardunaldian, iritsi da, 2-3, nagusitu dira txuri urdinak Valentziaren kontra Jone Alba jokalaria.
3: Garaipen oso garrantzitsua Valentzian, egia esan partio gogorra izan da, baino aurrera ateratzea ba, posible izan dugu, hasiera batean ba, guk ritmoa ezarriz, eta egia da bigolak eskuratu ditugunean beraiek gora egin ditela, eta beste bigol sartu dizkigute, baino taldearen oso lan positiboa eta ona izan dugu, eta 3. gola eskuratzea lortu dugu, eta egia esan taldearen lan bikaina, eta oso oso pozio gaude lortutako garaipen.
2: Saskibaloian Araski porrotarekin estreinatu da, 82 eta 77 galdu du, eta zenbat geratzen da gaskan neurketa amaitzeko, Txetxu?
4: 44 segundu falta dira, baloia askatuak du, baina Gipuzkoarrak 79 eta 86 galtzen ari dira zazpi behetik.
2: Bueno, baurixe da egoera, zazpi betik daukagu talde Gipuzkoarra, 5:08 ez da gizaskibaloiko zozketa orain egin, Ezkurdiaren zain egon edo...
0: Venga, egin!
2: Egin
1: orain, ze orain txekondera Ezkurdiaren bila, egin orain.
2: Venga, bai, Joseba, egingo dugu zozketa, Zurne Bilbao Burgos, datorren igandean, arratsaldeko 6:00, bi sarrera ditugu guk, eta irabazlea... Luzea, Joseba. Beñat Aldaburu Solabarrieta. Basorionak Beñat, jarriko gara zurekin harremanetan, datorren igandean, Miribillatik, bertatik goza dezazun, Zurne Bilbaoren eta Burgosen arteko partida horretaz. Orain bai, lankideok, zuena da hitza, Nafarroa arenarekin lanak amaitzeko, Txetxuke azken segunduetan neorketa sartzen denean, bueno, bai, hitza kentzen ez badigu behintzat.
0: Bueno, ba hemen hitza, bueno, ba nahi duenean eska dezala Txetxuko Inatz, uda amaitu da, uda baikoren aldeko joerarekin amaitu da, ze udako bikotea izan da Lasok eta Iztuetak osatu dutena, 3 torneo irazi dituzte eta Bermeoko horretaz gain, Adarragan San Mateoetan Jaka eta Mari Ezkurrena nagusi, gaurkoak bikote mistoak ziren, baina bai urte askoan asperen nagusitasun hori ikusi dugu, baina urten hori aldatu eginda.
5: Bai, aldatu eginda dudan behintzat, eta guain esan duna, eta ikusiko ju. A ber, nola bukatzen den, nola hasten den txapeketan jorna bere hau. Ai, sei, emaiok?
1: Bai, barrun betate, Joseba Azkurdia, arratsaldean, Joseba.
6: Bai, berdin.
1: Gogorra, ez da?
6: Bai, gogorra, pena, ez? Urxe izinga partio berdin. Baina, bueno, bukeran partio guztin da bai, urxe remolkean nibiligea, beti atzetik, beti behai egi usten. Baina, bukeran jodun intzaizkio eta pena, ez? Baina, bueno, burrokatu dugu, dena utzi dugu aintxan, da etxea dena zuzunen ez da hostik.
1: Inori ez zailo gustatzen txapeldun orde izatea, beti txapeldun izatea, ez obeda, baina, bueno, merituak egin dituzue, honena inoritxi zarete, beti gorako bidea egin dezue, pozik egoteko txapelketa.
6: Bai, otzen pitzituta, bai, ezkeren mentzatuen irazte nahi duzu, txapelo nahi duzu, etxea pozik nahi duzu gutea, txapelo horrekin, baina, bueno, esan dutea, dena eman deu, penal duxukin ez txapelo lortzea, baina, bueno, nik uste da duxuk kriston partidu indula, kriston hostilena gaur kriston bi partidu, eta, bueno, gaur nahi pixkatiko elpuntua falta izan zaitez, baina, bueno,

0: aurrene bikote oso oso gora ginen, Aitor Elordi, Kristo Maia, Marizko Lora de Bai. Eta pena horrekin xe ez, baina bueno, ez da, hau pasatu da, hemen eut egin guztua de bai, azkeren dena baloratu behar da, dena otzen pentsetuta, bueno, perspektibak irikusi behar da, eta ikusita, ba, bueno, ze torneo ingin unha ziren, ba, bukeran hemen eutea, ba, guztua.
1: Non uste ez, Joseba, joan zaizuela finala gaurkoan?
0: Bueno, masita, malauko hortan, hortxe ginen den partidun sartuta, hortik aurrea pare bat anto azkar jundia, deskansoak, emeriatze erren alde, emeriatzeta hogei azkar indikue, da hor nik uste juntza igula ez, momentu gutxin tanto asko indizkibulako horrezti behutxi, da hor gual deskansoa deskatu bat ginen, ba bueno, gual hobeki, baina bueno, momentu gaizkiz ginen ikusten, fiziko kibongi ikusten ginen, ez dugu beharrezko ikusi, baina bueno, momentu klabe izan da ez, da bero pena.
1: Azkenekoa, udara joan eginda, baina lauterdikoa, ba, horxe daukago, bueltan. Ondo, sentitzen zara, zure gorputzarekin, zure eskuekin?
0: Bai, ongi, udara ona, gustoa, pasatua, azkar, baina hain ja berriz eneue, berriz etxapelketak, eta bueno, haber ongi prestatze egin, inungo gara zei ez dauke, deskutatik eta fizikoki ongi, molestimatu beti dago, baina ez inungo serio hartu beharreko gauzik ez da, bueno, egi sama bueno, pozik, eta berba, baina ez tartzen dauke presentazioa, eta berba nola tokatzean dena, ze suerte dauken, da berba ongi prestatzea den.
1: Eskerrik asko, Joseba.
0: Bara, zuri.
1: Ondo, bueno, Joseba Ezkurdia, hortxe beraz, lau protagonistak, eta hemen barrun betan, eta ni, eta beste pare bat pertsona besterik ez dira gelditzen, Nafarroarena beraz, era bat utxik entzule lagunak.
2: Eta gu ere iristen ari gara helmugara, beraz, Aritz Gaiastegi, Adur Sarasua, eta Oinatz Bengoetxea, mila esker, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon,
2: azken segundu hauetan, buelta gaskatik, txetxu amaitu altzaigu neurketa.
4: Horrein dikit, bi segundu falta, ira laro bita zei eta lauro bita zortzi, horrein zeira bazten, eta zei manizek bi jaurtik eta itu, lehen da bizikoa barrura, zortzi zei, zortzi bederatzi, bigarrena, mirari bat beharko luke askatuak Gipuzkoak garaipena lortzeko, baina azken unera arte borrokan aritu da, eta merito handiko partiduak gaur, Sergio Garciaren taldeak egin duena, bigarrenare barrura, laro gita zei eta laro gita mar, Kapalbok kantxarritik bota du, iaia barrura, baina amaitu da maitane lauro gita zei eta laro gita mar.
2: Txetxu, mila eskerra, ratxaldeon.
4: Gero arte.
2: Gubagoaz, iritsi gara, helmugara, gaurra pasa, jo.
5: Iluntzeko zortziak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
6: Arratsaldeon guztioi, Bilboko Aldezaharrean Bart Uoldek eragindako kalteak konpontzen eman dute eguna, bertako dendariak euren establezimenduetatik ura eta loia ateratzen ibili dira, eta jakina galerak zenbatzeko eguna ere izan dute Bilboko zazpi kaleetan. Iker Mojón.
7: Zazpikaleetan bolo-bolo ibili dira 1983ko Uoldeak, atzokoak ez dira hilarriak izan, baina ondorioak izan dituzte, artekale eta tendarikal izan dira eremo kaltetuenak, bertan pilatu zen ur asko, Begoñatik eta Iturrebidetik jasten baitzen. Horregatik gaur ura ateratzen izan dira bertako saltokien jabeak.
8: 40 centimetro dolan sartu de, eskara egon presteute honetarako, ordenadorak eta CPUak egon direz behan, eta, bueno, ba, gauze batzuk estropea binakuz.
9: Zoramen absolutu bat, eta, bueno, algenuen moduan, ba, aurrean genuen ari, ba, lagundu, eta batez ere, gueren artean, ez? Larrialdi deitu eta zuten telefono hartzen.
10: Eta guri adiz portalian, igarren eskila arte iritsi da. Eta metro eta gora.
7: Etxipena sumatzen da bizilagunen aurpegietan eta haserrea ere bai. Euren esanetan estoldak garbi egon izan balira Uoldeak saihestu al zirelako. Bilboko udalak aldiz estolderia ongi zegoela dio, baina sarera xurgatzeko gaiden baino ur gehiago sartu zela azaldu du. Juan Maria Burto Bilboko alkatea da.
11: Dauzkagun datuen arabera baita ere esan dezakegu momentu honetan ba arketak be ondo zeudela. Hortik aurrera ba 200 inguru interbentzio egin genituen atzo gauean.
7: Horregatik aseguru etxei erreklamazioak jartzen lagunduko du bihartik aurrera udalak zabalgunean irekiko duen bulegoan.
6: Lazkaon berriz, Gipuzkoako ikastolen aldeko jaiaren 50. edizioa ospatu dute gaur, agerikoa izan da jaia sortu zen tokian ospatu dela urtean, ordukoak hartu baitituzte gogoan antolatzaileek, baina beti ere etorkizunari begira, euskararen, auzolanaren eta ikastolen indarra erakutsi dutela azpimarratu dute antolatzaileek balorazioa egiterakoan eta aurreikuspenak gaindituta milaka lagun bildu direla. Onintza segurola izan da bertan.
3: Euskararen, euskal kulturaren eta herri ekimenaren aldeko aldarri irmoarekin eginda 50. kilometroak jaia Lazkaon, eta herri horretan izan da ezinbestekoa izan da Lazkao txiki oroitzea. Berak utzitako ondarea goraipatu eta ikastolek euskararen transmisioan izan duten garrantzia azpimarratu du Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak, eta gogoratu euskara eta hezkuntza eskutik doazela.
12: Euskarak eta hezkuntzak eskutik helduta joan behar dutela. Euskara gure identitatearen parte da, gure kultura ulertzeko gakoa da. Eta aldi berean etorkizunera edo etorkizunerako aukera, aukerarik eta indartzuena.
3: PISA txostenaren emaitzak erabiliz murgiltze eredua zalantzan jarri dutenei ere mezua luzatu die Aitor Elizaran kilometroa kulturelkarteko presidenteak.
13: Murgiltze ereduan sakontzeko garaia da. Ez ura zalantzan jartzeko. Euskara delako gure herria josten duen aria eta herri kohesiorako bermea. Argi diogu, euskal hezkuntzak eta euskal gizarteak euskara gehiago nahi eta behar dute.
3: Mende erdi Santxon Mendizabal eskultoreak egindako lekukoa erabili ostean, hemendik aurrera Gotzon Uegun artistak sortutako pieza izango da, ikastolaz ikastola ibiliko dena. Eta lekukoa Bergarako Arantzadi ikastolak estreinatu du, datorren urteko kilometroak antolatzeaz arduratuko dena.
6: Atzo Donostian, Gasteizen eta Iruñan egin bezala, gaur LAB sindikatuak deituta etxe bizitza eskubidearen aldeko manifestazio jendetsua egin dute Bilbon. Sindikatu abertzaleak berretsi du bere esku dagoen guztia egingo duela arazoa konpontzeko eta kalean borrokatzeko beharra aldarrikatu du, greba orokorra baztertu gabe. Maider Egues.
14: Borroka da giltza etxe bizitzaren negozioari ez. Goiburupean, 100 lagunek parte hartu dute Bilbon LAB sindikatuak deitutako manifestazioan. Manifestazio buruan, etxegabetze arriskuan dauden Erandioko Los Ochos etxeetako 125 familien ordezkariak. Ostiralean, kongresuan gertatutakoaren ondoren, aldaketa borrokaren bidez etorriko dela uste du LAB sindikatuak. Iñigo Alonso, LABeko etxe bizitza saileko arduraduna.
15: Demostra egin delako bakarrik borrokaren bidez ez gauzak aldatu daitezkela, eta azken egunotan bizi dugunaren ostean, uste dugu inoiz baino gehiago kaleak hartu behar ditugula, eta exigidu orain injusto dena bihar ez izatea.
14: Eta greba orokorraren aukera ere mahai gainean dute.
15: Hori hitz egin beharko dugu, Euskal Herriko realitatea zein den, baloratu, baina gu bagaude prest guztia hitz egitera eta aukera guztiak baloratzeko.
14: Manifestarien artean berriz, haserrea nagusi.
16: Etxe bizitza duin baten alde, zare publiko baten alde, eta hori lortzeko egin behar duguna bai, manifestazio honetara abiatuta, bai greba oroko bat, ez hitzaren alde, eta bai fondo buitreak nolabait, espropiatu, desjabetu.
14: LABek berretsi du, harremanak hasiko dituztela gainerako eragile sozial eta sindikalekin etxe bizitzaren egoera konpontzeko ahaleginetan.
6: EAJ-ak kongresuko bozketetan izandako jarrera kritikatu du EH Bilduk, Oskar Matutek azpimarratu du, etxe bizitza arloan jendearen interesak defendatzen jarraituko duela etxe bizitza eskubidea gauzatu alizateko.
17: Guk ez dugu Airbnb edo idealistako putreen deiri jaso aste honetan. Ez, jakin badakitelako ez ditugula espekulatzaileen interesak ordezkatzen. Guk jendearen interesak ordezkatzen ditugu. Kaleetan ikusten ari garen indar itxaropentsuaren eskutik etxe bizitza eskubidea posible egingo dugu.
6: Bizkaiko aldundirako Iker Casanova eta Bilboko udalerako Maria del Rio hautagaiak aurkeztu dituen ekitaldian egin ditu hitz horiek Matutek. Hori goizean eta arratsaldean Jon Insausti Donostiako alkateak jakinarazi du neurri berriak ezarriko dituela etxegabetze prozesuetan donostiarrak babesteko. Alkateak errenta aseguru bat eskaini die jabe handiei eta bidegabeko etxegabetzen kasuan donostiarrei bizitegi irtenbide bat emateko egiteko konpromiso hartu du Maider Egues.
14: Alkateak udalaren eskaintza baten berri eman die alokairuko pisuak dituzten hiriko jabe handiei, haien errentak eta kalteak aseguratzea alokabide programaren bidez. Insausti, Azora eta Nice Homes taldei zuzendu zaie konkretuki, izan ere Nice Homesek 75 etxe bizitza ditu Donostian eta horietatik 180 utxik daude. Azorak berriz 166 eraikin horietatik 140 utxik. Donostiako alkateak etxe bizitza horiek arrazoizko alokairuan jartzera eta mantentzera gonbidatu ditu.
18: Modu horretan danak irabazi dezakegu. Etxearen jabeak segurtasuna izan dezake, edozein kasutan ordainketa eza edo kalterik baldin badago, etxe horiek aseguratu egingo dituelako udalak, baino bestalde Donostiarrak ere etxean bizi nahi duenak ere irabaziko du, izan ere sistema honen bitartez presioan tope bat, muga bat izango duelako.
14: Eraikin horietan, hainbat maizterren aurka hainbat etxegabetze prozesu daude martxan, eta udalak orain egiten duen bitartekaritza lana proposamen berriarekin indartu nahi du. Martxan dauden etxegabetzeak gauzatzen badira, baldintzak betetzen dituzten maizterrei bizitokia emango diela adierazi du ere Jon Insaustik.
6: Espainian berriz, Sumar mugimenduak bi iragarpen egin ditu gaur arratsaldean, batetik jakitera eman du urriaren 17an jakinaraziko duela Espainiako hauteskunde orokorretara aurkeztuko duen hautagaia, eta bestetik Frente Amplio izena hartuko duela hauteskunde horietan, Fronte Zabala. Mikel Klaberrek dauzka xetasunak Madrilen.
19: Hauteskunde aurrerapenaren aukera gero eta gertuago, Sumar osatzen duten alderdiak hautagaitza egituratzen hasi dira. Fronte Zabala izango da marka berria, urriaren 17an aurkeztuko dutena. Momentuz ezagutzen ez duguna hautagaiaren izena da, bi asteko epea hartu dute orain zerren aburua zehazteko. Azkeneko labetetan izen ugari entzun izan dira, besteak beste Pablo Bustindui, Ernest Urtasun eta Adako Lau. Azkeneko egunotan baina Monika Gazia indartzen ari da. Izena erabaki gabe oraindik eta hauteskundeak deitzeko eskumena Sánchezena dela onartuta, edo zertarako prest daudela diote Sumarretik. Gobernu aurrerakoiaren esperientzia errepikatzeko ezinbestekoak direla azpimarratuta. Zerrendaburuaren izena ez ezik, ezkerreko beste alderdiekin izango duten harremana ere zehaztu beharko dute. Podemosek Irene Montero jarri du hautagai bezala, ezkerreko indarren arteko primaria irekiak eskatuz. Hala ere, hauteskundeak baino, etxe bizitzaren egoerari irtenbidea eman behar zaiola dio Jone Belarrak.
20: Gente no quiere elecciones, quiere soluciones, si calpura que ahora mismo sus intereses electorales los intereses
19: hauteskunde aurrerapenari buruz berririk ez momentuz Moncloatik, baina ideiak indarra hartu duela dirudi, mobilizazioak baliatuta ezkerreko alderdien balizko berrindartzeari aprobetxu ateratzeko unea izan daiteke, etxe bizitza kanpainaren erdigunean jarriz. Azaroak 29 aipatu da bozketarako data posible bezala, horrela izateko Sánchezek bihar egin beharko luke iragarpena, deialdia astearteko estatuko boletin ofizialean agertu dadin.
6: Brasilen presidente aukeratzeko hauteskundak dituzte gaur, ordu gutxi falta dira hauteslekuak isteko, eta ikusmina handia da. Inkesten arabera Lula da Silva da favorito nagusia, baina Flavio Bolsonarorekin duen aldea oso da txikia. Sao Paulon da, Eneko Zuberogoitia ITB-ren berri maila, nola doa eguna Eneko?
21: Arratsaldean bai, arazo handirik gabe, polizia federalaren arabera, hala ere 33 gora bera izan dira ustez botoak erosteagatik. Bi hautagai nagusiek eman dute botoak, guztiarena Flavio Bolsonaro izan da Rio de Janeiro. Prez dagoela, herrialdea gidatzeko eta herritarrei libre izateko ametsa bueltatzeko. Ia ordu bete beranduago Lula da Silva eman du botoa Sao Paulon.
22: Nós vamos definir uma nova página da história do nosso país. Hoje, o retrocesso.
21: Sandu emaitza onartuko duela eta gaur aukeratzen dela demokraziaren edo basakeriaren artean. Presidente aukeratzearekin batera 1600 kargu publiko izandatuko dira eta hori izango da gaur gako nagusietako bat. Brasileko presidenteak hurrengo legegintzaldian izango duen gobernagarritasuna baldintzatuko baitu.
6: Errepidetan ez dela inongo eragozpenik esan berri digute segurtasun sailean eta eguraldiari dagokionez, hauxe Euskalmeteko Miriam Ruizek biharko egin digun iragarpena.
23: Biharko ez du aldaketa handirik espero behar, tarteka bagirona hasia eta aldakorra izango dugu, zenbait momentutan odeiak gailenduko dira zeruan eta orduan zaparra bakan batzuk egin ditzake, batez ere egunaren hasieran eta maileran, baina ordu askotan ateri utziko dio eta gainera zenbait momentutan eguerdi aldera batez ere ostarte zabalak irekiko dira. Haizeak hego ukitua izango du eta temperatura kapur bat egingo dugora. Beraz, giro aldakorrarekin eta nahasiarekin jarraituko dugu, baino atzuko egoera, baino askoz lasaiagoa izango da.
6: Ba, besterik ez, gure aldetik, albiste gehiago izango duzu hemen Euskadi Irratian ordu bete barru, eta informazioa une oro eskura orain albiste zerbitzuan.

0: Portobelo. Musika arribitxien bila. Hogei urte. Asier Leozen eskutik.
1: Eta gaurkoan gure saioa abiatuko duena Churches izeneko taldea da Roses, zentu izan abestionek, hau da beraien ekarpen berria.

0: Start.
1: Txartxoz eskoziarrak euren synth pop delakoa jorratzen beti ginduten bezala, iruko moduan beraien azkeneko abestia da hau, irailaren 22an ateraztutena single moduan, iru urte diskorik argitaratu gabe, eta orain abian beraien lan berria izango dena, oraindik ez dago izenburua erabat erabakita, ez da iragarrita ere, baina urrian espero da diskoa ateratzea. Roses izeneko abesti horretan genituen Txartxoz orain Agnes Obel ahondia ekarriko dugu, The Meaning of Flowers, Loren esan aia izeneko abestiarekin.

Bosgarrena bere ibilbidean Deutsche Grammophon zigiluak atera du, musika klasikoan espezializatuta den zigilu alemaniarra. The Meaning of Flowers da bosgarren estudio lana, abeslari eta komposatzaile fin honentzat Agnes Obelentzat, bere lan hau aurrekoak arrakasta eta harrera beroa jaso ondoren iritsi zaigu. Bere aurreko diskoa Danimarkarrak egindako aurreko diskoa Biopia izenekoa izan zen 2020an atrazuen. Bere ondoren Agnes Obelen ondoren Block Party talekoak entzungo ditugu eta euren disko berria izango den hau ere udazkenean iritsiko zeguna Anatomy of a Breeze Romance.

Bloke Party talde britainiarraren zat, zazpigarrena da disko hau, Anatomy of a Breeze Romance diskoaren izena, lan kontzeptuala, eta produktore lanetan Trevon Horn izan duena, besta beste, Petro Boys eta Grace Jones ekin lanean aritutako ekoizle ospetsua. Kim Petras entzongo dugorain, eta Kraftwerk taldeari hartua ematen duen izenburu bat, auto.

The Tour delakoaren bere azkeneko diskoaren Rare and Deluxe izenburupean argitaratutako edizio berrian aurkitu dugu alemaniarrak Kim Petras abeslariak Autobahn izeneko abesti hau gaineratu du edo eskaini dio nolabait opari gisa diskoaren edizio berri horri erabateko estilo aldaketa orain Porto Belo saioan. Hau da Carly Rae Jepsen.

Abestiak Versailles sendo izena Carly Rae Jepsenen itzulera kantua, oraingoz single bakartza targeteratu eta saleratu du abesti hau, disko osoa honen ondoren iritsiko da. Zine kontuetan sartuta orain, zuzendariak Javier Ambrosi eta Javier Calvo dira, eta jakina La Bola Negra izenokari buruz itzikengo dizugu, edo beto esan da, bere soinu bandan entzun dezakegun Gitarrika de la Fuentek egindako lana entzungo dugu. Doinu sentikorronen izena da La Nieve.

kritika ezin hobeak bai pelikulak, bai La Bola Negra delakoak, baita soinu bandak ere, kasu honetan Gitarreka de la Fuente egindako La Nieve abestia zen hori. Urren bila, ura eskatzen duguna da Matt Berninger, The National talerekin egin berrekoak itxura batean utzita alde batera, hau da Ask for Water.

Ask for Water kantoren izenburua Matt Berninger bere estudio lan berrian, bere Tap It Up izenekoan aurkitu dugun moduan. Ask for Waterren ondoren Tove eta Stromae entzungo ditugu. Ez dizkioten nire buruari loreak bota nahi, baina ez naiz munduko maitalerik txarrena. Hori da esaten dutena kantu honetan The Fleur du izena abestiak, loreak Tove eta Stromae elkarrekin.

Todd Lowe batetik Stromae, maestro alderantziz esan da bestetik, hori da, egindako The Floor izeneko abestia. M83 edo M83 izeneko taldeak 2008-segarren honetan ere ekarri digu itzulera lana, I Wrote You a Letter, da diskoaren izenburua, eta Blizzard Sunrise izeneko abestiari dira ezagutzera, ematen hau da, M83.

Mamitxoa eta masa hondiko gitarrak dauzkan abestia da Blister Sunrise izeneko hori I wrote you a letter izenburupean M83 edo M83 izeneko taldearen azkeneko lana. Ryan on the Giddens entzongo dugu orain folk kontuetan sartuta orain honetan, ez da beti jorratu izan duen estiloa, musika estilo askotan ibilia baita. Emily Dickinsonen poema bat oinarri hartuta, Hope is the thing with feathers, itxaropena da luma dun gauza hori izeneko disko argitaratu du, hau da Ryan on the Giddens.

Rain on the Giddens, eta aspaldi honek ekarrietako izenburu ederrenetariko bat, esan bezala Emily Dickinson idazlearen testu batean oinarrituta. Hope is the thing with feathers, Rain on the Giddens bere lan berri horretan, irailaren amaieran argitratotako disko horretan. Beste honek urteak bete ditu, eta hori dela eta Primal Scream metaldeak bere edizio berria eskainena izan dio Exterminator izeneko diskori, talde eskoziarrari, bueno, bera bateko soinu aldaketa ere ekarri zion diskoa, beste gauza askoren artean euren ibilbidean garrantzi handiko diskoa da Exterminator. Primal Scream eta Massive Attack entzongo ditugu Exterminator kantuan.

Azefatak taldearen alderdi ilun eta erakargarri hori Primal Scream metalderen Exterminator izeneko diskoari izena ematen zion abestian. Orain edizio berri batean atera dute lan hori eta oso oso momentu interesgarriak ekarri dizkigu. Diskoa bere horretan ere bazen interesgarria. Hau da Be But To Be izenekoa eta bere Switchblade.

0: gaueko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Lazkaon egin den kilometroak jaiaren 50. edizioak euskararen, auzolanaren eta ikastolen indarra erakutsi duela azpimarratu dute antolatzaileek balorazioa egiterakoan. Aurreikuspenak gaindituta, milaka lagun bildu direla gaineratu dute. Xavier Maiza koordinatzailea da.
2: Festa bikaina izan da, aurreikuspen guztiak gainditu ditugu, eta bueno, hau festa antolatzeko zalantzaria bertako voluntario guztiei esker izan da, ez? Bai herritarrak, bai herriko eragileak ere bai, bai kanpotik etorri dien guzti horiek.
1: Lekukoa Bergarako Arantzadi ikastolak hartuko du datorren urtean. Bestalde, Julio Sotok irabazi du Euskal Herriko Bertsolari Txapelketako 5. saioa Tolosako Usabal Kiroldegian 683 puntu eskuratu ditu. Bigarren, Amaia Iturriotz izan da, 651 puntu terdirekin eta bere atzetik Eli Pagola, Aitor Servier, Unai Mendiburu eta Oiana Bartra geratu dira. Saioa irabazita, Julio Soto zuzenean sailkatu da, azaroaren 14an Miarritzen egingo den final aurrekorako. Datorren asteburuan lehenengo faseko azken bi saioak jokatuko dira, Gotaine Irabarnen larun batean eta Agurainen igandean. Gaiz aldatuta, Zeutako trampolin ondartzan gaur egindako polizia operazioaren ondorioz, ia 600 migratzaile marokorrek erabaki dute euren jatorrizko herrialdera beren borondatez itzultzea. Atzerritarren aldi baterako laguntza zentroan euren buruak identifika zitzaten eskatu diete, ez omen dute nahi izan eta horregatik erabaki omen dute euren herrialdera itzultzea. Nazioarteko asilo babesa ezin izango zutela eskatu jakin ondoren gertatu omen da itzultze masibo hori. Migratzaile horiek guztiak trampolin ondartzan bizi ziren kanpindendetan eta txaboletan. Sumar mugimenduak bestalde bi iragarpen egin ditu gaur arratsaldean, batetik jakitera emandu urriaren 17an jakinaraziko duela Espainiako hauteskunde orokorretara aurkeztuko duen hautagaia eta bestetik Frente Amplio izena hartuko duela Sumar mugimenduak hauteskunde horietan. Frente Amplio, Fronte Zabala. Beraz, Podemoseko Jone Belarrak bestalde adierazi du ez dituela orain hauteskundeak beharrezkotzat ikusten, etxebizitzaren arazoa konpontzea duela lehentasuna eta Alderdi Popularrak berriz lehenbailehen hauteskundeak deitzeko eskatu dio Pedro Sánchezi. Entzun Miguel Tellado idazkari nagusia.
3: Pedro, no te lo pienses más. Hazlo. Convoca mañana las elecciones generales. Aprieta el botón. Comenzamos la campaña y en menos de 2 meses veremos lo que piensan los ciudadanos.
1: Ameriketako estatu batuetan berriz gutxienez 2 pertsona hil eta 35 zauritu dira Georgia estatuko Viena herrian festa batean izandako tiroketa masibo batean. Agintariek ez dute oraindik erasotzailearen edo tiroketaren motiboen inguruko xehetasunik eman. Hildakoak 2 gizon dira, 20 eta 23 urtekoak eta 35 zaurituetatik 25 ospitalera eraman dituzte egoera larrian. Estatu batuetan 350 tiroketa masibo baino gehiago izan dira aurten Gun Violence Archiven datuen arabera. Errepidetan ez dela inongo eragozpenik esan berri digute segurtasun sailean eta eguraldiari dagokionez, bihar eguraldi nahasia datorkigu, hegoekialdeko haizea izango da nagusi, batez ere egunaren hasieran eta barnealdean eta temperatura maksimoek gora egingo dute bereziki Kantauri isurialdean. Arratsaldean haizea iparreki aldera aldatuko da eta giroa freskatu dezake. Zerua tarteka odeitsu egongo da eta noizbenka zaparrada batzuk egin ditzake zake batez ere barnealdean. Besterik ez, gure aldetik, 9:04, albiste gehiago hemen Euskadi Irratian ordubete barru eta informazioa une oro eskura orain albiste zerbitzuan.

0: Portobelo. Musika arribitxien bila. Hogei urte. Asier Lehozen eskutik.
1: Gure gaurko saio berezi honetan UB40 taldeari buruz arituko gara, Ingalaterran Birminghamen sortuak, Balsall Heath auzoan etxe merkeak, Jamaikatik iritsitako belaunaldiko familiak eta leio guztietatik ateratzen zen soinu bakarra regea. Han, 78aren amaieran eskolako lagun talde batek zuriak batzuk besteak beltzak, ia denak langabezian, musika talde bat ipini nahi zuten martxan. Langabezia sorospena kobratzeko astero betetzen zuten inprimakiaren izena ipini zioten taldeari, Unemployment Benefit Form 40, hau da UB40. Entzongo duguna bestia da, beraien lehendabiziko garaikoa, eta King du izena Martin Luther King zenari eskainia.

Martin Luther King hil eta 12 urtera Birminghameko gazte hauek abesten zuten beltzak oraindik kateatuta eta baretuta zeudela. Zigilu txiki-txiki batean aterazen graduaten Dudleyko disko denda batean egoitza zuen zigiluan alare, laugarren postura iritsi zen King izeneko hau multinazional baten laguntzarik gabe Britania handiko top amarrean sartu zen lehendabiziko singela izan zen. Diskoa Singing Off, hau da langabeziatik baja ematea zen esan daia, Bobelan ekoizlaren etxean grabatu zuten 8 pistako magnetofoi merke batean. Norman Hassan, perkusionistak kontatzen zuenez, bere pista bakartuz gero lorategiko txoriak entzuten ziren. Entzongo duguna bestia, beraien lehendabiziko garai honetatik dago hartuaren, eta 1 in 10 du.

One in Ten abestia 1981 UB40 talekoek egindakoa, bigarren diskoaren dab bertsioa argitaratu zuten orduan, Present Arms in Dab Britaniandiko top berrogeian sartu zen lendabiziko dab diskoa izan zen ura, beraz meritua dauka UB40 taldeak egiten zuena, naiz eta beti rege puristen zat imitatzaileak besterik ziren eta haiek ere zuten oso arraz jartzen, goitik behera begiratzen zieten The Specials taldeari eta Two-Tone mugimenduari eta errebibialistak esaten zieten. Ali Campbellek berak onartzen zuen talde serioa zertxoait beldurgarria inorikin elkartzen etzena zirela beraiek. Laurogeita hiruan norabidea aldatu zuten eta Labor of Love izenekoa argitratu zuten txikitatik entzunak zituzten disko jamaikarren bertsioekin osatutako diskoa. Entzungo duguna da beraien abesti ezagunenetariko bat, laurogeita hiruan kaleratu zuten eta Red Red Wine du izen.

UB40 edo Unemployment Benefit Form 40 izaneko taleren inguruan ari gara gaur. Batzuen ustez salduak ziren, komertzialak eta biguinak bihurtu ziren hasiera-hasieratik, eta bueno, ba hori ere beti izan da UB40 taldearen historioan bizkar gainean izan duten zerbait. Bitxia da, politika etzela desagertu beraien musikatik, 86an Nelson Mandela oraindik kartzelan zela, apartheidaren aurkeko himno bat grabatu zuten, eta koruetan Soul Britainiarreko hiru ahots handi zituzten Jackie Graham, Mo Birch eta Robbie Turner. Abestia, bosgarren postura iritsi zen Erresuma Batuan, eta lehendabiziko postura Herbeeretan kantua da. Abestezagun gure abestia, Sing Our Own Song.

Sing Our Own Song 1986ko Rat in the Kitchen izeneko diskoan atera zen. Eta diskoaren izenburuak etxeko historio bat dauka atzean, pentsa dezakezu zein den. Ali Campbell bere balsal hiteko etxe edo auzo horretako beste etxe batetara aldatu berria zen, eta arratoiz beteta topatu omen zuen. Astrok abesti berrietarako ideiarik baote zuen galdetu zenean, Alik erantzun zion, ahaztu diskoa arratoi bat daukat sukaldean. Astro joan zen, eta bueno, ba, etxea ikusi eta gero bururatu zitzaion abesti bat idatzi zitekeela horren inguruan, eta berak abestu zuen gainera. Hona hemen, beste argudio bat UB40 taldeak bertsioak baino ezekiela egiten uste duenarentzat, abesti propioa da, ez da bertsioa, Astrok abestua eta luzuzko gonbidatu bat du trompetan, Herb Alpert Tijuana Brass taldekoa. Jende askok Rat in the Kitchen hau metafora politiko gisa ulertu zuen, arratoiaren kontu hori, baina taldearen historiaren arabera jatorria literala izan zen, 1987ko urtarrilean atera zen single gisa, eta honek ere arrakasta handia izan zuen. Rat in my Kitchen.

Brad in my kitchen hilabete batzuk lehenago, 1986ko udazkenean UB40 Sovietar Batasunean biran ibili zen. Lehen talde mendebaldetarrako bat izan zen, besteak beste Billy Joel ere aditu zen bertan Back in the USSR kantatzen, eta Moskuko kontzertua zuzeneko disko gisa argitratu zuten CCCP izenburuarekin. Benekotasunari buruzko eztabaida indarrez itzuli zen bertsioen bigarren alearekin 1989an, eta hemen inork kontatzen ez duen datu bat dago. 1970ean Lord Creator Trinitatearrak balada eder bat grabatu zuen Jamaikan, gero musikatik era bat desagertu zen. UB40ren bertsioak milioika ale saldu zituen Europan, eta giza eta gainera egile eskubideek bizitza aldatu zioten. Ali Campbellek arro dio diru horrekin Lord Creatorrek etxe bat eraiki zuena. Kingston Town kantuaren izena.

UB40 taldearen inguruan gaur eta diru gehien jaso zuen abestietako bat, Kingston Town izeneko hori, kontu benefiko eta asmo benefiko batetarako. Baina gero enkargo bat etorri zen, Elvisen abesti baten bertsioa egitea, soinu banda batetarako Sliver filmean amaitu zuen Sharon Stone-en thriller erotiko batean, taldekide gehienek ez zuten diskoan sartu nahi, ez zuelako islatzen zer ziren beraiek, Robin konbentzituta zituen, arrakasta ziurra izango zelako, zazpi astez segontzen lehen postuan entzengo dugun abestia. Oso zaila da norbait konbentzitzea talde hau Britainiar zerbitzu sekretuak zaintzapean izan zuena. I can't help falling in love with you, Elvisen kantua UB40-ren ahotsean.

Azken urteotan gehien jarraitu dien akusazioa da kultur jabetzearena. Robin Campbellek zuzen erantzuten zuen honen inguruan, zentzugabekeria zela kultur trukearen kontu hori edo kultur jabetzearena. Ez da jamaikarra izan behar regea jotzeko, afroamerikarra izan behar ezten bezala jaza jotzeko. Orain entzungo dugun abesti hau da Burden of Shame taldearen lan onenetariko bat, beraien azkeneko garaian egindako grabaketa bat, eta gure gaurko atal berezioni ere bukaera emango diona. Same of izeneko diskoren deluxe edizioan bildu zuten Burden of Shame.

0: UB40 taldearen ondik norakoak berreskuratu ondoren, gure saioaren atal berezionetan, Troy Sivan izeneko abeslari eta baita modelo eta aktore australiarra entzungo dugu, izugarrizko harrera jaso du entzungo dugun Party izeneko abesti honi esker.
1: Party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at

kantaria Sivanen musika parti izeneko edo parri izeneko kantu horretan, orain estatu batuetako Tina Shea izeneko abeslariaren 8. diskoa da entzongo duguna, orain zibertan atera da, eta popstar da diskoaren izenburua. Baita kantu honena ere, eta diskoaren abia puntua izateaz gain, arrakasta eta txalo zaparradak besterik ez ditu jaso. Trash Tina Shea izeneko abeslaria da hau, eta bere

Popstar kantoren izenburua, orain saiora ekarriko duguna da Wishi izen artistikoa erabiltzen den musikaria, eta bere Mona Lisa.

Talde estatuatuar hau Nature Pill izeneko da beraien laugarren aurrera pena bestia, horrendik ez da disko argitratu, eta Mona Lisa da kantuaren izenburua. Kevin Crowther talde honetako burua eta konpostatzaile nagusia. Eta entzongo dugun honetan, konpostatzaile buru eta ia guzti-guztia zena zen Mark Sandman, baina Mark Sandman hil zen, eta horregatik Morfin taldeak bere horretan bokatu zuen egin beharrekoa, taldeatzen inoiz itzuli, naiz eta grabaketa berriak atera diren Boston inguruko taldearen ondare hori nolabait ari dira berreskuratzen. Orain atera den kantua da Cocoon, Morfin.

diskoaren produkzio garaian ari ziren abesti hauekin zerbait egiten, baina azkenean baztertuta utzi zituzten beste momentu batetarako, orain erabaki dute taldeko beste bi kideak argitaratzea disko hau. Cocoon da kantoren izenburua, eta abenduaren lauan aterako den disko horretan aurkituko dugu abestia, orain gozatzak egozen izango den disko horren izenburua. Michel Geocello eta Lian Lahabaz entzango ditugu orain Don't Look Any Further kantuan.

Beti da dotorea, beti elegantea, Michel Giocello berarekin Lian La Havas berarekin kolaboratu izan duen beste abeslari bat, Synonym da diskoaren izenburua, Don't Look Any Further da kantoren izenburua, eta azken asteotako albistea da YouTube taldearen itzulera. Horrengonetan ez dira bertsioak, horrengonetan ez dira euren aldaera akustikoak, baizik eta euren kantuekin osatutako disko berri bat. Carnaval de Luz izango da diskoaren izenburua, eta segurazki dagoeneko ezaguna duzu abestia ursi Silencio da bestia, Ubi edo YouTube taldearen musika gaur gure saioari bukaera emateko besterik ez ondo izan.

0: Gaueko 10ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Bilboko Alde Zaharrean Bart Uholdeek eragindako kalteak konpontzen emandute eguna, bertako dendariak euren establezimenduetatik ura eta loia ateratzen ibili dira.
2: 40 centímetro dolan sartu de, eskara egon presteute honetarako, ordenadorak eta CPUak egon direz bean, eta, bueno, gauze batzuk estropea bindiakuz.
3: Saramen absolutu bat, eta, bueno, algenuen moduan, ba, aurrean genuen ari, ba, lagundu, eta batez ere, gueren artean, ez, larrialdiei deitu, eta ez zuten telefono hartzen.
4: Eta guri adiez portalian, seigarren eskila arte iritsi da. Aixa metro eta gora.
1: Zenbait bizilagunek esan dute, estoldak garbi egon izan balira, Uholdea saiestu ahal izango zela. Bilboko udalak aldiz dio, estolderia ongi zegoela. Juan Mari Aburto, Bilboko alkatea.
5: Dauzkagun datuen arabera baita ere esan dezakegu momentu honetan ba arketak be ondo zeudela. Hortik aurrera ba 200 inguru interbentzio egin genituen atzo gauean.
1: Bilboko udalak aseguru etxeei erreklamazioak jartzen lagunduko du bihartik aurrera. Eta Katalunian Uholdeek bi hildako utzi dituzte. Urak harrapatuta zeuden 210 pertsona erreskatatu behar izan dituzte suhiltzaileek joan den ostegunaz geroztik gaur arte. Eta 2000 zerbitzu baino gehiago eman dituzte. Azken 30 urteetan sufritu den denborale gogorrenetarikoa sufritzen ari dela adierazi du Salvador Illa, Kataluniako presidenteak. Maider Egues.
6: 65 urteko gizon bat Torderako kanpin batean hilda, horma bat gainera erorita, eta beste gizon bat Montornès del Vallès herriko garaje batean urak harrapatuta. Pertsona batek desagertuta jarraitzen du oraindik Pineda de Marren, Bartzelonan ere. Egunean zehar, hainbat ibaien ur emari handia izan da kezka nagusia. Ampurda eskualdeko Ridaura eta Daro ibaiek esatera gainezka egin dute. Bizilagunek ez alert mezuak jaso dituzte eguerdian eta agintariek beko solai iruak uzteko eskatu diete. Salvador Illa Kataluniako presidenteak prentxaurrea eskaini du eguerdian egoeraren eta azken neurrien berri emateko.
7: Por tanto, precaución por riesgo hidrológico en estas dos comarcas, al Baix, el Baix Empordà, donde hacemos una restricción de movilidad hasta las 9 de la noche.
6: Illak adierazi du arriskua orain batez ere hidrografikoa dela, baina bihar goizean normaltasun egoeran egon litekeela Katalunia, zerbitzu batzuk berreskuratzearen ondoriozko ohiko gorabereekin. Gironan alere, alerta gorriak indarrean jarraitzen du.
1: Gurera bueltan, Kanbon Euskal Pastelaren festa ospatu dute gaur, 28. edizioa zuen aurtengoak Ipar Euskal Herriko gastronomia kofradiek eta 100 lagunek kaleak hartu dituzte Kanbon, eta trinketean Euskal Bizkotxa onenaren lehiaketa eginda. Bertan izan da Unai Macías.
8: 100 lagunek Kanboko kaleak hartu dituzte. Giro bikaina nagusi izan den jardunaldi batean, ohikoa denez Euskal Bizkotxaren lehiaketa eginda eta kategoria nagusiko irabazlea Magali Dapeg izan da.
9: Ça fait très plaisir de gagner le concours. C'est une recette d'une tante.
8: Jakina oso pozik agertu da garaipena lortu ostean. Turista askok ere baliatu dute hain berezgarria den egun honetaz gozatzeko. Ala nola Mugaireko turista honek.
10: Ikusi genuen besta gora eta etorri gara feriara. Ian ditugu tarta batzu. Eta etxerera moten dugu ere bai.
8: Eta egun hau ospakiz eguna da ere herriko biztanleentzat.
11: Aurrak ditugu dantza taldean Kanbon, Ekadi dantza taldean, eta goizontan desfilean parte hartu dute, elizan egon gira eta dantza batzuk egin dituzte giro goxoan.
8: Festa bat izateaz gain, egun honek Euskal Herriko gastronomia eta kultura uztartzeko balio du.
1: Errepidetan ez dela inongo eragozpenik, esan berri digute segurtasun sailean, eta eguraldiari dagokionez, bihar eguraldi nahasia datorkigu hegoekialdeko haizea ibiliko da goizean, gaur baino temperatura altuagoekin, eta arratsaldean ipareki aldera aldatuko da eta giroa freskatu dezake. Besterik ez, gure aldetik gaueko 10ak eta 4 minutu, albiste gehiago hemen Euskadi Irratian ordu bete barru, eta informazioa une oro eskura orain albiste zerbitzuan.

0: badator. Lizardiren baratza. Euskadi Irratia.
1: Memoriarekin atzera egiten da, udazkenetik abiatu, uda berri eta neguan amaituz. Juan Cruz Igerabidek ondo dituen azken liburuak ala antolatuak daude alderantziz memoriaren erritmoan. Testu horietan, lainoa janez atzera begira jartzen denean, mina dago, min asko daude ugari, eta oso zorrotzak batzuk, baina bizitzeko gogoa berpizten dioten minak dira, eta talaia horretatik idatzita daude. Azken hamarkadan argitaratu dituen liburuetan halaber, musikarekiko etengabeko elkarrizketa bat dagoela dio egileak. Batzuetan aipatua eta beste batzuetan erritmoaren edo irudien bidez agertzen dena. Musika ainarte zehatza da, ia matematikoa izanik, ez dakigu zertaz ari den. Hor daukagu gizakiaren hasieratik eta haren azalpentsoa da nolabait bizitzaren misteri ioaz eta guk ikusten ez dugunaz mintzatzeko modu bat dela. Musika egitean bizitzaz sakonean hitz egiten dela uste du Igerabidek. Ebasiorako ere erabiltzen dugu, baina sakonera jotzen dugunean musikak durduzatu egiten gaitu. Durduza horretatik sortzen da arte guztia, haren ustez. Durduza horretatik sortzen dira poemak. Baita irudi piktorikoak ere. Poeta batzuek badute habilidadea pintatzeko, baina beste batzuk hitzekin seiatzen dira margotzen. Mila bederatzieron eta loitaloan kaleratu zuen idazleak bere aurreko poesia liburua Notre Dameko oiartzunak. Zertarako idazten ote duen, zertarako argitaratzen, gelditzeko garaia ote duen, bere buruari maiz egiten dizkion galderak direla azaldu du Igerabidek, baina arra berriro sortu oizaiola. Orain Juan Cruz Igerabidek udazkenetik begiratzen dio bizitzari, jada udazkenean sartua dago. Eta oraindik ez du ikusten ongi zertan ibili den bizitza honetan, beraz lainoa janez jarraitzen du gogoeta egiten. Eta gogoetarako liburu argitaratu du egunotan, non nahiko musika. Humanismoaren itzulera nolabaitekoa da. Giza esparrutik gizatasunarenak diren arrazoiei erantzuteko asmo sendoa. Itzaren maila goratzeko eta neurria igotzeko asmoa.
0: Lizardiren baratza, Jose Luis Padronen irratzaioa, Euskadi Irratian.

0: Lizardiren baratza. Poesia eta musika. Euskadi Irratia.
1: Amodioan hasi berri hobe, ala gozotik nola mingotxetik. Mingotxarekin ere jaki gustagarriak presta daitezke. Amodioan beraz, beti esperimentu berriak asmatzen, gure sukaldari pomposoak bezala. Ala bada, maitaleak sukaldean ikasi behar du, Espinozak bezala. Ark jakinduriaren arrautzak frigitu eta txigortu ere egiten zituen. Ura, amodio intelektualez osaturiko jakiaren bila zebilen. Buruz egiten zuen txortan, txorta filosofikoan noski. Alaxe libratzen zen grina gaiztoetatik, alaxe zen zoriontsu teorian. Amodio grinaren bisi-posi gabeko bizipoz dotorea Espinozarena teorian. Behon de jola, maitagarria da Espinoza. Geure haurtzaroa utziz geroztik, irritxaren bide txoroari ekin ote diogun iradokitzen digu. Eta arrazoia ematen diot, puntu txiki batean izan ezik. Mundura aurrak ekarri edo aurren baten guraso bihurtzen garelarik, bizitza berriro hasten da, ez utxetik, bai utxunetik. Erdigunea lekuz aldatzen duen utxune nimino batetik, periferiko bihurtzen gara. Eta orduan non eta nola birkokatu amodioa ala apustua. Edo erronkan jardun, edo zer suman egon. Amodioak estanda egindu eta zatiekin mosaiko berri bat itxuratu beharrean gara.

0: nahiko musika, zeiakera lana ondu du Juan Cruzik erabidek eta Balea Zuria Argizaretxearekin plazaratu. Baitasuna du ardatz Juan Cruzik erabideren zeiakera lan berriak. Amodioaren izen behinena poesia da, sorginkeria, araua. Eta badakigu ez dela ondo amaitzen, edo liura eteten delako, edo pixkanaka maiztuz, desagertuz doan urxirripa bihurtzen delako. Baina behar, horixe behar, amodioa, poesia.
1: Euskadi Irratian, Lizardiren baratza.
2: Enazazutzi, behar da aztu, guztia aztu, aztuta etxi, aldi galdua, joan den garai, kontrako zer nahi hor pilatua, orduen hotxa, garratza zena, hausten zuena, zorion poza, inazazuzi, inazazuzi, inazazuzi.

Zubigintzeko, zubiguintzeko erran, zoroak erran beroak, errege baten bihotzar nasa, zurekin zuen maite ametsa, enazazutzi, enazazutzi.

Eskuak dira zaienak eskultore edo margolari batentzat. Non maitasun gehiago Miguel Angelen Pieta erdiragarrian baino. Badirudi munduaren tragediari gupidazko maitasunaren eskuak eusten diola, zentzuren bat edo emanez. Bizitzak jarrai dezan, amaren maitasuna gaien dadin ororen gainetik. Ikuspegi horretatik, errokia litzateke maitasun unibertsalaren pizgunea, amodioa, baino askoz zabalagoa eta iraunkorragoa. Eta hala ere, maite minduak ez du nahi errukirik, alabai. Nemekitepa erregutzen du, errepika etengabean Jacques Brelek errukarri. Ez nazazu utz, erregutzen du Saminez Imanolek euskarazko bertsioan. Amodioak, badu errekari joaten utzi ezin bat oso patetikoa. Maitalea patetikoa izan oida. Eta ez du patosa erabiltzen Aristotelesek zioen modu erretorikoan. Entzulea nola bere ganatu kalkulatzeko kasu honetan maitea. Maitalea kalkulorik gabe da patetikoa. Kalkulatzen hasten denean eskuartetik ies egiten dio amodioak eta bikote harremanen kudeatzaile huts bihurtzen da. Nola irudikatu maitalearen eskuak Nemekitepa erreguka ari delarik. Maitaletako bat, beste nolabait abiatzen denean, bestea konturatzen alda ez dagoela atzera bueltarik. Bidaia hasia dago, gorputzari eskuartean eutxita ere gogamena eta bihotza egandoaz. Beste ilusio batzuen bila edo igeri itxo ez itxo, ondoratu den maitasunarekin batera ez urperatzeko ahaleginean.

0: dago gizarteari begiratzeko beste ikuspuntu edo modu horrek, irakurtzeko beste tempo bat ere proposatzen digula ezinbestean. Berez, harin irakurtzeko liburua baita, baina ez ordea harin digeritzekoa. Batzuetan, automatismoz eta abiadura izugarrian bizigaren honetan, ahaztu egiten zaigu gelditzea, denbora hartzea, eta argi dago, non nahiko musika obrak, humanismoarekin eraikitzen duen elkarrizketaren bitartez, hori egiteko gonbita ere egiten digula. George Steinerrek adierazi zuen bezala, irakurtzea elkarrizketa bat da. Eta elkarrizketa orok bere denbora eskatzen du. Gizarteari bestela begiratzeko, bestela irakurri behar hortaz. Nagore Fernandezen hitzak dira berria egunkaritik jasoak, Juan Cruz Igera Bideren non nahiko musika liburri buruz ari dira.
1: Lizardiren baratza, Jose Luis Padronen irratzaioa, Euskadi Irratian.

ohi bezala, amodioari txirristan behera zorabiatzea gustatzen. Behin ez du aski, behin eta berriz irristatu behar gozamen zoroan. Koto jartera erortzen da, ondar bigunera, urma el garbietara, ondori gabeko putzura, sasi artera, harri artera, ertz zorrotzeko arkaitzen gainera, amildegira. Une batez, egan otedoan sentsazioak ordea, ez du parerik. Eta Pedro Salinas, espainiar poetaren, maitasunaren poeta, handiaren poema baten hasiera ematen digu euskaraz Igerabidek. Hemen, zautzan oearen urertz zuri honetan, zure ametsaren izkinan nago. Pauso bat gehiago eta uinartera eroriko nintzateke eta hautsiko nuke kristal bat bezala. Javier Muguruzak Inuita diskoa eman du argitara, Mikel Azpiroz musikariak lagundu dio doinuak moldatzen, grabatzen eta masterizatzen, Juan Cruz Igerabide idazlearen hitzak izan dituzte abian.

Pankruzik Hedabidek bere lehenengo lana argitaratu zuenetik, lau hamarkada pasatu dira eta urte horietan guztietan asko izan dira utzi dizkigun izenburuak. Dela haur eta gazte literaturan, dela helduentzako produkzioan. Landu dituen genero literarioak ere askotarikoak izan dira. Saiakerez eta aforismo liburu ez gain, hainbat poesia liburu eta 8 novela argitaratu ditu. Doktorego tesia egiten ari zen, garaian egin beharreko lan bat izan da liburu berrirako abia puntua. Maitasunaren ideiaren garapena aztertu behar izan zuen, hasi Platonen garaitik eta erromantizismora arte. Diluratuta geratu zen gaiarekin, alde askotatik landu zuten eta hori dela eta non nahiko musikan gai hori bera lantzea erabaki zuen. Dela den eta abia puntua hori izanik ere bat gatoz Nagore Fernandez literatur kritikariaren iritziarekin. Alegia, esan dezakegu Juan Cruz Igarabideren azken obrak, nonahiko musika izenekoak, autorearen ibilbide literario luze eta askotariko horren printzak biltzen dituela egin handi batean. Izan ere, saiakera bezala argitaratu denarren aforismoz eta poesiaz beteta dago obra. Bertan, aurkituko ditugun poema horietako bat, irakurtzera gatoz orain, Juan Cruz Igarabideren poema, Maitasun ozeanikoa. Amodioa baino harago, maitasuna ozeanikoa da edo ez da maitasun. Berekin du olatuen erotismoa, sentipenaren sakonera abisala, klimaxaren ekaitza, barealdiaren geldiera eta bake mugagabea, eta naufragoaren uartetxoa.

0: ardatza. Poesia eta musika. Euskadi Irratia.
1: Norberaren izena maitearen ahotan entzun da, izenaren izena bihurtzen da. Inoiz ahazten ez den doinoa. Badugu izen bat, familiak eta gizarteak eman diguna, eta badugu izenaren izen bat. Hasieran gurasoen eta gerora maitearen ahotan entzuten dugun doinukerak osatua. Anakrusa gisako asperen batetik jaiotzen da, esatearen konpasei emeki bultza eginez. Doinuak hilobiraino laguntzen digu, eta haizeak ihartitzetik kantu gisa aireratzen du. Paul Suntor ikertzaileak Introduzion a la poesia oral liburuan dioenez, Afrikako zenbait leinutan ohitura zuten jaioberriari kantu bat eskaintzeko izenaren lagungarri. Umeak kantu hori bere berea zuen eta bizitza osoan laguntzen zion, une zaietan, une zoriontsuetan. Nolabait edo bere izate intimoa gogorarazten zion, eraberritzen zion. Bere burua galdurik edo noraezean senditzen zuelarik, berriro ere arrastu existentzialera itzularazten zuen kantu ark. Gure artean, Mikel Azurmendik argitaratu zuen Nombrar, Embrujar, bikaineko izenburu horren kontzeptuaren zentzua lote daiteke izenaren doinuaren kontuarekin. Hortik harago, poesiak hartzen du lekukotza, jatorrizko doinu horren ibilbidea luzatuz eta adarkatuz. Mundua, fenomenoak eta irudimena izendatuz eta halako hitzekin gure belarriak sorginduz. Amodioaren izen behinena poesia da, sorginkeria, araua. Eta badakigu ez dela ondo amaitzen, edo liura eteten delako, edo pixkanaka maiztuz, desagertuz duan urxirripa bihurtzen delako. Baina behar, horixe behar, amodioa, poesia.
2: Zenbat

Poetika eta estetika gauza bera balira, Wittgensteinek zioen bezala, arteak mundua salbatua luke aspaldidanik. Irakurtzen da Juan Cruz Igarabideren Nonahiko musika liburuan. Arteak mundua salba lezakela, ez da aspaldiko kontua, esaten digu Felipe Juaristik, Balea Zuri argitaletxeko editoreak. Elias Canetiren eskuetara testu bat iritsi zen, bi esaldi dira eta data bat. 1929ko abuztuaren 23. Bigarren mundu gerra piztu baino lehen poetak idazten du. Amaitu da. Egiazko poeta banintz, gai izango nintzatekeen, gerra geldiarazteko. Beste lurralde eta esparru batean sartu gara. Kontua ez da idazle izan ala ez izan, poeta izan ala ez, intelektuala izan ala ez, gizak izan ala ez izan baizik. Canetik ez zuen gerra eragotzi ezin zuen. Arteak ez du gerra galaraziko, ez da geldiaraziko ere. Arteak eta kultura koro bat mundua egiten eta desegiten du, irudiz irudi besterik ezean. Orazioren kezka gerra zibila zen, berak idazi zuen edo zein zori gaitzetan larriena gerra zibilarena dela. Shakespearek hitza eman zien giza uldade eta gaitz guztiei, baina ez zuen gerra zibilik eragotzi. Trakel poeta lehen mundu gerran hil zen. Wittgensteinek eguneroko sekretuan idatzi zuen ura bisitatzeko asmoa hartu zuela. Filosofoa gerrara aurkeztu zen voluntario, bistula ibaian barrena ibili zen Trakelen gandik ez urruti, ez zuten elkarrikusi. Wittgensteinek ez zuen gerra eragotzi, ez Canetik, ez Bertolt Brechtek ere. Bigarren mundu gerra etorri zen eta bere haragi eta sufrimendu karga eraman zuen berarekin. Genozidioa gertatu zen, Auschwitzen eta bestelako eremuetan. Genozidioa gertatzen ari da Gazan eta hainbat gerra daude oraindik odolaren zerga kobratzen. Baina idazleak idazten segitu du. Jakinik ez duela gerra geraraziko, ez duela tortura ezabatuko, ez duela minik kenduko. Caneti hasieran aipatutako testua irakurritakoan haserretu egin zen. Ausardia behar da halakoak esateko. Gero ordea, miresmena azaldu zuen testuaren egilearekiko. Idazlea da idatzi zuen gizatasuna zer den ahaztu ez duena.

0: EITB-ren Wow Audio plataformak poesia txantxak zaila abiatu du. Audioliburu gizako atal honetan egileek, beraiek, beren poesia lanen artetik egindako aukerak eta eskaintzen digute poemak euren ahotsean irakurrita. Kirmen Uribe, Miren Agurmea, Itzi Alugarte, Leire Bilbao eta Alkezkanoren lana daude, horbaita Juan Cruz Igarabideren poemak ere. Juan Cruz Igarabideren poesia antologia horretatik aukeratu dugu honako ale berezi hau.
1: Gurarien

0: Juan Cruz Iradabidek non nahiko musika saiakera lana argitaratu du Balea Zuri argitaletxearekin. Hizkuntza, poesia eta pentsamendua dantzan jartzen ditu Iradabidek liburu honetan. Berezkoa duen dotorezia eta sakontasunarekin. Artea eta maitasuna aukeratu ditu liburuaren ardazkisa. Eta enbor horretatik abiatzen da, baina adar eta bihurgune askorekin irakurreari zer pentsa eta zer goza emateko. Eta bide batez, humanismo keinu egiten dio bizi dugun gizarte robotizatutik ateratzeko. Ura euskaraz lantzen eta bultzatzen dugunon txokoa da lizardiren baratzen. Bizitzeko artea ezin ulertu entzuteko artea gabe, irratiare ezin ulertu musikari gabe eta musikak ezin aurrera egin sentimenduak garraiatu gabe. Mi esker, gertaera hau bizi duzuen guztioi, agur eta gabon.
1: Lizardiren baratza, Euskadi Irratian, Jose Luis Padrón.

0: Gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Julio Soto irabazi du Euskal Herriko Bertsolari Txapelketako bosgarren saioa, Tolosako Usabal Kiroldegian 683 puntu eskuratuta. Bigarren, Amaia Iturriotz izan da, 651 puntu terdirekin, eta bere atzetik Eli Pagola, Aitor Servier, Unai Mendiburu eta Oiana Bartra geratu dira urrenkera horretan. Saioa irabazita, Julio Soto zuzenean sailkatu da azaroaren 14an Miarritzen egingo den final aurre. Datorren asteburuan, lehenengo faseko azken bi saioak jokatuko dira Gotaine Irabarnen, larumatean, eta Agurainen igandean. Gaiz aldatuta, Iruñeko instantzia auzitegiko epaileak fidantzarik gabeko behinbeineko espetxealdia ezarri die emakume bati sexu erasoa egitea egotzita aste honetan Iruñean atxilotutako bi gizonei. Magistratuaren autoak dio, atxilotuetako batek sexu erasoa egiteaz gain emakumea prostituziora behartu zuela. Besteari sexu eraso delitua egotzi dio. 24 urteko biktimak aurkeztutako salaketaren arabera, asteazkenean Iruñeko Arantzadi inguruetan kanpin denda batean egin zioten sexu erasoa. Zeutako trampolin ondartzan bestalde, gaur egindako polizia operazioaren ondorioz, ia 600 migratzaile marokoarrek erabaki dute euren jatorrizko herrialdera beren borondatez itzultzea. Atzerritarren aldi baterako laguntza zentroan euren buruak identifikazitzaten eskatu diete, ez omen dute nahi izan, eta horregatik erabaki dute euren herrialdera itzultzea. Nazioarteko asiloa besa ezin izango zutela eskatu, jakin ondoren gertatu omen da itzultze masibo hau. Migratzaile hori guztiak trampolin ondartzan bizi ziren kanpindendetan eta txaboletan. Igande honek kiroletan utzi dizkigun emaitzak jarraian. Txirrindularitzan Remco Evenepoel da Europako txapeldun berria, Julio Chicone hartu du mendean belgikarrak, sprint estu batean eta fotofinisharen laguntza behar izan da. Urko Berrade iruindarra 25. postuan elmugaratu da. Pilotan Elordik eta Mari Ezkurrenak irabazi dute CaixaBank Masterra, Nafarroarenan jokatutako finalean 22 eta 16 nagusitu dira Ezkurdiaren eta Albizuren kontra. Futbolean Sansek 2 eta 3 galdu du Granadaren kontra luzapenean, Txuriurdinak 2 eta 8 aurreratu dira Gorosabelen eta Karreraren gol banarekin lehen zatian, baina bigarrengoan neurketa aldatu eginda eta Granadak markagailua irauli ondoren Sansek 3. porrota kateatu du. Efe Ligan Eibarrek utxian berdindu du Granadaren zelaian eta Realak 0-1 menderatu du Valentzia haren zelaian, partidako gol bakarran Nerea Izagirrek sartu du 23. minutuan. Saskibaloian, Kosner Baskoniak irabazi egin dio Basket Gironari Buesarenan, 118 eta 78. Zurne Bilbaok beraldetik luzapenean galdu du 104 eta 101 Leima Koruñaren kantxan. Eta emakumezkoen liga ere hasi da, garaipenarekin estrenatu da Mirai Euskotren. Talde Donostiarrak 43 eta 72 irabazi dio Ensinori. Kutxabank Araskik berriz galdu egin du Baxi Ferrolen kantxan 82 eta 77. Eta azkenik, munduko rally txapelketa, Elfin Evansek irabazi du, Sardinian jokatu den azken erlojupekoan, huts egin du Oliver Solberrek, eta ondorioz, Evansek bere lehen mundiala irabazi du 87 urterekin. Errepidetan ez dela inungo eragozpenik, esan berri digute segurtasun sailean, eta eguraldiari dagokionez, bihar eguraldi nahasia datorkigu, egoekialdekoa izea ibiliko dagoizean, gaur baino temperatura altuagoekin, eta arratsaldean iparrekialdera aldatuko da, eta giroa freskatu dezake, zerua tarteka odeitsu egongo da, eta noizbehinka zaparrada batzuk egin ditzake. Besterik ez, gure aldetik, gaueko 11:04 dira, albiste gehiago hemen Euskadi Irratian ordubete barru, eta informazioa une oro eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: egin den asteburuko sueldazoaren zozketan, 20 urte zilean 5.000 euro eta zuzenean 300.000 euro ematen dituen saria irabazi duen zenbakia, honako hau izan da.
1: 28.164, seria 7.
0: Horrekin batera, beste 4 zenbaki eta seriek 10 urtez hilean 2.000 euroko soldata txarra irabazi dute. Juegos11.es zenbaki guztiak dituzu ikusgai. Bihar egunero bezala saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zugandik hurbil. Eta badakizue, 11 jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.

0: Nolanaz?
1: Ganolaz.
2: Eta itza nolaz ebirtu zenean, komunikazioa atxekin itorri, diversio izaten hasi zen, eta bertsu kreakatu zen.
0: Itza nolaz.
3: Esan dezadan argileen agurrean, ez daukat itzal beltzik nere sudurrean, baina korapilorik ez dut zintzurrean, kantatzeko grina dut bizkarrezurrean, bihotzez sinesten dut.

0: Kaixo entzule, ongi izango zaretelakoan gaude, baina alere, ongi etorri gure artera. Hoi bezala, saio honetan bertsoa izango dugu ardatz. Atal honetan, 2026ko Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa lehen fasean murgildu denez, lehen hiru saioetako bertsoaldiak hautatu ditugu gaur besteren artean. Akaso ohiko entzulea izango zara eta jakingo duzu, baina bestela esango dizugu, Itzaiolasek ibilbide luzea duen arren, podcast formatuan egiten hasi ginenetik 200. Atala dugula honakoa. Guk entzule batzuen iritziak jaso baditugu ere, zuk gure saioari buruzko iritzia larazi nahiko bazenigu, jakizu, aukera izan, baduzula. 688-666-000 WhatsAppera bidali, Itzaiolas hitzak eta audio mezua. Noiztik, nola eta zertarako entzuten duzun esanaz, hitzekin jolas egitea gustuko ote duzun azalduz, eta saioari zerkendu edo erantziko zenioken esan nahiko bazenigu, hortxe duzu aukera. Ba, zuen mezuen zain gauden bitartean, asgaitezen, bertsuak entzuten.
1: Itzaiolas Euskadi Irratian.

0: hasida. Ekin dio dagoeneko Euskal Herriko txapelketak bere bideari. Irailaren 19an hasi zen Azparnen eta dagoeneko hainbat saio osatu ditu. Ba ongi baderitzozue, lehenengo faseko lehen hiru saioak aletuko ditugu gaur. Dagokion ordenari jarraituz, Azparnekotik ekingo diogu errepasoari. Eki Mateorena, Miren Artetxe, Unai Anda, Maian Etxoperena, Xabat Gallete Beditia eta Peru Abarrategi izan ziren bersotan. Kai emaile lanetan, Aritz Bidegain jardun zitzaien. Fase honetako itzordu guztietan, zortziko handian ofiziotan hiru berso, amarreko zortziko txikian ofiziotan iruna berso, lehen puntu eman da hiru berso, amarreko txikian ofiziotan iruna bertso, eta ganbaran ere beste hiru bertso osatu behar izan zituzten bertsolariek. Ba, zortziko txikiko ariketatik Xabatek eta Maianek osatutakoa da segidan entzungo dugun bersoaldia. Seme alabai autoa utzi ezkero begiratu ote duzu inoiz autoa osorik iritsi ote den?
1: Maiane alaba eta Xabat gurasoa zarete. Maiane gida baimena eskuratu begi duzu. Gaur joan zara lehenengo aldiz lagunekin autoan buelta bat ematera. Etxera itzultzean, Xabat gurasoa autoa goitik behera aztertzen ikusi duzu.

0: Garraio publikoa sustatu behar da. Garraio publikoa sustatu behar da.
1: Orain la urte, open konzepta zertzen berarekin ikasi genuen. Eta azparnen, puntu erantzunetan, dekorazio kontuak egokitu zitzaizkion Miren Artetxeri.
2: Ona lehen puntua.

0: Ganbarako ariketetan puntu gehien batu zituztenak Unai Andarena eta Miren Artetxeren ariketa izan ziren. Onats, Artetxek ondutakoa.
1: Begietara begiratu diozu. Ez dakizu sinetsi edo berriro gezurra erraten ari zaizun.

0: Epaileek euren lanak eginda, Aritz Bidegainek jakinarazi zuen ebazpena. Miren Artetxe izan zen saioko irabazlea, 709 punturekin, eta urrengo fasera igarotzeko txartela eskuratu zuen. Atzetik, urren ez urren, Maian Etxoperena, Xabat Gallete Beitia, Unai Anda, Peru Abarrategi eta Eki Mateorena sailkatu ziren. Itzaiola saioak ibilbide luzea du Euskadi Irratian, eta saiatu izan gara, unean-unean dagokion egoeretara moldatzen. Tartean nola ez, teknologiari dagokionez. Irratiz eskaintzeaz gain, podcast formatuan osatzen hasi ginenetik, 200 atal osatu ditugu dagoeneko. Hori horrela, geure buruari lizentzia eman diogu zuen iritziak biltzeko. Eta jaso ditugu zuetako hainbatenak. Noiztik entzuten duzuen, nola eta zertarako, galdetu dizuegu, zerbait erantzi edo kenduko ote zenioketen, eta itzaiola saioa izaki, azken hitzekin noiz jolas egin duten ere galdetu diegu. Jolasean jarri aurretik.
1: Bai, noiz bai, entzun izan dut bai.
0: Nola entzuten duzu?
1: Normalean bidaiak aprobetxatzeko. Autobusa, kotxea, alde batetik bestera, bueltan ibiltzerako no momentu horietan.
0: Beraz, aurikularra jarrita eta...
1: Bai, bai.
0: Eta ze plataformatatik?
1: Interneteko plataformatik zuzenean.
0: Entretenitzeko, ez? Edo zertako.
1: Bai, bai, bidaiak, bueno, beste modu batera aprobetxatzeko, bai, entretenitzeko.
0: Zuretzat orduan hitza jolas da...
1: Bai, entreteni garrita lasai garri, bai.
0: Badago zerbait kenduko zendukena edo erantziko zenduna?
1: Hola, batean esan da ez, mantenduko nuke, bere hortan.
0: Noiz, nola eta nun indezu azkena hola hitzakin jolas?
1: Egunerokoan ez, os, azkenean elkartearen bueltan ibilita hitzekin jolas egunerokoan egiten dugu.
0: Bale, eta lagunduko zeinek jolasa osatzen? Hitza jolas?
1: Bidaietako arnaz.
2: Ba, bueno, a ver, irrati saioa entzun izan duen. Igual ez da betidan nik jarraitu izan dudan orduetan izan, baina, bueno, jarraitu izan duet, itzai olaz, bai. Bai, ni lehenago askoz gehiago entzunen, Nikolas Aldaian gara egiten da, asko entzuten hon, eta gero ja asko ba, gutxiago, behar bada, igual, bertsoa bestera batea entzuten dut ja, eta orduan, ba, igual, eguna ere ez da parean tokatu, ez da, gutxiago entzuten dut, bai. Egunerokoan saiatzen naiz hitzekin jolas egiten, eta... Bueno, izketan, batez ere, bertxotan gutxiago, baina izketan beti.
0: Launduko zeniek jolasa osatzen? A ber ba, hitza jolas?
2: Egitekoa, hobe asko zaz.
0: Eta podcastak 200?
2: 800.
3: Hitza jolas, Euskadi Irratian.
0: Altxasun irailaren 26an egokitu zen lehen faseko bigarren saioa. Honako honetan ere sei bertsolari aritu ziren kantuan Eneko Araiztegi Korta, Inigo Mantzisidor Mantxi, Oier Etxeberria, Imanol Uria, Txaber Altube eta Inaut Martikorena. Hauei gaiak ematen Maialen Belarra aritu zen. Burunda pilotalekuan entzundako 8 handiko ariketatik Oierrek eta Imanolek ondutako jarduna hautatu dizuegun. Alokairuan bizi eta babes ofizialeko etxe bat erosteko aukerari heldu ala uko ingo zeniokete zuek, ea bazer dioten.
4: Ona hemen 8 handiko ariketarako zuen gaia. Oier eta Imanol bikotea zarete eta alokairuan bizi zarete elkarrekin. Babes ofizialeko edo bizitegi sozialeko etxe bizitza bat erosteko aukera egokitu zaizue. Zu Oier, pozik zaude eta aukera ona dela uste duzu. Imanoli, ekonomikoki egin beharreko ahaleginak zalantzak sortzen dizkio.

0: Altsasoko puntu erantzunen ariketen artean, Eneko Araiztegi kortarena da segidan entzutera goazena. Kirola izan zen kasu honetan, puntuetarako gaia.
1: Korta, ona zure lehenengo puntua.

0: Altsasuko saioko lan puntuagarriak amaitu ostean jakinarazi zuten puntuazioa. 672 puntu tardirekin, urrengo faserako zuzeneko txartela eskuratu zuena, Oier Etxeberria izan zen. Atzetik salkatu ziren, Eneko Araiztegi Korta, Txaber Altube, Imanol Uria, Inigo Mantzisei Dormantzi eta Inaut Martikorena.
1: Noiztik noiz eta nola entzuten dudan itza jolaz? Aspaldirik entzuten dut, hasi zenetik, esango nuke. Ez dut beti entzuten, baina bai askotan, eta entzuten dudanean ia beti etxeko sukaldean edo autoan entzuten dut. Zertarako entzuten dudan? Ba, batez ere ondo pasatzeko entzuten dut. Bertsozale eta bertsojale porrokatua naiz, ene izinioiz aspertzen, bertsoak entzuten. Ez da bertsoaren bueltako kontuak entzuten ere. Beti dago zerbait atentzioa ematen didana edo deigarri egiten zaidana. Beti pentsarazten dit, burua martxan jartzen dit eta ez dakit, hori gustatu egiten zait. Zer kendu edo erantziko niokeen? Kendu enioke zer kenduko. Eta zerbait erantztekotan, ba, bueno, gaur egungo bertsogintzari eta plazaz plazako bertso jardunari egiten zaion segimenduaz gain, ba, garai bateko grabazioei, astero eskainiko nieke tartetxo bat, 60, 70 eta 80ko hamarkadetako bertsoaldiei. Noiz, nola, non eta zertarako egin beharko genukeen hitzekin jolas? Galdera asko dira batean, baina bizitzea tokatu zaigun mundualdi honetan argi dago gero eta gutxiago hitz egiten dugula, gero eta kamutsago daukagu, hizkuntzaren edo hizkuntza den edo izan daitekeen ezkora hori, hitzekin jolas egitea divertigarria ez ezik osasungarria ere bada, eta aldugun guztietan saiatu beharko genuke hitzekin jolasten, eta ezkora hori zorroztuta izaten. Hitza jolas, askoren arnaz.
2: Nik txikitatik entzuten dut, hasi zenetik, arte buruetan aitaren etxean egon naizenean beti egon da pizuta irratia, eta ba, hitza jolas nola ez entzun dugu, eta beti apreziatu dugu momentu hori, eta izan dira arte buru batzuk bazkaldu dugunak ere hitza jolas entzunez. Itza jolas entzuten dut formatu polita delako bertsoak entzuteko eta entretenimendu interesgarri bat eturitzen zait. Ez nioke deuskenduko eta erantzirez, baina alare proposamen bat egiteko dago galdera hori, beraz agian batzutan aspaldi edo kandutoko bertsukin ez zain aspaldi ere ez, baina jena dut bertsualdi zahago batzuk ere sartzea. Itzekin jolas egin beharko ginuke itzek badutelako garrantzia handia gauzak komunikatzeko garaian, eta naiz eta izaten alden informatiboa edo tono seriokoa, jolasetik ere gauza asko adierazten aldirelako. Eta animatzen naiz osatzera, hitza jolas, bertso solas.

0: Lehen faseko hirugarren saioa Lekeition jokatu zen irailaren 27arekin batera. Santi Broward pilotalekua bete jende batu zen, Eneritz Artetxe, Maialen Artzailuz, Anela Baka, Aitor Bizkarra, Aroa Arrizubieta eta Anerperitzen jardunaz gozatzeko. Hauei gaiak Idoia Antzora India gaien mailak eskaini zizkien. Lekeition entzunako lehen ofizioa 8ko handiakoan osatutakoa da, segidan entzuteragoa zena. Eneritz Artetxe eta Maialen Artzailuz boxeoan hasi nahi duen neskatila baten guraso izango dira. Zer erantzungo ote dute aurraren eskakizun horren aurrean?
1: Eneritz eta Maialen, gurasoak zarete. Zuen 10 urteko umeak boxeoan hasi nahi duela esan dizue. Eneritz, ez duzu uste aukera ona denik. Maialenek ordea ez du begitxarrez ikusten.

0: Ganbarako lanen artean aipatzekoa da, sei bertsolariek bide ezberdinak hautatu zituztela. Baunakoa, Anela Bakak ondu zuen bakarkakoa.
1: Behin eta berriz entzun duzu telefonoan utzi zizun mezua. Oraindik ez duzu erabaki erantzun edo ez.

0: goiztean ez alda erantzutea.
1: Lekeition ariketa puntuagarriak amaitu ostean, epaileen puntuaketaren berri jakintzen, Ane Labaka izan zen garaile, 681 puntu lortuta. Sailkapenean atzetik izan zituen, Aner Peritz, Maialen Artzailuz, Aitor Bizkarra, Eneritz Artetxe eta Aroa Arrizubieta.
2: Itzaiolas?
3: Eta hizkuntza arnaz.
2: Eta podcastak 200.
3: Ia beste, hainbeste ite ditugun.
4: Gure gurasoen etxean irratiak ez du lorik egiten. Hala izan da han bizi izan naizen denbora guztian eta hala da gaur ere. Jaikitzen ginenerako martxan egoten zen sukaldean, eta martxan segitzen zuen lotara egindoa zenean. Horregatik itzaiola zume umetatik entzun izan dugu gurean. Igande guardietan propio esertzen ginen bazkaltzera ordu bietan puntua xamar. Eta ordu betez gustora egoten ginen maian eserita, batzuetan izketa aldiari eta besteetan irretiari adiago. Iretzat igande guardia eskribatzen duen doinua itzaiola zen sintonia. Bertsoa puntu eusen ibiltzen oitu gara aspaldian, nahi dugun bertsoa aldien zuten nahi dugunean. Eta itzaiolasek beste goza bat eskaintzen duela esango nuke. Nik irrati programen nahiko zalea izanik, eskertu egiten dut eseritan erbaitek bertsoari buruz hitz egitea, aukeratutako bertsoaldiak eskaintzea. Ordu betez bertsoa zaritzea eta listo, behirik ere nekatu gabe. Zertarako itzaiolas, esango nuke aurrez aurreko formatuan estenean ere bertsoaz gozatzeko modu diferente bat izan dezan bertsozaleak, pantailetako erritmotik eta harrapaketatik aldenduta. Ez dakit esaten programari zer kenduko edo erantziko nioken, zaila egiten zait proposamenik egitea. Zerbait esategotan, interesgarria erudituko litzaidake hausnarketarako txoko bat eskaintza. Adibidez, azken boladako denadelako bertso testu inguru bat abia puntu bezala hartuta, norbaiteko ere pentsamentuak konpartitzea, bakarka edo elkarrizketa formatuan. Itzarekin jolas egin beharko genuke, bakarrik zein lagunekin batera, divertitzeko ez ezik gure ideei forma diferenteak emateko. Modu polita iruditzen zait, itzek izan dezaketen indarraz jabetzeko. Eta gainera, hizkuntza lantzeko dagoen biderik ederrena hori dela esango nuke, jolasa. Itza jolas denean, jolasa itza baino gehiago da.
5: Aspaldian ez dut entzun izan, baina historikoki urte askotan bai entzun dut bai. Orduan Nikolas Aldai ibiltzen zen mikrofonoaren atzean, eta gerora urte asko pasatuta gero eukin nuen Nikolas Aldairen semea ezagutzeko aukera, osertz, gure arrauneko entrenatzaia izan zelako, eta hor lotura bereziago bat eukin nuen programarekin.
2: Nola entzun izan dezu? Irratitik, aurikularrak belarrin jarrita?
5: Txikia ginenean, etxeko sukaldean entzuten genuen, eta azken aldietan entzun izan dudanean, ba, kotxean irratia jarrita neukala.
2: Zuk noiz, nola eta nun egin dezu azkena hitzekin jolas?
5: Bueno, ba, ni justo bertsozal elkartean irakasleran eta nabil, eta orduan nire egunerokotasunean ba, ikaslekin, lankidekin eta hitzarekin jolasten ibiltzen naiz.
2: Launduko zeniakia orduan jolasa osatzen?
5: Bale.
2: Esaten baizut, hitza jolas?
5: Ea basaren kapaz.
2: Eta podcastak 200?
5: Izan daitezela 600.
1: Gauan ote duzuen non geratu zen aurreko irrati denboraldian gure 9koa? Freskatu dezagun ba, Adei Orbitartek Inigo Mantzisidor Mantxiri bota zion 9koa. Entzun dezagun.
6: Txapelketen bidean haudezu azkena.
7: Plazetako txoritan neu azkena.

0: Bueno, eta urrengo puntua Xabi Etxeberri jarriko jot. Motxian, Zarauzko Motxian bertsoeskolan sortzailetako bat gurekin batea. Eta horretaz gaine idazle moduan ere ezagutuko dezuena. Hainbat novelan egilea da, komikiak egiten ere jardun izan da. Eta azkenengo urtetan podcasten zurrunbiloan dabil gure belarri, bere anaia Martin Etxeberria eta Oier Arantzabelekin batea. Eta hauxe da beretzako puntua. Sortzaile izatea aukera denean.
1: Ba, jaso dugu dagoeneko Xabi Etxeberriaren bederatzikoa.
0: Sortzaile izatea aukera denean.
2: Ez pentsa bizi zeranik edenean, amarretik zortzitan, bestentzat lanean, hipotekan ezpata, bizkarran gainean.

0: liburutak gioi ugari idatzi ditu, itzuntzaile bezala bai liburuta bai komiki bikainak euskara ekarri ditu, eta gaztetan bertsotan ibili da. Beretzat puntua, hauxe, goiz batez berriz ere gazteak bagina.
1: Urrengoan entzungo dugu bada, Julen Gaviriaren 9koa.

honaino gaurkoa, Beñat Ibargoien teknikaria eta biok bagoaz. Gaur amaitzeko, orain arte jokatutako hirugarren saioko irabazlearen agurrarekin, Anela Bakaren agurrarekin utzeko zaituztegu. Urren arte, ondo izan eta zaindu.

0: Gauerdiko 12ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gauerdion guztioi, ezer baino lehen Brasilera egingo dugu, 149 milioi brasildar zeuden botoa ematera deituta, herrialdearen urrengo presidente aukeratzeko, dozena bat hautagairen artean bi favoritoak, Lula da Silva, presidente ezkertiarra, eta Flavio Bolsonaro, eskuin muturreko senataria Jair Bolsonaro, presidente ohiaren semea. Hauteslekuak duela bi ordu itxi dituzte, eta boto kontaketa hasia da dagoeneko, eneko zu Zubero Goitea, ITB-ren berri emailea, Sao Paulon da, boto kontaketa hori jarraitzen, aurrera eneko.
2: Gabon, orain botoen ia 150 zenbatuta, Flavio Bolsonaro dago aurretik, botoen 150 pasatxorekin, eta atzetik Lula botoen 141 pasatxorekin, beraz aldea 9 puntukoa da. Momentu honetan, emaitza hori mantentzen baldin bada, ez litzateke bigarren itzulirik beharko Brasilen presidente aukeratzeko, Flavio Bolsonaro izango litzateke zuzenean, aipatzeko da hori bai, boto zenbaketa ez, egoaldetik hasten dela, hor eskuina eta bolsonarotarrak dira garaile normalean, eta gero egoalderatz, iparralderatz egiten du boto zenbaketa horrek, hor Lula da Silva eta Ezkerra dira garaile normalean, baina orain botoaen aldea nabarmena da, 2022an ere horrela hasi zen, gero aldatu zen, baina orain boto porzontaje honekin aldea oso txikia zen, bi puntukoa, eta orain esan bezala 9 puntukoa da bien artean. Beraz, hemen orain, Lula da Silva jarraitzen ari diren jarraitzaileen artean gaude, hotelean, eta burumakur dira, urduritasuna da nagusi momentu honetan, Sao Pauloko hotel honetan.
1: Oso ondo, eskerrik asko eneko, zuzenean Sao Paulotik, ikusiko dugu, minutu gutxi barru alde hori konfirmatzen den. Hala ez, gaur urriak 5 ditu, astelena da, eta begirada guztiak Pedro Sánchezengan jarrita daude, bere gobernukide eta alderdikideekin hitz egiten eman omen ditu azken orduak, gaur Espainiako hauteskunde orokorrak deitzen dituen ala ez erabakitzeko. Sánchezek momentuz bere agenda mantendu du, eta gaur 9:30 Madrilgo Príncipe Pío antzokian familia enpresen kongresuan da hitzaldia emateko. Hauteskundeak azaroaren 29-rako deituko balitu, gaur luke haiek iragartzeko azken eguna. Gogoan izan, alako iragarpen bat lehenik Espainiako erregeari egiten zaiola, eta Espainiako erregea astelen honetan Finlandiara dela joateko bidai ofizial batean. Ordu gutxi barru jakingo da beraz, Sánchezek erabakia hartua duen ala ez. Eta horrekin lotuta, Sumar mugimenduak bi iragarpen egin ditu duela ordu gutxi, batetik jakitera emandu urriaren 17an jakinaraziko duela Espainiako hauteskunde orokorretara aurkeztuko duen hautagaia. Eta bestetik, Frente Amplio izena hartuko duela Sumar mugimenduak hauteskunde horietan. Frente Amplio, Fronte Zabala. Beraz, Podemoseko Jone Belarrak bestalde adierazi du ez dituela orain hauteskundeak beharrezko txat ikusten, etxe bizitzaren arazoa konpontzeak duela lehentasuna. Eta Alderdi Popularrak berriz, lehen bai lehen hauteskundeak deitzeko eskatu dio Pedro Sánchezi. Entzun Miguel Tellado idazkari nagusia.
3: Pedro, no te lo pienses más. Hazlo. Convoca mañana las elecciones generales. Aprieta el botón. Comenzamos la campaña y en menos de 2 meses veremos lo que piensan los ciudadanos.
1: Gurera etorrita, gaur inauguratuko da Bilboko Arte Ederretako Museo Berritu eta Handitua. Agintariek eta kazetariek bisita egiteko aukera izan dute, eta ibilbidean lagun izan duten Norman Fosterrak, arkitektoa, museoa handitzeko proiektuaren egilea. Fosterrek esan du, ohorea izan dela Bilbon izandako aldaketetan ekarpena egitea.
4: It's been an extraordinary privilege and honor to contribute to this city, to Bilbao, by the metro.
1: Eta Bilboko metroko markesinak diseinatzeko berak egindako lana ere ekarri duko gora 81 urteko arkitekto britaniarrak. Bestalde, gaur goizeko 10:00 Bizkaia Euskaltel Digital Centerren aurkeztuko da Euskaltelen 5G teknologia Ulises proiektuan. Proiektu honen bidez, Bizkaiko golkoa monitorizatuko da mikroplastikoen bila. Aurkezpenean parte hartuko dute Arantza Atutxa Natura Ingurua inguruneko eta nekazaritzako foru diputatuak, Luz Usamintiaga, Euskalteleko presidenteak, Bernard Seko Ulises proiektuko zuzendariak, eta Maria Uiarra Aztiko ikertzaileak. Eguraldiari dagokionez, gaur eguraldi nahasia datorkigu, hegoekialdeko haizea ibiliko da goizean, atzo baino temperatura altuagoekin, eta arratsaldean ipar ekialdera aldatuko da eta giroa freskatu dezake. Zerua tarteka odeitsu egongo da, eta noizbenka zaparrada batzuk ere egin ditzake. Besterik ez, guraldetik, albiste gehiago hemen Euskadi Irratian ordu bete barru, eta informazioa une oro eskura orain albiste zerbitzuan.

0: Baltzaren errege izan zen Johann Strauss bigarrena, eta haren polka baten doinuz dantzan jarri gaitu, erratz makila hartuta Eslovakiako Orkestra Filarmonikoak. Tantzen mitem Besenstil entzun dugu, Jabuka izeneko operetaren pasarte bat. Bada, maioko bat ere Scrabble-aren antzekoa Jabuka izenarekin, baina Straussen dantza Europa ekialdeko nekazal festa batekin dago lotua. Sagarra esan nahi du. Horrez gain, lekuen izena ere bada. Eta Serbia, Kroazia, Macedonia eta Montenegron topatu ditugu.
1: Klasikoan, EITB.
0: Orain, arpa doinuak ditugu Euskal arpa jotzaile baten eskutik. Nikanor Zabaleta, Donostiarrak jota, Fallaren serenata andaluza, entzungo dugu. Etzazue galdu.

0: Euskal Herriko musikak izan duen enbaxadorerik handienetakoa izan zen Nikanor Zabaleta, Sarasate biolinarekin izan zena. Donostian, 1907an jaioa, 20. mendeko arpistarik handiena izan zen batzuren ustez. Eta munduko orkestrarik onenekin interpretatu zituen erdia astuak zeuden kompositoren lanak. Arpa bera ere, nahiko baztertua geratu zen 17. eta 18. mendeetan osperik handien ezagutu ondoren, eta Nikanor Zabaletak bigarren bizialdia eman zion. 1910ko hamarkadan, Estatu Batuetako zigilu batek bere grabazio batzuk argitaratu zituen, eta komiko ospetsuaz gain, arpista oso ona izan zen Marx anaietako Harpo Marxen gorespena lortu zuen besteak beste. Gaur Manuel de Fallaren serenata andaluza interpretatzen entzun dugu Maisu Donostiarra.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Aurrera egingo dugu. Edita Gruberova soprano entzungo dugu lehenik eta behin. Erne, do de pecho ikaragarri batekin amaituko du. Eta ondoren beste solista handi bat ekarri dizugu. Olga Ken, pianista errusiarra izango dugu, Rachmaninoven polka bat interpretatzen.

0: Rachmaninovek Franz Bea pianista alemaniarraren Laktoifchen izeneko polkarekin egindako moldaketa eskaini dugu Olga Kean pianistak errusiarra konpositorea bezala. Eta horrez, Julius Benedict alemaniarraren doinu erromantikoak izan ditugu Edita Gruverova soprano eslovakiarraren ahotsean. The Gypsy and the Bird da abestu duen piezaren izena.
1: Klasikoak EITB.
0: Jarraian, pianoarekin segiz, Bebaren Opus 10 Fa Majorreko sonataren Rondo Amabile interpretatzen Alexander Melnikov eta bere alboan Isabel Faust, violinista izango ditugu duo paregabean.

0: Alexander Melnikov eta Isabel Faust genituen 2013an Kalmagia von Webaren piano eta biolinerako sonatak bildu zituzten eta pieza horietako bat eskini digute. Disko berean zenbait piano laukote ere grabatu zituzten biola eta txeloaz lagunduta. Kompositore alemaniarraren gaineko lan monografiko borobila eginez.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Eta txeloaren maixu bat entzunez egiko dugu. Boris Adrianoffek Schuberten arpeggione sonatako adagio zoragarriarekin egindako moldaketa interpretatuko du Dimitri Ilarionov gitarristarekin batera.

0: Caruso izenpean grabatu zuen diskotik Roberto Alaña tenor frantsesa genuen Mia Pizzirella abesten Ile-de-France Orkestra Nazionalak lagunduta. Napoleseko opera izarraren maixulanak bildu zituen bere heriotzaren mende urrenean. Eta Alainak txikitatik inspirazio iturri izan zuen Enrico Caruso handia gogoratzeko Antonio Carlos Gomezen aria eder hori interpretatzen entzun dugu erromantikoago ezin. Kompositore brasilarra, Europaldean arrakasta izan zuen Atlantikoz bestekaldeko lehen musikagilea izan zen 19. mendean.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Musika klasikoaren garai eta estilo desberdinetan barrena segiz. Bachen Brandenburgoko 3. kontzertuaren amaierako alegroa entzungo dugu orain. Belaunaldi berriko piano bikoterik kementzu eta harrigarrienetako baten eskutik. Anderson and Rowe Duo.

Bach musikaren aita jotzen dute urrengo aro guztietan izandako eraginagatik eta oraingoan Greg Anderson eta Elizabeth Rowe piano joleek osaturiko bikotea izan dugu, egongo duorik dinamikoena kritikoen iritziz. Belaunaldi berriko izar bihurtu dira. Teknika izugarria izateaz gain, ospetsuak dira bideo ikusgarriak grabatzen dituztelako. Euren xedea, musika klasikoa gizartean indar garrantzitsu bihurtzea da. Garai berean jarraituz barroko garaiko gitarrista hispaniar nazioartekoena izan zen Santiago de Murciaren Jota entzungo dugu orain, Enrique Solini zen eskutik. Moldaketa hau Carlos Sauraren 2016ko filmerako egin zuen Jota de Cavaquinho izena du eta gitarraren familiako instrumentu txiki hori jotzen du oraingoan Solinisek. Entzun dezagun.

0: Enrique Solinis, gitarrista eta antzinako soka instrumentuen musikari bizkaitarra genuen. Santiago de Murcia gitarra jole eta kompositore barrokoaren jota, ukelelearen aintzindari den kabakino deituriko instrumentuaren zatmoldatu zuen eta Chris Kittinez lagunduta grabatu zuen Omnia Vincit Amor diskoan. 2020an Rocío Márquez kantaora flamenkoarekin elkartu zen eta hainbat dantza barroko interpretatu zituzten elkarrekin.
1: Klasikoak eiteben.
0: Dantzan segiko dugu, Vals doinuz, orengoan, Alfred Grünfeld, austriararen oso lan ezagun batean. Soare de Viena, Gleb Ivanov, pianista errusiararen esku magikoetan.

0: Pianoaren bi maisu entzuteko aukera izan dugu Gleb Ivanov Soare de Viana balsa interpretatzen eta Valentina Lisitsa pianista ukraniarra urrenez urren. Azken hau, Sostakovitzen 1919 urteazte zina filmeko pasarte bat jotzen BBC-ko orkestrak lagunduta. Dimitri Sostakovitz, 20. mendeko musikaren izen handietako bat da. San Petersburgon jaio zen Moskun hil 68 urterekin eta bere obra funtsezko tresna da tokatu zitzaion aroa ezagutzeko. Errusiako iraultza gerra zibila, bi mundu gerrak eta estalinismoa ezagutu zituen. Aur prodigioa izan zen, pianista, zein kompositore moduan, eta Soviet Batasunarekin lotzen badugu ere, harreman konplexua izan zuen erregimenarekin. Amore eman behar izan zuen, eta Stalin goraipatzen zuten filmetarako musika idatzi, espetxea saihestu nahi bazuen. Adibidez, entzun berri dugun, 1919 urte aztezina deituriko suita.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Bazterrak ikusi zaize fresko arnasteko asmotan Franz Schubertek musikatu zuen Alemaniako abesti herrikoi batean gogoratuko dugu orain Hermann Pai baritonoa. Das Wander ist des Müllers Lust. Stator bakarrik berarekin batera abestuko dute Bielefelda Kindakoa abesbatzako gaztetxoek.

0: Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule ezer baino lehen Brasilera egingo dugu, 149 milioi brasildar zeuden gaur botoa ematera deituta herrialdearen urrengo presidente aukeratzeko. Momentuz, botoen 164 zenbatuta, Flavio Bolsonaro

0: eskuin muturreko senatariak irabaziko lituzke hauteskundeak. Momentu honetan botoen 149,48 ditu bere alde. Lula da Silva, egungo presidente ezkertiarrek berriz, botoen 142,5 eskuratu ditu. Ulertzekoa da bietako batek botoen 150 baino gehiago eskuratuko dituela, baina hori gertatuko ez balitz, urriaren 25ean hauteskundeen bigarren buelta bat izango da, bi hautagai bozkatuenen artean bat aukeratzeko. Duela 3 ordu hasi dute kontaketa eta esan bezala momentuz 164 dago zenbatuta. Eta geurera etorrita, Jon Insausti Donostiako alkateak jakinarazi du neurri berriak ezarriko dituela etxegabetze prozesuetan donostiarrak babesteko. Alkateak udalaren eskaintza baten berri eman die alokairuko pisuak dituzten hiriko jabe handiei, haien errentak eta kalteak aseguratzea alokabide programaren bidez. Programa horrek etxe bizitza arrazoizko alokairuan jartzen duten jabei errenten eta kalten asegurua eskaintzen die udalaren kontura. Insausti, Azora eta Naiz Homes taldei zuzendu zaie konkretuki, izan ere Naiz Homek 75 etxe bizitza ditu Donostian eta horietatik 180 utxik daude, Azorak berriz 166 eraikin, horietatik 140 utxik. Donostiako alkateak etxe bizitza horiek arrazoizko alokairuen jartzea eta mantentzea gonbidatu ditu.
1: Modu horretan danak irabazi dezakegu. Etxearen jabeak segurtasuna izan dezake, edozein kasutan ordainketa eza edo kalterik baldin badago, etxe horiek aseguratu egingo dituelako udalak, baino bestalde donostiarrak ere etxean bizi nahi duenak ere irabaziko du. Izan ere sistema honen bitartez prezioan tope bat, muga bat izango duelako.
0: Eta Lazkaon egin den kilometroak jaiaren 50. edizioak euskararen, auzolanaren eta ikastolen indarra erakutsi duela azpimarratu dute antolatzaileek balorazioa egiterakoan. Aurreikuspenak gaindituta, milaka lagun bildu direla gaineratu dute. Xavier Maiza koordinatzailea.
2: Festa bikaina izan da, aurreikuspen guztiak gainditu ditugu, eta bueno, hau festa antolatzeko zalantzaria bertako voluntario guztiei esker izan da, ez? Bai herritarrak, bai herriko eragileak ere bai, bai kanpotik etorri dien guzti horiek.
0: Lekukoa Bergarako Arantzadi ikastolak hartuko du datorren urtean. Eta Espainian Sumar mugimenduak bestalde bi iragarpen egin ditu gaur arratsaldean, batetik jakitera eman du urriaren 17ean jakinaraziko duela Espainiako hauteskunde orokorretara aurkeztuko duen hautagaia, eta bestetik Frente Amplio izen hartuko duela Sumar mugimenduak hauteskunde horietan. Frente Amplio, Fronte Zabala beraz, Podemoseko Jone Belarrak bestaldea adierazi du ez dituela orain hauteskundeak beharrezkotzat ikusten, etxe bizitzaren arazoa konpontzeak duela lehentasuna. Eta Alderdi Popularrak berriz, lehenbailehen hauteskundeak deitzeko eskatu dio Pedro Sánchezi. Entzun Miguel Tellado idazkari nagusia.
3: Pedro, no te lo pienses más. Hazlo. Convoca mañana las elecciones generales. Aprieta el botón. Comenzamos la campaña y en menos de 2 meses veremos lo que piensan los ciudadanos.
0: Eguraldiari dagokionez ez du aldaketa handirik izango, tarteka giro nahasia eta aldakorra izango dugu, zenbait momentutan hodeia gailenduko dira zeruan eta orduan zaparrada bakan batzuk bota ditzake, batez ere egunaren hasieran eta amaieran. Baina ordu askotan ateri eutsiko dio, batez ere eguerdian ostarte zabalak izango baitira. Hegoaizea ibiliko da eta horrek temperaturak apur bat gora egitea eragingo du. Gure aldetik besterik ez zentzuleok, urrengo albiste emankizuna ordubietan izango duzue hemen Euskadi Irratian, eta bestela informazioa noiz nahi eskura, orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Amaruna saioa asteburu goizetan entzuten dugu, baina zeinen gustura entzuten den berriz ere gauez. Gozatu berriro Amaraunan esandako onenarekin gaueko lasaitasunean. Amarauna asteburu goizetan Euskadi Irratian. Aizu eta baita gauez ere.
1: Adi. Atal honetan ez dugu pertsona normalik nahi. Ez ditugu ohiko bizimoduak eta ohiko historiak maite. Litekena da, datozen minutuetan deseroso sentiaraztea. Zure eskemak apurtzea. Juan Aldaz, soziologoaren eskutik, traidoreak. Zuzentasuna, gainbaloratuta dago.
2: Mila bederatzen eta berrogeita bi, Donostia. Iparraldean erbestean ibiltako irakasle batek euskarazko eskolak berreskuratu ditu Donostiako parte zarrean. Fermin Kalbeton kaleko 26. zenbakian, bere etxean bertan, hasi da eskolak ematen partikular gisa. Eskolak klandestinoak dira, noski, euskaraz ikasteko eta irakasteko aukerarik ezpaitako frankismo garaian. Eta han, bigarren solairuan dagoen etxorretan, 15 metro kuadratako gela horretan, aurrak lurrean eserita ditu la ematen ditu eskolak.
3: Egunon. Kaixo ondoni.
4: Kaixo, egunon.
3: Utsilakako. Maider, ergelkeri gabe. Amak sinatu aldu atzoko barra.
5: Bai, ondereño.
3: Artu zabiertzo, koro. Irakurri hirugarren horrian. Adi denok, eh?
5: Ogia, garia bildu ondoren, egara batera errota batera eramaten da. Han errotariak alea eioaz...
2: Ikastelaren berpizkunderen eragile eta arduradun, euskaltzale berritzaile eta bidegile, neskamutikoen eta helduen maistra, eta andereinoen andereinoa. Alakosia zen Elbira Zipitria, alakosia zen gaurko traidorea.
6: Txori bakoitzak bere abestia, herri bakoitzak bere hizkera, euskaldunak euskera. Guk ahal ditugun hizkuntza gehienak ikasiko ditugu, buruan hiru edo, baina bihotzean bakarra, gurea.
2: Juan Aldaz, egunon.
4: Kaixo, egunon.
2: Elbira Zipitriaren hitzok jarri ditugu bere bidearen eta bere aldarrikapenaren muina baitira, ez? Mm-hmm. Euskara beti ardatz izan du Elbira Zipitriak hasiera-hasieratik.
4: Bai, hala da, berarentzako euskalgintza, abertzaletasuna eta erlijioa baziran hiru zutabe bere, bueno, irakaskuntzari eta herrigintzari zegokionean. Eta bai, bere poesia moduko hontan ikusten den moduan argi zuen, ba, batira, hizkuntzak eta ikastea beti ere garrantzitsua zela, baina hizkuntzak ez dirala bakarrikan komunikatzeko, baizik eta badirala beste zeozer, eta noski berak dion moduan euskara beti bihotzean.
2: Euskara beti bihotzean, eta gure irudimenean etxean eskolak ematen irudikatzen dugu Elbira Zipitria, irakasle euskaltzalea, baina joan gaitezen hasierara, 1906 Zumaian jaioa, zer nolako bizi modua izan zuen Elbirak lehen urte horietan?
4: Bueno, ba, txikitan dik iruanai arreba, bere aita argina, eta antzalan arrazoien gatik donostiratu behar izan ziren, aipatutako jada horren ospetsua dan etxe hortara. Horren bueltan ezin astu, ba, bueno, euskal gintza eta bertzaletasuna zen orako garaiak bizi zituen, eta zira-ziratik eta etxan diru askorik ez bazan ere, ba, laguntza ezberdinak tarteko berak bere irakasle ikasketak egin alizan zituen, ez? Hori beti izan zan berarentzako zutabe eta tira. Erresteratua izan aurretik zen hori berarentzako bai izan zala mugarri bat, ez da, iparraldera erresteratu zaneko garaia, sarara hain zuzen ere, ba, zira batetan hor aurrez erritu zen etxe eskoletan lanean eta eten bat izan zitekena hori, egiaz nola esan mugarri hori, balio izan zion, ba, beste hori xerekin, Barandiaranekin, eta horren garaiko euskaltzale horren, bueno, egun ospetsuak izan ditezken horiekin hitz egiteko, jarduteko, eta gerora, ba bere ikastolen sustraiak edo erroak izango ziren proiektuari ekiteko, behin Donostira bueltatu zanean.
2: Bai, Ipar Euskal Herritik bueltan eskolak amaten asisten etxez etxea hasiera batean, eta gero bere etxean aipatu dugun etxe horretan ematen zituen eskolak, dozena bat aurre izaten zituen, ordutegi diferentetan, eta andereinoen andereinoa dela ere esaten dugu, andereino asko formatu baitzituen berak, gerora etorri ziren andereino asko, pasa baitziren bere ikasgela berezi horretatik, baina hori bai, edonork ezin zuen praktikaldia berarekin egin, oso zorrotza zen baldintzei dagokionez.
7: Elbirak ezinbestekotzat jotzen zuen urtebetez berarekin praktikak egiten aritzea bere irakasteko metodoa jasotzeko. Bere ustez, hori egin gabe etzegoen metodoa jasotzerik. Gero urtebeteko prestakuntzaren ondoren, andereño berriak ikastola zabal zezakeen. Ez zuen edonor onartzen praktikak egiten bere ondoan. Lehenik eta behin, irakasle tituluduna izan behar zuen ezinbestez. Halaber, nahikoa zabalduta zeuden zurrumurruen arabera, praktika horietan parte hartzeko, ezkongabea izan behartzen. Bere izaerarekin bat zijoan jarrera zen hori, berarentzat aurraren heziketan familia oso gune garrantzitsua baitzen, eta amek egun osoa behartzuten egin behar horretarako. Ez zuten beraz, astirik etxetik kanpoko lanetan jarduteko. Bere metodoaren funtsa jasotzeko baldintza bizitzea zen, ikustea, entzutea, behatzea. Horrela jasotzen zen metodoaren logika. Horretaz guztiaz hobeto jabetzeko, banaka hartzen zituen praktiketakoak. Lekukoen arabera, oso zaila zen agertzen zuen bizitasunari, erritmoari, jarraipenari eta irmotasunari jarraitzea. Bestalde, oso zorrotza zen praktiketan ari zirenekin, ikasitakoa ezpazuten erabat ongi egiten, erri eta egiten zien. Askotan azalpenak gaur arte irauten zuten, antza, berak ere, haien beharra zuen bere bakardadean nolabait betetzeko. Praktikak Elbirarekin egin zituztenen esanetan, indartsua zen eta andereño gaiak ez ziren ausartzen ezer esatera.
2: Juan, bere metodologiarekin ez ezik, metodologi hori praktikan jarri bertzutenekin ere oso zorrotza zen.
4: Bai, ala diote denek, ez, oso zorrotza zara eta kaso ere ultra ortodoxoa bere moduetan, pasioz bizi zuen bere ofizioa, bere pasioa zan eta berak uste zuen bere moduan lan egiteko horrela behar zuela izan, ez da, ikusi du ere zenolako profila, berak ere, nola esan, andereinoaren arketipo hori irudikatzen zuen eta hori birsortu nahi zuen beste andereinoen ganez, emakumeak ere denak, eta nola baitere ama izateko beste modu bat modura gaso ere irudikatu liteke. Eta bai, denek dioten moduan, bere lana zan pasioz, eta lehengo gauza behar zuen izan, eta hortarako, batira, urtebeteko esperientzia hori, bere zurruntasun hori, nola nahi ere aipuan entzuten dan moduan, askotan pasio hori ere ez dakigu ezotedan berak zituen beharrak ere asetzeko modu, ez? Nola baitz zentzua ematen zion bere bizitzari, ba bere bizitza andereño eta bakarrik andereñoa izatea zelako, ez? Kakotxeen artean. Eta nor daki, hor bestelako lan arkeologiko bat egingo, egin beharko genuke zen nundik edaten zuen andereño horren zurruna, zorrotza eta ortodoxa izateko behar hori.
2: Ze berek, bazituen halako referenteak?
4: Bere referenteak, behintzat nik irakurri duan hortan, baziran garaiko pedagoga esanguratsuenak, ez da? Berak nolabait edan zuen batetik garaiko pedagogia berritzaileenetatik, baina baita ere hori bere errealidadera, bere testuingurura nola esan, ekarri nahi zuen. Berak azken batean hiru ardatz zituen, erlijioa, euskalgintza eta herrigintza, ez? Eta berarentzako azken batean mundu mailan, Europa mailan ematen ari ziren berrikuntzaek ere bere, bueno, esparrura ekarri nahi zituen eta zentzu hortan berak aitortze ez bazuen ere aintzindaria ere zala esan liteke, ez? Berak esatezun etzula ezer berririk asmatu, baizik eta garaian garaiko berrikuntza geurera ekarri baino ez zitula egin. Nik ez nuke alakorik esango, ze uste dut bai ala bai egokitzapen hoietan eta berak lan egiteko izan zuen modu hortan egiaz berritzaia izan zala, bederen euskalgintza eta herrigintzari dagokionean.
2: Ardatzak aldatuta, irakasleen rola ere aldatu zuen, Juan?
4: Bai, azken batean ordura arte eta oraindik egun nola esan, badirudi irakaslea dela dakiena, eta arek ez, transmititzen du edo botatzen du ez dakiten horien buruak betetzeko. Eta bere fokatzea gehiago zen, aitortzea nolabait bera errestatzaile bat zala, ez? Eta nolabait bera hor aldietzen zuena da, aurrek beti ere zentroan jarrita, eta hori egun oso normaltzat hartu ezak egun hori garai hartan edatzen horren normala, bere bizipenetatik, esperintzatik, familian bizi zuenetik, bere hirietan bizi zuten eta horretatik bizipen hori lehenengo pertsonan jartzen zuen, eta hortarako bera zan errestatzaia, ez? Ezan ordurako logika hori goitik berakoa edo esango genuke. Eta bere lan egiteko modua ere zan ohikoena, lurrean botatak, esperimentazioak, txangoak ere oso...
2: Urgulera joten zen, ez da?
4: Urgulzan beraren zako, nola esan, testu inguru ezinbesteko bat, baliabide pedagogiko ezinbesteko bat, eta baita ere ekartzen zitun bere lagunak zitun garaiko hainbat eta hainbat euskaldun zar, edo beren euskalkiak ere aurroiek entzun zitzaten.
2: Kontuan hartzeko da baita ere, Elbirak aniztasun funtzionala zuten ikaslek ere hartzen zituela?
4: Ba, oso, bueno, aipatzekoa da zenola Miguel Mari Egia Kareagarekin egin zuen lana, ez da, 25 urtez, Down sindroma zuen aurra, gerora ere gizondu zen aurrura ere, baina urtetan nolabait berak Elbira aldarrikatu zuena zen, behar bereziak zeuzkaten pertsona hoiek eskubidea ere bazutela ikasteko, eskubidea eta gaitasuna ere, ez? Eta baita ere gaina talde orokorrean ere txertatzarena. Egun gauza hoiek normaltzat eta eskubidetzat jasoak dauzkagun arren, ez dira beti horrela izan, ez? Eta Elbira berak ez bazi, esaten bazuen ere, ez dala itzindari izan, pentsa, ez? Hori garai hartan egiteak zenolako, bueno, aurrera pausoa edo aldaketa suposatu zuen.
2: Hezkuntza eskubide aldarrikatzen zuen, nonahi, eta hezkuntza nonahi ikusten zuen, zadibidez, eskola garaian patioa edo eskolaz kanpuko tartei ere garrantzia ematen ziren, ez?
4: Bai, bere bizikoa eta gurasoak ere implikatzen zituen, ez? Bere kuadernotxoekin eta bestela, oharrak bidaliz bere semealabeen bitartez, bere gurasoak ere irakurri eta bueltan era entzun zezaten, berarentzako azken batean aurra behin zentroan jarrita ikasketa prozesua ezan mugatzen bere etxeko pareta horietara, baizik eta ikasketarako aukera ziren bizipen guztiak, ez da? Jolas garaian ere izan ditezkeen gatazkak, talkak, txanguetan aurkitu ditzakezun dena delako animaliak, landareak, denak ere balio dute gainera, ez bakarrikan nola esan, ez? Animalia ikusten duzulako biologia lantzeko, baizik eta matematikak, edo historia, edo dena delakoa, ez? Eta berak ere gaina oso presente zituen besterako ezagutzak, baserri ezagutzak, nola esan, berak azken batean esperimentaziotik eta horrak zentroan jarrita, erdigunoan jarrita, aditzera maten zuena zan, nolabait non nahi zegoela, ikasteko aukera eta ikasteko grina pisteko desio hori aktibatzeko, bazer esanik ez, ez? Aurrak zentroan jarrita, seguraski asko zazera beraz jarri guazala.
7: Dakigun bezala, aurrek mila galdera egiten dituzte eta Elbirak gehienetan erantzun zehatza prest izan arren, tarteka esaten zien. Andereinoak den-dena ez daki eta urrengorako ikasiko du. Baita ikasi ere, naiz eta horretarako baserritarren berezko jakinduria edota ataungo jakintxuaren gana jo behar izan.
2: Berak ere abaresgarriago egiten zuen nolabait bere formakuntza, ez? Aurren bitartez, ikasleen bitartez berak ere ikasten zuelako.
4: Bai, noski, azken batean ni uste irakaskuntzara dedikatzen diranak edo garenok irakasteko ikasi behar duzu, ez? Hor, azken batean dialogo bat aktibatu beharra dago eta ez zer polita baldin badago irakaskuntzan da zer horrek ere ikasten dezula. Dialogo hori eteten danean nik uste bestelako zeo zertazari garela eta nik uste Elbira Zipitrak hori nabarmen adierazten zuela, ez bere, nola esan, bere bizitzan zentroan irakaskuntza zegoen, ba seguruenik bere proiektu bat arteko berak ere asko ikasi eta bere bizitzare aberasten zuelako.
2: Elbira Zipitriaren kurrikulumean datu asko daude, baina askorentzako harrigarria izango da nori nork formaren sortzaile izan zela bera?
4: Bai, berari aitortzen zaio, ez? Ordura arte nola esan euskeraren, euskalkien bueltan eta nola orden bat edo zen nola irakatsi zitekeen lantzerako garaian ordura arte guk egun horren normaltza daukagun nor nori nor formula hori, agente, paziente eta recipiente zen gaztelaniatik hartuta, ez? Eta hortan ere, berriro, behin eta berriro diogun moduan, bera aitzindari edo berritzai izan ezala uste batzuen ere, izango izan ba, pentsa, ez? Hori formula horri zenbateraino zenbat pertsona euskaldun du dituen, familia euskaldun zar edo euskaldun berrietan, ez?
2: Eta zenbat burua uste, eh?
4: Zenbat burua uste, abestiak ere egin izan dira horren bueltan, ez? Humoretik bizkat hori sufritu pairatu dutenei, bat tira, beste buelta bat emateko, baina tira, bai hori aurrera asmakizun hori bere da eta aitortu beharra zaio.
2: Euskal Gintzan garrantzi handikoa izan da Elvira, berak egin duen ekarpena, baina harritzeko bada ere, euskara batuaren aurka zegoen.
7: Elvira Zibitriak etzuen begionez ikusten euskara batuaren kontu hori. Bere ustez, euskara jatorraren kalterako asmakizun bat besterik etzen. Etzuen inondik inora pentsatzen euskara biziberritu eta indartzeko modua izango zenik. Aldiz, euskara galtzeko bide egokiena zela pentsatzen zuen. Ondorioz, euskara batuaren arerio porrokatua agertu zen eta bere indar guztiekin egin zuen euskara batuaren kontra. Ikastoletan, euskara batuaren aldeko iritzia nagusitu bazen ere, Elbidak tinko jarraitu zuen berean, baina azkenean bakarrik geratu zen.
2: Normala den moduan, garai haietan euskaldun zarraskorentzako oso arrotza zelako euskara batua.
4: Bai, pentsa azken batean Euskal Herriek daukaten berezitasun bat da horren testu inguru esparrura txikian zenbat euskalki edo dauden, ez? Eta egia da badela aberastasun bat, baina transmisiora begira edo nik uste orain historiak edo ematen digun emaitzetik nabarmena dela batuak egindako ekarpena, ez? Baina bere garaian berarentzat hori irudikatzen zuen nolabait euskarak zuen anistasunaren galera bat bezala. Eta bai, amorratua zan euskaltzale, amorratua, pasioz eta bizizuelako euskalgintza, baina amorratua ere bereziki azken urtetan, amorru biziz, aserre bizizan zuelako, da bueno, ikastole bizizan zuen nondik norango hori, eta ba, euskara batua zen nola gaiendu zen, nola baita esango genuke euskalkien gainean, ez da.
2: Ez da bezala iritzi bir berekoak ziren asko orduan, eta iritzi berekoak ere topatu ditzakeko egun.
8: Eta baina orduen, euskeraz, etxe barruen bakarrik, eh? Kampuen erderaz enbiezan. Orduen.
9: Ba, idan erderaz. Hori duke gukupenie, ez dakiula euskeraz irakurtzen?
10: Oin, batu hori hasidan ez gio oso diferente da, desde luego. Hori, azten mazea lehizen. On, pentsau inberdezu zetik, gaz asko, ez da zuen zenditzen zetik, oso diferente itxen da.
9: Idazten da irakurtzen, nahi kostait ezat. Eta askotan pentsatzen, irakurri berdia bata jarduzet irakurtzen, da, bi irubiderrez, irakurri ber, ulertuko aldema zehose.
10: Hori ere, ez dugu guk entenditzen, zote guguri edugu, eta hor, itz asko di entenditzen ez txugunak.
11: Oitu iten da, baina hasieran oso zaila intzizaiten, eh?
12: Hanza, denderra urretiko, Xabi Ertxota, haren moduan beste liburu asko. Ari gidatzi ziren, atxe barik eta beste oingo modismo barik.
10: Claro, oso artifiziala, ez? Eta atxe, atxe, zopak izu zer, ze izan za momentu hartan atxe sartzea.
2: Ez da bai da morduan garaiaietan euskararen norabideak nora jo behartzuen erabakitzeko talka handiak euskaldun zarren artean.
4: Bai, eta egun ere, ez, nola esan, azken batean euskera bizi mantenduko badegu, bizitasun hori nola aktibatu eta pentsatu beharko genuke, ez, eta hor badago belaunaldi arteko transmisioa, ez, eta nola esan, askotan, bueno, ortodoxo eta heterodoxoien talkan, ba, batzu igual arreta deitzen die bro esatea gazteek txobearrean, ez, eta hiru letra berdin, baina askorentzat igual emozionalki ozeano bat edo badago tarteko, baina igual ez da horren besterako, eta onartu beharko genuke euskera biziko bada, ez? Tagian, beste nola esan, gainbera do dekadentziaren diskurtsoa begiratzen dugunean edo esaten dugunean, Elvira Zibitriaren garaiari erreparatzen badiogu, bagian ez gaude horren geizki, ez da? Ez du esan nahi lan egiteko askorik ez dagoenik, inolaz ere, baina agian umoretik, ez? Amore eman gabe, eta nola esan, ez? Transmisio hortan pixka gure humoretik helduta eta gazteek egun esaten duten moduan, akaso pentsatu harko genuke euskaura edo farmeatzen hasi behar dugula euskara bizi mantentzeko, ez da? Baina tira, nortaki. Ba, argi dagoena da, guri dagokiguna dala saiatuta saiatzea, Elbirak egin zuen modura, eta nola esan, askotan esaerak dion moduan, lorea edo landarea bizi dedin aziak hil behar du, eta Elbira Zipitrea azia izan zen zalantzari gabe.
1: Euskadi Irratian Amarauna.
2: Gure liburuen tarteari helduko diogu Janire Atxurra hemen dugulako Maiaren bueltan. Janire, egunon, aspaldiko.
13: Zelan, aspaldiko.
2: Denbora pasada, eh?
13: Oh,
2: Azkeneko zitzen genuenetik, noiz izan gozen hori uba horretik?
13: Ba, ekainen edo.
2: Ekainen edo.
13: Bai.
2: Zer moduzko hilabetek izan dira hauek?
13: Onak!
2: Onak
13: esango gu. Onak esango gu. Pertsona oso optimistina, eh? Gero, gabetan, elotara nahi nire zatot, uff, gauza larregi buru, baina egun izier humore honekona.
2: Asi que ondo. Humore honez, morena, ah, torrez zaigu, zekolako kolorearekin. Esan digu, abuztuko kolorea da, hori indik urrian ere baduzu, eh?
13: Bai, eske preocupanti da ondi nio, urrien prakamotxakin noiela.
2: Bai.
13: Zagipa.
2: Bueno, gurekin izan zintukun azken aldian, zure proiektu berria aurkeztu zenigun, justu podcasta.
13: Bai. Bai.
2: Naturaltasunez eguneroko kontuei buruzko proposamen eta gomendiak egiten dituzu bertan.
13: Bai. Jo, gentike, jende asko gizta ikusten, nire amak esatez, ezko dino ez totopetan? Bat da, YouTube-en, eta da, zerin, guaun. Ikusi,
2: guaun eta YouTube-en.
13: Bai,
2: eta
13: zer
2: jarri behar du jendeak.
13: Justu.
2: Eta horrekin nahiko.
13: Horrekin nahiko. Bi denbora aldideko, ja?
2: Ai!
13: Eta laua tal isengo di. Da, ostras, ba benetako. Arrotasuna bat esatot, benetan, nik oinarte inotan gauzarik onena dela. Onena da. 10 minutuko bidizuk izango di, baina di bakarrizketa txikizek izango bazin bodun. Eta betu nina zela fana podcastak lau ordukuk. Lehenako nire youtuber favorituk ikoban, 2 hordu eta 40 minutuko hori da zenean. Buah, pertzulot izartukot. Nik erua da luziau, eh? Gerua da naizaot. Baina honen niri di 10 minutukuk.
2: 10 minutuko komendioak.
13: Bai. Komendizuk eta neure historiza
2: surrealista.
13: Bale. Beretan oso, oso barregarria.
2: Eta zer nolako harrera izan dute?
13: Ba...
2: 10 minutuko bideoek?
13: Ba, nik ez dut uste oso handiz, eh? Karo, guau numeru nik ez dakile da, YouTube nik usto da...
2: Ez duñok jendeak zer betesetan aldizu edo...
13: Ah, bai, jente gitzik ikusten da, baina ikusten da benak ezateste oso ona dela, eh? Daigune, jente esko ezazte bene bentan, enabil guaizena ikiarren esaten, baina egune alegretatzola.
2: Bai.
13: Da postena, bitu, bi pertsona badibe, da batan iraitu da besti dirama, ba postena, benetan be.
2: Zendo. Tira, ma, proposamenak egiteren ez duzu berria, horre egiten duzu, justu podcastea, baina amaraunara saiora horretara tortzen zara, gomendioak ematera, gure buktukerra zana, liburuak ekartzen dizkiguzu 15ean behin, eta gaurko saioarekin, gaurko gomendioarekin zabalduko dugu ikasturte honetako gomendioen zerrenda, ez da?
13: Bai.
2: Eta zein da gaur aukeratu duzun liburua, zein da gaur ekarri diguzun liburua?
13: Bueno, lehenko eta bat, esangot, barrizo badan honor bantzuten da bena, nik irakurtuta zala jentik esatezte zan liburuk. Nik inoz ez dut elegitzen liburu bat, ze oso txarren horretan, eta asko juzgetot. Nik espatxate guztetan portadigulo eneban erosiko, edo sinopsi jatzeko espatxate guztetan eneban erosiko, edo zelako motako liburu dan jakingo eneban, baigulo eneban erosiko, adibidez poesia. Nordun esan dut, hamendik aurrera, horre barrera danak apurtzeko, nik bakarrik gomendatzez dena.
2: Bueno, gure entzulek ere gomendiorek balin badaukate, 6-8-8-6-6-6-0-0-0 zemakira idatzi ezatela, eta aurrez irakurretaz balin badauka, ba, bueno, akaso janirek izango utartetxo bat irakurtzeko, ez da, eta hemen komentatzeko.
13: Bai, eta ordun, ongo azteku da, datorren nudan ez gara hemen biziko Ane Zubeldina. Zubeldiana.
2: Ane Zubeldiana. Eta zer iruditu zaizu?
13: Ba, ez que esan dutena, ez totalez irakurten, zeren buruz doien, hasi nintzen liburu irakurten, da bigarren atalin ja pixka sospetxetan hasi nintzen, ez da, esan eban, uf, ja, galdueina, ez dut irakurri, txarto irakurriot zer, eta gero konturetu nintzen, ipuin liburu badala. Eta niri horre gehien guztaten
2: dizkadi.
13: Bai, zer niri guztatez historia motxak arindoi esenak, adibidez atalape liburu normal bat bada espada, ipun liburu bat atalape motxa guztatez.
2: Gaina hori, batzutan oso ondo datorkigu, ez lanetik topera egiristen gara etxera.
13: Egunin bat irakurri zenke, da gero pentsau, da horren buruz berbaen, eta bat espaisatzu guztetan, ba, pixka atezatuzu, benga, pare bat horri irakurrikotaz, da gero beste barri bat azten da. Niri hori pia guztate. Eta ja, laugarren edo posgarrena da, menea maraunan irakurtoguna ipun liburu bat. Eta hau pila guztatat, eh? Ez que ez dukete beste zer esateko. Gainera ikutzen dau gai bat nire asko gusteta jatera. Ze claro, ni hasi nintzen irakurten da lehengo eneban hartzen, ezta? Zeren buruz doien edo zelan lotzen dizen historiak. Eta esperientzik ezazte da idazlik dana sosegatik egin dabela. Itz bat ez da hor kasualidadez edo gure barik idatzike. Dana da 8.000 bidarrez pentsetik. Osa, pentsaute. Dardun epe 8.000 bidarrez pentsetotaz gauzak. Eta nik ustot liburu doiela gauzan amaieran buruz. Gauzan amaieran.
14: Gaur dema dute aman komunean
13: bai,
14: zerbait.
13: Nik usto baietz. Gero berak esango eskuan egia hori holandan, baina nire teorizi botakot. Nire teorizi da, amaitz egiten da dela berba, gauzan amaieran buruz. Jente asko horitzako guztetan honen gauzan buruz, berba ekize, igul psikologiko kik gauzak mobitzetzoz barrun. Baina, haman eliburu baik egiten dago berba, bizi baten amaieri zer da, erizotza. Etapa baten amaieri zer da, ba igual, nera bezarun amaieri. Edo zure betiko etxi txibiozu da mudantza bat behal dago izen traumatiku. Ni akortana, psikologu nengunin, ni bilurra motesten nire etxi izti Bilbon, da zetezen, klaro, eskori bet dolu bat da. Uh-huh. Bestera bateku, baina bai bada dolu bat, zure betiko leku bat izten zaz. Eta horren gauzan buruzekin dau berba, gainera epoka desberdinetan, berrogeiko amarkadan aldau izen, oin aldau izen, eta etorkizun distopiko baten be, bai bada historia bat. Eta sei historia di, motx-motxata, jentiri atzera botate da liburuko lan lodiz edizenin, hasi genaitz betesan hau motx-motxada, tita irakurten da, eta hori da politxe. Bakotxa, gauza baten buruz doi, hilo bate gazor juntaute, baina epoka diferentitan, personaje diferentitan, estilo desberdinetan idatzik ebe bai, hori bena jutezan, esan dutan alem ni gulni poesia, ni nire kabuz, eneban irakurriko. Eta hemen dekegu atal bat poesiana, da pillo ba gustau jate, inorrez botati atzera. Niak hortan Amorante Frantzesa irakurri noen poesian, horri bardinen bibider irakurri bineban ulertzeko, bo, nundik emotesten airik, txarto, ze oso gatsa itxizate hori irakurti, baina hemen dauen atala poesiana, igul ni, zeiretatik nire favorituen aixen da. Horreik esku berba, ba, bikote harreman baten, amaieri, adibidez. Uh-huh. Eno, spoiler gehiagera.
14: Hori da, spoiler raskorik gabe.
13: Eta adiz, bai. Hori da liburu.
14: Hori da liburua eta hori eta zuk baduzu esaten bezala zure teoria. Amaieren inguruko liburu bai. Bat, ez?
13: Bai, hori da.
14: Bilduma bat. Ana Zubeldia Marriña, idazlea egunon.
15: Egunon.
14: Ala, ondo esan aldu berak. Amaieren inguruko bai. Liburu bat alda.
15: Bai, beste, asmatu zu, bai. Eta mea dut nik idazten hon bitartean ez nuela horretan pentsatu, normalean gauza batzuk asko pentsatzen dire, baina askotan ez dakizu ondo zertan ari ziren eta zertaz ari ziren, eta gero ikusten diozu zentua, batez ere irakurleek esaten dizutenean.
14: Gero egiten dituzu loturak. Bueno, agurtu zaitugu, baina zaitugu zorion du, zoriona, atorren udan ez gara hemen biziko liburuaren aurretik argite hartu zenuen kontra poema bildumagatik eskuratu baituzu aste honetan, 2026ko poesia gaztearen Miguel Hernández saria, ane ez dakite zuzten harrapatu zintuen albiste honek?
15: Bai, izan da, este oso bitxia, ba, nekilako oso ondo non sartu, eta, bueno, bai, ez ustean, ba, zail ikusten un, ba, nekin autarraia nintzela, Euskal Zaindiak proposatzen dituelako hainbat lan, orduan, zuk bak izu, aurkeztu zaituzten edo ez, baina, ba, bueno, oso zail ikusten nuen, ez dute inoiz euskerazko lanik saritu, sarik eta horretan denago, eta bueno, zaila iruditzen zitzaidan, orduan, bueno, ba, oso pozik eta ba, benik aterrizatzen albisteak.
14: Non harrapatatu zintuen, albisteak?
15: Ba, harrapatu ninduen lanean, ba, justo Mejillon Tigreko Eiderrekin eta Arkaizkan horrekin, hemendik iruaztera, poesia eman aldi txiki bat daukagu hemen Arrasaten, eta ba, hori prestatzen harrapatu ninduen, orduan, ba, oso polita izantzen ere, ba, justo literaturari esker ezagututako lagunekin jasotea deia.
13: Inguru giro beroan beraz, gainera diozu, ane, euskaraz inoiz aritu ez den liburu bat dela, itzuli, oraindik itzuli ez den liburua da gainera?
15: Bai, bueno, sariketarako itzuli nuen, ba, epaimaiak eukizetzen erdera.
13: Uh-huh. Zuk itzuli zenuen?
15: Bai, ni lanbidez itzultzaian ez, eta baina poesia itzultzea, bueno, bitutzen munduko gauzari divertigarriena. Eta orduan, ba, bueno, hor jolastu nintzen testuakin eta gaztelerakin, Eta bueno, ba, orain ea bidea egiten duen erderaz argitaratzeko, baina benik hori ba, egin beharreko bidea.
14: Tiran, eskuartean dugun liburua ez da poesia, ez da poema liburu bat, poesia duen arren.
13: Hori da,
14: atal bat bintzat bai. Zein generotan, kokatuko zenuke?
15: Ba, a ber, narratiba da azkenean ez, eta janirek izan duen betzela, ba, ipuimako itzakai desberdin bat jorratzen du, eta nisaiatu naiz, jorratu nahi nuen gai bakoitzari aurkitzen forma egokia. Eta orduan badaude hiru ipuin edo direnak pixkat formato klasiko narratiba normala hau esango dut. Eta gero beste hiru bat dago eguneroko moduan, argazki batzuekin, bueno, argazki kuadro huts batzuekin. Gero badago bezat poema forman, eta gero azken bat, ba, olako audio, bueno, bai, eguneroko audio moduan edo iratxita. Uhum. Eta orduan ba, bueno, postura izasko hasi zera jarri izko dara zaten aia ma, igual, ze gustatu eta nik gero zezako
14: eta pasatzen zegoen joizan ire, horrelakorik zuk esatea damo, no ez zaitasko gustatu eta gero idazlea sartzea.
13: Ba, a ber, normalin, batene esan eban oso, ba, esan, niri gauza txarrak esati etxate guztetan, haitek beti zatezten gauza txarrak esatekutan ez esan ezer, da ezer espauk ezu politxe esateko, ba, igulo beto zaz isilik. Ze nonok beran bizot guztik azekien dagoen inlan bat, ni neukino, horregatik ningino, ena urrun helduko kritikak egin ze, bai kostea eta esko ze, azalin ipinjena, ezin jot, da baten bai esan eban, ba, bitu, ba, pixkat pesau ezate ez dakiz erda, men irrati zen esan zen, da idaz lire txakon asko gustau, da hortik aurrera esan eban, bueno, ba, ez paukete zer politxe esateko, eno izerra esatera, baina, eske, bestelan, ene ban ez ebesango, hori bai, ene ban esango gai zer txarra, baina ez zebez hona bez. Vale. Naiz jote zebez, esan?
14: Orduan, janire
13: esaten bot, janire isilik.
14: Hori da, janire isilik sumatzen mal maduzu,
13: hori da, bai.
14: Hortxe duzu epista, Zer etxai lan enzien.
13: Bai, ze, gauza txarrak esati, etxate begitzan zen nik dekedan nire eskubideri. Gainera, sozer proiektu bat sortzuzunin zuri dana inbeste, non hori ilusinoa ikentzi, kritika destruktibuk ni ena horren alde. Ez que, ez, beharrezkuk di, destruktibuk ez.
15: Ez destruktibo, ez konstruktiboa, nikon hartu konituzke.
13: Horretxa, jipa, baina
15: nese. Batez ere, bai.
13: Hori da. Osea, nik
15: era,
13: esan.
15: Ez aitortu behar duela gauza bat dela, ez nekiera zuzinela. Gazte honetan egon ez zure, ez deskurritu zure kontua eta zure bideo pila bat ikusten. Eta kristen grazia ikusten. Eta enekien zuzinela. Eta benaz, esan dutena zure izena, eta kizte justu, guau, no sekiet esan dut. Aia, mapera da.
13: Ez que igun nire bide jo kekusi txezatu zuar, eskutxabe kira kurten baki, ez dakit ba.
15: Que bat, kristen grazia ikusten, benetan.
13: Bai, ba...
15: Ez dut eter txarrik esateko nik ez.
13: Bai, baina, alo, ez tozten... hori, esatut, hobeto isilik ezer zatarra esan baina, nire iritz,
14: Bueno, esan duzu, gustatu zaizula.
13: Bai.
14: Zer gustatu zaizuk egin?
13: Niri, gioi idazten egon gunin, denpura guztin, igul tonteri da, igul ez da oso galdera sakona. Baina, gehizien gustau jaten atala izin zan, aparte de poesia, da, beste bat ikin da bena, etorkizun distopiko baten buruz.
15: Bai.
13: Bunkerra baten buruz. Eta, galdera bodun ipinin eban, ze pila gustau jaten hori atala da, horretxerik bueltak emoten egona, da, protagonistik esaten dau, euren buru aurkezten imaginau bunker baten, etorkizun distopiko baten, ez da zure buru aurkeztu biozu. Da ze esango zu, danik esan eban, ostras, esan biot, TikTok erran azela? Leiken abe? Lehen guixengo nintzen bunkerretik urtetera, darrun esan otzen, idaz lire galdetu bitzen, ia berak zelan, zu zelan presentauko zinen, bunker baten, etorkizun distopiko baten. Zelan dengo zendun.
15: Ba, nik uste erabiliko nukela nire baza segurua dela esote itzultzaian eitzela eta izkuntza
13: ikiala.
15: Bizitza realean ere batzutan gertatzen zait zene galdetzen dira nire zertan egiten dudan lan eta karo, ba, nina iz erdi itzultzaia autonomo klasiko bat, erdi farandulera, baina garaian arabera, ba, gehiago nabil farandulan, edo idazketan, edo ez dakitzen, eta hor dut zaila egiten zait, esplikatzea, eta hor dut zuzenean jotzen dut, oza, esan edut, elkarrezketa azaleko batean, non persona horrekin ez ditudan harreman asko zeia aukiko, ateratzen dut nire txartel erresa dela, ez itzultzaia naiz, eta hori jende alasai geratzen da, azalpen horrekin, eta ematen dut asko persona funtzionalagoa gizarte honetan.
14: Bai.
15: Eta ja,
14: ez que hori da, nekuz horrean. Zer esango neuke? Baina, eskolako xe liburu guztia dat ez? Elagunekin konversazio bat ataralaben liburu bat. Da horretxo bat ikustau jat, eta horretxeri bultak motero nintzen. Egon atzeren guatala salako da, kareo, atzeren guatala da nin hori segatzi jatzu, ezta? Da, beste baldera bada, zu basik izun ze ordenetan ipiniko zenduzen atalak, ze oso garrantzitzu da segaz aztogun, da segaz amaitzogun, ze adibidez bitu neuri bebunkerana igulelengo kuixen bazan edo bigarrena, etxaten amengatuko, da beti galdetuot. Osa, ipuin liburu baten, zelan elegitzu zu ordena?
15: Ba, nahiko buka eran erabaki nuen, ze karo, joan nintzen idazten ere bai denboran nahiko espaziatuta, esan dut, igual idazten un ipuin bat, gero beste lan bat neukan, handik iruia betera beste bat, eta hola ez. Uztut horrek, liburu honi mesede egin diola, ze azkenean pixka eta aztuta neukan aurrekoa, eta ardun beste mundu baten zertuko aukera aukidut, eta ardun teko bere izita daude ipuinak eta ipuinen barroko munduak. Eta bukatu nuenean gutxi gara, edo jan egonean azkena idazten, zanun, lehenengo ipuina da, idatzi nuen lehenengo, eta azkena da, idatzi duan azkena hori bai. Eta gero barruan, ba, lehenengo hiruek daukate tematika pixkat familiaren bueltako tematika bat, pues lehenengoa da nera txonak kontatu zean historio bat bere haurtzaroari buruz eta hortik tiraka eraiki dudan fikzio bat. Bigarrena nere familiak eta familiaren memoriak presentzia daukate eta hiruarrenan ba, laulengu zinean arteko historia bat. Ardun, ba, hiru horiek elkarrekin jarri nitun eta gero bigarren zatian ba, pixka bat ba, badago bat dena pixka zientzia fikzioa, persona bat joaten dena bueno, jariatzen du golako lika edo lirdinga bat, eta doa bizitzatik lika horren barban, eta ordon bigarren zatirako utzi nitun pixka bat, bari, zientzia fikzia, destopia, ba, pixka bat formalki ere zirenak pixkatola, eta poema hori esan duzuna gustatu zaizuna, ba, izan zen kapritxo bat nahi nuelako idatzi, oza, nik beti esaten nun enula maitasunari buruz idatziko, eta ardun erabaki nun idaztea, eza, a tope con el amor, tipo, ez anu, eske nahi dut idatzi historia bat, maitasunari buruz eta musikari buruz. Eta orduan, ba, bueno, poema hori ateratzen dena, ba, espero dudana, jendea proiektatuko dela historia horretan, bere maitasun historia eta austurekin, ba. Onerako.
14: Di, super Instagrameroko esaldizek, super sakonak, super corazón roto, indirekta, direkta. Ez que pia
16: gustatzen.
14: Ni pia gustatzen. Ni horretan, ez que... Me encanta. Ni super sartuten engun, egitezan.
16: Aipatu ditugu askotariko ipuñak direla, oso anitza direla, akariari daukionez, pertsonai daukionez. Atzetik aurrera ibili gara, multzokatu ditugu. Guazen aurreneko arean zatitxo bat entzutera.
17: Trenaren abiadurak tramankuluaren pixua eta nekea salatzen ditu. Eta puska batera, zenbatzea zere aspertu zarazu. Hankak dilindan dituzu. Galtza motzek agerian uzten dute zure eskuineko belaun urratua. Etzara lurrera heltzen oraindik. 8 edo 10 urte dituzu. Leiotik begira zaude, erritmo zehatzean jotzen duzu kristala atzekin. Eta ikarak hartzen zaituenean nahi gabe egin ohi duzunez, eskolan errenkadan jarrita beste mutikoekin batera kantatzen duzun doinua abesten duzu, baina apeka. Aitak herrira bidali zaitu, aitona laguntzera, emaztea baitu, hiltzorian. Ez da zure amona. San Sebastianen igozara, eta buruz dakizkizu, jakin beharreko izen guztiak biderako. Burgoseko muga igaro eta puska batera, Quintana Pailan jeitsi behar duzu. Gero, aitona etorriko zaizu bila, eta arekin joango zara, Fresno de Rodillaraino, oi bezala.
14: Hauxe, Ane, zuk aipatu duzun aitona kontatutako histori hori, ez da?
15: Zenbat
14: du, fikziotik eta zenbat, errealitatetik?
15: Realitatea, esan duke, uneko 15. berak kontatu zian historia hori, zela, ba, joan zela behin, bere aitonaren bigarren emaztea hiltzorian zegoenean, aitak bidali zula Burgoseko herri hortara, gure bere familian herria da, Fresno de Rodilla existitzen da, 13 biztanle ditu.
18: Izan zara eta bide batez?
15: Bai, joan nintzen eta uste nun deskurrituko nula ez egiz eta besteria herri bada. Baina
18: romantizatu bizan herri.
15: Bai, hori da, hori da. baina bueno, eta ordun berak premisa hori emantzian eta ba, a ber, dut idazten dugun pertsonek gutxi gora bera badakigu susmatzen non dagoen historio bat. Batzutan da sensazio baten edo oroitzapen konkretu baten edo argazki baten. Eta kasu honetan, Aitonak emantzian lerro bateko sinopsi horretan nik zelan hemen historia badago. Eta eukinun bueltaka denbora asko ipuño, bueno, historia hori eta azkenean ba ondorioztatu nun oso historia egokia zela hitz egiteko aur batek nola egiten dion aurre lehenengoz eriotzari, ez? Mm-hmm. Eta gainera, nire ez zera esan gut. Nire Aitonak Gerra Zibila bizitu izan zuen, orduan ba, eta nire Aitona izan da beti, ba, persona neko beldurtiare zut horregatik. Eta orduan nahi izan un, ariketa hori egin gerturatzeko bere gana, bera izan zen aur horretara gerturatuz fikzioare artez. Esan nahi dute, gero, ba, nire Aitonak euskeraz, justu daki, eta orduan ez nahi ziritsi berari itzultzera, eta egia zen, ba, horrentxe bertan, ba, bueno, kostatzen zaio, igual, ulertzea realidadea, eta pena daukat ez durako irakurri, baino aldi berean, besaten on, irakurri zan malo esango zian, esta no fue así! bueno.
18: Eta zuk zer erantzuko zenio, ke orduan.
15: Bueno, eske fikzioa da.
18: Ah, eske hori da, mafia. Eske hori da, zentzuna gerora. Gainera gai hain potenti, lehenengo eta potenti da, Bai.
16: Bueno, gainera bai. Kakezitu gogaletuko, ze jendeak irakurri barko du, atorren dudan ez gara hemen biziko zei ipuñez osatutako liburua. Janire, norbaiti gomendatu barko zenio, zein gomendatuko zenio, ke mundu guztiaren zako da?
18: Nikolan ipuñ liburuk eta beti gomendatzotaz euskeraz irakurten hasi nahi da ben gentiri. Bebai genti nahi da ben aprobau beste estilo batzuk. Bada genti bakarrik historia narratibu irakurten da bena, bada genti bakarrik gaur egungo dialogo asko dauen liburu, ni hasiera nolaku nintzen, eh? Ni lena bakarrik erderaz irakurten eban, eta guzti daten romantze kutre bakarrik dialogo dauena. Eta hola nipuen liburuk esan dotana, di irakurten hasi nahi da benta zako jentintzako, nintzako bikainek, edo nontzako, eh? Baina zototan, ajo, igulitzatzu guztetan lehengo eta laselan idatzik edo, bai bakizu urrengo historizik diferenti da. Uh-huh. Dordun, zeure estilu topetako, harin neoriteko, gainera motxada, denporarik ez tekegun jentintzako, bai. ba horrentzako. Eta disfrutetako da, deskubritzako gogudekon jentintzako, egizesan.
16: Ba, hortxe duzu, disfrutatzeko liburua, disfrutatzeko bai. Moduko liburua, torren udan ez gara hemen biziko. Ane, Zubeldia Magriña, idazlea eskerrik asko gurekin tartetxo bat hartzeagatik, gurekin hitz egiteko tartetxo bat hartzeagatik, eta zorionak berriz ere, eta Janire Atxurra, gure buktokerra hitz egingo dugu, ama bai. Atorren ugu, ez denez, hemen dikana, ama uste gurera, hitz egingo dugu berriz ere, bai?
18: Bai, eskerrik asko.
16: Azte politia pasan.
18: Eskerrik asko, ane.

0: Aitor Altuna, Aioren Parantza, egunon.
1: Egunon.
0: Gaur sartzeko arazorik ez, Maiaren bueltan dagoeneko. Urbaso ekarri diozu, Aitor. Baso bete ekarri diozu aiorari. Zeondo,
1: Zara de itxuan aizen.
0: Ez que, zeondo portatzen zarete batzuetan,
2: Bai.
0: Ez da bidan arzi aurretik.
1: Ni normalean hobeto, Askoz ez da iztagoan ez aiora baino.
2: Detalli iztagoa, bai. Zertxona hobea ez dakit.
0: Ikusi dut, hori, urekarri diozula baino ez duzu normalean urik edaten, Ez da bidatzen hasten zarete, aurretik igual bai. Baina behin ez da bidatzen hasita, ze politikariek, fijatu naiz, eta politikariek urgeiago edaten dute elkarrezketetan.
1: Pentsatzeko, disimulatzeko.
0: Izango da.
2: Bai, ez zan egon baten bat almendra bat jantzuna, eta...
1: bai, koronavirusko
2: bai,
1: gerentea, Espainiako koronavirusa gerentea.
2: Almendra bat jantzuna.
1: Bai, bagun normalean beti edaten dugu, sartu baino lehen,
2: Bai, urpila bat, tututututututu,
0: hidratatuta. Behin hidratatuta.
1: Pitxer batzu daude hor, bai, behin bat puzkatu genun, bietako batek. Ez dut esango zene, baino ia gorria zaukan. Eta...
2: Enaiz oso pertsona, enaiz ez baldara.
0: Bueno, aiora, nik esan barretzut, iruz palau puzkatu ditu dela.
1: Pitxer?
0: Pitxer, bai, produkzari.
2: Ibiltzen danari pasatzen
0: zaio. Euskadi Irratiko produkzio taldeari esan bar diot. Baietz, ni izan ezela, bai, askotan horrutzi ditut, apurtuta.
1: Eta zein zen, apurtutakoa gero horrutzi beste ondoan. Olatz, olatz. Guk abixatu ingen nun.
2: Nik eron abixatu, aitarrak abixatu zun. Ai, ora puskatu, bezak ze?
0: Zein abixatu zenioten.
2: Gorkari.
0: Enori? Gorkari. Eta gorkari aztu egin gozitzaion.
1: Zintzango batzen zen.
2: Hortik pasatzen egin
1: zan. Zintzango batzen zen.
0: Baina ez dugu normalean iturriko gura daten duzu, ez hemen iturriko gura jartzen
1: dugu. Iturrikoa. Botellakoa
0: beti,
1: bai, hombre.
0: Bueno, aiorek dio ez ez.
2: Nik botellakoa edaten dut.
0: Hortan ere ez da bidatzen.
2: Aitor.
1: Aiora.
2: Aitor.
1: Meze, ez que nahikoa.
2: Nola aldu esan... Zinu guaztero etorri eta beti deseado segon.
1: Nola aldu esan pertsona batek, beha kedateula botellako ura.
2: Nik nahiago ez botellako ura.
1: Ta hoi bakarrik edatezu?
2: Albaet bai.
1: Etxean?
2: Erositet.
1: Locha, un día, aiora.
2: Teatikan.
1: Ai, ama, es ridikuloa. Ez da lako posible.
2: Es ridikuloa?
1: Ah, es ridikuloa. Ez da lako posible. Horrek? Eukita, txorrotako ura hor, eote erosten astero botillak, ez da zilegi.
2: Zilegi ez dakit, osasungarriago ziur.
1: Osasungarriago ingurumenaren zat? Ama lurraren zat, aiora?
2: Barkatu, nik ez ditut plastikozko botillak erosten, kristalezkoak erosten ditut, ze puzte ustezu. Argumentu ekologista ezin ez olara bili, ola eta ola, Ondo behiratu berrezu, zertatzen.
1: Aiora, oia gezurra, eta bi, bidria benetan reziklatzen dela, hori ez daude frogak horrenak. Ez dakigu benetan bidria reziklatzen den, aiora.
0: Eta hiru, zenbat irabazten duzu higien, aiora?
1: Eskerrik asko.
2: Bueno, ba, irulan edo lauzpabost lan dazkaten ontan, ba, botilako gura erosi ezaket. Ai ba, ze, ezin, ui, eta gero Netflix lanek ordaintzen zute. Ba, nik ura erostet.
1: Osa da, besten gainetik egoteko behar bat asintzeko, eskuragarri dakazun, produktu erosgarri bakarra.
2: No, ze ondo iteitun esaldiak izan honek. Azten da izenak bat abestean aletik zehatzen, pum, eta aditzan zai, zesango, eta pum, ja, bukatu eta. Eta izten du, aditzakin, aditza iriste gaianeako, nik jazak izertaz zaidan.
1: Atzera karga izela.
2: Eta
1: hola
2: irabaztegu, zaiten du, atzera kargakin irabaztegu pertsona horrek.
1: Atzera karga izela.
2: Ulertzen zute bere argumentua.
0: Euskal Tegiko irekasle izan dela,
1: Bai.
2: Ez dut ezer ulertzen.
0: Eta hori gainera, ez dela horrein ikasi, bere argumentu historikoekin,
2: argumentu historikoak. Argumentu historikoak nik ekarri nintu non,
1: Ikustezu ez.
2: Eta argumentu historikoak nik ekarri dut, gaina badukat bat.
1: Habera, kontatu guztu, aira.
2: Argumentu historikoak, habera, Aitor, zuk ze uste ez du? Ur guztiak diala botileratzeko modukoak? Ba ez. Ez dia.
1: Bale, erantzuteko asman euka, baino, bale.
2: Zer ustezu? Gaur egun martxan dauden botilako uren enpresak nun ustezu, noiz ustezu sortu ziala?
1: Ez dakit.
2: Aspali, baino nun sortu zian, hori da importantena.
1: Pues putzu baten ondoa.
2: Ez, baitur buruen ingurutan. Vale. Adibidez, Insaluz sortu zan, Lizartzan. Insaluz iturburuaren inguruan. Betelu, Betelu iturburuaren inguruan. Zeatik, horko ura berezia zalako eta mineral bereziak zitulako eta horiek osasungarriagoak zialako. Orduan, gerora iturburu haien inguruko ura botilaratu danean, zeatik izan da. Ez da bai dantako galdera, Aitor, zein da. Zer da nobea? Ze ur da nobea? Ba, ura berez, obea da botilaratutakoa, bestela ez duten botilaratuko. Hau da, botilaratu dute zerbaitengatik. mineral gehiago dauzkalako.
1: Bakizu zer dakan gehiago, botiako urak? Bisfenol A eta eftamlaloktoak.
0: Zer barkatu?
1: Ez dakit zer dian.
2: Ez da ezer.
1: Baina irakurri eta oso txarrakia da. Eta mikroplastikoak ebai aiora. Aizea edaten? Plastikoa.
2: Zeo zerren gatik dira obeak. Berez, eta horrek, berez, botilako urak obeak dira. Gero, orsatzen da, ordein nuen ez unura gatik, ala ez, edo bat, edo bestea, baina obea da botilako ura. Ez da bai daren galdera hori da, gorazteizut. Bai, obea da.
1: Zorzezu,
2: baina zikozea ur mineralen kontra juten, Europako tradizio baten kontra juten.
1: Ez zineguna, Euskal Herratiko entzulei, eman mezu negazionistak. Botiak ura ez da hobea. Aiora, ez hartu parte konspirazioan, porque gara ziko zeak, ez eke txoriak ez jala existitzen, lurra planoa dala, talako gauzen.
2: Txoriak ez
1: bai, jendea hor dago, aiora, jendea hor dago, talaguntza behar dut, ez duken nahi zuere, zerrenda hortan sartzeko beharrik egoterik. Botiak ura daka zapore txarra, askotan, eta ez da mineralen gatik, edo gongarriagoa alako edo.
2: Eta txorrotekoak ez dauka zapore txarrik.
1: Nere txokoak ez.
2: Bai, neski, karo, ez, eski, atrako ja argumentu emozionala, zuzte uste ez du, Aitor? Ze, ez zela bizi inguru erabat privilegiatuan, ez daukazula erabateko ur privilegiatua zure eskura. Eta beste nun bait bizi balin bazea, eta ezakizu ur hori edan garria dan ala ez, ze, ez dezu botilako ura dango, botilako urak ez du existitu behar. Zein da zure argumentua orain?
1: Aia saiatzen iduzten pertsona txarra naizela.
2: Ez que ezakiz, zink uste pertsona honek nahi du jendea gaixotzea, berakokitzea, eta deshidratazioz hiltzea. Hori da pertsona honek nahi duna.
1: Nik ez zain nahi hoi, ahi ora. Dina etena da, jendeak edatea txorrotako ura. Ta ez gastatzea plastikoa alperrik.
2: Ez dut.
1: Gero, taberna batean, zaue bazkaltzen.
2: Baze manipulazio zikina.
1: Zorelagunekin, ez dakiz, eta galetzeizu zerbitzariak, ura, nestu, eta bai, mesez, pitxarreko ura. Orgatzea oso ondo. Ta esateu zerbitzaria, jo, eski jende hau kontzentziatua.
2: Ez, jende hau da xurra. Hori da pasatzen zaiona. Bere lagunekin baldin badin joa, ez dutela urik hartu nahi, zean gatik xurra dialako.
0: Zortzi gaina eta gero txorratako gura, ez da, pitxerra.
1: Bai, pixka jisteko.
2: Karo, eta orduan, beak eskatzen dunean pitxerra, ze bestek ez dute eskatu nahi, eta Aitorrek eskatzeu. Aitorrek eskatzunean, eta esaten dionean kamareroak, bai, badugu pitxerra. Ba, oso ondo gelditzen da kuadrilaren aurrean, eta orduan puntuak irabazteitu kuadrilismoan jarraitzeko eta validatua izateko.
1: Zauriak.
0: Zaporea aipatu duzuela, egia da, motilara tutako uraren artean, bueno, aldeak badaudela, bale, marken artean, eta txorrotako uraren artean, ez zaizuela iruditzen batzuetan sukaldekoak eta komuneko urak ez duela zapore berdina.
1: Egia, komuneko txorrotak, inkluso dutxako,

0: Kasko
1: Ola batzu. Ez, Aspalditik ez dautze tolatze.
0: Total.
1: Puntu guztiak badazkan.
0: Daude botila batzuk.
2: Eta urbedeinkatuaren inguruan zeiritzi duzu, eh?
1: Urbedeinkatua, bira, ni informatu naiz kontu honekin. Eta botilatu zen lehenengo ura da bedeinkatua izan zana.
2: Abai?
1: Bai, Leon laugarrenak, entzuzen ere.
0: Eta?
1: Erritu greziar eta judutarretik dator. Eta behin katza zuten ura, botilatu zuten, gero saldua alizateko.
0: Ezke dirua batzen denbora guztien aiora. Ordakazuzera esartuta zuk buru, nahezula dena diruakin ordaindu eta konpondu, eta ia txorotako ura ordaintzezu zure zergekin eta, baina hori eta listo. Ez dakazoen beste ez gastatu alperrik.
1: Nei, oain kurizia dakatzen, niko hain probatu nahez.
2: Horre dela esan diozu.
0: No, diru gutxikoa. Zesan du bos lan, alitu eukizei ere. Kontua, zemaz.
1: Batzutan eukizan ditut zei ere. Ez, nik dakat kuriosia da, baina junet, Aitorren dutxara, urori probatzea.
2: Pues, probatu darko dugu.
0: Bastante ona, eh?
2: Aitor, eta izotzen kontuarekin, adibidez?
0: Bai, horregia, aitortu behar dizuet, nina etxortan aldekoa beti. Baina izotzak, etxean itean izotzak emateate kriston nazka. Etxeko iturriko ura alda edan, baina zin da izoztu.
2: Zergatik?
0: Ez zindu serio esan, gauza bat, ez da euneko unegia.
1: Momentuan esmaten eitzera.
0: Itera dituzu izotzak etxean, etxeko kongeladorean, zure izotzen kubiterakin, izotzak egiteko gaiuarekin, kriston azken bateu gero, kriston azken
2: bateu. Baina zergatik.
0: Kriston zapore arraroa. Ka, batzutan aldu izan, kutsatua onduan daukan da beste likagai izoztu bat.
2: Izan daiteke arraiarekin, adibidez.
0: Artzai antzua esatzula, napatian este agüita kon jelos, koktel de gambas, ez? Eta gero urtzen dia oso azkar. Ordu, nao txorrotaren alde uneko eun, baino, aitortu behar dizuet, izotzak beti zorrokoak.
2: Eta gazdu nura, orain modan dago. Gazten artean, ba, alkoholik ez edateko, ba, jende asko gazdu nura hartzen du, gura gazarekin.
1: Bai.
0: Horren inguruan ez dugutzen jari eta biok.
1: Ez da gure estiloa.
0: Hori da. Ez dugu adostu lehenago, baina ez gaude
1: ados. Ez dugu itzain, baina ez gaude ados. Osea, baneekin ez gaude ados eta dos gaude ontan.
0: Ta jendea horrek nazka mate igula.
1: Bai.
2: Zergatik.
0: Ez gaude lako ados.
1: Tapatzen ari dia.
2: Ba,
0: jende asko ez da ondo burutik.
1: Bai.
0: Olatz.
1: Bai. Hori da, orain esaten dan red flag oietako bat.
2: Baina zergatik.
0: Nazka mate ulako. Osa, ez duzu beharrik eratuko uragasakin. Uragasakin da gauza bat, ja pasazena.
1: Pretentziosoa?
0: Bai.
1: Zatik ez duzu ura eskatzen zin maz. Baso bat ur.
0: Nekoa da.
1: Hemen ez da gasakin eaten.
0: Eta bestela ananazuku bat.
1: Zatik ez duzu ananazuku bat nahi.
0: Tal joan.
1: Zatik eskatu bat duzu uragasakin. Eta ordain du 2 euro uragasakin eateko. Aldezunean ura eskatu txorrotekoa. Eta listo.
2: Ordain txorrotekoa.
1: Ez, baina ordain du behar balin badetu. Ordain du insalus, edo betelu, edo markaren bat esaten nahi nahi guztiak.
0: Beste ba.
1: Aukeratu bat, emat. Solan de cabra zer esan.
2: Bueno, isiloko gara, aioren parantza, itorraltu una marka que jo ez esateko. Ez que rik asko bikote. Tira, dugu ere bakoa, zalbiztegia gainean ditugu eta datorren larun batean itzuliko gara goizeko 10:00 ordura arte, ondo segi.

0: Goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Brasilera begira gara, izan ere 149 milioi brasildar izan dira igande honetan botoa ematera deituta herrialdaren urrengo presidentea aukeratzeko. Momentuz, botoen 180 zenbatuta, Flavio Bolsonaro eskuin muturreko senatariak irabaziko lituzke hauteskundeak. Momentu honetan, botoen 148,08 bere alde. Lula da Silva presidente ezkertierrak berriz, botoen 143,86 eskuratu ditu. Ulertzekoa da bietako batek botoen 150 baino gehiago eskuratuko dituela, baina hori gertatuko ez balitz, urriaren 25ean hauteskundeen bigarren buelta bat izango da, bi hautagai bozkatuenen artean bat aukeratzeko. Duela 4 ordu hasi dute boto kontaketa eta esan bezala momentuz 180